0: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe một số tin tức trong nước và quốc tế.
2: Thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 28 về kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10 tại Hà Nội. Hội nghị thông qua các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đảng viên tham gia đầu tư kinh doanh, thu hút trọng dụng nhân tài, cùng kết luận về phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027. Trung ương cũng đồng ý đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.
1: Hôm nay, Hà Nội kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, đánh dấu chặng đường từ thành phố khôi phục sau chiến tranh đến trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Năm ngoái, kinh tế thủ đô tăng trưởng 8,16%, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 179 triệu đồng. 9 tháng năm nay, GDP tăng 8,85% và riêng quý 3 vừa qua tăng 10,02%. Dịp này, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và các sự kiện phát triển đô thị. Thành phố vừa tổ chức biểu dương 15 gương người tốt, việc tốt, vinh danh 9 công dân thủ đô ưu tú năm 2026, khánh thành khởi công 18 công trình dự án tiêu biểu trên các lĩnh vực giao thông, y tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ, môi trường với tổng mức đầu tư gần 127.500 tỷ đồng.
2: Nhân ngày chuyển đổi số quốc gia, mùng 10 tháng 10, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ra mắt nền tảng chuyển đổi số cấp xã, cung cấp danh mục 1.591 sản phẩm giải pháp công nghệ của 360 đơn vị, giúp cán bộ cơ sở, người dân và doanh nghiệp tìm kiếm lựa chọn giải pháp phù hợp. Nền tảng còn giới thiệu các mô hình chuyển đổi số hiệu quả tại địa phương để tham khảo nhân rộng. Đây là công cụ kết nối, định hướng và hỗ trợ chuyển đổi số từ cơ sở, không thay thế phần mềm nghiệp vụ hiện có hay phát sinh quy trình hành chính mới.
1: Tối qua, tại quảng trường mùng 7 tháng 5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026 khai mạc với chủ đề Sắc màu văn hóa dân tộc Mông, hội tụ và tỏa sáng. Chương trình kết hợp âm nhạc, múa, diễn xướng dân gian và công nghệ sân khấu tái hiện sinh động đời sống, phong tục và bản sắc của đồng bào Mông. Nhiều tiết mục biểu diễn, văn nghệ đặc sắc đã mang đến cho khán giả những sắc màu văn hóa truyền thống, đồng thời thể hiện tình yêu quê hương đất nước.
3: Tổ chức rất là có ý nghĩa, góp phần cho đồng bào dân tộc Mông giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Mông.
4: Là một người yêu văn hóa và đặc biệt là văn hóa các dân tộc thì mình cảm thấy là văn hóa dân tộc Mông trong đêm khai mạc này được thể hiện rất là rõ thông qua các màn trình diễn.
2: Trong khuôn khổ hội nghị lúa gạo thế giới diễn ra trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, thương hiệu gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam vừa đạt giải nhì cuộc thi Gạo Ngon Nhất Thế Giới 2026 tổ chức tại Manila, Philippines. Giải thưởng tiếp tục là sự ghi nhận đối với chất lượng và thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trước đó, ST25 đã 3 lần giành giải nhất vào các năm 2019, 2023 và 2025. Năm nay giải nhất thuộc về Myanmar, Philippines đứng thứ 3.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ đang thúc đẩy một sáng kiến ngoại giao mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine với các cuộc đàm phán diễn ra tại thành phố Miami, bang Florida, ngày 9 tháng 10. Tuy nhiên, nỗ lực này đang đối mặt với những thách thức mới sau quyết định của Washington nới lỏng trừng phạt đối với dầu diesel của Nga, khiến Ukraine công khai bày tỏ bất bình. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
5: Theo Axios, hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã tiến hành thảo luận với phái đoàn Ukraine cùng một số đại diện các nước châu Âu, Liên minh châu Âu và NATO. Nội dung đàm phán tập trung vào những đề xuất mới nhằm phá vỡ thế bế tắc hiện nay. Trong đó có khả năng thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn từng phần, chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hoạt động vận chuyển ngũ cốc. Các bên cũng thảo luận về những đảm bảo an ninh dành cho Ukraine và kế hoạch tái thiết kinh tế sau chiến tranh. Washington kỳ vọng có thể đạt được bước tiến ngoại giao trước khi mùa đông đến và cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán đang trở nên phức tạp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tăng nguồn cung dầu diesel của Nga cho thị trường Mỹ và thế giới.

0: Trong cuộc phỏng vấn ngay sau đó với Axios, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích quyết định của Washington là không công bằng và thiếu trung thực, cho rằng việc nới lỏng trừng phạt có thể tạo thêm nguồn lực cho Nga tiếp tục cuộc chiến. Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo Ukraine cũng không loại trừ vai trò trung gian hòa giải của Mỹ. Trong khi đó, Moscow vẫn chưa thể hiện sự sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn từng phần.
1: Quân đội chính phủ Yemen tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandab từ lực lượng Houthi, trong đó có đảo Perim nằm giữa eo biển. Nhiều nguồn tin khu vực xác nhận thông tin này, song giao tranh vẫn tiếp diễn và Houthi đã điều thêm hàng trăm chiến binh tới khu vực để phòng thủ. Bab el-Mandab là tuyến hàng hải quan trọng. Trước xung đột, tuyến vận tải biển này đảm nhận khoảng 12% thương mại toàn cầu và 7% giao dịch dầu thô bằng đường biển.
2: Từ hôm nay, lực lượng phòng vệ Nhật Bản bắt đầu triển khai nhiệm vụ mới cho phép chủ động truy cập các máy chủ phát động tấn công mạng để vô hiệu hóa mối đe dọa từ sớm. Biện pháp này nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công nghiêm trọng nhằm vào hệ thống chỉ huy, kiểm soát, thông tin của lực lượng, cũng như hạ tầng trọng yếu quốc gia và khu vực tư nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro nhấn mạnh.
3: Chúng tôi đặt mục tiêu đạt quân số khoảng 1.200 người cho đơn vị này vào cuối năm tài chính 2026, đồng thời tại Yokosuka, nơi tập trung cơ sở trọng yếu về đào tạo nhân lực an ninh mạng. Chúng tôi đang đẩy mạnh tăng cường đào tạo chuyên sâu, cũng như nâng cao chất lượng nội dung giảng dạy.
1: Sau 2 ngày đàm phán tại Bắc Kinh, Trung Quốc và Liên minh châu Âu đã đạt được đồng thuận thương mại về xe hybrid theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thảo luận về cam kết giá và rà soát các thủ tục trong cuộc điều tra chống trợ cấp của EU đối với xe điện Trung Quốc. Đàm phán giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu diễn ra trong bối cảnh lượng xe hybrid sạc điện Trung Quốc nhập khẩu vào Liên minh tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại về mất cân bằng thương mại giữa hai bên.
2: Hãng Apple được cho là đã yêu cầu một số nhà cung cấp giảm ít nhất 15% đơn đặt hàng linh kiện cho mẫu iPhone 18 Pro và Pro Max trong tháng 10 do chi phí chip nhớ tăng cao và giá bán tăng khiến nhu cầu tiêu dùng suy yếu. Theo Nikkei Asia, thì giá khởi điểm hai mẫu điện thoại này lần lượt là 1.199 đô la Mỹ và 1.299 đô la, tăng 100 đô la so với thế hệ trước. Tình trạng các hãng công nghệ thu mua chip phục vụ trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo đang gây khan hiếm và đẩy giá linh kiện lên cao, tạo thêm sức ép lên thị trường điện thoại thông minh. Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những thông tin về thời tiết với biên tập viên Hải Yến.
4: Thưa quý vị, hôm nay ngày cuối tuần, thời tiết có sự khác biệt giữa các vùng miền. Trong khi Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác thì ở miền Trung cần đặc biệt lưu ý diễn biến mưa lớn. Tại khu vực Tây Bắc Bộ, ngày có nắng, riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội có mưa rào, có dông rải rác, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27 đến 30 độ. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Khu vực Quảng Trị, thành phố Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Quý vị và các bạn khi ra ngoài nên chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống ích tâm khang mỗi ngày.
10: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ích tâm khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có ích tâm khang platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Đừng để lộ mã đơn, bảo vệ thông tin, bảo vệ hành trình. Bạn có biết chỉ một lần vô tình công khai mã đơn hàng cùng các thông tin cá nhân lên mạng xã hội cũng có thể khiến thông tin đơn hàng bị kẻ gian lợi dụng. Vì vậy, khi đơn hàng phát sinh vấn đề, hãy liên hệ trực tiếp các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của Viettel Post để được kiểm tra và tiếp nhận phản ánh đúng quy trình. Gọi ngay 1900 8095 để được hỗ trợ về trạng thái đơn hàng, tra soát, khiếu nại và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Bạn cũng có thể tra cứu, nhận hỗ trợ trên website viettelpost.com.vn, ứng dụng Viettel Post, nhóm Facebook cộng đồng sử dụng Viettel Post, fanpage Viettel Post có tích xanh. Mỗi thông tin được bảo vệ đúng cách là thêm một bước an toàn cho hành trình đơn hàng. Viettel Post luôn đồng hành cùng khách hàng, bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
13: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
14: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
15: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
14: Bị sao hả chị?
15: Là u xơ tử cung.
14: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
15: Ôi thế à?
14: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
15: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
16: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
18: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
17: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
18: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
19: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, tài khoản định danh điện tử đến trí tuệ nhân tạo AI giờ đây đang ngày càng hiện diện trong công việc và đời sống hàng ngày của chúng ta. Sau gần 2 năm triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thì chuyển đổi số quốc gia đã có những bước tiến đáng kể. Hơn 71 triệu tài khoản định danh điện tử được kích hoạt, 5G đã phủ hơn 92% dân số, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại địa phương đạt hơn 93%. Nhưng những con số đó mới chỉ cho chúng ta biết hệ thống đã được xây dựng và vận hành đến đâu.
1: Điều quan trọng hơn là dữ liệu đã thực sự được kết nối và khai thác như thế nào. Người dân có thực sự bớt đi thời gian, chi phí khi làm thủ tục. AI đang thay đổi phương thức quản trị, sản xuất và đời sống ra sao? Và những điểm nghẽn nào đang chuyển đổi số chưa tạo ra kết quả tương xứng nguồn lực đầu tư?
0: Đây là tinh thần của Ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay. Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Và cùng bàn luận về câu chuyện này hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam. Và bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu.
2: Trước hết xin cảm ơn ông Vũ Hoàng Liên đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.
3: Vâng, xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng thưa ông ạ, nếu nhìn lại chặng đường gần 2 năm kể từ khi mà nghị quyết 57 được ban hành thì theo ông đâu là những cái thay đổi đáng kể nhất của chuyển đổi số quốc gia? Là cái sự thay đổi về hạ tầng, nền tảng, dữ liệu hay là quan trọng hơn là thay đổi trong cách mà nhà nước quản trị và phục vụ người dân doanh nghiệp?
3: Thực sự là đã có rất nhiều thay đổi trong thói quen tiêu dùng, đời sống, tiếp cận với công nghệ số, thay đổi về hạ tầng dịch vụ. Tất cả những cái thay đổi từ đó ấy, nhưng mà chúng tôi cho nếu mà nói gọi là một cái ấn tượng nhất ấy, thì chính lại là cái cách mà nhà nước quản trị và phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó thì chúng ta cũng thấy rồi dịch vụ công, thế rồi đặc biệt nữa là hoàn thiện một loạt các cái luật, từ xây dựng ban hành luật mới cũng như là sửa đổi điều chỉnh luật nghị định trong toàn bộ những cái lĩnh vực đó. Thì chúng tôi thực sự rất ấn tượng với lại cái sự thay đổi, và từ thay đổi nhà nước, từ phía quản trị của nhà nước và phụ

0: người dân, dẫn đến sự thay đổi trong đời sống của người dân.
1: Vâng ạ, ông nhận định là sau gần 2 năm mà khi có nghị quyết 57 thì có khá là nhiều những thay đổi, và như ông nói là một cái thay đổi ấn tượng nhất đó là thay đổi cách mà nhà nước quản trị, đúng không ạ? Và từ đó cũng thay đổi những cái đời sống của người dân. Thưa ông, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết là chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm nay là chuyển đổi số quốc gia từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Cũng như là ông cũng vừa nêu là một cái ấn tượng nhất đó là thay đổi cách quản trị đấy ạ. Có thể thấy là từ khóa cũng được nhấn mạnh đó là kết quả thực chất ạ. Theo ông thì chuyển đổi số giờ đây không còn là bao nhiêu phần trăm hồ sơ trực tuyến, bao nhiêu cơ sở dữ liệu được xây dựng, mà phải là người dân giảm bao nhiêu lần đi lại, rồi doanh nghiệp giảm bao nhiêu chi phí và năng suất lao động, hiệu quả quản trị tăng lên bao nhiêu để tạo ra kết quả thực chất như vậy ạ.
0: Vâng, thì cái hiệu quả thực chất hay là chính cái công tác quản trị quốc gia cũng vậy, đều phải đánh giá ở cái đối tượng hưởng thụ, mà đó là người dân và doanh nghiệp. Thế thì cái vẫn liên quan đến hiệu quả thời gian này, chi phí này, năng suất này, lợi ích này, lợi nhuận này, thì đều là những cái tiêu chí mà liên quan đến đời sống của người dân và doanh nghiệp. Thế cho nên là chắc chắn rằng những cái đó sẽ đem lại những cái kết quả tiến bộ. Thế và tuy vậy thì tôi vẫn nghĩ rằng là chúng ta cũng cần có một cái sự phân tích xã hội học một cách khách quan để chúng ta nhìn nhận các cái tiêu chí và cái thước đo giá trị một cách thiết thực và khả thi.
1: Vâng, kết quả thì là nhìn vào cái đối tượng thụ hưởng có thể như là người dân và doanh nghiệp, và một trong những nền tảng quan trọng của chuyển đổi số đó chính là dữ liệu. Và ông cũng có nhận định là sau gần 2 năm triển khai nghị định 57 thì về dữ liệu dân cư hay là định danh điện tử, dữ liệu về doanh nghiệp, đất đai, y tế, giáo dục cũng đã có từng bước được xây dựng và kết nối. Nhưng mà câu hỏi mà người dân quan tâm là dữ liệu đã thực sự được kết nối giữa cơ quan đến đâu và đã giúp thay đổi quy trình giải quyết công việc như thế nào ạ? Và theo ông thì chúng ta đang ở cái giai đoạn là có dữ liệu, kết nối dữ liệu, hay là đã chuyển sang cái giai đoạn là khai thác dữ liệu để có thể tạo ra giá trị ạ?
0: Theo tôi thì thực ra là dữ liệu đang được khai thác rồi. Nếu mà mình nhìn rộng ra về đời sống kinh tế xã hội thì cái tương tác trên nền tảng số là đem lại những cái việc trao đổi giữa khai thác và trao đổi dữ liệu rất là nhiều. Thế và cái việc tổ chức ấy và kết nối dữ liệu ấy thì chắc chắn là cũng lại phải có. Mà ở đây giữa cái hoạt động xã hội, với đặc biệt nhất là chúng ta đang chú trọng về cái dữ liệu của chính phủ số, thì có thể cũng còn có những cái sự băn khoăn về vấn đề là kết nối dữ liệu cũng như là gọi là thu thập dữ liệu, thí dụ như vậy. Nhưng thực ra theo tôi là chính phủ cũng đang làm rất tốt và đang rất tích cực, mặc dù rằng là cũng phải thừa nhận là nó phải có một cái hành trình còn mà thách thức không hề nhỏ. Thế nhưng mà chắc chắn là chúng ta có chuyện đó. Nhưng nói dữ liệu ấy thì để mà thật sự có dữ liệu thì tôi nghĩ quan trọng vẫn là khi khai thác thông tin, đó mới là cốt lõi của vấn đề để đảm bảo và dữ liệu là đúng đủ sạch sống. Thế nên là nói dữ liệu nhưng bản chất lại là khai thác thông tin. Thế rồi thì trách nhiệm về thu thập cũng như đồng bộ chia sẻ dữ liệu, thì trước hết là trách nhiệm chúng ta phải chú trọng đến cái nguyên tắc của quyền hạn và trách nhiệm về thông tin của tất cả các cái đối tượng liên quan.
1: Như vậy là chúng ta đã ở cái giai đoạn mà có dữ liệu, kết nối dữ liệu, đang chuyển sang cái giai đoạn là khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị rồi. Và ông cũng nói là dữ liệu đang được khai thác rồi và có thể nhìn thấy rõ là chính là chính phủ số, đúng không ạ? Nhưng mà trong quá trình thực hiện thì cũng có một vài những cái thách thức, và tôi cũng xin nêu một thực tế là vẫn còn cái tình trạng là người dân đã cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước, nhưng mà khi mà thực hiện một thủ tục khác thì có thể là phải kê khai bổ sung những cái thông tin mà nguyên tắc hệ thống đã có. Vậy theo ông thì vấn đề nằm ở đâu? Dữ liệu chưa liên thông, chưa chuẩn, hay là có cơ chế chia sẻ, hay là còn câu chuyện về trách nhiệm cũng như là quyền khai thác dữ liệu?
0: Tôi nghĩ là chắc chắn là phải có sự liên thông, có sự chuẩn hóa và có cơ chế. Thực tế là có. Thế chỉ có điều là nó đã hoàn thiện đến mức nào và chúng ta phải tiếp tục cập nhật nó ra sao. Thì cho nên là vấn đề là tại sao nó lại có cái hiện tượng như là người dân phản ánh như thế, thì tôi cho rằng

0: Lại là ở chỗ mà chúng ta chưa minh bạch trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước trong quan hệ với đối tượng quản lý là người dân và doanh nghiệp. Mà một khi mạch lạc ấy thì mà quản lý được trách nhiệm thì tự khắc là tất cả những hiện tượng nó sẽ không thể xảy ra. Và vấn đề là hoặc là công nghệ yêu cầu người ta cũng sẽ phải đáp ứng. Thế và chúng tôi cũng đánh giá rằng trong cái việc này thì chính phủ cũng đang rất là tích cực. Mà kể cả vấn đề công nghệ cũng như là các cái xây dựng những cái nền tảng cũng như là các cái cơ chế thì các cái môi trường pháp lý thì tôi nghĩ là có thể nói là cơ quan quản lý nhà nước cũng đang rất là tích cực. Thế nhưng mà dù sao thì cũng có một vấn đề mà cũng băn khoăn, đó chính là cái năng lực quản lý của cái tổ chức chính quyền. Thế chúng ta nói quyền hạn trách nhiệm, nhưng nếu mà chúng ta không có năng lực hoặc biện pháp quản lý không tốt thì chúng ta cũng sẽ không thực hiện được cái quyền hạn và trách nhiệm đó.
1: Vâng, đúng như vậy ạ. Cần minh bạch và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước cũng được nâng cao, nhưng mà như ông cũng nói một yếu tố rất là cần thiết, đó là năng lực quản lý của các tổ chức đấy ạ, để có thể kết nối với người dân cũng như là doanh nghiệp được tốt hơn. Tôi xin nêu một cái điều rất là quan trọng trong nghị quyết 57, đó là xác định dữ liệu phải trở thành một tư liệu sản xuất đấy ạ. Nhưng mà hiện nay thì kinh tế dữ liệu ở Việt Nam đã thực sự hình thành hay chưa cũng là một cái câu hỏi ạ. Và đâu là rào cản lớn nhất để dữ liệu từ chỗ mà là tài nguyên được lưu trữ có thể trở thành tài sản để tạo ra giá trị, năng suất cũng như là mô hình kinh doanh mới thưa ông?
0: Tôi thì tôi cũng đồng ý rằng là dữ liệu cần phải được thừa nhận là tài sản số.
1: Vâng.
0: Cái này là cái gốc. Thì mọi người nói về chuyện này nhiều rồi, nhưng mà thực sự là được thừa nhận đến đâu, như nào thừa nhận về môi trường pháp lý và thừa nhận trong thực tế, thì đây là một cái yếu tố rất là quyết định để mà có thể hình thành được một cái nền kinh tế số, kinh tế dữ liệu.
1: Vâng.
0: Thế còn thực ra ấy, thì cái kinh tế dữ liệu theo tôi cũng đã hiện hữu rồi, mà chứ cũng nó cũng không phải là cái gì khác từ cuộc sống. Thêm thí dụ như chúng ta thấy là những cái tương tác online này, mạng xã hội này, hoặc là mọi hành vi ở trên cái không gian số thì bản chất đều là trao đổi dữ liệu và tiêu dùng thông tin.
1: Vâng.
0: Thế cho nên là thực ra thế nhưng vấn đề ở đây ấy, là có cái nền kinh tế dữ liệu thật sự nó hình thành đến đâu ấy, thì chúng tôi vẫn cho rằng là rất cần cái sự tác động của chính phủ để làm đòn bẩy cho cái phát triển cái kinh tế dữ liệu. Thế và tôi cũng đánh giá rằng nhà nước rất là tích cực để hoàn thiện môi trường pháp lý, thế cũng đã xây dựng những cái kiến trúc dữ liệu quốc gia rồi các nền tảng trao đổi dữ liệu vân vân. Thế nhưng mà nếu mà nói rào cản lớn nhất ý, thì theo tôi thì vẫn là minh bạch về cái quyền hạn và trách nhiệm của các cái đối tượng, trong đó thí dụ như là chủ thể thông tin này, chủ sở hữu dữ liệu này. Thế rồi các quyền hạn và trách nhiệm của các đối tượng liên quan các hành vi dữ liệu từ khởi tạo, lưu trữ đến chế biến hoặc là này, các hoặc là chia sẻ, thí dụ như vậy. Và đặc biệt nhất là quyền hạn và trách nhiệm của các cái đối tượng khi mà sử dụng dữ liệu. Thế thì đây đây chính là cái rào cản. Nếu như cái này nó không văn minh, không nghiêm túc thì vô tình nó sẽ gây ra một cái hạn chế cái sự phát triển kinh tế dữ liệu, hay còn gọi là cái hiệu quả sử dụng dữ liệu nó bị hạn chế đi. Thế và cũng vì thế cho nên theo tôi ấy, muốn phát triển kinh tế dữ liệu thì phải xây dựng một cái thị trường dữ liệu có động lực và lành mạnh.
1: Vâng ạ. Như ông cũng có nói là cái việc mà xác định dữ liệu cần là tài sản số thì cũng đã được nói đến rồi đúng không ạ? Và kinh tế dữ liệu cũng đã hiện hữu rồi, nhà nước cũng đã có những cái chính sách thúc đẩy, nhưng mà như ông nói là nếu mà rào cản lớn nhất thì cần phải minh bạch hóa về quyền hạn cũng như trách nhiệm của những cái đối tượng liên quan, và để có một nền kinh tế dữ liệu thì phải có một thị trường dữ liệu thì đúng rồi ạ. Theo tôi xin nêu một cái con số rất là đáng chú ý, sau gần 2 năm triển khai nghị quyết 57, đó là tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại địa phương đã đạt được 93%, nhưng mà một dịch vụ công trực tuyến chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà người dân cảm thấy thuận tiện hơn, nhanh hơn và ít tốn kém hơn đúng không ạ? Theo ông Vũ Hoàng Liên thì liệu có thể nói rằng là dịch vụ công trực tuyến đang thực sự làm thay đổi trải nghiệm của người dân hay chưa ạ?
0: Quả thực là thay đổi, và không những thế mà tôi cho rằng là thay đổi rất nhiều.
1: Vâng.
0: Thế và thậm chí là thay đổi mà cũng có một bộ phận người dân có khi là cũng không theo kịp. Thế nhưng đồng thời thì cái dịch vụ công ấy thì ngoài cái việc mà thay đổi cái đem lại cái lợi ích trong quan hệ giữa chính phủ và người dân doanh nghiệp để phục vụ đem lại lợi ích cho người dân doanh nghiệp ra ấy, thì nó còn có cái tác dụng về vấn đề định hướng

0: cũng như là thúc đẩy cái sự phát triển của kinh tế số, xã hội số. Thế cho nên là cái ý nghĩa của dịch vụ công có thể nói là rất là lớn, và chúng tôi đánh giá rất cao cái sự gương mẫu và tiên phong của chính phủ khi mà phát triển cái đem lại cái dịch vụ công đến cho người dân. Thế và tuy nhiên thì chúng tôi vẫn cho rằng là để mà chúng ta sẽ tiếp tục thay đổi ấy, thì chúng ta cần phải cập nhật những nhu cầu của người dân để có những kế hoạch đáp ứng và liên tục cập nhật. Thế rồi cần có cái sự đóng góp mà của người dân để mà cùng chung tay hoàn cải thiện cũng như là hoàn thiện cái toàn bộ những cái gọi là không những chỉ là dịch vụ công mà tất cả những cái đời sống.
1: Như ông có nói là dịch vụ công trực tuyến đang thực sự làm thay đổi trải nghiệm của người dân, và thậm chí là có không ít người dân còn theo không kịp, đúng không ạ? Khi mà trước sự thay đổi rất là nhanh, và như ông nói là cũng một yếu tố cũng rất là quan trọng, đó là cần phải cập nhật nhu cầu của người dân, có thể là ghi nhận những cái đóng góp góp ý của người dân, đúng không ạ? Để nâng cao cái giá trị sử dụng, cũng như là để người dân có thể thuận tiện hơn khi mà tham gia những cái dịch vụ ở cổng dịch vụ công trực tuyến ạ. Thưa ông, cổng dịch vụ công quốc gia này thì đã công khai đó là 5.100 thủ tục, tích hợp hơn 3.700 thủ tục, đồng thời đã cắt giảm gần 700 thủ tục và hơn 1.700 điều kiện kinh doanh. Và theo báo cáo của chính phủ thì chuyển đổi số ước tính đã giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Vậy theo ông thì trong cái giai đoạn tới, liệu là chi phí xã hội tiết kiệm được có nên trở thành một cái chỉ số bắt buộc khi mà đánh giá một dự án chuyển đổi số không ạ?
0: Chắc chắn rồi. Cái tiết kiệm chi phí xã hội chắc chắn là một chỉ số rất là quan trọng. Thế và ở đây thì chúng ta nói là tiết kiệm chi phí đây không đơn thuần chỉ là con số tài chính đong đếm được, mà cái chi phí cơ hội của xã hội ấy, thì cái đấy nhiều lúc nó còn ý nghĩa hơn. Thế và cho nên là cái này là một trong giá trị mà đem lại cái sự tiến bộ. Thế nhưng mà bên cạnh cái việc tiết kiệm ấy, thì tôi lại cho rằng là cái mà chúng quan trọng hơn là chúng ta lại là cái làm sao chúng ta có được giá trị sử dụng. Thế và giá trị sử dụng đây thì không chỉ là những cái hiện trạng, những cái dữ liệu mà chúng ta đang tiêu dùng, mà nó còn có những giá trị gia tăng này, giá trị gián tiếp này, và đặc biệt nhất là giá trị mở rộng. Thành ra là cái mà lợi ích thật sự chúng ta có được ấy, chính là cái giá trị mở rộng và tạo ra một cái quá trình tiến bộ, tiến hóa của xã hội, hoặc là đem lại cái đời sống, một cái cơ hội cho cái đời sống kinh tế số và xã hội số tốt hơn.
1: Vâng ạ. Đúng là không chỉ là để có thể tiết kiệm chi phí, đúng không, mà là cần phải quan tâm đến giá trị sử dụng nữa. Vâng, thưa ông, thưa quý vị và các bạn, những con số về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến hay là mức độ phủ của hạ tầng số cho thấy là quy mô của quá trình chuyển đổi số, nhưng ở cấp cơ sở thì hiệu quả của chuyển đổi số đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ, như là người dân được hướng dẫn làm thủ tục trực tuyến, cán bộ giảm thời gian xử lý hồ sơ, hay là trí tuệ nhân tạo AI được sử dụng để có thể hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính. Ghi nhận thực tế của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Không còn cảnh người dân phải đi lại nhiều lần, lúng túng trước những thủ tục hành chính vốn quen thuộc với cán bộ, nhưng với người dân, không phải ai cũng dễ dàng thực hiện. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, những thao tác trên máy tính, điện thoại thông minh, việc tra cứu và thực hiện thủ tục trực tuyến đang dần trở thành một phần trong công việc hàng ngày. Thế nhưng, với một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi và những người chủ yếu làm nông nghiệp, chuyển đổi số vẫn là câu chuyện không dễ tiếp cận. Chị Chu Thúy Nga, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Khánh, chia sẻ.
3: Người dân ở xã An Khánh này thì cơ bản là cao tuổi, làm nông nghiệp, nên là đôi khi là cũng gặp khó khăn khi tiếp cận với những cái dịch vụ công ấy. Ví dụ như là không biết nộp hồ sơ này, các bước trình tự thực hiện không biết. Mình cán bộ công chức phải thực hiện, hướng dẫn công dân.
2: Từ thực tế đó, tại An Khánh, chuyển đổi số không chỉ được triển khai trên hệ thống máy móc, phần mềm mà còn bắt đầu từ những việc rất cụ thể. Có người hướng dẫn, có người hỗ trợ và cầm tay chỉ việc cho người dân ngay tại cơ sở. Các tổ ứng dụng công nghệ số, tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập tại các thôn, xóm, trở thành cầu nối đưa những tiện ích của công nghệ đến gần hơn với người dân. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã, sự thay đổi ấy được cảm nhận rõ qua chính những người đến làm thủ tục. Anh Hoàng Văn Thắng và ông Ngô Hùng, những người dân ở xã An Khánh, chia sẻ.
4: Bây giờ có lấy số này

0: Người chiến trước đến sau nó hợp lý, nhưng ngày xưa là tốt hơn nhiều.
1: Xác nhận cái lý lịch cho con gái nó đơn giản thôi, như các bác thì nói về cái ấy nó chưa giỏi lắm như thế này, nó cũng lúng túng tí đầu thôi, họ hướng dẫn mình làm thì chứ không mình làm sao làm được.
2: Không chỉ thay đổi cách người dân tiếp cận dịch vụ công, chuyển đổi số còn đang tạo ra những thay đổi ngay trong hoạt động quản lý, điều hành ở cấp xã. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Khánh tiếp nhận gần 3.000 hồ sơ. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn theo quy định đạt 100%. Đằng sau những con số này là sự thay đổi trong phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Cái hiệu quả nhất đó là cái việc mà sử dụng AI trong cái thủ tục hành chính. Người dân đến Trung tâm Hành chính công sẽ được khai thác nhờ cái AI này để tra cứu các cái thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhất, nhanh nhất, dẫn đến cái hiệu quả là giải quyết công việc thủ tục hành chính đến thời điểm này nè, qua hơn một năm chính quyền mới là xã An Khánh là không có hồ sơ quá chậm hạn.
2: Câu chuyện ở An Khánh là một lát cắt từ quá trình triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, khi mỗi người dân có thể tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn, mỗi cán bộ làm việc hiệu quả hơn, khi đó những mục tiêu của nghị quyết số 57 mới thực sự được hiện thực hóa. Và thực tế ở xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên đã và đang cho thấy rõ như vậy.
4: Vâng, câu chuyện ở An Khánh trong phóng sự vừa rồi cho thấy là một điều khá rõ, chuyển đổi số không nhất thiết phải bắt đầu bằng những hệ thống rất lớn mà có thể được người dân cảm nhận từ một việc, một thủ tục được giải quyết nhanh hơn. Theo ông thì làm thế nào để có những cái mô hình như vậy, không chỉ là những cái điểm sáng riêng lẻ mà có thể nhân rộng ạ?
5: Quả thực là cách làm của An Khánh tôi cho là rất hay và rất đúng. Thế thì từ những cái trải nghiệm thực tế đấy thì chúng ta cần phải đúc rút ra. Thí dụ như là công tác tổ chức cần phải thế nào này, quy trình nghiệp vụ ra sao này, đầu tư công nghệ này, huy động nguồn lực này, quản lý thực hiện này. Thì chúng ta khi đúc rút ra thì chúng ta có thể có những cái mẫu để cho những nơi khác có thể học tập. Thế đồng thời chúng ta phải tiếp tục chọn những cái thí điểm, có thêm những cái điểm thí điểm để chúng ta hoàn thiện. Thế rồi tập huấn để nhân rộng. Thế và chúng ta cũng cần tạo ra những cái môi trường có động lực và điều kiện khả thi để thực hiện. Thế và cũng cuối cùng thì cũng là một cái việc chúng ta cũng rất là cần phải chú trọng, đó là công tác tuyên truyền, làm sao để chúng ta có thể phát huy được sức mạnh của người dân và cộng đồng.
4: Một chi tiết cũng đáng chú ý trong phóng sự vừa rồi đó là AI đang được cán bộ xã sử dụng để hỗ trợ xử lý công việc và giúp người dân tra cứu thủ tục. Không chỉ là ở khu vực công đâu ạ, hiện nay thì AI cũng đang được các doanh nghiệp đưa vào tài chính, quản trị hay là vận hành cũng như là sản xuất. Vậy đánh giá chung ở cái khu vực công cũng như là từ các doanh nghiệp thì theo AI đã giúp gì có thể ứng hoặc là ở thấy rõ là ở khu vực công là đã có cái sự ứng dụng rồi, trong phóng sự là một minh chứng, nhưng mà còn ở khu vực doanh nghiệp tôi cũng rất là quan tâm là theo ông thì AI đã tạo ra cái năng suất mới cho doanh nghiệp Việt Nam hay chưa, hay là phần lớn là hiện nay vẫn đang ở cái giai đoạn thử nghiệm ạ?
5: Quả thực là AI hiện nay cũng đang được khai thác dựa trên cái lợi thế về tổ chức và khai thác dữ liệu. Và đồng thời thì như là chúng ta đã thấy thì AI có thể làm được rất nhiều điều. Thế và với tham vọng đó thì cái quan trọng mà chúng tôi nghĩ là chúng ta cần phải quan tâm đây là chúng ta phải nhìn nhận cái quan hệ tương hỗ giữa công nghệ AI và cuộc sống. Thế mà cái việc mà phương thức quản trị của nhà nước cũng vậy, nó là một phần của cuộc sống thôi. Thế mà chúng ta phải gắn bó được cái này. Thế và đồng thời nữa thì quá trình tiến hóa là nó không chỉ là công nghệ mà nó phải là một cái khoa học để giải cái quan hệ giá trị giữa quan trị hữu cơ giữa cuộc sống và công nghệ. Thế thì với doanh nghiệp hiện nay tôi cũng chúng tôi đồng ý là doanh nghiệp rất là tích cực. Thế tuy vậy thì cũng phải thừa nhận là cũng chưa sâu, cũng chưa phải là rộng khắp, mặc dù là cũng đã có những cái sự đánh giá và nhìn nhận rồi. Thế thì và chúng tôi cũng nghĩ rằng là cơ hội AI là quá lớn. Thế và tôi cho rằng đối với doanh nghiệp ấy thì rất cần có cái tư vấn về ứng dụng AI.
4: Dạ vâng ạ. Qua trao đổi với ông Vũ Hoàng Liên thì chúng tôi thấy là có một yêu cầu cũng đang được đặt ra ngày càng rõ hơn ạ. Đó là chuyển từ việc hoàn thành nhiệm vụ sang tạo ra sản phẩm và kết quả cụ thể ạ. Thưa ông ạ, điều này thì đòi hỏi phải thay đổi như nào trong cách mà nhà nước đầu tư và triển khai các dự án chuyển đổi số? Có cần thay đổi cách lựa chọn dự án, cách nghiệm thu cũng như là cách đánh giá hiệu quả hay không?

cái việc mà triển khai ấy để mà nghiệm thu, hoặc là theo tôi ấy thì là cái

0: những cái kế hoạch đầu tư theo cái tiến độ bước đi. Thì đấy là những cái nguyên tắc để mà chúng ta có thể tiếp cận được đối với lại cái quá trình phát triển.
1: Vâng ạ. Thưa ông ạ, câu hỏi cuối cùng xin được hỏi ông là từ nay đến năm 2030 thì nếu mà chuyển đổi số thực sự đi từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất như là cái thông điệp mà Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm nay đưa ra thì theo ông, người dân Việt Nam sẽ có thể cảm nhận rõ nhất những cái thay đổi nào trong cuộc sống ạ? Và nếu mà cụ thể hơn thì theo ông, một việc quan trọng nhất mà nhà nước, doanh nghiệp và người dân cần cùng làm ngay bây giờ để có thể chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ đâu, mà có thể trở thành động lực nâng cao năng suất cũng như là chất lượng quản trị quốc gia.
0: Vâng, tôi thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là cái việc mà thấy rõ nhất về cuộc sống ấy, thì đó chính là tương tác công nghệ sẽ giải quyết hầu hết các nhu cầu thiết yếu của con người và của doanh nghiệp. Và cũng nhờ đó mà con người cũng có thể là sẽ dành được thời gian cho cái đời sống thực cũng như là đời sống văn hóa và tinh thần của mình. Và tất nhiên là có nhiều những cái cảm nhận nữa, nhưng mà tôi cho rằng cái cảm nhận này là cái cũng rất là ấn tượng. Thế đồng thời nữa thì nếu mà nói về thì, cái một việc quan trọng nhất ấy, thì tôi nghĩ rằng vẫn là chúng ta phải kết nối cung cầu công nghệ số trên nguyên tắc động lực của thị trường. Thế và trên cơ sở cái sự đột phá với cái vai trò của nhà nước.
1: Vâng ạ. Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trao đổi với ông Vũ Hoàng Liên thì có thể thấy là chuyển đổi số không chỉ được đo bằng số lượng phần mềm hay là nền tảng được xây dựng, mà bằng những cái thay đổi có thể cảm nhận và đo đếm được trong thực tế. Đó là khi mà dữ liệu được kết nối và sử dụng hiệu quả hơn này, người dân không phải đi lại nhiều lần để có thể giải quyết thủ tục, doanh nghiệp thì được giảm chi phí và thời gian, cán bộ thì có thêm công cụ để làm việc hiệu quả hơn, và AI dữ liệu thực sự góp phần nâng cao năng suất, tạo ra những cái phương thức sản xuất, kinh doanh và quản trị mới. Đó cũng chính là tinh thần của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2026, đó là từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
5: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
6: Lưu thông máu kém rồi.
5: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
6: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
5: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
7: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
9: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
10: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Người thì đau

0: chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banika.
2: Đông trùng hạ thảo Banika Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng Thời sự sáng thứ Bảy với phần tin trong nước và quốc tế.
7: Thưa quý vị, Bộ Công Thương ngày hôm qua tổ chức hội thảo lấy ý kiến về chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Một trong những định hướng trọng tâm là chuyển từ tăng trưởng về quy mô sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực tự chủ của nền kinh tế. Theo dự thảo, giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu phấn đấu tăng bình quân 15-16% mỗi năm, nhập khẩu tăng 12-13% mỗi năm, hướng tới duy trì xuất siêu bền vững. Góp ý vào bản dự thảo chiến lược, ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đánh giá.
8: Ví dụ tôi rất là tâm đắc ở trong này về chuyện là chúng ta đang cố gắng là thúc đẩy cái sản xuất trong nước, tức là cái nội sinh của chúng ta đang dưới 25%, xoay quanh 20-25% trong suốt nhiều năm. Chúng ta muốn đẩy lên 30% và thậm chí lên 38%, rõ ràng là phải một nỗ lực rất lớn. Đó là một, đúng là nó nằm ở tầm chiến lược. Hay là cái chuyện là chúng ta khống chế cái thị trường mà chúng ta phụ thuộc, tức là dưới 25% sẽ không là lệ thuộc. Cái đấy cũng rất là tốt.
6: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Xây dựng, đó là nghiên cứu phương án kéo dài tuyến metro số 3 đoạn Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ đến khu vực cảng hàng không quốc tế Long Thành. Thành phố giao các cơ quan liên quan phối hợp với thành phố Đồng Nai thống nhất hướng tuyến, đánh giá nhu cầu vận tải, sự cần thiết và thời điểm đầu tư phù hợp. Nếu được bổ sung, phương án này sẽ cùng các tuyến đường sắt khác tăng cường kết nối sân bay Long Thành. Đến nay cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành được khoảng 80% tổng khối lượng.
7: Từ đầu tháng 10 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã tìm kiếm quy tập được 9 hải cốt liệt sĩ tại xã Phước Dinh, trong đó có 5 hải cốt chưa xác định được danh tính. Công tác tìm kiếm đang tiếp tục được triển khai, gắn với lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. Phóng viên Thái Bình, thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin.
9: Đội tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm tại căn cứ cách mạng CK35, thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện quy tập 5 hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại khu vực CK35, đồng thời quy tập thêm 4 phần mộ có thông tin tại những địa điểm khác trên địa bàn xã. Các mẫu sinh phẩm của 5 hải cốt đã được lấy để phục vụ giám định ADN. Quá trình tìm kiếm dựa trên hồ sơ, sơ đồ và tọa độ lưu trữ, kết hợp thông tin từ những người từng hoạt động tại địa bàn. Do địa hình thay đổi sau nhiều năm, lực lượng chức năng phải thận trọng kiểm tra từng vị trí, bảo đảm việc phát hiện, thu thập và bảo quản hài cốt di vật theo quy định. Ông Nguyễn Đức Hạnh, người từng trực tiếp hoạt động tại căn cứ CK35, cho biết ký ức về nơi này vẫn in đậm sau hơn nửa thế kỷ.
10: Cái nơi là chẳng những là các cái đơn vị võ trang mà các cái cơ quan tỉnh đội, tỉnh ủy rồi trong kháng chiến, cái trục đường giao liên của tỉnh với huyện nối liền, số anh em này là hy sinh rất lâu, mất lạc đi phần bộ đi. Cho nên là cái thông tin thì lâu quá thì chúng tôi lớn tuổi rồi không nhớ nổi. Nhưng mà xác định rằng là chúng tôi cam kết với địa phương là nơi đó là chỉ có anh em đồng chí đồng đội của chúng tôi là hy sinh thôi chứ không có dân nào ở trong đó hết.
9: Sau khi quy tập, các hài cốt được đưa về đài tưởng niệm liệt sĩ xã Phước Dinh, địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định, đồng thời mở rộng tìm kiếm tại những vị trí có thông tin về nơi an táng liệt sĩ.
6: Đến cuối thế kỷ 21, mực nước biển trung bình dọc bờ biển Việt Nam dự tính tăng 61,9%, thậm chí có thể lên tới 82cm theo kịch bản phát thải cao. Cùng với kịch bản cao vào cuối thế kỷ, diện tích có nguy cơ ngập tại đồng bằng sông Cửu Long

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?

0: chiếm 18,44%, riêng Cà Mau là 32,44%. Những con số này còn chưa tính đầy đủ tác động của thủy triều, lũ và hệ thống đê bao. Những kết quả này đặt ra yêu cầu sử dụng thông tin khí hậu trong đánh giá rủi ro đối với các ngành, lĩnh vực và trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên đề nghị.
1: Các bộ ngành, trung ương, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội chủ động lồng ghép thông tin, kịch bản vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư dài hạn và phương án quản trị rủi ro, qua đó nâng cao năng lực chống chịu, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, trung ương và địa phương trong việc xây dựng các kịch bản tác động, đánh giá rủi ro, tổn thất do biến đổi khí hậu gây ra đối với từng ngành, lĩnh vực và địa phương.
2: Trên thế giới, các nhà lãnh đạo các nước Baltic và Estonia, Latvia và Litva vừa gửi một bức thư chung kêu gọi Liên minh châu Âu cấm vận chuyển quá cảnh ngũ cốc của Nga qua lãnh thổ khối. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
3: Bức thư chung được gửi tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, trong đó đề nghị EU cấm vận chuyển quá cảnh ngũ cốc Nga qua lãnh thổ khối và siết chặt các biện pháp kinh tế nhằm cắt giảm chi phí của Nga dành cho cuộc xung đột tại Ukraine. Lãnh đạo các nước Baltic cho rằng Nga đang tìm kiếm các tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc mới ngoài Biển Đen, trong đó có các cảng của Estonia và các nước Baltic. Do đó, EU cần áp dụng các biện pháp cấm vận để ngăn chặn Nga khai thác hạ tầng và thị trường nội khối phục vụ cho cuộc xung đột. Để hỗ trợ thương mại của Ukraine, các nhà lãnh đạo Baltic cũng kêu gọi tăng cường các làn đường đoàn kết giữa EU và Ukraine nhằm giúp hàng hóa của Ukraine tiếp cận thị trường toàn cầu. Lời kêu gọi của các nước Baltic về việc cấm vận chuyển ngũ cốc Nga diễn ra trong bối cảnh Nga đang nỗ lực chuyển hướng xuất khẩu ngũ cốc sau khi các cảng Biển Đen bị gián đoạn do tác động từ cuộc xung đột tại Ukraine. Trước đó, Estonia đã ban hành lệnh cấm toàn quốc đối với việc vận chuyển ngũ cốc từ Nga và Belarus kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2026.
0: Chính phủ Ethiopia cho biết một cuộc xâm lược toàn diện của lực lượng Eritrea đã khiến cho nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự vệ. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi, đưa tin.
4: Chính phủ Ethiopia khẳng định việc Eritrea xâm lược toàn diện một phần miền Bắc Ethiopia. Đây là hành động gây hấn trắng trợn, xâm phạm quyền tự vệ của Ethiopia. Theo Ngoại trưởng Ethiopia, lực lượng Eritrea đã tiến sâu tới 60 km vào vùng Tigray ở phía bắc Ethiopia. Theo một tổ chức giám sát xung đột có trụ sở tại Mỹ, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do quân đội Ethiopia thực hiện đã nhắm vào lực lượng Eritrea trong 2 ngày qua khi họ rút lui khỏi các vị trí gần thị trấn Adigrat ở phía bắc vùng Tigray, cách biên giới với Eritrea khoảng 30 km. Các diễn biến căng thẳng gần đây làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện giữa hai nước láng giềng vùng sừng châu Phi, tác động sâu rộng hơn nữa đến an ninh và hòa bình của khu vực.
2: Một nghị sĩ cấp cao của Đảng Cộng hòa vừa đề nghị Bộ Quốc phòng Mỹ bổ sung 58 trường đại học và 62 phòng thí nghiệm công nghệ Trung Quốc vào danh sách hạn chế tiếp cận nguồn tài trợ nghiên cứu của Mỹ do nghi ngờ liên quan đến chiến lược kết hợp quân sự dân sự của Bắc Kinh. Trong số đó có Đại học Thanh Hoa. Nếu được bổ sung, các tổ chức Mỹ hợp tác với những cơ sở này có thể bị hạn chế nhận tài trợ nghiên cứu từ Bộ Quốc phòng. Trước đó, Lầu Năm Góc yêu cầu 3 trường đại học Mỹ rà soát quan hệ với các đối tác nước ngoài có rủi ro, đồng thời cập nhật danh sách hơn 130 trường đại học và viện nghiên cứu nước ngoài bị đánh giá có nguy cơ làm thất thoát kết quả nghiên cứu do chính phủ Mỹ tài trợ.
0: Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram vừa cấm quảng cáo từ Biden, công ty mẹ của TikTok, trên nền tảng của mình tại Mỹ và một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức tại Mỹ, Canada, Ai Cập, Indonesia, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam, đồng thời áp dụng với các nhà quảng cáo bên thứ ba có chiến dịch liên kết với TikTok và các sản phẩm khác của Biden tại thị trường này. Meta cho rằng việc từ chối quảng bá cho đối thủ là hoạt động kinh doanh bình thường, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm và trải nghiệm người dùng.
2: Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 16 người bị thương trong vụ đụng độ xảy ra ngày 8 tháng 10 tại nhà tù El Castillo, thành phố Mazatlán, bang Sinaloa, miền Tây Bắc Mexico. Trong số người thiệt mạng có 9 phạm nhân và một trẻ vị thành niên đến thăm người thân. Toàn bộ người bị thương đều là phạm nhân. Lực lượng an ninh liên bang và địa phương đã kiểm soát được tình hình. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bang Sinaloa tiếp tục đối mặt với bạo lực liên quan đến tranh giành địa bàn giữa các phe thuộc băng đảng ma túy Sinaloa từ tháng 9 năm 2024.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá

0: tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Giữa tâm điểm bãi dài, liên kề sân bay quốc tế Cam Ranh và bến du thuyền tương lai, Karawar, top 10 đô thị du lịch nghỉ dưỡng giải trí tốt nhất Việt Nam năm 2026 được vinh danh bởi Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đang kiến tạo hệ sinh thái đa tiện ích giàu trải nghiệm.
6: Tại Karawar, phân khu sông Thao mang đến dòng nhà phố biển sở hữu lâu dài, bàn giao full nội thất, thiết kế đa công năng với hồ bơi riêng đáp ứng linh hoạt nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh.
5: Liên hệ ngay hotline 0901817830 để nhận ưu đãi nội thất lên đến 1,43 tỷ đồng cùng nhiều chính sách hấp dẫn từ Karawar.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
12: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự ngày thứ Bảy, và trong phần tiếp theo của chương trình sáng nay sẽ là không gian của âm nhạc và những thông tin văn hóa.
14: Tạp chí âm nhạc quốc tế sẽ giới thiệu đến quý vị câu chuyện về nữ ca sĩ Carly Rae Jepsen và 10 năm nỗ lực thoát khỏi cái bóng của bản hit Call Me Maybe.
13: Không gian văn hóa cuối tuần, chúng ta sẽ cùng phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đến với vùng đất từ Sợi Lanh đến Sắc Chàm, giữ hồn trang phục Mông ở Điện Biên.
14: Muôn màu cuộc sống ở phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn gặp gỡ một chương trình Tennessee Promise tháo gỡ rào cản học phí, đưa giấc mơ đại học đến với học sinh Mỹ.

Quý vị và các bạn thân mến, chỉ với một bản hit Call Me Maybe, nữ ca sĩ người Canada Carly Rae Jepsen đã nhanh chóng trở thành ngôi sao toàn cầu. Thế nhưng thành công quá lớn của ca khúc cũng khiến cô bị đóng khung với chính bản hit đã làm nên tên tuổi của mình. Phải mất hơn một thập kỷ thì Carly Rae Jepsen mới từng bước xây dựng được một dấu ấn riêng để người ta nhớ đến cô không chỉ bởi ca khúc Call Me Maybe. Đó là chặng đường có những album

0: không thành công như kỳ vọng, những ca khúc chỉ được nhìn nhận sau nhiều năm ra mắt. Nhưng cũng là quãng thời gian mà Kylie từng bước tìm được màu sắc riêng và một cộng đồng khán giả trung thành. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chặng đường 10 năm nỗ lực của Kylie sau ít phút nữa. Và bây giờ như thường lệ vẫn là những tin tức âm nhạc đáng chú ý trong tuần.
1: Khu phức hợp tưởng niệm nghệ sĩ nhạc đồng quê Dolly Parton gồm khách sạn Sean Taylor cùng bảo tàng mang tên ngôi sao quá cố vừa chính thức khai trương tại thành phố Nashville của Mỹ. Nằm cách Broadway chỉ vài bước chân, khu phức hợp này trưng bày những thành quả của nhiều thập kỷ sự nghiệp của Parton thông qua những bộ trang phục biểu diễn cổ điển, các tác phẩm nghệ thuật pop được thiết kế riêng, đĩa vàng và những ghi chú viết tay quý hiếm. Nơi đây cũng giới thiệu các hoạt động từ thiện của bà, bao gồm thư viện tưởng tượng của Dolly Parton. Tại không gian lưu niệm mới của Dolly Parton, người hâm mộ có thể khám phá không gian nhiều tầng, các địa điểm biểu diễn và tủ trưng bày các nhạc cụ nguyên bản.
2: Khi bước vào tòa nhà này, tôi đã vô cùng xúc động. Tôi bắt đầu khóc ngay lập tức. Tôi yêu mến Dolly Parton từ khi còn nhỏ. Và ngay khi bước vào cánh cửa, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của bà ấy ở đây. Thật tuyệt vời. Tôi đã không kìm được nước mắt. Tôi phải nói rằng, các phòng ở của khu phức hợp này đều rất tuyệt vời. Tôi đã được ở đây đêm qua. Các phòng rất đẹp. Tôi nghĩ, khi họ cắt băng khánh thành và bài hát 9 to 5 bắt đầu vang lên, mặt trời đang chiếu sáng, tôi cảm thấy như cô ấy đang ở đây vậy. Và điều đó khiến tôi xúc động đến rơi nước mắt. Vì vậy, tôi nghĩ toàn bộ trải nghiệm này thật sự tuyệt vời.
3: Buổi hòa nhạc ngày 3 tháng 10 tại Madrid, Tây Ban Nha của nữ ca sĩ Shakira đã đi vào lịch sử khi trở thành màn trình diễn được phát trực tuyến có lượng người xem cao nhất trên Amazon Music của một nữ nghệ sĩ. Buổi diễn nằm trong chuỗi 12 đêm diễn tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới Las Mujeres Ya No Lloran của cô. Tại đây, Shakira tái hiện những ca khúc đình đám nhất trải dài suốt 3 thập kỷ sự nghiệp âm nhạc của mình. Đáng chú ý, buổi phát trực tuyến vừa lập kỷ lục của Shakira cũng là hoạt động mở đầu cho chiến dịch Women Shaping Latin Music, những người phụ nữ định hình âm nhạc Latin năm 2026 của nền tảng Amazon Music, nhằm tôn vinh các nghệ sĩ, phong cách âm nhạc và những trào lưu văn hóa đang định hình nên dòng nhạc Latin.
1: Nam ca sĩ Justin Bieber, một trong những ngôi sao nhạc pop nổi bật của thế hệ 2010 với nhiều bản hit như Baby, Sorry hay Love Yourself, vừa có thêm một ca khúc gia nhập câu lạc bộ tỷ lượt nghe trên Spotify. Cụ thể, Daisies, ca khúc nổi bật trong album Squad, đã chính thức vượt mốc 1 tỷ lượt phát trên nền tảng này. Daisies từng vươn lên vị trí thứ 2 trên Billboard Hot 100 và được chứng nhận bạch kim tại Mỹ. Ca khúc cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực nhờ màu sắc alternative pop nhẹ nhàng và gần gũi. Billboard từng xếp Daisies ở vị trí số 1 trong số các ca khúc của Swat, đánh giá cao cách Bieber tạo ra cảm giác thân mật như thể đang hát ngay bên cạnh người nghe.
3: Album The Life of a Showgirl của Taylor Swift vừa trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200, đánh dấu tuần thứ 13 không liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng này. Động lực chính cho cú thăng hạng lần này là nhờ việc nữ ca sĩ phát hành phiên bản mở rộng The Life of a Showgirl The Encore với 4 ca khúc mới gồm Patient Zero, Cleverland, Pink Clouding và Babylon. Đây là lần đầu The Life of a Showgirl trở lại ngôi đầu của Billboard 200 sau khoảng 9 tháng, kể từ lần gần nhất giữ vị trí số 1 hồi đầu năm nay. Đặc biệt, The Life of a Showgirl đạt 173.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ, tăng hơn 600% so với tuần trước. Sau Taylor Swift, trong nhóm dẫn đầu Billboard Hot 200 tuần này còn có Olivia Rodrigo ở vị trí thứ 2 và Morgan Wallen ở vị trí thứ 4. Đáng chú ý, album Popstar giúp Tinashe lần đầu tiên trong sự nghiệp có album lọt vào top 10 khi ra mắt ở vị trí thứ 6. Còn nam ca sĩ Drake cũng tiếp tục góp mặt trong top

Vâng, vừa rồi là những tin tức âm nhạc đáng chú ý trong tuần. Thưa quý vị, với nhiều ca sĩ có những bản hit mở ra cả một sự nghiệp thành công, nhưng cũng có những bản hit lớn đến mức chính người tạo ra nó phải mất nhiều năm để bước ra khỏi cái bóng của mình. Với nữ ca sĩ Carly Rae Jepsen thì thành công quá lớn của ca khúc Call Me Baby cũng mở đầu cho một chặng đường không dễ dàng, đó là làm thế nào để khán giả nhớ đến mình nhiều hơn một bài hát. Và cô đã mất hơn một thập kỷ để từng bước tìm ra sắc màu âm nhạc, xây dựng cộng đồng nghe, người nghe riêng.

0: Năm 2012, chỉ với một câu hát So Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen gần như sau một đêm trở thành cái tên được cả thế giới biết tới. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 suốt 9 tuần, vang lên trên radio, truyền hình và khắp các nền tảng trực tuyến. Nhưng thành công quá lớn của ca khúc cũng nhanh chóng đặt nữ ca sĩ trước một bài toán không dễ giải. Cô sẽ làm gì để công chúng nhớ đến cái tên Carly Rae Jepsen, chứ không chỉ nhớ đến cô gái hát Call Me Maybe? Để kịp tận dụng sức nóng của bản hit này, nữ ca sĩ đã cố gắng hoàn thiện và ra mắt album Kiss chỉ sau đó khoảng 2 tháng. Album có thêm một số ca khúc nhận được sự chú ý, trong đó có Good Time với màn kết hợp thành công cùng nhóm nhạc Our City. Tuy nhiên, với phần đông người nghe, Carly Rae Jepsen khi đó vẫn chỉ là một ca sĩ hát Call Me Maybe. Những năm sau đó, cô vẫn loay hoay tìm cách bước ra khỏi cái bóng quá lớn của bản hit này và chưa có một sản phẩm nào đủ sức thay đổi cách công chúng nghĩ về mình. Ngay từ năm 2013, câu hỏi liệu Carly có trở thành một One Hit Wonder, một nghệ sĩ chỉ được nhớ tới nhờ một bản hit, cũng đã xuất hiện trong rất nhiều cuộc phỏng vấn. Đến năm 2015, Carly Rae Jepsen trở lại với album tiếp theo mang tên Emotion. Lần này, Carly làm việc với nhiều nhạc sĩ và nhà sản xuất, thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc và viết tới khoảng 200 ca khúc trước khi lựa chọn những bài hát cuối cùng. Có thời điểm cô vừa biểu diễn trên sân khấu Broadway, vừa tranh thủ sáng tác trước và sau các buổi diễn. Kết quả là một album mang màu sắc khá khác biệt so với album đầu tay Kiss. Carly tìm về synth pop của thập niên 1980, pha trộn thêm disco và những âm thanh điện tử, trong khi vẫn giữ được cách viết những ca khúc tình yêu rất trực diện và dễ nhớ của mình. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là tìm kiếm một thành công đủ lớn để vượt qua Call Me Maybe, thì Emotion vẫn chưa thể làm được điều đó. Ca khúc chủ đề I Really Like You nhận được nhiều sự chú ý, nhưng không tạo thành một cơn sốt tương tự với bản hit năm 2012. Runaway With Me sau này trở thành một trong những bài hát được yêu thích nhất của Carly, nhưng cũng không phải là một hit lớn vào thời điểm ra mắt. Bản thân album cũng không tạo ra cú bùng nổ về doanh số hay thứ hạng mà người ta có thể chờ đợi ở người từng sở hữu một trong những bản hit lớn nhất của vài năm trước. Tuy nhiên, Emotion lại được giới phê bình đánh giá cao và dần tìm thấy một cộng đồng người nghe riêng. Album tỏa sáng theo một cách hoàn toàn khác, đó là bằng sức bền của thời gian. Không tạo ra cơn sốt khi mới phát hành, nhưng càng về sau, Emotion càng được người yêu nhạc pop tìm nghe và đánh giá cao. Và Emotion từ một album có thành tích thương mại khá khiêm tốn lại trở thành một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô. Bởi lần đầu tiên người nghe bắt đầu nói nhiều về một album của Carly Rae Jepsen thay vì chỉ nhớ đến cô là nữ ca sĩ của Call Me Maybe. Tại đêm diễn kỷ niệm 10 năm ra mắt album Emotion, nữ ca sĩ Carly Jepsen chia sẻ.
1: I think that we really wanted to like as a team like
2: tôi nghĩ cả ekip đều muốn dành cho Emotion một sự trân trọng xứng đáng. Với tôi, kỷ niệm 10 năm ra mắt album là dịp để nhìn lại bằng một chút lãng mạn, một chút ngọt ngào, trân trọng những hoài niệm. Thật vui khi được trở lại trong Chopado, nơi chúng tôi từng lần đầu giới thiệu Emotion và nhớ lại những cảm xúc khi album ra đời. Có một điều ở Emotion mà tôi rất thích và muốn mang sang dự án lần này, đó là sự gắn kết. Album ấy có một hướng đi rất rõ ràng và thể hiện đúng những điều mà tôi mong muốn.
0: Emotion vì thế không phải khoảnh khắc mà Carly bỗng nhiên thoát khỏi cái bóng của Call Me Maybe, nhưng nó giúp cô tìm ra được một con đường khác để thành công. Thay vì cố tạo ra một bài hát lớn hơn bản hit năm 2012, Carly lại bắt đầu xây dựng một thế giới âm nhạc đủ riêng để khán giả muốn ở lại và chờ đợi album tiếp theo. Sau album Emotion là Emotion Side B, năm 2019 là Dedicated, rồi Dedicated Side B, năm 2022, Carly phát hành The Loneliest Time, và một năm sau đó lại có The Loveliest Time. Không album nào tạo ra một hiện tượng đại chúng tương đương với Call Me Maybe. Nhưng qua mỗi dự án, Carly lại có thêm cơ hội để thử nghiệm, viết nhạc và mở rộng màu sắc của mình. Nữ ca sĩ chia sẻ.
1: It was a whirlwind is the word. It was a whirlwind.
2: Nhìn lại quãng thời gian sau thành công của Call Me Maybe, cảm xúc lớn nhất của tôi vẫn là sự biết ơn và một chút hoài niệm, nhưng tôi cũng không nghĩ mình phù hợp với việc sống mãi ở mức độ nổi tiếng này. Có lẽ nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ bị nó nhấn chìm. Vì vậy tôi vui vì mình đã được nếm trải cảm giác đó. Còn bây giờ tôi có thể làm những dự án âm nhạc theo cách mình muốn, có một cộng đồng khán giả thực sự hiểu những gì tôi làm và tìm được cho mình một khoảng riêng vừa vặn, nơi tôi cảm thấy thoải mái.
0: Và có lẽ minh chứng rõ nhất cho sự tự do ấy nằm trong album mới nhất của Carly Rae Jepsen, album Day and Night, phát hành vào tháng 9 vừa qua. Day and Night là album

0: trong phòng thu thứ 8 và cũng là album kép đầu tiên trong sự nghiệp của Kali với 24 ca khúc được chia thành hai nửa là Day và Night. Đây là phần sáng và thoáng hơn của album. Kali bước ra ngoài vùng synth pop quen thuộc để tìm đến folk pop, disco và những nhạc cụ mang cảm giác tự nhiên hơn. Có thể kể đến Wild Child, phảng phất màu sắc folk hay After All nhẹ và mơ màng, trong khi một số ca khúc khác cô còn thử nghiệm cả dòng nhạc bossa nova. Trong khi đó thì Night lại gần hơn với Kali mà khán giả của Emotion đã quen thuộc với chất nhạc synthesizer, disco và house. Chia sẻ về album mới, Kali Rae Jepsen cho biết:
1: Tôi rất vui khi cuối cùng album cũng được ra mắt. Từ lâu tôi đã muốn thực hiện một album kép và tôi nghĩ đây là thời điểm rất thích hợp. Khi bắt tay vào làm, tôi nhận ra mình bị cuốn theo hai màu sắc âm nhạc khá khác nhau và cả hai đều là những điều tôi muốn theo đuổi. Cuối cùng tôi nghĩ tại sao lại phải chọn một trong hai khi mình có thể làm cả hai. Và thế là Day and Night ra đời.
0: Day and Night được thực hiện trong một giai đoạn mà Kali có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Cô kết hôn với nhà sản xuất nhạc Cole MGN, cũng là người tham gia thực hiện album và đưa dự án bước vào quá trình hoàn thiện. Bởi vậy, tình yêu vẫn là chủ đề quen thuộc, nhưng giờ đây đã có thêm những suy nghĩ về sự gắn bó, về gia đình và một cuộc sống lâu dài bên một người khác. Có lẽ vì thế mà Day and Night nghe giống một Kali đang thoải mái mở rộng thế giới của mình hơn là một Kali đang cố tìm xem khán giả mong muốn gì ở cô. Sau hơn một thập kỷ, dường như điều mà Kali từng mong muốn cuối cùng cũng đã tới. Call Me Maybe vẫn là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của cô và vẫn được biểu diễn trên sân khấu. Chỉ có điều, nó không còn quyết định Kali phải làm gì tiếp theo. Có lẽ nữ ca sĩ cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái bóng của Call Me Maybe theo một cách mà không ai nghĩ tới. Không phải bằng một bản hit lớn hơn, mà bằng hơn 10 năm bền bỉ xây dựng màu sắc âm nhạc và một cộng đồng khán giả của riêng mình.

0: Vừa rồi là không gian của âm nhạc quốc tế, còn bây giờ trở lại với chương trình là những tin tức trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, hôm nay Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Hội thảo là diễn đàn để tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị về phát huy giá trị văn hóa đất nước thành động lực quan trọng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Từ hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng cho mỗi dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Quyết định này nhằm tạo điều kiện và khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt đối với các dự án triển khai trên địa bàn từ 2 xã trở lên hoặc dự án có tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước từ 3 tỷ đồng trở lên và tối đa không quá 10 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phê duyệt đối với các dự án triển khai trên địa bàn do mình quản lý có tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước dưới 3 tỷ đồng.
1: Người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố nghỉ do sắp xếp được hỗ trợ

0: một lần theo thời gian công tác từ 3 triệu đồng một người đến 15 triệu đồng một người. Đây là chính sách mới của thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp lại thôn, tổ dân phố. Ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Nội dung nghị quyết nặng chia ra là hai cái nhóm đối tượng. Đối tượng thứ nhất là những đồng chí mà nằm ở các thôn bị tác động và sáp nhập, gồm 3 chức danh đó bao nhiêu trách. Dù dư cũng như số mà không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Thứ hai là số thôn mà không bị tác nhập, 3 cái chức danh ở bán chuyên trách ở thôn, thì cứ công tác mỗi năm hỗ trợ 1 tháng lương, nhưng mà không quá 15 tháng lương.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa Hoa Lư, phường Quy Nhơn để tăng khả năng lưu thông và đảm bảo an toàn tại nút giao cửa ngõ phường Quy Nhơn. Trong lần điều chỉnh này, tỉnh Gia Lai bổ sung cầu vượt một chiều dài hơn 300 mét, đồng thời nâng tổng mức đầu tư dự án từ 513 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng.
0: Tin thế giới, Ả Rập Xê Út và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động chống lại lực lượng Houthi trong bối cảnh Houthi tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út cũng như cuộc xung đột tại Yemen tiếp tục leo thang. Phóng viên Minh Ngô thông tin.
3: Đại diện của Ả Rập Xê Út tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Abdulaziz Al-Wasin cho biết lực lượng Houthi ngày càng nhắm mục tiêu vào dân thường, tuyển mộ trẻ em và đe dọa hoạt động vận chuyển hàng hải ở Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab. Đại sứ Abdulaziz Al-Wasin lên án các cuộc tấn công trắng trợn vào các sân bay của Ả Rập Xê Út, tuyên bố Ả Rập Xê Út sẽ không cho phép Yemen trở thành nơi xuất phát cho các mối đe dọa đến an ninh hoặc tự do hàng hải của nước này. Trong khi đó, đại diện của Yemen tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Abdullah Al-Sadi khẳng định mối đe dọa từ Houthi không còn là vấn đề nội bộ của Yemen, kêu gọi Hội đồng Bảo an có những biện pháp quyết đoán và thiết thực để cắt đứt nguồn tài trợ, vũ khí và công nghệ cho nhóm này. Đại sứ Abdullah Al-Sadi cho biết thêm, chỉ riêng trong tháng 9, hơn 100 trẻ em đã thiệt mạng, cáo buộc lực lượng Houthi tấn công các trường học và khu chợ, khiến hơn 200.000 người phải di rời.
2: Chính phủ Ấn Độ vừa thông qua quy định giới hạn biên lợi nhuận đối với thuốc điều trị ung thư ngoài danh mục quản lý giá ở mức 30% giá bán lẻ tối đa, nhằm giảm chi phí điều trị và hạn chế tình trạng đội giá thuốc. Biện pháp này được kỳ vọng giúp bệnh nhân ung thư tiết kiệm khoảng 25 tỷ rupee, tức là 259 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Thông báo của Bộ Hóa chất và Phân bón Ấn Độ cho biết quy định mới mở rộng phạm vi kiểm soát giá sang các loại thuốc ung thư chưa được thuộc danh mục áp trần giá do chính phủ quy định. Các thuốc thiết yếu nằm trong danh mục quản lý hiện đã chịu mức giá trần nghiêm ngặt.
0: Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ đã giảm ước tính độ lớn trận động đất tại Panama từ mức 8,0 xuống 7,6, đồng thời cảnh báo các đợt sóng thần nguy hiểm có thể xuất hiện dọc theo một số khu vực bờ biển của một số quốc gia. Theo Reuters, rung chấn và các dư chấn của trận động đất này được cảm nhận rõ tại thủ đô Panama City cũng như tại thủ đô các nước láng giềng Costa Rica. Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại tại Panama, trong khi hình ảnh truyền hình cho thấy người dân đang sơ tán khỏi các tòa nhà.
2: Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Hải Yến với những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, mưa lớn ở miền Trung tiếp tục là diễn biến thời tiết cần đặc biệt lưu ý. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 250 mm. Quảng Trị, thành phố Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp, nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở các khu vực miền núi cũng cần được đề phòng. Người dân nên hạn chế đi qua điểm ngập sâu, không cố vượt qua dòng nước chảy xiết và chú ý các cảnh báo tại địa phương. Còn ở Bắc Bộ, đồng bằng có mưa rào và dông rải rác. Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng cũng có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to. Trên vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, tàu thuyền cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharid, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
8: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
9: Bằng cách nào vậy hả bà?
8: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Không gian văn hóa.
11: Thưa quý vị và các bạn, từ sợi lanh sắc tràm, những nét vẽ sáp ong đến đường thêu hoa văn, trang phục truyền thống chứa đựng nhiều giá trị văn hóa của đồng bào Mông ở Điện Biên. Những người phụ nữ Mông đang bền bỉ trao truyền nghề, đồng thời đưa trang phục truyền thống vào hoạt động du lịch để những giá trị văn hóa có thêm không gian hiện diện và lan tỏa trong đời sống hôm nay. Phóng sự của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú Tây Bắc.
12: Trang phục truyền thống hiện diện trong nhiều sinh hoạt của đồng bào Mông. Những lúc nông nhàn, phụ nữ ở các bản vùng cao lại tranh thủ thêu, may và áo để sử dụng trong gia đình, cộng đồng, nhất là vào những dịp lễ, Tết. Tại thôn Tà Lạc Cáo, xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên, nghệ nhân Giàng Thị Mẩy và chị em trong bản vẫn đều đặn giữ nghề. Từ sợi lanh, qua các công đoạn dệt, vẽ sáp ong, nhuộm tràm rồi thêu hoa văn, từng tấm vải dần thành hình. Trong đó, vẽ sáp ong là công đoạn đòi hỏi sự khéo léo và được trao truyền qua nhiều thế hệ.
13: Ban đầu thì mình có mua cái vải trán như thế này, thì mình mới mang về viết sáp ong, mình viết xong đấy, thì mình mang đi nhuộm tràm, mình xong đen thì mình có hơi ra thì cái sáp ong lại bay đi, thì mình nó lại phơ khô thì mình mới làm một cái váy chân váy như thế này. Bà cũng cho cái máu kia để cho mình, cái này là được là truyền thống. Thì bây giờ mình cũng lại giữ lại cái truyền thống này thì mình mới dạy được cho mấy chị này.
12: Để hoàn thiện một bộ trang phục, người phụ nữ Mông phải thành thạo nhiều kỹ thuật dệt, thêu, ghép vải và vẽ hoa văn. Phần lớn các công đoạn vẫn được làm thủ công. Máy khâu chỉ được sử dụng ở một số khâu ghép nối, giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện sản phẩm. Tại xã Na Sang, bà Giàng Thị Tàng cũng đã gắn bó nhiều năm với kỹ thuật vẽ sáp ong. Những hoa văn trên vải không đơn thuần là những nét vẽ ngẫu nhiên, đó là những hình ảnh đã được ghi nhớ, thực hành và truyền dạy từ khi còn nhỏ.
14: Vẽ sáp ong thì đã có từ

0: Xa xưa rồi, các hoa văn này mình vẽ theo ý mình thích. Theo trí nhớ của mình đã được các bà, các mẹ dạy cho từ khi còn nhỏ. Vẽ nhiều cũng thành thói quen và in vào trí nhớ từng nét rồi.
1: Từ cách đặt nét sáp ong, phơi vải đến xử lý bằng nhiệt, mỗi công đoạn đều đòi hỏi kinh nghiệm. Phơi qua nắng, sáp ong có thể bị tan. Khi xử lý bằng nước nóng, lớp sáp bong ra để lộ những đường trắng trên nền chàm xanh.
0: Khi phơi thì không được phơi ở chỗ nắng quá, sáp ong sẽ tan hết. Cuối cùng mình đem luộc tấm vải với nước sôi, sáp ong gặp nhiệt độ cao sẽ tan ra để lộ các đường trắng của vải. Sản phẩm hoàn thiện tạo thành hoa văn trắng trên nền chàm xanh.
1: Không chỉ được gìn giữ trong gia đình và cộng đồng, trang phục Mông đang có thêm một không gian mới để phát huy giá trị, đó là du lịch. Tại Bản Lồng, xã Quài Tở, khi địa phương phát triển du lịch cộng đồng, phụ nữ trong bản chủ động may thêm trang phục để phục vụ du khách thuê, mặc thử và trải nghiệm. Chị Lầu Thị Khua, Bản Lồng, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên cho biết.
2: Bây giờ Bản Lồng đang lập du lịch thì các chị em cũng may nhiều quả áo để cho khách du lịch đến để thuê, để cho khách mặc thử xem có bản sắc dân tộc mình mặc kiểu như nào.
1: Trang phục của đồng bào Mông không chỉ được tạo nên từ sợi lanh, sắc chàm hay những đường thêu. Trong mỗi hoa văn là ký ức, bàn tay và sự trao truyền của nhiều thế hệ. Hôm nay, khi những người phụ nữ Mông tiếp tục giữ nghề, dạy nghề cho thế hệ sau và đưa trang phục đến gần hơn với du khách, những giá trị truyền thống ấy đang có thêm không gian để hiện diện trong đời sống mới, để những đường kim, mũi chỉ, những nét sáp ong không chỉ lưu giữ một phần ký ức văn hóa mà tiếp tục trở thành sức sống của văn hóa Mông giữa nhịp sống hiện đại.
3: Quý vị và các bạn vừa đến với không gian văn hóa cuối tuần với câu chuyện từ sợi lanh đến sắc chàm giữ hồn trang phục Mông ở tỉnh Điện Biên. Bây giờ là thời gian của môn mộc cuộc sống với câu chuyện chương trình Tennessee Promise tháo gỡ rào cản học phí đưa giấc mơ đại học đến với học sinh Mỹ.
4: Môn mộc cuộc sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi năm hàng triệu học sinh trung học tại Mỹ đứng trước bài toán chi phí khi chuẩn bị bước vào đại học. Trong vòng 10 năm qua, học phí tại các trường đại học công lập đã tăng 14%, trở thành một trong những rào cản khiến không ít học sinh e ngại việc tiếp tục học lên cao. Tại bang Tennessee, một chương trình hỗ trợ đang tìm cách tháo gỡ rào cản này, không chỉ bằng các khoản học bổng, mà còn giúp cho học sinh biết rõ ngay từ khi nộp hồ sơ thì mình có thể được nhận bao nhiêu hỗ trợ tài chính, qua đó giúp cho nhiều bạn trẻ có thêm cơ hội tiếp tục giấc mơ vào giảng đường đại học.
1: Bạn Ayana Barrett, 17 tuổi, là một trong 6 người con trong một gia đình do mẹ đơn thân nuôi dưỡng và chuẩn bị trở thành người thứ hai trong gia đình bước chân vào đại học. Năm nay, cô đã nộp hồ sơ vào rất nhiều trường với sự hỗ trợ từ chương trình Tennessee Promise. Ayana sẽ theo học đại học tại bang Austin Peay với mức học phí cùng khoản học bổng được thông tin rõ ràng ngay từ trước ngày nhập học.
2: 100%, yes. Full confidence.
3: Tôi hoàn toàn tự tin mình sẽ vào học đại học. Từ khi còn nhỏ thì đó đã là điều mà tôi luôn mong muốn. Tôi từng lo lắng về học phí, nhưng tôi cảm thấy mình có một hệ thống hỗ trợ rất tốt để giúp vượt qua điều đó. Tôi không muốn chỉ nghĩ mãi về chuyện liệu mình có đủ khả năng chi trả hay không. Tôi muốn nhìn xem mình có thể đi được đến đâu. Với tôi thì sự hỗ trợ này thực sự là một điều may mắn, giống như một giấc mơ trở thành hiện thực.
1: Cũng mang theo ước mơ đại học là Amanda Gilenjo, một học sinh cuối cấp muốn trở thành y tá. Sau giờ học, Amanda làm thêm bán thời gian để có thêm thu nhập. Nhưng số tiền kiếm được vẫn còn cách rất xa chi phí cho 4 năm đại học, trong khi gia đình cô cũng không có một khoản tiết kiệm dành riêng cho việc học. Vì thế, với Amanda, câu chuyện chọn trường luôn gắn liền với nỗi lo về học phí. Nhiều khoản học bổng từ chương trình Tennessee Promise, năm nay cô đã có thể tự tin bước tiếp trên con đường trở thành y tá tại trường cao đẳng bang Chattanooga.
3: Tôi cảm thấy trường đại học nào cũng thực sự rất đắt đỏ và chắc chẳng ai muốn phải vay tiền rồi rơi vào cảnh nợ nần. Tôi không có quỹ dành cho việc học đại học hay bất kỳ khoản tiền nào tương tự. Vì vậy, hỗ trợ tài chính có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi chắc chắn đây là một bước ngoặt không chỉ với riêng tôi. Khi biết chương trình này tồn tại, tôi đã cảm thấy mọi người có nhiều cơ hội hơn để lựa chọn bằng cấp mình muốn theo đuổi, ngôi trường mà mình muốn đến và con đường mà mình muốn lựa chọn.
1: Câu chuyện của Ayana

0: và Amanda cũng cho thấy một bài toán mà nhiều gia đình tại Mỹ đang phải cân nhắc. Hiện nay, học phí trung bình tại một trường đại học công lập hệ 4 năm đã lên tới gần 12.000 đô la mỗi năm. Với những gia đình không có khoản tiết kiệm dành sẵn cho giáo dục, lựa chọn học đại học vì thế thường đi kèm với nỗi lo về các khoản vay và số nợ phải trả sau khi tốt nghiệp. Trong bối cảnh đó, bang Tennessee đang tìm cách để con đường vào đại học trở nên đơn giản và dễ tiếp cận hơn. Thông qua Ủy ban Giáo dục Đại học Tennessee, năm nay, lần đầu tiên hơn 60.000 học sinh cuối cấp trên toàn bang có thể sử dụng một hồ sơ miễn phí để đăng ký vào nhiều trường. Đặc biệt, khi được chấp nhận, học sinh cũng có thể biết ngay mình sẽ nhận được bao nhiêu hỗ trợ tài chính thay vì phải chờ tới gần thời điểm nhập học mới biết khoản tiền thực tế cần chi trả. Theo ông Brett Gibson, đại diện Ủy ban Giáo dục Đại học Tennessee, điều mà chương trình muốn giảm bớt chính là những trở ngại không cần thiết trước khi học sinh có thể thực sự bước vào giảng đường.
1: We want the students to be challenged in the classroom.
2: Chúng tôi muốn các em học sinh đối mặt với những thử thách ở trong lớp học, chứ không phải trên con đường để đến được lớp học. Nghiên cứu tại các bang khác cho thấy, khi nhận được thư trúng tuyển, học sinh thường rất hào hứng và nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ đi học. Nhưng nếu như trúng tuyển không có thông tin về hỗ trợ tài chính, đến mùa hè, khi hóa đơn học phí được gửi tới, lần đầu tiên các em mới thực sự biết mình phải trả bao nhiêu. Và đó cũng là lúc nhiều em bị sốc vì mức học phí quá cao.
0: Việc biết rõ chi phí ngay từ đầu được xem là một yếu tố quan trọng, bởi trúng tuyển chưa đồng nghĩa với việc học sinh chắc chắn sẽ nhập học. Thay vì để các em học sinh chỉ biết mình đã được nhận vào trường nào, cách làm tại bang Tennessee còn giúp các em sớm hình dung mình thực sự có khả năng theo học ở đâu và cần chuẩn bị bao nhiêu tiền. Với nhiều gia đình, thông tin đó có thể tạo ra khác biệt rất lớn giữa một lá thư trúng tuyển và quyết định thực sự bước vào giảng đường. Những chương trình như Tennessee Promise có thể góp phần tháo gỡ rào cản ngay từ những bước đi đầu tiên, đơn giản hóa việc nộp hồ sơ, cung cấp hỗ trợ tài chính và giúp học sinh biết rõ chi phí trước khi đưa ra lựa chọn. Qua đó, những người trẻ có thêm cơ hội lựa chọn con đường học tập dựa trên điều mình muốn theo đuổi, thay vì phải sớm từ bỏ chỉ vì chưa biết liệu gia đình có đủ khả năng chi trả hay không.

0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hồ Điệp, Thanh Trường, Thanh Huyền, Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Nhịp sống của đất nước,
2: bước chuyển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
3: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
4: Thưa quý vị và các bạn, thông tin một nữ nhân viên Viện Nghiên cứu chống dịch hạch tại Nga tử vong sau khi mắc viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân đang thu hút sự quan tâm trong bối cảnh dịch hạch thể phổi có khả năng lây trực tiếp từ người sang người. Bộ Y tế Việt Nam cũng cho biết Tổ chức Y tế Thế giới đang phối hợp với phía Nga để xác minh, đánh giá nguy cơ, đồng thời khuyến cáo người dân bình tĩnh, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Để tìm hiểu về bệnh dịch hạch và nguy cơ lây truyền của căn bệnh này, trong chương trình hôm nay, chúng tôi kết nối với bác sĩ Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Lê Văn Thiệu đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
5: Vâng ạ, xin chào quý vị khán giả.
4: Thưa bác sĩ có thể chia sẻ thông tin là dịch hạch là bệnh gì và tác nhân gây bệnh cũng như là con đường lây truyền chủ yếu của căn bệnh này ạ?
5: Dạ vâng ạ. Dịch hạch nó là một bệnh truyền nhiễm, đặc biệt thuộc nhóm truyền từ động vật sang người. Thường thì nó thường lây từ bọ chét chuột truyền sang người. Bệnh thì có khả năng diễn biến rất là nhanh, gây ra nhiễm khuẩn huyết, gây suy đa cơ quan và tử vong. Đấy thì cái bệnh dịch hạch thì vẫn có ổ chứa tự nhiên trong thiên nhiên, thường là các loài động vật gặm nhấm, đặc biệt là chuột. Đấy, chính vì vậy mà vi khuẩn dịch hạch có thể lây truyền từ người qua các con đường như là qua trung gian là bọ chét chuột truyền. Đấy thì thường thì đây chính là cái con đường lây truyền chủ yếu trong tự nhiên. Đấy, bọ chét chuột sẽ hút máu của động vật nhiễm vi khuẩn, sau đó đốt sang người và truyền mầm bệnh. Đấy, tuy nhiên thì hiện tại thì đối với cái trường hợp mà tiếp xúc với cả người bệnh như tiếp xúc trực tiếp với máu dịch

0: tiết thì lây qua tiếp xúc từ người bệnh và lây đặc biệt trong cái lây qua đường hô hấp ở cái dịch hạch thể phổi và là ở Nga thì là phát tán qua vi khuẩn qua giọt bắn do khi người bệnh nhiễm bệnh trực tiếp gây ra qua hô hấp thì cái dịch bệnh thể phổi này đáng được chú ý bởi vì nó lây qua đường hô hấp giống như COVID-19 và lây qua giọt bắn và có thể lây lan và tạo thành dịch nên được khiến mọi người lưu tâm hơn.
1: À, vâng, thưa quý vị, thì dù mới đây thì Nga đã khẳng định là không có nguy cơ bùng phát dịch hạch tại CBD sau cái chết của một nhân viên viện nghiên cứu bệnh dịch hạch. Và trong khi các biện pháp phòng ngừa đang từng bước được nới lỏng dựa trên kết quả hàng nghìn xét nghiệm, thì Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới cũng lên tiếng về vụ việc, cho thấy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với một ca tử vong có nguyên nhân chưa được làm rõ. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác sĩ Lê Văn Thiệu và quý thính giả cùng nghe tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Theo cơ quan y tế Nga, không phát hiện ca dịch hạch nào trong số những người từng tiếp xúc với nữ nhân viên Daria Sibilova. Khoảng 90% số người được đưa vào diện cách ly đã được phép trở về sau khi các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm không tìm thấy mầm bệnh nguy hiểm. Cơ quan này cho biết các biện pháp phòng ngừa đang từng bước được dỡ bỏ. Đồng thời, Nga đã chia sẻ những thông tin mới nhất với Tổ chức Y tế Thế giới. Nữ nhân viên tử vong được xác nhận đã tiêm vaccine và có khả năng miễn dịch đối với những mầm bệnh nguy hiểm mà cô làm việc cùng. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác dẫn tới tình trạng viêm phổi và tử vong vẫn chưa được công bố. Trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin khác nhau trên truyền thông, Điện Kremlin kêu gọi dựa vào thông tin chính thức từ cơ quan y tế Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng phần lớn thông tin đang được đăng tải về sự việc là không chính xác.
3: Các bạn thấy đấy, truyền thông đưa tin rất nhiều và phần lớn những gì được đưa tin về tình hình tại vùng Iserkutsk là thông tin sai lệch. Các bạn nên dựa vào thông tin từ cơ quan quản lý y tế Nga, cũng như các tuyên bố chính thức của người đứng đầu cơ quan này.
2: Những khẳng định của Nga được đưa ra trong lúc sự việc thu hút sự chú ý của quốc tế, nhất là sau đại dịch COVID-19. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết ông không cho rằng ca tử vong tại Nga có liên quan đến vũ khí sinh học, đồng thời cho biết Nga khẳng định tình hình đang được kiểm soát.
3: Chúng tôi không nghĩ vậy, chúng tôi sẽ sớm biết rõ thôi, nhưng hiện tại thì không nghĩ vậy. Và nếu họ nghe nói thì tình hình đang được kiểm soát, họ rất tinh vi, rất thông minh và họ khẳng định tình hình đang được kiểm soát chặt chẽ, nên chúng tôi hy vọng là vậy.
2: Về phía Tổ chức Y tế Thế giới, tổ chức này cho biết Nga đã thông báo không ghi nhận ca dịch hạch nào gần đây tại tỉnh Iserkutsk và khoảng 200 người tiếp xúc gần đã được cách ly. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết vẫn cần thêm thông tin về các xét nghiệm cũng như tình trạng sức khỏe của những người tiếp xúc để có thể đánh giá đầy đủ sự việc. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, tổ chức này đang hỗ trợ kỹ thuật cho Nga liên quan đến bệnh dịch hạch cũng như vấn đề an toàn và an ninh sinh học tại phòng thí nghiệm.
3: WHO đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến bệnh dịch hạch cũng như vấn đề an toàn và an ninh sinh học tại phòng thí nghiệm. Hiện chúng tôi chưa có bức tranh toàn cảnh về sự việc này và chưa thể thực hiện đánh giá rủi ro đầy đủ.
2: Trong lúc Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục trao đổi thông tin với phía Nga, các kết quả xét nghiệm và biện pháp phòng ngừa được công bố cho đến nay cho thấy chưa có dấu hiệu dịch hạch lây lan tại Siberia. Nga khẳng định nguy cơ bùng phát dịch đã được loại trừ, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình và từng bước dỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa.
1: Vâng, thưa bác sĩ Lê Văn Thiệu, sau khi nghe tổng hợp từ biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì bác sĩ nhận định gì về những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh này tại Nga cũng như là cộng đồng quốc tế hiện nay ạ?
0: Dạ vâng ạ. Qua những cái thông tin vừa được tổng hợp trên thì tôi cho rằng các biện pháp cho thấy rằng là cái sự chủ động và thận trọng trong việc kiểm soát nguy cơ dịch bệnh, đặc biệt là những cái đặc biệt là khi liên quan đến cái cơ sở nghiên cứu những cái căn bệnh hoặc tác nhân nguy hiểm, đây cũng là các biện pháp hoàn toàn phù hợp, hiệu quả và có thái độ tích cực phù hợp với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Việc nhanh chóng xác định những người có tiếp xúc gần, tổ chức cách ly, xét nghiệm và theo dõi xét kết quả sức khỏe của những người này nhằm phát hiện sớm nguy cơ lây nhiễm, ngăn chặn khả năng dịch bệnh lan rộng là một biện pháp rất cần thiết. Các biện pháp chia sẻ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá

nguy cơ, tăng cường an toàn sinh học tại các phòng thí nghiệm này có ý nghĩa rất lớn, nhất là đối với những bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm như dịch hạch. Dưới góc độ chuyên môn thì tôi cho rằng phân biệt một trường hợp tử vong chưa được xác định nguyên nhân với cái ổ dịch hạch cũng đã được xác nhận, thì khi

0: nhiễm nguy hiểm vẫn nên được chú ý và luôn được cần phát hiện sớm, phản ứng nhanh, giám sát chặt chẽ và công khai để giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hạn chế những lo ngại không cần thiết.
1: À, vâng ạ, thưa bác sĩ, trong giả thiết là trường hợp ca tử vong tại Nga thực sự sau này được xác định là có thể mắc dịch hạch thể phổi, thì theo bác sĩ thì cái nguy cơ lây lan của căn bệnh dịch hạch nó ở mức độ nào ạ?
0: Vâng, nếu mà cái giả thiết trường hợp tử vong là thực sự là do dịch hạch thể phổi thì ở góc độ chuyên môn thì đây là một tình huống đặc biệt quan tâm, bởi vì dịch hạch thể phổi là bệnh nguy hiểm nhất có thể gây lây truyền trực tiếp từ người sang người. Khác với các dịch hạch thể hạch hoặc là thì bọ chét sẽ mang mầm bệnh và lây sang người, và khi có cái biểu hiện của cái dịch hạch thể phổi thì các biện pháp ho hoặc là cách ly sẽ được hoặc là chậm, những người chăm sóc người bệnh, bệnh nhân, người nhà sẽ là những nhóm nguy cơ cao. Chính vì vậy mà cái tuy nhiên thì trong cái dịch hạch thể phổi này có một cái điều nguy hiểm là cái thời gian ủ bệnh của bệnh khá là ngắn, khoảng từ 1 đến 4 ngày. Chính vì vậy mà khi những người mà có những cái biểu hiện tiếp xúc với cả người bệnh có biểu hiện như sốt cao, đau ngực, khó thở thì có cái nguy cơ suy đa tạng, nhiễm khuẩn huyết, tử vong nếu như chúng ta không theo dõi và xử lý kịp thời. Tuy nhiên thì một cái khá khá may mắn đó là cái dịch hạch sẽ khó phát triển thành dịch lớn trong cộng đồng, bởi vì là dịch hạch có những cái biện pháp điều trị kháng sinh phù hợp, đồng thời kết hợp với biện pháp cách ly và truy vết thì những cái đối tượng có nguy cơ cao thì cái dịch sẽ nhanh chóng được khoanh vùng đấy. Và ngoài ra thì khác với COVID-19 thì nó khi khi có dịch thì chúng ta có quá ít thông tin, còn đối với dịch hạch thì lịch sử đã phát triển rất là lâu và có thể điều trị, và chúng ta đã có nhiều nghiên cứu về nó nên là các biện pháp điều trị kháng sinh hiện nay khá phổ biến và có thể dự phòng cho những người có nguy cơ, giúp chúng ta hoàn toàn có thể chủ động khống chế và không lây lan thành dịch ạ.
1: Vâng ạ. À, như vậy thì chúng ta cũng không nên quá lo lắng, bởi vì là bệnh dịch hạch thì cũng đã có thuốc điều trị rồi. À, tuy nhiên thì để xác định một cái người mà mắc bệnh dịch hạch ấy thì cần trải qua những cái xét nghiệm, hay là có những cái phương pháp nào có thể là phát hiện được bệnh nhân mắc bệnh này không, thưa bác sĩ?
0: Cái xác định một người bệnh có bị mắc dịch hạch hay không ấy thì có thể kết hợp giữa cái việc khám lâm sàng, hỏi tiền sử dịch tễ, dịch tễ tiếp xúc, phát hiện vết đốt, vết loét trên cơ thể và các xét nghiệm vi sinh, sinh học phân tử. Đấy thì cái bệnh dịch hạch thì có khả năng thông thường ủ bệnh từ 1 đến 7 ngày thì chúng ta thường thường thường truy vết các nguồn lây tiền sử tiếp xúc trong vòng 7 ngày. Đối với các xét nghiệm của vi sinh thì cái kết quả các sử dụng cái kỹ thuật của PCR của các phòng xét nghiệm thì có thể có kết quả trong vòng 24 tiếng, đặc biệt nếu mà có những cái sinh phẩm hoặc test nhanh thì có thể có kết quả sớm hơn từ 15 đến 30 phút. Tuy nhiên thì các phương pháp xét nghiệm thì sẽ không khẳng định chắc chắn trong cái không thì chúng ta nên kết hợp với cả nhiều phương pháp xét nghiệm cả nuôi cấy. Thì nuôi cấy thì thường có kết quả lâu hơn. Đấy thì tuy nhiên thì nếu mà xét nghiệm dương tính thì chúng ta có thể khẳng định, nhưng mà âm tính thì cũng không nên loại trừ và chủ quan mà nên tiếp tục theo dõi và điều trị tiếp và xét nghiệm lại, bởi vì là có thể cái thời gian diễn biến của bệnh chưa đạt được cơ số hoặc là vi khuẩn chưa xuất hiện trong các bệnh phẩm. Đấy thì chúng ta cần liên tục theo dõi các triệu chứng lâm sàng, yếu tố dịch tễ để theo dõi người bệnh. Đối với cái dịch hạch thể phổi thì cái thời gian diễn biến nó rất là nhanh nên là khi có nghi ngờ hoặc thì sẽ có tiến hành biện pháp cách ly ngay và điều trị kháng sinh ngay chứ không chờ khi có kết quả xét nghiệm. Đấy thì trở lại cái câu chuyện ở Nga thì việc phát hiện pháp tăng nhân nguy hiểm trong các mẫu xét nghiệm là một tín hiệu rất tích cực. Đấy thì khi có các chúng ta họ đã rà soát và lấy mẫu của toàn bộ những người có liên quan và theo dõi và kết hợp với điều tra dịch tễ thì có thể nói là cái việc chủ động phát hiện sớm và kiểm soát nhanh như vậy thì sẽ khiến cho cái dịch sẽ kiểu được giám sát chặt chẽ và giả và hoàn

0: toàn cũng có giảm nguy cơ lây cho cộng đồng.
1: Vâng ạ. Và về phía Bộ Y tế Việt Nam thì hiện nay cũng đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam và phối hợp với phía Nga để xác minh đánh giá nguy cơ, đồng thời là cũng khuyến cáo người dân là bình tĩnh, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch. Và điều người dân quan tâm là thường thì bệnh dịch hạch nó sẽ có biểu hiện hay có những diễn tiến như thế nào, và bác sĩ có thể phân tích là dịch hạch thể phổi khác với cái dịch hạch khác như thế nào và liệu có khả năng lây lan từ người sang người không ạ?
0: Cái dịch hạch thể thông thường thì là thường là bọ xét chuột đốt thì nó sẽ xâm nhập qua da, qua vết đốt, vết loét. Đấy thì các biểu hiện thể thể hạch ấy thì nó sẽ có biểu hiện tại hạch như sưng hạch. Khi vi khuẩn xâm nhập vào đường máu gây nhiễm khuẩn huyết toàn thân thì có biểu hiện của cái đường toàn thân như là sốt cao, rét run. Còn đối và khi vi khuẩn đến phổi hoặc là thì sẽ gây ra dịch hạch thể phổi, thì tại cái thời điểm mà dịch hạch thể phổi thì sẽ lây ra các cái triệu chứng đường hô hấp như tức ngực khó thở, suy hô hấp. Thì khi vi khuẩn xâm nhập từ bọ chét đốt hay là khi chúng ta bị lây từ cái đường dịch hạch thể phổi, tức là lây qua giọt bắn, thì đều có thể tiến triển thành dịch hạch thể phổi. Nên là một người bị dịch hạch thì đều có thể tiến triển thành dịch hạch phổi và trở thành cái nguy cơ lây cho cộng đồng.
1: Khi đó thì khả năng lây từ người sang người nó sẽ dễ dàng hơn đúng không ạ? Qua đường hô
0: Vâng,
1: hấp.
0: khi đó thì
1: Vâng.
0: nó hoàn toàn có khả năng lây từ người sang người, nên là
1: Vâng.
0: khi có biểu hiện thì chúng ta sẽ đều có những cái biện pháp cách ly phù hợp.
1: Vâng ạ. Còn hiện nay thì cái việc điều trị bệnh dịch hạch thì được thực hiện như thế nào ạ? Bác sĩ có thể thông tin thêm về việc điều trị căn bệnh này.
0: Dạ vâng ạ. Cái hiện nay thì cái kháng sinh sử dụng trong điều trị dịch hạch thì khá là phổ biến như là gentamicin, streptomycin, tiêu bay, nevoglossacin hoặc là doxycycline. Thì những kháng sinh này đang được sử dụng rất là rộng rãi trong y học, sử dụng trong nhiều bệnh. Đấy, tuy nhiên thì đối với cái trường hợp mà sử dụng thuốc phù hợp, đường dùng hoặc là kháng sinh sẵn có, tùy theo thể bệnh, mức độ nặng, giới tính và sức khỏe của người bệnh thì sẽ được bác sĩ lựa chọn phù hợp. Đấy thì đối với trường hợp nặng thì hoặc là nghi ngờ có nhiễm khuẩn huyết thì sẽ dùng kháng sinh ngay, đồng thời là sẽ dùng các biện pháp điều trị các triệu chứng như là hỗ trợ hô hấp để ngăn chặn các biến chứng về suy hô hấp là suy hoặc là suy đa cơ quan. Đấy, tuy nhiên thì một cái việc thường là đối với người bệnh mà có nguy cơ dịch hạch thì bác sĩ sẽ tiến hành điều trị kháng sinh ngay chứ không đợi kết quả xét nghiệm. Đấy, tuy nhiên có một yếu tố cần lưu ý, đó là cái người dân không nên tự ý mua kháng sinh để uống dự phòng, bởi vì cái này sẽ làm cho nguy cơ gia tăng tác dụng phụ của thuốc và tăng nguy cơ kháng thuốc.
1: À, vậy thì người dân chúng ta trong cái giai đoạn hiện nay thì cần làm gì để phòng dịch hạch trong cái việc sinh hoạt hàng ngày, nhất là các cái biện pháp mà kiểm soát chuột hay là bọ chét ạ?
0: À, vâng, đối với cái biện pháp như là cái bản thân chuột và các loài động vật gặm nhấm thì thường nó có những cái là nguồn gây ra nhiều nguồn bệnh. Đấy thì trong ngoài vấn đề dịch hạch thì khi chúng ta phát hiện những loài động vật gặm ốm chết hoặc là những có hoặc là có nhiều nhiều nhiều động vật chết bất thường thì chúng ta cũng nên nên nên báo cáo với cơ quan y tế địa phương để có những cái theo dõi xử lý. Đấy, còn những cái động vật ốm chết thì chúng ta không nên tự ý vận chuyển hoặc là vứt vứt xác ra ngoài môi trường, đặc biệt là môi trường nguồn nước có thể gây ra cái phát tán nguồn ô nhiễm. Đấy thì đối với những cái khi chuột chết thì những con bọ chết trên cơ chuột nó sẽ bò ra khỏi con chuột và di chuyển tìm cái vật chủ mới. Đấy thì trong quá trình tìm cái vật chủ mới, ví dụ như tìm những con chuột khác thì nó hoàn toàn có thể di chuyển và đốt sang người. Nên là những cái khu vực rậm rạp, ẩm ướt, bụi rậm thì chúng ta nên tránh, chúng ta nên chủ động phát quang môi trường và vệ sinh môi trường xung quanh, tránh những trường hợp mà chúng ta vô tình bị những con bọ chét chuột đốt. Thì nó có ngoài dịch hạch ra thì nó có nhiều bệnh khác liên quan đến bọ chét chuột truyền như là Rickettsia, sốt mò.
1: À, thưa bác sĩ, vậy thì những triệu chứng nào cần mà khiến người dân đặc biệt cảnh giác và đi khám ngay, nhất là người từng đến vùng có dịch hoặc là tiếp xúc với nguồn nghi nhiễm ạ?
0: Đối với

0: cái trường hợp mà chúng ta có những cái biểu hiện sốt sốt thường đột ngột, sốt cao rét run, đau đầu đau mỏi người, đặc biệt kèm theo các triệu chứng như là sưng đau hạch ở các vùng bẹn nách vùng cổ, đấy thì cái bản thân cái bệnh lý mà lây qua bọ chét chuột truyền thì thường cũng đáp ứng khá kém với các kháng sinh phổ biến bên ngoài. Chính vì vậy mà người bệnh vẫn nên chủ động đến khám viện khám để được lựa chọn kháng sinh nó phù hợp, giúp cho cái giảm tiến triển nặng và giảm các nguy cơ diễn biến nhanh của các bệnh.
1: Vâng ạ. Và nếu trường hợp mà gia đình mà phát hiện chuột hay là động vật gặm nhấm bị chết bất thường thì người dân cần xử lý như thế nào để tránh những cái nguy cơ phơi nhiễm từ những cái động vật bị chết này ạ?
0: Đối với những cái số lượng chuột mà chết ở các quy mô nhỏ, chúng ta có thể đào hố chôn ở khu vực xa xa xa nhà ở và xa xa nguồn nước, xa nguồn nước. Đối với những trường hợp mà số lượng chết hàng loạt bất thường thì chúng ta phải báo y tế địa phương để mọi người xử lý, phun khử khuẩn và xử lý tập trung rác tập trung để tránh cái nguy cơ phát thành thành các bệnh dịch.
1: Vâng ạ. Và trong khuyến cáo của mình mới đây thì Bộ Y tế Việt Nam cũng khuyến cáo người dân là không nên tự ý sử dụng kháng sinh ạ. Bác sĩ có thể phân tích về việc là vì sao việc tự ý mua và sử dụng kháng sinh khi mà nghi mắc bệnh dịch hạch hoặc là để phòng ngừa dịch bệnh thì chúng ta lại không nên vội vàng trước kháng sinh như vậy ạ?
0: Vâng, kháng sinh, đối với kháng sinh thì là một loại nhóm thuốc mà chúng ta phải bắt buộc có sự có đơn của bác sĩ. Đấy, chính vì vậy mà khi dùng và cũng không phải là cứ kháng sinh là sẽ điều trị được dịch hạch. Đấy, chính vì vậy mà cái việc mà sử dụng kháng sinh nào và liều lượng ra làm sao sẽ do bác sĩ khám và chỉ định cho người bệnh và từng người bệnh phù hợp. Đấy, việc mà người dân tự sử dụng thuốc kháng sinh dẫn đến việc chúng ta có thể vô tình sử dụng sai thuốc, sai liều và làm cho cái hiệu quả sử dụng không đạt được cái hiệu quả sử dụng và lại đối mặt với tác dụng phụ có mặt có của thuốc và làm gia tăng nguy cơ kháng kháng sinh. Đấy, chính vì vậy mà đặc biệt đối với cái dịch hạch thì cái diễn biến nó rất là nhanh. Đấy, chính vì vậy mà khi chúng ta ở nhà và sử dụng kháng sinh và tin tưởng vào việc mình đã sử dụng thuốc rồi thì sẽ làm cho chúng ta bị mất cái thời gian theo dõi và bỏ lỡ cái thời điểm điều trị hiệu quả khi chúng ta không đến cơ sở y tế. Đấy, chính vì vậy mà khi nghi ngờ dịch hạch thì người dân nên liên hệ cơ sở y tế để có cái việc theo dõi, khám và sử dụng kháng sinh phù hợp, không nên tự tự dùng và tự xử lý ở nhà.
1: Vâng ạ, chúng tôi cũng đã chứng kiến những câu chuyện là khi vào viện thì có những bệnh nhân do tự ý sử dụng kháng sinh nhiều thì có thể dẫn đến những cái tình trạng là không đáp ứng với những cái kháng sinh khác nữa, đúng không ạ? Bác sĩ có thể nêu một số cái trường hợp mà bệnh viện đã điều trị rất là vất vả.
0: Vâng, đối với những trường hợp mà lạm dụng kháng sinh thì và dùng kháng sinh không phù hợp cho đến khi vào viện thì từ người bệnh thường có những biểu hiện nặng bởi vì là cái việc sử dụng không phù hợp nó dẫn đến cái việc mà cái bệnh nó không những không giảm đi mà còn tiến triển nặng hơn, làm cho tình trạng người bệnh đến viện đã trong cái tình trạng nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, rồi là ảnh hưởng đến các tăng men gan, ảnh hưởng chức năng thận. Điều đó lại dẫn đến việc là sử dụng các kháng sinh tiếp theo nó trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra thì cái việc gia tăng kháng sinh thì đối với cái việc kháng kháng sinh thì đối với việc mà chúng ta sẽ phải tại thời điểm sau chúng ta sẽ phải bác sĩ sẽ phải quyết định cái việc mà kết hợp thuốc và tăng liều kháng sinh làm cho nó tăng các nguy cơ tác dụng phụ và tăng cái ảnh hưởng đến cái việc ảnh hưởng chức năng gan, ảnh hưởng chức năng thận nhiều hơn, khiến cho người bệnh kéo dài thời gian điều trị và nguy cơ diễn biến nặng, nguy cơ tử vong, đặc biệt là những cái nguy cơ kèm theo như là các thời gian nằm viện kéo dài và chi phí điều trị lớn hơn.
1: Chúng ta trở lại câu chuyện là bệnh dịch hạch thì rõ ràng là trước cái những cái thông tin mà có bệnh nhân tử vong vì một bệnh truyền nhiễm kể cả ở một quốc gia nào đó mà chưa được xác định thì vẫn có những người dân là lo lắng hoang mang. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút về cái việc là bình tĩnh đón nhận thông tin và không nên chia sẻ một cách vội vàng những cái thông tin chưa được kiểm chứng ạ?
0: Dạ vâng, đối với dịch hạch thì đã từng gây ra cái chết đen, Thế thì đối với lịch sử thì đó là một một quá khứ khá khá là khủng khiếp. Khi là nghe những cái một cái loại dịch nguy hiểm mà có nguy cơ tử vong cao lớn như vậy trong quá khứ, làm cho cái ám ảnh tâm lý sẽ lớn hơn. Tuy nhiên thì đấy là trong quá khứ, khi dịch hạch cũng lần đầu xuất hiện và người ta không biết nó là bệnh gì và không có phương án điều trị phù hợp, thì hiện tại thì đối với yếu tuần hợi là dịch hạch đã được xác định rõ tác nhân đường truyền và các loại kháng sinh điều trị hiệu quả. Chính vì vậy mà cái việc phát hiện sớm, cách ly kịp thời, điều trị đúng phác đồ và quản lý tốt những người tiếp xúc hoàn toàn có thể lại ngăn chặn nguy cơ từ lây lan từ cộng đồng hoặc là nguy cơ lan rộng. Thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì bệnh dịch hạch có thể xảy ra ở Nga, ngay cả khi có thể xảy ra ở Nga thì hoàn toàn có thể xử lý và dập tắt tại Nga chứ không lây lan ra cộng đồng và du nhập đến Việt Nam. Đấy, tuy nhiên thì cái về mặt lý thuyết thì chúng ta vẫn có thể xác suất nhỏ là nó có thể đến Việt Nam, thì các biện pháp phòng bệnh chủ động thì vẫn nên được nghiên cứu. Chính vì vậy mà người bệnh thì cứ nên chủ động tìm kiếm thông tin, tìm hiểu thông tin, cũng không nên quá chủ quan, nhưng mà cũng hoàn toàn có thể yên tâm là những cái biện pháp xử lý theo dõi hoặc là điều trị sẽ vẫn được đảm bảo và không khiến chúng ta trở thành lo lắng giống như COVID-19.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Lê Văn Thiệu đã có những cái chia sẻ hữu ích dành cho người dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
4: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
5: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước. Rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc cảm thấy buồn chán lắm.
4: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
5: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
3: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
4: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
6: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
3: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
7: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
4: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
6: sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
3: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
4: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Xin nhắc lại 1800-1120.
8: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
9: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
10: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
9: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Bản tin thời sự.
12: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao. Gạo ôm cua ST25 giành giải nhì cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm 2026. Mỹ và Nga đạt thỏa thuận mua dầu diesel nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu. Bây giờ là tin chi tiết.
13: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và hơn 12.000 người dân tham dự sự kiện. Cùng với Hà Nội, lễ phát động cũng được tổ chức tại 33 tỉnh thành trên cả nước. Lễ phát động không dừng ở hoạt động meeting, chạy hưởng ứng mà hướng tới tạo không gian để người dân trực tiếp trải nghiệm, từ đó lựa chọn môn thể thao phù hợp với khả năng, sở thích và điều kiện của bản thân. Tại khu vực tổ chức bố trí các khu đăng ký cam kết tập luyện, tư vấn kiểm tra sức khỏe cơ bản, hướng dẫn và trải nghiệm nhiều môn thể thao như là pickleball, bóng rổ, cầu mây, cầu lông, đá cầu, judo, võ cổ truyền, đẩy gậy, kéo co, cờ tướng và các hoạt động thể thao phù hợp khác. Phát biểu phát động phong trào, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh:
14: Đảng, nhà nước ta luôn đặt con người và sức khỏe nhân dân vào vị trí trung tâm của phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, sức khỏe, thể lực của mỗi người dân là một phần rất quan trọng của sức mạnh quốc gia. Phát triển thể dục thể thao phải hướng tới xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, bền bỉ về ý chí, nghị lực và lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và cống hiến cho đất nước. Để mục tiêu đó trở thành hiện thực, điều quan trọng là mỗi người dân hãy bắt đầu từ chính mình bằng một sự lựa chọn đơn giản, chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện để tập luyện. Không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao, chỉ cần lựa chọn phù hợp và kiên trì mỗi ngày.
12: Với chủ đề Sắc màu văn hóa dân tộc Mông, ngày hội tụ và tỏa sáng, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026 chính thức khai mạc tối hôm qua tại quảng trường mùng 7 tháng 5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ngày hội là dịp tôn vinh bản sắc truyền thống và khơi dậy sức sống văn hóa Mông trong cộng đồng và trong đời sống hôm nay. Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức diễn ra từ nay đến ngày 11 tháng 10 là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành đến đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Mông. Tại ngày hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông,

0: chú trọng truyền dạy các giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá văn hóa, đồng thời gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, nghề thủ công, tạo sinh kế, nâng cao đời sống đồng bào, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1: Tôi tin tưởng sâu sắc rằng đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua chính mình để vươn lên, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn thuần phong mỹ tục, xóa bỏ tập quán lạc hậu, thi đua lao động, học tập, công tác cùng với cả nước, tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
2: Hôm nay, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Hội thảo được tổ chức nhằm triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây cũng là hoạt động nghiên cứu khoa học phối hợp tham mưu chiến lược giữa Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và Bộ Công an, tập trung làm rõ những định hướng mới về phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới. Hội thảo tập trung thảo luận 3 nhóm nội dung. Thứ nhất đó là làm rõ những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, xây dựng hệ giá trị, chuẩn mực và môi trường văn hóa phù hợp. Thứ hai, nhận diện những điểm nghẽn cần tháo gỡ trong bảo tồn phát huy giá trị văn hóa gắn với bảo đảm an ninh văn hóa, nhất là những nguy cơ thách thức trên không gian mạng. Thứ ba là kiến nghị hoàn thiện chính sách, siết chặt kỷ luật thực thi nhằm khơi thông các nguồn lực, tạo không gian mới và xung lực mới cho phát triển văn hóa. Trung tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân cho biết.
3: Bên cạnh những giá trị văn hóa truyền thống rất tốt đẹp, những nguy cơ mới về an ninh, trong đó có an ninh văn hóa, và những nguy cơ mới về an ninh văn hóa trên không gian mạng đã thấy rất rõ nét, và nó trở thành một cái rào cản rất lớn để phát huy những giá trị. Đồng thời, do yêu cầu phát triển, xuất hiện nhiều không gian mới, tuyến mới, lĩnh vực mới, địa bàn mới và những thách thức mới về mặt an ninh quốc gia, trong đó có câu chuyện an ninh văn hóa. Làm thế nào để văn hóa chúng ta thật sự trở thành tấm khiên bảo vệ vững chắc cho sự phát triển đất nước? Thì đây là câu chuyện qua hội thảo làm rõ thêm những điểm nghẽn cần tháo gỡ, những vấn đề mới cần phải đặt ra.
0: Hôm nay, ngày 10 tháng 10 là ngày chuyển đổi số quốc gia. Đây là dịp nâng cao nhận thức toàn xã hội về vai trò, lợi ích của chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý, sản xuất và đời sống. Dịp này, Bộ Khoa học và Công nghệ ra mắt nền tảng chuyển đổi số cấp xã, giúp cán bộ cơ sở, người dân và doanh nghiệp tìm kiếm, lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế. Nền tảng ghi nhận hơn 6.500 tài khoản đăng ký sau thời gian triển khai từ ngày 22 tháng 9. Nền tảng cung cấp danh mục gần 1.600 sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số của 360 đơn vị, hỗ trợ người dùng từ xác định nhu cầu, tìm kiếm giải pháp đến yêu cầu tư vấn. Các mô hình chuyển đổi số hiệu quả tại địa phương cũng được giới thiệu để tham khảo và nhân rộng. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nền tảng không thay thế các phần mềm nghiệp vụ hiện có, không phát sinh quy trình hành chính mới, mà đóng vai trò kết nối, định hướng và hỗ trợ chuyển đổi số từ cơ sở. Đến nay, nền tảng ghi nhận hơn 13.000 lượt quan tâm đến các giải pháp và 178 lượt yêu cầu tư vấn cụ thể.
2: Thương hiệu gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam vừa giành giải nhì cuộc thi gạo ngon nhất thế giới 2026 được tổ chức tại Manila của Philippines trong khuôn khổ Hội nghị Lúa gạo Thế giới diễn ra hôm qua và hôm nay. Đây tiếp tục là sự ghi nhận đối với chất lượng và thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trước đó thì ST25 đã 3 lần giành giải nhất vào các năm 2019, 2023 và 2025.
0: Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 Cần Thơ năm nay với chủ đề Gạo xanh Việt Nam vươn tầm quốc tế dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11 tới. Thời điểm này, Cần Thơ tăng tốc thực hiện các mặt công tác để Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam được triển khai, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
4: Ông Trương Cảnh Tiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban tổ chức Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 Cần Thơ năm 2026 nhấn mạnh, Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo không chỉ là một sự kiện đơn thuần mà đã trở thành thương hiệu uy tín của ngành nông nghiệp Việt Nam. Sự kiện lần này là cơ hội đặc biệt để tôn vinh hạt gạo Việt, quảng bá hình ảnh đất nước, con người đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ và hướng tới sản xuất phát thải thấp. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra cho festival lần này là phải có sự cải tiến vượt bậc, quy mô hoành tráng và hiệu quả vượt trội so với lần đầu tiên. Thời gian từ nay đến ngày diễn ra sự kiện không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn. Do đó, sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và tính chủ động của từng thành viên ban tổ chức của từng tiểu bang chính là thước đo quyết định sự thành công.
5: Trên cơ sở thành lập các tiểu bang rồi đó, thì đề nghị các đồng chí phó tiểu bang cố gắng tham mưu cho các đồng chí trưởng tiểu bang ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cho thành viên của tiểu bang. Cụ thể, chi tiết, nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian.

0: chúng ta làm. Thì các cái tiểu ban thường xuyên thông tin báo cáo tiến độ và các khó khăn vướng mắc về thường trực ban tổ chức để kịp thời tháo gỡ, không để ảnh hưởng tiến độ chung. Các cái công việc của đơn vị sự kiện sau khi được phê duyệt tất cả các nội dung về coi như kịch bản, về coi như là con đường lúa gạo, thiết kế tất cả các bước, thì đơn vị sự kiện khẩn trương có kế hoạch triển khai.
1: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thì khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, tức là có cường độ là lớn hơn 80mm trong 3 giờ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam, các tỉnh Sơn La, Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Đối với khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 15 cho đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai, mưa lớn trên các khu vực này giảm dần.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga đã đồng ý cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và quốc tế sau cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao gây sức ép lên chi phí vận tải và sinh hoạt. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
3: Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vừa có cuộc thảo luận rất thành công với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông, Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó. Ông Trump cho rằng, thỏa thuận này cùng với việc Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz sẽ giúp giá dầu diesel tại Mỹ và trên thế giới giảm nhanh và mạnh. Tổng thống Mỹ nói đây là tin tốt với người dân, nông dân, doanh nghiệp vận tải và các ngành phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu. Động thái này đã đánh dấu sự đảo chiều đáng chú ý trong chính sách của Washington với Moscow. Trong nhiều năm qua, Mỹ đã gây sức ép lên Nga bằng trừng phạt kinh tế vì cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, giá dầu diesel tăng vọt trong thời gian gần đây đã tạo sức ép lớn lên Nhà Trắng, nhất là khi cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần. Ngay sau tuyên bố của ông Trump, để tạo điều kiện cho thỏa thuận này, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành giấy phép chung cho phép các giao dịch liên quan tới dầu diesel có nguồn gốc từ Nga. Giấy phép này cho phép dầu diesel của Nga được đưa vào thị trường toàn cầu, bao gồm cả thị trường Mỹ mà không bị áp dụng một số lệnh trừng phạt hiện hành. Giấy phép có hiệu lực tới 12 giờ 01 phút ngày 7 tháng 4 năm 2027 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết giấy phép này áp dụng với cả các lô dầu diesel của Nga đã được bốc lên tàu tính đến ngày 9 tháng 10. Điều này có nghĩa Washington sẽ tạm thời nới lỏng một phần lệnh trừng phạt năng lượng đối với Nga để cho phép lượng diesel này được bán, vận chuyển, dỡ hàng và nhập kho hợp pháp.
1: Tổ chức Di cư Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc cảnh báo hiện tượng El Nino được dự báo có thể đạt cường độ mạnh kỷ lục sẽ làm gia tăng lượng mưa, gây ngập lụt và khiến cho nhiều công trình vốn bị hư hại do chiến tranh tại Gaza có nguy cơ sụp đổ. Hệ thống thoát nước tại Gaza cũng bị tàn phá nghiêm trọng làm gia tăng nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo trong mùa mưa. Tổng Giám đốc Tổ chức Di cư Quốc tế Amy Pope cho biết gần 2 triệu người tại Gaza đang cần hỗ trợ về nơi trú ẩn, nhưng các tổ chức nhân đạo mới đáp ứng được khoảng 17% nhu cầu về vật tư phục vụ mùa đông. Trong khi đó, hơn một nửa số lều bạt và nơi trú ẩn tạm thời hiện đã xuống cấp nghiêm trọng và cần được thay thế.
2: Cơ quan công tố các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE hôm qua chính thức đưa ra cáo buộc tấn công tự sát đối với cơ phó người Oman, viên phi công bị cướp quyền điều khiển máy bay của hãng Fly Dubai từ UAE tới Israel hôm 30 tháng 9. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Tổng công tố liên bang UAE, ông Saif Al-Shamsi cho biết, kết quả điều tra sự cố xảy ra trên chuyến bay của hãng Fly Dubai từ UAE đến Israel hôm 30 tháng 9 cho thấy, cơ phó 29 tuổi người Oman với tên gọi Hammam Al-Hammami đã lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công theo kiểu tự sát. Mục tiêu nhắm đến là sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, miền trung Israel. Trưởng công tố Al-Shamsi khẳng định nghi phạm định chiếm quyền kiểm soát máy bay để lao vào nhà ga hành khách của sân bay Ben Gurion. Mục tiêu là gây thương vong nhiều nhất có thể. Kết quả điều tra cũng cho thấy, trước khi gia nhập Fly Dubai tháng 1 năm nay, nghi phạm đã có bằng phi công và làm việc cho một số hãng hàng không ở nhiều nước khác nhau, trong đó có hãng hàng không Oman và hãng hàng không Hoàng gia Maroc. Đặc biệt, trước khi thực hiện âm mưu tấn công hôm 30 tháng 9, nghi phạm đã tham gia hai chuyến bay đến Tel Aviv để làm quen với lộ trình bay và sân bay mục tiêu. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai báo chỉ hành động một mình và không có đồng bọn. Tuy nhiên, công tác điều tra về khả năng có thêm đồng phạm vẫn đang được tiến hành. Phản ứng với vụ việc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ trừng phạt thích đáng.

0: đáng bên đứng đằng sau cuộc tấn công. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nếu Iran bị kết luận liên quan âm mưu, Tehran sẽ phải trả giá đắt cho hành động này.
1: Khoảng 30.000 chai rượu vang trị giá ước tính 5 triệu euro đã bị đánh cắp khỏi một nhà kho của xưởng sản xuất rượu vang danh tiếng Manchester Antinori tại vùng Tuscany của miền Trung Italia. Đây là một trong những vụ trộm rượu vang có quy mô lớn nhất từng được ghi nhận tại nước này. Đại diện của hãng cho biết số rượu bị đánh cắp thuộc 3 dòng vang đỏ nổi tiếng của công ty gồm Tignanello, Solaia và Grato Attasso. Các dòng vang này có giá bán từ 120 đến 300 euro mỗi chai, thậm chí cao hơn tùy theo niên vụ. Đây là những dòng rượu vang mang tính biểu tượng của công ty và được giới sưu tầm đặc biệt ưa chuộng. Cục Kho bạc Thái Lan sẽ phát hành đồng tiền xu kỷ niệm nhân dịp hội nghị thường niên 2026 của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB, khôi phục lại truyền thống từng được thực hiện khi quốc gia này lần đầu đăng cai sự kiện vào năm 1991. Hội nghị diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10 tại Bangkok, đánh dấu lần thứ hai Thái Lan đăng cai sự kiện quan trọng này và ước tính thu hút 15.000 đại biểu tham dự. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Từ bình minh châu thổ
3: đến đêm trường đảo xa,
2: từ cao nguyên núi đá
3: đến duyên hải rộng rãi,
2: từ đô thị phát triển
3: đến nông thôn chuyển mình,
2: từ thế giới sôi động
3: đến Việt Nam yên bình.
2: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
3: thời sự,
2: kinh tế,
3: nông nghiệp,
2: văn hóa xã hội,
3: pháp luật,
2: thể thao,
3: quốc tế. Nghe VOV1
2: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
4: Đối thoại.
5: Đối thoại.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu để hình thành mô hình phát triển mới, nâng cao năng lực, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị quốc gia. Trong đó, chuyển đổi số không chỉ là quá trình ứng dụng công nghệ mà được thúc đẩy trên diện rộng, từ đưa hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị lên môi trường số, phát triển nền tảng và dữ liệu dùng chung, đổi mới cung cấp dịch vụ công đến phát triển kinh tế số và xã hội số. Mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP và tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân doanh nghiệp đạt trên 80%, cho thấy yêu cầu chuyển đổi số đang chuyển mạnh từ xây dựng nền tảng sang tạo ra những kết quả cụ thể, thực chất và đo đếm được. Chuyển đổi số phải chuyển hóa thành giá trị thật, giá trị mới trong mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, từ đó góp phần trực tiếp tăng trưởng hai con số. Đây cũng là nội dung được nhấn mạnh trong chủ đề Ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay. Chuyển đổi số quốc gia từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Làm thế nào để chuyển đổi số thực chất? Làm thế nào để hiệu quả quản trị quốc gia được nâng lên từ chuyển đổi số? Đây là vấn đề được bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình, bà Hoàng Minh Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Trì, Hà Nội.
7: Xin kính chào các quý vị đang theo dõi đài VOV ngày hôm nay.
6: Vâng, và xin giới thiệu bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSB.
8: Xin được chào các quý vị khán giả.
6: Vâng ạ, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình, và quý vị và các bạn có thể tham gia ý kiến, tương tác với chúng tôi qua số điện thoại trực tiếp của chương trình là 0243 934 1040. Quý vị cũng có thể đặt các câu hỏi trực tiếp với các vị khách mời. Tôi xin nhắc lại số điện thoại đó là 0243 934 1040 ạ. Vâng, thưa các vị khách mời ạ, chủ đề của ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay đó là chuyển đổi số quốc gia từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Theo bà Hoàng Minh Hằng thì chủ đề này có ý nghĩa như thế nào, đặc biệt là với chính quyền cấp xã, nơi mà gần gũi người dân và doanh nghiệp nhất ạ?
7: Theo tôi, chủ đề năm nay có một ý nghĩa rất thiết thực, bởi đã nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số phải đi từ xây dựng kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến tạo ra những kết quả cụ thể, có thể đo lường và kiểm chứng được. Điều đó có nghĩa là chuyển đổi số không thể chỉ dừng ở việc có phần mềm, có dữ liệu hay đưa các thủ tục lên môi trường mạng, mà quan trọng hơn là những thay đổi đó phải giúp hoạt động quản lý hiệu quả hơn, người dân thuận tiện hơn và doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển. Đối với chính quyền cấp xã thì

0: lại càng có ý nghĩa rõ nét, vì đây là cấp gần dân, sát dân, trực tiếp giải quyết nhiều công việc gắn với đời sống hàng ngày của người dân. Một quy trình được số hóa tốt phải giúp cho người dân giảm thời gian đi lại, giảm giấy tờ, phải kê khai, dễ dàng theo dõi tiến độ, giải quyết thủ tục và thuận lợi hơn khi phản ánh kiến nghị với chính quyền. Từ góc độ Mặt trận Tổ quốc, chúng tôi cho rằng chuyển đổi số thực chất phải lấy sự hài lòng và lợi ích của nhân dân làm thước đo. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân hiểu, sử dụng được và cảm nhận rõ những lợi ích mà công nghệ mang lại trong cuộc sống.
1: Còn dưới góc nhìn từ cái quá trình khảo sát, nhìn lại chặng đường gần 2 năm kể từ khi Nghị quyết 57 được ban hành thì theo bà Nguyễn Phương Linh, đâu là thay đổi đáng kể nhất của chuyển đổi số quốc gia?
2: Theo tôi thì thay đổi lớn nhất trong gần 2 năm qua thì không phải là chỉ chúng ta có thêm nhiều những cái nền tảng số hay là cơ sở dữ liệu quốc gia, mà sự thay đổi nằm ở trong cái tư duy phát triển. Chuyển đổi số thì không còn được nhìn nhận như một cái nhiệm vụ chỉ về công nghệ, đúng không ạ? Mà trở thành một cái phương thức để đổi mới quản trị quốc gia và tạo ra giá trị cho người dân và doanh nghiệp. Chúng ta đã có những cái kết quả rất là đáng ghi nhận. Ví dụ như là đến nay thì mạng 5G thì đã phủ sóng tới 92% dân số, hay là cáp quang đã đến 100% xã phường và hơn 71 triệu tài khoản VNAED đã được kích hoạt, tạo nền tảng cho cái dịch vụ công và những cái dịch vụ thiết yếu. Nhưng theo tôi thì những con số đó thì mới phản ánh những cái điều kiện cần. Điều quan trọng hơn thì là chuyển đổi số có tạo ra cái kết quả thực chất hay không. Tôi cho rằng là dữ liệu thì không tự nó tạo ra giá trị, thì giá trị sẽ chỉ được tạo ra khi mà dữ liệu làm thay đổi những cái quyết định của người quản lý, hành động của doanh nghiệp và chất lượng cuộc sống của người dân. Thực chất là khi người dân không còn phải đi lại nhiều để làm thủ tục chẳng hạn, hoặc là doanh nghiệp giảm được thời gian chi phí mở rộng được thị trường, chính quyền thì quyết định nhanh hơn, chính xác hơn nhờ dữ liệu. Chẳng hạn như là hôm nay ngày 10 tháng 10 đúng không ạ? Tôi cũng thấy có những công bố là nền tảng AI Hà Nội thì đã tiếp nhận hơn 236.000 phản ánh của người dân và ước tính giúp tiết kiệm gần 500.000 giờ thực hiện thủ tục, thì đó là những cái giá trị có thể đo lường được và thực sự mang lại những kết quả thực chất. Thì theo tôi, với cái chủ đề của ngày chuyển đổi số năm nay rất là đúng với những cái yêu cầu của giai đoạn mới. Và cuối cùng thì thước đo thành công của chuyển đổi số, giống như chị Hằng cũng có chia sẻ, nó không phải là chúng ta có thêm bao nhiêu nền tảng, mà là cuộc sống của người dân có tốt hơn hay không, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có cao hơn và hiệu quả quản trị quốc gia thì có được nâng lên hay không ạ?
1: Vâng, đúng như các vị khách mời chia sẻ thì cái từ khóa của chủ đề năm nay có lẽ là nằm ở chuyển đổi số thực chất. Và ở với Thanh Trì Hà Nội thì có những cái câu chuyện nào cụ thể tại địa phương mà để thấy được là chuyển đổi số tác động đến người dân doanh nghiệp một cách thực chất, thưa bà Minh Hằng?
0: Tại xã Thanh Trì thì chúng tôi cũng xác định chuyển đổi số phải bắt đầu từ những nhu cầu rất cụ thể của người dân và các hộ kinh doanh cũng như là các hộ sản xuất trên địa bàn. Có thể kể đến hoạt động hỗ trợ quảng bá giới thiệu sản phẩm địa phương trên các nền tảng số, trong đó có hình thức livestream bán hàng. Thông qua sự phối hợp của các lực lượng tại địa phương, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên, thì có thể nói là các hộ kinh doanh từng bước được hỗ trợ tiếp cận phương thức quảng bá mới, giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng trên không gian mạng. Đến nay thì Ủy ban Nhân dân cũng như là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tổ chức 25 phiên livestream quảng bá sản phẩm địa phương, ghi nhận gần hơn 1,3 triệu lượt tương tác theo số liệu tổng hợp. Đây là một tín hiệu rất là tích cực để thấy được là có cái việc vào cuộc của các nền tảng số giúp cho sản phẩm địa phương tiếp cận với khách hàng rộng hơn, xa hơn, vượt ngoài phạm vi thị trường truyền thống. Và chúng ta có thể thấy được là đặc biệt trong các phiên livestream này thì không chỉ có đoàn viên thanh niên hay người bán hàng trực tiếp giới thiệu sản phẩm, mà đặc biệt có sự tham gia của lãnh đạo xã. Khi lãnh đạo xã trực tiếp xuất hiện trên sóng livestream cùng với trao đổi, rồi giới thiệu và động viên các hộ kinh doanh, bà con thì thực sự là đã rất là ấn tượng, bởi họ cảm nhận được rằng việc quảng bá sản phẩm không còn là một câu chuyện riêng của từng hộ kinh doanh mà đã nhận được sự quan tâm đồng hành trực tiếp từ chính quyền địa phương. Thông qua những phiên live ấy thì chúng tôi cũng có cơ hội lắng nghe và hiểu rõ hơn những khó khăn của các hộ kinh doanh, từ việc làm thế nào để giới thiệu sản phẩm hấp dẫn hơn, tiếp cận khách hàng mới, đến việc từng bước thay đổi phương thức bán hàng trong môi trường số. Đồng thời đây cũng là dịp để kết nối các hộ kinh doanh với doanh nghiệp, các lực lượng hỗ trợ và những kênh quảng bá phù hợp, cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác mở rộng thị trường. Các đồng chí chủ tịch ủy ban cũng như là các phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã

0: đã lên sóng đồng hành cùng nhân dân tiếp cận với các khách hàng trên không gian số. Theo tôi, giá trị lớn nhất của hoạt động này không chỉ nằm ở số lượng lượt xem hay tương tác trên mạng xã hội, mà còn ở sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Khi thấy lãnh đạo xã trực tiếp tham gia, các hộ kinh doanh hiểu rằng chuyển đổi số là việc thiết thực, gần gũi và có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, chứ không phải là một nhiệm vụ xa vời hay chỉ dành cho những doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó thì việc tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, tiếp cận thông tin và sử dụng các thủ tục trực tuyến cũng góp phần hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong đời sống hàng ngày. Theo tôi, kết quả thực chất là khi người dân từ chỗ e ngại công nghệ đã bắt đầu chủ động tìm hiểu, sử dụng và thấy được lợi ích của chuyển đổi số.
1: Vâng, chúng ta cũng đã nghe được một số các cái hoạt động rất là nổi bật trong cái việc mà ứng dụng mạng xã hội vào địa phương để mà quảng bá những sản phẩm như là tại Thanh Trì. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ nghe thêm một số hoạt động chuyển đổi số tại các địa phương từ biển đảo đến vùng núi cao đều đang chuyển động rất là mạnh mẽ nhờ công nghệ và chuyển đổi số.
2: Nhờ sự hướng dẫn tận tình của Bộ đội Biên phòng, ông Ngô Tấn Lộc, thuyền trưởng tàu cá QNG98888TS nhanh chóng hoàn thành việc cài đặt sổ danh bạ thuyền viên điện tử trên điện thoại thông minh. Ông Ngô Tấn Lộc cho biết, sau khi cài đặt và sử dụng ứng dụng, việc kê khai thông tin thuyền viên trước mỗi chuyến biển đã đơn giản hơn rất nhiều.
3: Trạm hướng dẫn cho người dân á, báo cáo trên điện tử á, thì đó là người dân tôi cũng rất quan ơn, chứ không mẫu làm cầm sổ sách vô rồi ghi thuyền viên này kia rồi rất cực. Cứ bây giờ giấy cầm điện thoại vô đầu xuất cảng nhập cảng là rất, đó là rất thuận tiện thuận lợi.
2: Thời gian qua, các tổ công nghệ số biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Ngãi đi tận bến đến tận thuyền, tuyên truyền tận nhà, hướng dẫn ngư dân từ tải app, đăng ký tài khoản đến thao tác cập nhật thông tin sổ danh bạ điện tử tàu cá trên ứng dụng ECDT. Chủ động ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp ngư dân tuân thủ đúng pháp luật mà còn nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện của cơ quan chức năng, góp phần quan trọng cùng cả nước gỡ thẻ vàng EU, hướng tới nghề cá hiện đại, minh bạch và bền vững.
4: Còn tại thôn Tân Lập, xã Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên Quang, câu chuyện chuyển đổi số bắt đầu từ chính những sản phẩm quen thuộc của người dân địa phương. Từ giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử đến livestream bán hàng, những cách làm mới đang giúp nông sản địa phương vượt qua giới hạn về khoảng cách địa lý. Mô hình chợ phiên chợ số cũng được triển khai, kết hợp quảng bá du lịch với tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số, mở thêm cơ hội sinh kế cho người dân. Với người bán hàng, hiệu quả có thể nhìn thấy rõ qua từng lượt tiếp cận từng đơn hàng trên không gian mạng. Bà Lê Thị Ngọc Bích, thôn Tha, phường Hà Giang 1 chia sẻ.
5: Bán hàng online thì hiệu quả hơn khi mà mình đi bán hàng trực tiếp ấy ạ. Khách hàng thì sẽ xem được video ngắn và xem đi xem lại thì nhiều lần. Tất cả khách hàng khắp nơi trên cả nước thì sẽ tìm thấy mình dễ hơn, hiểu về sản phẩm của mình hơn.
4: Từ sản xuất, quảng bá đến tiêu thụ, chuyển đổi số đang mở thêm một hướng đi cho sản phẩm địa phương. Khi sản phẩm có thể đến với người tiêu dùng chỉ bằng một chiếc điện thoại, thị trường cũng được mở rộng hơn. Và phía sau những phiên livestream, những gian hàng số hay một đơn hàng được gửi đi, chuyển đổi số thực sự giúp người dân nâng cao thu nhập, mở rộng thị trường và tạo dựng sinh kế bền vững cho người dân.
1: Vâng, phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là chuyển đổi số thì không chỉ dừng lại ở câu chuyện nền tảng công nghệ, mà đích đến của quá trình chuyển đổi số đó là tạo ra những cái giá trị thật mà người dân cảm nhận được lợi ích. Từ đó thì tự giác thực hiện. Và thưa bà Nguyễn Phương Linh ạ, bà có bình luận gì về điều này ạ?
6: Vâng, không biết các thính giả đang nghe những cái câu chuyện này như thế nào, nhưng với bản thân tôi thì tôi thấy rất là thú vị. Bởi vì chúng ta vẫn nói về giá trị nãy giờ đúng không ạ? Thế thì giá trị nó thể hiện như thế nào, và những cái câu chuyện của chị Hằng hay là những cái câu chuyện trong phóng sự vừa rồi thực sự là những cái câu chuyện rất là gần gũi ở trong cuộc sống của mỗi người dân. Và nó cũng chỉ ra là những cái ảnh hưởng của công nghệ chuyển đổi số đang tạo ra những cái sự thay đổi có thể là nhỏ nhưng mà cũng bắt đầu tạo ra những cái sự thay đổi và sự chuyển biến trong giá trị thực dành cho người dân. Và tôi nghĩ rằng là cái cách tiếp cận giống như là các chính quyền địa phương ở xã, cũng như là câu chuyện của chị Hằng cũng vậy, là mọi người đều tới với cả người dân, thì như vậy là cái câu chuyện là quản trị quốc gia cũng sẽ dần dần nó sẽ thay đổi. Trong khoa học quản trị thì chuyển đổi số thì sẽ không đơn thuần là số hóa thông tin hay là đưa quy trình lên môi trường số. Đó chỉ là điều kiện cần thôi ạ. Mà bản chất của chuyển đổi số là chuyển đổi cách một tổ chức hay một quốc gia tạo ra giá trị. Thì tôi nghĩ những cái câu chuyện vừa rồi nó rất là thể hiện rất là rõ. Chúng ta đã không phải là số hóa được bao nhiêu, hay như chị Hằng nói là tính được bao nhiêu lượt view đúng không ạ? Mà chúng ta đã làm cho người dân nhận thức này, chúng ta đã làm cho người dân thay đổi. Ví dụ như là ở trong phóng sự thì người ngư dân thì không cần biết

0: ứng dụng ECD được sử dụng công nghệ gì. Điều họ cảm nhận được là cái thủ tục đơn giản hơn, rồi thời gian được rút ngắn hơn, việc khai báo thuận tiện hơn. Còn ở góc độ quản lý thì dữ liệu được chuẩn hóa giúp nghề cá minh bạch hơn, hỗ trợ được thực hiện các cái cam kết quốc tế, đúng không ạ? Thì đấy là những cái giá trị giúp cho cả người dân và cả nhà nước nữa. Tôi cũng rất là thích cái mô hình mà vừa nói về chợ số. Thì điều quan trọng thì là không phải chỉ là đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, mà đây là kênh để mở rộng thị trường, tăng thu nhập, rồi tạo sinh kế cho người dân vùng cao. Thì theo tôi đây chính là cái tinh thần của ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay đấy ạ. Tức là từ kiến trúc để chúng ta có thể thấy là nền tảng và dữ liệu đến quá trình mà ra quyết định và thực hiện của cả nhà nước và người dân. Thì muốn đạt được điều đó thì quá trình chuyển đổi số đương nhiên không phải bắt đầu từ câu hỏi là chúng ta có công nghệ gì, mà là câu hỏi là chúng ta đang muốn giải quyết vấn đề gì, tạo ra giá trị gì và phục vụ cho ai, đúng không ạ? Tôi nghĩ là khi mà sứ mệnh và giá trị được xác định rõ như vậy thì công nghệ mới là cái công cụ phù hợp để thực hiện hóa những cái mục tiêu đó. Ngược lại là nếu như mà chúng ta bắt đầu từ công nghệ thì rất dễ tạo ra những cái nền tảng hiện đại, nhưng mà chắc là sẽ không gần gũi, hay là người dân trong các câu chuyện vừa rồi sẽ rất là khó sử dụng, hoặc là thậm chí là e ngại và lo sợ khi mà cho rằng là mình bắt buộc là phải ở trong cái tiến trình đấy chứ không chủ động sử dụng. Thì như vậy thì chúng ta có thể thấy rất là rõ là nếu chúng ta xác định những cái mục tiêu, những cái sứ mệnh, những cái phương án phù hợp thì sẽ có sự chung tay rồi đồng lòng của cả người dân và chính quyền địa phương trong cái quá trình chuyển đổi số ạ.
1: Vâng, chúng tôi cũng rất là đồng tình với quan điểm của bà Nguyễn Phương Linh, và chúng ta cũng thấy là để mà chuyển đổi số đến gần hơn, giúp người dân dễ tiếp cận và trở thành những công dân số thực sự, thì ở nhiều địa phương đã xây dựng các cái tổ công nghệ hướng dẫn người dân với phương châm là đi từng ngõ, gõ từng nhà, hay là như phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là tổ công nghệ số biên phòng tuyến tỉnh, tuyến biển ở tỉnh Quảng Ngãi thì cũng đi tận bến, đến tận thuyền, tuyên truyền tận nhà. Và tại xã Thanh Trì có những cái mô hình nào thì cũng giúp người dân hiểu và chủ động tiếp cận ứng dụng chuyển đổi số trong từng hoạt động của mình một cách hiệu quả không, thưa bà Minh Hà?
2: Có thể nói là thời gian gần đây thì cũng từ vừa phương châm mà gần dân, như là đi từng ngõ, gõ từng nhà đã rất là quen thuộc. Và với Thanh Trì thì cũng không phải là một ngoại lệ, vì chúng ta cũng thấy là nghị quyết 57 đã đi vào cuộc sống và triển khai rất là bài bản trong thời gian vừa qua. Và theo tôi thì muốn chuyển đổi số đến gần người dân thì phải kết hợp giữa tuyên truyền trên môi trường số với hướng dẫn trực tiếp tại cộng đồng. Tại xã Thanh Trì, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thì chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, ban công tác mặt trận ở khu dân cư, đoàn viên, hội viên trong việc tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Một hướng triển khai quan trọng là đẩy mạnh tuyên truyền qua các kênh thông tin điện tử như là fanpage, Facebook, Zalo và các nền tảng phục vụ người dân như là app Ai Hà Nội hiện nay. Đồng thời là lồng ghép nội dung chuyển đổi số trong các hội nghị, buổi sinh hoạt cộng đồng và hoạt động của các tổ chức thành viên. Và ở Thanh Trì chúng tôi thì cũng có những tổ chuyển đổi số cộng đồng hay là đội hồng hình tiên phong chuyển đổi số, cũng đã có những cái mô hình hoạt động phù hợp với từng thôn, tổ dân phố. Chúng tôi cũng chú trọng phát huy lực lượng thanh niên, bởi đây là lực lượng mà có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ. Có thể nói là thanh niên đã hỗ trợ người cao tuổi và những người chưa thành thạo điện thoại thông minh trong việc thực hiện các thao tác cơ bản. Các bạn đoàn viên thanh niên cũng đã xây dựng một kênh podcast riêng và có thể rất là tự hào ở khu vực Thanh Trì là một trong những xã có cái kênh podcast của thanh niên rất là sớm trên toàn quốc, và được thành phố cũng như là trung ương rất là ghi nhận. Và đồng thời thì vào những cái dịp cao điểm đầu năm 2026 vừa qua để tuyên truyền cũng như là vận động nhân dân tham gia ngày hội của non sông, ngày bầu cử, thì cũng đã xây dựng cả kênh truyền hình của thanh niên, rồi Ủy ban Nhân dân xã cũng xây dựng những bản tin ngắn gọn thôi nhưng mà đúc kết những cái nội dung rồi những cái hoạt động chính trị của cả xã trong một tuần để có thể nhìn nhận được những cái hoạt động cũng như là cho người dân tiếp cận nhanh hơn, trực quan hơn. Đó, và có nghĩa là đã xây dựng được rất là nhiều những cái nền tảng khác nhau và đều đặn để truyền tải thông tin qua nhiều kênh. Và

0: gần đây nhất thì Ủy ban Nhân dân xã cũng đã triển khai tuyến phố không sử dụng tiền mặt, cũng là một bước tiến trong chuyển đổi số tại xã Thanh Trì, và đây cũng là một bước tiến để xã Thanh Trì sớm phát triển thành phường trong tương lai. Và theo tôi thì điều quan trọng không phải chỉ là người dân được hướng dẫn cài đặt một ứng dụng, mà phải giúp họ hiểu ứng dụng đó giải quyết vấn đề gì, sử dụng như thế nào và cần lưu ý gì để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân. Khi người dân thấy thuận tiện và thực sự có lợi thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ chủ động và sử dụng lâu dài những cái phần mềm đó thôi.
1: Vâng. Rõ ràng là như bà Minh Hằng có chia sẻ thì ở đây thì chúng ta có thể thấy là có rất nhiều những cái mô hình ở đó, có cả những cái hoạt động mà người ta cập nhật những cái xu hướng mới, hoặc là xây dựng những cái chương trình hoặc những cái app hay những cái phần mềm mà để tiếp cận được đa dạng những đối tượng nhất. Vì bây giờ chúng ta sắp xếp lại địa bàn, sắp xếp lại các cái cơ sở như thế thì rõ ràng là cái diện tích nó rộng hơn, cái đối tượng nó cũng đa dạng hơn, nên là giống như là cái podcast mà Minh Hằng có chia sẻ thì chúng ta cũng thấy là các bạn đã tiếp cận rất là nhanh. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết rằng là chuyển đổi số thì không bắt đầu bằng những cái hệ thống rất là lớn mà từ những cái hoạt động rất là cụ thể. Vậy thì theo bà Phương Linh ạ, làm thế nào để có nhiều hơn những cái mô hình như vậy ạ?
2: Vâng, chúng ta có thể thấy đấy ạ. Vâng, quay lại câu chuyện là thế thì một cái mô hình được sinh ra là để làm gì, đúng không ạ? Đương nhiên là nó phải có những cái giá trị liên quan đến sứ mệnh, liên quan đến mục tiêu chiến lược. Và trên cơ sở đấy thì những cái nền tảng hay là những cái hệ thống là để phục vụ những cái mục tiêu đấy và tạo ra những cái giá trị. Theo tôi thì một cái mô hình mà chuyển đổi số thành công thì thường cần hội đủ một số những cái yếu tố. Thứ nhất là chúng ta phải bắt đầu từ vấn đề thực tiễn thay vì bắt đầu từ công nghệ, đúng không ạ? Chúng ta cần phải đạt được mục tiêu gì, giải quyết vấn đề gì, những cái thách thức gì ở trong cuộc sống mà công nghệ có thể là một cái giải pháp phù hợp. Cái thứ hai là tôi nghĩ là rất là quan trọng, đấy là đồng thiết kế với người sử dụng. Chúng ta hãy nói rằng là của dân, do dân và vì dân đấy, đúng không ạ? Thì như vậy cái sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và cùng với cán bộ thực thi thì cần được tham gia ngay từ đầu để giải pháp nó phải thực sự phù hợp với nhu cầu và bối cảnh. Chứ còn nếu như mà chỉ tách rời hai cái quá trình này thì đôi khi đến lúc mà khâu thực hiện là sẽ khó để có thể thực hiện được. Thứ ba là liên quan đến việc mà chị Hằng cũng vừa chia sẻ, đấy là đã đồng thiết kế rồi thì phải đồng thực hiện, đúng không ạ? Thì tất cả các bên liên quan có thể cùng nhau để thực hiện, từ chính quyền cho đến người dân cho đến doanh nghiệp. Và cái quá trình mà cùng thực hiện như vậy nó rất là tuyệt vời, khi mà như chị Hằng cũng chia sẻ nào là cùng giúp đỡ nhau, đúng không ạ? Rồi đoàn viên thanh niên thì giúp đỡ người cao tuổi, và mọi người cũng bảo ban nhau, thì như vậy thì một cái sản phẩm hay một cái công nghệ được thiết kế ra, được cùng đồng thiết kế và đồng cùng thực hiện như vậy sẽ mang cái tính gọi là mọi người cảm thấy đấy là cái sản phẩm của mình, dành cho mình và có cái sự sở hữu. Thì như vậy cái quá trình mà đóng góp và cùng thực hiện nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Thứ ba là phải dựa trên dữ liệu và bằng chứng. Chúng ta vẫn nói rằng là thời đại chuyển đổi số bây giờ là thời đại của dữ liệu. Và nếu như mà dữ liệu lại nó chỉ là con số thôi và nó sẽ không tạo ra giá trị gì, hoặc nó chỉ để ghi nhận một cái thành tích báo cáo thôi thì nó cũng không mang lại nhiều những cái giá trị. Dữ liệu thì không phải chỉ để lưu trữ hay báo cáo mà sẽ là giúp dự báo rồi ra quyết định và liên tục cải thiện những cái chính sách để cho nó phù hợp hơn với cả cuộc sống. Và cuối cùng thì tôi nghĩ là rất là quan trọng, đấy là phải đo lường được tác động, đo lường một cách nhiều chiều, khác nhau từ những cái số liệu, dữ liệu mà chúng ta đã có, từ những cái câu chuyện của người dân, từ những cái phản hồi của người sử dụng, từ những cái cách thức mà thảo luận để làm sao nó có thể tốt hơn. Thì đấy là cái quá trình mà chúng ta luôn luôn gọi là có cái sự thay đổi hay tiến bộ trong cái hệ thống của mình. Tôi nghĩ rằng là nhiều quốc gia như là Singapore hay Estonia thành công không phải là bởi vì họ ứng dụng nhiều công nghệ sớm hơn đâu, mà là vì họ luôn biết thiết kế chuyển đổi số từ cái trải nghiệm của người dân và doanh nghiệp, sau đấy thì mới lựa chọn công nghệ phù hợp. Ở Việt Nam chúng ta cũng đang đi theo hướng này, thế nên là tôi nghĩ rằng là cái như ngày chuyển đổi số năm nay thì đấy là một cái sự chuyển dịch rất là rõ ràng rồi. Đấy là phải xây dựng kiến trúc, nền tảng dữ liệu mới tạo ra kết quả thực chất và có thể đo lường được. Và mô hình chuyển đổi số thành công thì đấy là cái mô hình mà thực sự là người dân sẽ cảm nhận được mình tham gia, mình thực hiện, mình theo dõi, giám sát, và mình cũng là cái người mà được tận hưởng những cái thành tựu mà mình là một phần của giải pháp.
1: Dạ vâng. Câu chuyện mà chúng ta bàn từ đầu đến giờ thì đều thấy là những cái tác động của chuyển đổi số mang lại đối với người dân và doanh nghiệp, và

0: ở trong cái chủ đề của ngày chuyển đổi số năm nay cũng nhấn mạnh một điều, đó chính là cái việc là chúng ta nâng cao cái hiệu quả quản trị quốc gia. Vậy thì thưa bà Minh Hằng ạ, ở thực tế địa phương thì cái chuyển đổi số mang lại những cái thay đổi như thế nào trong xây dựng nền công vụ hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp ạ?
1: Từ góc nhìn cơ sở thì chúng tôi cũng

0: người dân làm trung tâm. Và như các quý vị đã lắng nghe thì chị Phương Linh cũng đã chia sẻ rất là nhiều câu chuyện với tầm vĩ mô, những câu chuyện cả những đất nước phát triển đi trước chúng ta nữa. Còn với cơ sở thì khi mà dữ liệu được quản lý tốt, quy trình được chuẩn hóa và các hệ thống được kết nối hiệu quả thì cán bộ có điều kiện giảm bớt những thao tác thủ công, hạn chế việc yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có, và đồng thời là cũng nâng cao được khả năng theo dõi, xử lý và kiểm soát được tiến độ công việc tốt hơn. Tuy nhiên thì công nghệ chỉ là một phần của quá trình đổi mới. Điều quan trọng là phải thay đổi tư duy và trách nhiệm phục vụ. Cán bộ không chỉ cần biết sử dụng phần mềm mà chúng tôi nghĩ là còn phải chủ động để hướng dẫn người dân, giải thích rõ quy trình, kịp thời hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục trực tuyến. Và có thể nói trong giai đoạn hiện nay thì chúng ta có rất nhiều những ứng dụng, những app đang được triển khai, thì cán bộ phải nói là phải có một cái sự thích nghi cũng như là cập nhật rất là nhanh chóng, và phải có một cái kiến thức cơ bản nhất về mặt công nghệ để có thể sử dụng được những cái app này. Đầu tiên là mình phải sử dụng được thuần thục thì mình mới hướng dẫn được người dân, đúng không ạ? Chính vì vậy mà có lẽ là không chỉ là các cán bộ hay là những chuyên viên lâu năm, mà ở đây chúng ta cần phải nhấn mạnh đến đó là những cái kỹ năng cơ bản khi mà chúng ta tham gia làm một công chức, một nhân viên trong quá trình chuyển đổi số quốc gia như vậy. Và đồng thời thì với mặt trận Tổ quốc thì chúng tôi cũng quan tâm đến việc người dân phải có thực sự tiếp cận được dịch vụ công hay không, có gặp vướng mắc gì trong quá trình thực hiện và mức độ hài lòng sau khi giải quyết công việc như thế nào. Chuyển đổi số thì sẽ phải giúp chúng ta giải quyết nhanh hơn, giảm thời gian. Nhưng nếu như mà nhận thấy là chuyển đổi số lại làm cho người dân thấy khó khăn và hệ thống chưa được đồng bộ, mà khi làm thủ tục lại phức tạp hơn các văn bản giấy tờ thông thường, thì đấy cũng là một câu hỏi đặt ra. Và những ý kiến đó thì chính quyền luôn luôn cần tiếp nhận cũng như là tổng hợp để phản ánh những cơ quan có thẩm quyền, từ đó thì góp phần hoàn thiện những quy trình và nâng cao chất lượng phục vụ hơn nữa.
1: Thực ra thì ở đây thì cái việc mà chúng ta có phần mềm hay chuyển đổi số hay công nghệ không chỉ là để giúp cho người dân, doanh nghiệp giảm được thời gian, tiền bạc, công sức, thủ tục hành chính, nhiều thứ, mà ở đó thì chúng ta cũng phải nhận thức rõ rằng là chính những điều đấy cũng giúp cho cán bộ, những người nhân viên, những người quản lý đang có một cái công việc thuận lợi hơn, cho cái việc quản lý của họ cũng tốt hơn nữa, đúng không ạ? Và rất là cảm ơn các vị khách mời. Và thưa quý vị, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu là tiếp tục chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị phải có kết quả cụ thể. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ vấn đề cần phải giải quyết, có sản phẩm cuối cùng, đối tượng sử dụng, cơ quan và người chịu trách nhiệm, điều kiện thực hiện và tiêu chí để đánh giá nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi mà sản phẩm đã được đưa vào sử dụng và tạo ra kết quả có thể đo lường, kiểm chứng được.
2: Mỗi bộ ngành địa phương cần phải trả lời rõ những câu hỏi rất cụ thể là chúng ta đang làm công nghệ gì, tạo ra sản phẩm gì, phục vụ ai, thị trường nào sử dụng và ai chịu trách nhiệm đưa sản phẩm đó ra thị trường. Khoa học công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra giá trị mới cho xã hội. Mọi nhiệm vụ nghiên cứu đều phải hướng đến cái khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của toàn xã hội. Mỗi cán bộ phải có tư duy kiến tạo sự phát triển. Mỗi bộ ngành địa phương đều phải trở thành một cái trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực của mình. Chúng ta phải xây dựng được một cái xã hội học tập, một xã hội sáng tạo và một cái nền văn hóa đổi mới sáng tạo được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
1: Vâng ạ, thưa các vị khách mời ạ, yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rất rõ về trách nhiệm và phương thức tổ chức thực hiện, và từ khóa được nhấn mạnh đó là công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải tạo ra kết quả thực chất, như là từ đầu giờ chúng ta đều đang trao đổi. Và tinh thần và yêu cầu này thì theo bà Nguyễn Phương Linh ạ, cần được kích hoạt trong mọi hoạt động, mọi chủ thể trong xã hội như thế nào ạ?
3: Vâng, theo tôi thì thông điệp của Tổng Bí thư rất là quan trọng vì chỉ ra một chuyển đổi trong tư duy quản trị rồi, đúng không ạ? Trước đây thì chúng ta thường quản lý theo đầu vào, đầu tư bao nhiêu này, xây dựng bao nhiêu hệ thống, hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta chuyển sang cái quản trị theo đầu ra và tác động, tức là giải quyết được vấn đề gì, ai được hưởng lợi và giá trị nào được tạo ra cho xã hội. Thì tôi nghĩ đấy chính là bản chất của chuyển đổi số.

0: Và muốn cái tinh thần này lan tỏa trong toàn xã hội thì mỗi cơ quan, rồi mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp khi mà triển khai một cái sáng kiến chuyển đổi số đều cần trả lời được những cái câu hỏi rất là đơn giản thôi, là chúng ta đang giải quyết vấn đề gì, giá trị muốn tạo ra là gì, ai là người được thụ hưởng, ai là người cùng tham gia, cùng tạo nên cái thành quả này và đo lường là kết quả đấy như thế nào. Thì tôi nghĩ là khi trả lời được những cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng là đầu tư công nghệ để chỉ có công nghệ hay số hóa chỉ để có hoàn thành chỉ tiêu thôi. Và đây là cái lúc mà cần chuyển từ tư duy quản lý dự án sang quản trị sự thay đổi đấy ạ. Một cái điều nữa mà tôi cũng rất là thích trong cái cách tiếp cận vừa rồi là chúng ta đang xây dựng một xã hội học tập, rồi xã hội sáng tạo, rồi một nền văn hóa đổi mới sáng tạo được lan tỏa theo lời của Tổng Bí thư. Bởi vì chúng ta vẫn biết là để mà cái quản trị cái sự thay đổi thì nó sẽ phải thay đổi từ nhận thức cho tới hành vi. Nhưng mà khi mà nó trở thành cái văn hóa, cái niềm tin, cái giá trị mà chúng ta theo đuổi thì cái sự tổng hợp những cái nguồn lực, những cái sự đoàn kết của toàn dân trong việc thực hiện những cái mục tiêu nó sẽ được hiện thực hóa rất là rõ. Chính vì thế thì tôi nghĩ rằng là cái quá trình này là cái quá trình mà chúng ta đang nhìn nhận ra những cái sự thay đổi, những cái sự chuyển biến từ tư duy, từ nhận thức đến cái hành động. Và rất là mong là cái quá trình chuyển đổi số này sẽ mang lại thực sự là những cái kết quả mà tạo ra trong những cái câu chuyện, trong những cái thay đổi hàng ngày của người dân.
1: Thì rõ ràng là chúng ta thấy là đang đi rất là đúng hướng rồi, đúng không ạ? Chuyển đổi số quốc gia thì đang bước sang một cái giai đoạn mới, không còn dừng ở số hóa thông tin, quy trình hay là đưa dịch vụ lên môi trường mạng, mà phải tạo ra giá trị thiết thực cho chính phủ, nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, yêu cầu hiện nay thì không chỉ là thúc đẩy chuyển đổi số về quy mô mà cần nhận diện đúng những cái rào cản để mà khơi thông nguồn lực và đưa quá trình này vào thực chất. Vậy thì theo các vị khách mời, những cái điểm nghẽn này là gì ạ? Trước hết thì từ góc nhìn cơ sở, xin mời bà Minh Hằng.
2: Theo tôi thì có một số những điểm nghẽn rất cần được quan tâm. Và điểm nghẽn này chúng ta cũng nhìn nhận từ mặt lý thuyết đến mặt thực tế như chúng tôi đang triển khai. Và như chị Phương Linh cũng vừa trao đổi thì chúng ta thấy là có rất nhiều câu hỏi mà chúng ta đã đặt ra trong quá trình chúng ta thực hiện chuyển đổi số. Và với thực tế thì thứ nhất thì chúng ta có thể nhìn thấy là năng lực số giữa các nhóm người dân còn khác nhau, có sự chênh lệch. Người trẻ thì thường tiếp cận công nghệ nhanh hơn, trong khi một số bộ phận người cao tuổi, người ít có điều kiện sử dụng thiết bị thông minh hoặc chưa quen với các thao tác trực tuyến thì vẫn cần được hướng dẫn trực tiếp. Thứ hai là điều kiện hạ tầng và thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở cơ sở còn có những hạn chế. Trong thực tế thì triển khai công việc, việc thiếu thiết bị công nghệ phù hợp, máy tính làm việc còn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu, hoặc là đường truyền mạng có lúc chưa ổn định đã gây ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Thứ ba là các nền tảng và quy trình số tiếp cận tiếp tục được hoàn thiện theo hướng là đơn giản, dễ sử dụng và liên thông hơn. Nếu người dân phải khai báo nhiều lần, thực hiện quá nhiều thao tác hoặc gặp khó khăn khi xác thực thông tin thì rất dễ nảy sinh tâm lý ngại sử dụng. Và thực tế mà nói thì ngay cả những ứng dụng mang tầm cỡ quốc gia như chúng ta đã triển khai thì có rất nhiều ứng dụng chúng tôi đã đi vận động nhân dân cài đặt, nhưng khi mà để nhân dân sử dụng thì còn rất nhiều những bất cập. Và sau khi đã cố gắng vận động người dân cài đặt một thời gian nhưng
1: không sử dụng,
2: ứng dụng đó không hiệu quả thì không những không sử dụng mà người ta còn gỡ bỏ. Đó, mà có thể nói đến một trong những ứng dụng mà ban đầu triển khai rất khó khăn chính là VNEID của chúng ta.
1: Nhưng dần dần thì bây giờ chúng ta cũng thấy là đây là một cái
0: trong cuộc sống rồi.
2: Còn bây giờ thì nó tích hợp rất nhiều và nó đã gọi là đã được nâng tầm lên, và người dân thực sự lấy thấy tiện lợi trong cuộc sống của mình. Khi mà tất cả giấy tờ được số hóa, từ bằng lái xe, từ giấy khám sức khỏe y tế đến căn cước công dân đều được ở trên đó hết.
1: Vâng, quan trọng vẫn là liên thông được các cái dữ liệu vào trong, tích hợp được vào trong một cái phần mềm như thế. Thì chúng ta cũng thấy thôi, nếu mà tích hợp được tất cả mọi thứ vào đấy, đi đâu cũng có thể sử dụng được thì chúng ta sẽ thấy là đấy không phải là rào cản nữa.
2: Thay vì cầm một sấp các loại thẻ, các loại giấy tờ thì giờ chúng ta chỉ cần có một cái điện thoại thông minh, mở app VNEID lên là chúng ta đã có những cái thông tin cá nhân vô cùng cần thiết và hữu ích. Kể cả đi ra sân bay cũng vậy ạ. Bây giờ chúng ta làm thủ tục cũng rất là nhanh gọn, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì chúng tôi còn nhận thấy là cũng phải cần quan tâm hơn đến nguồn lực và kinh phí dành cho chuyển đổi số, cả ở cơ quan nhà nước lẫn các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ. Không phải ai cũng có đủ điều kiện để tự đầu tư thiết bị, rồi học kỹ năng số và triển khai các giải pháp công nghệ. Vì vậy, để chuyển đổi số

0: đi vào thực chất thì cần đồng thời tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, con người, quy trình và cơ chế phối hợp, tránh tình trạng có nền tảng nhưng người dân khó sử dụng, có dữ liệu nhưng chưa khai thác hiệu quả.
1: Vâng, và chúng tôi cũng muốn nghe thêm ý kiến từ bà Phương Linh ạ.
2: Vâng, chị Hằng đã chia sẻ những cái rào cản rất là
1: cụ
2: thực
1: thể.
2: Tế đúng không ạ, và cụ thể đúng không ạ. Tôi nghĩ rằng là nó cũng rất là rõ rồi. Tôi muốn bổ sung thêm một chút liên quan đến cái góc nhìn của người làm nghiên cứu đi. Đấy là thứ nhất, nó là khoảng cách giữa số hóa và chuyển đổi. Nhiều nơi thì đã số hóa cái quy trình nhưng mà chưa thực sự thay đổi cách vận hành đúng không ạ. Chúng ta có thể đưa thủ tục lên môi trường số, nhưng mà như chị Hằng nói là nếu mà quy trình mà phức tạp thì dữ liệu vẫn chưa liên thông thì người dân vẫn chưa cảm nhận được cái sự thay đổi, và đấy có khi là còn từ chối sử dụng dịch vụ đúng không ạ. Thứ hai là khoảng cách giữa cái dữ liệu và quyết định. Dữ liệu thì chỉ có giá trị khi mà được chia sẻ, phân tích và sử dụng để ra quyết định tốt hơn. Nếu mà chúng ta không sử dụng tốt những cái dữ liệu đấy thì nó sẽ rất là phí ạ. Thứ ba là khoảng cách giữa công nghệ và con người, thì chúng ta nói nhiều rồi là chuyển đổi số thì chỉ thực sự thành công khi mà cán bộ có năng lực quản trị số, doanh nghiệp có năng lực đổi mới sáng tạo và người dân có đủ kỹ năng, niềm tin rất là quan trọng để sử dụng những cái dịch vụ số đấy. Tôi muốn nói thêm hai cái khoảng cách mà tôi nghĩ rằng là cũng rất là quan trọng. Đó là khoảng cách giữa thiết kế và sự an toàn. Trong cái bối cảnh AI và dữ liệu phát triển rất là nhanh thì nhiều nền tảng thì vẫn ưu tiên cái tính năng và tốc độ hơn là những cái quyền riêng tư, an toàn dữ liệu hay là bảo vệ người dùng. Thì theo tôi là chuyển đổi số bền vững thì phải được thiết kế theo nguyên tắc là safety by design đúng không ạ? Tức là an toàn từ ngay từ khâu thiết kế, và cả trust by design đã tạo cái niềm tin ngay từ khâu thiết kế. Nghĩa là cái an toàn, minh bạch và trách nhiệm thì phải được tích hợp ngay từ đầu, chứ không phải là xử lý sau khi đã có cái rủi ro xảy ra. Thì điều này sẽ rất là quan trọng khi mà chúng ta có một cái tư duy thiết kế chuẩn ngay từ đầu. Và một điều nữa là tôi cũng nghĩ là có khoảng cách về cơ hội tiếp cận. Lúc nãy thì chị Hằng cũng có nói là người cao tuổi chẳng hạn có thể sẽ gặp những cái khó khăn đúng không ạ? Thực ra thì nếu ngay từ đầu khâu thiết kế mà chúng ta chưa tính đến người cao tuổi, rồi người khuyết tật, rồi trẻ em, rồi người dân vùng sâu vùng xa hay các doanh nghiệp siêu nhỏ thì chuyển đổi số sẽ rất dễ là tạo ra một cái khoảng cách cơ hội mới. Không phải ai cũng được hưởng lợi như nhau từ công nghệ đúng không ạ? Thế thì theo tôi thì đây cũng là lý do để thế giới đang chuyển đổi từ tư duy là digital transformation, tức là chuyển đổi số, sang human centered digital transformation, tức là lấy con người làm trung tâm. Cuối cùng thì tôi cho rằng là cái kiến trúc số, rồi nền tảng số và dữ liệu là điều kiện cần, nhưng cái sự an toàn, tính bao trùm và giá trị cho con người mới là cái điều kiện đủ để chuyển đổi số nó thực sự thành công.
1: Vâng, như bà Phương Linh vừa mới nhấn mạnh, chúng ta cũng nhắc đến cái việc là khoảng cách ở cái khâu tiếp cận, khoảng cách ở cái việc là người ta tiếp cận được cái cơ hội mới. Và chính vì vậy mà xây dựng một thế hệ công dân số, nhân lực số chủ động nắm bắt công nghệ số để tạo ra những giá trị mới trong từng hoạt động của xã hội là một yêu cầu để tháo gỡ những cái khó khăn, rào cản từ thực tiễn. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời các vị khách cùng quý vị sẽ nghe một phóng sự sau.
3: Phát triển kinh tế số không chỉ là xu hướng tất yếu của thời đại mà còn là cơ hội để doanh nghiệp tư nhân Việt Nam bứt phá, vươn lên mạnh mẽ và trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Mặc dù vậy, theo phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, thách thức trong thời đại kinh tế số vẫn còn rất lớn do nguồn lực cho phát triển còn hạn chế và nhiều rào cản trong quá trình triển khai. Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, bà Đỗ Lan Hương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn S-Zoom cho biết.
4: Chuyển đổi số nó khó khăn về nhân sự chuyển đổi, khó khăn về tài chính để áp dụng chuyển đổi. Trong những giai đoạn đầu thực hiện chuyển đổi số thì nó sẽ có nhiều cái rào cản. Việc triển khai những cái kỹ thuật thì doanh nghiệp mong muốn sự hỗ trợ từ kỹ thuật, kinh phí, từ các chuyên gia. Tất cả những cái điều đấy đều là những cái điều thiếu thốn trong tất cả các doanh nghiệp.
3: Hiện nước ta có đến hơn 90% là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên các khó khăn chính trong phát triển kinh tế số của nhiều doanh nghiệp đang gặp phải đó là chưa có chiến lược chuyển đổi số, thiếu nhân lực số, thể chế về dữ liệu, giao dịch điện tử, hạn chế tiếp cận vốn cho đổi mới sáng tạo. Bà Nguyễn Thị Minh Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo cho rằng, muốn tiến trình chuyển đổi số quốc gia đạt hiệu quả cao hơn, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa nhà nước, doanh nghiệp, công nghệ, các tổ chức, trung gian và cộng đồng doanh nhân. Cần đẩy mạnh hơn nữa mô hình hợp tác công tư trong các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số diện rộng.
5: Khi mà Đảng và Nhà nước cũng rất quan tâm đến việc chuyển đổi nền kinh tế số và bên cạnh đó cũng có những doanh nghiệp mà có năng lực để cung cấp những giải pháp trong cái nền chuyển đổi số này. Thời gian tới thì chúng tôi cũng mong rằng sẽ tiếp tục có những cái giải pháp đồng hành để các doanh nghiệp như chúng tôi được cùng với nhà nước sẽ có những cái tư vấn thiết thực cho các

0: doanh nghiệp tham gia vào công cuộc chuyển đổi số một cách hiệu quả.
1: Vâng ạ, chúng ta vừa nghe phóng sự và thưa bà Phương Linh ạ, những cái giải pháp nào cần được lưu tâm để mà nâng cao năng lực số trong xã hội thưa bà?
2: Vâng, theo tôi thì phóng sự cho thấy là một cái thực tế rất là rõ. Đấy là chuyển đổi số không còn là câu chuyện của công nghệ nữa mà là câu chuyện của năng lực và hệ sinh thái. Một cái doanh nghiệp nhỏ thì không thể tự chuyển đổi nếu mà thiếu chiến lược, rồi thiếu chuyên gia, thiếu nguồn lực và thiếu một môi trường hỗ trợ phù hợp, đúng không ạ? Tương tự như vậy thì người dân không thể trở thành công dân số chỉ bằng một vài khóa tập huấn được. Vì vậy thì theo tôi giai đoạn tới thì cần chuyển từ tư duy là đào tạo kỹ năng số sang xây dựng năng lực số và hệ sinh thái đồng hành. Trước hết thì nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện những cái thể chế hay là chia sẻ dữ liệu, tạo môi trường thử nghiệm chính sách và hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ như là câu chuyện của chúng ta, và tiếp cận các giải pháp số AI một cách an toàn và hiệu quả. Doanh nghiệp công nghệ thì không chỉ cung cấp nền tảng mà trở thành đối tác đồng hành, cung cấp cái giải pháp phù hợp với từng nhóm người dùng, từ hộ kinh doanh, hợp tác xã đến doanh nghiệp nhỏ. Chúng ta cũng ghi nhận cái vai trò của các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức xã hội ở trong cái vai trò cầu nối, rồi giúp chuyển giao tri thức, tư vấn đào tạo, thử nghiệm và đánh giá tác động. Và cuối cùng chính là người dân và doanh nghiệp phải trở thành chủ thể của chuyển đổi số. Thì theo tôi thì một hệ sinh thái chuyển đổi số không phải là nơi mà mỗi chủ thể chỉ hiện diện đơn lẻ, mà chính là bên tất cả các bên liên quan cùng đồng hành và tạo ra những cái giá trị.
1: Vâng, đúng là như vậy. Và với vai trò của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở thì theo bà Minh Hằng, làm thế nào mà để nâng cao được năng lực số cho người dân ở cơ sở và để người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng chuyển đổi số mà còn là chủ thể tham gia phản hồi giám sát cái quá trình đó nữa ạ?
3: Cá nhân tôi cho rằng Mặt trận có vai trò rất là quan trọng trong việc kết nối giữa chính quyền với nhân dân, không chỉ tuyên truyền để người dân hiểu và sử dụng các tiện ích số mà còn tạo điều kiện để người dân tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh những cái khó khăn và giám sát cả quá trình triển khai. Trước hết thì Mặt trận Tổ quốc cần phát huy mạng lưới ở khu dân cư, vai trò của ban công tác mặt trận, cũng như là các tổ chức chính trị xã hội và đội ngũ cán bộ, hội viên để tuyên truyền bằng những cách gần gũi dễ hiểu. Nội dung hướng dẫn cần xuất phát từ nhu cầu thực tế như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin, tiếp cận các nền tảng phục vụ đời sống, và hơn hết với việc AI đang bùng nổ như hiện nay thì chúng ta cần phải bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thứ hai là cần đa dạng hóa các kênh tiếp nhận ý kiến. Bên cạnh tiếp xúc trực tiếp, hội nghị nhân dân và các cuộc đối thoại thì có thể phát huy các kênh thông tin điện tử, mạng xã hội và nền tảng số phù hợp để người dân phản ánh thuận tiện hơn. Tuy nhiên phải có cơ chế tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý và phản hồi rõ ràng, tránh tình trạng là người dân gửi ý kiến nhưng không biết kết quả sẽ được giải quyết ra sao. Thứ ba là Mặt trận Tổ quốc cần phát huy được chức năng giám sát và phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề mà người dân quan tâm như là chất lượng dịch vụ công trực tuyến, khả năng tiếp cận của các nhóm yếu thế, mức độ thuận tiện của các nền tảng và bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi xác định là người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà phải là chủ thể của chuyển đổi số, trực tiếp tham gia đó. Và ý kiến của người dân chính là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng giúp cho cơ quan quản lý điều chỉnh chính sách và hoàn thiện các giải pháp công nghệ phù hợp hơn ạ.
1: Vâng, đúng là như vậy. Và chương trình của chúng ta như chủ đề mà hôm nay chúng ta bàn đến, và để mà chuyển đổi số quốc gia từ kiến trúc nền tảng dữ liệu tạo được kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, thì theo bà Phương Linh, giải pháp nào là trọng tâm?
4: Vâng, theo tôi thì chúng ta đã đi qua cái giai đoạn xây dựng nền móng của chuyển đổi số rồi. Giai đoạn tiếp theo thì sẽ quyết định thành công của Việt Nam không còn là có thêm những cái công nghệ gì mà chuyển hóa được bao nhiêu giá trị từ công nghệ, đúng không ạ? Và cả cái câu chuyện mà chúng ta đã nói từ đầu đấy, thực sự là phải là cái quá trình mà chuyển đổi từ tư duy, từ triển khai công nghệ sang tư duy tạo giá trị, rồi chuyển từ quản lý bằng quy trình sang quản trị bằng dữ liệu và bằng chứng. Và cái sự chuyển đổi số phải tạo nên không phải chỉ là bằng sự thực hành của một vài cơ quan, mà phải chuyển đổi cả một cái hệ sinh thái, tất cả các bên cùng phải tham gia và đồng hành. Thì theo tôi đây cũng là lúc mà chúng ta cần bổ sung và cần quan tâm một cái tiêu chí rất là quan trọng, đấy là cái sự an toàn bao trùm và lấy con người làm trung tâm. Như là chị Hằng cũng có chia sẻ, một nền tảng thì thực sự là chỉ thành công khi người dân tin tưởng, đúng không ạ? Và sử dụng, mọi nhóm trong xã hội đều có cơ hội học tập, tiếp cận và không ai bị bỏ lại phía sau. Tôi nghĩ nhân cái ngày chủ đề của chuyển đổi số quốc gia năm nay thì đã gửi cái thông điệp đấy rất là rõ ràng. Và như vậy thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái chất lượng đời sống của người dân, sự tham gia, sự tin tưởng và trở thành cái văn hóa đổi mới sáng tạo, học tập toàn dân như là lời Tổng Bí thư có chia sẻ.
1: Vâng, xin cảm ơn bà, và chúng tôi muốn nghe thêm ý kiến từ cơ sở, từ bà Minh Hằng có những đề xuất kiến nghị cụ thể gì ạ?
3: Có thể nói

0: là chị Phương Linh đã chia sẻ rất là nhiều những cái góc nhìn một cách khái quát tầm cỡ quốc gia. Và từ thực tiễn tại cơ sở thì tôi cũng xin đề xuất một số những nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện các nền tảng số dùng chung theo hướng đồng bộ, liên thông, dễ sử dụng, giảm các thao tác không cần thiết và hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lặp lại những cái thông tin đã có trên hệ thống dữ liệu đã được khai thác trước đây. Thứ hai là quan tâm đầu tư hạ tầng, thiết bị và đường truyền mạng phục vụ chuyển đổi số ở cấp xã, đồng thời có cơ chế hỗ trợ phù hợp để cán bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể và lực lượng hỗ trợ cộng đồng có đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ của mình. Thứ ba thì cần phải đẩy mạnh đào tạo kỹ năng cho cán bộ công chức và người dân theo từng nhóm đối tượng. Đối với người dân thì cần ưu tiên những kỹ năng thiết thực, dễ áp dụng. Đối với cán bộ cơ sở cần chú trọng kỹ năng vận hành nền tảng, khai thác dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số. Thứ tư thì cũng nên có thêm các chương trình hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, bán hàng, thanh toán và quản lý hoạt động. Việc hỗ trợ cần đi kèm hướng dẫn, thực hành, này, tư vấn, cũng như là các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế và tăng cường cảnh báo rủi ro trên môi trường mạng. Thứ năm là phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tuyên truyền vận động, tập hợp ý kiến nhân dân và giải pháp. Việc thực hiện cần có cơ chế để những khó khăn, phản ánh của người dân được chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền, được xử lý và phản hồi kịp thời. Cuối cùng thì tôi nghĩ là cần phải chuyển mạnh từ đánh giá chuyển đổi số theo số lượng nhiệm vụ đã triển khai sang đánh giá bằng kết quả mà người dân, doanh nghiệp thực sự nhận được. Mỗi nhiệm vụ cần có mục tiêu rõ ràng, đối tượng thụ hưởng cụ thể và tiêu chí đánh giá phù hợp. Đối với xã Thanh Trì nói riêng và với nhiều xã phường nữa thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc kết nối chính quyền với nhân dân, lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng, khuyến khích người dân chủ động ứng dụng công nghệ và phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Chúng tôi cũng tin rằng khi người dân được tham gia, được lắng nghe và được thụ hưởng những lợi ích cụ thể, chuyển đổi số sẽ trở thành động lực thiết thực để nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả quản trị ở cơ sở.
1: Vâng, rất là cụ thể nhưng mà cũng khá là toàn diện. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số thì không phải là câu chuyện của máy móc, phần mềm hay là những dòng dữ liệu. Đó là câu chuyện về cách một quốc gia tạo ra giá trị mới từ một nền hành chính xử lý hồ sơ sang một nền quản trị chủ động, từ dữ liệu trở thành nguồn lực và quan trọng mỗi chủ thể trong xã hội nâng cao năng lực số để tạo ra những giá trị mới trong mọi hoạt động của xã hội, góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo kết quả cụ thể, từ đó tạo ra tăng trưởng. Và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn bà Hoàng Minh Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Trì, Hà Nội và bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD đã tham gia chương trình. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thu Huyền, Vân Hồng, Huy Nam thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thanh âm ký sự.
4: Thanh âm ký sự.

0: Đò ngang bến đỗ ngày đêm tôi chờ gián kiếp vẫn chờ.
1: Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết vào ngày 21 tháng 7 năm 1954, đất nước ta chia cắt thành hai miền với ranh giới tạm thời là dòng sông Bến Hải ở vĩ tuyến 17. Cùng với việc thực hiện chuyển quân tập kết ra Bắc để chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, đặc biệt là cho việc xây dựng lại miền Nam khi nước nhà được hòa bình. Bác Hồ, Trung ương Đảng và Chính phủ đã chủ trương đưa con em cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam ra miền Bắc học tập. Trong 21 năm, từ năm 1954 đến năm 1975, hơn 32.000 học sinh miền Nam bằng nhiều cách di chuyển khác nhau đã được ra Bắc học tập, đào tạo tại 28 trường ở Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên. Hành trình của hơn 3.2 học sinh từ tuyến lửa ra vùng hòa bình đã trở thành một cuộc thiên di chưa từng có trong lịch sử. Và cho đến hôm nay, hành trình ấy vẫn in đậm trong ký ức của những người con miền Nam, nặng nghĩa tình quê chung. Còn trường học sinh miền

Nam trên đất Bắc trở thành mô hình giáo dục đặc biệt trong lịch sử. Đã có một thế hệ học sinh đầy bản lĩnh. Những hạt mầm của ngày hôm qua ấy đã góp phần dệt nên gấm vóc của ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thanh Âm Ký Sự kỳ này với chủ đề Chiều nay ra ngóng trông về.

0: cái ngày tôi đã đi thì là có một mình tôi thôi, lưu luyến mà nhớ, nhưng mà nghe ba nói là con ra ngoài được học, được gặp bác Hồ.
1: Bố tôi lúc là chết rồi, còn má tôi xác định là ở lại hoạt động, cho nên động viên tôi ra đi. Đi mình ra thế nào? Thì má mong con ra ở đó, con được gặp bác Hồ, con được học hành. Tôi đi ra thì hoàn cảnh là tự lực đi một mình.
2: Đó là cuộc chia ly thấm đẫm nước mắt, nhưng đó cũng là cuộc chia ly màu đỏ, chia ly với hẹn ước Bắc Nam sớm sum họp một nhà. Giáo sư Châu Nam Long và nhà giáo Đàm Thị Ngọc Thơ khi ấy là những thiếu niên 13-14 tuổi, nhớ lại trong dòng cảm xúc đong đầy như thế. Vùng đệm Cà Mau, từ khoảng sâu ký ức cuối năm 1954, đầu năm 1955, bắt đầu những chuyến tàu tập kết ra Bắc. Ngày ấy, bến sông Ông Đốc là một vùng đất trống, một bên là biển, một bên là rừng mênh mông. Cả khu vực tỉnh Bạc Liêu, gồm Bạc Liêu và Cà Mau ngày nay, lơ thơ nhà, lưa thơ người. Thế nhưng, những ngày ấy, chưa bao giờ nơi đây lại đông như thế, nhiều trẻ em như thế. Từ sáng sớm, những ông bố, bà mẹ rì rầm dặn dò, chốc chốc lại xoa đầu những cô bé, cậu bé, mắt đỏ hoe, sắp lên đường tập kết. Bà Thơ nhớ lại.
0: Cái cảnh hôm chúng tôi xuống tàu thì có cả cán bộ, bộ đội, và rất là lưu luyến bình tĩnh, rồi những cái nắm tay, nắm chân, những cái ôm thật chặt.
2: Hình ảnh bến sông Ông Đốc cách đây 7 thập kỷ như hiện hiện trước mắt nhà giáo Yến Thu, khi ấy là cô bé 15 tuổi. Lần giờ ký ức bà kể, ngày ấy cờ hoa rực rỡ, khẩu hiệu dợp trời, nhưng không khí lại yên lặng lắm, yên lặng như mặt hồ. Lũ trẻ thì tíu tít những bước chân, bỗng nhiên có tiếng hô, đằng sau quay. Lúc ấy bắt đầu những tiếng khóc vỡ òa, những cuống quýt nắm níu, rồi nghe lòng mình quặn lên, bao nhiêu người thân đồng bào ở lại. Thế rồi tàu rùng rùng rời bến, quê hương làng xóm nhỏ dần trong tầm mắt của biết bao đứa trẻ, rồi xung quanh chỉ còn biển cả mà nhiều em lần đầu tiên được biết, được nhìn thấy

0: trên sông ông đốc đó, ngang nhạc tiếng gà gái rồi tiếng chài giã gạo của quê, nước mắt nó chảy ràn rụa ra mà đâu dám nói với ai là nhớ má quá.
1: Cuốn lịch sử Tây Nam Bộ 30 năm kháng chiến có ghi lại một hình ảnh đầy xúc động.
2: Khi con tàu Kilinski chuẩn bị rời bến sông Ông Đốc, một nông dân trạc 50 tuổi nhảy xuống sông lội ra tàu. Gần đến mạn tàu, ông ra dấu xin lên tàu. Thủy thủ thả dây kéo ông lên. Vừa đặt chân lên tàu, ông liền chạy đến chỗ để ảnh Bác Hồ, hôn ảnh Bác và nói: "Tôi đến trễ, không được tiễn Bác Hồ, cho nên tôi lội ra đây để tạm biệt Bác. Bác đi ra miền Bắc, cán bộ bộ đội cũng đi, bà con ở lại với ai? Sắp tới tình hình có yên ổn không? Chừng nào mới sum họp? Đến bao giờ Bác mới vào Nam?" Nói rồi ông khóc. Ông lại ôm hôn ảnh Bác rồi nhảy ùm xuống sông trở lại bờ.

0: Tàu nổ máy, mọi người, cả cán bộ, bộ đội, trẻ em đổ lên boong, dõi mắt về bến sông, những cánh tay cùng với hai ngón tay giơ lên, vẫy rối rít dù xung quanh dần dần là mênh mông sóng biển. Người đi người ở đều hy vọng sau 2 năm sẽ tái ngộ.
1: Họ giơ hai ngón tay vẫy chào nhau, đó là lời hứa hẹn 2 năm đấy.
2: Khi tiếng nhau thì hai bên, những người ra đi và người ở lại đều giơ hai ngón tay để nói rằng hẹn nhau 2 năm sau sẽ gặp lại.
0: Thời điểm lên tàu ra Bắc là vào cuối năm, đúng mùa biển động. Con tàu của Ba Lan mang tên người anh hùng Ba Lan Jan Kilinski được đóng năm 1944 tại một nhà máy ở Los Angeles, Mỹ. Dưới hầm tàu, bao nhiêu phụ nữ trẻ em co cụm vào nhau, ôm lấy nhau khi tàu lao lên chúi xuống giữa biển khơi. Say sóng. Giữa sóng gió trùng dương, ít người, nhất là các em thiếu nhi, biết được rằng họ đã bước vào một hành trình xa cách đằng đẵng tới 20 năm, chứ không phải là 2 năm. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, rồi 1 tuần trao đảo giữa biển, và rồi đất liền cũng hiển hiện ngay trước mắt. Sau những ngày lênh đênh, cuối cùng tàu Kilinski cũng đến vùng biển Sầm Sơn Thanh Hóa, ngược cửa sông Mã đến cảng Lạch Hới. Trong ký ức bị ngắt quãng, cụ bà Nguyễn Thị Trịnh nhớ về ngày tham gia lễ đón đồng bào chiến sĩ miền Nam tập kết tại chính khu vực cầu cảng Lạch Hới.
3: Ngày đấy, ô trời, trên làng là mừng lắm, trẻ già là đông đông lắm.
0: Thời điểm đó, các con đường đổ về cảng Lạch Hới hối hả khẩn trương.
4: Lúc bây giờ tôi là cán bộ của thanh niên, vận động thanh thiếu niên ở trong xã đi ra đón các cháu ở miền Nam, vận động mượn các cái thuyền đánh cá ở trong xã ra chở các cháu vào. Mỗi một thuyền chở được một vài chục học sinh, có thể 5 ngày chở lần, 4 ngày chở lần, 3 ngày vì cái tuyết ấy là tuyết gió mùa Đông Bắc rồi.
0: Ông Trần Chí Trác, nguyên cán bộ phụ trách thanh niên xã Quảng Tiến những năm 1954-1955, say sưa kể với chúng tôi như thế. Ông bảo thời điểm đó bà con nô nức phấn khởi lắm, xã huy động hàng nghìn ngày công lao động xây dựng cơ sở đón đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam.

0: Hôm nay sau rất nhiều khó khăn biến động, họ vẫn được ngồi bên nhau. Rất nhiều kỷ niệm được nhắc lại. Bà Diệp Sương tay run run lật dở những bức ảnh.
1: Cô giáo nè, cô này là cô Ngọc Anh.
2: Cô phụ trách thiếu nhi ha?
1: Không phải, cô Ngọc Anh dạy lớp 3.
0: Bà bồi hồi, ngày tập cập bến Sầm Sơn, hôm đấy trời se se lạnh. Bỗng có ai đó nói, rét rồi, đã đến miền Bắc rồi. Trước mắt là những bà mẹ chít khăn mỏ quạ nhuộm răng đen. Đội thiếu nhi tay cờ tay hoa vẫy chào. Miên man miền ký ức những ngày đầu tập kết. Ánh mắt bà Sương lấp lánh niềm vui và bảo, chúng tôi không bao giờ quên được hình ảnh cả rừng người áo nâu đứng đợi như chờ đón những đứa con xa quê trở về nhà. Cả bà Thơ cũng vậy.
1: Người dân thiếu nhi hai bên đứng đó, rồi cả những cái đó mình cảm thấy nó gần gũi.
3: Trước cái lạnh của miền Bắc lúc đó là giữa mùa đông mà, bà con miền Bắc tập trung rất là đông thành hai hàng hai bên đón tiếp chúng tôi từ tàu lên láng trại, chăm sóc trong những cái láng trại sau những ngày lên đên trên biển.
0: Thế rồi những đứa trẻ miền Nam bắt đầu làm quen với cuộc sống mới trong vô vàn khó khăn trở ngại. Mùa đông tràn về mang theo những hạt mưa phùn lất phất lạnh buốt, cây lá

0: như thu mình co cụm để chống lại gió mùa đông bắc. Bụi che đầu nhà đưa thêm gió lạnh vào căn nhà trống hoác. Những đứa trẻ được trao những chiếc áo ấm, chăn bông.
1: Được phát những cái chiếc áo ấm, những cái chăn bông. Và bà con miền Bắc, trong những cái láng trại đó, bà con làm những cái sập dài và lót rơm lên. Lót rơm rất là dày để chúng tôi nằm vào đó. Đắp cái chăn rồi đó, ngoài đó gọi là chăn đó. Đắp cái chăn lên thì không còn cảm giác lạnh.
2: Ra ngoài đó là được phát ngay áo lạnh, con áo len. Lạnh lắm, tháng 11, tháng 12 mà nó lạnh lắm.
0: Vời vợi nhớ về những ngày xưa ấy, bà Thơ, bà Sương thốt lên rằng không bao giờ quên được. Nhân dân miền Bắc còn nghèo đói lắm, vùng quê Thanh Hóa cũng thế. Nhưng con em miền Nam, xa cha mẹ, xa quê hương vẫn được chăm lo. Trong những căn nhà nhỏ, nhà tranh vách đất, có những ổ rơm ủ đầy ân tình của người cha, người mẹ. Những ổ rơm ấy khiến những đứa học trò ăn chưa no, lo chưa tới, ấm áp vượt qua mùa đông đầu tiên trên đất Bắc. Nhưng có lẽ đáng nhớ nhất đối với học sinh miền Nam là những tiếng chảy. Bà Thu nghĩ lại vẫn rơi nước mắt. Cứ chiều đến, làng trên xóm dưới lại rộn lên tiếng chảy. Rồi những đứa trẻ cũng phát hiện trong cái cối ấy là những củ chuối. Các bà, các mẹ giã củ chuối nát ra, trộn với rau lang rồi thêm ít gạo, thế là thành một nồi cơm. Bà Thu bảo
3: họ ăn khoai nó no trước đi, rồi ăn một chút cơm độn thôi. Thành ra lúc bây giờ nghèo lắm, mà dân dân anh quá, coi như là họ vẫn cố mà nuôi mình.
0: Dốc bồ đổ thúng, nhưng với tình cảm lớn lao, nhân dân Thanh Hóa vẫn dành tất cả những gì tốt nhất cho con em miền Nam.
4: Lúc bây giờ nấu cháo cho các cháu ăn, cháo gạo đổ thanh, thiếu thì thiếu, mình vẫn chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cho các cháu ăn.
5: Rất thương yêu đồng bào miền Nam, miền Bắc, đón tiếp như thế người thân của mình trở về vậy, nương cơm xé cho các cháu học sinh.
0: Từ vùng đệ quê hương Thanh Hóa, những đàn chim non lần lượt theo những ngả đường khác nhau tỏa đến Hà Nam, Hà Nội, Hà Tây cũ, Vĩnh Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên. Họ mang theo hy vọng, chứa chan niềm tin về ngày quê hương với màu xanh áo mới.

0: Phía trước chúng ta là ngôi trường cũ của trường 6, gồm có tầng 1 và tầng 2. Và tầng 2 là tất cả là để các
1: Hải Phòng, ngày đầu thu tháng 8, một không khí tròn đầy ấm áp của thầy và trò. Ngôi trường số 6 học sinh miền Nam xưa, giờ đây là trung tâm giáo dục thường xuyên, rộn rã tiếng nói cười, mừng rỡ hàn huyên. Chúng tôi được chìm trong những câu chuyện tràn ngập yêu thương và xúc động theo dòng ký ức hiện về. Biết bao câu chuyện được kể, bao kỷ niệm vây quanh, là niềm thương, nỗi nhớ đong đầy.

thầy và trò, trường học sinh miền Nam được trở về dòng sông hoài niệm mênh mang, xốn sang với bao kỷ niệm yêu thương của một thời thơ bé. Và như cuốn phim cuộc đời, những năm tháng gắn bó với Hải Phòng như hiện hiện ngay trước mắt, như cầm nắm, như chạm vào sự trong sáng tươi xanh và vô cùng ấm áp.

0: Ông Châu Nam Long nghẹn ngào. Học sinh miền Nam được sống trong vòng tay ấm áp bao la tình người nhất.
1: Lúc đó nhân dân miền Bắc còn rất khổ cực vì sau chiến tranh mà, nhưng chúng tôi vẫn được ăn một ngày ba bữa, cơm thì có thức ăn đàng hoàng mà cô chú nuôi dạy rất quan tâm, ai mà có bệnh tật gì xuống trạm xá.
0: Không chỉ đảm nhận trách nhiệm của người thầy, người cô, mỗi giáo viên trường học sinh miền Nam còn là người cha, người mẹ, người anh, người chị và cả người bạn tâm tình của các em. Các thầy cô đã dành cả tuổi thanh xuân mang đến cho các em kiến thức và bao bài học về nhân cách và đạo đức làm người. Với thầy cô Nguyễn Quốc Thái, Trần Hữu Độ, Phạm Văn Hải, Phạm Thị Mị hay rất nhiều thầy cô khác, quãng thời gian gắn bó với học sinh miền Nam là quãng thời gian được sống, dạy học với những trải nghiệm đặc biệt và nhiều ý nghĩa nhất.
2: Cái đầu tiên mà xách ba lô vào trường miền Nam, xác định với các em học sinh đây là không có gia đình, không có bố mẹ, phải yêu thương các cháu như thật. Ở đây các em ra là cái gì ưu tiên nhất là của miền Bắc là cho các em trước được ăn cơm không. Những các thầy cô thì phải ăn cơm đội.
3: Bây giờ thì có 18, 19 tuổi thôi. Tất cả là vì học sinh miền Nam. Một năm dạy 3 lớp gọi là dạy vượt đấy, cả hè. Phải nói là 80% là các em một cô ba cha và 50% vừa cha vừa mẹ. Cho nên là như là con của mình thôi. Không nói như là học trò đâu đâu. Thương nó lắm, yêu nó lắm. Trong những đêm các cháu ốm đau là cô còn chăm sóc cháu ăn, cháu uống. Trưa đấy là các em ngủ nhưng mà phải đọc truyện cho các em ngủ. Khi mà ngủ yên hết thì cô mới được nghỉ một chút.
4: Một kỷ niệm sâu sắc của cuộc đời tôi với học sinh miền Nam đó là việc ngoài cái việc dạy học, tôi phải ru cho học sinh của tôi ngủ

0: con chim ca yêu à trời.
1: Dẫu xung quanh có thể cô chăm chút từng miếng ăn, dỗ dành trong giấc ngủ, có bạn bè cùng trang lứa vui đùa, nhưng vẫn không khỏi những đêm nhớ nhà, nhớ hơi bố, hơi mẹ, nhớ quê hương xóm làng. Ấy là những ngày, ngày Bắc, đêm Nam. Nỗi nhớ có phần nguôi ngoai đi hoặc da diết hơn khi các em được nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam có giọng nói của các cô, các chú phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, người Nam Bộ loan tin chiến thắng, hoặc qua những điệu lý, câu hò, bài vọng cổ.
2: Thì ban đêm thì lại nghĩ không biết trong đó có cha, có mẹ, có bà con, dòng họ gì mình hay không. Thành nhớ, buồn.
3: Ban ngày ấy, thì chúng tôi sống học hành với thầy cô bạn bè. Nhưng đêm là chúng tôi suy nghĩ về ba má, về anh chị, về làng xóm của mình. Đúng là nhớ nhà, mà ông về đánh Mỹ để giải phóng quê hương. Vì miền Nam ruột thịt, vì đồng bào miền Nam ruột thịt.
1: Ở hai đầu nỗi nhớ, có lẽ không có một không gian nào đo nổi chiều dài nỗi nhớ. Chắc hẳn không ít học sinh miền Nam nhiều lần lặng lẽ đứng ngóng về phía Nam khi chiều xuống, đàn cò tìm về tổ. Nhất là vào những ngày Tết, bà Thơ, bà Thu kể rằng cái Tết đầu tiên trên đất Bắc rét buốt và hoa đào rực đỏ lạ lẫm lắm.
4: Những ngày Tết mà ở trường nội trú học sinh miền Nam phải nói là không biết dùng cái từ như thế nào, nhưng mà có thể nói là không chịu nổi. Mặc dù là nhà trường rất chu đáo, ví dụ như tổ chức gói bánh tét, tổ chức làm mứt bánh, thế nhưng mà sau những phút giây họp mặt như vậy rồi thì khi về thì đứa nào cũng trùm chăn khóc.
1: Bà Thơ bảo rằng đó là những cái Tết xa nhà lâu nhất của biết bao đứa con miền Nam trên đất Bắc. Ký ức ngày hôm qua vô cùng đẹp đẽ ấy vẫn còn.

0: nguyên vẹn trong bức hình cũ mà hôm nay thầy giáo Nguyễn Hữu Độ vẫn rưng rưng.
1: Thì người ta sẽ hỏi là các em được học hành như thế nào? Trong bức ảnh này ấy, là cả 9 học sinh, mỗi em đều cầm một ống nghiệm và những công tơ gút để làm thí nghiệm. Phía sau các em là bản tuần hoàn Mendeleev của Liên Xô. Tất cả những dụng cụ đây ấy, đều là những dụng của các nước xã hội chủ nghĩa tặng. Tôi nghĩ đây là một bức ảnh để thể hiện sự chăm sóc của Đảng, Bác Hồ, của nhân dân đối với học sinh Việt Nam.
0: Với khẩu hiệu tất cả vì học sinh miền Nam thân yêu, các thầy cô cũng phải xa gia đình, sinh hoạt nội trú với học trò. Trong 21 năm, có hơn 5.000 giáo viên được tuyển để phục vụ công tác đào tạo hơn 32.000 học sinh miền Nam. Thầy Độ kể.
1: Đúng Tết năm 1964, thì Hồ Chủ tịch cùng với Chủ tịch Tiệp khắc Novotny về thăm trường học sinh miền Nam đúng vào ngày Tết. Lúc đó Hồ Chủ tịch có nói với các học sinh miền Nam cố gắng học tập để xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh thống nhất nước nhà và sau này thống nhất các cháu sẽ về miền Nam.

0: tháng tháng qua bàn tay chăm sóc của thầy cô và đồng bào miền Bắc. Phần lớn những hạt giống đỏ ngày nào đều trưởng thành. Một đội ngũ hùng hậu, tiến sĩ, phó tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ, cử nhân, văn nghệ sĩ, các tướng lĩnh, các nhà quản lý có mặt khắp mọi miền Tổ quốc, trưởng thành từ các trường học sinh miền Nam. Và cũng có không ít học sinh miền Nam vừa học xong lớp 10 hoặc đại học đã tình nguyện xông pha chiến trường và anh dũng hy sinh ở mảnh đất miền Nam yêu dấu. Một trong số đó là nhà thơ Lê Anh Xuân đã viết lên những câu thơ đầy hào khí, bi tráng. Anh chẳng để lại gì cho riêng anh trước lúc lên đường, chỉ để lại dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ. Khó mà đong đếm những tình cảm đồng bào miền Bắc dành cho học sinh miền Nam. 2 năm, rồi 21 năm, rồi nhiều năm sau nữa, tấm lòng của người dân miền Bắc luôn rộng rãi, sưởi ấm tâm hồn những người con miền Nam xa nhà.
1: Chúng tôi đã sống qua một cái giai đoạn lịch sử hào hùng, một cái giai đoạn lịch sử đầy biến động, đầy khó khăn, nhưng mà đầy niềm tin. Và chúng tôi rất trưởng thành và phục vụ đất nước.
2: Đây là một cái tầm nhìn chiến lược của Đảng nói chung, của Bác Hồ nói riêng. Mà nếu không có tầm nhìn chiến lược này ấy, là chúng tôi không thể được khôn đến trưởng thành như ngày nay.
0: Sau 70 năm, hôm nay, thầy Nguyễn Quốc Thái, người thầy của ngôi trường số 4 học sinh miền Nam năm xưa, dưng dưng trải lòng với bài thơ của cô học trò nhỏ Ánh Tuyết kính tặng. Trong ánh mắt của người thầy, chúng tôi thấy rõ niềm xúc động trào dâng khi ông đọc lại vần thơ của cô trò nhỏ đầy luyến lưu trìu mến trong mối thâm tình Nam Bắc. Dưng dưng đọc thơ và thầy Thái mong qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam ở nơi xa, nơi rất xa, cô học trò bé nhỏ thấy ấm áp với tấm lòng của người thầy miền Bắc.
3: Trường miền Nam thở tí xíu, bé teo thầy gọi, hạt tiêu của thầy. Tuổi thơ côi cút tháng ngày, không ruột ai đứt mà thầy lại đau. Ầu ơ em ngủ cho sâu, mẹ cha đánh giặc cho mau trở về.
0: Hình ảnh các trường học sinh miền Nam với hàng vạn học sinh các lứa tuổi khác nhau ở hơn 10 tỉnh thành của miền Bắc được đùm bọc, nuôi dưỡng, dạy dỗ như những trường đào tạo đặc biệt để nên người là một hình ảnh sáng chói của mối tình thống nhất Bắc Nam. Giờ đây

nhắc lại hành trình đằng đẵng 21 năm ấy của nhiều lớp học sinh miền Nam. Câu chuyện như huyền thoại làm nổi lên một cách sinh động nhất lời dạy của Bác: Nam Bắc một nhà, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Bến sông Ông Đốc Cà Mau và cảng Lạch Hới Sầm Sơn Thanh Hóa, tàu thuyền vào ra tấp đập. Nơi đây, cụm tượng đài, khu lưu niệm đồng bào cán bộ chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc với biểu tượng con tàu tập kết. Đó là biểu tượng của con tàu nghĩa tình Bắc Nam. Bà Hoa, bà Sương, bà Thu dưng dưng mong ngày trở lại, bởi trong lòng họ nỗi nhớ miền Bắc khôn nguôi. Nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya, bước chân năm tháng đi về, và nhớ...

0: Hà Nội không chỉ là thủ đô, mà Hà Nội còn là những tháng năm dài tôi sống. Vui có, buồn có, thanh bình cũng có, mà bom đạn cũng có. Càng xa Hà Nội, tôi càng thêm yêu Hà Nội.
1: Nhạc sĩ Hoàng Hiệp, một người con miền Nam tập kết ra Bắc, và khi trở về quê hương sau ngày Nam Bắc thống nhất, ông đã nhớ về Hà Nội, nhớ về miền Bắc như vậy. Nhớ mùa hè thì nóng ran, đông thì lạnh cóng, nhớ thu nắng vàng mới đẹp làm sao, mùa xuân mưa phùn cây cối đâm chồi nảy lọc. Hàng chục nghìn học sinh miền Nam ngày ấy nhớ cùng nỗi nhớ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, và tận cùng nỗi nhớ đó là tình người, tình yêu quê hương đất nước, tình đồng bào Bắc Nam một nhà, đượm nghĩa thắm tình, vẫn còn mãi trở thành những kỷ niệm không bao giờ phai mờ trong ký ức mỗi người. Miên man trong câu hát lại nhớ về một thuở học sinh miền Nam đã làm nên truyền thống xả thân, ân nghĩa, tài hoa.

0: Thưa quý vị và các bạn,
1: có những hành trình gắn với lịch sử cách mạng đã trở thành ký ức hào hùng của cả dân tộc. Một hành trình gửi gắm niềm tin và khát vọng thống nhất của cả dân tộc. Một hành trình ra đi để trở về trong niềm vui đoàn tụ. Và thế hệ hôm nay sẽ viết tiếp những khát vọng từ thế hệ hôm qua để xây dựng một Việt Nam hùng cường. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thanh âm ký sự, nhan đề Chiều nay ra ngóng trông về. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Lại Hoa và Vũ Hường thực hiện, thể hiện lời bình Nguyễn Vũ Duy.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. Câu chuyện nhân quyền, không thể nhân danh nhân quyền để đánh cháo bản chất, bao che khủng bố. Tiểu mục An ninh cuộc sống là bài viết, giả danh cán bộ quân đội răng bẫy tiền cọc. Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam, điểm tựa vững chắc, phát huy vai trò cây cao bóng cả trong kỷ nguyên mới. Thưa các đồng chí và các bạn, bảo vệ an ninh quốc gia là trách nhiệm của mọi nhà nước và khủng bố là trọng tội ở bất

0: kỳ quốc gia nào. Việc bắt giữ, xử lý các đối tượng xâm nhập trái phép để thực hiện hành vi phá hoại là hoàn toàn đúng pháp luật. Mọi hành vi lợi dụng các mác nhân quyền để bao che, khoác áo nạn nhân cho kẻ phạm tội chỉ là thủ đoạn đánh cháo khái niệm chơi cháo. Mời các bạn cùng theo dõi bài bình luận "Không thể nhân danh nhân quyền để đánh cháo bản chất, bao che khủng bố".
1: Ngày 28 tháng 9 năm 2026, Bộ Công an thông tin vào hồi 21 giờ 50 phút ngày 18 tháng 9 năm 2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt quả tang 3 đối tượng đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia gồm Nguyễn Đức Thuận, sinh năm 1974 tại tỉnh Lâm Đồng, Hồ Phạm Hiệp Huy, sinh năm 1975 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thái Công Trường Sơn, sinh năm 1980 tại tỉnh Đồng Tháp. Trong số 3 đối tượng nhập cảnh trái phép, Nguyễn Đức Thuận sử dụng 2 căn cước công dân giả mang tên Phan Đức Trung. Trên căn cước giả là ảnh Nguyễn Đức Thuận, một hộ chiếu Na Uy mang tên Nguyễn Đức Thuần. Hồ Phạm Hiệp Huy mang theo một hộ chiếu Australia mang tên Trần Hiệp. Ngày 19 tháng 9 năm 2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 3 đối tượng và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 3 đối tượng và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn đã khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28 tháng 9 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn để điều tra về tội khủng bố theo quy định tại khoản 2, điều 299 và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định tại khoản 2, điều 341 Bộ luật hình sự. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam nêu trên. Không chỉ thông báo từ cơ quan chức năng của Việt Nam, mà ngay chính trên không gian mạng, các cá nhân tổ chức chống đối cực đoan cũng đều thừa nhận những đối tượng bị bắt nói trên là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân. Những đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố bị bắt khi đang tìm cách xâm nhập để thực hiện hoạt động khủng bố, vậy mà lại bị biến tấu rêu rao thành hoạt động nhân quyền, dân chủ. Qua đó cho thấy, các đối tượng đều được tổ chức khủng bố Việt Tân tuyển mộ, tuyên truyền các tư tưởng luận điệu xuyên tạc, chống đảng, nhà nước Việt Nam, cũng như được hướng dẫn cách thức xâm nhập về Việt Nam để thực hiện các hoạt động trong nội địa theo sự chỉ đạo của tổ chức này và cách thức đối phó khi bị cơ quan chức năng phát hiện. Tại sao một mặt thừa nhận là khủng bố, một mặt lại rêu rao nói Việt Nam vi phạm nhân quyền? Dưới danh nghĩa bảo vệ nhân quyền, các đối tượng cố tình khoác chiếc áo nạn nhân lên 3 đối tượng vừa bị cơ quan chức năng của Việt Nam bắt giữ khởi tố. Bên cạnh đó, số đối tượng và các tổ chức trên còn tiến hành các hoạt động vận động hành lang tại nước ngoài, như vận động các nước phương Tây áp dụng chế tài đối với tình trạng đàn áp xuyên quốc gia của Việt Nam. Các nhà hoạt động dân chủ lên án hành động đàn áp xuyên quốc gia của nhà nước Cộng sản Việt Nam tại Quốc hội châu Âu. Các tổ chức nhân quyền quốc tế cần quan tâm hơn đến vấn nạn đàn áp xuyên quốc gia của nhà nước Việt Nam. Theo đó, các đối tượng phát tán thông tin sai lệch trên mạng xã hội nhằm xuyên tạc, gây hoang mang dư luận và hạ thấp uy tín của Việt Nam đối với quốc tế. Ở đây, có một điều cần hiểu rõ. Việc một số cá nhân tổ chức chống đối cực đoan ở nước ngoài lợi dụng một số đối tượng bị bắt xử lý về tội khủng bố, cũng như các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia khác để vu cáo thành vấn đề vi phạm dân chủ, nhân quyền là chiêu bài kiểu đường mòn lối cũ. Thông qua những luận điệu bịa đặt trên nhằm tạo dựng căn cứ để những tổ chức quốc tế gắn mác nhân quyền đưa ra các báo cáo chỉ trích, rồi đề nghị chính phủ các nước phương Tây can thiệp gây sức ép đòi trả tự do cho các đối tượng. Tuy nhiên, những chiêu bài đã trở nên cũ rích, không còn gây sự chú ý như trước. Và nhiều lần sự giả dối đó đã bị chính người dân bóc mẽ, lột trần sự thật trước cộng đồng quốc tế. Vì vậy, để tạo dựng tiếng vang và thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, cụm từ đàn áp

xuyên quốc gia đã được các cá nhân tổ chức khủng bố phản động lưu vong, sử dụng và trở thành cao trào trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Một trong những phương thức thủ đoạn hoạt động của tổ chức khủng bố Việt Tân và các tổ chức phản động lưu vong khác

0: sự cố gây ô nhiễm môi trường để kích động chống đối, tham gia các cuộc tuần hành, biểu tình. Âm mưu là biến những vụ khiếu kiện, tranh chấp đất đai thành các cuộc biểu tình quy mô lớn, hướng đến kịch bản bất tuân dân sự, bạo loạn lật đổ, cách mạng Gen Z tại Việt Nam. Khi ba đối tượng Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn bị cơ quan chức năng của Việt Nam bắt giữ, một số cá nhân tổ chức chống đối cực đoan ở nước ngoài đã đăng hàng loạt bài trên các trang web mạng xã hội hải ngoại cùng một luận điệu lên án Việt Nam đàn áp xuyên quốc gia. Trái với lời lẽ vu cáo, họ không có bất cứ bằng chứng căn cứ pháp lý nào chứng minh về hoạt động của cái gọi là đàn áp xuyên quốc gia, hoặc chứng minh những đối tượng bị bắt trên vô tội là những nhà hoạt động nhân quyền. Mục đích của việc lặp đi lặp lại một nội dung, một vấn đề nhằm tạo những màn sương che mờ sự thật, làm cho thật giả lẫn lộn, đánh cháo hành vi, âm mưu khủng bố thành hoạt động vì dân chủ, nhân quyền. Từ đó, mục đích mang đến những góc nhìn sai lệch, từng bước biến một luận điệu xuyên tạc, giả dối thành sự thật trước cộng đồng quốc tế. Có thể nói, đây là hành động trơ cháo nhằm bôi nhọ hình ảnh đất nước, gây sức ép chính trị từ bên ngoài và can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Nhà nước Việt Nam luôn tuân thủ và tôn trọng các quy định của luật pháp quốc tế về phòng chống khủng bố. Việt Nam tích cực hợp tác với các quốc gia khác trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống lại các tổ chức tội phạm khủng bố quốc tế. Tuy nhiên, bất chấp những quy định của luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam, các thế lực thù địch phản động vẫn cố tình xuyên tạc, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá, bôi nhọ hình ảnh Việt Nam, cáo buộc chính phủ đàn áp xuyên quốc gia, bắt giữ người bất đồng chính kiến. Cần khẳng định rõ, đàn áp xuyên quốc gia không phải là thuật ngữ pháp lý được thừa nhận trong luật pháp quốc tế. Việc một số tổ chức tự ý gán ghép suy diễn khái niệm này cho Việt Nam thực chất là thủ đoạn đánh cháo khái niệm, cố tình biến các âm mưu khủng bố, hành vi xâm phạm an ninh quốc gia thành các hoạt động đàn áp vi phạm nhân quyền. Từ đó biến những đối tượng khủng bố thành nạn nhân, khoác cho kẻ phạm tội chiếc áo nhà hoạt động dân chủ, tù nhân lương tâm, rồi sử dụng các diễn đàn quốc tế để gây sức ép chính trị đối với Việt Nam. Điều đáng nói là những người được các tổ chức chống đối lựa chọn làm nhân chứng sống cho cái gọi là đàn áp xuyên quốc gia đều là những cá nhân có quá trình tham gia tổ chức khủng bố, có lịch sử và bề dày hoạt động chống phá Việt Nam. Ngày 4 tháng 10 năm 2016, Bộ Công an đã đưa Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố tại Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam khẳng định, theo các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế, đủ cơ sở khẳng định Việt Tân chính là tổ chức khủng bố. Do đó, bất kỳ người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi dục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân, tham gia các khóa đào tạo huấn luyện do Việt Tân tổ chức, hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân, là đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khủng bố là trọng tội. Các nước luôn nhất quán lên án mạnh mẽ các hành vi khủng bố dưới mọi hình thức, coi đây là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, an ninh và sự ổn định của các quốc gia. Như vậy, việc cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn để điều tra về tội khủng bố theo quy định tại khoản 2, điều 299 và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định tại khoản 2, điều 341 Bộ Luật Hình Sự là theo đúng quy định pháp luật. Những đối tượng này được tổ chức khủng bố Việt Tân dùng làm chân rết để xâm nhập vào Việt Nam, tham gia các hoạt động chống phá, tùy vào vai trò, tính chất, mức độ tham gia, mà được tổ chức phản động khủng bố, chi các mức tiền, lợi ích vật chất khác nhau. Đây là bài học đắt giá cho bất kỳ ai, vì bất kỳ lý do nào tham gia tổ chức khủng bố, chống phá đất nước và nhân dân. Với những tổ chức tự cho mình cái mác vì nhân quyền, dân chủ, thì lẽ ra, chính họ cần phải lên án, đấu tranh, chống mọi hoạt động khủng bố phá hoại, chứ không phải làm trò biến tấu ngược lại.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc

0: chiều về an ninh trật tự.
1: Thưa các bạn, tiếp nối truyền thống vẻ vang, Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế cây cao bóng cả, điểm tựa vững chắc về bản lĩnh, kinh nghiệm và tri thức, góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Từ những ngày đầu thành lập, Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam đã khẳng định được vị thế, vai trò là ngôi nhà chung ấm áp nghĩa tình, là điểm tựa vững chắc và là lực lượng nòng cốt góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị. Bước vào nhiệm kỳ mới 2026-2031, với tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược, lực lượng Cựu Công an Nhân dân tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, xứng đáng là những cây cao bóng cả trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Kể từ đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam năm 2023 đến nay, Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an. Nổi bật là hệ thống tổ chức hội được thành lập và đi vào hoạt động ổn định ở 3 cấp theo mô hình cấp hành chính mới, với trên 150.000 hội viên tham gia. Hội được công nhận là tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Đặc biệt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các cấp ủy, chính quyền đánh giá cao vai trò quan trọng của Cựu Công an Nhân dân. Đây chính là nguồn động lực to lớn, góp phần quan trọng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Đồng thời, Cựu Công an Nhân dân cũng là thành phần tích cực trong công tác xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tính đến nay, hơn 23.000 hội viên tham gia hệ thống chính trị ở địa phương đang đảm nhận các trọng trách như bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, tham gia ban công tác mặt trận và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng chủ động triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thực tiễn cao, như mô hình Hội Cựu Công an Nhân dân tham gia tuyên truyền thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại nhiều tỉnh, thành phố lớn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an chính quy cơ sở trong công tác tuần tra, cảm hóa, giáo dục người lầm lỡ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng thời tích cực hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát với hàng trăm căn nhà nghĩa tình được trao tặng cho hội viên. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đã đề ra các chiến lược và mục tiêu cốt lõi, bám sát nghị quyết Đại hội 14 của Đảng cùng nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8. Trong đó, trọng tâm hàng đầu là củng cố tổ chức vững mạnh toàn diện, kiện toàn mạng lưới tại cấp xã, phường và các đặc khu hành chính, mở rộng kết nối với cựu công an xã bán chuyên trách, lực lượng an ninh xã thời kỳ kháng chiến, hướng đến mục tiêu đạt mốc 200.000 hội viên vào năm 2030. Bên cạnh đó, tiến trình chuyển đổi số cũng được nâng cấp mạnh mẽ với kế hoạch triển khai ứng dụng Hội Cựu Công an Nhân dân đồng bộ tới tận cơ sở vào năm 2030, giúp hiện đại hóa công tác điều hành, chỉ đạo và tăng cường khả năng kết nối. Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh.
3: Một, sẽ xây dựng Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam vững về tổ chức, thống nhất về hành động trên phạm vi toàn quốc, thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ giáo dục truyền thống trong nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân cho thế hệ trẻ, giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của người công an cách mạng.
2: Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam vẫn luôn giữ trọn lời thề cống hiến, giữ vững niềm tin và tiếp tục tỏa sáng vai trò cây cao bóng cả, bản lĩnh kiên cường trải qua gian khổ cùng lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc. Lực lượng Cựu Công an Nhân dân Việt Nam không chỉ là tấm gương sáng về phẩm chất cách mạng mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, kề vai sát cánh cùng lực lượng Công an Nhân dân, chính quy và toàn dân tộc tự tin bước vào kỷ nguyên mới.
1: Thưa các bạn, chỉ với một tài khoản mạng xã hội, vài bức ảnh mặc quân phục cùng những thông tin cá nhân giả mạo đầy tinh vi, các đối tượng lừa đảo đã tự vẽ nên hình ảnh một cán bộ quân đội uy tín để tiếp cận và giăng bẫy người dân. Kịch bản của chúng thường bắt đầu bằng những lời mời chào vô cùng hấp dẫn, như là từ những căn nhà bán gấp, mảnh đất giá rẻ cho đến các suất nội bộ ưu đãi. Để không bỏ lỡ cơ hội, nạn nhân được yêu cầu là phải chuyển trước một khoản tiền cọc. Tuy nhiên, ngay khi tiền vừa vào tài khoản thì cũng là lúc những cán bộ quân đội này lập tức bốc hơi.
4: Trên các trang mạng xã hội, hình ảnh người mặc quân phục được các đối tượng đăng tải một cách thường xuyên, từ thông tin cá nhân, nơi công tác, chức vụ cho đến những câu chuyện sinh hoạt trong quân ngũ đều được xây dựng vô cùng bài bản. Tất cả tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo, khiến người nhẹ dạ cả tin dễ dàng sập bẫy. Sau khi thiết lập được mối quan hệ, các đối tượng bắt đầu tung ra chiêu trò dụ dỗ. Đó có thể là một căn nhà cần bán gấp với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường, một mảnh đất được giới thiệu là người quen gửi bán hay một suất mua nhà nội bộ. Nếu không quyết định sớm sẽ mất lượt. Điểm chung của các thủ đoạn này là ép nạn nhân phải chuyển tiền đặt cọc trước để giữ chỗ. Ban đầu chỉ vài chục triệu đồng, thế nhưng sau đó hàng loạt lý do khác sẽ tiếp tục được vẽ ra để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm những khoản tiền lớn hơn. Liên quan đến thủ đoạn tinh vi này, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết.
0: Các đối tượng lên các kịch bản để lừa đảo trực tuyến đối với người dân, trong đó là lợi dụng vào cái sự thiếu hiểu biết, cái lòng tham của một số người để các đối tượng dụ dỗ lôi kéo. Và sau khi nạn nhân mà đã lừa tin theo thì các đối tượng sẽ đưa ra các cái kịch bản mà tạo cái lòng tham để đánh vào lòng tham của một số người, sau đó chiếm đoạt tài sản.
4: Mới đây, ngày 23 tháng 6, Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do đối tượng Nguyễn Văn Cương, sinh ngày 8 tháng 4 năm 1998, trú tại thôn Chi Long, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của đường dây. Đấu tranh bước đầu, đối tượng khai nhận, từ tháng 10 năm 2024 đến nay, băng nhóm tội phạm này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 500 bị hại trên địa bàn cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt trên 250 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh quân nhân, sĩ quan quân đội, đặt mua hàng hóa với số lượng lớn tại các cửa hàng, doanh nghiệp, sau đó yêu cầu bị hại mua hộ mặt hàng khác hoặc chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước vào tài khoản do chúng chỉ định, qua đó chiếm đoạt tài sản. Một trong những thủ đoạn tâm lý phổ biến được các đối tượng sử dụng là tạo cảm giác khẩn cấp như chỉ giữ đến tối nay, có người khác đang chờ chuyển tiền, hay không đặt cọc ngay sẽ mất cơ hội. Những câu nói đó tưởng chừng vô hại này lại khiến nạn nhân rơi vào trạng thái tâm lý hoang mang, không có đủ thời gian để kiểm chứng thông tin. Đáng nói, trong nhiều trường hợp, số tiền yêu cầu ban đầu không quá lớn nhằm giúp nạn nhân dễ dàng đưa ra quyết định xuống tiền. Tuy nhiên, khi đã chuyển khoản lần đầu, tâm lý đâm lao phải theo lao, muốn hoàn tất thủ tục để lấy lại tiền cọc, sẽ kéo nạn nhân tiếp tục chuyển thêm những khoản tiền lớn hơn theo yêu cầu của chúng. Một thủ đoạn tinh vi khác là các đối tượng gửi ảnh chụp căn cước công dân, thẻ ngành, giấy tờ hoặc các tài liệu có hình thức giống như thật để tạo dựng lòng tin. Tuy nhiên, đây chính là lúc người dân cần đặc biệt tỉnh táo và tự đặt ra các câu hỏi nghi vấn. Người đang giao dịch với mình có thực sự là người trong ảnh không? Họ có thực sự công tác tại đơn vị được giới thiệu hay không? Tài sản đang được trao bán có thực sự tồn tại và thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người giao dịch không? Và quan trọng nhất, vì sao phải chuyển tiền trước khi các thông tin cơ bản này được xác minh rõ ràng? Thực tế, khi nạn nhân bắt đầu nghi ngờ, các đối tượng thường có thể sử dụng nhiều cách để né tránh. Có khi viện lý do đang công tác, không thể gặp trực tiếp. Có khi nói đang ở đơn vị, không tiện nghe điện thoại. Thậm chí, sau khi nhận tiền, tài khoản mạng xã hội có thể bị khóa, số điện thoại không liên lạc được. Đến lúc đó, nạn nhân mới nhận ra rằng người mà mình tin tưởng có thể chưa từng tồn tại như những gì họ giới thiệu. Để phòng ngừa, khi nhận được lời mời chào liên quan đến tiền bạc từ một người quen trên mạng, người dân cần chủ động xác minh bằng một kênh độc lập. Nếu người đó tự xưng là cán bộ của một đơn vị quân đội, không nên chỉ kiểm tra thông qua số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội do chính người đó cung cấp. Với giao dịch bất động sản, cần kiểm tra hồ sơ pháp lý của tài sản và tư cách của người giao dịch. Với bất kỳ khoản tiền đặt cọc nào, cần có thỏa thuận rõ ràng, kiểm tra thông tin trước khi chuyển tiền. Và đặc biệt, hãy cảnh giác với những giao dịch mà đối phương liên tục thúc giục phải chuyển tiền ngay. Từ những vụ việc xảy ra trên địa bàn, Thượng tá Nguyễn Nhật Đăng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo.
5: Chúng tiếp tục là đặt vấn đề với bị hại đó về cái việc là sẽ chia cái lợi nhuận mà hoa hồng khi mà thực hiện được cái việc mua bán các cái sản phẩm đó thì sẽ chia lợi ích cho người bị hại. Thì do cái hám lợi nên là người bị hại đồng ý là thực hiện cái giao dịch đó đối với quân nhân. Sau đó thì chúng sẽ chuyển cho một đối tượng khác cũng là trong băng ổ nhóm, sẽ giả danh cái cơ quan mà bán các cái thực phẩm là rượu này, là cá hộp này, để thực hiện cái việc giao dịch với bị hại. Và từ đó thì đối tượng thứ hai sẽ yêu cầu đặt cọc hoặc trả toàn bộ cái số tiền mà đối tượng yêu cầu.
4: Thưa quý vị và các bạn, một bộ quân phục có thể tạo ra sự tin tưởng, nhưng không thể thay thế cho việc xác minh danh tính. Một lời giới thiệu về suất nội bộ có thể rất hấp dẫn, nhưng không phải là căn cứ để chúng ta chuyển tiền khi chưa kiểm chứng. Trong môi trường mạng, hình ảnh có thể bị đánh cắp, danh tính có thể bị giả mạo, và những câu chuyện được dựng lên hoàn toàn có thể khiến người nhẹ dạ mắc bẫy. Vì vậy, trước khi đặt bút ký hay chuyển tiền, hãy dành thêm một chút thời gian để kiểm chứng. Đừng để chữ cọc trở thành cái giá phải trả cho sự cả tin. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò của đối tượng giả danh quân nhân lừa đảo qua không gian mạng, người dân cần chú ý một số biện pháp phòng tránh như sau. Bảo vệ thông tin cá nhân, không công khai các thông tin như số căn cước công dân, chứng minh nhân dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội để tránh bị các đối tượng lợi dụng khai thác, sử dụng vào mục đích lừa đảo. Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi khả nghi hoặc yêu cầu chuyển tiền, hãy xác minh danh tính người gửi bằng cách liên hệ trực tiếp qua kênh chính thức, không tin vào những lời hứa hẹn về lợi ích hoặc tình cảm và liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo.
1: Phần còn lại của chương trình là tiểu mục An ninh News.
6: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần, nơi cùng nhìn lại những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong tuần qua trên làn sóng phát thanh. Chuyên mục được thực hiện bởi Phát thanh Vì an ninh Tổ quốc và tôi là Nhật Bình. Ngày 6 tháng 10 năm 2026, Công an thành phố Quảng Ninh cảnh báo thủ đoạn lừa đảo thông báo trúng thưởng điện thoại iPhone 18 qua cuộc gọi điện thoại. Trước đó, chiều 26 tháng 9, chị NTP, sinh năm 1989, trú tại phường Yên Tử, nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên công ty. Thông báo chị trúng thưởng điện thoại iPhone 18 trị giá 60 triệu đồng nhờ bốc thăm ngẫu nhiên số điện thoại. Đối tượng yêu cầu chị cung cấp thông tin định danh, tài khoản ngân hàng, mã OTP và truy cập đường link gửi qua Zalo. Người này còn yêu cầu chị chuyển trước 10 triệu đồng với lý do tạm ứng chi phí làm hồ sơ, cam kết sẽ hoàn trả sau khi thưởng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị P đã đến cơ quan công an trình báo và được xác định đây là thủ đoạn lừa đảo. Nhờ cảnh giác, chị không bị chiếm đoạt tài sản. Công an cũng khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không truy cập đường link lạ hoặc chuyển tiền để nhận thưởng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần thông báo cho cơ quan công an gần nhất. Ngày 6 tháng 10 năm 2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Tùng Lộc vừa làm rõ đối tượng liên quan đến hoạt động trộm cắp, mua bán chó, khởi tố 3 bị can về hành vi trộm cắp tài sản theo khoản 1 điều 173 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng gồm Trần Phúc Cao, sinh năm 1980, trú xã Can Lộc, Hồ Phúc Cát, sinh năm 1992 và Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1994, cùng trú xã Tùng Lộc. Khoảng 4 giờ ngày 2 tháng 10, lực lượng công an kiểm tra nhà Cao, phát hiện 9 con chó có biểu hiện nghi vấn. Trong đó 6 con đã chết, nặng 73,2kg và 3 con còn sống, nặng khoảng 54kg. Điều tra xác định, Cát và Quân nhiều lần đi trộm chó tại Hà Tĩnh rồi bán cho Cao với giá 50.000 đến 60.000 đồng 1kg. Riêng đêm 1 tháng 10, Cát và Quân sử dụng súng tự chế, nối dây điện với bình ắc quy xe máy để bắn, bắt 9 con chó, tổng trọng lượng khoảng 130kg, sau đó đưa đi tiêu thụ. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Ngày 6 tháng 10 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về các tội mua bán người dưới 16 tuổi và giam người trái pháp luật. Trước đó, ngày 3 tháng 10, kiểm tra cơ sở karaoke Thế Cảnh tại phường Đông Tiến, lực lượng công an phát hiện LTS, sinh năm 2011, trú Nghệ An và HTTT, sinh năm 2009, trú Tuyên Quang, có dấu hiệu bị khống chế, ép buộc ăn ở tại cơ sở để làm việc. Qua điều tra xác định, LTS từng vay chủ quán 3 triệu đồng. Khi chuyển nơi làm việc, Hoàng Ngọc Cường, sinh năm 1994, chủ karaoke Hoàng Gia, trả khoản nợ này và tiếp nhận S. Sau đó, Cường cùng Lê Đỗ Hiếu, sinh năm 1998, chủ karaoke Thế Cảnh, tiếp tục chuyển giao nhóm nhân viên. Hiếu yêu cầu S gánh nợ thay người khác, tổng cộng 70 triệu đồng. Lo sợ S bỏ trốn, Hiếu yêu cầu S và TT ăn ở trong container, hạn chế đi lại. Lê Thế Cảnh, sinh năm 2002, được giao quản lý, ban đêm khóa cửa từ bên ngoài. Hiếu bị điều tra về hai tội, Cường về tội mua bán người dưới 16 tuổi, Cảnh về tội giam người trái pháp luật. Vụ án đang tiếp tục được điều tra. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa làm rõ phương thức thu tiền chênh ngoài hợp đồng tại dự án New City, xã Hoài Đức, với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng mua thuê nhà ở xã hội. Theo quy định, giá bán nhà ở xã hội tại dự án là hơn 14 triệu đồng một mét vuông, chưa VAT. Ngoài các khoản theo quy định, chủ đầu tư không được thu thêm tiền của khách hàng. Tuy nhiên, Lương Song Hào, sinh năm 1983, chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn bánh kẹo Thăng Long, và Lê Thị Thu Trang, sinh năm 1990, giám đốc sàn Magala, bị xác định đã chỉ đạo nhân viên thu tiền chênh tại tòa A3. Khoản tiền này được hợp thức bằng các giấy đăng ký đặt quyền thuê mua căn hộ hoặc hợp đồng tư vấn hồ sơ. Khách hàng được thông báo tiền chênh sẽ khấu trừ vào tiền mua nhà, nhưng sau đó vẫn phải thanh toán đầy đủ cho chủ đầu tư. Cơ quan điều tra xác định tiền được thu qua tài khoản cá nhân để ngoài sổ sách, báo cáo thuế. Hào giao Vũ Ngọc Vinh, sinh năm 1976, xác định mức tiền chênh để trình phê duyệt. Ngày 21 tháng 9, 4 bị can Hào, Quỳnh, Vinh và Trang bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang tiếp tục được điều tra. Và đó là những thông tin có trong chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để nghe thêm những thông tin thú vị và giải trí, quý thính giả có thể lựa chọn các phiên bản podcast của Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc trên YouTube, Spotify và fanpage Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Kiều Anh biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Bản tin thể thao.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao vì một Việt Nam khỏe mạnh phồn vinh. Hôm nay diễn ra các trận đấu vòng 3 V-League 2026-2027. Các trận đấu có sự hiện diện của Manchester United, Real Madrid và Barcelona sẽ là tâm điểm của loạt trận bóng đá châu Âu đêm nay rạng sáng mai. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và hơn 12.000 người dân tham dự sự kiện. Cùng với Hà Nội, lễ phát động cũng được tổ chức ở 33 tỉnh thành trên cả nước. Lễ phát động không dừng ở hoạt động meeting chạy hưởng ứng mà hướng tới tạo không gian để người dân trực tiếp trải nghiệm, từ đó lựa chọn môn thể thao phù hợp với khả năng, sở thích và điều kiện của bản thân. Tại khu vực tổ chức, bố trí các khu đăng ký cam kết tập luyện, tư vấn kiểm tra sức khỏe cơ bản, hướng dẫn và trải nghiệm nhiều môn thể thao như là pickleball, bóng rổ, cầu mây, cầu lông, đá cầu, judo, võ cổ truyền, đẩy gậy, kéo co, cờ vua, cờ tướng và các hoạt động thể thao phù hợp khác. Phát biểu phát động phong trào, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
9: Phát triển thể dục thể thao phải hướng tới xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, bền bỉ về ý chí, nghị lực và lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và cống hiến cho đất nước. Để mục tiêu đó trở thành hiện thực, điều quan trọng là mỗi người dân hãy bắt đầu từ chính mình bằng một sự lựa chọn đơn giản, chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện để tập luyện. Không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao, chỉ cần lựa chọn phù hợp và kiên trì mỗi ngày.
8: Hôm nay vòng 3 V-League 2026-2027 tiếp tục sôi động với 3 trận đấu, trong đó cặp đấu sớm nhất diễn ra lúc 17 giờ là cuộc so tài giữa Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng trên sân Quy Nhơn. Hoàng Anh Gia Lai đang trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng khi mà toàn thua cả 3 trận đầu mùa và để thủng lưới tới 10 bàn. Hàng thủ đội bóng phố núi để lộ khoảng trống mênh mông sau khi mất cặp trung vệ Jairo và Đinh Quang Kiệt. Nói về vấn đề này, huấn luyện viên Lê Quang Trãi chia sẻ.
10: Một đội bóng có thể bán đi hàng tấn công. Tuy nhiên một đội bóng muốn xây dựng cái bền vững, cái thói quen hoặc là muốn thành tích cao hơn thì ít khi nào thay đổi cái hàng phòng ngự.
8: Trái ngược với đối thủ, SHB Đà Nẵng đang hưng phấn sau trận thắng giòn giã 3-0 trước Thép Xanh Nam Định. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đánh giá cao sự chuẩn bị của đội bóng Sông Hàn.
11: Để so với các mùa giải khác thì năm nay Đà Nẵng có sự ổn định hơn. Tôi đã rút kinh nghiệm rất là nhiều như mùa giải trước và các bạn ngoại đã sang đây khá là sớm. Chúng tôi có thời gian làm việc với nhau 6 tuần trước khi giải. Vì vậy mà các bạn đã có sự gắn kết rõ ràng trong cái lối chơi cũng như là cái môi trường.
8: Đặc biệt trận này Hoàng Anh Gia Lai không được đá trên sân nhà Pleiku quen thuộc mà phải chuyển sang sân Quy Nhơn vì lý do thời tiết. Với tấm huy chương đồng 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ giành được tại ASEAN 2026, bộ ba Trịnh

0: Thu Vinh, Nguyễn Thủy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy nhận thưởng 50 triệu đồng từ Liên đoàn bắn súng Việt Nam. Cục Thể dục Thể thao chủ trì phối hợp với Liên đoàn bắn súng Việt Nam, Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia và Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam tổ chức Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia 2026. Giải diễn ra đến ngày 15 tháng 10 với gần 300 vận động viên thuộc 12 đơn vị trên cả nước. Giải thưởng từ nguồn kinh phí xã hội hóa cho các vận động viên là 1 triệu đồng, 500.000 đồng và 300.000 đồng, lần lượt cho huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng cá nhân.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Rạng sáng nay, siêu sao Cristiano Ronaldo đã ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận chủ nhà Al Nassr đánh bại Al Dry 3-0 ở vòng 8 giải vô địch Ả Rập Xê Út. Đây là bàn thắng thứ 980 trong sự nghiệp của Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng, 20 lần lập công nữa. Giới chuyên gia dự đoán nếu duy trì phong độ ghi bàn đều đặn, Ronaldo sẽ chạm cột mốc lịch sử này trong mùa giải năm nay. Sau giai đoạn FIFA Days kéo dài, các giải vô địch bóng đá châu Âu sẽ trở lại với rất nhiều trận cầu hấp dẫn. Ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh, tâm điểm sẽ là trận đấu giữa Manchester United và Tottenham diễn ra vào lúc 23 giờ 30 phút tối nay. Tottenham khởi đầu mùa bóng mới cực kỳ thất vọng sau khi mới giành được 2 điểm và tạm đứng cuối bảng. Họ rất cần chiến thắng trước Manchester United để đưa đội bóng khỏi cơn khủng hoảng. Ở vòng 8 giải vô địch Tây Ban Nha, tâm điểm sẽ là hai trận đấu có sự hiện diện của Real Madrid và Barca. Đối thủ của Real Madrid sẽ là Sevilla, trong khi Barca đụng độ Getafe.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận với thành phần chính là đông trùng hạ thảo, ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu có tác dụng giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, hỗ trợ cải thiện sinh lý.
4: Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là mua hàng chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, quý vị có thể truy cập website duocthaothienphuc.vn và banica.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080.
3: Thưa quý vị và các bạn, tuổi tác là nguyên nhân chính khiến hàm lượng testosterone hay còn gọi là nội tiết tố nam bị giảm sút và khiến nam giới bị suy giảm chức năng sinh lý. Tuy nhiên, với cuộc sống hiện nay thì nhiều nghiên cứu cho thấy rằng tuổi tác không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cho sức khỏe sinh lý bị suy giảm. Bên cạnh tuổi tác thì còn rất nhiều nguyên nhân khác khiến cho chức năng sinh lý của nam giới suy giảm.
4: Một số nguyên nhân có thể kể đến như là tâm lý bất ổn, căng thẳng, stress kéo dài, chế độ ăn uống thiếu khoa học hoặc là mắc các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, đặc biệt là sống trong môi trường không khí ô nhiễm khói bụi và hóa chất.
3: Mặc dù tình trạng này không đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhưng nó lại là nguồn cơn của hàng loạt các hệ lụy. Ví dụ như là về mặt tâm lý thì nam giới bị suy giảm sinh lý thường có cảm giác tự ti mặc cảm, lâu dần họ rơi vào trạng thái cáu bẳn, stress, khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Về mặt sức khỏe, nhiều chuyên gia cho rằng nam giới mắc chứng suy giảm sinh lý về lâu dài chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây rạn nứt tình cảm vợ chồng. Chính vì vậy, các chuyên gia cũng khuyến cáo để tăng cường sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh lý nói riêng, các quý ông cần thiết lập một lối sống khoa học, duy trì tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày, kết hợp với chế độ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe sinh lý, ưu tiên những thực phẩm như cá hồi, trứng, hàu hay thịt bò. Bên cạnh đó, cũng nhiều người tìm đến các loại thảo dược tốt cho sinh lý nam như đông trùng hạ thảo. Giáo sư tiến sĩ Phạm Hưng Cùng, nguyên vụ trưởng vụ y học cổ truyền Bộ Y tế, chia sẻ về tác dụng của đông trùng hạ thảo.
5: Đông trùng hạ thảo nó cũng giúp cho cả cái tạng tâm can thì phải là nó tốt hơn, và đặc biệt là cái phế khí và thận khí. Thận khí tức là nói về cái quan sinh dục, cái thận của đông y thì có hai góc, một là góc là tiết niệu, một góc là sinh lý tình dục. Góc tiết niệu nó cũng bổ, làm tăng cường cái sự lọc của cầu thận, và giờ đấy thì nó đào thải được các cái chất độc, các cái chất cặn bã trong cái quá trình chuyển hóa ra nhiều hơn. Đấy, thì như vậy cơ thể khỏe hơn. Cái thứ hai trong đông trùng là nó kích thích cái tinh hoàn của cơ thể, tăng tiết cái testosterone, và khi là tăng tiết testosterone thì nó tăng cường cái khả năng sinh lý, đặc biệt là những người yếu. Nó cũng làm cho các cái tế bào tinh hoàn nó phát triển mạnh hơn, nó nhanh hơn, và như vậy thì nó sản xuất ra nhiều tinh trùng hơn, và như vậy thì nó tăng cái sức khỏe tổng thể hơn, thì nó cải thiện được cái sinh lý.
3: Theo các sách thuốc cổ, đông trùng hạ thảo vị ngọt, tính ấm, vào hai đường kinh thận và phế, có công năng dưỡng phế bổ thận, ích tinh, thường được dùng trong các bài thuốc bồi bổ thận khí, tráng dương, tăng cường sinh lực.
4: Như vậy có thể thấy đông trùng hạ thảo là một trong những vị thuốc đông y có khả năng cải thiện đời sống tình dục trực tiếp hoặc là gián tiếp thông qua tác dụng bồi bổ cơ thể.
3: Quý vị có thể tham khảo sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm này ngoài các thành phần

0: quý như ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu, còn có hàm lượng lớn đông trùng hạ thảo, giúp tăng cường sức đề kháng, giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu.
1: Để mua được sản phẩm chất lượng của Thiên Phúc, an toàn, tiện lợi và hiệu quả, quý vị hãy gọi vào số hotline 0914001080. Và những thông tin này cũng đã khép lại chuyên mục hôm nay của chúng tôi. Mọi thông tin chi tiết quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn, panica.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080. Xin được cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Panica viên bổ thận của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chuyên mục.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Panica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Kết nối công nghệ.
2: Kết nối công nghệ. Kính chào quý vị và các bạn. Nhân ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2026 với chủ đề Chuyển đổi số quốc gia từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Chương trình kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung chính sau.
3: AI là giúp cho cái chuyện là chuẩn hóa cả cái quy trình dữ liệu và tạo ra cả cái vòng dữ liệu mới và phục vụ cái dữ liệu như vậy hoàn toàn có thể đưa được vào khai thác kinh doanh thông qua cả cái cơ chế về mặt đối tác công tư.
4: Theo Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS, mặc dù có nhiều thành tựu trong quá trình chuyển đổi số, song vẫn có những khó khăn, thách thức cần khắc phục trong thời gian tới. Nội dung này sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Bàn tròn công nghệ.
2: Cuối chương trình giới thiệu về robot AI đầu tiên trên thế giới, có thần kinh thông minh do các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển.
5: Bàn tròn công nghệ.
6: Bàn tròn công nghệ.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay những nền tảng hiện đại, mà quan trọng hơn phải tạo ra những thay đổi thực chất trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.
2: Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, vài thao tác chạm màn hình, những thông báo của thôn, xã hiện lên tức thì, tiền điện, tiền nước được thanh toán ngay tại nhà. Thủ tục hành chính cũng không còn phải đi lại nhiều lần. Những việc tưởng chừng chỉ quen thuộc ở đô thị nay đã trở thành chuyện thường ngày ở thôn bản vùng cao Lào Cai. Để có sự thay đổi ấy là sự đồng hành của những thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, những người bản số đang kiên trì đưa công nghệ đến gần hơn với người dân vùng cao Tây Bắc. Bài viết của Thừa Xuân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Tây Bắc tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai.
7: Trước đây, mỗi khi cần đóng tiền điện, tiền nước hay làm các thủ tục hành chính, anh Phạm Duy Thắng ở thôn 6, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai đều đến trực tiếp cơ quan hoặc điểm giao dịch. Chiếc điện thoại thông minh chủ yếu chỉ dùng để nghe gọi, còn các ứng dụng số gần như là điều xa lạ. Mọi việc chỉ thay đổi khi các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đến tận nhà hướng dẫn cài đặt VNID, ứng dụng ngân hàng, nền tảng cư dân số và kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác. Từ chỗ còn e ngại sử dụng công nghệ, anh Thắng giờ đây đã có thể thực hiện hầu hết các giao dịch ngay trên điện thoại, đồng thời trở thành người hướng dẫn lại cho bà con trong thôn.
8: Trước kia thì thật sự là mình cũng rất xa lạ, nhưng từ khi mà có cái chuyển đổi số của thôn thì người dân đã dần dần tiếp cận được, sau đó là tìm hiểu được các phần mềm trong cư dân số đó là có những ứng dụng gì. Thật sự là thì rất cần thiết. Chỉ đạo của thôn tổ, của xã xuống thì người dân đã biết được sẽ thực hiện theo nội dung đó. Cũng có thể là phản ánh được trực tiếp những vấn đề mình thắc mắc. Có thể thông báo về họp thôn hoặc triển khai về các chế độ quyền lợi của bà con là tiêm chủng cho đàn lợn, nhiều các vấn đề khác rất kỹ.
7: Câu chuyện của anh Thắng cũng là sự thay đổi đang diễn ra ở nhiều thôn bản của xã Yên Bình. Không chỉ hướng dẫn tại trung tâm phục vụ hành chính công hay nhà văn hóa, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng còn đến từng hộ gia đình, nhất là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, để cầm tay chỉ việc. Hiện xã Yên Bình có 37 người bản số và 40 thành viên dự bị trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ năng số. Đến nay, 95% hộ gia đình cài đặt ứng dụng cư dân số, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến. Toàn bộ các thôn thực hiện quản trị trên nền tảng số. Người dân không chỉ sử dụng dịch vụ công nghệ mà còn từng bước ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, thanh toán không dùng tiền mặt. Ông Nguyễn Duy Khiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình cho biết.
9: Quá trình triển khai mô hình thôn số, chúng tôi rút ra 3 bài học quan trọng. Đó là phải lấy người dân làm trung tâm. Đó là sự bắt đầu từ những cái việc hết sức cụ thể và thiết thực. Đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị là yếu tố quyết định để qua đó giúp người dân giải quyết công việc thuận lợi hơn, tiếp cận thông tin nhanh hơn, tương tác với chính quyền dễ dàng hơn và có thêm nhiều cơ hội để phát triển kinh tế số nhiều hơn.
7: Để phong trào đi vào chiều sâu, Lào Cai tiếp tục hoàn thiện mô hình người bản số, củng cố hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, nhân rộng mô hình thôn số, thôn thông minh, đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng, từng bước xóa bỏ vùng lõm sóng, nâng cao kỹ năng số và bảo đảm an toàn thông tin cho người dân. Bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cho biết về cách làm của tỉnh.
10: Tỉnh cũng giao cho các cái sở ngành của Văn Đảo đều phải xây dựng, phải đăng ký cái mô hình cách làm mới trong chuyển đổi số. Chính vì vậy mô hình người bản số nó ra đời là như vậy. Chỉ là người dân vào đó để phản ánh, rồi kiến nghị, rồi là đề nghị rất nhiều thứ trong cái phần này. Lào Cai cũng sẽ tiếp tục để triển khai cái phong trào này làm sao cho những kết quả đạt được phải đong đo đến được và là người dân được hưởng lợi từ phong trào này. Chúng tôi cũng xác định là phong trào này sẽ phải được triển khai thường xuyên liên tục và phải lấy người dân làm cái đích đến cuối cùng. Kiến thức của người dân về chuyển đổi số này là cái mục tiêu cuối cùng của tỉnh.
7: Những người bản số đang từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số từ chính mỗi thôn bản vùng cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từ phát triển các nền tảng số cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến xây dựng và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý điều hành. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó vẫn còn không ít khó khăn thách thức cần khắc phục, nhất là khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào các nền tảng dịch vụ hành chính công khi dữ liệu còn phân tán thiếu đồng bộ. Đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ để chuyển đổi số thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trong quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu? Mời quý vị và các bạn nghe biên tập viên Mai Hạnh phỏng vấn ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS về nội dung này.
11: Thưa ông, năm 2026 thì chủ đề của Ngày chuyển đổi số quốc gia nhấn mạnh đến việc là chuyển từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Vậy theo ông thì đây có phải là một bước chuyển quan trọng trong tư duy về chuyển đổi số của Việt Nam không và kết quả thực chất này như thế nào?
3: Vâng, cái việc chuyển từ các cái khung kiến trúc, các cái thể chế sang kết quả thực tế là một cái bước đi phù hợp ở trong cái giai đoạn như hiện nay, bởi vì các cái nỗ lực ở trong vòng khoảng 2 năm qua tập trung rất nhiều vào công việc liên quan đến xây dựng về mặt khung thể chế các cái yếu tố nền tảng như là hạ tầng dữ liệu, như là về quy trình, như phần mềm và dữ liệu. Vậy thì đối với người dân quan tâm là cái thời gian, cái công sức, cái chi phí mà thực hiện các thủ tục hành chính của tôi đã có thực sự là giảm xuống về mặt là thời gian, về mặt chi phí, về mặt tiện dụng hay không, thì đấy là những cái mà hoàn toàn có thể là đo đếm được bằng các cái kết quả về mặt thời gian và chi phí. Kết quả thứ hai là đối với công chức, là những người mà có thể nói là trực tiếp sử dụng những hệ thống đưa trí tuệ nhân tạo vào phục vụ cho công vụ.
11: Vâng ạ, ông vừa nhắc về trí tuệ nhân tạo AI ạ, và đây thì đang tạo ra một làn sóng ứng dụng mới trong việc quản lý nhà nước rồi là cung cấp dịch vụ công. Nhưng mà theo ông thì AI có thể tạo ra những thay đổi lớn nhất ở trong bộ máy nhà nước không, và làm thế nào để AI thực sự giúp họ làm việc hiệu quả hơn thay vì lại đem đến những cái rủi ro về an toàn ạ?
3: Đầu tiên là cần phải xác định được tiềm năng ứng dụng AI cụ thể, các cái bài toán AI đưa vào trong thực tế hoạt động của công chức của mỗi cơ quan nhà nước đang là như thế nào. Cái vấn đề thứ hai là liên quan đến cấu trúc lại, đưa cái công nghệ trí tuệ nhân tạo vào hoạt động hàng ngày dựa trên dữ liệu, dựa trên quy trình. Hiện nay thì cán bộ công chức ở trong cơ quan nhà nước thì vẫn đang sử dụng trí tuệ nhân tạo ở dưới dạng là các cái chatbot. Cái bước thứ ba nữa, đấy là

0: cái chuyện về mặt đào tạo về sử dụng AI một cách có hiệu quả, an toàn, có trách nhiệm, bảo vệ được các cái thông tin ở bí mật nhà nước, bí mật riêng tư, quyền công dân.
1: Một trong những cái nền tảng quan trọng cho cái việc vừa là chuyển đổi số vừa là đưa AI vào thì đấy là dữ liệu ạ. Vậy theo ông thì đâu đang là cái điểm nghẽn lớn nhất trong cái việc quản trị và khai thác dữ liệu ở Việt Nam hiện nay?
0: Cái điểm nghẽn lớn nhất của đối với cái phần dữ liệu hiện nay đấy là cái phần về tổ chức lưu trữ và tái sử dụng các cái dữ liệu trong tác nghiệp công vụ hàng ngày của công chức. Tôi muốn nhấn mạnh rằng là cái thành công lớn nhất của chúng ta ở trong cái giai đoạn vừa rồi, đặc biệt là trong khoảng 5 năm gần đây, đấy là việc là tạo lập các cái bộ cơ sở dữ liệu nền để phục vụ cho giao dịch hành chính và quản lý hành chính. Dữ liệu nền ở đây là dữ liệu về đất đai, công dân, dữ liệu về doanh nghiệp, dữ liệu về bảo hiểm, dữ liệu về mặt tài chính. Tuy nhiên sẽ có một cái loại dữ liệu nữa là cái dữ liệu nó phát sinh hàng ngày trong cái quá trình tương tác giữa cơ quan nhà nước với người dân, với doanh nghiệp. Và cái dữ liệu như vậy thì nó cần phải được tổ chức lại theo một cái tư duy mới để có thể khai thác. Và cái dữ liệu phát sinh hàng ngày trong thời gian thực như vậy mới là cái đầu vào cho trí tuệ nhân tạo, và để biến trí tuệ nhân tạo nó trở thành một công cụ để tạo ra một cái năng suất vượt trội cho công chức cũng như là cho nền kinh tế.
1: Thưa ông có cái gợi ý như thế nào để có thể tháo gỡ được những cái rào cản trong cái quá trình mà khai thác dữ liệu trong chuyển đổi số bây giờ ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là cái việc đầu tiên là quay trở lại là đối với những cái dữ liệu mà chúng ta đã hệ thống hóa được, mà dữ liệu nền ấy, trong các cái cơ sở dữ liệu quốc gia chính thức, thì bây giờ cần phải đặt ra các cái thời hạn, vì bây giờ các địa phương đã hoàn thành cái việc là chuẩn hóa dữ liệu và chuyển cái phần dữ liệu như vậy lên cho các bộ ngành ở trên các cái cơ sở dữ liệu rồi, thì các bộ ngành phải đặt ra một cái thời hạn, ví dụ như năm 2027 là phải hoàn thành tất cả những cái cơ chế về mặt chia sẻ dữ liệu từ trung ương về địa phương, bởi vì địa phương là người mà cần phải có cái sử dụng về mặt dữ liệu hàng ngày. Như vậy tôi cho rằng là trong năm 2027 cần phải giải quyết được dứt điểm cái bài toán là trung ương chia sẻ dữ liệu ngược về cho địa phương theo thời gian thực để phục vụ cái nhu cầu về mặt khai thác, phục vụ công việc hàng ngày của công chức ở cấp độ địa phương. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là hiện nay thì các địa phương là đang gặp khó ở trong cái chuyện là tổ chức lại cái hệ thống dữ liệu làm việc hàng ngày ở cấp độ từng cái tổ chức. Như vậy cần phải là có cái cơ chế và cho phép một cách hợp lý ở cấp độ từng cái tổ chức có một cái phần về năng lực và cái kỹ thuật để có thể là tổ chức khai thác được cái phần về mặt dữ liệu làm việc riêng. Và cái cuối cùng đấy là ở trong cái giai đoạn tới có dữ liệu rồi, có quy trình rồi, thì khi đấy chúng ta sẽ ưu tiên cái việc là đưa AI vào trong cái hoạt động về mặt hàng ngày của công chức. Tuy nhiên chúng tôi cũng khuyến nghị rằng là các cái bước làm như vậy cần có một cái lộ trình rõ ràng và thứ tự ưu tiên. Chúng ta nên làm cuộn chiều theo thứ tự ưu tiên, không nên triển khai quá đồng loạt, bởi vì triển khai quá đồng loạt lại tạo ra một cái áp lực và gánh nặng rất lớn cho công chức. Trong khi đấy là công chức, đặc biệt là công chức ở cấp cơ sở bây giờ đang bị quá tải với cái khối lượng công việc lớn như vậy, nên là cái cách làm cũng cần phải có cái sự hài hòa.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc vừa ra mắt robot AI hiện thân có cấu trúc điện tử hoàn toàn nội địa đầu tiên trên thế giới. Cấu trúc điện tử đóng vai trò như hệ thần kinh thông minh của robot. Sự ra đời của robot này đánh dấu bước chuyển của Trung Quốc từ làm chủ linh kiện chủ chốt sang tự chủ về hệ thống nền tảng. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
5: Robot AI hiện thân đầu tiên trên thế giới được trang bị cấu trúc điện tử do Trung Quốc tự phát triển đã ra mắt tại Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung nước này. Theo các nhà phát triển, cấu trúc điện tử nội địa này cho phép tách biệt và tích hợp giữa chức năng điều khiển và tính toán AI, qua đó thiết lập một nền tảng công nghệ hoàn toàn do Trung Quốc phát triển, bao trùm toàn bộ quy trình từ khâu ra quyết định của AI đến khâu thực thi hành động vật lý. Hệ thống này cung cấp một giải pháp công nghệ có khả năng thay thế hoàn toàn các giải pháp từ nước ngoài. Được biết, cấu trúc điện tử đóng vai trò như hệ thần kinh thông minh quyết định giới hạn hiệu suất tổng thể của robot, bao gồm hệ điều hành, hệ thống mạng, các công cụ phần mềm và chip tính toán AI. Nếu ví robot như một con người, thì cấu trúc điện tử chính là hệ thần kinh của robot. Dù bộ não có đưa ra quyết định kỹ lưỡng đến đâu, nếu thiếu hệ thần kinh, robot cũng không thể thực hiện được hành động. Các chuyên gia trong ngành ở Trung Quốc cho rằng, sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của nước này nhằm đạt được sự tự chủ cao hơn đối với các hệ thống nền tảng, cầu nối giữa quá trình ra quyết định của AI.

0: tay và các hành động vật lý, cho thấy ngành công nghiệp robot của Trung Quốc đang chuyển dịch từ việc tự chủ linh kiện chủ chốt sang tự chủ toàn diện về cấu trúc công nghệ nền tảng. Việc thúc đẩy nội địa hóa cấu trúc điện tử đồng nghĩa với việc Trung Quốc nắm quyền kiểm soát an toàn cho các ứng dụng AI trong thế giới thực. Theo đề cương quy hoạch 5 năm lần thứ 15, tức giai đoạn 2026-2030, Trung Quốc đã xác định robot là ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược và đưa trí tuệ hiện thân tiên tiến vào các ngành công nghiệp tương lai, đồng thời dành sự hỗ trợ ưu tiên cho các lĩnh vực này. Chính phủ Trung Quốc cũng đã phê duyệt việc đưa robot thông minh vào danh sách 6 ngành công nghiệp trụ cột mới nổi then chốt cần được ưu tiên phát triển.
1: Thông tin về robot AI đầu tiên trên thế giới có hệ điều hành thông minh do các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay. Chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện.
2: Các biên tập viên Mai Hạnh và Lê Thu cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
5: Thưa quý vị, nếu ví cơ thể như là một pháo đài thì sức đề kháng chính là bức tường thành kiên cố nhất, và để bức tường thành này luôn được vững chắc, người Việt ta từ bao đời nay đã tin tưởng và tìm đến những tinh hoa quý giá từ tự nhiên. Trong kho tàng y học cổ truyền có hai cái tên nổi bật luôn được nhắc đến khi cơ thể cần bồi bổ, một là thảo dược Đông Trùng Hạ Thảo và một là món quà từ thiên nhiên, đó là mật ong.
4: Vâng, đây đều là những dược liệu quý được sử dụng rất nhiều trong các bài thuốc y học cổ truyền. Tuy nhiên cũng có không ít người đặt ra câu hỏi liệu sự kết hợp truyền thống này có cơ sở khoa học hay không và chúng giúp tăng cường sức đề kháng như thế nào.
5: Vâng, trước hết hãy nói về mật ong. Theo các nghiên cứu, mật ong có chứa các hợp chất chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên. Đặc biệt hơn, nó đóng vai trò là một chất dẫn tuyệt vời, giúp cơ thể hấp thu các hoạt chất dinh dưỡng khác một cách hiệu quả hơn.
4: Trong khi đó, hoạt chất cordyceps trong Đông Trùng Hạ Thảo có khả năng điều hòa miễn dịch, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng một cách tự nhiên. Chia sẻ rõ hơn về công dụng của loại thảo dược này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết:
6: trong cái thành phần của Đông Trùng Hạ Thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin từ khoáng chất, và trong Đông Trùng Hạ Thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là hỗ trợ tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Và theo quan điểm của y học cổ truyền thì Đông Trùng Hạ Thảo lại có tác dụng là bổ phế bổ thận, dẫn tới là bổ khí bổ huyết, cho nên có tác dụng cường thân.
5: Với những công dụng như vậy, khi kết hợp Đông Trùng Hạ Thảo với mật ong tạo ra một công thức mang lại giá trị cộng hưởng. Mật ong tạo môi trường lý tưởng để các hoạt chất quý của Đông Trùng Hạ Thảo được hấp thu một cách trọn vẹn, tối ưu hóa tác dụng.
4: Bên cạnh đó thì thành phần Đông Trùng Hạ Thảo giờ đây cũng được kết hợp với nhiều loại dược liệu quý khác như là hồng sâm linh chi, giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng. Và sự kết hợp này giờ đây đã được ứng dụng vào sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Sản phẩm phù hợp với những người mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, những người mới ốm dậy, chức năng phổi kém.
5: Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm hãy nhanh tay gọi đến hotline 0914001080. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thật và giả.
5: Thưa quý vị, hàng Việt khoác áo ngoại, thuốc cổ truyền bị thổi thành thần dược, website giả tinh vi, rồi vé concert ảo lấy tiền thật. Cái giả đang ngày càng biết cách đóng vai thật. Và phía sau mỗi cú lừa vẫn thường là một chút chủ quan của người mua. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Thật và Giả. Trong đời sống, thật, giả đôi khi chỉ khác nhau ở một cái nhãn, một địa chỉ website hay một lời quảng cáo. Nhưng khi tiền thật được đổi lấy hàng giả, thuốc giả, vé giả thì cái giá phải trả rất là đắt. Sở Y tế Hà Nội vừa yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc lưu hành, kinh doanh và quảng cáo thuốc cổ truyền, đặc biệt là An Cung Ngưu Hoàng Hoàn. Động thái này được đưa ra sau khi lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá nhiều đường dây sản xuất, kinh

0: doanh thuốc giả, trong đó có thuốc ăn cung ngưu hoàng hoàn được giả mạo làm từ bột mì và một số phụ gia, giá thành chỉ vài chục nghìn đồng nhưng được quảng cáo thổi phồng là thần dược phòng đột quỵ. Giá được các đối tượng đẩy lên thành vài triệu đồng. Cũng tại Hà Nội, lực lượng công an vừa phát hiện gần 20 tấn bánh kẹo, nước uống được sản xuất, đóng gói tại Việt Nam nhưng lại gắn nhãn xuất xứ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia. Cơ quan chức năng xác định số hàng hóa thành phẩm liên quan đến vụ việc là khoảng 19,3 tấn trị giá hơn 1,12 tỷ đồng. Chủ cơ sở bị khởi tố về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đằng sau những dòng chữ ngoại nhập bắt mắt là quyền lợi người tiêu dùng bị đánh cháo. Và khi nguồn gốc hàng hóa bị làm giả, thứ bị đánh cháo không chỉ là cái tên mà còn là niềm tin, là từng đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân. Thưa quý vị, nếu hàng giả có thể đánh cháo xuất xứ thì trên mạng, website giả cũng đang đánh cháo cả niềm tin. Ocelis Adventure vừa cảnh báo xuất hiện một số website sao chép gần như toàn bộ giao diện, hình ảnh và nội dung của đơn vị này để chào bán tour thám hiểm Sơn Đòn. Đáng chú ý là các đối tượng còn sử dụng AI để xây dựng nội dung, khiến những trang web giả trông ngày càng chuyên nghiệp. Quý vị hãy luôn nhớ là trên môi trường số, đừng chỉ nhìn vào giao diện để nhận diện thật giả. Hãy kiểm tra tên miền, quy trình giao dịch và đặc biệt là đừng chuyển tiền chỉ vì một website trông có vẻ đáng tin. Và cũng trên mạng xã hội, một nam sinh viên tại Quảng Ninh vừa bị khởi tố vì dựng hàng loạt tài khoản trên Thread, giả danh đại lý bán vé các chương trình live concert. Sau khi dẫn dụ khách hàng sang Zalo, đối tượng gửi sơ đồ chỗ ngồi, hình ảnh vé và đưa ra nhiều ưu đãi để tạo lòng tin, rồi yêu cầu chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản ngân hàng. Nhận được tiền, đối tượng lập tức chặn liên lạc. Hơn 200 người được xác định là nạn nhân với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 2 tỷ đồng. Bất chấp sự truy quét gắt gao của cơ quan chức năng, loại hình tội phạm này vẫn lừa thêm được nhiều nạn nhân mới từ những thủ đoạn rất cũ. Tại Quảng Ninh, chỉ trong 6 tháng qua, công an đã tiếp nhận điều tra 38 vụ lừa đảo với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 102 tỷ đồng. Phóng viên Tiến Cường phản ánh.
1: Câu chuyện bắt đầu từ một tin nhắn được gửi với lý do nhầm số. Sau đó, tài khoản Zalo mang tên Thanh Tuấn chủ động làm quen với một phụ nữ ở Quảng Ninh. Hơn 2 tháng trò chuyện, người này từng bước tạo dựng lòng tin và tình cảm, rồi hướng dẫn chị tham gia mua bán vàng với lời hứa lợi nhuận cao. Tin tưởng người quen qua mạng, nạn nhân nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 5,2 tỷ đồng. Khi không thể rút tiền, chị lại nhận được một cuộc gọi từ một người tự giới thiệu có thể hỗ trợ lấy lại số tiền đã mất. Mong thu hồi tài sản, chị tiếp tục chuyển 400 triệu đồng và sau đó không thể liên lạc với người này. Nạn nhân vụ lừa đảo cho biết.
2: Rất là muốn lấy lại, nhanh chóng lấy lại tiền mà không biết bằng cách nào lấy lại cái số tiền ấy cả. Thì bỗng có người nhắn tin cho mình bảo là bây giờ có cách lấy lại tiền. Nhưng mà mình tin tưởng luôn, mình đồng ý mình chuyển tiếp cho người cái người đấy 4-5 triệu để người ta giúp mình lấy lại được. Thế nhưng mà sau khi mình chuyển xong số tiền 4-5 triệu nữa thì người đấy không liên lạc lại nữa.
1: Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Quảng Ninh, cách tiếp cận tạo quan hệ tình cảm rồi mới mời gọi đầu tư không phải là thủ đoạn mới. Điểm khiến nhiều nạn nhân mất cảnh giác là quá trình dẫn dắt kéo dài. Trong đó, đối tượng thường cho rút một khoản lợi nhuận nhỏ trước khi thúc giục chuyển số tiền lớn hơn. Đại úy Nguyễn Đức Quang, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Quảng Ninh nói.
3: Điểm chung của những nạn nhân này hầu hết là phụ nữ và thường thì sẽ là phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm. Nên sau khi các đối tượng tiếp cận và đã làm quen, tạo những cái vấn đề về tình cảm, yêu đương nhau, sau đó là dẫn dắt vào đầu tư. Ban đầu thì các đối tượng lúc nào cũng cho đầu tư có lãi. Sau 1-2 lần chuyển với số tiền nhỏ và có lãi thì đối tượng sẽ rủ rỗ để đầu tư toàn bộ tiền vào và sau đó là chiếm đoạt.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thật và giả hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự chung tay của cộng đồng, nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, phụ nữ và những người yếu thế ở nhiều địa phương nhận được sự sẻ chia, tiếp thêm niềm tin để vượt qua khó khăn. Trong chương trình Kết nối năm tư hôm nay, mời quý vị cùng đến với những câu chuyện của những tấm lòng nhân ái đang góp phần làm cho cuộc sống của đồng bào

0: lòng các dân tộc thêm ấm áp, nghĩa tình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, đồn biên phòng Trịnh Tường, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức doanh nghiệp, câu lạc bộ triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Những phần quà, công trình dân sinh và hoạt động chăm sóc sức khỏe đã góp phần hỗ trợ người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn củng cố tình đoàn kết quân dân trên địa bàn biên giới.
0: Khai giảng năm học 2026-2027, chương trình trao tặng quà và hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đồn biên phòng Trịnh Tường phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trịnh Tường, các nhà trường trên địa bàn cùng lớp cao cấp lý luận chính trị Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức. Các đơn vị đã trao gần 600 chiếc áo trắng và khăn quàng đỏ cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Trịnh Tường, 15 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 420 bánh trung thu được trao tặng các cháu trường mầm non Trịnh Tường, 200 cặp sách dành cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Trịnh Tường và trường mầm non Trịnh Tường. Chương trình cũng trao 20 suất quà cho trẻ em khuyết tật và 300 suất quà gồm mì tôm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho 300 hộ gia đình khó khăn. Tổng trị giá quà tặng học bổng và nhu yếu phẩm là 310 triệu đồng. Ngay sau đó, đồn biên phòng Trịnh Tường tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trịnh Tường và công ty Tân Á triển khai chương trình thắp sáng bản làng tại khu tái định cư thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Tường. 12 cột đèn năng lượng mặt trời, tổng trị giá 18 triệu đồng, được lắp đặt phục vụ các hộ nghèo phải di rời đến khu tái định cư do ảnh hưởng của sạt lở sau bão Yagi năm 2024. Công trình góp phần giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn vào ban đêm, cải thiện điều kiện sinh hoạt và bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư mới. Trong khuôn khổ mô hình dân vận khéo, chương trình mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo, đồn biên phòng Trịnh Tường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trịnh Tường và câu lạc bộ Chắp cánh tổ chức chương trình an sinh xã hội tại nhà văn hóa Nàn Lặc, thôn Bản Lầu, xã Trịnh Tường. 48 suất quà gồm quần áo, chăn, đệm và các vật dụng thiết yếu được trao cho học sinh điểm trường Nàn Lặc và các gia đình khó khăn, tổng trị giá 35 triệu đồng. Cùng với đó, các đơn vị phối hợp với trạm y tế xã Trịnh Tường khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 120 lượt người, cắt tóc miễn phí cho 100 trẻ em và người dân. Người dân cũng được tuyên truyền, hướng dẫn quét mã QR, sử dụng hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh, nâng cao ý thức tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Dịp Trung thu, đồn biên phòng Trịnh Tường phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Trịnh Tường và Công ty Cổ phần Công nghệ SOTA Việt Nam tổ chức chương trình Trung thu Biên cương Đêm hội Trăng rằm tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Cốc Mì. 950 suất quà Trung thu được trao cho học sinh nhà trường, 50 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng dành tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Tổng giá trị quà tặng và học bổng là 110 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trịnh Tường, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu Hà Sơn và câu lạc bộ thiện nguyện Tự Tâm Lào Cai cũng phối hợp trao tặng 1.200 suất quà Trung thu tổng trị giá 120 triệu đồng cho trẻ em mồ côi, khuyết tật và trẻ em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình góp phần mang đến một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp cho trẻ em vùng cao biên giới, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, thắt chặt tình đoàn kết quân dân và tô thắm hình ảnh người chiến sĩ biên phòng trong lòng nhân dân. Trung tá Phạm Quang Thảo, chính trị viên phó đồn biên phòng Trịnh Tường cho biết.
2: Trong thời gian vừa qua, đơn vị chúng tôi đã thường xuyên tích cực triển khai và lan tỏa mô hình an sinh xã hội ý nghĩa cho đồng bào vùng cao và học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như chương trình mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo. Chúng tôi đã vận động hỗ trợ sinh kế như lợn giống, gà giống cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã trao học bổng và tổ chức chương trình Tết Trung thu Biên cương Đêm hội Trăng rằm cho thiếu nhi vùng biên. Tiếp đó thì đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các câu lạc bộ thiện nguyện thực hiện các chương trình hoạt động khác như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, cắt tóc và tuyên truyền pháp luật, hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh cho người dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn của xã Trịnh Tường.
0: Từ những món quà đầu năm học, ánh đèn năng lượng mặt trời ở khu tái định cư đến các hoạt động khám bệnh, cấp

và vui Tết Trung Thu, các chương trình đã tạo thêm nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân, nhất là những hộ gia đình và học sinh còn nhiều khó khăn. Đồn biên phòng Trịnh Tường, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy vai trò của người lính biên phòng trong công tác dân vận, góp phần

0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng vận động được nguồn kinh phí hơn 65 tỷ đồng giúp trẻ em nghèo bất hạnh và phụ nữ khó khăn.
1: 5 năm qua, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng vận động nguồn kinh phí từ các tổ chức từ thiện, đơn vị, doanh nghiệp hơn 65 tỷ đồng, hỗ trợ trẻ em nghèo bất hạnh và phụ nữ hoàn cảnh khó khăn. Hội đã phối hợp với các tổ chức đơn vị tầm soát hơn 242.000 trẻ em, phát hiện 598 em mắc bệnh tim bẩm sinh, hỗ trợ phẫu thuật tim cho 198 em, giúp các em ổn định sức khỏe tiếp tục đến trường. Hội này thực hiện hiệu quả chương trình khám tầm soát, phát hiện sớm bệnh ung thư cho hơn 9.000 phụ nữ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố, hơn 5.000 phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh được hỗ trợ chữa bệnh. Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng vận động các tổ chức cá nhân thiện nguyện hỗ trợ các suất cháo phục vụ người bệnh đang điều trị tại bệnh viện ung bướu, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng 63 căn nhà tình thương cho phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở. Bà Đỗ Thị Kim Lĩnh, Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Với cái sự chia sẻ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đồng hành cùng với hội thì phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh đã được hỗ trợ không những chỉ về mặt tinh thần mà còn về mặt vật chất. Rất là xúc động, vui mừng khi một em bị bệnh tim bẩm sinh đã được các nhà tài trợ, đã được Bệnh viện Đa khoa thành phố Đà Nẵng tận tâm giúp cho các cháu, trả lại cho các cháu một cái trái tim khỏe mạnh. Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng tiếp tục huy động nguồn lực xã hội thể giúp được phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh.
3: Kết nối năm tư, chung tay vì những số phận không may mắn nơi vùng xa.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có những đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời đã thiếu vắng vòng tay cha mẹ. Có em bị bỏ rơi, có em mồ côi, có em mang trên mình những khiếm khuyết và thiệt thòi. Tại mái ấm Đức Quang ở ấp Long An, xã Châu Hưng, tỉnh Vĩnh Long, những đứa trẻ bất hạnh ấy đã tìm được một mái nhà ấm cúng. Ở đó có những người không cùng huyết thống nhưng sẵn sàng dang rộng vòng tay yêu thương, chăm sóc và nuôi dưỡng các em nên người.
1: Tiếp nhận, cưu mang, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ngay từ những ngày đầu đời và tạo điều kiện để các em học tập trưởng thành, trở thành những người hữu ích cho xã hội. Đó là hoạt động đầy tính nhân văn của Mái ấm Đức Quang, một cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập tại ấp Long An, xã Châu Hưng, tỉnh Vĩnh Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự, nơi đong đầy tình yêu thương của phóng viên Nhật Trường.
4: Có những đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời đã thiếu vắng vòng tay cha mẹ. Có em bị bỏ rơi, có em mồ côi, có em mang trên mình những khiếm khuyết và thiệt thòi mà đáng lẽ tuổi thơ không phải gánh chịu. Nhưng tại mái ấm Đức Quang ở ấp Long An, xã Châu Hưng, tỉnh Vĩnh Long, những đứa trẻ bất hạnh ấy đã tìm được một mái nhà chung. Ở đó có những người không cùng huyết thống nhưng sẵn sàng dang rộng vòng tay yêu thương, chăm sóc và nuôi dưỡng các em nên người. Tiếp nhận, cưu mang, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ngay từ những ngày đầu đời và tạo điều kiện để các em học tập, trưởng thành, trở thành những người hữu ích cho xã hội. Đó là hoạt động đầy tính nhân văn của Mái ấm Đức Quang, một cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập tại ấp Long An, xã Châu Hưng, tỉnh Vĩnh Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe podcast Nơi đông đầy tình yêu thương của phóng viên Nhật Trường.
5: Đây là những âm thanh quen thuộc tại nhóm mầm non của Mái ấm Đức Quang. Tiếng trẻ thơ ríu rít, tiếng hát trong trẻo và những nụ cười hồn nhiên vang lên mỗi ngày. Với các em, nơi đây không chỉ là một mái nhà, đó còn là nơi các em được yêu thương, chăm sóc và lớn lên trong sự che chở của những người không cùng huyết thống. Bởi có em từ khi mới lọt lòng đã bị bỏ rơi, có em không biết cha mẹ của mình là ai. Nhưng khi đến với Mái ấm Đức Quang, các em đều được nhận bằng tình thương và sự chăm sóc như những người con trong một gia đình. Được sự cho phép của chính quyền và các ngành chức năng địa phương, năm 2015, Mái ấm Đức Quang được thành lập do ông Phạm Công Đức, tức là Thích Lễ Hiếu, nguyên trưởng ban từ thiện ban đại diện Phật giáo huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cũ, làm giám đốc. Mái ấm là nơi tiếp nhận, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa, trẻ khuyết tật và những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua 11 năm hoạt động, Mái ấm Đức Quang đã trở thành mái nhà chung của gần 200 trường hợp có hoàn cảnh

0: khó khăn. Khoảng 50% là trẻ em mồ côi hoặc không biết cha mẹ mình là ai. Em Phạm Tất Thắng quê ở tỉnh Quảng Ngãi, vào mái ấm Đức Quang từ năm 9 tuổi. Sau nhiều năm được nuôi dưỡng, em đã trưởng thành, học nghề sửa chữa điện, nước và hiện nay đi làm công nhân để tự nuôi sống bản thân.
1: Mấy ấm này là đối với em là như một gia đình thứ hai của em. Em ở lâu rồi cho nên tình cảm đối với hụ em vẫn về đây. Nếu mà sư hụ cần em vẫn hỗ trợ làm điện nước, tại em cũng biết bên điện nước. Dạ nếu mà không vô mấy ấm chắc giờ ở ngoài không biết sao nữa. Nhưng ngày hôm nay thì em không biết dùng lời nào để miêu tả cho hết nữa. Rồi cảm ơn.
0: Đằng sau sự trưởng thành của những đứa trẻ là sự hy sinh thầm lặng của những người đang ngày đêm chăm sóc các em. Hiện mái ấm Đức Quang có 33 người, gồm ban quản trị, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, y tế, giáo viên mầm non và các cộng sự khác. Họ có điểm chung là tình yêu dành cho trẻ thơ và sự gắn bó với mái ấm. Cô Lê Thị Ngọc Ánh, một giáo viên mầm non, sau khi nghỉ hưu đã tình nguyện đến mái ấm để chăm sóc, nuôi dạy nhóm trẻ mầm non. Với cô, được đồng hành cùng các em mỗi ngày là một niềm vui.
2: Rất là vui, và nhất là được vào cái mái ấm này, tại vì mấy đứa nhỏ nó cũng không có cha không mẹ đó, cũng nhờ cái tình thương của các cô các mẹ ở đây mà để mà lo cho mấy đứa nhỏ.
0: Do nhiều yếu tố xã hội khác nhau, số trẻ em được đưa vào mái ấm Đức Quang ngày càng tăng. Có đến 150 em cùng sinh hoạt dưới một mái nhà là một con số không nhỏ. Từ chuyện ăn uống, học hành đến chăm sóc sức khỏe khi đau bệnh, tất cả đều cần một nguồn kinh phí rất lớn. Ước tính mỗi tháng chi phí sinh hoạt của mái ấm khoảng 400 triệu đồng. Bên cạnh nguồn trợ cấp của nhà nước, ban quản trị mái ấm Đức Quang còn vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện trong và ngoài địa phương chung tay hỗ trợ. Chị Phạm Thị Ngọc Phương có mặt tại mái ấm Đức Quang từ những ngày đầu thành lập và đến nay vẫn gắn bó với nơi này. Chị Phương cho biết sẽ dành phần đời còn lại để chăm sóc các em.
2: Khi về gắn bó ở thì em lại thấy cái các con nó cũng cần có một cái tình thương, cái là em biết duyên từ đó ở dần riết rồi có tình thương gắn bó với mấy nhỏ thì em quyết định là em về đây. Nói chung là tiếp xúc với các con ở đây mình chỉ cảm nhận là các con rất là cần tình thương. Ngoài cái việc mà điều kiện vật chất các chắc nơi về hỗ trợ thì mình các con thật có thể là không thiếu, nhưng mà các con lại thiếu rất là nhiều tình thương. Tình thương kiểu như là được ôm ấp, được ẩm, nên em thấy được điều đó nên em quyết định là ở đây để dành hết cái tình thương của quãng đời còn lại mình dành cho các con.
0: Mái ấm Đức Quang tại xã Châu Hưng, tỉnh Vĩnh Long là một trong những cơ sở nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với quy mô lớn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây vẫn còn những khó khăn, thiếu thốn về vật chất, nhưng giữa những bộn bề ấy, có một điều chưa bao giờ thiếu, đó là tình yêu thương. Mái ấm Đức Quang, nơi những phận đời bất hạnh tìm thấy một mái nhà, nơi tình yêu thương được trao đi mỗi ngày, và cũng là nơi ngọn lửa tình người được gìn giữ, thắp sáng và lan tỏa.
3: Kết nối 54, trao yêu thương, nhận nụ cười.
4: Tới đây chương trình kết nối 54 tuần này tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Sống khỏe mỗi ngày.
5: Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được trò chuyện cùng quý vị và các bạn trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính.
6: Thưa quý vị và các bạn, viêm phế quản mãn là bệnh đặc trưng bởi sự tạo lập đàm nhớt nhiều trong phế quản và biểu hiện ho khạc đàm tối thiểu 3 tháng liên tục trong một năm, kéo dài trong 2 năm liên tiếp.
5: Chương trình của chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Nguyễn Văn Tiến ở Hưng Yên như sau: tôi bị ho và khạc đờm lâu ngày, bác sĩ nói tôi bị bệnh viêm phế quản mãn tính. Xin chương trình cho biết bệnh này có nguy hiểm không? Vâng, thưa bác, sau đây Phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này. Mời thính giả và các bạn cùng lắng nghe.
7: Nếu bệnh viêm phế quản mãn tính mà mới và người ta biết rằng cái nguyên nhân đó là có thể là do hút thuốc lá chẳng hạn thì người ta có thể chữa khỏi được. Cho nên là cái bệnh viêm quản mãn tính bản thân nó, nếu như ngay từ đầu chúng ta có thể phát hiện được, có thể kiểm soát nó một cách đơn giản và có thể là chữa khỏi được nếu nó chỉ là viêm mãn tính đơn thuần. Nhưng nếu nó đã bị biến chứng rồi hoặc nó chuyển sang một giai đoạn cuối lâu ngày hơn thì rất khó chữa. Như vậy lúc sẽ nguy hiểm hơn. Cái việc nguy hiểm ấy nó sẽ phụ thuộc vào là chúng ta có biết nó sớm hay không, chúng ta có kiểm soát được nó hay không và nó ở giai đoạn nào.
8: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
5: Thưa quý vị có thể uống sản phẩm Bảo Khí Khang ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần 2 đến 3 viên, có thể sử dụng liên tục một đợt từ 3 đến 6 tháng để tăng cường sức khỏe đường

0: hô hấp.
1: Là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên, Bảo Khí Khang còn giúp giảm nhanh các triệu chứng như là giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm và giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính.
0: Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào xin gọi cho chúng tôi theo số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055, xin nhắc lại số 1800 0055.
1: Một thính giả gọi tới: bố tôi có bệnh hen phế quản từ nhiều năm nay, anh em tôi là con, liệu có thể bị lây hay là di chuyển bệnh hen của bố được không, thưa bác? Và sau đây xin mời phó giáo sư tiến sĩ sẽ giải đáp giúp cho thính giả thắc mắc này.
2: Tôi phải khẳng định với các vị rằng là bệnh hen là bệnh không lây, không thể lây được. Yếu tố di truyền thì là rất mờ nhạt, thế nhưng là có yếu tố gia đình. Ví dụ nếu mà di truyền thì chắc chắn nó sẽ di truyền từ bố sang con, nhưng người ta không thấy tính di truyền nặng nề trong cái bệnh hen này, mà nó có biểu hiện yếu tố gia đình. Có nghĩa là trong gia đình nó có thể một hai người bị hen, nhưng không phải tất cả những người trong gia đình đó cùng huyết thống đó là bị hen. Như vậy tính di truyền nó không có, chắc chắn nó không bao giờ lây cả. Cho nên các bạn yên tâm rằng là dù bố hay mẹ mình có bị hen, nhưng con cái chắc chắn trong gia đình không phải tất cả ai cũng bị hen cả, vì nó không mang tính di truyền.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ sẽ giải đáp câu hỏi của thính giả.
0: Thính giả hỏi là tôi có chị gái bị hen suyễn và bác sĩ kê đơn cho cả thuốc Tây và thuốc Đông y thảo dược. Xin bác cho hỏi sử dụng thuốc Tây và Đông y như thế nào là tốt nhất cho bệnh nhân hen suyễn? Vâng, xin mời bác.
2: Cơn hen nó suy giảm rất nhanh, rất cấp tính. Cho nên là các bác sĩ sử dụng thuốc vừa là Đông y vừa Tây y cho bạn cũng có cái lý của họ. Những thuốc Tây nó có ưu điểm là nó tác dụng rất nhanh và kéo dài. Người ta có thể bằng thuốc ấy người ta cắt đứt cơn hen luôn mà không cần phải chờ thời gian lâu dài. Bởi vì cái tình trạng khó thở của người hen là rất cấp tính và người ta rất sợ và người ta rất là lo lắng, bởi vì người ta không thở được mà người ta lo. Thế thì cái thuốc Tây nó sẽ làm cắt cơn nhanh, trong vòng 2-3 phút là có thể thoát được cơn hen. Thế nhưng mà cái thuốc Đông y thì nó có ưu điểm rằng là nó có tác dụng lâu dài, nó có tác dụng làm hạn chế đi những cơn xuất hiện lại. Nó hạn chế được những cái yếu tố khác, ví dụ như là yếu tố ho, yếu tố đờm, người ta có thể ho dễ dàng hơn, khạc đờm dễ dàng hơn. Cho nên cái việc kết hợp Đông Tây y trong điều trị hen là cần thiết và hoàn toàn có thể sử dụng được và có thể mang lại hiệu quả hơn.
1: Quý vị thân mến, khi lên cơn hen cấp, bác sĩ thường kê thuốc Tây để giúp chặn đứng cơn hen. Đông y hay còn gọi là các sản phẩm chiết xuất từ thảo dược sẽ giúp cho người bệnh mắc bệnh hen nhanh chóng giảm các triệu chứng như ho, khó thở, giúp dễ khạc đờm hơn và giúp giảm tần suất của các đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính.
0: Quý vị nên uống Bảo Khí Khang, một sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, với liều lượng ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang để hỗ trợ điều trị hiệu quả và phòng ngừa bệnh viêm phế quản mãn tính và bệnh hen. Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm và giảm tần suất của các đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính. Quý vị có thể uống Bảo Khí Khang cùng thuốc Tây nếu đang phải uống thuốc Tây.
1: Và nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, xin hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
7: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
6: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
7: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
6: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano, nano, nano, nano.
7: Sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo

0: của bạn. Là hành trình giấy hải tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy hải tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy hải tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
9: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
10: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
11: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
10: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
11: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
10: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
11: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô. Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ kiều bào và cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia. Hơn 71 triệu tài khoản định danh điện tử được kích hoạt, mạng 5G phủ sóng hơn 92% dân số, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại địa phương đạt trên 93%. Những con số này cho thấy chuyển biến rõ nét trong phát triển hạ tầng số và dịch vụ công trực tuyến sau 2 năm thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Hà Nội trong trái tim của người trẻ, những câu chuyện được kể bằng tình yêu và niềm tự hào 72 năm ngày giải phóng thủ đô, tiếp nối ký ức lịch sử, lan tỏa vẻ đẹp thủ đô đến bạn bè quốc tế. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Nga đạt được thỏa thuận mua bán hàng triệu tấn dầu diesel nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu thế giới. Hàng loạt công trình đổ sập ở Panama sau trận động đất mạnh 7,7 độ. Cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại buổi lễ. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ tư cho lực lượng vũ trang thủ đô, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc, những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang thủ đô trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong 80 năm qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, thủ đô Hà Nội với vai trò đầu tàu, trung tâm hội tụ và lan tỏa các nguồn lực tăng trưởng phát triển của quốc gia. Đồng thời Hà Nội là địa bàn trọng yếu về chính trị, quốc phòng, an ninh đối ngoại. Đây là mục tiêu mà các thế lực thù địch thường xuyên thực hiện diễn biến hòa bình, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, các phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển, nhất là vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng để chống phá, hình thành điểm nóng. Điều này đang đặt ra những vấn đề lớn cấp bách cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thủ đô. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cấp ủy chính quyền và lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của Đảng về phát triển đất nước, phát triển thủ đô, xây dựng quân đội trong kỷ nguyên phát triển mới.
2: Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thủ đô tinh gọn mạnh, cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ khả năng chiến đấu, xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, có các giải pháp đột phá, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sức cơ động và khả năng ứng phó xử lý hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào huấn luyện, chỉ huy, quản lý và sẵn sàng chiến đấu.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc.
2: Thủ đô đang quyết tâm vươn mình mạnh mẽ với những chính sách mang tính đột phá, cần sự đồng thuận của nhân dân. Vì vậy, mỗi chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô phải là một tuyên truyền viên tích cực ngay tại cơ sở để tuyên truyền vận động nhân dân lắng nghe, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, không để tạo thêm điểm nóng.
0: Sáng nay trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng có cuộc gặp gỡ đại diện cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia và cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia. Nhà phóng viên Lại Hoa, Văn Đỗ và Tâm Hiếu đưa tin.

0: Cộng đồng người Việt tại Campuchia có khoảng hơn 100.000 người sinh sống và làm việc tại 25 tỉnh, thành phố, đóng góp tích cực cho Campuchia cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia, bày tỏ vui mừng và trân trọng trước những bước phát triển đáng tự hào của Việt Nam trong thời gian qua. Ông Leng Ri Thi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia cho biết, các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã phát huy vai trò trong việc kết nối, thúc đẩy giao thương hai nước.
1: Với phương châm chính phủ định hướng, cơ quan chức năng đồng hành, VCBI kết nối, doanh nghiệp hành động, chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, biến các chủ trương hợp tác thành mục tiêu thương mại song phương 20 tỷ đô la. Chúng tôi mong chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để VCBI phát huy vai trò đầu mối, kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Campuchia, hỗ trợ VCBI tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, đối thoại chính sách và kết nối các doanh nghiệp song phương.
0: Nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo mới của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng nêu rõ, kiều bào không chỉ là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc, mà còn là nguồn lực chiến lược góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam luôn nhất quán đề nghị phía bạn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con an cư lạc nghiệp, đề nghị Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công an, các cơ quan chức năng Campuchia tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, cư trú, nhập tịch, sinh kế, tái định cư, đảm bảo trẻ em gốc Việt được học tập tại các trường công lập của Campuchia. Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục Đào tạo nghiên cứu mở rộng các chương trình học bổng đại học, sau đại học dành riêng cho con em kiều bào tại Campuchia nhằm tạo nguồn nhân lực cho tương lai.
2: Chúng tôi cũng rất mong bà con trong cái quá trình sinh hoạt ở đây thì sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm pháp luật của Campuchia về cư trú, về hộ tịch, về lao động, về thủy sản, về di rời tái định cư, chủ động phối hợp để hoàn thiện các cái giấy tờ pháp lý, nâng cao ý thức công dân và trách nhiệm đối với xã hội sở tại. Và chúng ta cũng phải chủ động vươn lên, chuyển đổi những ngành nghề để có cái sự ổn định, phát triển lâu dài. Thứ hai nữa là rất mong bà con dù còn khó khăn nhưng quan tâm đến trẻ em và thế hệ trẻ, tạo điều kiện để cho con em được học tập, để trau dồi kiến thức và ngôn ngữ, hội nhập ngày càng tốt hơn vào xã hội Campuchia. Và đồng thời với việc đó là chúng ta tiếp tục giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục duy trì, giữ gìn và phát huy cái tiếng Việt.
0: Thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục giữ vững vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, các hội đoàn như Hội Khmer Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia cần củng cố vai trò hạt nhân đoàn kết, thu hút người trẻ, người có uy tín để xây dựng cộng đồng ngày càng lớn mạnh, phát triển, bền vững.
3: Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng Hun Mani, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia và đại diện một số thanh niên ưu tú của hội.
4: Thủ tướng Lê Minh Hưng mong rằng các thế hệ Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát huy vai trò đặc biệt của mình, không chỉ là cầu nối hữu nghị mà còn là lực lượng góp phần định hình nhận thức xã hội, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước và là hạt nhân lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của Campuchia. Chính phủ Việt Nam sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai nước tăng cường hợp tác, học tập và cống hiến, cùng tham gia kiến tạo phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh hai nước đang tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.
3: Trở lại các sự kiện trong nước đáng chú ý. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 12 tháng 10 năm 1956 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất diễn ra sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Học viện đưa tri thức từ giảng đường đến đồng ruộng, đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm vào sản xuất, đưa kết quả nghiên cứu vào doanh nghiệp, đưa giá trị khoa học đến với người nông dân, đưa những vấn đề của thực tiễn sản xuất trở lại giảng đường và phòng thí nghiệm để nghiên cứu giải quyết. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Ngày 12 tháng 10 năm 1956, Trường Đại học Nông Lâm, tiền thân của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thành lập. Trong kháng chiến, các thế hệ thầy và trò vừa học, vừa nghiên cứu, vừa tham gia sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, đóng góp nhiều kết quả nghiên cứu và tiến độ kỹ thuật thiết thực cho sản xuất. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và đột phá phát triển giáo dục, đào tạo đã mở ra một không gian phát triển rất lớn cho các

0: cơ sở giáo dục đại học. Học viện cần biến những chủ trương lớn đó thành những chương trình hành động cụ thể, những sản phẩm khoa học cụ thể và những giá trị cụ thể cho đất nước.
1: Cần đổi mới mạnh mẽ chương trình bồi dưỡng đào tạo, phải bồi dưỡng đào tạo những công dân toàn cầu của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, chuyển mạnh từ đào tạo những gì nhà trường có sang đào tạo theo nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước. Mỗi sinh viên khi tốt nghiệp phải có kiến thức vững, kỹ năng tốt, tư duy đổi mới, năng lực số, khả năng hội nhập và đặc biệt là khát vọng cống hiến. Học viện trở thành nơi những người trẻ có khát vọng về nông nghiệp, công nghệ và khởi nghiệp tìm đến để học tập, nghiên cứu và trưởng thành.
0: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu học viện phải mạnh dạn đi vào những lĩnh vực mới, những lĩnh vực mà đất nước đang cần và thế giới đang quan tâm. Sản phẩm nông nghiệp Việt Nam phải giúp giảm chi phí, tối đa hóa lợi ích, giúp người nông dân tăng thu nhập, cạnh tranh được trên thị trường thế giới. Đó chính là thước đo quan trọng của khoa học công nghệ. Học viện phải là cầu nối giữa nhà nước, nhà trường, nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân, là trung tâm kết nối tri thức, công nghệ với thực tiễn sản xuất nông nghiệp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại, làm thay đổi phương thức quản trị, đào tạo, nghiên cứu và phục vụ người học. Đặc biệt phải chú trọng đào tạo thế hệ nhà khoa học trẻ, phấn đấu đến năm 2045, học viện phải vào top 100 các trường đại học châu Á.
2: Sáng nay tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở thủ đô Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và hơn 12.000 người dân tham dự sự kiện. Cùng với Hà Nội, lễ phát động cũng được tổ chức ở 33 tỉnh thành phố trên cả nước. Phản ánh của phóng viên Hoàng Ân.
3: Buổi lễ là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện kết luận số 70 ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới, các nghị quyết của Đảng về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc đưa tập luyện thể dục thể thao trở thành thói quen tự giác hàng ngày trong đời sống.
4: Chúng ta sẽ cùng xuất phát sau 5, 4, 3, 2, 1, xuất phát!
3: Lễ phát động không dừng ở hoạt động meeting, chạy hưởng ứng, mà hướng tới tạo không gian để người dân trực tiếp trải nghiệm, từ đó lựa chọn môn thể thao phù hợp với khả năng, sở thích và điều kiện của bản thân.
5: Hàng ngày tôi là thường xuyên tập thể dục câu lạc bộ dân vũ của phường, cũng phát động cả nhà là chịu khó tập thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe cho tốt. Mọi người thì chạy, đi bộ. Tinh thần cả nhà thì nói chung là cũng tích cực tập thể thao những lúc rảnh rỗi.
6: Hiện nay tôi 81 tuổi rồi, thế nhưng mà vẫn thấy khỏe khoắn là vì tập thể thao hàng ngày. Vì thế cho nên là mọi người nên là cứ tham gia tập thể thao thì là rất là tốt. Mỗi một lần ra sân là có đài, có nhạc, nó nổi lên thì là mọi người đều tập thành đến nơi đến chốn.
3: Thông điệp, mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp, nhấn mạnh tính thường xuyên thay vì chỉ tập luyện theo phong trào hoặc vào những dịp nhất định. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được chú trọng, việc tạo ra những không gian thể thao gần gũi, đa dạng và dễ tiếp cận có ý nghĩa thiết thực. Người dân được khuyến khích chủ động lựa chọn môn tập phù hợp, từ đó hình thành thói quen vận động bền vững. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng hành động thiết thực, quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tập luyện, biến khí thế ngày phát động thành phong trào tự giác, thường xuyên, bền vững trong nhân dân.
2: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đến thăm làm việc tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Mấn, tỉnh Điện Biên. Tin của phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc.
0: Theo báo cáo, sau một tháng đi vào hoạt động, công tác tổ chức dạy học, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh cơ bản ổn định. Năm học này, nhà trường có 31 lớp với hơn 1.000 học sinh, trong đó 414 học sinh nội trú và 596 học sinh bán trú. Ngay từ đầu năm học, trường đã huy động đủ 100% học sinh theo chỉ tiêu được giao. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới. Đồng chí đề nghị nhà trường không chỉ đảm bảo điều kiện ăn, ở, học tập mà còn phải chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm phát huy năng lực học sinh khá, giỏi, phụ đạo học sinh còn hạn chế, tăng cường giáo dục thể chất, văn hóa và kỹ năng sống.
7: Đầu tư vào cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, đầu tư vào cho giáo dục là con đường ngắn nhất để chúng ta xóa đói giảm nghèo, để chúng ta nâng cao mặt bằng dân trí và để chúng ta thực hiện tất cả những gì tốt nhất để bước vào kỷ nguyên vương vinh của dân tộc. Ở đây là phải hơn học nhỉ? Học ở trường nội trú là phải hơn học nhỉ? Học ở trường nội trú là phải ngoan hơn và học ở trường nội trú phải toàn diện hơn nhỉ? Thì các thầy cô giáo phải gieo vào lòng các em một cái niềm tự hào được học ở đây.
2: Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ngày 15 tháng 10 năm 1956, sáng nay Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chặng 7 hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026, đồng thời tổng kết nhìn lại những dấu ấn và câu chuyện đẹp được tạo nên trong suốt hành trình. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
8: Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, chặng 1.
9: Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 với chủ đề Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được tổ chức gồm 7 chặng, mang ý nghĩa biểu tượng cho 7 thập niên xây dựng và phát triển của tổ chức hội. Ngọn đuốc của hành trình đã đi qua 6 chặng ở các tỉnh thành phố gồm Nghệ An, Huế, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau. Và chặng 7 hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi được tổ chức trong không gian ý nghĩa lịch sử văn hóa Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, nơi giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa chiều sâu nghìn năm lịch sử và nhịp sống của một Hà Nội đang vươn mình phát triển. Hành trình ghi dấu với 3.100 hoạt động, trao cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ với hơn 530.000 lượt hội viên thanh niên tham gia, triển khai hơn 1.000 công trình thanh niên, hơn 2.500 hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa, thu hút hơn 7,9 triệu lượt hội viên thanh niên, gần 1.700 hoạt động tri ân giao lưu với nhân chứng lịch sử, trao tặng quà gia đình chính sách Mẹ Việt Nam Anh Hùng, tặng hỗ trợ 86.000 phần quà học bổng tới học sinh, thanh niên và người dân yếu thế có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các hoạt động triển khai trong hành trình đạt gần 60 tỷ đồng. Trên không gian số đã có hơn 155.000 câu chuyện đẹp cùng hơn 24.000 video với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi, tiếp tục đưa hành trình đi xa hơn những cung đường đã qua, đạt hơn 1,3 tỷ lượt tiếp cận. Chị Đoàn Trúc Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
10: Từng chặng hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đều có sự đổi mới. Ví dụ như là tổ chức tại một địa phương mà gắn với nhiều hoạt động, từ các hoạt động sinh hoạt truyền thống đến các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, cũng như là các hoạt động phát huy khả năng đoàn kết của thanh niên và đó tạo nên sức hút các đối tượng thanh niên.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10. Hơn 71 triệu tài khoản định danh điện tử được kích hoạt, 5G đã phủ hơn 92% dân số và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại các địa phương đạt hơn 93%. Đây là những con số ấn tượng cả về phát triển nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, khai thác dữ liệu sau gần 2 năm triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tuy vậy, bên cạnh những thành tựu đó thì vẫn còn không ít khó khăn thách thức cần khắc phục, như là khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và các nền tảng dịch vụ công hành chính công còn hạn chế, dữ liệu còn phân tán và thiếu đồng bộ. Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông khuyến nghị.
11: Việc đầu tiên là đối với những cái dữ liệu mà chúng ta đã hệ thống hóa được, cần phải đặt ra các cái thời hạn trong năm 2027, cần phải giải quyết được dứt điểm cái bài toán là trung ương chia sẻ dữ liệu ngược về cho địa phương theo thời gian thực để phục vụ cái nhu cầu về mặt khai thác, phục vụ công việc hàng ngày của công chức ở cấp độ địa phương. Cái vấn đề thứ hai là hiện nay thì các địa phương là đang gặp khó ở trong cái chuyện là tổ chức lại cái hệ thống dữ liệu làm việc hàng ngày ở cấp độ từng cái tổ chức. Như vậy cần phải là có cái cơ chế và cho phép tổ chức khai thác được cái phần về mặt dữ liệu làm việc riêng. Và cái cuối cùng, có dữ liệu rồi, có quy trình rồi thì khi đấy chúng ta sẽ ưu tiên cái việc là đưa AI vào trong cái hoạt động về mặt hàng ngày của công chức.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
2: Bộ Bộ Tài chính và Bộ Công Thương chưa thống nhất về phương án tách Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia khỏi Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, tổ chức lại các nhà máy thủy điện và cơ cấu vốn tại các tổng công ty phát điện.
0: Trước đó, tại tờ trình ngày 2 tháng 10, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ duyệt đề án tái cấu trúc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN phù hợp với thị trường điện cạnh tranh. Song cơ quan này và Bộ Công Thương còn quan điểm khác nhau về một số nội dung liên quan đến cơ cấu sở hữu, mô hình quản lý các nhà máy điện và tổ chức hoạt động truyền tải. Bộ Công Thương đề xuất tách đơn vị truyền tải điện khỏi EVN, chuyển về Bộ Quản lý chuyên ngành nhằm đảm bảo độc lập giữa khâu truyền tải với phát, mua bán điện. Trong khi đó, Bộ Tài chính đề nghị trước mắt tiếp tục duy trì Tổng Công ty Truyền tải Điện thuộc EVN do lo ngại việc tách đơn vị có thể ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn và đầu tư đồng bộ lưới điện. Hai bộ cũng khác biệt về mô hình quản lý các nhà máy thủy điện. Bộ Tài chính đề xuất EVN tiếp tục trực tiếp nắm giữ 7 công ty thủy điện lớn, còn Bộ Công Thương muốn thành lập Tổng Công ty Phát điện Chiến lược Quốc gia để tập trung quản lý các nguồn điện chiến lược. Do còn những vấn đề chưa thống nhất, Bộ Tài chính đề nghị Đảng ủy Chính phủ xem xét cho ý kiến trước khi hoàn thiện đề án tái cấu trúc EVN.
2: Từ chỗ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt hơn 9% trong quý 1, thành phố Hồ Chí Minh đã tăng tốc mạnh mẽ, đưa tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm nay lên 75,5% kế hoạch Thủ tướng giao. Từ điểm nghẽn, đầu tư công đang trở thành điểm sáng và vốn mồi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố. Điều gì tạo nên sự thay đổi này? Phóng viên Hà Khánh đề cập.
14: Theo Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, kết quả tích cực này có sự đóng góp then chốt từ các ban quản lý dự án chủ lực, tiêu biểu như ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đạt 85,5%, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đạt 81,5%, ban quản lý dự án đường sắt đô thị đạt 74,7%, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đạt 60,2%. Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, dòng vốn đầu tư công đóng vai trò vốn mồi quan trọng để kích hoạt dòng vốn toàn xã hội.
15: Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt và hiệu quả trong việc giải ngân vốn đầu tư công, thì chúng tôi tính được là một đồng vốn đầu tư công được đầu tư hiệu quả thì sẽ thu hút được khoảng 5,27 đồng vốn tư nhân và FDI.
14: Thành phố áp dụng cơ chế điều hành vốn linh hoạt với tinh thần, không để vốn chờ công trình. Qua 8 đợt điều chuyển vốn nội bộ, thành phố kiên quyết chuyển hơn 45.000 tỷ đồng từ các dự án chậm tiến độ sang bổ sung cho các dự án giải ngân tốt, có khối lượng thi công thực tế. Trong quý tư, thành phố Hồ Chí Minh xác định tiếp tục xử lý các điểm nghẽn để đảm bảo giải ngân 100% vốn đầu tư công, là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, việc phê duyệt giá đất để làm cơ sở giao đất, thu tiền sử dụng đất, việc lập song song các quy hoạch phân khu với quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh nhằm đẩy nhanh thủ tục phòng cháy chữa cháy cũng như đánh giá tác động môi trường. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề, trong khi thời gian còn lại rất ngắn. Do đó, Giám đốc các sở ngành tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
16: Đây là cái tốc độ giải ngân đầu tư công cao nhất trong 10 năm vừa qua. Thì khả năng chúng ta tới cuối năm thì sẽ giải ngân đủ 100%. Thì cái này điều hành nó giúp cho tăng trưởng kinh tế rất là tốt. Nếu như chúng ta mà đẩy nhanh tốt cái giải ngân đầu tư tư cùng với đầu tư công chúng ta làm tốt rồi đó, thì cái chuyện hai con số là chúng ta nằm trong tầm tay. Thì là hai cái vấn đề này đề nghị các sở ngành hết sức lưu ý dùm cho để chúng ta tăng trưởng hai con số.
14: Dù đạt được kết quả quan trọng, nhưng khối lượng cần giải ngân trong các tháng còn lại của năm cũng không hề nhỏ. Thành phố Hồ Chí Minh đã dùng toàn lực để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế và tạo đà phát triển bứt phá cho giai đoạn tiếp theo.
2: Còn tại Thanh Hóa, địa phương đã tập trung rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với 287 trong tổng số 303 dự án tồn đọng kéo dài, qua đó góp phần khơi thông nguồn vốn đầu tư hơn 1.558 tỷ đồng và hơn 2.000 hectare đất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
17: Đến thời điểm này, Thanh Hóa còn 16 dự án khó khăn vướng mắc đang tiếp tục được tháo gỡ xử lý. Trong đó có 14 dự án chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ theo quy định hiện hành, với tổng mức đầu tư khoảng 6.652 tỷ đồng, diện tích khoảng 220 hectare. Hai dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương là nhà máy xi măng Thanh Sơn và thủy điện Hồi Xuân với tổng mức đầu tư khoảng 6.015 tỷ đồng. Đối với nhóm dự án chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ, khó khăn chủ yếu liên quan đến quy định chuyển tiếp giữa các thời kỳ pháp luật, những nội dung vượt thẩm quyền giải quyết của tỉnh hoặc chưa thuộc phạm vi điều chỉnh của cơ chế tháo gỡ hiện hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản kiến nghị, đồng thời cử cán bộ làm việc trực tiếp với các bộ ngành trung ương để đề xuất hướng xử lý. Ông Phạm Việt Bắc, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa cho biết, quan điểm của Thanh Hóa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhưng không hợp thức hóa sai phạm.
18: Tỉnh xử lý theo hai hướng, dự án đủ điều kiện được tháo gỡ gia hạn đúng pháp luật, cam kết tiến độ, dự án không đủ điều kiện bị thu hồi là 72 dự án với 439 ha đất tổng

0: Vốn đăng ký là 1.855 tỷ đồng. Có 87 dự án đã đi vào hoạt động, nhiều dự án có quy mô lớn và tái khởi động sau nhiều năm đình trệ, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Việc thao gỡ các dự án tồn đọng đã góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thể hiện trên các mặt như về tăng trưởng kinh tế cũng như về thu ngân sách và tạo việc làm, hiệu quả sử dụng đất.
1: Cùng với tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án đủ điều kiện, tỉnh Thanh Hóa đã thu hồi 72 dự án không đảm bảo điều kiện gia hạn với tổng vốn đăng ký là 11.855 tỷ đồng, diện tích là 439 ha. Qua đó tạo quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư có năng lực.
2: Bộ Nội vụ vừa có thông báo chi tiết lịch nghỉ Tết âm lịch Quốc khánh năm 2027. Theo đó, cán bộ công chức viên chức nghỉ Tết Nguyên đán 2027 trong 7 ngày liên tục, từ ngày 4 đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2027. Dịp Quốc khánh 2027, cán bộ công chức viên chức nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 2 đến hết ngày 5 tháng 9. Đối với người lao động tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động chủ động lựa chọn phương án nghỉ Tết, bảo đảm đủ số ngày theo quy định và thông báo cho người lao động ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện. Dịp Quốc khánh, người lao động được nghỉ 2 ngày gồm ngày 2 tháng 9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày này 72 năm trước, thủ đô Hà Nội giơ bóng cờ hoa chào đón đoàn quân giải phóng trở về. Ngày nay trong một Hà Nội hòa bình, văn minh và đang vươn mình mạnh mẽ, thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cha ông bằng những việc làm giản dị mà thiết thực, gìn giữ lịch sử, trân trọng văn hóa và kể những câu chuyện đẹp về Hà Nội đến bạn bè trong nước và quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Minh Ngọc về hành trình của những đại sứ nhỏ của câu lạc bộ Hà Nội Kids, nơi tình yêu Hà Nội được lan tỏa bằng chính những bước chân của tuổi trẻ.
3: Hi, my name is Lê Thủy Ngọc and today I will introduce you about the Ngọc Sơn Temple.
4: Đúng 9 giờ sáng, Lê Thủy Ngọc, sinh viên năm thứ 2 Học viện Ngoại giao bắt đầu hành trình của mình tại đền Ngọc Sơn. Không giáo trình, không micro theo cách thông thường, Ngọc vừa đi vừa kể cho những vị khách nước ngoài về tháp rùa, tháp bút và những câu chuyện lịch sử gắn với Hồ Gươm. Một câu hỏi được giải đáp, một nụ cười giữa hành trình, rồi những bước chân chậm lại trước một di tích. Cứ thế, lịch sử và văn hóa Hà Nội được kể bằng những câu chuyện gần gũi, thay vì chỉ nằm trên những trang sách hay những bảng thông tin. Đó cũng là cách hơn 1.000 thành viên câu lạc bộ Hà Nội Kids, chủ yếu là học sinh sinh viên đã thực hiện những chuyến hướng dẫn miễn phí dành cho du khách quốc tế suốt 20 năm qua.
3: Bọn em sẽ có một những cái thông tin kiểu chính nhất, xem xét những nền văn hóa riêng của từng du khách để có thể truyền đạt cho gần gũi hơn và sẽ dễ hiểu hơn. Như người Hàn chẳng hạn thì họ có tìm hiểu về Nho giáo thì mình sẽ truyền đạt nhiều hơn về vấn đề Nho giáo để họ cảm thấy là mình cũng kiểu có những cái thứ mà nó giống như Việt Nam của mình và họ sẽ dễ dàng hiểu và biết hơn những cái nền văn hóa và lịch sử của mình.
4: Từ đền Ngọc Sơn, dạo bước qua đền Bạch Mã rồi dừng chân tại di tích lịch sử số 48 Hàng Ngang. Từ một người chỉ biết đến Hà Nội qua những câu chuyện của bạn bè, những bộ phim và những bài báo tình yêu về Hà Nội cứ thế dâng trào trong lòng bà Jang Jung Jun, du khách đến từ Hàn Quốc.
5: The city is very mixed.
6: Hà Nội là một sự pha trộn thú vị giữa nét hiện đại và truyền thống, với những con phố thật xinh xắn và dễ thương. Tôi rất thích tìm hiểu về lịch sử nơi này, vì mọi thứ đều rất mới mẻ đối với tôi. Tôi thực sự muốn khám phá thành phố, văn hóa cũng như bề dày lịch sử của nơi đây.
4: Đó cũng chính là những mong muốn của bạn Trần Yến Nhi, trưởng ban điều phối tour câu lạc bộ Hà Nội Kids.
7: Vì vậy mà chúng mình muốn mang đến một góc nhìn rất riêng, đó là góc nhìn của những người trẻ đang sống, học tập và trưởng thành tại Hà Nội, rồi từ đó kể cho bạn bè quốc tế nghe về những câu chuyện về chính mình.
8: Hồ Chí Minh Mausoleum.
9: No, Hồ Chí Minh Mausoleum in Hà Nội. In Hà Nội. And in front of the Hồ Chí Minh Mausoleum is a Ba Đình Square.
4: Đối với anh Kai, du khách đến từ Singapore, chính sự khác biệt đời sống thường nhật đã làm nên sức hấp dẫn của thủ đô nghìn năm văn hiến.
10: Tôi cảm nhận được rằng nơi đây mang đậm nét văn hóa lâu đời kéo dài hơn 1.000 năm. Khoảng thời gian tôi ở Hà Nội cũng trùng với ngày giải phóng thủ đô. Chắc chắn tôi sẽ tận hưởng bầu không khí và các hoạt động ăn mừng tại đây.
11: Nhớ phố thâm nghiêm rực bóng.
4: Có lẽ điều còn lại sau mỗi chuyến đi không chỉ là những địa danh du khách đã đi qua hay những bức ảnh được mang về. Đó còn là những câu chuyện về Hà Nội được tiếp tục kể bằng một góc nhìn mới.

mới, góc nhìn của những người trẻ đang sống, học tập và trưởng thành cùng thành phố. Và từ đó, những giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa và vẻ đẹp của thủ đô ngàn năm văn hiến tiếp tục được nối dài một cách

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin quốc tế, mời quý vị nghe một số thông tin về thời tiết.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm nay khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn tới trên 80mm trong 3 giờ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Đối với khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai, mưa lớn trên các khu vực giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, cấp 1.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua có cuộc điện đàm kéo dài 90 phút tập trung vào nhiều vấn đề song phương và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Một trong những kết quả của cuộc điện đàm được dư luận đặc biệt quan tâm là việc thỏa thuận cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel giữa Nga và Mỹ không chỉ bởi kỳ vọng hạ nhiệt giá nhiên liệu mà còn vì những tác động đối với cuộc xung đột tại Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga đồng ý cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 và thêm 1 triệu tấn trong đợt tiếp theo. Nga cũng có thể bổ sung 3 triệu tấn nhiên liệu, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu. Tổng thống Trump đánh giá cao thỏa thuận này và công khai cảm ơn người đồng cấp Nga.
3: Tôi nghĩ các bạn đã nghe về thỏa thuận dầu mỏ với Nga. Đó là một thỏa thuận lớn. Một lượng dầu mỏ khổng lồ đang được chuyển đến đất nước chúng ta. Và thành thật mà nói, tôi muốn cảm ơn Tổng thống Putin. Chúng ta đang tiếp nhận một lượng lớn dầu diesel, loại nhiên liệu mà chúng ta đang cần.
2: Đáng chú ý, ngay sau thỏa thuận, Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép tạm thời cho phép một số giao dịch liên quan đến dầu diesel có xuất xứ từ Nga. Đây là bước điều chỉnh đáng kể so với chính sách hạn chế nguồn thu năng lượng của Nga mà Mỹ theo đuổi trước đó. Về phía Nga, Nga xem hợp tác năng lượng là cơ hội thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương. Cố vấn đối ngoại Điện Kremlin Yuri Usakov xác nhận nội dung này trong cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo.
3: Lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận chi tiết về công tác chuẩn bị cho các sáng kiến kinh tế lớn, bao gồm khả năng cung cấp các sản phẩm dầu khí của Nga cho thị trường Mỹ và thị trường toàn cầu. Hai bên cũng bày tỏ sự hài lòng đối với các kênh liên lạc đang hoạt động giữa hai nước thông qua văn phòng tổng thống và các cơ quan đặc nhiệm và các cơ quan hữu quan khác.
2: Tuy nhiên, thỏa thuận cũng làm dấy lên những tranh cãi về chính sách đối ngoại của Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích việc nới lỏng trừng phạt, cho rằng động thái này có thể mang lại nguồn thu giúp Nga kéo dài cuộc xung đột. Trong khi đó, giới phân tích nhận định, lượng dầu diesel bổ sung chưa chắc đủ để kéo giảm giá nhiên liệu một cách bền vững, nhất là khi nguồn cung toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.
0: Trung Quốc và Liên minh châu Âu đạt được đồng thuận 16 điểm sau 2 ngày đàm phán tại Bắc Kinh, bao gồm các vấn đề gây tranh cãi như xuất khẩu ô tô và nguồn cung đất hiếm, giúp tránh một cuộc chiến thương mại toàn diện giữa hai bên. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Hai bên nhất trí duy trì trao đổi và tham vấn về các vấn đề tiếp cận thị trường, từng bước thúc đẩy giải quyết các vấn đề cùng quan tâm như thiết bị y tế, nông sản thực phẩm, cũng như lệnh cấm cấp vốn cho thiết bị biến tần. Danh sách kết quả và đồng thuận do phía Trung Quốc công bố cho thấy, hai bên đã đạt được thỏa thuận về hoạt động thương mại đối với xe hybrid, đồng thời tiếp tục tiến hành các thủ tục liên quan đến cam kết về giá và quy trình rà soát chống trợ cấp đối với xe điện. Về kiểm soát xuất khẩu, Bắc Kinh cam kết tiếp tục cung cấp các loại khoáng sản thiết yếu như đất hiếm cho EU, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi

0: đợi cho quy trình phê duyệt giấy phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu sang châu Âu thông qua cơ chế luồng xanh. Trong khi đó, theo các nguồn tin quốc tế, trong một thông báo đưa ra tại một cuộc họp báo cùng ngày, ông Shevkovich cho biết Trung Quốc và EU đã đạt thỏa thuận cắt giảm hơn một nửa lượng xe hybrid và xe hybrid sạc điện xuất khẩu sang châu Âu. Theo ông, đồng thuận này sẽ giúp kiểm soát hai dòng xe xuất khẩu nói trên của Trung Quốc sang châu Âu và cắt giảm hàng triệu chiếc trong vòng 4 năm, dù không cung cấp thêm chi tiết về việc triển khai thực hiện. Ông cũng cho biết thêm, Bắc Kinh đồng ý giảm thuế đối với một số sản phẩm của EU, một động thái có thể giúp EU tiết kiệm ít nhất 225 triệu euro. Hai bên nhất trí tổ chức cuộc họp lần thứ 3 vào tháng 3 năm 2027.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt quyết định của Mỹ khi áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, cảnh báo động thái này sẽ cản trở nghiêm trọng hoạt động của thể chế pháp lý toàn cầu. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
2: Quyết định trừng phạt được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 9 tháng 10, chỉ vài giờ sau khi một cựu thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC được vinh danh tại giải Nobel Hòa bình. Bước đi này ngay lập tức đẩy Mỹ vào thế đối đầu ngoại giao căng thẳng với các đồng minh châu Âu, những quốc gia vốn ủng hộ mạnh mẽ vai trò của tòa án. Tại buổi họp báo của Liên Hợp Quốc, người phát ngôn Stephanie Dujarric đã truyền đạt tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc của Tổng thư ký Antonio Guterres về tác động tiêu cực mà lệnh trừng phạt gây ra đối với khả năng thực thi nhiệm vụ của Tòa án Hình sự Quốc tế.
3: Quyết định ngày hôm nay đánh dấu một đòn giáng nghiêm trọng vào nỗ lực chung của chúng ta đối với nền công lý hình sự quốc tế. Trong đó, Tòa án Hình sự Quốc tế là một trụ cột then chốt, trách nhiệm giải trình đối với các tội ác quốc tế và việc thực thi công lý cho các nạn nhân là trọng tâm trong cam kết toàn cầu của chúng ta đối với hòa bình, an ninh, nhân quyền và các quyền tự do cơ bản.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các quốc gia tôn trọng cam kết theo luật pháp quốc tế và nhấn mạnh Liên Hợp Quốc vẫn hợp tác chặt chẽ với cơ quan này.
1: Sau hai trận động đất mạnh liên tiếp cùng hàng chục dư chấn, Panama đang khẩn trương đánh giá thiệt hại và triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân. Nhiều công trình bị hư hại, hoạt động giao thông và hàng không bị gián đoạn. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Những tòa nhà đổ sập, đường xá hư hỏng và hàng nghìn người hoảng loạn chạy ra đường. Đó là những hình ảnh tại Panama sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngày 9 tháng 10, với tâm chấn nằm gần cộng đồng Bitaloza, Arriba thuộc tỉnh Herrera. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 12 km, sau đó một trận động đất mạnh 6,6 độ cùng hơn 40 dư chấn tiếp tục làm rung chuyển quốc gia này. Tại thủ đô Panama City, cách tâm chấn khoảng 200 km, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng. Nỗi sợ hãi càng lớn đối với những người sinh sống trong các tòa nhà cao tầng, nơi rung chấn có thể cảm nhận rõ rệt.
4: Mọi thứ rung chuyển rất mạnh, từ đèn, ghế đến bàn. Tôi quyết định ở lại chờ rung chấn qua đi vì chạy xuống cầu thang quá nguy hiểm. Mọi người la hét, chạy tán loạn, cơn rung lắc kéo dài khá lâu. Tôi đang ở tầng 9 và thực sự cảm nhận được rung chấn rất mạnh, rất mạnh.
3: Các tỉnh miền Trung Panama là những khu vực chịu ảnh hưởng đáng kể nhất. Giới chức Panama cho biết đã ghi nhận một số người bị thương nhưng chưa có báo cáo về trường hợp tử vong. Bà Ninoska Montalvo, Bộ trưởng Chính phủ Panama cho biết.
4: Điều quan trọng nhất là người dân cả nước cần giữ bình tĩnh. Chúng tôi đã triển khai các đội công tác trên toàn quốc. Sẽ không có nơi nào xảy ra sự cố mà chính quyền trung ương không có mặt.
3: Trận động đất cũng khiến nhiều trường học phải đóng cửa. Các tuyến tàu điện ngầm tạm ngừng hoạt động và sân bay quốc tế Tocumen gián đoạn khai thác trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, hoạt động tại kênh đào Panama, tuyến vận tải thương mại quan trọng của thế giới vẫn được duy trì bình thường. Cảnh báo sóng thần được ban bố tại Panama và một số quốc gia trong khu vực sau đó đã được dỡ bỏ.
1: Còn tại Mỹ, bão Isaias mạnh cấp 3 đang làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động năng lượng tại vịnh Mexico khi các công ty dầu khí phải sơ tán nhân sự và tạm dừng phần lớn sản lượng trước khi bão đổ bộ vào vùng duyên hải phía Bắc Vịnh. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
5: Theo cơ quan quản lý kho xăng biển Mỹ, đa số nhân sự làm việc trong ngành dầu mỏ đã được sơ tán khỏi 129 trong tổng số 371 giàn khoang sản xuất tại vịnh Mexico, cùng 8 trong 11 giàn ngoài khơi. Hơn 70% lượng dầu hàng ngày và gần 60% sản lượng khí đốt tự nhiên đã bị tạm dừng khai thác. Trong khi đó, hơn 418.000 hộ gia đình và doanh nghiệp tại các bang Florida và Alabama đã bị mất điện do ảnh hưởng của bão. Phần lớn, số khách hàng bị mất điện nằm tại Florida với khoảng 300.000 trường hợp trong tối 9 tháng 10. Các khu vực mất điện nặng tập trung nhất ở phía tây Florida cùng khu vực ven biển và miền Nam Alabama. Số vụ mất điện tăng rất nhanh chỉ trong vài giờ. Khoảng 7 giờ tối ngày 9 tháng 10 theo giờ miền Đông, tổng số khách hàng mất điện tại hai bang mới ở mức khoảng 100.000.

0: Sau nhiều tháng mưa bão gần như yên ắng do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño mạnh, giới chức bị khuyến cáo người dân vẫn tuân thủ lệnh sơ tán, tránh ra đường và tiếp tục theo dõi cập nhật từ cơ quan khí tượng địa phương.
1: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tấn công trong buồng lái máy bay của hãng hàng không Fly Dubai hôm 30 tháng 9, xác định cơ phó người Oman đã lên kế hoạch chiếm quyền điều khiển máy bay và lao vào nhà ga hành khách tại sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel nhằm gây thương vong lớn. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Tổng công tố liên bang UAE, ông Saif Al-Shamsi cho biết, kết quả điều tra sự cố xảy ra trên chuyến bay của hãng Fly Dubai từ UAE đến Israel hôm 30 tháng 9 cho thấy, cơ phó 29 tuổi người Oman với tên gọi Hammam Al-Hammami đã lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công theo kiểu tự sát. Mục tiêu nhắm đến là sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, miền trung Israel. Trưởng công tố Al-Shamsi khẳng định, nghi phạm định chiếm quyền kiểm soát máy bay để lao vào nhà ga hành khách của sân bay Ben Gurion. Mục tiêu là gây thương vong nhiều nhất có thể. Kết quả điều tra cũng cho thấy, trước khi gia nhập Fly Dubai tháng 1 năm nay, nghi phạm đã có bằng phi công và làm việc cho một số hãng hàng không ở nhiều nước khác nhau, trong đó có hãng hàng không Oman và hãng hàng không Hoàng gia Maroc. Đặc biệt, trước khi thực hiện âm mưu tấn công hôm 30 tháng 9, nghi phạm đã tham gia hai chuyến bay đến Tel Aviv để làm quen với lộ trình bay và sân bay mục tiêu. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai báo chỉ hành động một mình và không có đồng bọn. Tuy nhiên, công tác điều tra về khả năng có thêm đồng phạm vẫn đang được tiến hành. Phản ứng với vụ việc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ trừng phạt thích đáng bên đứng đằng sau cuộc tấn công. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nếu Iran bị kết luận liên quan âm mưu, Tehran sẽ phải trả giá đắt cho hành động này.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa. Như thường lệ, trưa thứ Bảy hàng tuần, chúng tôi điểm những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần.
3: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Thưa quý vị, Hội nghị Trung ương 4 đã thông qua nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu:
6: xây dựng chỉnh đốn đảng phải làm cho tổ chức đảng vững mạnh, cán bộ trưởng thành, lãnh đạo và phải giải quyết công việc tốt hơn. Lấy xây dựng làm nhiệm vụ cơ bản lâu dài, kiên quyết phòng ngừa xử lý những vi phạm, ngăn chặn suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Muốn tự sửa chữa, trước hết phải nghe được sự thật. Cấp ủy tổ chức đảng phải phát huy dân chủ để cán bộ đảng viên nói thẳng, nói có trách nhiệm. Người đứng đầu phải cầu thị, chịu nghe ý kiến khác với mình, không để nể nang, né tránh, làm khuyết điểm kéo dài, vi phạm tái diễn, phải khắc phục cả sai phạm và sơ hở dẫn đến sai phạm. Cấp ủy người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc này.
5: 9,95% là mức tăng GDP quý 3, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%, một con số rất ấn tượng, thuộc nhóm cao trên thế giới. Nhưng để chạm tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, chặng đường phía trước vẫn còn không ít thách thức. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến với 34 tỉnh thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu cả hệ thống phải tăng tốc trong 3 tháng cuối năm.
7: Các điểm nghẽn phải tháo gỡ một cách triệt để và các giải pháp cụ thể đủ mạnh và khả thi để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong quý còn lại của năm 2026. Các địa phương là cực tăng trưởng có quy mô kinh tế lớn phải phấn đấu cao hơn và khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng. Đối với các địa phương tăng trưởng còn đang thấp hơn so với mục tiêu đề ra, đặc biệt là các địa phương dự kiến thấp hơn mục tiêu cả năm, thì chúng tôi đề nghị các đồng chí đánh giá kỹ các dư địa còn lại, thực hiện ngay các giải pháp mạnh, quyết liệt, cụ thể và hiệu quả để phấn đấu hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất. Kết quả cuối năm chắc chắn sẽ là cơ sở chính xác nhất để đánh giá và bố trí luân chuyển cán bộ.
5: Tăng trưởng cao là đáng mừng, nhưng con số không phải là đích đến duy nhất. Trong bối cảnh giá năng lượng biến động, lãi suất còn cao và những bất định gia tăng, bài toán đặt ra là vừa tăng tốc, vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Và quan trọng hơn, như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, tăng trưởng phải được chuyển hóa thành thu nhập cao hơn, chất lượng sống tốt hơn và sự thụ hưởng thiết thực hơn của người dân. Việt Nam lần đầu được một tổ chức quốc tế xếp hạng tín nhiệm mức đầu tư. Ngày 8 tháng 10, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information của Nhật Bản nâng mức tín nhiệm của Việt Nam từ BB+, tức là triển vọng tích cực, lên BBB-.

0: Ừ, tức là triển vọng ổn định, lần đầu đưa quốc gia vào nhóm đầu tư theo thang đánh giá của tổ chức này, mở thêm cơ hội huy động vốn quốc tế. Trong lĩnh vực du lịch cũng đón nhận tin vui khi Việt Nam vào top 10 điểm đến được yêu thích nhất thế giới năm 2026 theo Reader's Choice Awards 2026 của Condé Nast Traveler, tạp chí du lịch uy tín của Mỹ. Kết quả này không chỉ là một danh hiệu, đó là sự ghi nhận sức hút ngày càng rõ nét của du lịch Việt Nam. Những giải thưởng liên tiếp gần đây cho thấy Việt Nam đang chuyển từ một điểm đến có tiềm năng thành một lựa chọn ngày càng được du khách toàn cầu ưu tiên. Mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay không chỉ là một con số tham vọng. Với đà tăng trưởng và vị thế đang được nâng lên, đây hoàn toàn có thể là mục tiêu khả thi nếu du lịch Việt tiếp tục biến sự yêu thích thành những trải nghiệm đủ tốt để du khách muốn quay trở lại. 14 nhà khoa học Việt Nam lọt nhóm ngôi sao đăng lên thế giới năm 2026, tăng hơn 3 lần so với năm 2024, theo xếp hạng nhà khoa học toàn cầu được nền tảng research.com công bố mới đây. Trong đó đáng chú ý 33.000 lượt trích dẫn là thành tích của tiến sĩ Bùi Tiến Diệu, đứng thứ hai thế giới ở bảng ngôi sao đăng lên. Những con số này cho thấy khoa học Việt đang có thêm những gương mặt đủ sức bước ra sân chơi toàn cầu, dù khoảng cách với các cường quốc nghiên cứu vẫn còn rất lớn. 0,2% là mức thuế mà Bộ Tài chính đề xuất thu đối với đất bỏ hoang và không áp dụng hạn mức, tức là toàn bộ diện tích đất bỏ hoang chậm hoặc không đưa vào sử dụng đều chịu thuế suất 0,2% mà không được hưởng ngưỡng thấp hơn với phần trong hạn mức. Ủng hộ áp thuế với đất bỏ hoang, song nhiều chuyên gia kiến nghị cần có tiêu chí xác định rõ ràng để tránh gây khó thêm cho doanh nghiệp và thị trường địa ốc. Hễ mưa lớn, chiều cường, nhiều tuyến phố ở Thành phố Hồ Chí Minh lại biến thành sông, giao thông tê liệt, cuộc sống người dân đảo lộn. Khoảng một tháng nữa, công trình chống ngập trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng sau nhiều năm chậm tiến độ dự kiến về đích. Quá muộn màng nhưng vẫn là một tia hy vọng. Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh cũng lên kế hoạch triển khai 87 dự án chống ngập, tổng vốn hơn 142.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030. Những con số rất lớn, nhưng điều người dân cần không phải là thêm một lời hứa để rồi thất hứa như nhiều lần trước đây, mà là kết quả cụ thể. Mỗi mùa mưa, những con đường ngập phải ít đi, ngập nông hơn và rút nhanh hơn.
1: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao đã diễn ra với thông điệp mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Sự kiện được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu trên toàn quốc. Dự lễ phát động có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh:
3: không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao, chỉ cần lựa chọn phù hợp và kiên trì mỗi ngày để từ mỗi cá nhân lan tỏa đến gia đình và cộng đồng. Cha mẹ cùng con tập luyện, ông bà cùng con cháu vận động, đồng nghiệp cùng chơi thể thao, cộng đồng cùng tạo dựng một nếp sống khỏe. Khi vận động trở thành thói quen của mỗi người, chúng ta sẽ tạo được một xã hội năng động, một cộng đồng khỏe mạnh.
2: Ngay sau nghi thức bấm nút khởi động, các đại biểu cùng gần 12.000 người dân đã hào hứng chạy bộ đồng hành quanh Hồ Hoàn Kiếm. Cùng với đó, nhiều hoạt động thể thao sôi động như võ thuật, dân vũ, pickleball cũng diễn ra, tạo nên ngày hội thể thao đầy năng lượng. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi:
3: người dân Việt Nam dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì và sống ở đâu, hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, để thể thao trở thành niềm tin và niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của cộng đồng.
2: Sân cỏ trong nước sôi động trở lại vào chiều tối nay với 3 cặp đấu tiếp theo thuộc vòng 3 V-League 2026-2027. Tâm điểm là cuộc so tài lúc 18 giờ giữa Thép Xanh Nam Định với đội nhì bảng Ninh Bình FC. Đội chủ sân Thiên Trường đã thua đậm ở vòng 2 khi đồng khách đến Đà Nẵng, thế nên rất khát khao chiến thắng khi trở về sân nhà ở vòng 3. Tuy vậy, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt không có lực lượng mạnh nhất do Trần Văn Kiên, Ezekiel, Văn Toàn, Xuân Son vắng mặt do thể phạt hoặc chấn thương. Văn Vĩ bỏ ngỏ khả năng ra sân, còn tân binh Tuấn Hải đang mất phong độ nghiêm trọng. Trong khi đó, đội khách Ninh Bình FC đang có phong độ rất cao. Thêm một chiến thắng với cách biệt 2 bàn vào tối nay sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vươn lên chiếm giữ ngôi đầu. Cùng bắt đầu lúc 18 giờ còn có cặp đấu trên sân Lạch Tray, Hải Phòng FC tiếp câu lạc bộ Thanh Hóa. Tiếp đó lúc 17 giờ, Hoàng Anh Gia Lai tiếp SHB Đà Nẵng. Tại nước Đức,

0: Red Bull bị Werder Bremen gỡ hòa ở phút bù giờ trong trận đấu sớm thuộc vòng 5 Bundesliga diễn ra vào rạng sáng nay. Suốt 80 phút, trận đấu diễn ra rất chặt chẽ. Đội chủ sân Signal Iduna Park chủ động dâng cao, còn đội khách kiên cường phòng ngự. Trận đấu chỉ thực sự bùng nổ ở hơn 10 phút cuối. Daniel Svensson dứt điểm quyết đoán để khai thông bế tắc cho Dortmund. Chỉ 5 phút sau, trung vệ Nico Schotterbeck bật cao đánh đầu ghi bàn nâng cách biệt lên 2-0. Tưởng chừng trọn vẹn 3 điểm đã nằm chắc trong tay thầy trò huấn luyện viên Nico Kovac, thế nhưng Werder Bremen lại tạo nên cuộc ngược dòng khó tin. Phút 88, tiền vệ Ludovic Reis sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Phút 90+2, trung phong Niklas Füllkrug bật cao đánh đầu ấn định tỷ số hòa 2 đều. Bremen giành lại 1 điểm để tiến vào top 4, còn Dortmund sẽ mất ngôi đầu bảng nếu tối nay Bayern Munich đánh bại chủ nhà Wolfsburg. Giải Ngoại hạng Anh 2026-2027 bước sang vòng 6 vào tối nay, mở màn là cặp đấu lúc 18:30 Arsenal tiếp Leeds. Đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta đã hừng hực khí thế giành trọn 3 điểm trên sân nhà Emirates sau trận thua Brighton 0-3 ở vòng trước. Ngoài ra, Arsenal vừa gia hạn hợp đồng với Mikel Arteta đến mùa hè 2030. Nhà cầm quân 44 tuổi đưa lương lên 20 triệu bảng mỗi mùa giải, trở thành huấn luyện viên được trả lương cao nhất của hạng Anh. Huấn luyện viên Mikel Arteta chia sẻ:
1: "With the transformation of a football club,
0: tôi nghĩ tổng kết lại đội bóng là điều tôi tự hào nhất sau 7 năm làm việc tại đây. Tất cả thành viên đều cảm thấy mình là một phần của điều gì đó rất gắn kết. Thêm vào đó, Arsenal đang xây dựng bản sắc, thể hiện tham vọng và đặt ra lộ trình rõ ràng. Tôi nghĩ điều đó cũng rất quan trọng. Còn lúc này, điều cần tập trung nhất là toàn đội cần thể hiện tốt để đánh bại Leeds." Cũng trong tối nay, tôi đã có 3 vòng liền không thắng. Chelsea sẽ tiếp Bournemouth lúc 21 giờ. Tiếp đó lúc 23 giờ 30, Manchester United so tài với Tottenham trên sân Old Trafford. Đội khách Tottenham gây thất vọng lớn khi xếp cuối bảng với vỏn vẹn 2 điểm. Còn chủ nhà Man United mới giành được 5 điểm sau 5 trận, đứng thứ 12. Trước trận đấu, huấn luyện viên Michael Carrick xác nhận Sesko, Mazui và Doku sẽ vắng mặt do chấn thương.
2: Yeah, a little bit mixed really for the internationals. Patrick came off and
0: nhìn chung tình hình rất là tập trung của tuyển quốc gia khá trái chiều. Doku phải rời sân và cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu trong vài tuần. Mazui cũng rời sân sau một pha va chạm. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Riêng Sesko cần thêm thời gian hồi phục. Cậu ấy chưa thể sẵn sàng thi đấu.
2: So he won't be ready.
3: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
4: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô và đón nhận danh hiệu

0: anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cho biết, hiện nay thủ đô đang quyết tâm vươn mình mạnh mẽ với những chính sách mang tính đột phá cần sự đồng thuận của nhân dân. Vì vậy, mỗi chiến sĩ phải là một tuyên truyền viên tích cực ngay tại cơ sở để tuyên truyền vận động nhân dân, lắng nghe kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, không để tạo thành điểm nóng. Bộ Tài chính và Bộ Công Thương chưa thống nhất về phương án tách Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia khỏi Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN do lo ngại việc tách đơn vị có thể ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn và đầu tư đồng bộ lưới điện. Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga đồng ý cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 và thêm 1 triệu tấn trong đợt tiếp theo nhằm giúp hạ nhiệt giá nhiên liệu hiện nay. Sau hai trận động đất mạnh liên tiếp cùng hàng chục dư chấn, Panama đang khẩn trương đánh giá thiệt hại và triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân. Dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong, nhiều công trình bị hư hại, hoạt động giao thương và hàng không bị gián đoạn. Trong khi đó, nỗi lo về những dư chấn tiếp theo vẫn bao trùm nhiều khu vực của quốc gia Trung Mỹ này. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Lan Anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Thị Trúc. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe.
3: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
2: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
4: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước. Và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
2: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
5: Tôi dùng hồng sâm được hơn 1 tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là 1 tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình mới có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé.
3: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
2: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu. Xin để nhắc lại, 1800-1120. Chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
6: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 9, tại Hà Nội đã diễn ra Liên hoan Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long tổ chức thực hiện. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với sự kiện âm nhạc này qua một số tiết mục nhạc gia do ban nhạc Sông Hồng trình tấu, băng âm thanh do chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Vũ điệu Thăng Long

0: Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc tế được định hướng tổ chức thường niên của thủ đô, góp phần triển khai chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của thủ đô, cụ thể hóa cam kết của Hà Nội trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời từng bước hình thành một lễ hội âm nhạc mang dấu ấn riêng của Hà Nội. Sự kiện có sự phối hợp đồng hành của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Du lịch Hà Nội cùng nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố. Chia sẻ về định hướng phát triển văn hóa của thủ đô Hà Nội, đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu.
1: Với định hướng phát triển văn hóa thủ đô, văn hiến, bản sắc, sáng tạo, hội nhập và kết nối, gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thành phố tập trung xây dựng các sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc của thủ đô, gắn với các chương trình sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế, đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, sáng tạo và năng động. Bên cạnh đó, thành phố đã chỉ đạo xây dựng nhiều dự án âm nhạc phục vụ cộng đồng, giúp nhân dân, du khách và người yêu âm nhạc được thưởng thức, giao lưu, cảm nhận về nghệ thuật tại những không gian văn hóa đặc sắc, tạo nên những cảm nhận đặc biệt hơn về thủ đô Hà Nội. Trong các dự án âm nhạc đó, chương trình âm nhạc cộng đồng do nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ nhạc gia, các đơn vị nghệ thuật của thành phố được thực hiện diễn ra định kỳ từ tháng 11 năm 2025, trở thành một điểm hẹn âm nhạc vào chiều Chủ nhật hàng tuần tại nhà Bát Giác, vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ, đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách yêu nghệ thuật, yêu nhạc gia tham dự. Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân và du khách, công chúng yêu nhạc gia, gắn với hình thành sự kiện âm nhạc quốc tế thường niên, thành phố Hà Nội đã tổ chức Liên hoan nhạc gia quốc tế năm 2026.
0: Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chia sẻ về định hướng phát triển văn hóa của thủ đô Hà Nội. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Nhớ về Hậu Giang

0: Quý vị và các bạn thân mến, diễn ra trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 9, Liên hoan Nhạc gia Quốc tế Hà Nội năm 2026 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng các nghệ sĩ nhạc gia xuất sắc của Việt Nam tại nhiều không gian văn hóa lớn của thủ đô Hà Nội như Vườn Hoa Âm Nhạc, Nhà Hát Lớn, Nhà Bát Giác, Nhà Hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Không gian Sáng tạo Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Câu lạc bộ Quyền Minh Jazz, Long West Jazz Club và nhiều không gian khác. Nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, đại sứ thương hiệu Hà Nội Jazz Fever, chia sẻ về cảm xúc khi được biểu diễn tại chương trình khai mạc.
1: Tham gia chương trình đêm nay là một sự kiện rất lớn đối với cuộc đời tôi. Chúng tôi cũng diễn rất nhiều những đêm biểu diễn nhạc gia, kể cả trong nước đến quốc tế. Nhưng đối với Festival Jazz ngày hôm nay, được chơi khai mạc chương trình, được đưa những âm giai của Việt Nam chơi thành ra để gửi đến festival, nó là một điều mà ước nguyện từ rất lâu của chúng tôi. Việc biểu diễn nhạc gia thì lúc nào cũng sẵn lòng biểu diễn, nhưng để biểu diễn trong một festival với một cái mức độ tổ chức rất là hoành tráng, rất là bài bản như thế này

0: thì chúng tôi cảm thấy rất là xúc động. Tôi hy vọng rằng đêm diễn này sẽ thành công, tạo cho các nghệ sĩ một niềm tin đối với việc biểu diễn nhạc giả.
1: Vừa rồi là chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, đại sứ thương hiệu của Hà Nội Jazz Festival. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe tác phẩm Ngẫu hứng Tây Nguyên.

0: Đến với Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026, khán giả sẽ được trải nghiệm, thưởng thức các hoạt động nghệ thuật đa dạng, phong phú, gồm biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ thuật và các chương trình âm nhạc đường phố. Bây giờ, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của hai bạn Đinh Hương, Vũ Yến Ngọc về chương trình.
1: Chương trình rất là tuyệt vời. Bọn cháu được có những cái phút giây mà thưởng thức âm nhạc rất là vui vẻ và cảm thấy rất là thư giãn ngày hôm nay ạ. Và đặc biệt là được chứng kiến phần biểu diễn của các khách mời quốc tế, cảm thấy rất là vinh dự và vui nữa.
2: Về chương trình Jazz Festival hôm nay thì chương trình rất là tuyệt vời. Chương trình có thể đem đến cho người nghe những cảm xúc thăng trầm và mời được những ban nhạc quốc tế mà khiến cho người nghe có thể mở mang được cái tầm hiểu biết. Vì trước đây cháu nghĩ ra chỉ có những cái giai điệu êm ái thôi, nhưng mà đến hôm nay thì cảm xúc bùng nổ và mọi thứ rất là mới và rất là thú vị và đặc biệt ạ, để lại dấu ấn rất là đẹp trong lòng cháu.
0: Chúng ta vừa nghe chia sẻ của hai khán giả Đinh Hương, Vũ Yến Ngọc về chương trình Liên hoan Jazz Quốc tế Hà Nội 2026. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả nghe tác phẩm Lời Mẹ Ru

Quý thính giả thân mến, Liên hoan gia quốc tế Hà Nội năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy giao lưu hợp tác, phát triển mạng lưới nhạc gia giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch, đồng thời khẳng định hình ảnh Hà Nội, thành phố sáng tạo, một điểm đến tích cực của các hoạt động văn hóa nghệ thuật quốc tế, cũng như tạo cơ hội cho người dân thủ đô được thưởng thức các tiết mục hòa tấu nhạc gia đặc sắc qua sự thể hiện của các nghệ sĩ, ban nhạc ở trong và ngoài nước. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý thính giả nghe tác phẩm Hội Làng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chuyển đổi xanh.
2: Chuyển đổi xanh.
3: Các biên tập viên Minh Khánh và Vũ Đào xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
4: Trong xu hướng chuyển đổi xanh mạnh mẽ, phân loại rác thải tại nguồn được xem là giải pháp căn cơ mang lại nhiều lợi ích cho xã hội và cộng đồng. Tuy nhiên, dù chủ trương đã đi vào cuộc sống trong một khoảng thời gian, nhưng thực tế việc phân loại rác vẫn mang tính hình thức, thiếu đồng bộ, khiến hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng. Phân loại rác tại nguồn khi nhận thức lệch pha với hành động. Chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay đề cập nội dung này.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, việc xử lý rác thải trên địa bàn Hà Nội trở thành vấn đề nóng khi hàng loạt bãi tập kết rác bị quá tải. Khối lượng rác tăng trung bình khoảng 10% mỗi năm đang tạo áp lực lớn lên hệ thống xử lý môi trường đô thị. Phân loại rác tại nguồn được xác định là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết dứt điểm vấn đề này. Nhưng dù đã thí điểm gần 2 năm, việc phân loại rác tại nguồn ở nhiều khu vực ở Hà Nội vẫn chưa đạt hiệu quả, chưa nói là dậm chân tại chỗ với nhiều vướng mắc ở tất cả các khâu.
1: Đều đặn 17 giờ chiều mỗi ngày, nghe tiếng kèn của nhân viên thu gom rác, chị Phạm Phương Lan ở Hàm Tử Quan, phường Hồng Hà lại xách túi rác ra đầu đường. Rác được đổ chung vào một túi to, hổ lốn cả đồ ăn bỏ đi lẫn chai nhựa, giấy gói và nhiều vật dụng khác.
2: Hiện nay nhà là vẫn bỏ chung, tại vì bỏ ra thì là có cái công ty người ta đến người ta thu gom xong người ta phân loại sau.
1: Cũng như chị Lan, nhiều người dân cho biết đổ rác không phân loại đã thành thói quen. Trước đây cũng đã có thời gian xe của công ty vệ sinh chạy đến từng ngõ phát loa tuyên truyền về phân loại rác. Rồi cán bộ tổ dân phố cũng mang những tờ rơi về cách thức phân loại rác đến các hộ gia đình. Nhưng gần đây không thấy nữa. Vì thời gian đã lâu cũng chẳng thấy ai nhắc nhở. Giờ nhiều người không còn nhớ cụ thể phải phân loại rác như thế nào. Dù thâm tâm vẫn hiểu rằng phân loại rác sẽ tốt cho môi trường và cuộc sống của chính mình.
3: Bây giờ bà con chưa phân loại được mấy, không phân loại triệt để thì vẫn đổ lẫn lộn được tí, cho vào bóng buộc vào sao là đổ phân loại sau.
1: Tình trạng đổ rác không phân loại cũng diễn ra tương tự tại các chung cư. Có người cũng đã phân loại các sản phẩm nhựa nhưng vẫn đổ chung các loại rác thải khác. Có người mặc kệ, chỉ xem rác là rác chung. Cũng có những người dù đã có ý thức về phân loại nhưng lại cho qua vì lý do.
4: Tôi chưa thấy phân loại rác ở tất cả những cái chỗ đổ rác quy định. Rác để chung một túi, vứt ra thùng rác rất là ô nhiễm.
1: Dù thấy ô nhiễm, nhưng vì thói quen, hai từ tưởng như đơn giản, nhưng lại được chỉ ra là một trong những trở ngại khiến cho hoạt động có ý nghĩa như phân loại rác tại nguồn thời gian qua vẫn dậm chân tại chỗ. Vì sao một chủ trương đúng lại chưa thể đi vào cuộc sống? Câu trả lời nằm ở sự thiếu đồng bộ trong triển khai. Không chỉ là thói quen khó bỏ của người dân, bài toán còn vướng ở hạ tầng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thiếu đồng bộ. Chị Hoàng Thị Vân, một công nhân môi trường trực tiếp thu gom rác, cho biết.
5: Bây giờ chúng tôi cứ lọ mọ phân loại, cứ cùng ra nơi thì xe nó đi điểm khác rồi. Xe rác ấy điện tối mới cẩu thì xe đâu mà làm.
1: Cùng với những quy định, chế tài đã ban hành, mới đây nhất, Quyết định 87 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, quy định về cách phân chia 3 nhóm rác theo quy định đã đi vào thực tế. Nhưng nhìn chung, việc phân loại rác tại nguồn
0: với mức phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với hộ gia đình cá nhân không phân loại rác theo quy định.
1: Tuy nhiên, thì hơn một năm sau khi luật bảo vệ môi trường có hiệu lực với yêu cầu bắt buộc phân loại rác tại nguồn, việc triển khai tại nhiều địa phương vẫn chưa mang lại hiệu quả.
0: Tại những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng những bãi rác tự phát chất đống nằm trên những con đường nội đô không là chuyện hiếm gặp. Bãi rác không tự nhiên mà hình thành. Chỉ một túi rác bị vứt bừa bãi cũng đủ kéo theo những túi rác khác, dần tạo nên các điểm tập kết rác nhỏ gây ô nhiễm môi trường. Dù đã có quy định về phân loại rác, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi, nhưng trên thực tế, không phải ai cũng tuân thủ.
6: Người ta đã bắt đầu là tập kết rác ở kia và cứ thấy ùn bao nhiêu rác đồng người ta đổ vứt vào đây. Và ở đây mùi hôi bốc lên rất nhiều.
7: Có rác nhiều như này là sẽ ảnh hưởng bởi vì thứ nhất là con đường này là dẫn cho người dân buổi sáng ta đi tập thể dục rất là đông cái khu vực này. Thứ hai nữa là cái hàng ăn hàng uống ở đây thì nói chung là nó cũng có ảnh hưởng vì ruồi muỗi nó rất là nhiều và mùi nó lồng lặc lắm.
8: Thường xuyên như thế chứ không phải hôm nay. Nó cứ như thế này, nó rất là bẩn.
0: Hiện nay, việc thu gom vận chuyển rác thải, ngoại trừ rác xây dựng và rác công kênh, các loại rác còn lại vẫn chủ yếu thu gom theo hình thức hỗn hợp. Rác sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn từ các hộ gia đình, tiếp tục được gom chung trên một phương tiện và đưa về cơ sở xử lý. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Hội Không khí sạch Việt Nam nhận định, thực tế này vô hình chung khiến cho hành vi không phân loại rác có lý do để tồn tại.
9: Một trong những cái nguyên nhân đấy là chúng ta chưa có những cái hướng dẫn rõ ràng. Cái nào là loại tái chế, tái sử dụng, cái nào là rác thực phẩm, cái nào là loại rác khác. Cái thứ hai nữa là các cái biện pháp thu gom, các đơn vị thu gom thì vẫn dùng những cái phương pháp cũ, không có những cái thiết bị mới để mà phân loại rác. Thế rồi cách xử lý cũng vậy. Nữa là cũng chưa có

0: những cái biện pháp giám sát, những cái việc đấy thì nó đã ảnh hưởng đến cái việc tức là chúng ta thực hiện chưa được thấu đáo và chưa có chuyện chuyển biến mạnh trong các cái giải pháp.
1: Phân loại rác tại nguồn không còn là khuyến khích. Quy định này đã được luật hóa trong Luật Bảo vệ môi trường và hiện cũng được phân cấp trực tiếp về các phường, xã nơi gần dân nhất để quản lý, giám sát và triển khai phương án thực hiện. Tuy nhiên, khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tiễn đang khiến mục tiêu quản lý rác thải bền vững tiếp tục bị bỏ ngỏ. Nhiều nơi còn thiếu thiết bị giám sát, quy trình thu gom sau phân loại chưa đồng bộ, trong khi thói quen của người dân chưa thay đổi. Bên cạnh đó, nhiều nơi cũng chưa áp dụng các hình thức phạt bằng tiền mà chủ yếu là giáo dục tuyên truyền. Ông Đỗ Đức Toàn, tổ dân phố số 5 phường Hồng Hà cho rằng:
2: chúng ta cũng phải tiếp tục tuyên truyền và có thể sử dụng các cái biện pháp xử phạt hành chính đối với các cái hộ gia đình, đối với các cái tổ chức mà không thực hiện cái việc phân loại rác.
1: Theo giáo sư Đặng Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, nhìn từ dự án phân loại rác 3R triển khai tại Hà Nội cách đây hơn 20 năm, kết quả phân tích cho thấy nếu phân loại đúng có thể thu hồi tới 20% lượng rác để tái chế. Thế nhưng hiện nay, tỷ lệ này mới chỉ đạt 10%. Để phân loại rác đạt hiệu quả, cần có những giải pháp đồng bộ, liên kết chặt chẽ từ phân loại tại nguồn, thu gom, tập kết, vận chuyển đến xử lý. Bên cạnh đó là một cơ chế thực thi cùng sự vào cuộc quyết liệt từ phía các cơ quan chức năng với trách nhiệm quản lý, giám sát.
3: Có một số những cái biện pháp tương đối hiệu quả, đó là việc người ta gắn liền với những hương ước, những quy định của địa phương mà được bà con đồng thuận, chấp nhận và chịu trách nhiệm. Thì cái lực lượng giám sát những cái hoạt động này chính lại là bà con, láng giềng, những người chung quanh, những người đã xây dựng những cái hương ước ấy. Cái việc ấy nó rất hiệu quả. Ví dụ đấy là một trong những biện pháp mà cần nên có khi áp dụng phân loại rác tại nguồn.
1: Cùng với đó, cần khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân với những cơ chế hỗ trợ tạo điều kiện. Theo ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, đây là vấn đề cần phải được nhìn nhận một cách cụ thể rõ ràng.
4: Hiện nay chúng ta đang có xu thế là làm sao khuyến khích các tổ chức doanh nghiệp để mà xã hội hóa tham gia vào trong công tác về xử lý chất thải, thì để cho các doanh nghiệp mà có động lực và có những cái điều kiện, tức là họ có thể hoàn vốn này, họ có thể có được lợi nhuận thông qua cái quá trình tham gia vào trong công tác này, thì những cái cơ chế chính sách để khuyến khích doanh nghiệp thì cũng cần phải được cải tiến bổ sung. Tôi lấy ví dụ như là những cái quy định về giá cái xử lý chất thải, hoặc là những cái quy định về những cái công nghệ mới như là đốt rác phát điện, thì chúng ta cũng cần phải có quy định làm sao để có thể khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào trong cái công việc này.
1: Thống kê cho thấy, nếu như thực hiện tốt phân loại rác tại nguồn, sẽ chỉ có khoảng 25-30% rác thải phải mang đi chôn lấp hoặc xử lý tại các nhà máy, mang lại hiệu quả rất lớn với xã hội và cộng đồng. Cùng với chuyển biến nhận thức của người dân, vấn đề quan trọng nhất để mục tiêu này đạt được như kỳ vọng, đó là giải quyết điểm nghẽn về hạ tầng cho xử lý rác. Nếu như không có giải pháp đột phá, rất khó đảm bảo lộ trình như Luật Bảo vệ môi trường đã đặt ra.
5: Hành trình xanh.
6: Chương trình được tiếp tục với một câu chuyện thú vị về cung cấp năng lượng mặt trời cho ngôi nhà cô đơn nhất thế giới ở Iceland. Thưa quý vị, một nhà nghỉ săn bắn nằm chênh vênh trên đảo Ellidey, ngoài khơi phía nam Iceland, vừa được trang bị hệ thống lưu trữ điện bằng năng lượng mặt trời. Với một hòn đảo chỉ có duy nhất một ngôi nhà giữa biển khơi và những vách đá dựng đứng, đây không chỉ là câu chuyện về một nguồn điện mới.
7: Muốn đến Ellidey, gần như chỉ có thể đi bằng thuyền khi biển đủ yên, chủ yếu trong những tháng mùa hè. Hòn đảo cũng là nơi sinh sản của hàng chục nghìn cặp hải âu màu đỏ đại Tây Dương. Chính điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và vị trí biệt lập khiến việc cung cấp năng lượng cho nhà nghỉ trong nhiều thập kỷ là một bài toán không

0: một hệ thống pin lưu trữ năng lượng 5 kWh kết hợp với hai tấm pin mặt trời nhằm giảm sự phụ thuộc vào máy phát điện chạy bằng xăng và khí propane. Chủ tịch Hiệp hội đảo Eliday, ông Ragnarsson Johansson là người dẫn đầu sáng kiến này.
1: Để vận hành ngôi nhà này trong 60 hoặc 70 năm qua, chúng tôi phải dựa vào nhiên liệu và khí propane. Nhưng việc kiếm được những nguyên liệu đó ở đây vô cùng khó khăn. Hơn nữa, điều đó không tốt cho môi trường. Tấm pin mặt trời lắp đặt rất đơn giản. Bạn chỉ cần cắm điện là có ngay máy pha cà phê. Và chúng ta có thể sử dụng năng lượng tự nhiên, tiết kiệm được rất nhiều lần đi lại đến trạm xăng.
0: Ngay cả việc đưa hệ thống mới lên đảo cũng là một thử thách. Các thiết bị được vận chuyển bằng thuyền, sau đó sử dụng hệ thống tời để kéo lên những vách đá. Chuyên gia lắp đặt hệ thống điện độc lập Simon Smith đến từ công ty SA Energy của Anh cho rằng đây là một trong những địa điểm khắc nghiệt nhất ông từng làm việc.
1: Khi bạn sở hữu những bất động sản hoàn toàn không có khả năng kết nối điện, bạn phải dựa vào máy phát điện. Điều này lại gây ra nhiều vấn đề, việc vận chuyển nhiên liệu và tất cả những thứ tương tự. Ở một địa điểm như thế này, việc duy trì nguồn điện và vận hành ngôi nhà trong suốt mùa cần thiết là rất khó khăn. Vì vậy, pin lưu trữ và năng lượng mặt trời là một giải pháp vô cùng hợp lý đối với họ. Hệ thống đang được thử nghiệm trong môi trường khắc nghiệt nhất mà chúng tôi có thể đặt nó vào. Không có hệ thống dự phòng nào ở đây. Nó có lúc hoạt động hoặc không.
0: Hệ thống mới sẽ cung cấp điện cho bếp, ống đun nước, đèn chiếu sáng và các thiết bị liên lạc. Trong đó, thiết bị liên lạc đặc biệt quan trọng bởi đây là phương tiện để gọi trợ giúp khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Một tủ lạnh kiêm tủ đông cũng đang được đưa tới đảo, giúp thực phẩm giữ được lâu hơn và giảm số vận chuyển hàng hóa từ đất liền. Câu chuyện ở Eliday có thể đặc biệt bởi nơi đây gần như không có gì ngoài một ngôi nhà giữa biển, nhưng bài toán mà hòn đảo này đối mặt lại không hề xa lạ. Ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là những khu vực xa lưới điện, các hộ gia đình và cộng đồng cũng đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch bằng điện mặt trời và hệ thống pin lưu trữ. Ngay cả những nơi có điện lưới, pin lưu trữ cũng ngày càng được quan tâm. Điện mặt trời có thể tạo ra nhiều năng lượng vào ban ngày, nhưng nhu cầu sử dụng lại kéo dài cả ban đêm. Pin giúp lưu giữ phần điện dư thừa để sử dụng vào thời điểm cần thiết. Đây cũng là một trong những lý do nhu cầu đối với hệ thống lưu trữ năng lượng tại nhà đang tăng lên ở nhiều quốc gia trong bối cảnh giá năng lượng và nhiên liệu biến động, còn yêu cầu giảm phát thải ngày càng lớn.
2: Câu chuyện của ngôi nhà cô đơn nhất thế giới cùng bài toán năng lượng tái tạo ở Iceland đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hà Linh chào quý vị và các bạn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay sau phần tin hoạt động kiều bào là phóng sự khi áo dài Việt tỏa sáng trên sàn diễn thời trang quốc tế. Tiếp sau là những chia sẻ của chị Trần Huyền Hương, thành viên mạng lưới tài năng Việt Úc về kết nối thúc đẩy mạng lưới tài năng trẻ người Việt tại Australia. Trước hết, chương trình xin thông tin tới quý vị một số hoạt động của kiều bào trong tuần vừa qua.
1: Trong chuyến thăm Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân vừa chứng kiến lễ bàn giao ứng dụng học tiếng Việt cho Đại sứ quán Việt Nam, ứng dụng do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phát triển, hỗ trợ con em hơn 100.000 gia đình đa văn hóa học tập thuận tiện, gắn kết với cội nguồn quê hương.
2: Tuần qua, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu đến thăm cộng đồng doanh nghiệp và tiểu thương người Việt tại Trung tâm Thương mại Sapa, Praha. Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc đánh giá cao sự chăm chỉ nỗ lực hội nhập và việc coi trọng giáo dục thế hệ trẻ của cộng đồng. Ông mong muốn tìm hiểu sâu hơn tâm tư bà con để tại kịp thời hỗ trợ, khẳng định chuyến thăm ghi nhận đóng góp của người Việt, đồng thời góp phần vun

0: gia, thu hút đông đảo chính quyền sở tại và cộng đồng người Việt. Sự kiện nhằm quảng bá văn hóa, thúc đẩy giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác kinh tế du lịch. Chương trình tạo ấn tượng với lễ hội áo dài, biểu diễn nghệ thuật, múa sạp cùng không gian trải nghiệm ẩm thực truyền thống.
1: Thưa quý vị và các bạn, áo dài là trang phục truyền thống đã trở thành biểu tượng cho tâm hồn, khí chất và vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Không chỉ gắn liền với đời sống thường nhật hay những dịp lễ Tết trọng đại trong nước, tà áo dài mềm mại, kín đáo mà thanh lịch ấy vẫn đang tiếp tục hành trình vươn xa, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế. Mới đây, hình ảnh áo dài Việt Nam lại một lần nữa tỏa sáng tại thủ đô London, Vương quốc Anh. Thông qua sự kiện áo dài Fashion Week London 2026, những câu chuyện di sản văn hóa Việt đã được kể lại một cách đầy cảm hứng trên sàn diễn thời trang đẳng cấp quốc tế. Sự thành công của sự kiện này không chỉ tôn vinh nét đẹp truyền thống mà còn mở ra những bước tiến mới trong việc lan tỏa văn hóa Việt ra toàn cầu. Phóng sự của phóng viên Hà Linh khi áo dài Việt tỏa sáng trên sàn diễn thời trang quốc tế.
0: Chương trình tên Áo dài Fashion Week London 2026 do Hội Phụ nữ và Trẻ em Việt Nam tại Anh Quốc tổ chức. Tại chương trình giao lưu kết nối văn hóa Việt 2026 này, ban tổ chức đặt ra một sứ mệnh táo bạo. Đó là đưa áo dài bước vào không gian của một Fashion Week thực thụ, nơi mà sự chú ý tôn vinh chất liệu, kỹ thuật thủ công, họa tiết và tư duy sáng tạo của các nhà thiết kế. Bà Hoàng Hà, trưởng ban tổ chức chương trình, chia sẻ về ý tưởng này.
2: Chúng tôi mong muốn đem áo dài ra thế giới. Áo dài không chỉ là di sản của Việt Nam, được trân trọng, nâng niu, nhưng chúng tôi cũng muốn đưa áo dài vào trong dòng chảy của thời trang thế giới và được thế giới đón nhận như một sản phẩm mà có thể là tiếp cận tất cả nhiều người, cũng như là một sản phẩm văn hóa, một sự kiện mà có thể kết nối rất là nhiều người từ rất là nhiều quốc gia, từ rất là nhiều tổ chức quốc tế, và trong đó là có cả cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới cùng chung tay, cùng hỗ trợ.
0: Vẻ đẹp Việt đã lan tỏa trong cuộc diễu hành áo dài giữa trung tâm thủ đô London. Hàng chục tà áo thướt tha, rực rỡ sắc màu xuất hiện rạng rỡ giữa những tuyến phố và địa danh biểu tượng của thủ đô nước Anh, thu hút những ánh nhìn ngưỡng mộ của người dân và du khách quốc tế. Và chiếc áo dài Việt thực sự đã tỏa sáng trong đêm trình diễn tại khách sạn Leonardo Royal Tower Bridge, nơi quy tụ các nhà thiết kế tên tuổi đến từ Việt Nam, Anh và Mỹ. Ở đó, người ta được nghe kể câu chuyện về văn hóa Việt thông qua tà áo dài, vừa mang nét truyền thống, vừa hiện đại. Nếu như thương hiệu The Lucky Seal mang cả khung cửi dệt làng nghề sang trình diễn, thì Gen Việt lại thể hiện một trải nghiệm độc đáo khi đưa nét hoa văn gốm chu đậu lên chất liệu denim. Còn lụa kim lại kết hợp nhung the, tơ tằm với thổ cẩm. Nhà thiết kế Lê Thanh Danh đưa hồn quê Việt qua hình ảnh cây tre. Nghệ nhân ưu tú Lan Hương mang đến bộ sưu tập Hành tinh Phồn Thịnh số 2, tôn vinh nét thêu tay thủ công vùng cao. Cô chia sẻ.
3: Và thực sự mỗi một cái tấm áo dài mà cá nhân tôi thiết kế để mang ra thế giới quảng bá thì gửi gắm vào trong đó tất cả cái tinh thần, những cái minh triết, những cái giá trị, những cái triết lý về cuộc sống, và đó là những cái niềm ước mơ cũng như là những cái sự tần tảo cần mẫn của rất rất nhiều đôi bàn tay, đặc biệt là những cái họa tiết thổ cẩm được đồng bào bà con dân tộc làm ra, thì đó là cả một cái câu chuyện, một cái suối nguồn, nó phải nói là nó rất là mãnh liệt trong cảm xúc.
0: Điều kỳ diệu làm nên thành công trên sàn diễn London lần này chính là vẻ đẹp tà áo dài đã vượt qua mọi ranh giới sắc tộc và địa lý. Tà áo ấy không chỉ làm rạng rỡ vẻ đẹp dịu dàng thanh lịch của phụ nữ Việt, mà khi được khoác lên người các hoa hậu, người mẫu quốc tế, lại tỏa ra một sức hút kỳ lạ. Sức hút ấy cho thấy rằng tà áo dài Việt Nam vừa tôn vinh vóc dáng người phụ nữ, vừa chạm đến trái tim của những người yêu cái đẹp. Tiến sĩ Dr. Elvis Ellis Shackler, khán giả người Anh, chia sẻ.
4: Tôi thực sự ấn tượng, tôi thích vẻ đẹp phụ nữ trong chiếc váy truyền thống này. Áo dài Việt Nam thực sự đã có một chỗ đứng nhất định, không chỉ tại Vương quốc Anh. Nhưng mà sự kiện này thì cho thấy vẫn còn rất nhiều điều thú vị để khám phá. Việc tổ chức đúng dịp London Fashion Week là một lựa

0: chọn thời điểm vô cùng hoàn hảo.
1: Đằng sau yêu dành cho văn hóa và cái đẹp hội tụ thì mọi khoảng cách địa lý đều xóa nhòa. Trong mắt bạn bè quốc tế, áo dài Việt đã trở thành một sứ giả văn hóa độc đáo. Ông Maiboa Sayavong, đại sứ Lào tại Vương quốc Anh, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của áo dài Việt.
0: Văn hóa Việt Nam rất phong phú. Tôi nghĩ rằng là sự kiện này là một cách tuyệt vời để mà quảng bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài. Đây là một hoạt động vô cùng thú vị, hữu ích và tôi hoàn toàn ủng hộ.
1: Với những người con Việt xa xứ, ai cũng vậy. Khi nhìn thấy tà áo dài như chính là nhìn thấy quê hương. Khoác lên mình chiếc áo dài như mang theo cả dòng chảy di sản và sự đoan trang rất Việt Nam. Bà Đào Thị Hồng, bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Anh Quốc, xúc động chia sẻ.
2: Và thông qua tà áo dài thì các bạn bè quốc tế sẽ cảm nhận được những hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam trong trang phục áo dài, sự duyên dáng, cũng như là những cái nét đẹp lan tỏa đến các bạn. Mỗi một đất nước, một quốc gia thì sẽ có một cái hình ảnh riêng, nhưng mà với áo dài Việt Nam thì chị em phụ nữ đi đâu rất là tự tin, tự hào. Và đây là một cái thương hiệu nhận diện sắc nét nhất của Việt Nam, không chỉ ở UK mà còn ở với các bạn bè cộng đồng quốc tế. Thì đấy, thì mong rằng thì sự kiện sẽ được mọi người đón nhận một cách tích cực và lan tỏa nhiều hơn đến với cả các bạn bè quốc tế, và cũng như là truyền tải được cái thông điệp thể hiện một cái tình yêu quê hương đất nước, là ở đâu thì Việt Nam cũng vẫn là nhà.
1: Áo dài Fashion Week London 2026 đã khép lại, nhưng dư âm và niềm tự hào vẫn còn lan tỏa. Chương trình không chỉ khẳng định vị thế của tà áo dài như một di sản văn hóa trường tồn, mà còn mở ra bước ngoặt mới, đó là đưa trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam kiêu hãnh bước vào dòng chảy thời trang đương đại thế giới. Từ London, chương trình hướng tới một hành trình dài hơn như Milan, Italia, Paris, Pháp hay New York, Mỹ, để áo dài không chỉ được biết đến như di sản văn hóa truyền thống của Việt Nam, mà còn tiếp tục hành trình tỏa sáng như một biểu tượng kết nối vẻ đẹp toàn cầu. Áo tung sân trường tựa cánh chim cơ.
3: Vừa đến với quý vị là phóng sự khi áo dài Việt tỏa sáng trên sàn diễn thời trang quốc tế của phóng viên Hà Linh. Thưa quý vị và các bạn, mạng lưới tài năng Việt Úc có hơn 100 thành viên, đa phần là các sinh viên trí thức trẻ. Đây là tổ chức mới được thành lập nhưng đang mang đến những hoạt động đầy sức sống và kết nối mạnh mẽ cho cộng đồng người Việt trẻ tại Australia thông qua việc giúp đỡ học sinh sinh viên mới sang, giữ gìn văn hóa Việt Nam và tạo sân chơi cho các trí thức trẻ. Sau đây, mời quý vị nghe những chia sẻ của chị Trần Huyền Hương, một thành viên chủ chốt của mạng lưới tài năng Việt Úc, để cùng tìm hiểu về những hoạt động của mạng lưới này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Mình hiện giờ đang sinh sống ở thành phố Perth của bang Tây Australia. Thì diện tích của bang này là bằng một nửa nước Úc, nghĩa là rất là rộng, các khu sinh sống là thường chia rải rác, nghĩa là phía nam thì thường là sẽ chỉ sinh hoạt ở phía nam và phía bắc thì là ở phía bắc, nhưng mà thường thì khu người Việt của mình ở trên phía bắc nhiều hơn. Thì về vấn đề di chuyển thì có thể là gây hơi bất lợi một chút xíu cho cái việc tham gia các hoạt động của cộng đồng. Mình sẽ cần phải quảng cáo rất là nhiều, phải quảng cáo và kêu gọi, tại vì thực ra là mọi người đều rất bận rộn cho công việc của mình, và nhất là phải sắp xếp thời gian. Hoạt động của cộng đồng thì thường mọi người tham gia nhiều ở trong nhà thờ và chùa, nghĩa là những đấy là những cái nơi mà họ có sẵn cơ sở hạ tầng rồi. Thì ngoài ra là sẽ có những cái ngày về văn hóa truyền thống, thì là cộng đồng sẽ tự kêu gọi nhau tổ chức và kêu gọi mọi người cùng tham gia. Mọi người ở bên đấy thì thực ra là rất cần sự kết nối. Thành ra là nếu mà khi mà có một tổ chức như vậy là bọn em đã tụ tập được hơn 100 các bạn sinh viên và các trí thức trẻ, nghĩa là những người mà đã sang, đã có nhu cầu nhưng mà chưa có một môi trường để được gặp gỡ và gắn kết. Thì sau khi được thành lập là mọi người đã có một tiếng nói chung, nghĩa là có một sân chơi rất là vui, và từ đấy là bọn em đã tạo được một cộng đồng của riêng mình. Mạng lưới tài năng Việt Úc là ưu tiên giúp đỡ các bạn học sinh sinh viên mới sang, nghĩa là những các bạn mà đang cần thời gian hòa nhập. Và thêm bên cạnh đó là

0: phát triển bản thân. Ngoài ra là cũng gìn giữ môi trường sinh hoạt bằng tiếng Việt, nghĩa là để mình luôn luôn gìn giữ nền văn hóa của mình. Thì bọn em có ba cái tiêu chí như thế, nghĩa là mình giúp các bạn hòa nhập, giúp các bạn phát triển bản thân, và sau đó là có những chương trình hoạt động ngoại khóa và để giữ gìn văn hóa Việt Nam. Mạng lưới tài năng Việt Úc thì có tổ chức chương trình Xuân quê hương tại nước sở tại lần đầu tiên, và đã được tổ chức dưới sự giúp đỡ của Ủy ban thành phố, và tổ chức ngay giữa trung tâm khu mua sắm. Thì chương trình đó là đã thu hút được hơn 3.000 người, là lần đầu tiên là mình đã được tôn vinh văn hóa và tiếng Việt, hát những bài hát tiếng Việt và có những trò chơi dân gian để cho tất cả mọi người. Mong rằng là những trong thời gian tới là bọn em có thể làm được tiếp tục như thế nữa, là mình sẽ dùng cái nguồn năng lượng trẻ hơn cùng các bạn học sinh, sinh viên và trí thức trẻ để từ đấy là kêu gọi mọi người cùng đến tham gia. Với những người trí thức mà đã chọn Úc để định cư thì cũng mong rằng là thế hệ tiếp theo nữa của bọn em là sẽ có thể có các hoạt động ngoại khóa và có lớp giảng dạy để tiếng Việt được gìn giữ, và từ đấy là mình luôn gắn kết về quê hương cội nguồn. Thì mong rằng sẽ có một lớp học hay là một góc đọc sách hay là một chương trình ngoại khóa nào đó để có thể thu hút được các gia đình mà có con em đang còn yếu tiếng Việt hoặc là có nhu cầu muốn học thêm tiếng Việt, học thêm về nước Việt Nam, tạo một môi trường để chúng có thể hoạt động và gắn kết.
1: Vâng, thưa quý vị, những chia sẻ của chị Trần Huyền Hương, người Việt tại Australia, đã kết thúc chương trình Người Việt ở nước ngoài với quê hương hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Linh biên tập và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình từ lúc này đến 20 giờ hôm nay. Sau bản tin văn hóa xã hội quốc tế vào lúc 14 giờ 5 phút là thời gian của chương trình đối thoại với chủ đề chuyển đổi số quốc gia từ kiến trúc nền tảng dữ liệu đến kết quả thực chất. 14 giờ 50 ngôi nhà ASEAN, giới trẻ Indonesia với mô hình sống chung tiết kiệm thời gian và tiền bạc. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, những lưu ý đối với bệnh nhân tiểu đường khi thời tiết giao mùa. 15 giờ 50 alo VV1, Hà Tĩnh chủ động ứng phó sạt lở ven sông Ngàn Phố. 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ 7, chuyển đổi số quốc gia đo hiệu quả bằng những giá trị thực. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, chat với Hà Nhi, người kể những câu chuyện tình yêu theo cách riêng của mình. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, những người lính thầm lặng kênh biển. 19 giờ 30 ba lập bản đồ tế bào 3D về vòng đời của cây lúa trên thế giới. Báo động tình trạng chết trong cô độc tại Hàn Quốc. Bây giờ là tin chi tiết. Ủy ban Nobel Na Uy thông báo trao giải Nobel Hòa bình 2026 cho thẩm phán người Nam Phi Navanethem Navipillay. Ủy ban Nobel Na Uy nhận định bà Navipillay đã có nhiều đóng góp xuyên suốt sự nghiệp, trong đó nổi bật là việc bảo vệ nhà lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela và những người đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid. Giải Nobel Hòa bình là giải thưởng thứ 5 được công bố trong tuần này, sau các giải Nobel Văn học, Hóa học, Vật lý và Sinh lý học hoặc Y học. Giải Nobel Hòa bình trị giá 12 triệu kron Thụy Điển, tương đương khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ. Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại thủ đô Oslo của Na Uy vào ngày 10 tháng 12 năm nay. Các nhà khoa học Trung Quốc lần đầu tiên lập thành công một bản đồ tế bào 3D kết hợp yếu tố không gian và thời gian, bao quát toàn bộ vòng đời của cây lúa từ giai đoạn nảy mầm đến khi trổ bông và cho hạt. Công trình này cung cấp nguồn dữ liệu nghiên cứu mới để hiểu rõ quá trình sinh trưởng, phát triển của lúa cũng như tìm kiếm giải pháp cải thiện chất lượng của hạt lúa. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Nhóm nghiên cứu đã xây dựng bản đồ tế bào 3D của cây lúa cả về không gian và thời gian đầu tiên trên thế giới, kết hợp các kỹ thuật giải trình tự gen, giải trình tự đơn bào và phiên mã học không gian để tạo ra một bản đồ toàn diện về quá trình phát triển của cây lúa. Các nhà nghiên cứu cho biết, bằng cách xác định chính xác vị trí biểu hiện của các gen chức năng cụ thể tại những mô và giai đoạn phát triển khác nhau, bản đồ này mở ra hướng đi mới cho công tác chọn tạo giống chính xác nhằm đạt được năng suất cao hơn và ổn định hơn trong thời gian ngắn hơn. Nhóm nghiên cứu cũng đã thiết lập một cơ sở dữ liệu mở và mô hình nền tảng đơn bào về lúa để các nhà khoa học trên toàn thế giới có thể truy cập. Các công cụ này hỗ trợ việc tra cứu gen, trực quan hóa sự biểu hiện gen theo không gian và phân tích so sánh, cho phép các nhà nghiên cứu quan sát

0: cách thức hoạt động của các gen quan tâm tại các mô và giai đoạn khác nhau, từ đó định hướng cho các bước kiểm chứng thực nghiệm tiếp theo. Theo truyền thông Trung Quốc, nhờ có bản đồ này cùng dữ liệu hỗ trợ, các nhà khoa học có thể hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa các đặc tính lúa mong muốn và cơ chế điều hòa biểu hiện gen, qua đó làm sáng tỏ quá trình phát triển của cây lúa từ khi nảy mầm cho đến khi ra hoa và cho hạt.
1: Món bánh mì kẹp có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Doner Kebab, một biểu tượng ẩm thực của Berlin, được tặng tượng sáp tại bảo tàng Madame Tussauds ở Đức, nơi món ăn này sẽ sánh vai với những tượng sáp của các nhân vật nổi tiếng như Brad Pitt và Jolie. Trên phố Meringdam, hàng dài người xếp hàng mỗi ngày để được thưởng thức món ăn này.
2: Món ăn này có nguồn gốc từ đây, phải không? Tôi nghĩ nó đã trở thành một phần của văn hóa Berlin, bởi vì mọi người liên tưởng thành phố này với món ăn đó. Tôi đến từ Kreuzberg và lớn lên ở đó, và khi còn nhỏ vào những năm 80, kebab là một món ăn đặc biệt đối với chúng tôi. Chúng tôi ăn chúng có lẽ một lần một tuần, và hồi đó không có nhiều quán kebab. Tôi luôn rất thích kebab, dù đã mấy chục năm rồi.
1: Tại Hàn Quốc, tình trạng chết trong cô độc hay còn gọi là chết trong tình trạng bị cô lập về mặt xã hội đã trở thành một vấn nạn, chỉ ra nhiều vấn đề xã hội cần giải quyết cấp bách. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Theo kết quả khảo sát thực trạng mới nhất do Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc vừa công bố, trong năm 2024, số người từ bỏ cõi đời trong cô độc tại nước này lên tới 3.924 trường hợp. Trong đó, nhóm đông nhất là nam giới ở độ tuổi 60 với 1.089 người, chiếm 27,8%. Tiếp theo là nam giới ở độ tuổi 50 với 1.028 ca, chiếm 26,2%. Như vậy, riêng nam giới ở hai độ tuổi này đã chiếm tới 54% tổng số trường hợp chết cô độc tại Hàn Quốc. Trong khi đó, tổng số phụ nữ ở độ tuổi 50 và 60 ra đi lặng lẽ đơn độc chỉ là 288 người. Cho thấy thực trạng trong cùng một nhóm tuổi nêu trên, số ca chết đơn độc ở nam giới cao gấp khoảng 7,4 lần so với nữ giới. Xét theo khu vực và tính trên 100.000 dân, quận Junggu thuộc thành phố Busan có tỷ lệ chết cô độc cao nhất, tiếp theo là quận Namgu thuộc thành phố Daegu và thành phố Dongducheon thuộc tỉnh Gyeonggi. Tỷ lệ chết cô độc trung bình toàn quốc của Hàn Quốc là 7,66 trên 100.000 dân. Các phân tích chuyên môn cho thấy, tại những khu vực nêu trên, tình trạng suy thoái kinh tế địa phương và sự di cư của thế hệ trẻ đã và đang dẫn đến dân số lão hóa và sụt giảm tự nhiên. Đồng thời, tình trạng các khu chung cư xuống cấp, bỏ hoang cũng là tác nhân khiến những người sống một mình với điều kiện kinh tế bấp bênh thường phải tập trung tại các khu nhà trọ giá rẻ, làm tăng nguy cơ bị cô lập xã hội.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đối thoại.
5: Đối thoại.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu để hình thành mô hình phát triển mới, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị quốc gia. Trong đó, chuyển đổi số không chỉ là quá trình ứng dụng công nghệ mà được thúc đẩy trên diện rộng, từ đưa hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị lên môi trường số, phát triển nền tảng và dữ liệu dùng chung, đổi mới cung cấp dịch vụ công đến phát triển kinh tế số và xã hội số. Mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP và tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân doanh nghiệp đạt trên 80%, cho thấy yêu cầu chuyển đổi số đang chuyển mạnh từ xây dựng nền tảng sang tạo ra những kết quả cụ thể, thực chất và đo đếm được. Chuyển đổi số phải chuyển hóa thành giá trị thật, giá trị mới trong mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, từ đó góp phần trực tiếp tăng trưởng hai con số. Đây cũng là nội dung được nhấn mạnh trong chủ đề Ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay. Chuyển đổi số quốc gia từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Làm thế nào để chuyển đổi số thực chất? Làm thế nào để hiệu quả quản trị quốc gia được nâng lên từ chuyển đổi số? Đây là vấn đề được bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình, bà Hoàng Minh Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Trì, Hà Nội.
7: Xin kính chào các quý vị đang theo dõi đài VOV ngày hôm nay.
6: Vâng, và xin giới thiệu bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSB.

0: nghĩa rõ nét vì đây là cấp gần dân, sát dân, trực tiếp giải quyết nhiều công việc gắn với đời sống hàng ngày của người dân. Một quy trình được số hóa tốt phải giúp cho người dân giảm thời gian đi lại, giảm giấy tờ, phải kê khai, dễ dàng theo dõi tiến độ, giải quyết thủ tục và thuận lợi hơn khi phản ánh kiến nghị với chính quyền. Từ góc độ Mặt trận Tổ quốc, chúng tôi cho rằng chuyển đổi số thực chất phải lấy sự hài lòng và lợi ích của nhân dân làm thước đo. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân hiểu, sử dụng được và cảm nhận rõ những lợi ích mà công nghệ mang lại trong cuộc sống.
1: Còn dưới góc nhìn từ cái quá trình khảo sát, nhìn lại chặng đường gần 2 năm kể từ khi nghị quyết 57 được ban hành thì theo bà Nguyễn Phương Linh, đâu là thay đổi đáng kể nhất của chuyển đổi số quốc gia?
2: Theo tôi thì thay đổi lớn nhất trong gần 2 năm qua thì không phải là chỉ chúng ta có thêm nhiều những cái nền tảng số hay là cơ sở dữ liệu quốc gia, mà sự thay đổi nằm ở trong cái tư duy phát triển. Chuyển đổi số thì không còn được nhìn nhận như một cái nhiệm vụ chỉ về công nghệ, đúng không ạ? Mà trở thành một cái phương thức để đổi mới quản trị quốc gia và tạo ra giá trị cho người dân và doanh nghiệp. Chúng ta đã có những cái kết quả rất là đáng ghi nhận. Ví dụ như là đến nay thì mạng 5G thì đã phủ sóng tới 92% dân số, hay là cáp quang đã đến 100% xã phường và hơn 71 triệu tài khoản VNAED đã được kích hoạt, tạo nền tảng cho cái dịch vụ công và những cái dịch vụ thiết yếu. Nhưng theo tôi thì những con số đó thì mới phản ánh những cái điều kiện cần. Điều quan trọng hơn thì là chuyển đổi số có tạo ra cái kết quả thực chất hay không. Tôi cho rằng là dữ liệu thì không tự nó tạo ra giá trị, thì giá trị sẽ chỉ được tạo ra khi mà dữ liệu làm thay đổi những cái quyết định của người quản lý, hành động của doanh nghiệp và chất lượng cuộc sống của người dân. Thực chất là khi người dân không còn phải đi lại nhiều để làm thủ tục chẳng hạn, hoặc là doanh nghiệp giảm được thời gian chi phí mở rộng được thị trường, chính quyền thì quyết định nhanh hơn, chính xác hơn nhờ dữ liệu. Chẳng hạn như là hôm nay ngày 10 tháng 10 đúng không ạ? Tôi cũng thấy có những công bố là nền tảng AI Hà Nội thì đã tiếp nhận hơn 236.000 phản ánh của người dân và ước tính giúp tiết kiệm gần 500.000 giờ thực hiện thủ tục. Thì đó là những cái giá trị có thể đo lường được và thực sự mang lại những kết quả thực chất. Thì theo tôi với cái chủ đề của ngày chuyển đổi số năm nay rất là đúng với những cái yêu cầu của giai đoạn mới. Và cuối cùng thì thước đo thành công của chuyển đổi số, giống như chị Hằng cũng có chia sẻ, nó không phải là chúng ta có thêm bao nhiêu nền tảng, mà là cuộc sống của người dân có tốt hơn hay không, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có cao hơn và hiệu quả quản trị quốc gia thì có được nâng lên hay không ạ?
1: Vâng, đúng như các vị khách mời chia sẻ thì cái từ khóa của chủ đề năm nay có lẽ là nằm ở chuyển đổi số thực chất. Và ở với Thanh Trì Hà Nội thì có những cái câu chuyện nào cụ thể tại địa phương mà để thấy được là chuyển đổi số tác động đến người dân doanh nghiệp một cách thực chất, thưa bà Minh Hằng?
0: Tại xã Thanh Trì thì chúng tôi cũng xác định chuyển đổi số phải bắt đầu từ những nhu cầu rất cụ thể của người dân và các hộ kinh doanh cũng như là các hộ sản xuất trên địa bàn. Có thể kể đến hoạt động hỗ trợ quảng bá giới thiệu sản phẩm địa phương trên các nền tảng số, trong đó có hình thức livestream bán hàng. Thông qua sự phối hợp của các lực lượng tại địa phương, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên, thì có thể nói là các hộ kinh doanh từng bước được hỗ trợ tiếp cận phương thức quảng bá mới, giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng trên không gian mạng. Đến nay thì Ủy ban Nhân dân cũng như là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tổ chức 25 phiên livestream quảng bá sản phẩm địa phương, ghi nhận gần hơn 1,3 triệu lượt tương tác theo số liệu tổng hợp. Đây là một tín hiệu rất là tích cực để thấy được là có cái việc vào cuộc của các nền tảng số giúp cho sản phẩm địa phương tiếp cận với khách hàng rộng hơn, xa hơn, vượt ngoài phạm vi thị trường truyền thống. Và chúng ta có thể thấy được là đặc biệt trong các phiên livestream này thì không chỉ có đoàn viên thanh niên hay người bán hàng trực tiếp giới thiệu sản phẩm, mà đặc biệt có sự tham gia của lãnh đạo xã. Khi lãnh đạo xã trực tiếp xuất hiện trên sóng livestream cùng với trao đổi, rồi giới thiệu và động viên các hộ kinh doanh, bà con thì thực sự là đã rất là ấn tượng, bởi họ cảm nhận được rằng việc quảng bá sản phẩm không còn là một câu chuyện riêng của từng hộ kinh doanh mà đã nhận được sự quan tâm đồng hành trực tiếp từ chính quyền địa phương. Thông qua những phiên live ấy thì chúng tôi cũng có cơ hội lắng nghe và hiểu rõ hơn những khó khăn của các hộ kinh doanh. Từ việc làm thế nào để giới thiệu sản phẩm hấp dẫn hơn, tiếp cận khách hàng mới, đến việc từng bước thay đổi phương thức bán hàng trong môi trường số. Đồng thời đây cũng là dịp để kết nối các hộ kinh doanh với doanh nghiệp, các lực lượng hỗ trợ và những kênh quảng bá phù hợp, cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác mở rộng thị trường. Các đồng chí chủ tịch ủy ban cũng như là các phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đã lên sóng đồng hành cùng

0: nhân dân tiếp cận với các khách hàng trên không gian số. Theo tôi, giá trị lớn nhất của hoạt động này không chỉ nằm ở số lượng lượt xem hay tương tác trên mạng xã hội, mà còn ở sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Khi thấy lãnh đạo xã trực tiếp tham gia, các hộ kinh doanh hiểu rằng chuyển đổi số là việc thiết thực, gần gũi và có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, chứ không phải là một nhiệm vụ xa vời hay chỉ dành cho những doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó thì việc tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, tiếp cận thông tin và sử dụng các thủ tục trực tuyến cũng góp phần hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong đời sống hàng ngày. Theo tôi, kết quả thực chất là khi người dân từ chỗ e ngại công nghệ đã bắt đầu chủ động tìm hiểu, sử dụng và thấy được lợi ích của chuyển đổi số.
1: Vâng, chúng ta cũng đã nghe được một số các cái hoạt động rất là nổi bật trong cái việc mà ứng dụng mạng xã hội vào địa phương để mà quảng bá những sản phẩm như là tại Thanh Trì. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ nghe thêm một số hoạt động chuyển đổi số tại các địa phương từ biển đảo đến vùng núi cao đều đang chuyển động rất là mạnh mẽ nhờ công nghệ và chuyển đổi số.
2: Nhờ sự hướng dẫn tận tình của Bộ đội Biên phòng, ông Ngô Tấn Lộc, thuyền trưởng tàu cá QNG98888TS nhanh chóng hoàn thành việc cài đặt sổ danh bạ thuyền viên điện tử trên điện thoại thông minh. Ông Ngô Tấn Lộc cho biết, sau khi cài đặt và sử dụng ứng dụng, việc kê khai thông tin thuyền viên trước mỗi chuyến biển đã đơn giản hơn rất nhiều.
3: Trạm hướng dẫn cho người dân á, báo cáo trên điện tử á, thì đó là người dân tôi cũng rất quan ngại, chứ không mẫu làm cầm sổ sách vô rồi ghi thuyền viên này kia rồi rất cực. Cứ bây giờ giải cầm điện thoại vô đầu xuất cảng nhập cảng là rất, đó là rất thực tiện thuận lợi.
2: Thời gian qua, các tổ công nghệ số biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Ngãi đi tận bến, đến tận thuyền, tuyên truyền tận nhà, hướng dẫn ngư dân từ tải app, đăng ký tài khoản đến thao tác cập nhật thông tin sổ danh bạ điện tử tàu cá trên ứng dụng ECDT. Chủ động ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp ngư dân tuân thủ đúng pháp luật mà còn nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện của cơ quan chức năng, góp phần quan trọng cùng cả nước gỡ thẻ vàng EU, hướng tới nghề cá hiện đại, minh bạch và bền vững.
4: Còn tại thôn Tân Lập, xã Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên Quang, câu chuyện chuyển đổi số bắt đầu từ chính những sản phẩm quen thuộc của người dân địa phương. Từ giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử đến live stream bán hàng, những cách làm mới đang giúp nông sản địa phương vượt qua giới hạn về khoảng cách địa lý. Mô hình chợ phiên, chợ số cũng được triển khai, kết hợp quảng bá du lịch với tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số, mở thêm cơ hội sinh kế cho người dân. Với người bán hàng, hiệu quả có thể nhìn thấy rõ qua từng lượt tiếp cận từng đơn hàng trên không gian mạng. Bà Lê Thị Ngọc Bích, thôn Tha, phường Hà Giang 1 chia sẻ.
5: Bán hàng online thì hiệu quả hơn khi mà mình đi bán hàng trực tiếp ấy ạ. Khách hàng thì sẽ xem được video ngắn và xem đi xem lại thì nhiều lần. Tất cả khách hàng khắp nơi trên cả nước thì sẽ tìm thấy mình dễ hơn, hiểu về sản phẩm của mình hơn.
4: Từ sản xuất, quảng bá đến tiêu thụ, chuyển đổi số đang mở thêm một hướng đi cho sản phẩm địa phương. Khi sản phẩm có thể đến với người tiêu dùng chỉ bằng một chiếc điện thoại, thị trường cũng được mở rộng hơn. Và phía sau những phiên live stream, những gian hàng số hay một đơn hàng được gửi đi, chuyển đổi số thực sự giúp người dân nâng cao thu nhập, mở rộng thị trường và tạo dựng sinh kế bền vững cho người dân.
1: Vâng, phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là chuyển đổi số thì không chỉ dừng lại ở câu chuyện nền tảng công nghệ, mà đích đến của quá trình chuyển đổi số đó là tạo ra những cái giá trị thật mà người dân cảm nhận được lợi ích, từ đó thì tự giác thực hiện. Và thưa bà Nguyễn Phương Linh ạ, bà có bình luận gì về điều này ạ?
6: Vâng, không biết các thính giả đang nghe những cái câu chuyện này như thế nào, nhưng với bản thân tôi thì tôi thấy rất là thú vị. Bởi vì chúng ta vẫn nói về giá trị nãy giờ đúng không ạ? Thế thì giá trị nó thể hiện như thế nào, và những cái câu chuyện của chị Hằng hay là những cái câu chuyện trong phóng sự vừa rồi thực sự là những cái câu chuyện rất là gần gũi ở trong cuộc sống của mỗi người dân. Và nó cũng chỉ ra là những cái ảnh hưởng của công nghệ chuyển đổi số đang tạo ra những cái sự thay đổi có thể là nhỏ, nhưng mà cũng bắt đầu tạo ra những cái sự thay đổi và sự chuyển biến trong giá trị thực dành cho người dân. Và tôi nghĩ rằng là cái cách tiếp cận giống như là các chính quyền địa phương ở xã, cũng như là câu chuyện của chị Hằng cũng vậy, là mọi người đều tới với cả người dân, thì như vậy là cái câu chuyện là quản trị quốc gia cũng sẽ dần dần nó sẽ thay đổi. Trong khoa học quản trị thì chuyển đổi số thì sẽ không đơn thuần là số hóa thông tin hay là đưa quy trình lên môi trường số, đó chỉ là điều kiện cần thôi ạ. Mà bản chất của chuyển đổi số là chuyển đổi cách một tổ chức hay một quốc gia tạo ra giá trị. Thì tôi nghĩ những cái câu chuyện vừa rồi nó rất là thể hiện rất là rõ. Chúng ta đã không phải là số hóa được bao nhiêu, hay như chị Hằng nói là tính được bao nhiêu lượt view, đúng không ạ? Mà chúng ta đã làm cho người dân nhận thức này, chúng ta đã làm cho người dân thay đổi. Ví dụ như là ở trong phóng sự thì người ngư dân thì không cần biết ứng dụng EC

0: khi được sử dụng công nghệ gì. Điều họ cảm nhận được là cái thủ tục đơn giản hơn, rồi thời gian được rút ngắn hơn, việc khai báo thuận tiện hơn. Còn ở góc độ quản lý thì dữ liệu được chuẩn hóa giúp nghề cá minh bạch hơn, hỗ trợ được thực hiện các cái cam kết quốc tế, đúng không ạ? Thì đấy là những cái giá trị giúp cho cả người dân và cả nhà nước nữa. Tôi cũng rất là thích cái mô hình mà vừa nói về chợ số. Thì điều quan trọng thì là không phải chỉ là đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, mà đây là kênh để mở rộng thị trường, tăng thu nhập, rồi tạo sinh kế cho người dân vùng cao. Thì theo tôi đây chính là cái tinh thần của ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay đấy ạ. Tức là từ kiến trúc để chúng ta có thể thấy là nền tảng và dữ liệu đến quá trình mà ra quyết định và thực hiện của cả nhà nước và người dân. Thì muốn đạt được điều đó thì quá trình chuyển đổi số đương nhiên không phải bắt đầu từ câu hỏi là chúng ta có công nghệ gì, mà là câu hỏi là chúng ta đang muốn giải quyết vấn đề gì, tạo ra giá trị gì và phục vụ cho ai, đúng không ạ? Tôi nghĩ là khi mà sứ mệnh và giá trị được xác định rõ như vậy thì công nghệ mới là cái công cụ phù hợp để thực hiện hóa những cái mục tiêu đó. Ngược lại là nếu như mà chúng ta bắt đầu từ công nghệ thì rất dễ tạo ra những cái nền tảng hiện đại, nhưng mà chắc là sẽ không gần gũi, hay là người dân trong cái câu chuyện vừa rồi sẽ rất là khó sử dụng, hoặc là thậm chí là e ngại và lo sợ khi mà cho rằng là mình bắt buộc là phải ở trong cái tiến trình đấy chứ không chủ động sử dụng. Thì như vậy thì chúng ta có thể thấy rất là rõ là nếu chúng ta xác định những cái mục tiêu, những cái sứ mệnh, những cái phương án phù hợp thì sẽ có sự chung tay rồi đồng lòng của cả người dân và chính quyền địa phương trong cái quá trình chuyển đổi số ạ.
1: Vâng, chúng tôi cũng rất là đồng tình với quan điểm của bà Nguyễn Phương Linh, và chúng ta cũng thấy là để mà chuyển đổi số đến gần hơn, giúp người dân dễ tiếp cận và trở thành những công dân số thực sự, thì ở nhiều địa phương đã xây dựng các cái tổ công nghệ hướng dẫn người dân với phương châm là đi từng ngõ, gõ từng nhà, hay là như phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là tổ công nghệ số biên phòng tuyến biển ở tỉnh Quảng Ngãi thì cũng đi tận bến, đến tận thuyền, tuyên truyền tận nhà. Và tại xã Thanh Trì có những cái mô hình nào thì cũng giúp người dân hiểu và chủ động tiếp cận ứng dụng chuyển đổi số trong từng hoạt động của mình một cách hiệu quả không, thưa bà Minh Hà?
2: Có thể nói là thời gian gần đây thì cũng từ phương châm mà gần dân, như là đi từng ngõ, gõ từng nhà đã rất là quen thuộc. Và với Thanh Trì thì cũng không phải là một ngoại lệ, vì chúng ta cũng thấy là nghị quyết 57 đã đi vào cuộc sống và triển khai rất là bài bản trong thời gian vừa qua. Và theo tôi thì muốn chuyển đổi số đến gần người dân thì phải kết hợp giữa tuyên truyền trên môi trường số với hướng dẫn trực tiếp tại cộng đồng. Tại xã Thanh Trì, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thì chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, ban công tác mặt trận ở khu dân cư, đoàn viên, hội viên trong việc tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Một hướng triển khai quan trọng là đẩy mạnh tuyên truyền qua các kênh thông tin điện tử như là fanpage, Facebook, Zalo và các nền tảng phục vụ người dân như là app i Hà Nội hiện nay. Đồng thời là lồng ghép nội dung chuyển đổi số trong các hội nghị, buổi sinh hoạt cộng đồng và hoạt động của các tổ chức thành viên. Và ở Thanh Trì chúng tôi thì cũng có những tổ chuyển đổi số cộng đồng hay là đội hồng hình tiên phong chuyển đổi số, cũng đã có những cái mô hình hoạt động phù hợp với từng thôn, tổ dân phố. Chúng tôi cũng chú trọng phát huy lực lượng thanh niên, bởi đây là lực lượng mà có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ. Có thể nói là thanh niên đã hỗ trợ người cao tuổi và những người chưa thành thạo điện thoại thông minh trong việc thực hiện các thao tác cơ bản. Các bạn đoàn viên thanh niên cũng đã xây dựng một kênh podcast riêng và có thể rất là tự hào ở khu vực Thanh Trì là một trong những xã có cái kênh podcast của thanh niên rất là sớm trên toàn quốc và được thành phố cũng như là trung ương rất là ghi nhận. Và đồng thời thì vào những cái dịp cao điểm đầu năm 2026 vừa qua để tuyên truyền cũng như là vận động nhân dân tham gia ngày hội của non sông, ngày bầu cử thì cũng đã xây dựng cả kênh truyền hình của thanh niên, rồi Ủy ban Nhân dân xã cũng xây dựng những bản tin ngắn gọn thôi nhưng mà đúc kết những cái nội dung rồi những cái hoạt động chính trị của cả xã trong

0: và sử dụng lâu dài những cái phần mềm đó thôi.
1: Vâng. Rõ ràng là như bà Minh Hằng có chia sẻ thì ở đây thì chúng ta có thể thấy là có rất nhiều những cái mô hình ở đó, có cả những cái hoạt động mà người ta cập nhật những cái xu hướng mới, hoặc là xây dựng những cái chương trình hoặc những cái app hay những cái phần mềm mà để tiếp cận được đa dạng những đối tượng nhất. Vì bây giờ chúng ta sắp xếp lại địa bàn, sắp xếp lại các cái cơ sở như thế thì rõ ràng là cái diện tích nó rộng hơn, cái đối tượng nó cũng đa dạng hơn, nên là giống như là cái podcast mà Minh Hằng có chia sẻ thì chúng ta cũng thấy là các bạn đã tiếp cận rất là nhanh. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết rằng là chuyển đổi số thì không bắt đầu bằng những cái hệ thống rất là lớn mà từ những cái hoạt động rất là cụ thể. Vậy thì theo bà Phương Linh ạ, làm thế nào để có nhiều hơn những cái mô hình như vậy ạ?
2: Vâng, chúng ta có thể thấy đấy ạ. Vâng, quay lại câu chuyện là thế thì một cái mô hình được sinh ra là để làm gì, đúng không ạ? Đương nhiên là nó phải có những cái giá trị liên quan đến sứ mệnh, liên quan đến mục tiêu chiến lược. Và trên cơ sở đấy thì những cái nền tảng hay là những cái hệ thống là để phục vụ những cái mục tiêu đấy và tạo ra những cái giá trị. Theo tôi thì một cái mô hình mà chuyển đổi số thành công thì thường cần hội đủ một số những cái yếu tố. Thứ nhất là chúng ta phải bắt đầu từ vấn đề thực tiễn thay vì bắt đầu từ công nghệ, đúng không ạ? Chúng ta cần phải đạt được mục tiêu gì, giải quyết vấn đề gì, những cái thách thức gì ở trong cuộc sống mà công nghệ có thể là một cái giải pháp phù hợp. Cái thứ hai là tôi nghĩ là rất là quan trọng, đấy là đồng thiết kế với người sử dụng. Chúng ta hãy nói rằng là của dân, do dân và vì dân đấy, đúng không ạ? Thì như vậy cái sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và cùng với cán bộ thực thi thì cần được tham gia ngay từ đầu để giải pháp nó phải thực sự phù hợp với nhu cầu và bối cảnh. Chứ còn nếu như mà chỉ tách rời hai cái quá trình này thì đôi khi đến lúc mà khâu thực hiện là sẽ khó để có thể thực hiện được. Thứ ba là liên quan đến việc mà chị Hằng cũng vừa chia sẻ, đấy là đã đồng thiết kế rồi thì phải đồng thực hiện, đúng không ạ? Thì tất cả các bên liên quan có thể cùng nhau để thực hiện, từ chính quyền cho đến người dân cho đến doanh nghiệp. Và cái quá trình mà cùng thực hiện như vậy nó rất là tuyệt vời, khi mà như chị Hằng cũng chia sẻ nào là cùng giúp đỡ nhau, đúng không ạ? Rồi đoàn viên thanh niên thì giúp đỡ người cao tuổi, và mọi người cũng bảo ban nhau, thì như vậy thì một cái sản phẩm hay một cái công nghệ được thiết kế ra, được cùng đồng thiết kế và đồng cùng thực hiện như vậy sẽ mang cái tính gọi là mọi người cảm thấy đấy là cái sản phẩm của mình, dành cho mình và có cái sự sở hữu. Thì như vậy cái quá trình mà đóng góp và cùng thực hiện nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Thứ ba là phải dựa trên dữ liệu và bằng chứng. Chúng ta vẫn nói rằng là thời đại chuyển đổi số bây giờ là thời đại của dữ liệu. Và nếu như mà dữ liệu đấy, nó chỉ là con số thôi và nó sẽ không tạo ra giá trị gì, hoặc nó chỉ để ghi nhận một cái thành tích báo cáo thôi, thì nó cũng không mang lại nhiều những cái giá trị. Dữ liệu thì không phải chỉ để lưu trữ hay báo cáo, mà sẽ là giúp dự báo rồi ra quyết định và liên tục cải thiện những cái chính sách để cho nó phù hợp hơn với cả cuộc sống. Và cuối cùng thì tôi nghĩ là rất là quan trọng, đấy là phải đo lường được tác động. Đo lường một cách nhiều chiều, khác nhau từ những cái số liệu, dữ liệu mà chúng ta đã có, từ những cái câu chuyện của người dân, từ những cái phản hồi của người sử dụng, từ những cái cách thức mà thảo luận để làm sao nó có thể tốt hơn. Thì đấy là cái quá trình mà chúng ta luôn luôn gọi là có cái sự thay đổi hay tiến bộ trong cái hệ thống của mình. Tôi nghĩ rằng là nhiều quốc gia như là Singapore hay Estonia thành công không phải là bởi vì họ ứng dụng nhiều công nghệ sớm hơn đâu, mà là vì họ luôn biết thiết kế chuyển đổi số từ cái trải nghiệm của người dân và doanh nghiệp, sau đấy thì mới lựa chọn công nghệ phù hợp. Ở Việt Nam chúng ta cũng đang đi theo hướng này. Thế nên là tôi nghĩ rằng là cái như ngày chuyển đổi số năm nay thì đấy là một cái sự chuyển dịch rất là rõ ràng rồi. Đấy là phải xây dựng kiến trúc, nền tảng dữ liệu mới tạo ra kết quả thực chất và có thể đo lường được. Và mô hình chuyển đổi số thành công thì đấy là cái mô hình mà thực sự là người dân sẽ cảm nhận được mình tham gia, mình thực hiện

đang đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ công chức theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch và lấy hiệu quả phục vụ người dân làm trung tâm. Và như các quý vị đã lắng nghe thì chị Phương Linh cũng đã chia sẻ rất là nhiều câu chuyện với tầm vĩ mô, những câu chuyện cả những đất nước phát triển đi trước chúng ta nữa. Còn với cơ sở thì khi mà dữ liệu được quản lý tốt, quy trình được chuẩn hóa và các hệ thống được kết nối hiệu quả thì cán bộ có điều kiện giảm bớt những thao tác thủ công, hạn chế việc yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có, và đồng thời là cũng nâng cao được khả năng theo dõi, xử lý và kiểm soát được tiến độ công việc tốt hơn. Tuy nhiên thì công nghệ chỉ là một phần của quá trình đổi mới. Điều quan trọng là phải thay đổi tư duy và trách nhiệm phục vụ. Cán bộ không chỉ cần biết sử dụng phần mềm mà chúng tôi nghĩ là còn phải chủ động để hướng dẫn người dân, giải thích rõ quy trình, kịp thời hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục trực tuyến. Và có thể nói, trong giai đoạn hiện nay thì chúng ta có rất nhiều những ứng dụng, những app đang được triển khai. Thì cán bộ phải nói là phải có một cái sự thích nghi cũng như là cập nhật rất là nhanh chóng. Và phải có một cái kiến thức cơ bản nhất về mặt công nghệ để có thể sử dụng được những cái app này. Đầu tiên là mình phải sử dụng được thuần thục thì mình mới hướng dẫn được người dân, đúng không ạ? Chính vì vậy mà có lẽ là không chỉ là các cán bộ hay là những chuyên viên lâu năm, mà ở đây chúng ta cần phải nhấn mạnh đến đó là những cái kỹ năng cơ bản khi mà chúng ta tham gia là một công chức, một nhân viên trong quá trình chuyển đổi số quốc gia như vậy. Và đồng thời thì với Mặt trận Tổ quốc thì chúng tôi cũng quan tâm đến việc người dân phải có thực sự tiếp cận được dịch vụ công hay không, có gặp vướng mắc gì trong quá trình thực hiện và mức độ hài lòng sau khi giải quyết công việc như thế nào. Chuyển đổi số thì

0: mỗi bộ ngành địa phương cần phải trả lời rõ những câu hỏi rất cụ thể là chúng ta đang làm công nghệ gì, tạo ra sản phẩm gì, phục vụ ai, thị trường nào sử dụng và ai chịu trách nhiệm đưa sản phẩm đó ra thị trường. Khoa học công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra giá trị mới cho xã hội. Mọi nhiệm vụ nghiên cứu đều phải hướng đến cái khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của toàn xã hội. Mỗi cán bộ phải có tư duy kiến tạo sự phát triển. Mỗi bộ ngành địa phương đều phải trở thành một cái trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực của mình. Chúng ta phải xây dựng được một cái xã hội học tập, một xã hội sáng tạo và một cái nền văn hóa đổi mới sáng tạo được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
1: Vâng ạ, thưa các vị khách mời, yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rất rõ về trách nhiệm và phương thức tổ chức thực hiện, và từ khóa được nhấn mạnh đó là công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải tạo ra kết quả thực chất, như là từ đầu giờ chúng ta đều đang trao đổi. Và tinh thần và yêu cầu này thì theo bà Nguyễn Phương Linh cần được kích hoạt trong mọi hoạt động, mọi chủ thể trong xã hội như thế nào ạ?
2: Vâng, theo tôi thì thông điệp của Tổng Bí thư rất là quan trọng vì chỉ ra một chuyển đổi trong tư duy quản trị rồi, đúng không ạ? Trước đây thì chúng ta thường quản lý theo đầu vào, đầu tư bao nhiêu này, xây dựng bao nhiêu hệ thống, hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta chuyển sang cái quản trị theo đầu ra và tác động, tức là giải quyết được vấn đề gì, ai được hưởng lợi và giá trị nào được tạo ra cho xã hội. Thì tôi nghĩ đấy chính là bản chất của chuyển đổi số. Và muốn cái tinh thần này lan tỏa trong toàn xã hội thì mỗi cơ quan, rồi mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp khi mà triển khai một cái sáng kiến chuyển đổi số đều cần trả lời được những cái câu hỏi rất là đơn giản thôi, là chúng ta đang giải quyết vấn đề gì, giá trị muốn tạo ra là gì, ai là người được thụ hưởng, ai là người cùng tham gia, cùng tạo nên cái thành quả này và đo lường được kết quả đấy như thế nào. Thì tôi nghĩ là khi trả lời được những cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng là đầu tư công nghệ để chỉ có công nghệ hay số hóa chỉ để có hoàn thành chỉ tiêu thôi. Và đây là cái lúc mà cần chuyển từ tư duy quản lý dự án sang quản trị sự thay đổi đấy ạ. Một cái điều nữa mà tôi cũng rất là thích trong cái cách tiếp cận vừa rồi là chúng ta đang xây dựng một xã hội học tập, rồi xã hội sáng tạo, rồi một nền văn hóa đổi mới sáng tạo được lan tỏa theo lời của Tổng Bí thư. Bởi vì chúng ta vẫn biết là để mà cái quản trị cái sự thay đổi thì nó sẽ phải thay đổi từ nhận thức cho tới hành vi. Nhưng mà khi mà nó trở thành cái văn hóa, cái niềm tin, cái giá trị mà chúng ta theo đuổi thì cái sự tổng hợp những cái nguồn lực, những cái sự đoàn kết của toàn dân trong việc thực hiện những cái mục tiêu nó sẽ được hiện thực hóa rất là rõ. Chính vì thế thì tôi nghĩ rằng là cái quá trình này là cái quá trình mà chúng ta đang nhìn nhận ra những cái sự thay đổi, những cái sự chuyển biến từ tư duy, từ nhận thức đến cái hành động. Và rất là mong là cái quá trình chuyển đổi số này sẽ mang lại thực sự là những cái kết quả mà tạo ra trong những cái câu chuyện, trong những cái thay đổi hàng ngày của người dân.
1: Thì rõ ràng là chúng ta thấy là đang đi rất là đúng hướng rồi, đúng không ạ? Chuyển đổi số quốc gia thì đang bước sang một cái giai đoạn mới, không còn dừng ở số hóa thông tin, quy trình hay là đưa dịch vụ lên môi trường mạng, mà phải tạo ra giá trị thiết thực cho chính phủ, nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, yêu cầu hiện nay thì không chỉ là thúc đẩy chuyển đổi số về quy mô mà cần nhận diện đúng những cái rào cản để mà khơi thông nguồn lực và đưa quá trình này vào thực chất. Vậy thì theo các vị khách mời, những cái điểm nghẽn này là gì ạ? Trước hết thì từ góc nhìn cơ sở, xin mời bà Minh Hằng.
3: Theo tôi thì có một số những điểm nghẽn rất cần được quan tâm. Và điểm nghẽn này chúng ta cũng nhìn nhận từ mặt lý thuyết đến mặt thực tế như chúng tôi đang triển khai. Và như chị Phương Linh cũng vừa trao đổi thì chúng ta thấy là có rất nhiều câu hỏi mà chúng ta đã đặt ra trong quá trình chúng ta thực hiện chuyển đổi số. Thực tế thì thứ nhất thì chúng ta có thể nhìn thấy là năng lực số giữa các nhóm người dân còn khác nhau, có sự chênh lệch. Người trẻ thì thường tiếp cận công nghệ nhanh hơn, trong khi một số bộ phận người cao tuổi, người ít có điều kiện sử dụng thiết bị thông minh hoặc chưa quen với các thao tác trực tuyến thì vẫn cần được hướng dẫn trực tiếp. Thứ hai là điều kiện hạ tầng và thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở cơ sở còn có những hạn chế. Trong thực tế thì triển khai công việc, việc thiếu thiết bị công nghệ phù hợp, máy tính làm việc còn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu, hoặc là đường truyền mạng có lúc chưa ổn định đã gây ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Thứ ba là các nền tảng và quy trình số tiếp cận tiếp tục được hoàn thiện theo hướng là đơn giản, dễ sử dụng và liên thông hơn. Nếu người dân phải khai báo nhiều lần, thực hiện quá nhiều thao tác hoặc gặp khó khăn khi xác thực thông tin thì rất dễ nảy sinh tâm lý ngại sử dụng mà người ta còn gỡ bỏ. Đó. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn nhận thấy là cũng phải cần quan tâm hơn đến nguồn lực và kinh phí dành cho chuyển đổi số, cả ở cơ quan nhà nước lẫn các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ. Không phải ai cũng có đủ điều kiện để tự đầu tư thiết bị, rồi học kỹ năng số và triển khai các giải pháp công nghệ.

0: Vì vậy, để chuyển đổi số đi vào thực chất thì cần đồng thời tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, con người, quy trình và cơ chế phối hợp, tránh tình trạng có nền tảng.
1: Như chị Hằng nói là nếu mà quy trình mà phức tạp thì dữ liệu vẫn chưa liên thông thì người dân vẫn chưa cảm nhận được cái sự thay đổi và đấy có khi là còn từ chối sử dụng dịch vụ, đúng không ạ? Thứ hai là khoảng cách giữa cái dữ liệu và quyết định. Dữ liệu thì chỉ có giá trị khi mà được chia sẻ, phân tích và sử dụng để ra quyết định tốt hơn. Nếu mà chúng ta không sử dụng tốt những cái dữ liệu đấy thì nó sẽ rất là phí ạ. Thứ ba là khoảng cách giữa công nghệ và con người thì chúng ta nói nhiều rồi là chuyển đổi số thì chỉ thực sự thành công khi mà cán bộ có năng lực quản trị số, doanh nghiệp có năng lực đổi mới sáng tạo và người dân có đủ kỹ năng, niềm tin rất là quan trọng để sử dụng những cái dịch vụ số đấy. Tôi muốn nói thêm hai cái khoảng cách mà tôi nghĩ rằng là cũng rất là quan trọng. Đó là khoảng cách giữa thiết kế và sự an toàn. Trong cái bối cảnh AI và dữ liệu phát triển rất là nhanh thì nhiều nền tảng thì vẫn ưu tiên cái tính năng và tốc độ hơn là những cái quyền riêng tư, an toàn dữ liệu hay là bảo vệ người dùng. Thì theo tôi là chuyển đổi số bền vững thì phải được thiết kế theo nguyên tắc là safety by design, đúng không ạ? Tức là an toàn từ ngay từ khâu thiết kế, và cả trust by design đã tạo được cái niềm tin ngay từ khâu thiết kế. Nghĩa là cái an toàn, minh bạch và trách nhiệm thì phải được tích hợp ngay từ đầu, chứ không phải là xử lý sau khi đã có cái rủi ro xảy ra. Thì điều này sẽ rất là quan trọng khi mà chúng ta có một cái tư duy thiết kế chuẩn ngay từ đầu. Và một điều nữa là tôi cũng nghĩ là có khoảng cách về cơ hội tiếp cận. Lúc nãy thì chị Hằng cũng có nói là người cao tuổi chẳng hạn có thể sẽ gặp những cái khó khăn, đúng không ạ? Thực ra thì nếu ngay từ đầu khâu thiết kế mà chúng ta chưa tính đến người cao tuổi, rồi người khuyết tật, rồi trẻ em, rồi người dân vùng sâu vùng xa hay các doanh nghiệp siêu nhỏ thì chuyển đổi số sẽ rất dễ là tạo ra một cái khoảng cách cơ hội mới. Không phải ai cũng được hưởng lợi như nhau từ công nghệ, đúng không ạ? Thế thì theo tôi thì đây cũng là lý do để thế giới đang chuyển đổi từ tư duy là digital transformation, tức là chuyển đổi số, sang human center digital transformation, tức là lấy con người làm trung tâm. Cuối cùng thì tôi cho rằng là cái kiến trúc số, rồi nền tảng số và dữ liệu là điều kiện cần. Nhưng cái sự an toàn, tính bao trùm và giá trị cho con người mới là cái điều kiện đủ để chuyển đổi số nó thực sự thành công.
2: Vâng, như bà Phương Linh vừa mới nhấn mạnh, chúng ta cũng nhắc đến cái việc là khoảng cách ở cái khâu tiếp cận, khoảng cách ở cái việc là người ta tiếp cận được cái cơ hội mới. Và chính vì vậy mà xây dựng một thế hệ công dân số, nhân lực số chủ động nắm bắt công nghệ số để tạo ra những giá trị mới trong từng hoạt động của xã hội là một yêu cầu để tháo gỡ những cái khó khăn, rào cản từ thực tiễn. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời các vị khách cùng quý vị sẽ nghe một phóng sự sau.
3: Phát triển kinh tế số không chỉ là xu hướng tất yếu của thời đại mà còn là cơ hội để doanh nghiệp tư nhân Việt Nam bứt phá, vươn lên mạnh mẽ và trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Mặc dù vậy, theo phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, thách thức trong thời đại kinh tế số vẫn còn rất lớn do nguồn lực cho phát triển còn hạn chế và nhiều rào cản trong quá trình triển khai. Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, bà Đỗ Lan Hương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn S-Chum cho biết.
4: Chuyển đổi số nó khó khăn về nhân sự chuyển đổi, khó khăn về tài chính để áp dụng chuyển đổi. Trong những giai đoạn đầu thực hiện chuyển đổi số thì nó sẽ có nhiều cái rào cản. Việc triển khai những cái kỹ thuật thì doanh nghiệp mong muốn sự hỗ trợ từ kỹ thuật, kinh phí, từ các chuyên gia. Tất cả những cái điều đấy đều là những cái điều thiếu thốn trong tất cả các doanh nghiệp.
3: Hiện nước ta có đến hơn 90% là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên các khó khăn chính trong phát triển kinh tế số của nhiều doanh nghiệp đang gặp phải đó là chưa có chiến lược chuyển đổi số, thiếu nhân lực số, thể chế về dữ liệu.

0: Tương tự như vậy thì người dân không thể trở thành công dân số chỉ bằng một vài khóa tập huấn được. Vì vậy thì theo tôi giai đoạn tới thì cần chuyển từ tư duy là đào tạo kỹ năng số sang xây dựng năng lực số và hệ sinh thái đồng hành. Trước hết thì nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện những cái thể chế hay là chia sẻ dữ liệu, tạo môi trường thử nghiệm chính sách và hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ như là câu chuyện của chúng ta, và tiếp cận các giải pháp số AI một cách an toàn và hiệu quả. Doanh nghiệp công nghệ thì không chỉ cung cấp nền tảng mà trở thành đối tác đồng hành, cung cấp cái giải pháp phù hợp với từng nhóm người dùng, từ hộ kinh doanh, hợp tác xã đến doanh nghiệp nhỏ. Chúng ta cũng ghi nhận cái vai trò của các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức xã hội ở trong cái vai trò cầu nối rồi giúp chuyển giao tri thức, tư vấn đào tạo, thử nghiệm và đánh giá tác động. Và cuối cùng chính là người dân và doanh nghiệp phải trở thành chủ thể của chuyển đổi số. Thì theo tôi thì một hệ sinh thái chuyển đổi số không phải là nơi mà mỗi chủ thể chỉ hiện diện đơn lẻ, mà chính là tất cả các bên liên quan cùng đồng hành và tạo ra những cái giá trị ạ.
1: Vâng, đúng là như vậy. Và với vai trò của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở thì theo bà Minh Hằng, làm thế nào mà để nâng cao được năng lực số cho người dân ở cơ sở và để người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng chuyển đổi số mà còn là chủ thể tham gia phản hồi giám sát cái quá trình đó nữa ạ?
2: Cá nhân tôi cho rằng Mặt trận có vai trò rất là quan trọng trong việc kết nối giữa chính quyền với nhân dân. Không chỉ tuyên truyền để người dân hiểu và sử dụng các tiện ích số mà còn tạo điều kiện để người dân tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh những cái khó khăn và giám sát cả quá trình triển khai. Trước hết thì Mặt trận Tổ quốc cần phát huy mạng lưới ở khu dân cư, vai trò của ban công tác mặt trận cũng như là các tổ chức chính trị xã hội và đội ngũ cán bộ, hội viên để tuyên truyền bằng những cách gần gũi dễ hiểu. Nội dung hướng dẫn cần xuất phát từ nhu cầu thực tế như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin, tiếp cận các nền tảng phục vụ đời sống, và hơn hết với việc AI đang bùng nổ như hiện nay thì chúng ta cần phải bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thứ hai là cần đa dạng hóa các kênh tiếp nhận ý kiến. Bên cạnh tiếp xúc trực tiếp, hội nghị nhân dân và các cuộc đối thoại thì có thể phát huy các kênh thông tin điện tử, mạng xã hội và nền tảng số phù hợp để người dân phản ánh thuận tiện hơn. Tuy nhiên phải có cơ chế tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý và phản hồi rõ ràng, tránh tình trạng là người dân gửi ý kiến nhưng không biết kết quả sẽ được giải quyết ra sao. Thứ ba là Mặt trận Tổ quốc cần phát huy được chức năng giám sát và phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề mà người dân quan tâm như là chất lượng dịch vụ công trực tuyến, khả năng tiếp cận của các nhóm yếu thế, mức độ thuận tiện của các nền tảng và bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi xác định là người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà phải là chủ thể của chuyển đổi số, trực tiếp tham gia đó. Và ý kiến của người dân chính là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng giúp cho cơ quan quản lý điều chỉnh chính sách và hoàn thiện các giải pháp công nghệ phù hợp hơn ạ.
1: Vâng, đúng là như vậy. Và chương trình của chúng ta, như chủ đề mà hôm nay chúng ta bàn đến, và để mà chuyển đổi số quốc gia từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu tạo được kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, thì theo bà Phương Linh, giải pháp nào là trọng tâm?
0: Vâng, theo tôi thì chúng ta đã đi qua cái giai đoạn xây dựng nền móng của chuyển đổi số rồi. Giai đoạn tiếp theo thì sẽ quyết định thành công của Việt Nam không còn là có thêm những cái công nghệ gì mà chuyển hóa được bao nhiêu

0: đổi mới sáng tạo, học tập toàn dân như là lời Tổng Bí thư có chia sẻ.
1: Vâng, xin cảm ơn bà, và chúng tôi muốn nghe thêm ý kiến từ cơ sở, từ bà Minh Hằng có những đề xuất kiến nghị cụ thể gì ạ?
2: Có thể nói là chị Phương Linh đã chia sẻ rất là nhiều những cái góc nhìn một cách khái quát tầm cỡ quốc gia, và từ thực tiễn tại cơ sở thì tôi cũng xin đề xuất một số những nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện các nền tảng số dùng chung theo hướng đồng bộ, liên thông, dễ sử dụng, giảm các thao tác không cần thiết và hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lặp lại những cái thông tin đã có trên hệ thống dữ liệu đã được khai thác trước đây. Thứ hai là quan tâm đầu tư hạ tầng, thiết bị và đường truyền mạng phục vụ chuyển đổi số ở cấp xã, đồng thời có cơ chế hỗ trợ phù hợp để cán bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể và lực lượng hỗ trợ cộng đồng có đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ của mình. Thứ ba thì cần phải đẩy mạnh đào tạo kỹ năng cho cán bộ công chức và người dân theo từng nhóm đối tượng. Đối với người dân thì cần ưu tiên những kỹ năng thiết thực, dễ áp dụng. Đối với cán bộ cơ sở cần chú trọng kỹ năng vận hành nền tảng, khai thác dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số. Thứ tư thì cũng nên có thêm các chương trình hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, bán hàng, thanh toán và quản lý hoạt động. Việc hỗ trợ cần đi kèm hướng dẫn, thực hành, này, tư vấn cũng như là các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế và tăng cường cảnh báo rủi ro trên môi trường mạng. Thứ năm là phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tuyên truyền vận động, tập hợp ý kiến nhân dân và giải pháp. Việc thực hiện cần có cơ chế để những khó khăn, phản ánh của người dân được chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền, được xử lý và phản hồi kịp thời. Cuối cùng thì tôi nghĩ là cần phải chuyển mạnh từ đánh giá chuyển đổi số theo số lượng nhiệm vụ đã triển khai sang đánh giá bằng kết quả mà người dân, doanh nghiệp thực sự nhận được. Mỗi nhiệm vụ cần có mục tiêu rõ ràng, đối tượng thụ hưởng cụ thể và tiêu chí đánh giá phù hợp. Đối với xã Thanh Trì nói riêng và với nhiều xã phường nữa thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc kết nối chính quyền với nhân dân, lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng, khuyến khích người dân chủ động ứng dụng công nghệ và phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Chúng tôi cũng tin rằng khi người dân được tham gia, được lắng nghe và được thụ hưởng những lợi ích cụ thể, chuyển đổi số sẽ trở thành động lực thiết thực để nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả quản trị ở cơ sở.
1: Vâng, rất là cụ thể nhưng mà cũng khá là toàn diện. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số thì không phải là câu chuyện của máy móc, phần mềm hay là những dòng dữ liệu, đó là câu chuyện về cách một quốc gia tạo ra giá trị mới từ một nền hành chính xử lý hồ sơ sang một nền quản trị chủ động, từ dữ liệu trở thành nguồn lực, và quan trọng mỗi chủ thể trong xã hội nâng cao năng lực số để tạo ra những giá trị mới trong mọi hoạt động của xã hội, góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo kết quả cụ thể, từ đó tạo ra tăng trưởng. Và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn bà Hoàng Minh Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Trì, Hà Nội, và bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD đã tham gia chương trình. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thu Huyền, Vân Hồng, Huy Nam thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Ngôi nhà ASEAN.
4: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi nhà ASEAN trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. Giới trẻ Indonesia với mô hình sống chung tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Thái Lan tung tour không đồng giữ chân khách quá cảnh. Người dân Philippines chật vật trước gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, sở hữu một căn nhà tại các đô thị lớn đang trở thành bài toán khó với nhiều người trẻ. Tại Indonesia, thay vì từ bỏ giấc mơ an cư trước giá nhà ngày càng đắt đỏ, giới trẻ đang tìm một cách tiếp cận khác, đó là mô hình sống chung hiện đại, co-living, giúp họ tiết kiệm chi phí mà vẫn có thể sống tại những khu vực thuận tiện. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, phản ánh về mô hình này.
1: Ở Indonesia, khái niệm ngôi nhà mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Qua nhiều thế hệ, một ngôi nhà riêng có sân hiên và chỗ đậu xe không chỉ là một tài sản bất động sản mà còn là cột mốc quan trọng khẳng định sự trưởng thành, ổn định xã hội và thành công của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, đối với lực lượng lao động thuộc thế hệ Gen Z và Millennials, giấc mơ sở hữu nhà như vậy đang thực sự là một thách thức.

0: nếu không có sự hỗ trợ của gia đình. Với giá nhà ở trung tâm quá cao, họ đứng trước hai lựa chọn: mua nhà giá rẻ ở vùng ngoại ô xa xôi hay là thuê căn hộ gần trung tâm thành phố. Có thời điểm khi các thành phố vệ tinh của Jakarta như là Bogor, Depok, Tangerang và Bekasi phát triển với quỹ đất dồi dào và giá cả phải chăng, nhiều gia đình đã lựa chọn mua các ngôi nhà mặt đất hay sở hữu các căn hộ tại những khu vực này. Tuy nhiên, việc đánh đổi chi phí mua hay thuê nhà thấp hơn lại đòi hỏi giá rất đắt về mặt thể chất và tinh thần. Họ phải dành từ 2 đến 4 giờ mỗi ngày để đi đến chỗ làm. Anh Farci, 32 tuổi, cho biết.
1: Gia đình tôi sống ở Bogor, nhưng tôi lại làm việc tại trung tâm Jakarta. Tôi đi làm bằng xe đưa đón của công ty. Việc di chuyển tốn từ 2 đến 3 tiếng mỗi ngày và tình trạng tắc đường khiến tôi rất mệt mỏi. Đôi khi cảm thấy kiệt sức, tôi đang cân nhắc việc tìm chỗ ở phù hợp tại trung tâm Jakarta và thuê phòng trọ kiểu cost có thể là một trong những lựa chọn.
0: Trong bối cảnh hiện nay, giới trẻ tại các trung tâm thành phố lớn lựa chọn giải pháp sống chung hiện đại. Mô hình cost được xem xét khá giống với mô hình chung cư mini ở Việt Nam, được giới trẻ Indonesia ưa chuộng và đang khẳng định vị thế là một phần không thể thiếu của cuộc sống đô thị, mang lại không gian sống độc lập tại trung tâm mà không tốn quá nhiều năng lượng hàng ngày. Thường được thiết kế dưới dạng các khu nhà thấp tầng với từ 10 phòng riêng trở lên, cost nằm ở phân khúc giữa căn hộ riêng biệt và những ngôi nhà mặt đất ở xa trung tâm. Không phải là các căn trọ thuê kém chất lượng mà dịch vụ đã được chuyên nghiệp hóa thành mô hình sống chung hiện đại, bao gồm có dịch vụ quản lý, cung cấp bếp chung đầy đủ tiện nghi, khu vực làm việc chung, sân thượng có cảnh quan đẹp và dịch vụ hỗ trợ cư dân tại chỗ. Có thể nói thay vì phải lựa chọn giữa các khoản nợ dài hạn đầy áp lực hay những nơi ở kém chất lượng, cư dân trẻ Indonesia đang chấp nhận một giải pháp thay thế, mang lại sự chủ động, đó là tận hưởng cuộc sống chất lượng ngay hôm nay, trong khi vẫn tích lũy cho ngày mai. Giấc mơ an cư không hề mất đi, thay vào đó chuyển thành một hành trình linh hoạt hơn, coi trọng sự an toàn cho tương lai lẫn sức sống của hiện tại.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ thay đổi cách sống, người trẻ tại Đông Nam Á cũng đang đón nhận những cách trải nghiệm mới mẻ và tiện lợi hơn. Tại Thái Lan, ngay cả những giờ chờ quá cảnh tại sân bay cũng đang được biến thành cơ hội khám phá đất nước chùa vàng. Từ đầu năm 2027 tới đây thì du khách quá cảnh từ 6 đến 8 tiếng sẽ được tham gia miễn phí các tour tham quan, thưởng thức ẩm thực đường phố và trải nghiệm massage truyền thống. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Thái Lan dự kiến triển khai chương trình tour ngắn miễn phí dành cho hành khách quốc tế quá cảnh từ 6 đến 8 giờ tại các sân bay nước này. Chương trình thí điểm sẽ bắt đầu từ đầu năm 2027 tại 4 sân bay lớn gồm Suvarnabhumi, Đôn Mường, Phuket và Krabi. Theo kế hoạch, hành khách nối chuyến có thể lựa chọn các hành trình ngắn đến những điểm tham quan, khu ẩm thực hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe gần sân bay trước khi quay lại làm thủ tục cho chặng bay tiếp theo. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Pipat cho biết, Bộ Giao thông đã ký biên bản ghi nhớ với 6 đơn vị nhằm tăng cường liên kết giữa lĩnh vực hàng không, du lịch và dịch vụ. Theo ông Pipat, chương trình nằm trong chiến lược phát triển Thái Lan trở thành trung tâm hàng không của khu vực, đồng thời gia tăng giá trị kinh tế từ lượng hành khách quốc tế trung chuyển qua nước này. Tổng cục Du lịch Thái Lan TAT cho biết, sân bay Suvarnabhumi hiện đón khoảng 1,3 triệu lượt hành khách quá cảnh mỗi năm và đặt mục tiêu thu hút khoảng 10% số khách này tham gia chương trình trong giai đoạn đầu. Hiện Tổng cục Du lịch Thái Lan đang xây dựng 3 nhóm tour chính. Nhóm văn hóa lịch sử dự kiến đưa du khách tham quan Cung điện Hoàng gia, Chùa Phật Ngọc và thành phố cổ tại tỉnh Samutprakan. Nhóm ẩm thực giới thiệu các món ăn đặc trưng cùng văn hóa ẩm thực đường phố Thái Lan. Trong khi đó, nhóm chăm sóc sức khỏe tập trung vào các dịch vụ spa và massage Thái truyền thống. Giới chức Thái Lan kỳ vọng đây sẽ là kênh quảng bá hiệu quả hình ảnh điểm đến, góp phần chuyển một bộ phận khách quá cảnh thành khách du lịch trong tương lai. Theo số liệu của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, từ đầu năm đến hết tháng 9 vừa qua, nước này đón khoảng 22,7 triệu lượt khách quốc tế, giảm 3,65% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ khách quốc tế đạt khoảng 1.100 tỷ bạt, tương đương gần 33 triệu đô la Mỹ. Trong bối cảnh ngành du lịch đang nỗ lực phục hồi đà tăng trưởng, chương trình tour miễn phí cho khách quá cảnh được xem là một trong những giải pháp mới nhằm gia tăng chi tiêu du lịch và nâng cao sức hấp dẫn của Thái Lan đối với du khách quốc tế.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Ngôi nhà ASEAN với các nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tại Philippines, gánh nặng chi phí khám chữa bệnh đang khiến cho nhiều người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế. Hơn một nửa trong số 120 triệu người dân nước này không có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm nhân thọ tư nhân, trong khi bảo hiểm y tế nhà nước trong suốt 30 năm qua chỉ chi trả một phần nhỏ tổng chi phí y tế. Và đối với nhiều người, đặc biệt là bệnh nhân ung thư và những người có thu nhập thấp, thì việc tiếp cận dịch vụ y tế

0: vì thế càng trở nên khó khăn.
1: Theo luật chăm sóc sức khỏe toàn dân, tất cả người dân Philippines đều là thành viên của PhilHealth, cơ quan bảo hiểm y tế nhà nước. Cơ quan này sẽ cung cấp khoản hỗ trợ thường niên cho thuốc men và chi trả miễn phí cho một số bệnh hiểm nghèo như ung thư, bệnh lao hay bệnh thận mãn tính. Thế nhưng, dữ liệu trong 30 năm qua cho thấy, cơ quan này chỉ gánh vác được khoảng 14% tổng chi tiêu y tế toàn dân. Nguyên nhân là bởi các bệnh viện công thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Khi người dân buộc phải chuyển sang điều trị tại các cơ sở tư nhân, PhilHealth chỉ hỗ trợ được một phần rất nhỏ. Đối với người thu nhập thấp, mắc bệnh hiểm nghèo đồng nghĩa với một gánh nặng tài chính vượt quá khả năng. Bà De La Cruz, một người giúp việc, là một trong số đó. Khi được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2, bà đã không thể phẫu thuật miễn phí tại bệnh viện công vì hết chỗ, buộc phải chuyển sang bệnh viện tư với chi phí lên gần 1.000 đô la Mỹ. Đây là khoản tiền vượt quá khả năng chi trả của một người giúp việc. Bà De La Cruz chia sẻ.
2: Khi đó thì chủ của tôi đã hỗ trợ một phần chi phí, bạn bè cũng giúp đỡ thêm. Tôi chỉ có thể trải qua ca phẫu thuật nhờ những người yêu thương mình.
1: Câu chuyện của bà De La Cruz không phải trường hợp cá biệt. Theo cơ quan thống kê Philippines, cứ 5 người dân thì có tới 3 người dân không có bảo hiểm y tế tư nhân. Dù hiểu rõ tầm quan trọng của bảo hiểm, nhiều gia đình vẫn phải gạt ưu tiên này sang một bên để lo cho các nhu cầu sống thiết yếu như ăn ở, sinh hoạt hàng ngày. Bà Christine Manalaysay, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bảo hiểm nhân thọ Philippines, cho biết.
2: Họ có xu hướng trì hoãn việc tham gia các hình thức bảo hiểm nhằm phòng ngừa rủi ro, bởi vì tại Philippines thì nhiều hộ gia đình phải ưu tiên các khoản chi cho thực phẩm, cho nhà ở và những nhu cầu thiết yếu trong ngân sách hàng ngày.
1: Trong khi đó, trường hợp của bà Palopo lại cho thấy bảo hiểm tư nhân có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với người mắc bệnh hiểm nghèo. Được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2 vào năm 2021, nhưng bà Palopo lại may mắn hơn nhờ hợp đồng bảo hiểm tư nhân mà chồng bà đã mua từ nhiều năm trước. Suất bảo hiểm trị giá hơn 11.000 đô la Mỹ đã giúp quá trình điều trị của bà diễn ra suôn sẻ, không bị ngắt quãng. Bà Palopo chia sẻ.
2: Nếu tôi không có bảo hiểm tư nhân thì có lẽ bệnh ung thư của tôi đã tiến triển đến giai đoạn 4 rồi. Tôi từng đọc về những trường hợp như vậy, họ được chẩn đoán ở giai đoạn 2, nhưng mà quá trình hóa trị bị gián đoạn vì không có thuốc miễn phí.
1: Hiện nay, số người Philippines có bảo hiểm đang tăng lên, nhưng tốc độ này vẫn chưa đủ để thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế. Vì vậy, việc nâng cao hiểu biết tài chính, mở rộng bao phủ bảo hiểm và cải thiện thu nhập thực tế vẫn là những bài toán then chốt để người dân không còn phải đứng trước lựa chọn đầy khó khăn giữa trang trải những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống và chi trả cho việc điều trị bệnh.
3: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm kiểm tra một số công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Angkormilk tham gia sâu hơn vào mạng lưới phân phối để ngày càng có vị thế lớn mạnh hơn ở Campuchia. Nghị sĩ Mỹ phản đối mạnh mẽ thỏa thuận dầu diesel của Tổng thống Donald Trump với Nga. Bây giờ là tin chi tiết.
7: Phóng viên Việt Cường đưa tin, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đi kiểm tra tiến độ thi công dự án bãi đỗ xe cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành Đai 1 và đường La Thành, dự án đường Vành Đai 2,5. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao sự đồng tình ủng hộ của người dân thủ đô di dời để dự án được triển khai. Sau khi hoàn thành tuyến đường đã góp phần giảm ùn tắc và áp lực giao thông đường Đê La Thành cũ, nhất là ùn tắc tại khu vực Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Đối với khu vực xen kẹt giữa hai tuyến đường đã được giải phóng mặt bằng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục dành ưu tiên cho việc mở rộng đường. Thành phố quan tâm chỉ đạo các sở ngành địa phương, đơn vị phối hợp tập trung hoàn thành những phần việc còn lại và hoàn thiện toàn bộ các công trình theo đúng kế hoạch đã đề ra.
6: Sáng nay trong chuyến thăm chính thức Campuchia, tới thăm và làm việc với dự án Angkormilk của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Angkormilk tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, tuân thủ pháp luật, quy định của nước sở tại, bảo đảm chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, mạng lưới phân phối để ngày càng có vị thế lớn mạnh hơn ở Campuchia, đóng góp thiết thực trong tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế Campuchia.

0: đẩy mạnh các hoạt động xã hội, góp phần vào quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Vào trưa nay, Thủ tướng và đoàn rời Phnom Penh về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 10.
1: Sáng nay tại Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi lần thứ nhất chính thức khai mạc với sự tham dự của hơn 100 đại biểu Việt Nam, Đông Nam Á và quốc tế. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu chỉ đạo. Phóng viên Tạ Lan đưa tin.
2: Phát biểu tại lễ khai mạc đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi xanh, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, ứng phó với biến đổi khí hậu không phải là lựa chọn giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, mà cần biến quá trình chuyển đổi xanh thành động lực phát triển mới. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, đồng thời hướng tới phát thải ròng bằng không vào năm 2050, quá trình chuyển đổi cần bảo đảm công bằng, phù hợp với điều kiện từng quốc gia, đi đôi với nguồn lực tài chính, công nghệ và năng lực triển khai. Đặc biệt, người dân phải được đặt ở vị trí trung tâm, còn khoa học công nghệ và chia sẻ tri thức là nền tảng thúc đẩy chuyển đổi bền vững. Đối với đối thoại Quy Nhơn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị đối thoại cần chuyển thành những chương trình nghiên cứu, sáng kiến hợp tác và hành động cụ thể. Phó Thủ tướng cũng mong muốn đối thoại Quy Nhơn trở thành diễn đàn hợp tác quốc tế thường niên, kết nối các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, đưa các sáng kiến thành hành động thực tiễn, đóng góp cho tương lai xanh và bền vững của Việt Nam, khu vực và thế giới.
3: Tôi mong đối thoại Quy Nhơn sẽ từng bước hình thành một mạng lưới hợp tác lâu dài giữa các nhà khoa học, các cơ quan hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, doanh nghiệp, và trong tương lai, đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi sẽ trở thành một sự kiện quốc tế quan trọng. Chính phủ Việt Nam ủng hộ và mong muốn đối thoại Quy Nhơn phát triển thành một diễn đàn thường niên có uy tín, góp phần tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hành động vì một tương lai bền vững.
2: Đối thoại Quy Nhơn năm 2026 là phiên bản thử nghiệm đầu tiên Zero Version nhằm thử nghiệm mô hình đối thoại và rút kinh nghiệm về nội dung cũng như công tác tổ chức, làm cơ sở chuẩn bị cho các kỳ đối thoại thường niên bắt đầu từ năm 2027. Thông qua việc quy tụ các góc nhìn từ khoa học, chính sách, tài chính và thực tiễn, đối thoại tạo không gian trao đổi tin cậy và định hướng hành động, góp phần tăng cường kết nối giữa các bên trong khu vực và quốc tế trước những thách thức ngày càng đan xen của khí hậu và quá trình chuyển đổi.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các sở ngành địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố. Theo cơ quan chuyên môn, chỉ số chất lượng không khí trung bình toàn thành phố trong những ngày đầu tháng 10 ở mức kém. Ngày 8 tháng 10, chỉ số AQI là 132, ngày 9 tháng 10 là 118. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, chất lượng không khí tiếp tục cần được theo dõi chặt chẽ. Sở Xây dựng được đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát việc kiểm soát bụi tại các công trình, nhất là khu vực cải tạo vỉa hè lòng đường. Các công trình phải che chắn, phun sương, tưới nước, giảm bụi và rửa xe trước khi phương tiện rời công trường. Chủ đầu tư, nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. Công an thành phố tập trung tuần tra xử lý nghiêm phương tiện vận chuyển vật liệu, đất bùn, phế thải xây dựng không che chắn, làm rơi vãi hoặc phát tán bụi ra đường. Các xã phường được yêu cầu phân công lực lượng ứng trực xử lý kịp thời điểm bụi và đồ thải trái quy định, tăng cường quét hút, rửa đường, phun sương tại khu vực có công trường trọng điểm và các tuyến vận chuyển vật liệu xây dựng.
1: Phóng viên Đỗ Minh thông tin chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Sáng nay tại phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại các ô đất CT03, CT04, khu tái định cư Xuân La. Dự án được triển khai trên diện tích đất gần 1 hecta gồm 2 tòa nhà cao 33 tầng nổi và 3 tầng hầm, dự kiến cung cấp khoảng 783 căn hộ. Công trình được quy hoạch với hệ thống hạ tầng diện tích tiện ích đồng bộ, không gian cây xanh và khu sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu nhà ở sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân và gia đình. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại Bộ Công an cho biết.
4: Việc khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực đối với công tác chăm lo đời sống và đảm an sinh cho xã hội, cho cán bộ chiến sĩ công an thủ đô và lực lượng công an đóng chân trên địa bàn thủ đô, nhằm giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với lực lượng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
0: Thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, thành phố Đà Nẵng đang xây dựng chính sách ưu đãi để thu hút trọng dụng nhân tài, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Phóng viên Vinh Thông đưa tin.

0: Thành phố Đà Nẵng đang nghiên cứu ban hành các chính sách để thu hút và giữ chân chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, nhà quản lý và lao động trình độ cao. Mới đây, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo, quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố quy định tiêu chí đối với các nhóm nhân lực làm việc tại khu thương mại tự do Đà Nẵng. Dự thảo xác định 5 nhóm đối tượng gồm chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, nhà quản lý và người lao động có trình độ cao, đồng thời quy định tiêu chí để xem xét các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân, thị thực và thẻ tạm trú. Các tiêu chí không chỉ xét bằng cấp mà còn tính đến kinh nghiệm phù hợp, quá trình nghiên cứu, sáng chế, công trình khoa học, giải thưởng chuyên môn và chứng chỉ nghề quốc tế đối với lao động tay nghề cao. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố cũng đang nghiên cứu áp dụng trên cơ sở các nghị quyết có liên quan. Người nước ngoài thuộc diện đáp ứng tiêu chí có thể được cấp thị thực tối đa 5 năm, thẻ tạm trú tối đa 10 năm. Vợ chồng và con dưới 18 tuổi đi cùng cũng thuộc diện được đề nghị cấp giấy tờ tương ứng. Đáng chú ý, các nhóm nhân lực đủ điều kiện được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh do làm việc tại khu thương mại tự do Đà Nẵng. Theo ông Hồ Kỳ Minh, thời gian áp dụng dự kiến đến hết ngày 12 tháng 12 năm 2035.
1: Hội đồng Nhân dân thành phố được quyền quyết định đầu tư xây dựng nhà ở dành cho chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng làm việc trên địa bàn thành phố từ nguồn ngân sách thành phố, hỗ trợ chi phí thuê, mua nhà ở, chi phí lưu trú ngoài các chính sách ưu đãi về tiền lương, thu nhập đã được quy định tại nghị quyết số 136/2024 để các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng an tâm công tác và cống hiến lâu dài tại thành phố Đà Nẵng.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên quan đến đường dây do người Việt Nam thực hiện tại Campuchia trong thời gian từ đầu năm 2025 đến nay. Công an đã khởi tố 24 bị can và xác định 4 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến 26 tỷ 560 triệu đồng. Để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của tất cả đối tượng có liên quan và xác định đầy đủ các bị hại, phục vụ việc thu hồi tài sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cơ quan cảnh sát điều tra thông báo tìm người bị hại và những người có thông tin liên quan đến vụ án. Qua vụ việc, công an thành phố khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động đầu tư trên không gian mạng, tìm hiểu kiểm tra kỹ tính pháp lý của nền tảng và đơn vị cung cấp dịch vụ trước khi giao dịch, không chuyển tiền theo hướng dẫn của người không rõ lai lịch.
3: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
4: Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau giảm mưa, sang ngày mai trời chuyển nắng. Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Quảng Trị tiếp tục có mưa to trong đêm nay. Từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nam Bộ và Lâm Đồng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác có mưa rào và dông rải rác về chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, một số nghị sĩ Đảng Dân Chủ tại Quốc hội Mỹ đã lên án mạnh mẽ quyết định của Tổng thống Donald Trump nới lỏng trừng phạt để cho phép dầu diesel của Nga quay lại thị trường, cho rằng động thái này làm suy yếu sức ép kinh tế đối với Moscow và có thể giúp Nga có thêm nguồn thu cho xung đột Ukraine. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
5: Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận về việc cho phép Nga cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, các thượng nghị sĩ Janine Sahen, Chuck Schumer và Elizabeth Warren đã ra tuyên bố chung chỉ trích thỏa thuận. Ba thượng nghị sĩ có quyết định của ông Trump cho phép mua dầu diesel Nga trên toàn cầu trong 6 tháng là sự phản bội hoàn toàn đối với Ukraine, các đồng minh châu Âu và an ninh quốc gia Mỹ. Các nghị sĩ cho rằng sau khi cuộc chiến với Iran khiến giá xăng và dầu diesel tăng mạnh, ông Trump lại tìm đến một thỏa thuận tuyệt vọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin để xử lý hệ quả từ chính sách của mình. Tuyên bố cũng cáo buộc chính quyền của ông Trump đã bán đứng Ukraine và các đồng minh nhằm cứu vãn triển vọng chính trị trước bầu cử giữa kỳ. Theo các nghị sĩ này, thay vì siết chặt nguồn tài chính của Nga, chính quyền lại mở ra một kênh để dầu diesel của Nga được bán ra thị trường toàn cầu. Họ cảnh báo điều này có thể làm suy yếu mặt trận thống nhất giữa Mỹ, Ukraine và các đồng minh phương Tây trong việc gây sức ép với Điện Kremlin.
4: Các nhà lãnh đạo Estonia, Latvia và Litva gửi một bức thư chung kêu gọi Liên minh châu Âu cấm vận chuyển quá cảnh ngũ cốc của Nga qua lãnh thổ khối. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
6: Lãnh đạo các nước Baltic cho rằng Nga đang tìm kiếm các tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc mới ngoài Biển Đen, trong đó có các cảng của Estonia và các nước Baltic,

0: Do đó, EU cần áp dụng các biện pháp cấm vận để ngăn chặn Nga khai thác hạ tầng và thị trường nội khối phục vụ cho cuộc xung đột. Để hỗ trợ thương mại của Ukraine, các nhà lãnh đạo Baltic cũng kêu gọi tăng cường các làn đường đoàn kết giữa EU và Ukraine nhằm giúp hàng hóa của Ukraine tiếp cận thị trường toàn cầu. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Estonia Kristen Michal cho biết ông sẽ nêu vấn đề cấm vận chuyển quá cảnh ngũ cốc Nga tại cuộc họp Hội đồng châu Âu vào tuần tới nhằm thúc đẩy một lập trường chung của cả khối thay vì chỉ dừng ở biện pháp quốc gia. Trong khi đó, Thủ tướng Litva Mindaugas Sinkevičius nhấn mạnh nước này không chỉ đề xuất cấm vận chuyển ngũ cốc Nga mà còn đề nghị trừng phạt các nhà tài phiệt nông nghiệp Nga vì ủng hộ cuộc xung đột tại Ukraine. Phản ứng trước đề xuất của các nước Baltic, Đại sứ quán Nga tại Estonia cho rằng các quyết định của chính phủ Estonia thường gây nhiều thắc mắc trong giới kinh doanh và trong xã hội.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC phụ trách công nghệ Henna Vikkunen cho rằng các quốc gia đang phản đối việc siết chặt quy định về trí tuệ nhân tạo AI có thể sớm thay đổi quan điểm trong bối cảnh các hệ thống AI ngày càng mạnh hơn và khó đánh giá mức độ an toàn. Bà Vikkunen cảnh báo nguy cơ xảy ra những sự cố đặc biệt nghiêm trọng nếu công nghệ AI không được đặt trong khuôn khổ kiểm soát phù hợp. Theo bà, cần xây dựng các biện pháp bảo đảm an toàn ở cấp độ quốc tế thay vì chỉ dựa vào những quy định riêng lẻ của từng quốc gia. Những lo ngại về rủi ro AI gia tăng trong những tuần gần đây sau các vụ tấn công mạng do phần mềm AI tự vận hành thực hiện trong quá trình thử nghiệm.
2: Các cơ quan chức năng Mexico vừa bắt giữ một cựu quan chức cấp cao cấp bang với cáo buộc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, giả mạo giọng nói để tống tiền các thẩm phán, thống đốc và nhân viên văn phòng tổng thống. Trong thời gian gần đây, các vụ lừa đảo giả mạo giọng nói gia tăng đột biến cùng với sự phát triển của AI. Tháng trước, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI công bố báo cáo cho thấy các vụ lừa đảo sử dụng AI đã khiến người dân nước này thiệt hại khoảng 890 triệu đô la trong năm 2025.
1: Hôm nay, hành trình rước đuốc Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Châu Á lần thứ 5 ASEAN Paragames 2026 chính thức bắt đầu tại Nhật Bản. Sự kiện thể thao lớn nhất châu lục dành cho người khuyết tật tập sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 10, quy tụ khoảng 4.000 vận động viên từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao với 492 bộ huy chương. Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam tham dự đại hội lần này có 36 thành viên do Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Nguyễn Trọng Hổ làm trưởng đoàn. Trọng trách tranh huy chương được đặt lên vai 21 vận động viên thi đấu ở 5 môn điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Theo lịch trình, tối nay Đoàn Thể thao Việt Nam rời thành phố Hồ Chí Minh lên đường sang Nhật Bản.
2: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
5: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
4: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
6: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
5: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
6: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực

0: tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
2: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
1: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3. Là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
1: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đang dành thời gian để theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Quý vị thân mến, chúng ta đã bước vào tháng 10 rồi và cái thời điểm này thì thời tiết trong ngày có sự thay đổi. Nếu như buổi sáng thì quý vị thấy là chúng ta sẽ cảm giác hơi se lạnh, đến trưa thì có nóng một chút, thế nhưng mà đến chiều tối về đêm thì nhiệt độ lại hạ xuống. Đó là điển hình của thời tiết miền Bắc. Vâng, và những người khỏe mạnh thì cơ thể có thể là dễ dàng thích nghi hơn. Thế nhưng mà với những người mà mắc bệnh, đặc biệt là bệnh tiểu đường, thì những thay đổi của thời tiết đôi khi lại có tác động không nhỏ đến sức khỏe và việc kiểm soát đường huyết. Nhiều người thì có chia sẻ rằng là vào cái thời điểm này thì cảm thấy là mệt mỏi hơn này, ăn uống thì đôi khi thất thường, giấc ngủ thì cũng có thể bị ảnh hưởng. Và việc vận động duy trì nếp sống sinh hoạt thì đôi khi cũng khó khăn hơn so với những giai đoạn khác. Vậy thì câu hỏi đặt ra rằng là người bệnh tiểu đường cần lưu ý những gì khi mà thời tiết thay đổi và làm thế nào để có thể là kiểm soát đường huyết và chăm sóc cơ thể đúng cách và chủ động an toàn nữa. Những cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ cùng với chuyên gia giải đáp trong buổi tư vấn sức khỏe ngày hôm nay. Và Phương Anh xin được giới thiệu cùng với quý vị và các bạn, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương sẽ tham gia cùng chúng ta. Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ Vân Anh ạ.
1: Vâng, xin chào MC Phương Anh. Xin kính chào các quý vị thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia buổi tư vấn này. Và thưa quý vị, trong suốt thời gian phát sóng của chương trình, nếu như quý vị nào có băn khoăn liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe chủ động, đặc biệt là cách lựa chọn sử dụng các sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược phù hợp với thể trạng của mình, thì quý vị có thể gọi ngay tới hai số điện thoại của chúng tôi, đó là 0243 934 1040 và 0243 5563 563, hoặc là quý vị có thể gọi ngay tới số hotline đó là 0914001080 để được hỗ trợ và giải đáp cụ thể hơn với sản phẩm đồng hành cùng chương trình hôm nay.
2: Ông bạn có nhà không đó?
3: Đây rồi.
2: Úi giời ơi, tạ tiếp gì đầy sân thế này.
3: Úi giời ơi, dạo này sức khỏe kém quá, tôi đang tính tập tành tí tạ đấy bà.
2: Ngoài tập thể dục thì ông cũng phải bồi bổ cơ thể chứ. Như tôi đây này, từ khi dùng đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của Dược Thảo Thiên Phúc là người cứ khỏe re không ạ.
3: Đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc là gì vậy hả ba?
2: Có viên nang đông trùng hạ thảo Banica, trà đông trùng hạ thảo Banica hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giúp bổ thận bổ phổi. Không những thế, Thiên Phúc còn là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý và nuôi trồng thành công tại Đà Lạt đấy ông ạ.
3: Thảo nào trông bà cứ tươi tắn và yêu đời quá đây này.
2: Tôi còn biết Thiên Phúc còn triển khai rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nữa đấy.
3: Thế hả bà? Thế thì tôi đi mua luôn đây.
2: Này, sản phẩm có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc đấy.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
2: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc cho bệnh.
0: Vâng, vừa rồi là thông tin về sản phẩm đồng hành với chúng ta được bào chế từ các loại thảo dược, đặc biệt là đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm tác dụng tuyệt vời của những sản phẩm này đối với sức khỏe của mỗi người như thế nào. Trở lại với buổi tư vấn ngày hôm nay thì chúng tôi có lựa chọn cái chủ đề đối với những người bệnh mắc bệnh tiểu đường và cần lưu ý những cái thay đổi trong cơ thể khi thời tiết chuyển mùa. Thì quý vị đã thấy rằng là trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta có thể thấy có một cái vài tình huống rất là điển hình mà ông bà, cha mẹ hoặc là những người thân quanh chúng ta có chia sẻ rằng là nhiều khi hôm qua thì vẫn thấy khỏe mạnh, thế nhưng mà ngày hôm nay thì đã thấy sức khỏe nó có sự thay đổi rất là nhiều. Bởi vì là có những người thì theo thói quen sẽ kiểm tra đường huyết, thấy đường huyết của mình có thể tăng, đôi khi có thể giảm. Vâng, và trong cái chế độ ăn uống ngủ nghỉ đó lại cũng có những cái thay đổi rất là thất thường. Nhiều người có nói rằng là chắc là do thời tiết thay đổi, đặc biệt là ở miền Bắc quý vị thấy là nó điều kiện thời tiết nó khác các vùng miền khác như thế nào. Thì với những người mắc bệnh tiểu đường thì đôi khi họ khiến họ lo lắng, bởi vì có những người đang sinh hoạt bình thường tự nhiên bị hạ đường huyết, mồ hôi thì vã ra, chân tay thì run rẩy, đôi khi là rất là nguy hiểm. Có những người thì lại tăng nữa. Vậy thì cái điều này, thưa bác sĩ Vân Anh, có những cái yếu tố nào, có những nguyên nhân nào có thể là liên quan đến thời tiết hay không? Hay là do cái thể trạng, do cơ chế, hoặc là do cái việc mà chưa kiểm soát tốt đường huyết trong cái cuộc sống hàng ngày của những người bệnh ạ?
1: Vâng, thì trong đó thì chúng ta thấy là cái yếu tố thời tiết cũng là một trong những cái yếu tố mà nó sẽ tác động đến các cái sinh hoạt và của người bệnh tiểu đường, và có thể dẫn đến cái tình trạng làm cho đường huyết nó không ổn định. Vì chúng ta biết cái chỉ số đường huyết thì nó có thể dao động theo rất nhiều các yếu tố. Thế thì với những cái thời tiết như ví dụ như là thời tiết nó thay đổi này, lúc nóng này, lúc lạnh này, thì nó sẽ diễn ra là, thứ nhất là với trường hợp mà thời tiết mà nóng ấy, thì là cơ thể chúng ta thì sẽ là mất nước, mất mồ hôi, và chính vì vậy mà các cái dịch nó sẽ mất đi và làm cho cái nồng độ, cái độ đậm đặc của đường ở trong trong máu nó cũng tăng lên. Và chính vì vậy đây nó cũng sẽ là có thể là khi chúng ta xét nghiệm thấy đường huyết nó tăng lên. Vâng, thế và cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta trời nóng ấy thì thường là chúng ta cũng rất là ngại đi ra tập. Ví dụ bình thường thì các bác các cụ có thể là hàng ngày đi ra đi tập rất là đều đặn, nhưng mà ví dụ những cái thời tiết và những cái thời điểm nắng nóng này thì chúng ta rất là ngại, rất là ngại đi ra bên ngoài tập, nên là chính vì vậy cũng sẽ làm cho cái ảnh hưởng đến đường huyết. Vì chúng ta biết là khi mà chúng ta vận động, và đặc biệt là những cái động tác rất đơn giản thôi, đi bộ thôi, đã có thể giúp cho đường nó dễ dàng chuyển hóa, rồi nó sẽ dễ dàng chuyển từ ở trong máu đi vào trong các cơ bắp của chúng ta và làm cho cái đường huyết của chúng ta nó cũng sẽ giảm. Và nên là khi mà chúng ta ít vận động, do cái yếu tố thời tiết nó cũng là những nguyên nhân có thể làm cho đường huyết của chúng ta dao động. Và chưa kể nữa là chúng ta biết là với cái thời tiết ví dụ như là nắng nóng này, chúng ta không ăn được này, chúng ta không ngủ được này, trong khi đó thì chúng ta vẫn dùng thuốc thì có thể là nó cũng sẽ làm cho đường huyết của chúng ta có thể là hạ nữa, không những tăng mà lại hạ. Vâng, đấy. Thế còn đối với thời tiết lạnh cũng như vậy thôi. Khi mà thời tiết lạnh thì chúng ta cũng ngại đi ra bên ngoài, chúng ta sẽ ngồi trong nhà nhiều hơn, và chính vì vậy cũng sẽ làm khó cái chuyển hóa đường từ máu vào trong các cái cơ bắp và làm cho đường huyết tăng lên. Rồi là đối với những cái thời tiết lạnh thì thường là trời lạnh thì chúng ta ăn uống ngon hơn để làm sao để cung cấp năng lượng cho cơ thể chúng ta. Nên chính vì vậy có thể chúng ta ăn nhiều hơn này, ngon miệng hơn, và chúng ta cũng có thể làm cho đường huyết nó tăng lên. Thế nên là, và đặc biệt là chúng ta thấy là đối với những khi mà thời tiết nó thay đổi, ví dụ như buổi sáng thì lạnh này, buổi trưa thì nóng này, xong buổi tối thì lại lạnh như thời tiết bây giờ, thì đối với những người bệnh nhân bị tiểu đường ấy thì cái sức đề kháng của họ hay là cái thích nghi của họ đối với các cái nhiệt độ với môi trường xung quanh nó cũng rất là kém. Nên là chính vì vậy đây cũng là những đối tượng mà rất là

0: làm cho rất dễ làm cho cái cơ thể chúng ta không thích nghi, và từ đó thì sẽ làm cho đường huyết của chúng ta không kiểm soát được này, rồi có thể một số những các cái biến chứng tim mạch từ đây nó cũng có thể là gây ra. Vì chúng ta biết là khi, đặc biệt là khi mà cái thời tiết mà lạnh ấy, thì thường là các mạch máu bên ngoài chúng ta sẽ co lại và dồn máu đi vào bên trong, dồn máu đi vào bên trong cái mạch máu trung tâm, thì nó sẽ làm tăng huyết áp và có thể làm tăng nhịp tim, làm tăng cái áp lực của tim lên. Đấy cũng là những cái mà nó sẽ làm cho thay đổi những các cái huyết động ở trong cơ thể, và đây cũng là có thể là những nguyên nhân gây nên, có thể dễ đến những cái nguy cơ biến chứng trên bệnh nhân bị đái tháo đường.
1: Dạ vâng ạ. Rất là nhiều thông tin để quý vị thấy rằng là yếu tố thời tiết cũng tác động đến sức khỏe của mỗi người, đặc biệt là những người mắc bệnh tiểu đường, tiền tiểu đường cũng vậy. Nhiều người có nói rằng là chỉ có khi mà đi khám bệnh thì tôi mới xét nghiệm đường huyết hay mà mới đo đường huyết xem là tình trạng lên xuống như thế nào. Nhưng bản thân mỗi bác sĩ có nói rằng là dù trong cái hoàn cảnh là chúng ta đi khám định kỳ 3 tháng một lần hay 6 tháng một lần, thì cũng những cái người mà trong cái diện có bệnh tiểu đường thì chúng ta nên sắm một chiếc máy đo đường huyết tại nhà, và chúng ta đo trong những cái thời điểm mà chuyển mùa hoặc là giao mùa, hoặc là cơ thể có những cái phản ứng bất thường, thì chúng ta nên đo và ghi những chỉ số ở trong ngày hoặc là cách một ngày chúng ta ghi lại. Phương nghĩ rằng là như thế cũng là một cách để chúng ta kiểm soát đường huyết. Và thời tiết thì đôi khi cũng tạo ra những cái áp lực hoặc là gây nên những cái biến chứng từ cái đường huyết tăng hoặc giảm mà ra, mà bác sĩ Vương Anh vừa nói, thì thời tiết nóng, thời tiết lạnh cũng vậy, và cái nguy cơ biến chứng từ người tiểu đường rất là nhiều, đặc biệt là liên quan đến huyết áp, rồi liên quan đến tim mạch, những cái vấn đề về nguy cơ như vậy thì cũng rất là đáng báo động, đúng không quý vị? Và chúng ta phải có được một cái liệu trình chăm sóc sức khỏe nếu như chúng ta đang trong diện cần phải theo dõi. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta, người bệnh thì cũng không chỉ nên nhìn vào những cái đo đường huyết rồi chúng ta tự kết luận rằng là nguyên nhân do thời tiết. Đôi khi chúng ta tự khám sức khỏe cho mình, nhưng mà với những người này phải nghĩ một điều là chúng ta phải đi xét nghiệm, đi bác sĩ đưa ra những cái chỉ số và có những cái liệu trình uống thuốc phù hợp hàng ngày thì mới kiểm soát được và giữ được huyết ổn định, tránh những cái biến chứng ạ. Vâng, thì người bệnh tiểu đường thì nhiều người có nói rằng là trong cái thời điểm này thì Phương Anh chỉ nói ở khu vực miền Bắc thôi, trời se lạnh thì nhiều người nghĩ rằng là đi ra rất là độc, rất là gió lạnh, rất là độc, rồi đôi khi cũng lười vận động, và trong cái thời điểm này thì nhiều người sẽ ăn ngon miệng hơn, và như vậy cũng nghĩ rằng là để bù đắp lại những cái tiêu hao năng lượng, thì đôi khi những người bình thường thì không nói, nhưng mà những người mà tiểu đường thì có nguy cơ tăng đường huyết hay không ạ? Và những cái người bệnh tiểu đường thì nên duy trì vận động những cái như thế nào trong cái điều kiện thời tiết mà có thay đổi như hiện nay ở miền Bắc, thưa bác sĩ Vân Anh?
0: Vâng, thì chúng ta thấy là cái vận động nó vô cùng quan trọng, vận động đúng cách nó vô cùng quan trọng đối với các bệnh nhân, và trong đó có bệnh nhân đái tháo đường, vì chúng ta biết là khi mà chúng ta vận động thì sẽ giúp cho đường ở trong máu của chúng ta sẽ được chuyển vào trong các cái cơ bắp của chúng ta và để chuyển hóa thành năng lượng, nên là giúp cho cái đường ở trong máu của chúng ta cũng sẽ giảm đi. Vâng, thế nên là đây nó tức là nó làm tăng, khi chúng ta vận động nó làm tăng cái độ nhạy insulin để chuyển hóa đường, như vậy rất là quan trọng. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta mà vận động sai thì có thể dẫn đến những các cái biến chứng tai biến. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách vận động trong những cái thời tiết nó đang thay đổi, ví dụ như là lúc nóng lúc lạnh như này, thì chúng ta chú ý là với những cái khi mà chúng ta, trước khi chúng ta vận động thì chúng ta cũng nên là kiểm tra cái đường huyết của mình. Nói chung là những đối với những bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta nên là có những kiểm tra đường huyết, đặc biệt vào buổi sáng trước khi uống thuốc, để chúng ta biết được cái lượng đường của chúng ta. Thế và ngoài ra nữa thì là chúng ta cũng là kiểm tra được tốt nhất là trước tập và sau tập này, để đánh giá được cái thay đổi của cái đường huyết của chúng ta. Thế và cái tiếp theo nữa là để chúng ta thay đổi cái thời gian tập. Ví dụ như là thường ấy thì là chúng ta đối với các cụ, những người cao tuổi thì thường khó ngủ nên là hay dậy sớm để tập. Thế nhưng mà dậy sớm mà tập, và đối với những cái thời tiết mà mùa đông thì rất là nguy hiểm. Đấy, nên là khi mà thời tiết lạnh thì chúng ta không nên đi tập vào sáng sớm hoặc là chiều muộn, vì khi thời tiết lạnh này nó sẽ gây co mạch ngoại biên và nó dồn máu ở bên trong, có thể gây nên những cái tăng áp lực, gây tăng huyết áp này, rồi là có thể là cái tăng áp lực cho tim, diễn cho tim sẽ phải làm việc nhiều hơn. Đấy, nó cũng đặc biệt đối với người có bệnh đi tim mạch thì cũng rất là nguy hiểm. Nên là đối với cái thời tiết lạnh thì chúng ta nên đi tập vào cái lúc thời điểm ấm, tức là vào thời điểm gần trưa, tức là buổi sáng thì gần vào trưa này, và chiều thì chúng ta cũng cũng tập vào cái lúc sớm và gần buổi trưa. Trưa xong rồi thì chúng ta tập, chứ chúng ta không nên tập vào những buổi sáng sớm. Thế còn với những thời tiết khi mà thời tiết nóng thì chúng ta lại không nên tập vào buổi trưa, mà chúng ta lại tập sớm vào buổi sáng và buổi chiều mát, thì để giúp cho cơ thể chúng ta tránh ra mồ hôi, tránh bị mệt mỏi và tránh gây nên cái thay đổi đường huyết một cách đột ngột, cũng có thể gây nên nên tai biến. Nên là thứ nhất là thế, về không gian tập thì chúng ta

0: Chú ý là với những thời tiết mà quá nóng hoặc là quá lạnh hoặc là khi trời mưa, chúng ta không nên đi ra ngoài tập, mà chúng ta nên tập ở trong, có thể tập trong nhà thôi. Chúng ta có thể chạy bộ bằng máy tập trong nhà, chúng ta có thể đạp xe đạp, chúng ta có thể tập dưỡng sinh, chúng ta có thể tập yoga, tất cả các thứ chúng ta có thể tập trong nhà để tránh những cái thời tiết nó khắc nghiệt. Vâng, thế nên là chính vì vậy mà khi tập thì chúng ta cũng nên uống đủ nước này. Thế rồi chúng ta mặc quần áo phù hợp để giúp cho chúng ta bài tiết mồ hôi được tốt hơn. Thế như vậy thì đấy là những cái khi vận động thì cái vận động nó rất là quan trọng, và chúng ta phải tập như thế nào để giúp cho chúng ta có thể là vẫn điều hòa tốt đường huyết. Và cái tập này thì nó không quan trọng cái việc là chúng ta phải tập nhiều tập mạnh, mà cái quan trọng là chúng ta tập đều đặn hàng ngày và mức độ nó phù hợp với cái sức khỏe của chúng ta, thì đấy là một cái tập tốt cho đối với các bệnh nhân nói chung cũng như bệnh nhân tiểu đường nói riêng.
1: Dạ vâng ạ, đó là những cái lưu ý rất là tuyệt vời, rất là kỹ càng và cẩn thận để những người mà đang có cần những cái thông tin để chúng ta có thể là giúp chúng ta có thể là giữ vững đường huyết này hoặc là có một cái cuộc sống khỏe mạnh hơn. Thì tôi nghĩ rằng là những cái điều bác sĩ Vân Anh chia sẻ vừa rồi cũng rất là thiết thực đấy ạ. Và bản thân những cái người mà có cuộc sống khỏe mạnh thì chúng ta cũng có thể áp dụng để làm sao mà chúng ta giữ được sức khỏe ổn định nhất trong cái thời tiết chuyển mùa ở miền Bắc như thế này. Và cái việc mà kiểm soát đường huyết thì thường ấy thì nhiều người chỉ nghĩ rằng là kiểm soát đường huyết đúng là tôi làm sao ăn kiêng khem theo đúng chỉ dẫn nhất này, rồi là thực hiện là uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ này, rồi cũng có vận động nhẹ nhàng này. Và nhưng mà có những người thì nói rằng là mặc dù tôi cũng thực hiện chỉn chu rồi là theo công thức như vậy nhưng mà không hiểu tại sao mà đường huyết nó cũng không có giảm hoặc là nó giảm chỉ ở mức vừa phải thôi. Thì phải nghĩ rằng là cũng có một vài nguyên nhân nữa, thì không hiểu là với những cái trường hợp như thế này thì khiến cho cơ thể thể trạng của những cái người mà khó hạ như vậy thì có thể là rất là mệt mỏi đấy ạ. Đặc biệt những cái người trẻ nữa thì đôi khi cũng sức trẻ thì cũng có thể lấn át được, nhưng mà những cái bác từ trung niên cao tuổi trở nên tôi nghĩ rằng là nó rất là mệt mỏi trong cái thời điểm này. Bản thân những cái người thân của Phương Anh mà có những cái triệu chứng về tiểu đường cũng rất là chia sẻ, gọi điện hỏi thăm thì lúc nào cũng kêu than mệt. Vậy thì với những cái trường hợp như này, ngoài mà tuân thủ những cái liệu pháp điều trị của bác sĩ và có thể có một cái chế độ ăn uống hợp lý đi, thì vấn đề là có cần phải bổ sung thêm những cái sản phẩm gì hoặc là những cái phương pháp như thế nào để làm sao mà nâng đỡ cơ thể, chống lại cái sự mệt mỏi và cái những cái mà do tiểu đường gây ra không thưa bác sĩ?
0: Vâng, thì cũng rất là cần, vì chúng ta biết là bên cạnh cái việc mà chúng ta điều trị theo đơn của các bác sĩ này, chế độ ăn uống, vận động, ngủ nghỉ tốt rồi, nhưng mà đôi khi thì các bệnh nhân cũng rất nhiều các bệnh nhân là đường huyết cũng không ổn định. Thế thì với những trường hợp này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng những các cái giải pháp từ thảo dược, và những cái giải pháp từ thảo dược nó cũng sẽ giúp hỗ trợ rất tốt. Và từ các cái thảo dược thì nó rất thiện lành với cơ thể chúng ta này, và nó rất phù hợp với người cao tuổi, và đặc biệt là những cái thảo dược mà đã được chứng minh rằng nó có tác dụng nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho người bệnh, nhưng mà nó lại không làm tăng cái đường huyết lên. Thì đấy là cái quan trọng, vì chúng ta biết là cũng có rất nhiều những các cái sản phẩm, các thảo dược mà khi chúng ta dùng ấy thì có thể nó lại làm tăng đường huyết lên thì cũng lại không được. Đối với bệnh nhân tiểu đường thì lại cái gì tốt, cái gì tăng cường sức khỏe cho chúng ta, ăn ngon, ngủ ngon, nâng cao sức khỏe nhưng lại không được tăng đường huyết lên, thì đấy cũng là một trong những cái mục tiêu mà chúng ta phải lựa chọn trong vô vàn những các cái loại sản phẩm. Thế thì như chúng ta thấy là nó có rất nhiều các cái loại thảo dược mà rất là tốt, ví dụ như đông trùng hạ thảo. Chúng ta biết đông trùng hạ thảo cũng là một loại thảo dược rất là quý, và trong đó thì qua chứng minh đã thấy rằng nó có rất nhiều những các cái vitamin, các khoáng chất, các axit amin cần thiết cho cơ thể này. Thế và ngoài ra nó có các cái hoạt chất như codicepin, adenosine, tất cả này nó cung cấp năng lượng cho cơ thể chúng ta, tăng cường sức khỏe, sức đề kháng, rồi hỗ trợ các cái bệnh lý tim mạch. Và đặc biệt nữa là đông trùng hạ thảo trong đó nó có các nguyên tố vi lượng, đặc biệt selen, và chúng ta biết selen là một nguyên tố vi lượng cũng đã được chứng minh rằng nó có tác dụng hỗ trợ trong việc kiểm soát cái chỉ số HbA1c, và làm hạ các chỉ số HbA1c, và nó cũng có cái tác dụng hỗ trợ trong việc cải thiện những các cái biến chứng trên bệnh nhân đái tháo đường. Ngoài ra thì còn ví dụ như cái thành phần tiếp nữa đó chính là hồng sâm. Chúng ta biết hồng sâm là một trong những vị thuốc để tăng cường bổ khí huyết, để giúp cho khí huyết lưu thông tốt, máu lưu thông tốt ở trong mạch máu, làm trẻ các cái mạch máu, trẻ hóa các mạch máu ra, và từ đó nó cũng hỗ trợ ngăn ngừa các biến chứng. Và tiếp nữa là linh chi, thì chúng ta biết linh chi nó cũng có những các hoạt chất để giúp cho hỗ trợ ngăn ngừa các cái biến chứng xơ vỡ động mạch, và đây là biến chứng rất hay gặp mà trên bệnh nhân tiểu đường. Thì đấy, tất cả những thành phần này nó cũng sẽ giúp hỗ trợ, thì chúng ta có thể lựa chọn những sản phẩm mà nó có các cái thành phần như vậy thì sẽ giúp hỗ trợ chúng ta trong cái vấn đề nâng cao sức khỏe, sức đề kháng, nhưng lại không gây nên là làm cho bệnh nhân tiểu đường làm tăng đường huyết lên.
1: Dạ vâng ạ.

0: Như vậy là quý vị muốn có thêm một cái dòng sản phẩm để nâng cao sức khỏe, bồi dưỡng cơ thể, đặc biệt là không gây những tác dụng phụ, hoặc là quý vị e ngại có thể là tăng những cái sức chịu đựng cho gan, hoặc là những có thể là có những cái nguy cơ tác dụng phụ khác, thì chính những cái thảo dược đôi khi nó cũng mang lại những cái vấn đề hỗ trợ chúng ta sức khỏe rất là nhiều. Bởi vì nếu quý vị nghĩ rằng là một cái sản phẩm mà chứa đến tận ba cái thành phần mà với tên gọi thôi cũng rất là quý hiếm rồi, đúng không ạ? Đông trùng hạ thảo này, hồng sâm và linh chi, mà ba cái sản phẩm đấy lại được bào chế kết hợp lại trong một cái sản phẩm dạng viên, thì khi chúng ta sử dụng thì rất là dễ dàng, thuận tiện. Và bản thân cái sản phẩm này cũng đã được chứng minh rằng là rất là phù hợp cho rất là nhiều đối tượng người sử dụng. Với những bệnh nhân mà mắc bệnh tiểu đường mà cơ thể quá là mệt mỏi trong cái giai đoạn này, thì cái sản phẩm này tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp. Và bác sĩ Vân Anh đã phân tích rất là kỹ từng sản phẩm để làm sao khi mà quý vị lựa chọn, quý vị có cái sự thông thái của mình lựa chọn cái sản phẩm nào mà nó có uy tín lựa chọn nhất. Bởi vì rất nhiều người có nói rằng là thường thì họ sẽ mua đông trùng hạ thảo riêng này, hồng sâm riêng này về sắc uống, hoặc là có thể ngâm, hoặc là làm một cái việc gì đó rất là thông dụng ở trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà mới cái sản phẩm viên này đôi khi họ rất là nghi ngờ, họ bảo là với những sản phẩm này lại còn được tách chiết rồi chiết xuất rồi bào chế rồi nghiền thế nào để ra một dạng viên, thì đôi khi nó mất đi những cái hoạt chất mà họ không tận dụng được so với những cái sản phẩm thông thường là mua dạng thô về tự chế biến. Thì với những cái băn khoăn này thì không biết là cái sản phẩm hiện đại như thế này, mặc dù nó mang lại cái sự tiện ích cho người sử dụng, nhưng mà đôi khi lại họ có sự băn khoăn như vậy. Thì với cái kinh nghiệm của mình là bác sĩ đã có nhiều năm nghiên cứu và tư vấn về y học cổ truyền, thì bác sĩ Vân Anh có thể giải đáp những cái băn khoăn thắc mắc và cái e ngại này của người tiêu dùng được không ạ?
1: Vâng, thì đúng rồi, cái việc lo ngại là cũng là một điều đương nhiên thôi. Tuy nhiên thì chúng ta thấy được cũng có những cái chúng ta phân tích ra chúng ta sẽ thấy được có những cái mặt lợi. Ví dụ như trước đây thì chúng ta hay dùng ví dụ như đông trùng hạ thảo riêng ra này, rồi là nhân sâm này, rồi linh chi có thể chúng ta dùng riêng ra, rồi chúng ta hoặc là chúng ta mua về chúng ta đun sắc uống. Thì như tất nhiên là khi nhưng mà mua như vậy thì chúng ta cũng phải thấy được là chúng ta phải mua những nơi đảm bảo. Chứ còn nếu mà chúng ta mua những đấy, đôi khi chúng ta mua trôi nổi trên thị trường thì nó không mang lại được cái hiệu quả, vì các cái hoạt chất trong đấy chưa chắc là nó đã còn tốt hay là còn đủ. Đấy là một điều mà chúng ta lại phải đun sắc, và đun sắc như vậy liều lượng nó cũng không được đảm bảo, vì chúng ta cũng không biết liều lượng nó là bao nhiêu để cho nó đủ phối hợp giữa các cái thành phần như vậy. Thế còn đối với mà một cái sản phẩm mà nó đã có đủ các cái thành phần trong đó rồi, và đặc biệt là đối với cái sản phẩm này nó lại được bào chế trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại, đấy là một cái điểm mấu chốt, chứ không phải là chúng ta bào chế theo kiểu thủ công ngày xưa là chúng ta cho tất cả và chúng ta nấu rồi chúng ta đun thành cao thì chắc chắn là nó sẽ không đảm bảo được. Nhưng đây là được đảm bảo theo đúng cái quy trình sản xuất hiện đại, và nó chiết tách được các cái hoạt chất, và với những các cái thành phần liều lượng đã được cân đo đong đếm trong cái sản phẩm đó rồi, thế nên là nó đã mang lại được cái hiệu quả rất tốt. Và ba trong một như vậy thì nó sẽ rất tiện lợi cho người sử dụng, chúng ta không cần phải mua từng thứ về này. Và tất cả các nguồn nguyên liệu này thì đây là nguồn nguyên liệu sạch đạt tiêu chuẩn GACP rồi. Đấy, cái nguồn nguyên liệu sạch có nghĩa nguồn nguyên liệu không có những các cái dính các chất bảo quản này, thực vật này, rồi không bị nấm mốc này, và cái chất lượng ở trong đó nó vẫn còn tốt. Thì đấy là khi mà đã sản xuất ở trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại ở nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP là nó phải đảm bảo như vậy rồi. Và với cái công nghệ nó chiết tách như vậy thì nó sẽ không làm mất đi những cái đặc tính của các hoạt chất. Thế và nên là chính vì vậy đây nó là một cái sản phẩm rất là tốt để dùng, và mọi người có thể yên tâm. Và chúng ta dùng thì với cái liều lượng thì chúng ta nên sử dụng theo đúng cái hướng dẫn của nhà sản xuất để giúp cho chúng ta có thể mang lại được cái hiệu quả tốt nhất, và đặc biệt tạo thành dạng viên rất tiện lợi chúng ta, là chúng ta không cần phải đun sắc này, và chúng ta cũng rất tiện lợi cho việc là chúng ta sẽ uống hàng ngày rất là tiện lợi, rồi khi chúng ta đi đâu đi xa có thể mang đi và không sợ là phiền phức cho chúng ta. Nên là đây cũng là một cái sản phẩm rất tốt, và nó đã giúp cho có cái tác dụng là hỗ trợ nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho người bệnh nhân nói chung cũng như là bệnh nhân tiểu đường nói riêng. Và nó cũng là một sản phẩm mà đã kết hợp và nó không gây nên làm tăng đường huyết, mà còn hỗ trợ rất tốt trong đối với những bệnh nhân tiểu đường, để giúp cho hỗ trợ kiểm soát đường huyết, hỗ trợ để phòng ngừa các cái biến chứng trên bệnh nhân đái tháo đường. Nhưng tất nhiên đây thì mặc dù là nó có cái tác dụng tốt, nhưng đây là một sản phẩm hỗ trợ thôi, chứ không thể thay thế được thuốc uống. Nên là đối với các bác mà bị bệnh tiểu đường thì chúng ta nên tuân thủ theo thuốc điều trị của các bác sĩ này. Khi hết thuốc chúng ta đi thăm khám để được các bác sĩ kê đơn đúng vào cái thời điểm và giai đoạn bệnh của chúng ta, để giúp cho chúng ta có thể là phù hợp nhất. Và bên cạnh đó thì chúng ta sử dụng thêm cái sản phẩm hỗ trợ có đông trùng hạ thảo, hồng sâm, minh chi, và đặc biệt nữa là chúng ta vẫn không quên được là phải có một cái lối sống ăn

0: cái sự lựa chọn là sản phẩm đã được bào chế dạng viên rất là tiện lợi rồi. Hồng sâm, linh chi, đông trùng hạ thảo trong một cái sản phẩm viên đã mang lại cho quý vị một cái sự tiện ích, và đặc biệt là nó đảm bảo an toàn bởi vì nó có sự chứng nhận của Bộ Y tế và những cái chứng nhận quốc tế rồi. Quý vị có thể đọc kỹ hướng dẫn sử dụng bởi vì nhà sản xuất sẽ đưa ra những cái hàm lượng chi tiết ở trong cái mẫu sản phẩm để quý vị lựa chọn có cái sự so sánh. Bởi vì nhiều người có nói rằng là tôi cũng mua ở trong rất là nhiều nhà thuốc hoặc là trên thị trường thuốc thì rất là nhiều sản phẩm cũng mang danh là có đông trùng hạ thảo, hồng sâm, linh chi, nhưng mà cái hàm lượng đôi khi, cái giá cả hàm lượng đôi khi ở mỗi nhà sản xuất nó lại có cái sự khác nhau. Do vậy quý vị khi mà lựa chọn một cái sản phẩm uy tín để tốt cho sức khỏe thì cần cái sự thông thái của quý vị để quý vị lựa chọn một cái sản phẩm nào yên tâm an toàn nhất cho sức khỏe của mình. Bởi vì cùng là sản phẩm đông trùng hạ thảo thôi, nhưng mà nếu quý vị mua đơn lẻ ở ngoài thị trường có thể là có những cái loại chỉ vài chục, vài trăm, đôi khi có những cái sản phẩm là có 1, 2 triệu hoặc là 2, 3 triệu một lạng. Đấy, quý vị có thể so sánh như vậy để thấy được là khi mà bào chế được một cái sản phẩm mà kết hợp với 3 loại thảo dược quý như vậy, mà đông trùng hạ thảo lại một cái sản phẩm chủ vị ở cái sản phẩm này, thì nhà sản xuất đã phải tính toán như thế nào để làm sao đưa lại được cái chất lượng tốt nhất cho quý vị. Đành rằng là cái sản phẩm đông trùng hạ thảo hiện nay thì đã được nuôi cấy nhân tạo, thế nhưng mà phải có một cái doanh nghiệp uy tín nuôi cấy thành công và lựa chọn những sản phẩm tốt nhất mang lại sức khỏe cho con người, thì quý vị hãy yên tâm lựa chọn sản phẩm như vậy. Và dòng sản phẩm này thì cũng có bán tại rất nhiều là showroom trên thị trường. Thế nhưng mà quý vị muốn được tư vấn kỹ hơn thì quý vị gọi ngay tới số hotline đó là 0914001080 ạ. Phương Anh xin nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi nhớ được tư vấn kỹ hơn về dòng sản phẩm an toàn tốt cho sức khỏe. Đó là 0914001080 ạ. Và có thể là có những cái chương trình khuyến mại hấp dẫn với những cái ngày lễ lớn để quý vị có thể lựa chọn. Như bác sĩ Vân Anh vừa rồi có nói là đành rằng là sản phẩm rất là tốt, bồi bổ cho cơ thể, không chỉ là những người mà mong muốn tăng cường thể lực bình thường và những người mà đang mắc bệnh thì chúng ta có hoàn toàn có thể sử dụng được. Và sản phẩm này chỉ là giải pháp hỗ trợ cho sức khỏe thôi ạ, không thay thế thuốc chữa bệnh, và chúng ta có thể coi nó là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Quý vị sẽ ghi nhớ điều này để chúng ta lựa chọn làm sao nó thật là tốt nhất và phù hợp với thể trạng của mỗi người nữa. Và chúng ta sẽ tiếp tục cái câu chuyện sử dụng thuốc, sản phẩm như thế này, sản phẩm bảo vệ sức khỏe, với một câu hỏi từ một thính giả nam 60 tuổi cho biết là mỗi khi thời tiết thay đổi thì ông cảm thấy cơ thể dễ mệt, và nhất là những đêm không ngủ ngon khiến cho cơ thể kiệt sức nhiều hơn. Và ông muốn được chăm sóc sức khỏe chủ động, tức là tự mình phải tìm ra những cái giải pháp, ví dụ như là ăn uống bồi bổ này, tập luyện nhiều hơn và tăng sức đề kháng nữa. Nhưng mà hiện nay thì có một băn khoăn rằng là ông cũng bị tiểu đường ạ. Thì muốn dùng thêm những sản phẩm hỗ trợ bổ sung thì có được hay không, và thành phần nào thì đặc biệt lưu ý là không làm ảnh hưởng đến kiểm soát đường huyết. Thì có thể là bác cũng đang băn khoăn rằng là dùng sản phẩm bồi bổ như thế này thì nó có những cái thành phần hoặc những hoạt chất nào có thể là nguy cơ tăng đường huyết cho bác hay không. Thì bác sĩ Vân Anh có thể giải thích giúp thính giả 60 tuổi với ạ.
1: Vâng, xin chào bác ạ. Vâng, thì theo như chia sẻ của bác, tức là bác có mắc thêm bệnh tiểu đường, và cái thời tiết gần đây thì bác cũng thời gian gần đây thì bác cũng hay mệt mỏi, ngủ kém và nó ảnh hưởng sức khỏe. Vì chúng ta biết thì giấc ngủ nó cũng rất là quan trọng, đặc biệt đối với người cao tuổi và đối với người có bệnh lý nền như tiểu đường như của bác. Thế thì với những cái trường hợp này thì như chúng ta biết là đối với bệnh nhân tiểu đường thì cũng phải kiêng khem, ăn uống cũng phải kiêng khem khá nhiều, nên là thường cũng sẽ thiếu chất. Và nếu mà chúng ta mà bồi bổ ấy, thì nó lại làm cho cái đường huyết có thể không kiểm soát được, nên đấy cũng là một cái vấn đề rất khó. Nên là bên cạnh cái chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học này, uống thuốc đầy đủ, thì bác có thể tham khảo để sử dụng thêm cái sản phẩm mà trong đó có các thành phần như đông trùng hạ thảo, hồng sâm, linh chi bác nhé. Thì với cái sản phẩm này thì nó cũng đã có cái tác dụng rất tốt, là nó cung cấp các vitamin, các khoáng chất, các acid amin cần thiết cho mình này, rồi là nó cũng có những các cái thành phần để hỗ trợ tăng cường lưu thông khí huyết, giúp bác ngủ ngon, ví dụ như là hồng sâm này, rồi linh chi thì giúp ngăn ngừa những các cái tình trạng bị xơ vỡ động mạch ở trên bệnh nhân đái tháo đường. Đấy, như vậy là nó có rất nhiều các cái tác dụng, và đặc biệt là trong đó nó có, trong đông trùng hạ thảo nó còn có những các cái thành phần để giúp cho hỗ trợ hạ cái đường huyết và kiểm soát đường huyết tốt hơn, hỗ trợ phòng ngừa biến chứng, nên là bác hoàn toàn có thể sử dụng. Và trên thị trường thì có rất nhiều, nhưng bác cũng rất nhiều các sản phẩm, nhưng tuy nhiên thì như là MC Phương Anh vừa nói, có thể là những cái thành phần trôi nổi là những cái nơi mà không đảm bảo, hoặc là cái liều lượng nó không đủ thì nó cũng không mang lại hiệu quả, thì bác có thể tham khảo cái sản phẩm trong chương trình hôm nay giới thiệu. Đây là một sản phẩm mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng này, ở một cái đơn vị mà cũng đã có nhiều năm, đã có công trình nghiên cứu đông trùng hạ thảo thành công rồi, và đã

0: cái đông trùng hạ thảo đã mang lại được cái hoạt chất qua kiểm nghiệm rất là tốt và được bào chế trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại và tạo thành dạng viên rồi rất tiện lợi. Và với những các cái thành phần này nó sẽ giúp hỗ trợ tăng cường cái sức khỏe cho bác, giúp bác ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, cũng như nhưng mà lại không làm tăng cái đường huyết cho bác, thì bác có thể tham khảo để mình sử dụng đúng cái sản phẩm để tránh như là chúng ta có thể là tiền mất tật mang bác nhé.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Vân Hanh. Và quý vị thính giả 60 tuổi có gửi câu hỏi về cho chương trình ngày hôm qua thì chúng ta có thể là lắng nghe bác sĩ Vân Hanh vừa rồi có chia sẻ để có thể là quyết định xem là mình có sử dụng cái sản phẩm này hay không. Bởi vì mình nghĩ rằng là cái sản phẩm này bổ sung nâng cao sức khỏe và thể trạng cho mình cũng rất là tốt đấy ạ. Và chúng ta hãy coi đó là sản phẩm hỗ trợ bổ sung vào một sản phẩm thuốc bổ để mang lại cho chúng ta được cơ thể khỏe mạnh hơn và chống đỡ lại những cái cơn mệt mỏi. Bác nói rằng là bác bị mất ngủ hàng đêm thì đây cũng là sản phẩm giúp cho bác hàng ngày có thể tỉnh táo hơn và đôi khi cũng có thể kích thích mình ăn ngon miệng hơn. Đó cũng là một cái sản phẩm mà phải nghĩ rằng an toàn cho người cao tuổi sử dụng đấy ạ. Và có nhiều người có nói rằng là với người cao tuổi thì sử dụng rất là hợp, thế nhưng mà với những người trẻ thì bản thân sức khỏe thì cũng đã có rồi, thế nhưng mà chẳng may mắc bệnh tiểu đường, cái dạng mà tiền tiểu đường, thì cái sản phẩm này thì nên uống trong thời gian ngắn ngày hay là dài ngày, hay là chúng ta kéo dài để làm sao mà cái cơ thể nó chống đỡ lại, nó đỡ mệt mỏi hơn thưa bác sĩ?
0: Vâng, thì như chúng ta thấy là đối với các cái sản phẩm mà nó có nguồn gốc từ thảo dược ấy, thì cái việc hấp thu cái tác dụng nó là các hoạt chất sinh học, nên là chính vì vậy mà nó phải có cái thời gian để nó hấp thu và nó tác dụng. Nên là nếu chúng ta dùng ở một cái giai đoạn ngắn ấy, thì nhiều khi cái hiệu quả nó chưa được tốt. Nên là chúng ta khi sử dụng thì chúng ta cũng nên kiên trì, tức là ngay từ giai đoạn đầu nó cũng có thể là nó chưa có chưa có những cái tác dụng nhiều, nhưng mà dần dần nó sẽ giúp cho chúng ta phục hồi cơ thể và giúp cho sức khỏe của chúng ta được tốt hơn, được bền bỉ dẻo dai. Nên là khi mà sử dụng các sản phẩm này thì chúng ta cũng nên sử dụng kéo dài, đặc biệt là chúng ta có các cái bệnh lý nền thì chúng ta cũng có thể sử dụng tầm 1 đến 3 tháng, sau đó nghỉ, và có điều kiện thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể sử dụng để giúp cho sớm phục hồi được cái sức khỏe. Vâng ạ.
1: Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ Vân Anh rất là nhiều và hy vọng là những lưu ý đối với bệnh nhân tiểu đường khi thời tiết chuyển mùa bằng cách là chúng ta nâng cao sức khỏe thể trạng từ những sản phẩm thảo dược ngày hôm nay thì sẽ là có những cái thông tin để quý vị có thể lựa chọn được cái sản phẩm tốt nhất cho mình. Và một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội bệnh viện y học cổ truyền Trung ương đã tới buổi tư vấn này và chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm cho quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Hà Tĩnh sạt lở ven sông Ngàn Phố, chủ động phòng ngừa để bảo vệ người dân.
2: Thành phố Hồ Chí Minh, công trình thi công kéo dài, người dân Hóc Môn khổ vì bụi và ngập.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
0: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều năm nay hàng chục hộ dân ở thôn Yên Long, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh sống trong nỗi lo sạt lở bờ sông Ngàn Phố. Đất vườn bị cuốn trôi, chuồng trại bị uy hiếp. Có nơi điểm sạt lở đã áp sát vào móng nhà. Người dân nhiều lần tự bỏ tiền ra cố, nhưng cứ sau mỗi đợt mưa lớn, dòng sông lại tiếp tục khoét sâu vào bờ. Khi nguy cơ mất đất, mất nhà ngày càng hiện hữu, điều người dân mong chờ lúc này không chỉ là những biện pháp ứng phó tạm thời, mà là một giải pháp căn cơ để có thể yên tâm sinh sống bên dòng sông. Phóng viên chương trình đã về ghi nhận thực tế.
4: Với những gia đình sống sát bờ sông như gia đình bà Trần Thị Hương, thôn Yên Long, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh, mùa mưa bão luôn là khoảng thời gian nhiều lo lắng. Không chỉ đối mặt với nguy cơ nước lũ dâng cao, người dân còn phải thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động bảo vệ nhà cửa, tài sản. Sống

0: ngay sát bờ sông, mỗi khi mưa bão, gia đình bà Hương phải chủ động chuẩn bị nhiều phương án để ứng phó.
1: Hiện tại thì gia đình nhà là ở sát bờ sông luôn. Mùa mưa bão là sống trên ngọn cây thôi, sợ lắm. Các việc làm chuẩn bị phòng chống vô thì tất nhiên là gia đình phải chuẩn bị để đối phó. Mùa mưa bão thì mình trồng rang các mái nhà rồi các công trình. Mùa mưa thì sợ lũ thì gạt kê chuẩn bị thiết bị để chạy.
0: Không chỉ mỗi gia đình tự chuẩn bị, theo người dân, việc chủ động phòng chống thiên tai ngay từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở hoặc lũ quét. Ông Nguyễn Huy Hoàng, trưởng thôn Bảo Thượng, xã Sơn Giang cho biết, khi có thông tin về mưa bão bất thường, lực lượng ở cơ sở phải nhanh chóng nắm tình hình, thông tin đến người dân và đặc biệt lưu ý những khu vực gần sông suối.
2: Khi mà vào là mùa mưa bão và bất thường á, thì đó là cái công tác để cán bộ là phải nắm được mọi thông tin, không để ngày hay đêm và tuyên truyền với người dân phòng chống về thiên tai mà ở đấy thì lũ quét, chủ yếu là tập trung vào những cái đợt mà lũ quét, chúng ta là phải chủ động chứ không có là để bị động. Và có những cái vùng nào gần những bờ sông suối thì chúng tôi là giao cho tất cả các cái thành viên trong ban của thôn phụ trách các cái cùng và tuyên truyền vận động nhân dân là phải chấp hành tốt.
0: Từ yêu cầu không để bị động, công tác phòng chống thiên tai tại Sơn Giang được triển khai theo hướng xác định trước những khu vực có nguy cơ và chuẩn bị phương án ứng phó. Bởi với người dân sống ven sông, chỉ một đợt mưa lớn kéo dài cũng có thể khiến tình hình thay đổi rất nhanh. Chị Trần Thị Thảo cho rằng, người dân cần chủ động chuẩn bị các phương án ngay từ trước mùa mưa bão, thay vì chờ đến khi thiên tai xảy ra mới ứng phó.
3: Mùa mưa bão thì người dân, thứ nhất là cán bộ là cần quan tâm đến các khu vực ảnh hưởng đến cái thiên tai và chủ động lên kế hoạch phòng chống thiên tai các cái vùng có cái thấp lụt và các cái hướng khắc phục, đổ các cái bi cát là lên cái mái nhà để mình dự theo phải bào đi và các cái hướng lụt khi mình đồ đạc khi mình gạt lên và các cái phương tiện là mình phải phòng trước.
0: Tuy nhiên, với những hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ mất an toàn, chủ động tại chỗ thôi là chưa đủ. Điều quan trọng là phải có phương án di rời cụ thể, xác định rõ đối tượng, địa điểm và thời điểm sơ tán, để khi tình huống nguy hiểm xảy ra, người dân có thể được đưa đến nơi an toàn trong thời gian sớm nhất. Ông Nguyễn Đình Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Giang cho biết, địa phương đã xây dựng phương án di rời đối với các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ.
4: Xã đã ban hành các cái tổ và ban hành kế hoạch cụ thể là về cái phương án di dời, thì ngay từ trước đã lập các cái hồ này là trong thuộc diện nguy cơ và di dời đến nơi an toàn và đảm bảo 100% khi có các cái phương án liên quan thì đều là thực hiện bằng lành sơ tán để đảm bảo là đấy là một điều kiện liên quan đến là các cái thủ tục của nhà nước liên quan yêu cầu 100% là phải di dời sơ tán khi là không đảm bảo an toàn.
5: Thưa quý vị và các bạn, công trình xây dựng thi công dở dang hơn 2 năm qua tại xã Hóc Môn khiến cho khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng khó đi lại, nắng bụi, mưa ngập nặng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, việc kinh doanh của người dân và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Phản ánh của phóng viên Hoàng Minh.
6: Sống ở gần công trường đã nhiều năm, bà Nguyễn Thị Kim Nương, ngụ tại xã Hóc Môn nhiều lần chứng kiến những người điều khiển phương tiện bị trượt ngã hoặc xe chết máy. Có lúc mưa ngập, nước dâng cao đến tận yên xe. Họ đành phải xuống xe dắt bộ giữa dòng nước, bà Nương chia sẻ.
7: Cái lúc trước là nước nó vẫn bình thường, mưa nó vẫn cống, nó không bị ngập gì hết. Chỉ có từ hồi cái công trình này tới giờ là mới bị vậy thôi. Nắng là bị bụi, chỉ cần đám mưa mà khoảng chừng 15 phút là ngập, ngập hết trong nhà luôn. Ở ngoài đường hơn nữa đầu gối, đi lại rất là nguy hiểm cho người dân. Tại mỗi lần mưa nước chảy xiết mà dân té hoài luôn. Hôm bữa là mà em bé hai mẹ con đó là té ngã, còn bình thường những người đi họ té không biết luôn mà. Mọi người phải lôi xe vô, đỡ người ta vô.
6: Ngay cả những ngày trời không mưa, việc di chuyển qua khu vực này cũng không dễ dàng vì tầm nhìn bị hạn chế do bụi. Công trình ngổn ngang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông như va chạm xe, sụt hố. Xung quanh nút giao, rào chắn được dựng bao quanh khu vực công trình, khiến dòng xe máy qua đây phải lần lượt di chuyển theo một lối hẹp. Ông Huỳnh Tấn Định, người dân ngụ tại xã Hóc Môn cho biết, bản thân ông thường xuyên đi qua lại khu vực này. Trong một lần có gió mạnh, bụi công trường khiến tầm nhìn bị hạn chế. Ông bị va đầu vào một chiếc máy xúc của công trình, ngã ra đường bất tỉnh.
8: Từ trong quán ra, rồi tôi đánh cái cua và nó hai cái máy xúc nó đang làm. Tôi đi quay chúng, đi bác sĩ giúp cho tôi hai mũi thuốc. Tôi về chúng sợ lắm, sợ nó ảnh hưởng nguy hiểm tới bản thân.

0: công trình thi công ngổn ngang không chỉ chắn hết đường đi của người dân hay tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mà còn ảnh hưởng đến công việc làm ăn buôn bán của các hộ kinh doanh xung quanh khu vực này. Mỗi khi trời đổ mưa, nước ngập từ ngoài tràn vào các hàng quán, nhà dân ven đường, khiến cho không ai muốn vào ngồi hoặc thậm chí không có người đi qua. Bà Nguyễn Thị Kim Nương cho hay, quán kem của bà sụt giảm hơn 80% doanh thu vào mùa mưa.
1: Rất là ảnh hưởng đến việc kinh doanh luôn. Trời mưa mà nước ngập hết trơn lên như vậy, khách người ta đâu có vô, mà người ta đâu có đi lại đây, mà doanh thu nói như đó là, ví dụ như bình thường không có mưa, không ngập đi, thì khách mình vô khoảng trên 100 người, khoảng 150, 170. Nhưng mà mưa như vậy, khách vô có chục người ngày thôi, thậm chí bữa nào mưa từ sáng đến chiều, họ biết con đường này ngập kinh khủng vậy là không có người khách nào luôn.
0: Người dân sống tại xã Hóc Môn mong muốn công trình sớm được hoàn thành để việc đi lại qua khu vực này được thuận lợi hơn. Khi các hạng mục của dự án hoàn thành, việc tổ chức giao thông và hệ thống thoát nước tại khu vực cũng được kỳ vọng sẽ từng bước được cải thiện, góp phần hạn chế tình trạng ngập nước.
2: Ý kiến và phản hồi thính giả.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
4: Trong tuần, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được phản ánh của thính giả Đặng Văn Quân ở thôn Nhà Thượng, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang về việc tách thửa đất của gia đình không được giải quyết.
5: Cuối 2024, tôi có đất sổ bề hồng, tôi muốn tách cho con, nhưng mà tôi đã lên phòng mở cửa ấy, vào gặp nhân viên thì hướng dẫn làm đơn. Làm xong đơn rồi thì quay về xã xác nhận. Sau xác nhận thì tôi nộp thì đã nhận đơn và hồ sơ tất cả rồi.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang sớm kiểm tra và trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Trương Thị Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa về chậm giải quyết hồ sơ đất đai của gia đình.
6: Tôi làm hồ sơ đơn để làm sổ đũa từ 2019 đến giờ, mà hồ sơ nhà tôi thì đầy đủ giấy tờ, thiếu cái gì thì cung cấp bằng được cái đũa. Đến khi nộp hồ sơ vào một cửa thì 3 lần họ nhận hồ sơ thì lại 3 lần lại trả lại, chứ hành đi hành lại ở đũa.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa sớm kiểm tra và trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Xin chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho Theo Dòng Thời Sự. Biên tập viên Bá Toàn và anh Thư rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Ngay sau đây là những thông tin, câu chuyện và góc nhìn đáng chú ý về các vấn đề đang được quan tâm.
1: Thưa quý vị, sau gần 2 năm triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, chuyển đổi số quốc gia đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý, từ phát triển hạ tầng số đến mở rộng dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng ấy, điều đáng quan tâm hơn cả là hiệu quả thực chất mà chuyển đổi số mang lại.
0: Làm thế nào để dữ liệu được kết nối, khai thác hiệu quả, người dân và doanh nghiệp thực sự được hưởng lợi? Những điểm nghẽn nào cần tháo gỡ để chuyển đổi số tạo ra bước chuyển rõ nét hơn? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện ngày thứ 7.
1: Mục điểm sự kiện trong nước sẽ cùng quý vị nhìn lại những sự kiện vấn đề nổi bật trong tuần qua và điểm hẹn tạp chí văn hóa quốc tế mời quý vị đến với nước Pháp khám phá nghề làm kẹo nougat truyền thống có lịch sử gần 200 năm tuổi.
0: Quý vị đừng quên đường dây nóng của chương trình là 0243 934 1040, 0243 5563 563. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nghe cuộc gọi của quý vị.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại các nước thực hiện.
1: Thưa quý vị, trước hết sẽ là tín hiệu đáng chú ý trên thị trường năng lượng thế giới khi Nga đang từng bước nới lỏng

0: hạn chế xuất khẩu dầu diesel với nguồn cung dự kiến đang tăng mạnh trong những tháng tới. Động thái này diễn ra ngay sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó năng lượng là một nội dung trao đổi quan trọng. Từ Moscow, phóng viên Minh Phượng thông tin.
1: Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này đang từng bước nới lỏng các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu diesel sau khi Nga và Mỹ phát đi những tín hiệu mới về khả năng hợp tác nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Nga dự kiến cung cấp khoảng 300.000 tấn diesel cho thị trường quốc tế ngay trong tháng 10, tăng lên 500.000 tấn vào tháng 11 và 1 triệu tấn vào tháng 12. Phó Thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc mở rộng xuất khẩu sẽ không ảnh hưởng đến an ninh năng lượng trong nước bởi thị trường Nga vẫn được đảm bảo cung ứng đầy đủ nhiên liệu diesel. Động thái này diễn ra sau khi cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó vấn đề năng lượng được xác định là một trong những nội dung trao đổi quan trọng. Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí cho thị trường Mỹ cũng như thị trường toàn cầu. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cũng đánh giá tích cực kết quả cuộc điện đàm. Vì vậy, việc Nga quyết định nới lỏng các biện pháp này sớm hơn dự kiến được xem là tín hiệu mới trong hợp tác năng lượng song phương. Tuy nhiên, triển vọng khôi phục thương mại năng lượng giữa hai nước vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và nhu cầu thực tế của thị trường.
2: Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ mua dầu từ Nga để làm hạ nhiệt giá dầu tại Mỹ và thế giới, Australia cho biết nước này sẽ vẫn không mua dầu của Nga. Viện Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
3: Trả lời phỏng vấn báo giới Australia ngày hôm nay, Bộ trưởng Năng lượng Australia Chris Powell cho biết, cho dù Mỹ quyết định mua dầu mỏ từ Nga, thì nước này không mua dầu mỏ từ Nga. Và đây là chính sách nhất quán mà nước này đã làm rõ trong các thỏa thuận mua dầu mỏ đã ký với các đối tác của mình.
4: Chúng tôi không cần và không muốn dầu của Nga tại Australia. Chúng tôi đã có thỏa thuận với các đối tác của mình để đảm bảo dầu mỏ của Nga không được chuyển đến Australia. Chúng tôi không thay đổi chính sách. Mỹ quyết định như thế nào, đó là việc của họ. Còn chúng tôi không thay đổi quan điểm.
3: Tuyên bố được Bộ trưởng Năng lượng Australia đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Australia liên tục tăng trong những ngày qua do ảnh hưởng từ giá dầu mỏ thế giới. 51 tàu chở nhiên liệu khác cũng đang trên đường tới Australia. Australia đã ký hợp đồng mua 3,2 tỷ lít nhiên liệu các loại và số nhiên liệu này sẽ được chở đến Australia trong 4 tuần tới. Trong nỗ lực nhằm đảm bảo nguồn cung nhiên liệu, Bộ trưởng Năng lượng Australia Chris Powell cũng vừa gặp quan chức cấp cao của Ả Rập Xê Út để thảo luận về việc cung cấp nhiên liệu cho nước này. Bộ trưởng Chris Powell cũng vừa đến Ấn Độ để thảo luận về nội dung này. Australia hy vọng bằng việc hợp tác chặt chẽ với nguồn cung và cơ sở lọc dầu sẽ đảm bảo nước này có đủ nhiên liệu cần thiết phục vụ nhu cầu nội địa.
0: Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ tiếp tục xuất hiện tín hiệu mới, lần này xoay quanh vấn đề dư thừa công suất trong sản xuất công nghiệp. Trung Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các nền kinh tế liên quan lấy vấn đề này làm lý do để áp dụng những biện pháp gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ thúc đẩy phối hợp với 14 nền kinh tế nhằm ứng phó tình trạng sản xuất vượt nhu cầu thị trường. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Trung Quốc đưa ra tuyên bố trên sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ ngày 7 tháng 10 ra thông báo về việc triệu tập một cuộc họp với quan chức cấp cao của 14 nền kinh tế và ký tuyên bố chung cấp bộ trưởng nhằm đối phó với vấn đề dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu. Theo người phát ngôn, Trung Quốc luôn cho rằng các vấn đề về năng lực sản xuất cần được nhìn nhận một cách toàn diện, khách quan và công bằng. Người phát ngôn nhấn mạnh, Trung Quốc phản đối việc một số quốc gia thực hiện chính sách bảo hộ thương mại dưới danh nghĩa dư thừa công suất. Bắc Kinh cảnh báo, nếu các nền kinh tế liên quan sử dụng vấn đề này làm cái cớ để thực hiện các bước đi gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc, nước này sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả cần thiết.
2: Căng thẳng giữa Mỹ và Tòa án Hình sự Quốc tế cũng tiếp tục gia tăng khi Liên minh châu tuyên bố sẵn sàng sử dụng mọi công cụ cần thiết để bảo vệ hoạt động và thẩm quyền của tòa sau khi Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới. Liên minh châu đồng thời đề ngỏ khả năng đối thoại với Mỹ trước khi các biện pháp này có hiệu lực. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
6: Ủy ban châu cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Tòa án Hình sự Quốc tế ICC để đảm bảo tòa tiếp tục hoạt động hiệu quả. Bruxelles nhận định thời gian 6 tháng trước khi các biện pháp trừng phạt được thực thi vẫn tạo cơ hội đối thoại với Washington. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã công bố quyết định trừng phạt nhằm vào ICC với tư cách là một thực thể. Phía Mỹ lập luận động thái này nhằm bảo vệ công dân và các đồng minh, đặc biệt là Israel khỏi sự tài phán của ICC. Các biện pháp bao gồm phong tỏa tài sản của ICC thuộc phạm vi tài phán của Mỹ và dành 6 tháng để doanh nghiệp cá nhân Mỹ chấm dứt giao dịch với tòa. Hà Lan, nước đặt trụ sở ICC, coi đây là bước leo thang không mong muốn và cam kết tiếp tục hỗ trợ tòa. trong một tuyên bố chung.

0: Ngoại trưởng 8 nước gồm Canada, Đan Mạch, Đức, Pháp, Italia, Nhật Bản, Hà Lan và Anh đã phản đối quyết định của Washington, đồng thời cảnh báo các biện pháp trừng phạt sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động và nhân viên của tòa. Về phía ICC, tòa lên án quyết định của Mỹ là hành động cản trở công lý, đồng thời khẳng định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và kêu gọi các quốc gia thành viên đảm bảo điều kiện để duy trì hoạt động.
1: Xung đột tại Yemen tiếp tục làm gia tăng lo ngại về an ninh khu vực Trung Đông và tự do hàng hải trên Biển Đỏ. Trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi, Ả Rập Xê Út và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có biện pháp cứng rắn, ngăn chặn các mối đe dọa từ lực lượng này. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Đại diện của Ả Rập Xê Út tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Abdulaziz Al-Wasin cho biết, lực lượng Houthi ngày càng nhắm mục tiêu vào dân thường, tuyển mộ trẻ em và đe dọa hoạt động vận chuyển hàng hải ở Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab. Đại sứ Abdulaziz Al-Wasin lên án các cuộc tấn công trắng trợn vào các sân bay của Ả Rập Xê Út, tuyên bố Ả Rập Xê Út sẽ không cho phép Yemen trở thành nơi xuất phát cho các mối đe dọa đến an ninh hoặc tự do hàng hải của nước này. Trong khi đó, đại diện của Yemen tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Abdullah Al-Sadi khẳng định, mối đe dọa từ Houthi không còn là vấn đề nội bộ của Yemen. Kêu gọi Hội đồng Bảo an có những biện pháp quyết đoán và thiết thực để cắt đứt nguồn tài trợ, vũ khí và công nghệ cho nhóm này.
3: Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế nổi bật. Bây giờ biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các thông tin thời tiết đáng chú ý trên thế giới.
4: Khói mù ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng đã buộc hàng loạt trường học tại Kuala Lumpur và các khu vực lân cận phải đóng cửa. Học sinh tại Malaysia được chuyển sang học tại nhà nhằm hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm. Tình trạng khói mù được cho là có liên quan đến thời tiết khô hạn và các đám cháy tại Indonesia. Giới chức Malaysia tiếp tục theo dõi chất lượng không khí, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là trẻ em và những người có bệnh về hô hấp. Về thời tiết, một số thành phố lớn trên thế giới, Tokyo, Nhật Bản, thời tiết mát mẻ, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. New York, Mỹ, trời se lạnh, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ. London, Anh, ban ngày trời có nắng, nhiệt độ từ 8 đến 15 độ. Paris, Pháp, nhiều mây, trời se lạnh, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ. Bắc Kinh, Trung Quốc, trời quang, nhiệt độ từ 9 đến 21 độ. Sydney, Australia, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
9: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
7: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
8: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
10: iTel, May 79, thật á?
8: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
7: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
8: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
10: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
8: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
11: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
12: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
13: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
12: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo thiên dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
13: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano, nano, nano, nano.
12: Sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
14: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
15: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
14: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phẩm

0: hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, tài khoản định danh điện tử đến trí tuệ nhân tạo AI, giờ đây đang ngày càng hiện diện trong công việc và đời sống hàng ngày. Sau gần 2 năm triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, chuyển đổi số quốc gia đã có những bước tiến đáng kể. Hơn 71 triệu tài khoản định danh điện tử được kích hoạt, 5G đã phủ hơn 92% dân số, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại địa phương đạt hơn 93%. Nhưng những con số đó mới chỉ cho chúng ta biết hệ thống đã được xây dựng và vận hành đến đâu.
1: Điều quan trọng là dữ liệu đã thực sự được kết nối và khai thác như thế nào. Người dân có thực sự bớt đi thời gian, chi phí khi làm thủ tục. AI đang thay đổi phương thức quản trị, sản xuất và đời sống ra sao? Và những điểm nghẽn nào đang khiến chuyển đổi số chưa tạo ra kết quả tương xứng với nguồn lực đầu tư? Và đây cũng là tinh thần của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm nay. Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Và câu chuyện ngày thứ Bảy hôm nay, biên tập viên Lê Thu có cuộc trao đổi với ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam.
2: Trước hết xin cảm ơn ông Vũ Hoàng Liên đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.
3: Vâng, xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng thưa ông ạ, nếu nhìn lại chặng đường gần 2 năm kể từ khi mà nghị quyết 57 được ban hành thì theo ông đâu là những cái thay đổi đáng kể nhất của chuyển đổi số quốc gia? Là cái sự thay đổi về hạ tầng, nền tảng, dữ liệu hay là quan trọng hơn là thay đổi trong cách mà nhà nước quản trị và phục vụ người dân doanh nghiệp?
3: Thực sự là đã có rất nhiều thay đổi trong thói quen tiêu dùng, đời sống, tiếp cận với công nghệ số, thay đổi về hạ tầng dịch vụ. Tất cả những cái thay đổi từ đó ấy, nhưng mà chúng tôi cho nếu mà nói gọi là một cái ấn tượng nhất ấy, thì chính lại là cái cách mà nhà nước quản trị và phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó thì chúng ta cũng thấy rồi dịch vụ công, thế rồi đặc biệt nữa là hoàn thiện một loạt các cái luật, từ xây dựng ban hành luật mới cũng như là sửa đổi điều chỉnh luật nghị định trong toàn bộ những cái lĩnh vực đó. Thì chúng tôi thực sự rất ấn tượng với lại cái sự thay đổi, và từ thay đổi nhà nước từ phía quản trị của nhà nước và phục vụ người dân dẫn đến sự thay đổi trong đời sống của người dân.
2: Vâng, kết quả thì là nhìn vào cái đối tượng thụ hưởng có thể như là người dân và doanh nghiệp, và một trong những nền tảng quan trọng của chuyển đổi số đó chính là dữ liệu. Và ông cũng có nhận định là sau gần 2 năm triển khai nghị định 57 thì về dữ liệu dân cư hay là định danh điện tử, dữ liệu về doanh nghiệp, đất đai, y tế, giáo dục cũng đã có từng bước được xây dựng và kết nối. Nhưng mà câu hỏi mà người dân quan tâm là dữ liệu đã thực sự được kết nối giữa cơ quan đến đâu và đã giúp thay đổi quy trình giải quyết công việc như thế nào ạ? Và theo ông thì chúng ta đang ở cái giai đoạn là có dữ liệu, kết nối dữ liệu hay là đã chuyển sang cái giai đoạn là khai thác dữ liệu để có thể tạo ra giá trị ạ?
3: Theo tôi thì thực ra là dữ liệu đang được khai thác rồi. Nếu mà mình nhìn rộng ra về đời sống kinh tế xã hội thì cái tương tác trên nền tảng số là đem lại những cái việc trao đổi giữa khai thác và trao đổi dữ liệu rất là nhiều. Thế và cái việc tổ chức ấy và kết nối dữ liệu ấy thì chắc chắn là cũng lại phải có. Mà ở đây giữa cái hoạt động xã hội, với đặc biệt nhất là chúng ta đang chú trọng về cái dữ liệu của chính phủ số, thì có thể cũng còn có những cái sự băn khoăn về vấn đề là kết nối dữ liệu cũng như là gọi là thu thập dữ liệu, thí dụ như vậy. Nhưng thực ra theo tôi là chính phủ cũng đang làm rất tốt và đang rất tích cực, mặc dù rằng là cũng phải thừa nhận là nó phải có một cái hành trình còn mà thách thức không hề nhỏ. Thế nhưng mà chắc chắn là chúng ta có chuyện đó. Nhưng nói dữ liệu ấy thì để mà thật sự có dữ liệu thì tôi nghĩ quan trọng vẫn là khi khai thác thông tin, đó mới là cốt lõi của vấn đề để đảm bảo và dữ liệu là đúng đủ sạch sống. Thế nên là nói dữ liệu nhưng bản chất lại là khai thác thông tin. Thế rồi thì trách nhiệm về thu thập cũng như đồng bộ chia sẻ dữ liệu, thì trước hết là trách nhiệm chúng ta phải chú trọng đến cái nguyên tắc của quyền hạn và trách nhiệm về thông tin của tất cả các cái đối tượng liên quan.
2: Như vậy là chúng ta đã ở cái giai đoạn mà có dữ liệu, kết nối dữ liệu, đang chuyển sang cái giai đoạn là khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị rồi. Và ông cũng nói là dữ liệu đang được khai thác rồi và có thể nhìn thấy rõ là chính là chính phủ số, đúng không ạ? Nhưng mà trong quá trình thực hiện thì cũng có một vài những cái thách thức, và tôi cũng xin nêu một thực tế là vẫn còn cái tình trạng là người dân đã cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước, nhưng mà khi mà thực hiện một thủ tục khác thì có thể là phải kê khai bổ sung những cái thông tin mà nguyên nguyên tắc hệ thống đã có. Vậy theo ông thì vấn đề nằm ở đâu? Dữ liệu chưa liên thông, chưa chuẩn hay là có cơ chế chia sẻ hay là còn câu chuyện về trách nhiệm cũng như là quyền khai thác dữ liệu?
3: Tôi nghĩ là chắc chắn là phải có sự liên thông, có sự chuẩn hóa và có cơ chế.
2: Vâng.
3: Thực tế là có. Thế chỉ có điều là nó đã hoàn thiện đến mức nào và chúng ta phải tiếp tục cập nhật nó ra sao. Thì cho nên là vấn đề là tại sao nó lại có cái hiện tượng như là người dân phản ánh như thế. Thì tôi cho rằng chính lại là ở chỗ mà chúng ta chưa minh bạch trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước trong quan hệ với đối tượng quản lý là người dân và doanh nghiệp. Mà một khi mạch lạc ấy thì mà quản lý được trách nhiệm thì tự khắc là tất cả những hiện tượng nó sẽ không thể xảy ra. Và vấn đề là hoặc là công nghệ yêu cầu người ta cũng sẽ phải đáp ứng. Thế và chúng tôi cũng đánh giá rằng trong cái việc này thì chính phủ cũng đang rất là tích cực. Kể cả vấn đề công nghệ cũng như là các cái xây dựng những cái nền tảng cũng như là các cái cơ chế thì các cái môi trường pháp lý. Thì tôi nghĩ là có thể nói là cơ quan quản lý nhà nước cũng đang rất là tích cực. Thế nhưng mà dù sao thì cũng có một vấn đề mà cũng băn khoăn, đó chính là cái năng lực quản lý của cái tổ chức chính quyền. Thế chúng ta nói quyền hạn trách nhiệm, nhưng nếu mà chúng ta không có năng lực hoặc biện pháp quản lý không tốt thì chúng ta cũng sẽ không thực hiện được cái quyền hạn và trách nhiệm đó.
2: Đúng như vậy ạ, cần minh bạch và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước cũng được nâng cao. Nhưng mà như ông cũng nói, một yếu tố rất là cần thiết đó là năng lực quản lý của các tổ chức đấy ạ, để có thể kết nối với người dân cũng như là doanh nghiệp được tốt hơn. Tôi xin nêu một cái điều rất là quan trọng trong nghị quyết 57, đó là xác định dữ liệu phải trở thành một tư liệu sản xuất đấy ạ. Nhưng mà hiện nay thì kinh tế dữ liệu ở Việt Nam đã thực sự hình thành hay chưa cũng là một cái câu hỏi ạ. Và đâu là rào cản lớn nhất để dữ liệu từ chỗ mà là tài nguyên được lưu trữ có thể trở thành tài sản để tạo ra giá trị, năng suất cũng như là mô hình kinh doanh mới, thưa ông?
3: Tôi cũng đồng ý rằng là dữ liệu cần phải được thừa nhận là tài sản số. Cái này là cái gốc. Thì mọi người nói về chuyện này nhiều rồi, nhưng mà thực sự là được thừa nhận đến đâu, như thế nào, thừa nhận về môi trường pháp lý và thừa nhận trong thực tế, thì đây là một yếu tố rất là quyết định để mà có thể hình thành được một cái nền kinh tế số, kinh tế dữ liệu. Thế còn thực ra ấy, thì cái kinh tế dữ liệu theo tôi cũng đã hiện hữu rồi, mà chứ cũng nó cũng không phải là cái gì khác từ cuộc sống. Thêm thí dụ như chúng ta thấy là những cái tương tác online này, mạng xã hội này, hoặc là mọi hành vi ở trên cái không gian số thì bản chất đều là trao đổi dữ liệu và tiêu dùng thông tin. Thế cho nên là thực ra thế nhưng vấn đề ở đây ấy, là có cái nền kinh tế dữ liệu thật sự nó hình thành đến đâu ấy, thì chúng tôi vẫn cho rằng là rất cần cái sự tác động của chính phủ để làm đòn bẩy cho cái phát triển cái kinh tế dữ liệu. Thế và tôi cũng đánh giá rằng nhà nước rất là tích cực để hoàn thiện môi trường pháp lý. Thế cũng đã xây dựng những cái kiến trúc dữ liệu quốc gia, rồi các nền tảng trao đổi dữ liệu, vân vân. Thế nhưng mà nếu mà nói rào cản lớn nhất ý, thì theo tôi vẫn là minh bạch về cái quyền hạn và trách nhiệm của các cái đối tượng, trong đó thí dụ như là chủ thể thông tin này, chủ sở hữu dữ liệu này. Thế rồi các quyền hạn và trách nhiệm của các đối tượng liên quan các hành vi dữ liệu, từ khởi tạo, lưu trữ đến chế biến hoặc là chia sẻ, thí dụ như vậy. Và đặc biệt nhất là quyền hạn và trách nhiệm của các cái đối tượng khi mà sử dụng dữ liệu. Thế thì đây chính là cái rào cản. Nếu như cái này nó không văn minh, không nghiêm túc thì vô tình nó sẽ gây ra một cái hạn chế cái sự phát triển kinh tế dữ liệu, hay còn gọi là cái hiệu quả sử dụng dữ liệu nó bị hạn chế đi. Thế và cũng vì thế cho nên theo tôi ấy, muốn phát triển kinh tế dữ liệu thì phải xây dựng một cái thị trường dữ liệu có động lực và lành mạnh.
2: Vâng ạ. Dịch vụ công trực tuyến đang thực sự làm thay đổi trải nghiệm của người dân và thậm chí là có không ít người dân còn theo không kịp, đúng không ạ? Khi mà trước sự thay đổi rất là nhanh, và như ông nói là cũng một yếu tố cũng rất là quan trọng, đó là cần phải cập nhật nhu cầu của người dân, có thể là ghi nhận những cái đóng góp góp ý của người dân, đúng không ạ? Để nâng cao cái giá trị sử dụng cũng như là để người dân có thể thuận tiện hơn khi mà tham gia những cái dịch vụ ở cổng dịch vụ công trực tuyến. Thưa ông, cổng dịch vụ công quốc gia hiện nay thì đã công khai đó là 5.100 thủ tục, tích hợp hơn 3.700 thủ tục, đồng thời đã cắt giảm gần 700 thủ tục và hơn 1.700 điều kiện kinh doanh. Và theo báo cáo của chính phủ thì chuyển đổi số ước tính đã giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Vậy theo ông thì trong cái giai đoạn tới, liệu là chi phí xã hội tiết kiệm được có nên trở thành một cái chỉ số bắt buộc khi mà đánh giá một dự án chuyển đổi số không ạ?
3: Chắc chắn rồi. Cái tiết kiệm chi phí xã hội chắc chắn là một chỉ số rất là quan trọng. Thế và ở đây thì chúng ta nói là tiết kiệm chi phí đây không đơn thuần chỉ là con số tài chính đong đếm được, mà cái chi phí cơ hội của xã hội thì cái đấy nhiều lúc nó còn ý nghĩa hơn. Thế và cho nên là cái này là một trong giá trị mà đem lại cái sự tiến bộ. Thế nhưng mà bên cạnh cái việc tiết kiệm ấy thì tôi lại cho rằng là cái mà chúng quan trọng hơn là chúng ta lại là cái sản làm sao chúng ta có được giá trị sử dụng. Thế và giá trị sử dụng đây thì không chỉ là những cái hiện trạng, những cái dữ liệu mà chúng ta đang tiêu dùng, mà nó còn có những giá trị gia tăng này, giá trị gián tiếp này, và đặc biệt nhất là giá trị mở rộng. Thành ra là cái mà lợi ích thật sự chúng ta có được ấy, chính là cái giá trị mở rộng và tạo ra một cái quá trình tiến bộ, tiến hóa của xã hội, hoặc là đem lại cái đời sống, một cái cơ hội cho cái đời sống kinh tế số và xã hội số tốt hơn.
2: Vâng ạ. Đúng là không chỉ là để có thể tiết kiệm chi phí đúng không, mà là cần phải quan tâm đến giá trị sử dụng nữa. Vâng, thưa ông, thưa quý vị và các bạn, những con số về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến hay là mức độ phủ của hạ tầng số cho thấy là quy mô của quá trình chuyển đổi số, nhưng ở cấp cơ sở thì hiệu quả của chuyển đổi số đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ như là người dân được hướng dẫn làm thủ tục trực tuyến, cán bộ giảm thời gian xử lý hồ sơ, hay là trí tuệ nhân tạo AI được sử dụng để có thể hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính. Ghi nhận thực tế của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Không còn cảnh người dân phải đi lại nhiều lần, lúng túng trước những thủ tục hành chính vốn quen thuộc với cán bộ, nhưng với người dân không phải ai cũng dễ dàng thực hiện. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, những thao tác trên máy tính, điện thoại thông minh, việc tra cứu và thực hiện thủ tục trực tuyến đang dần trở thành một phần trong công việc hàng ngày. Thế nhưng, với một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi và những người chủ yếu làm nông nghiệp, chuyển đổi số vẫn là câu chuyện không dễ tiếp cận. Chị Chu Thúy Nga, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Khánh, chia sẻ.
5: Người dân ở xã An Khánh này thì cơ bản là cao tuổi, làm nông nghiệp, nên là đôi khi là cũng gặp khó khăn khi tiếp cận với những cái dịch vụ công ấy. Ví dụ như là không biết nộp hồ sơ này, các bước trình tự thực hiện nó không biết. Mình cán bộ công chức phải thực hiện, hướng dẫn công dân.
4: Từ thực tế đó, tại An Khánh, chuyển đổi số không chỉ được triển khai trên hệ thống máy móc, phần mềm mà còn bắt đầu từ những việc rất cụ thể. Có người hướng dẫn, có người hỗ trợ và cầm tay chỉ việc cho người dân ngay tại cơ sở. Các tổ ứng dụng công nghệ số, tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập tại các thôn, xóm, trở thành cầu nối đưa những tiện ích của công nghệ đến gần hơn với người dân. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã, sự thay đổi ấy được cảm nhận rõ qua chính những người đến làm thủ tục. Anh Hoàng Văn Thắng và ông Ngô Hùng, những người dân ở xã An Khánh, chia sẻ.
6: Bây giờ có lấy số này, người trên trước đến sau nó hợp lý. Những ngày xưa là tốt hơn nhiều.
7: Xác nhận cái lý lịch cho con gái, nó đơn giản thôi. Như các bác thì nói về cái ấy nó chưa giỏi lắm, như thế này nó cũng lúng túng tí đầu thôi. Họ hướng dẫn mình làm thì không làm sao làm được.
4: Không chỉ thay đổi cách người dân tiếp cận dịch vụ công, chuyển đổi số còn đang tạo ra những thay đổi ngay trong hoạt động quản lý, điều hành ở cấp xã. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Khánh tiếp nhận gần 3.000 hồ sơ. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn theo quy định đạt 100%. Đằng sau những con số này là sự thay đổi trong phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
8: Cái hiệu quả nhất đó là cái việc mà sử dụng AI trong cái thủ tục hành chính. Người dân đến Trung tâm Hành chính công sẽ được khai thác nhờ cái AI này để tra cứu các cái thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhất, nhanh nhất, dẫn đến cái hiệu quả là giải quyết công việc thủ tục hành chính đến thời điểm này qua hơn một năm, chính quyền mới là xã An Khánh là không có hồ sơ quá chậm hạn.
4: Câu chuyện ở An Khánh là một lát cắt từ quá trình triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, khi mỗi người dân có thể tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn, mỗi cán bộ làm việc hiệu quả hơn. Khi đó, những mục tiêu của nghị quyết số 57 mới thực sự được hiện thực hóa, và thực tế ở xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên đã và đang cho thấy rõ như vậy.
2: Vâng, câu chuyện ở An Khánh trong phóng sự vừa rồi cho thấy là một điều khá rõ, chuyển đổi số không nhất thiết phải bắt đầu bằng những hệ thống rất lớn mà có thể được người dân cảm nhận từ một việc, một thủ tục được giải quyết nhanh hơn. Theo ông thì làm thế nào để có những cái mô hình như vậy, không chỉ là những cái điểm sáng riêng lẻ mà có thể nhân rộng ạ?
3: Quả thực là cách làm của An Khánh tôi cho là rất hay và rất đúng. Thế thì từ những cái trải nghiệm thực tế đấy thì chúng ta cần phải đúc rút ra. Thí dụ như là công tác tổ chức cần phải thế nào này, quy trình nghiệp vụ ra sao này, đầu tư công nghệ này, huy động nguồn lực này, quản lý thực hiện này. Thì chúng ta khi đúc rút ra thì chúng ta có thể có những cái mẫu để cho những nơi khác có thể học tập. Thế đồng thời chúng ta phải tiếp tục chọn những cái thí điểm, có thêm những cái điểm thí điểm để chúng ta hoàn thiện. Thế rồi tập huấn để nhân rộng. Thế và chúng ta cũng cần tạo ra những cái môi trường có động lực và điều kiện khả thi để thực hiện. Thế và cũng cuối cùng thì cũng là một cái việc chúng ta cũng rất là cần phải chú trọng, đó là công tác tuyên truyền, làm sao để chúng ta có thể phát huy được sức mạnh của người dân và cộng đồng.
2: Một chi tiết cũng đáng chú ý trong phóng sự vừa rồi đó là AI đang được cán bộ xã sử dụng để hỗ trợ xử lý công việc và giúp người dân tra cứu thủ tục. Không chỉ là ở khu vực công đâu, hiện nay thì AI cũng đang được các doanh nghiệp đưa vào tài chính, quản trị hay là vận hành cũng như là sản xuất. Vậy đánh giá chung ở cái khu vực công cũng như là từ các doanh nghiệp thì theo ông, AI đã giúp gì có thể ứng hoặc là ở... Thấy rõ là ở khu vực công là đã có cái sự ứng dụng rồi, trong phóng sự là một minh chứng. Nhưng mà còn ở khu vực doanh nghiệp tôi cũng rất là quan tâm là theo ông thì AI đã tạo ra cái năng suất mới cho doanh nghiệp Việt Nam hay chưa, hay là phần lớn là hiện nay vẫn đang ở cái giai đoạn thử nghiệm ạ?
3: Quả thực là AI hiện nay cũng đang được khai thác dựa trên cái lợi thế về tổ chức và khai thác dữ liệu. Và đồng thời thì như là chúng ta đã thấy thì AI có thể làm được rất nhiều điều. Thế và với tham vọng đó thì cái quan trọng mà chúng tôi nghĩ là chúng ta cần phải quan tâm đây là chúng ta phải nhìn nhận cái quan hệ tương hỗ giữa công nghệ AI và cuộc sống. Thế mà cái việc mà phương thức quản trị của nhà nước cũng vậy, nó là một phần của cuộc sống thôi. Thế mà chúng ta phải gắn bó được cái này. Thế và đồng thời nữa thì quá trình tiến hóa là nó không chỉ là công nghệ mà nó phải là một cái khoa học để giải cái quan hệ giá trị giữa hữu cơ giữa cuộc sống và công nghệ. Thế thì với doanh nghiệp hiện nay chúng tôi đồng ý là doanh nghiệp rất là tích cực. Thế tuy vậy thì cũng phải thừa nhận là cũng chưa sâu, cũng chưa phải là rộng khắp, mặc dù là cũng đã có những cái sự đánh giá và nhìn nhận rồi. Thế thì và chúng tôi cũng nghĩ rằng là cơ hội AI là quá lớn. Thế và tôi cho rằng đối với doanh nghiệp ấy thì rất cần có cái tư vấn về ứng dụng AI.
2: Dạ vâng ạ. Qua trao đổi với ông Vũ Hoàng Liên thì chúng tôi thấy là có một yêu cầu cũng đang được đặt ra ngày càng rõ hơn ạ. Đó là chuyển từ việc hoàn thành nhiệm vụ sang tạo ra sản phẩm và kết quả cụ thể ạ. Thưa ông ạ, điều này thì đòi hỏi phải thay đổi như nào trong cách mà nhà nước đầu tư và triển khai các dự án chuyển đổi số? Có cần thay đổi cách lựa chọn dự án, cách nghiệm thu cũng như là cách đánh giá hiệu quả hay không?
3: Việc mà triển khai ấy để mà nghiệm thu hoặc là theo tôi ấy thì là cái khi mà chúng ta có thay đổi hay không ấy ở trong cái việc mà triển khai ấy thì chắc chắn là cái việc mà chúng ta cần phải có những cái sự đối với lại công nghệ theo tôi chứ là phải có đánh giá nhu cầu, phải có quản lý nhu cầu. Thứ hai là phải có quy hoạch phát triển. Thế và thứ ba là chúng ta sẽ phải có những cái kế hoạch đầu tư theo cái tiến độ bước đi. Thì đấy là những cái nguyên tắc để mà chúng ta có thể tiếp cận được đối với lại cái quá trình phát triển.
2: Vâng ạ. Thưa ông ạ, câu hỏi cuối cùng xin được hỏi ông là từ nay đến năm 2030 thì nếu mà chuyển đổi số thực sự đi từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất như là cái thông điệp mà Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm nay đưa ra thì theo ông, người dân Việt Nam sẽ có thể cảm nhận rõ nhất những cái thay đổi nào trong cuộc sống ạ? Và nếu mà cụ thể hơn thì theo ông, một việc quan trọng nhất mà nhà nước, doanh nghiệp và người dân cần cùng làm ngay bây giờ để có thể chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ đâu mà có thể trở thành động lực nâng cao năng suất cũng như là chất lượng quản trị quốc gia.
3: Vâng, tôi thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là cái việc mà thấy rõ nhất về về cuộc sống ấy thì đó chính là tương tác công nghệ sẽ giải quyết hầu hết các nhu cầu thiết yếu của con người và của doanh nghiệp. Và cũng nhờ đó mà con người cũng có thể là sẽ dành được thời gian cho cái đời sống thực cũng như là đời sống văn hóa và tinh thần của mình. Tất nhiên là có nhiều những cái cảm nhận nữa, nhưng mà tôi cho rằng cái cảm nhận này là cái cũng rất là ấn tượng. Thế đồng thời nữa thì nếu mà nói về thì, cái một việc quan trọng nhất ấy, thì tôi nghĩ rằng vẫn là chúng ta phải kết nối cung cầu công nghệ số trên nguyên tắc động lực của thị trường. Thế và trên cơ sở cái sự đột phá với cái vai trò của nhà nước.
2: Vâng ạ. Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trao đổi với ông Vũ Hoàng Liên thì có thể thấy là chuyển đổi số không chỉ được đo bằng số lượng phần mềm hay là nền tảng được xây dựng, mà bằng những cái thay đổi có thể cảm nhận và đo đếm được trong thực tế. Đó là khi mà dữ liệu được kết nối và sử dụng hiệu quả hơn này, người dân không phải đi lại nhiều lần để có thể giải quyết thủ tục, doanh nghiệp thì được giảm chi phí và thời gian, cán bộ thì có thêm công cụ để làm việc hiệu quả hơn, và AI dữ liệu thực sự góp phần nâng cao năng suất, tạo ra những cái phương thức sản xuất, kinh doanh và quản trị mới. Đó cũng chính là tinh thần của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2026, đó là từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay.
0: Quý vị và các bạn vừa đến với câu chuyện ngày thứ 7 với nội dung Chuyển đổi số quốc gia, đo hiệu quả bằng những giá trị thực.
9: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
10: Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Viêm lợi hay còn gọi là viêm nướu là một bệnh lý nha chu khá phổ biến. Biểu hiện ban đầu tưởng như nhẹ, sưng đỏ lợi, chảy máu khi đánh răng, nhưng nếu để lâu có thể dẫn đến viêm nha chu, tụt lợi, lung lay răng và thậm chí là rụng răng. Vậy nguyên nhân dẫn đến viêm lợi là gì? Chúng ta hãy cùng thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình điểm qua nhé.
11: Viêm lợi làm cái bệnh lý răng miệng xuất hiện, gây tình trạng viêm nhiễm các cái mô nướu bao quanh răng. Khi mô nướu bị viêm thì vi khuẩn sẽ xâm nhập tạo thành các cái túi nha ở bên dưới và có thể gây ra tụt lợi, rồi chân răng lộ ra ngoài. Thói quen vệ sinh răng miệng không tốt ảnh hưởng tới những cái mảng, đặc biệt là chúng ta thấy xuất hiện những cái mảng bám xung quanh chân răng, và những cái mảng bám nó tích tụ lâu ngày thuận lợi cho vi khuẩn phát triển gây tình trạng viêm nhiễm. Các cái nguyên nhân khác ví dụ như là răng yếu ở những cái người lớn tuổi, hoặc là những người hút thuốc lá, hoặc là những người lạm dụng các thuốc gây nghiện, hoặc là những cái thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mang thai, trong thời kỳ mãn kinh, hoặc là chế độ dinh dưỡng thiếu chất, hoặc yếu tố di truyền ở những cái người mà ví dụ như là suy giảm miễn dịch, và đặc biệt là những cái người ví dụ như đái tháo đường hoặc là những trường hợp viêm khớp.
10: Vậy làm sao để giữ cho lợi luôn khỏe mạnh không bị viêm? Điều đầu tiên chắc chắn rồi là duy trì vệ sinh răng miệng đúng cách, chải răng 2 lần một ngày, dùng chỉ nha khoa, xúc miệng sát khuẩn nhẹ nhàng.
12: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cũng có những khuyến cáo như sau.
13: Chúng ta làm sạch sâu này, đánh răng kỹ 2 lần trong một ngày, và kết hợp nữa là chúng ta dùng chỉ nha khoa và tăm nước để làm sạch răng. Chúng ta nên vệ sinh lưỡi. Lưỡi thì chúng ta biết là nơi tích tụ rất nhiều các mảm bám chứa các cái vi khuẩn, nên là sử dụng những cái như là bàn chải đánh răng này, hoặc sử dụng dao cạo lưỡi để làm sạch cái bề mặt lưỡi. Và chúng ta dùng nước xúc miệng bằng nước muối sinh lý hoặc là nước xúc miệng từ thảo dược để giúp khử vi khuẩn cũng như là giữ ẩm cho khoang miệng, và uống đủ nước, sử dụng nước lọc, nước khoáng để giúp cho làm trôi các cái cặn bã cũng như trung hòa axit ở trong vòm họng. Chúng ta cũng nên sử dụng các cái kem đánh răng có nguồn gốc từ thảo dược, đặc biệt kem đánh răng có chứa những nano bạc hoặc là cây lược vàng, thì đây là những cái thành phần nó không làm mòn men răng để hỗ trợ trong việc kháng khuẩn.
10: Nhắc đến kem đánh răng thì Thủy Nguyên thấy gần đây nhiều người có sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Sản phẩm này không chỉ giúp hỗ trợ làm sạch răng miệng mà còn hỗ trợ cải thiện tình trạng viêm lợi nhờ thành phần thiên nhiên. Trong đó nổi bật là nano bạc giúp kháng khuẩn, hạn chế vi khuẩn gây hại trong khoang miệng nhưng lại rất an toàn cho lợi và răng. Không chỉ có nano bạc, sản phẩm còn chứa tinh chất cây lược vàng, một loại dược liệu truyền thống nổi tiếng với đặc tính hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm dịu sưng tấy và góp phần chăm sóc nướu khỏe mạnh. Kết hợp giữa công nghệ hiện đại và dược liệu truyền thống, kem đánh răng dược liệu Thái Dương là một lựa chọn rất phù hợp cho những ai đang gặp vấn đề về viêm lợi. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương hỗ trợ hạn chế mảng bám, hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ bệnh nha chu và giúp khử mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương.

0: Phương đã đồng hành cùng chuyên mục. Mọi thông tin quý vị có thể liên hệ với số hotline 1800 1799.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
9: Thưa quý vị, trong tuần có những sự kiện nào nổi bật, chúng tôi sẽ điểm lại cùng quý vị ngay sau đây.
10: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
11: Thưa quý vị, Hội nghị Trung ương 4 đã thông qua nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu:
12: xây dựng chỉnh đốn đảng phải làm cho tổ chức đảng vững mạnh, cán bộ trưởng thành, lãnh đạo và phải giải quyết công việc tốt hơn. Lấy xây dựng làm nhiệm vụ cơ bản lâu dài, kiên quyết phòng ngừa, xử lý những vi phạm, ngăn chặn suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Muốn tự sửa chữa, trước hết phải nghe được sự thật. Cấp ủy tổ chức đảng phải phát huy dân chủ để cán bộ đảng viên nói thẳng, nói có trách nhiệm. Người đứng đầu phải cầu thị, chịu nghe ý kiến khác với mình, không để nể nang, né tránh, làm khuyết điểm kéo dài. Vi phạm tái diễn phải khắc phục cả sai phạm và sơ hở dẫn đến sai phạm. Cấp ủy người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc này.
11: 9,95% là mức tăng GDP quý 3, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%, một con số rất ấn tượng, thuộc nhóm cao trên thế giới. Nhưng để chạm tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, chặng đường phía trước vẫn còn không ít thách thức. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến với 34 tỉnh thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu cả hệ thống phải tăng tốc trong 3 tháng cuối năm.
13: Các điểm nghẽn phải tháo gỡ một cách triệt để và các giải pháp cụ thể đủ mạnh và khả thi để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong quý còn lại của năm 2026. Các địa phương là cực tăng trưởng có quy mô kinh tế lớn phải phấn đấu cao hơn và khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng. Đối với các địa phương tăng trưởng còn đang thấp hơn so với mục tiêu đề ra, đặc biệt là các địa phương dự kiến thấp hơn mục tiêu cả năm, thì chúng tôi đề nghị các đồng chí đánh giá kỹ các dư địa còn lại, thực hiện ngay các giải pháp mạnh, quyết liệt, cụ thể và hiệu quả để phấn đấu hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất. Kết quả cuối năm chắc chắn sẽ là cơ sở chính xác nhất để đánh giá và bố trí luân chuyển cán bộ.
11: Tăng trưởng cao là đáng mừng, nhưng con số không phải là đích đến duy nhất. Trong bối cảnh giá năng lượng biến động, lãi suất còn cao và những bất định gia tăng, bài toán đặt ra là vừa tăng tốc, vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Và quan trọng hơn, như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, tăng trưởng phải được chuyển hóa thành thu nhập cao hơn, chất lượng sống tốt hơn và sự thụ hưởng thiết thực hơn của người dân. Việt Nam lần đầu được một tổ chức quốc tế xếp hạng tín nhiệm mức đầu tư. Ngày 8 tháng 10, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information của Nhật Bản nâng mức tín nhiệm của Việt Nam từ BB+, tức là triển vọng tích cực, lên BBB-, tức là triển vọng ổn định. Lần đầu đưa quốc gia vào nhóm đầu tư theo thang đánh giá của tổ chức này, mở thêm cơ hội huy động vốn quốc tế. Trong lĩnh vực du lịch cũng đón nhận tin vui khi Việt Nam vào top 10 điểm đến được yêu thích nhất thế giới năm 2026 theo Reader's Choice Awards 2026 của Condé Nast Traveler, tạp chí du lịch uy tín của Mỹ. Kết quả này không chỉ là một danh hiệu, đó là sự ghi nhận sức hút ngày càng rõ nét của du lịch Việt Nam. Những giải thưởng liên tiếp gần đây cho thấy Việt Nam đang chuyển từ một điểm đến có tiềm năng thành một lựa chọn ngày càng được du khách toàn cầu ưu tiên. Mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay không chỉ là một con số tham vọng. Với đà tăng trưởng và vị thế đang được nâng lên, Đây hoàn toàn có thể là mục tiêu khả thi nếu du lịch Việt tiếp tục biến sự yêu thích thành những trải nghiệm đủ tốt để du khách muốn quay trở lại. 14 nhà khoa học Việt Nam lọt nhóm ngôi sao đăng lên thế giới năm 2026, tăng hơn 3 lần so với năm 2024, theo xếp hạng nhà khoa học toàn cầu được nền tảng research.com công bố mới đây. Trong đó, đáng chú ý 33.000 lượt trích dẫn là thành tích của tiến sĩ

0: suất thu đối với đất bỏ hoang và không áp dụng hạn mức, tức là toàn bộ diện tích đất bỏ hoang chậm hoặc không đưa vào sử dụng đều chịu thuế suất 0,2% mà không được hưởng ngưỡng thấp hơn với phần trong hạn mức. Ủng hộ áp thuế với đất bỏ hoang, song nhiều chuyên gia kiến nghị cần có tiêu chí xác định rõ ràng để tránh gây khó thêm cho doanh nghiệp và thị trường địa ốc. Hễ mưa lớn, chiều cường, nhiều tuyến phố ở thành phố Hồ Chí Minh lại biến thành sông, giao thông tê liệt, cuộc sống người dân đảo lộn. Khoảng một tháng nữa, công trình chống ngập trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng sau nhiều năm chậm tiến độ dự kiến về đích. Quá muộn màng nhưng vẫn là một tia hy vọng. Đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh cũng lên kế hoạch triển khai 87 dự án chống ngập, tổng vốn hơn 142.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030. Những con số rất lớn, nhưng điều người dân cần không phải là thêm một lời hứa để rồi thất hứa như nhiều lần trước đây, mà là kết quả cụ thể. Mỗi mùa mưa, những con đường ngập phải ít đi, ngập nông hơn và rút nhanh hơn.
1: Thưa quý vị, bây giờ là thời gian của tạp chí Văn hóa Quốc tế với những nét văn hóa độc đáo, những điểm đến thú vị của các nước trên thế giới.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay, mời quý vị cùng bước vào hành trình khám phá những giá trị văn hóa được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Pháp lưu giữ nghề làm kẹo nougat truyền thống gần 200 năm tuổi. Hồi sinh những khu phố tiếp sức nghề gốm truyền thống ở tỉnh Giang Tây của Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, có những giá trị văn hóa được lưu giữ không chỉ trong những công trình kiến trúc hay những tác phẩm nghệ thuật, mà còn hiện diện trong hương vị của những món ăn truyền thống. Tại thành phố Montélimar, miền nam nước Pháp, nghề làm kẹo nougat với lịch sử gần 200 năm vẫn được các thế hệ nghệ nhân gìn giữ và tiếp nối. Từ những nguyên liệu quen thuộc, bí quyết chế biến được trao truyền qua thời gian, những thanh kẹo nougat không chỉ mang đến vị ngọt đặc trưng mà còn lưu giữ một phần di sản ẩm thực và bản sắc của vùng đất này.
1: Tại thành phố Montélimar, miền nam nước Pháp, nghề làm kẹo nougat đã trở thành một phần trong đời sống văn hóa địa phương. Được lưu truyền qua nhiều thế hệ, loại kẹo này nổi tiếng bởi hương vị ngọt dịu của mật ong và mùi thơm của các loại hạt. Được thành lập từ năm 1837, Agno Sunirang là một trong những thương hiệu sản xuất kẹo nougat lâu đời nhất, còn hoạt động tại Montélimar. Tại đây, các bí quyết làm kẹo vẫn được gìn giữ và tiếp nối qua từng công đoạn sản xuất. Ông Cotin Honoré thuộc cơ sở sản xuất kẹo nougat Agno Sunirang cho biết.
2: Kẹo nougat được cho là du nhập vào miền nam nước Pháp qua con đường giao thương Địa Trung Hải, có nguồn gốc từ Ai Cập. Loại kẹo này ban đầu có kết cấu cứng, sau đó dần phổ biến khắp nước Pháp và trở thành đặc sản nổi tiếng của Montélimar.
1: Danh tiếng của kẹo nougat Montélimar còn gắn liền với những kỳ nghỉ lễ của người dân Pháp. Trước đây, khi đường cao tốc chưa được xây dựng, tuyến quốc lộ Nationa 7 đi qua Montélimar thường xuyên ùn tắc do lượng xe đổ về vùng Địa Trung Hải. Người dân địa phương đã tận dụng cơ hội này để bán kẹo cho những người mắc kẹt trên đường hoặc hành khách đi tàu. Cô Emma Vincent, một người bán kẹo nougat, chia sẻ.
3: Đây là truyền thống đã có từ rất lâu. Mỗi khi đi qua Montélimar, mọi người thường ghé lại mua kẹo nougat, đặc sản địa phương, được làm theo công thức truyền thống.
1: Để tạo nên hương vị đặc trưng của kẹo nougat, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, bắt đầu từ khâu lựa chọn và xử lý nguyên liệu. Tại xưởng sản xuất kẹo nougat Agno Sunirang, hạt hạnh nhân được rang ở nhiệt độ khoảng 150 đến 160 độ C, giúp hạt lên màu vừa phải mà vẫn giữ được hương vị tự nhiên. Ông Cotin Honoré thuộc cơ sở sản xuất kẹo Agno Sunirang cho biết.
2: Chúng tôi làm kẹo nougat theo công thức truyền thống và các nguyên liệu gồm mật ong, hoa oải hương của Pháp, đường, long trang trứng, hạnh nhân và hạt rẻ cười. Kẹo được nấu bằng phương pháp cách thủy trong nồi hai lớp, duy trì nhiệt độ ổn định ở mức 100 độ C. Cách chế biến này giúp chúng tôi bảo toàn được hương thơm đặc trưng của mật ong, hoa oải hương trong suốt quá trình nấu.
1: Sau khi nấu, hỗn hợp kẹo được kéo và trộn cùng các loại hạt, rồi dàn vào khuôn có lớp lót giấy mỏng có thể ăn được. Từ những nguyên liệu quen thuộc, qua từng công đoạn chế biến, những thanh kẹo nougat dần thành hình với kết cấu mềm dẻo.

0: vị ngọt hài hòa và hương thơm thoang thoảng của mật ong. Hiện nay, cơ sở sản xuất kẹo Agno Sunerang còn xây dựng một bảo tàng lưu giữ và giới thiệu về lịch sử của kẹo nougat ngay bên cạnh. Tại đây, những bao bì cổ và hiện vật vẫn được lưu giữ, trong đó có một chiếc hộp từng xuất hiện tại Hội chợ Thế giới năm 1900, góp phần tái hiện hành trình phát triển của loại kẹo truyền thống và dấu ấn của nougat trong lịch sử thành phố Montélimar. Ngày nay, với nhiều người, việc mua kẹo nougat mỗi khi đi qua Montélimar vẫn là một thói quen được duy trì. Tại cửa hàng ở trung tâm thành phố, anh Danay Oser đã lái xe suốt 1 giờ đồng hồ chỉ để mua được loại kẹo này. Anh Danay Oser chia sẻ.
1: Kẹo nougat ở đây có độ mềm dẻo, không dính răng, kẹo cũng ngọt vừa phải, không quá gắt, cùng hương mật ong thoang thoảng rất dễ chịu. Tôi rất thích loại kẹo này.
0: Sự yêu thích của người tiêu dùng cùng nỗ lực gìn giữ nghề truyền thống đã góp phần bảo vệ danh tiếng của kẹo nougat Montélimar, Pháp. Tháng 11 năm 2024, kẹo nougat Montélimar đã được Liên minh châu Âu cấp chỉ dẫn địa lý được bảo hộ. Theo đó, kẹo nougat phải chứa ít nhất 30% hạnh nhân và hạt dẻ cười, mật ong chiếm tối thiểu 25% chất tạo ngọt và được sản xuất tại Montélimar cùng một số địa phương lân cận. Trải qua gần 2 thế kỷ, kẹo nougat Montélimar không chỉ lưu giữ hương vị đặc trưng của miền Nam nước Pháp mà còn trở thành biểu tượng cho một nghề thủ công truyền thống. Mỗi thanh kẹo không chỉ mang vị ngọt của mật ong và các loại hạt mà còn chứa đựng câu chuyện về một nghề truyền thống được gìn giữ, trao truyền và tiếp tục phát triển theo thời gian.
2: Thưa quý vị, kẹo nougat còn được gọi là kẹo tình yêu hay kẹo hạnh phúc, tượng trưng cho sự gắn kết ngọt ngào và những lời chúc phúc tốt đẹp. Và những ý nghĩa ấy cũng góp phần làm nên sức sống của món kẹo truyền thống qua gần 200 năm. Từ những viên kẹo nougat ngọt ngào của nước Pháp, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đến với tỉnh Giang Tây của Trung Quốc, nơi những khu phố nghề đang được hồi sinh để nghệ thuật làm gốm truyền thống tiếp tục được gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ. Thưa quý vị, tại cảnh Đức Trấn, không chỉ thu hút các nghệ nhân trẻ bằng cách khôi phục các xưởng sản xuất, giảm giá thuê, mà chính quyền địa phương còn đang mở rộng hỗ trợ tài chính cho các dự án khởi nghiệp từ nghề gốm.
3: Cảnh Đức Trấn từ lâu được biết đến như một trong những trung tâm sản xuất và nghệ thuật gốm sứ nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Thành phố nằm bên sông Sương Giang và có lịch sử làm gốm kéo dài hơn 1.700 năm. Tháng 7 năm nay, di sản đó đã được chính thức công nhận khi các di tích công nghiệp gốm sứ thủ công mỹ nghệ của Cảnh Đức Trấn được ghi vào danh sách di sản thế giới của UNESCO, khẳng định vị thế của nơi đây là một trong những trung tâm nghệ thuật gốm sứ hàng đầu thế giới. Thành phố đã tìm cách cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, giữ gìn di sản nguyên vẹn, đồng thời mở ra một không gian cho các thế hệ trẻ. Cảnh Đức Trấn khởi động nỗ lực cải tạo đô thị từ năm 2016. Tại quận Đào Dương Lý, hơn 1.000 tòa nhà dân cư đã được phục dựng. Hầu hết có niên đại từ thời nhà Minh và nhà Thanh. Mục tiêu không phải là biến khu vực này thành bảo tàng, mà là tạo ra một khu phố sống động, nơi làm việc cho những người đang gìn giữ nghề thủ công truyền thống. Năm ngoái, Đào Dương Lý cũng đã khởi động chương trình nghệ nhân và nghệ thuật dân gian, mời các nghệ nhân đến và thúc đẩy du lịch văn hóa. Các nghệ nhân nhận được sự hỗ trợ bao gồm quảng bá miễn phí và giảm tiền thuê nhà, cho phép họ mở xưởng và tập trung vào việc sáng tạo thay vì lo lắng về sinh kế. Đến nay, chương trình đã tiếp nhận 26 nghệ nhân chuyên về phục chế đồ sứ, nhuộm và các nghề thủ công truyền thống khác, đồng thời hỗ trợ họ xây dựng thương hiệu riêng và có không gian trưng bày sản phẩm miễn phí để thể hiện kỹ năng của mình. Đối với ông Đới Cảnh Vũ, một chuyên gia phục chế đồ sứ đã sống ở Cảnh Đức Trấn được 6 năm, sự khác biệt là rất rõ rệt.
4: Trong 6 năm qua, ngày càng có nhiều người đến đây, nhiều người quan tâm đến các sản phẩm thủ công và chúng tôi đã đón tiếp khách từ Thượng Hải, Bắc Kinh và Hàng Châu.
3: Đối với Đường Hải Ni, một nghệ nhân nhuộm vải truyền thống từ thực vật, chương trình này không chỉ mang lại khách hàng mà còn thay đổi cách bà nhìn nhận công việc của mình.
4: Nó đã giúp tôi dần dần xây dựng tư duy thương hiệu, bởi vì trước đây chúng tôi chỉ muốn bán sản phẩm. Nhưng theo thời gian, chúng tôi bắt đầu biến sản phẩm của mình thành một chuỗi sản phẩm dựa trên yêu cầu của khách hàng hoặc nhu cầu thị trường.
3: Đối với những ai hy vọng biến nghề thủ công của mình thành một công việc kinh doanh, quận đào Khê Xuyên lại mang đến một con đường khác biệt. Nơi đây đóng vai trò là nền tảng ươm mầm, nơi các nghệ nhân trẻ có thể thử nghiệm sản phẩm của mình trên thị trường, xây dựng thương hiệu và kiếm sống từ nghề thủ công. Mỗi cuối tuần, nơi đây tổ chức chợ đêm với khoảng 460 gian hàng. Khu vực không gian nghệ thuật được dành riêng cho các nghệ nhân, được chọn lọc và đã có hơn 100 cửa hàng. Quận này cũng hợp tác với các ngân hàng địa phương để cung cấp các khoản vay khởi nghiệp. Trần Hiểu Khiết, một nghệ nhân gốm sứ đến từ tỉnh Chiết Giang, hiểu rõ tầm quan trọng của sự hỗ trợ đó. Trong năm đầu tiên, anh đã được vay khoản tín dụng không lãi suất trị giá khoảng 30.000 đô la Mỹ, giúp giảm bớt áp lực tài chính.
4: Tôi nhận được khoản vay ưu đãi 200.000 nhân dân tệ, nghĩa là không tính lãi. Tôi dùng số tiền đó để nâng cấp xưởng và mua lò nung. Bất cứ ai làm nghề gốm sứ đều biết rằng khi lò nung quá nhỏ, chi phí sẽ tăng cao vì không thể nung được nhiều sản phẩm cùng một lúc.
3: Từ các xưởng thủ công truyền thống ở đảo Dương Lý đến nền tảng ươm tạo của đảo Khê Xuyên, Cảnh Đức Chấn đã tạo ra một không gian nơi truyền thống và những người thợ thủ công trẻ có thể cùng phát triển song song và quan trọng hơn, nơi các nghề thủ công lâu đời vẫn có thể có tương lai.
5: Quý vị đang nghe kênh Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau ít phút nữa, chúng tôi sẽ trở lại và đồng hành với quý vị trong chương trình Cuộc sống 365.
6: Bí mật những sợi tóc.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Quý thính giả thân mến, việc sở hữu một mái tóc chắc khỏe, bồng bềnh và suôn mượt là niềm ao ước của không ít người, nhất là phái đẹp. Vì thế họ thường xuyên tìm tòi và áp dụng nhiều phương pháp để chăm sóc tóc khác nhau. Có người sẽ lựa chọn sử dụng những sản phẩm chăm sóc tóc đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Thế nhưng cũng có nhiều bạn nữ lại ưa thích gội đầu bằng thảo dược thiên nhiên. Bởi theo họ, những thảo dược này có ưu điểm là lành tính và bổ sung một số dưỡng chất giúp tăng cường các đặc tính tự nhiên của tóc, bảo vệ da đầu hiệu quả, hạn chế được gầu và tình trạng bong chóc. Vâng thưa quý vị, nếu dầu gội thông thường dễ làm mất đi lượng dầu cần thiết, khiến cho tóc bị khô và hư tổn, thì ưu điểm vượt trội của các sản phẩm chăm sóc tóc từ thảo dược lại là cung cấp các chất dinh dưỡng làm mượt tóc, loại bỏ lượng dầu dư thừa trên tóc. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
10: Tốt nhất là chúng ta nên sử dụng các loại dầu gội đầu có nguồn gốc từ thảo dược bởi vì thường là có pH cân bằng, trung tính. Và các cái loại thảo dược mà có trong dầu gội đầu thảo dược như là bổ kết, hương nhu, tăng bạch bì, trầu rừng hoặc là núc nắc v.v. có công dụng cung cấp độ ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho nang tóc cũng như là cho sợi tóc, giúp cho tóc của chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn, óng mượt hơn, mềm mại hơn và đặc biệt là giữ được màu tóc nhuộm.
9: Vâng, có thể nói là dầu gội từ thảo dược chính là chìa khóa vàng giúp cho mái tóc khỏe đẹp. Thế nhưng có một sai lầm mà nhiều người vẫn mắc phải khi sử dụng dầu gội từ thảo dược, khiến cho tình trạng tóc khô sơ và gãy rụng không được cải thiện, đó là phân chia tỷ lệ không hợp lý. Công thức thảo dược có thể phù hợp với người này, nhưng mà ngược lại sẽ không có tác dụng đối với người khác. Chính bởi thế, khi bắt đầu áp dụng cách chăm sóc tóc bằng dược liệu tự nhiên, quý vị nên tham khảo trước một số công thức từ các chuyên gia, sau đó tăng giảm tỷ lệ thành phần thảo dược vào những lần sử dụng tiếp theo để phù hợp với bản thân. Còn nếu không có nhiều thời gian để chuẩn bị các nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên, thì quý vị có thể thay thế bằng cách sử dụng dầu gội có thành phần từ thảo dược thiên nhiên, vừa an toàn, lành tính, lại được sản xuất bởi những công ty có uy tín, được công bố lưu hành theo đúng quy định y tế. Và để giúp quý vị lựa chọn được loại dầu gội hiệu quả, bác sĩ Hằng có nêu ra một số lưu ý như sau.
10: Chúng ta lưu ý lựa chọn những các loại sản phẩm dầu gội thảo dược được bào chế với công nghệ nano. Điều này sẽ giúp cho các cái hoạt chất được thấm sâu vào nang tóc và từng sợi tóc để đạt được cái hiệu quả chăm sóc tóc một cách tối đa. Sản phẩm có nguồn gốc phải xuất xứ rõ ràng, được sản xuất từ các cái thương hiệu có uy tín, được nhiều người tin dùng.
9: Quý vị thân mến, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là giải pháp chăm sóc phù hợp cho mái tóc yếu, dễ gãy rụng, xẹp và thiếu sức sống, giúp tóc duy trì vẻ mềm mượt, bồng bềnh và rạng rỡ. Để làm được điều này, sản phẩm chứa thành phần tinh dầu bưởi, hương nhu và tang bạch bì giúp hỗ trợ giảm rụng tóc, giúp tóc chắc khỏe từ gốc. Kết hợp cùng keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc, cung cấp những dưỡng chất cần thiết, góp phần nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe. Bên cạnh chăm sóc tóc, Thái Dương Gold còn chú trọng đến hỗ trợ bảo vệ da đầu với Pyroxone Olamin và Climazone, giúp hỗ trợ làm sạch cầu, giảm ngứa. Bổ kết và núc nắc hỗ trợ hạn chế kích ứng, tinh chất trầu rừng giúp hỗ trợ ức chế sự phát triển của vi khuẩn, vi nấm gây hại. Và cuối cùng là chanh tươi và axit chanh sẽ giúp cân bằng độ pH, mang lại cảm giác sạch thoáng dễ chịu cho da đầu. Đặc biệt, Thái Dương Gold giúp tóc mềm mượt mà không cần dầu xả, dễ vào nếp khi tự gội sấy tại nhà. Đồng thời, mái tóc bồng bềnh và lâu bết hơn, giúp quý vị tiết kiệm được thời gian và chi phí chăm sóc tóc. Xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Mọi thông tin quý vị liên hệ tới tổng đài tư vấn 1800 1799.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Cuộc sống 365.
12: Cuộc sống 365.
5: Các biên tập viên Anh Thư và Bá Toàn tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong cuộc sống 365 hôm nay.
13: Quý vị và các bạn thân mến, nếu có dịp đi qua những tuyến phố Hà Nội hôm nay, hẳn quý vị sẽ cảm nhận được không khí thật đặc biệt của ngày 10 tháng 10, kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Phố phường rộn rã với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng. Và đặc biệt tối nay, những màn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời Hà Nội, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho người dân và du khách. Và đây cũng là dịp để mỗi người thêm tự hào, thêm yêu Hà Nội, thủ đô nghìn năm văn hiến, đang không ngừng đổi mới và phát triển.
5: Vâng, và hòa nhịp cùng với nhịp sống sôi động của thủ đô trong ngày đặc biệt này, cuộc sống 365 sẽ mang đến cho quý vị những thông tin thời sự, những câu chuyện thú vị cùng nhiều góc nhìn về đời sống. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những câu chuyện tình yêu được kể bằng âm nhạc qua giọng hát đầy cảm xúc của Hà Nhi trong chuyên mục Chat với người nổi tiếng hôm nay.
13: Muôn màu cuộc sống là câu chuyện Hà Nội vào thu với tiết trời se lạnh và nét quyến rũ riêng của phố phường thu hút đông đảo người dân du khách trải nghiệm.
5: Quý vị đừng quên đường dây nóng của chương trình là 02439341040 và 02435563563. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nghe cuộc gọi của quý vị.
14: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
13: Mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức đáng chú ý. Hôm nay tại Gia Lai, Hội gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành tổ chức đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi lần thứ nhất với sự tham dự của hơn 100 đại biểu Việt Nam và quốc tế. Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh ứng phó biến đổi khí hậu phải gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước và hướng tới phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Phó Thủ tướng đề nghị tăng cường huy động nguồn lực tài chính làm chủ công nghệ, lấy khoa học và bằng chứng làm cơ sở hoạch định chính sách. Dự kiến từ năm 2027, đối thoại được tổ chức thường niên tại Quy Nhơn.
5: Tình hình kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ 9 tháng qua tăng trưởng 7,89% so với cùng kỳ năm 2025, xếp hạng 2 trong số 5 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long, chỉ xếp sau tỉnh An Giang, đã tạo được bước chuyển biến rõ nét tích cực. Thành phố đang nỗ lực phấn đấu trong quý còn lại để năm nay đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết.
15: Kết quả quý 1, 2, 3 đạt được như thế thì để đạt được 10,07%. Thì cái quý tư phải 16,08%. Giờ để mà tăng được như thế thì lấy chỗ nào? Hôm nay là Sở Tài chính cũng đã cùng phối hợp với các đơn vị ngồi ra soát và chúng tôi cũng đã họp thông qua cái điều chỉnh cái kịch bản này. Cụ thể trong đó chúng tôi là tập trung giải ngân vốn đầu tư công.
13: Chiều nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh 15 thanh niên tiêu biểu có đóng góp thiết thực cho cộng đồng nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống hội. Các gương mặt được tôn vinh hoạt động trong nhiều lĩnh vực như

0: cứu nạn cứu hộ, thiện nguyện, giáo dục, y tế, chuyển đổi số và phát triển kinh tế. Tiêu biểu là anh Phạm Thế Quang, giảng viên Học viện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từng tham gia cứu nạn quốc tế tại Myanmar và Venezuela. Anh Cà Văn Minh, Công an tỉnh Điện Biên, hỗ trợ 25 học sinh khó khăn thông qua mô hình nuôi em công an. Chị Hoàng Thị Hiền, giáo viên mầm non tại Nghệ An, được trao huân chương dũng cảm vì cứu trẻ nhỏ. Giải thưởng năm nay nhận được 129 hồ sơ đề cử.
1: Phóng viên Kiều Anh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ 35 thành viên ban đầu trong đại dịch COVID-19, sau 5 năm, quỹ hạt giống nhỏ đã đồng hành cùng 353 trẻ em tại 6 mái ấm và 53 gia đình, không chỉ hỗ trợ học tập mà còn chú trọng rèn luyện nhân cách, kỹ năng sống giúp các em từng bước tự lập. Tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập diễn ra sáng nay, bà Hà Thủy, phó giám đốc điều hành quỹ hạt giống nhỏ cho biết:
2: "Thì cho đến nay tụi mình đã đi được với các con 5 năm, không chỉ là hỗ trợ về học phí mà tụi mình còn có những cái chương trình xây dựng và rèn luyện nhân cách cũng như là các chương trình đào tạo thiết thực cho các con, giúp cho các con có những cái hành trang trên những cái chặng đường tiếp theo nó được vững vàng hơn."
0: Tin thế giới, lãnh đạo các quốc gia thành viên cộng đồng các quốc gia độc lập SNG vừa thông qua tuyên bố chung nhân kỷ niệm 35 năm thành lập, khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác chính trị, kinh tế, công nghệ, nhân đạo và an ninh. Hương Trà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga đưa tin.
3: Tuyên bố được ký tại Turkmenistan ngày 9 tháng 10, nhấn mạnh việc thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập vào năm 1991 đã tạo nền tảng duy trì các mối liên hệ lịch sử giữa các dân tộc, đồng thời mở ra mô hình hợp tác mới dựa trên nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, hữu nghị và láng giềng tốt. Phát biểu tại Hội đồng Nguyên thủ Quốc gia SNG, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá:
4: "Trong 3 thập kỷ rưỡi qua, cộng đồng các quốc gia độc lập đã trải qua một chặng đường dài và khẳng định vị thế là một tổ chức liên kết khu vực có uy tín. Chính nhờ cộng đồng các quốc gia độc lập, các mối liên kết kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân đạo được hình thành qua nhiều thế kỷ chung sống trong một nhà nước thống nhất đã được duy trì, thậm chí tăng cường trên nhiều lĩnh vực."
3: Hội nghị cũng thống nhất chuyển giao chức chủ tịch SNG từ Turkmenistan sang Uzbekistan từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
1: Liên minh châu Âu và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận bước đầu nhằm kiểm soát lượng ô tô hybrid xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Đổi lại, Bắc Kinh cam kết khơi thông nguồn cung đất hiếm và nới rộng cửa thị trường cho hàng hóa từ lục địa già. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
5: Phát biểu tại họp báo sau cuộc đàm phán với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào, Ủy viên Thương mại EU Maros Selkovic thông báo những tiến triển trong lĩnh vực ô tô và tiếp cận thị trường.
6: "Chúng tôi đã đạt được đồng thuận về việc điều tiết lượng xe hybrid và hybrid sang ngoài xuất khẩu từ Trung Quốc sang Liên minh châu Âu, mở ra khả năng cắt giảm tới hơn 50% lượng xe nhập khẩu thuộc hai phân khúc này."
5: Đáng chú ý, Trung Quốc chấp thuận mở luồng xanh để rút ngắn quy trình cấp phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu sang châu, giải tỏa cơn khát nguyên liệu cho các ngành công nghiệp mũi nhọn như ô tô điện, năng lượng và quốc phòng.
0: Thưa quý vị, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela đặt mục tiêu hoàn tất ký kết 105 hợp đồng dầu khí dứt điểm trước tháng 12 tới, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này tích cực mở cửa ngành năng lượng để thu hút dòng vốn đầu tư tư nhân và quốc tế. Tại diễn đàn doanh nghiệp tổ chức hôm qua ở thủ đô Caracas, Venezuela, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela, ông Héctor Obregón cho biết:
7: "Mục tiêu là chốt 105 hợp đồng dứt điểm được ký trước tháng 12 năm 2026 này. Và câu hỏi được đặt ra là nỗ lực của hệ thống nhằm thu hút đầu tư tư nhân này hướng tới điều gì? Về nguyên tắc, đó là để Venezuela sửa chữa toàn bộ cơ sở hạ tầng hiện có tại các mỏ cũ, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề từ vấn đề phong tỏa. Chắc chắn đây là những hạ tầng mà khi có đầu tư sẽ thu hút và sản xuất thêm nhiều thùng dầu hơn, theo phương thức đáng tin cậy hơn rất nhiều."
0: Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý. Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển tới quý vị thông tin dự báo thời tiết.
8: Thời tiết thủ đô Hà Nội có sự thay đổi trong ngày. Ban ngày có mưa rào và dông rải rác. Đến đêm, mưa dông chỉ còn xuất hiện vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 27 đến 29 độ, thấp nhất tối và đêm từ 23 đến 25 độ. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không quá cao. Thời tiết tương đối dễ chịu, đặc biệt về đêm khi mưa dông giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động vui chơi giải trí chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Các địa phương khác, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 200 mm. Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm. Tại Đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Sơn

0: Phú Thọ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 20mm, có nơi trên 50mm. Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi trên 80mm. Từ ngày mai, mưa lớn ở các khu vực này giảm dần.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Ông Sang ơi.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian của chat với người nổi tiếng.
13: Chat với người nổi tiếng.
14: Chat với người nổi tiếng.
15: Mọi người có biết là một chiếc Ferrari cũ thì vẫn là một chiếc Ferrari không ạ? Vì vậy, người yêu cũ thì vẫn là người yêu thôi. Cho nên tối nay, nếu mà ai có nhớ người yêu cũ thì cầm điện thoại lên gọi đi. Và sau đây là bài hát Vẫn Nhớ.
16: Những câu chuyện, những màn đối đáp đầy ngẫu hứng với khán giả dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi đêm diễn của Hà Nhi. Và khán giả đến để nghe những bản tình ca đã làm nên một màu sắc rất riêng của cô, nhưng mà cũng để chờ xem là hôm nay Hà Nhi sẽ kể câu chuyện gì, sẽ mang đến những bất ngờ nào trên sân khấu. Và cũng đã hơn 3 năm kể từ lần đầu tiên Hà Nhi đến với Chat với Người Nổi Tiếng. Và lần gặp lại này, chắc hẳn là Hà Nhi sẽ có thêm nhiều điều để kể về những thay đổi trong âm nhạc, trên sân khấu và những câu chuyện mới của cô. Xin chào Hà Nhi ạ, và rất vui được gặp lại Nhi tại Chat với Người Nổi Tiếng.
17: Xin chào tất cả quý vị khán giả. Xin chào chị Thư. Và rất là vui khi được quay lại với một buổi phỏng vấn thật là ấm cúng cùng với tất cả mọi người ngày hôm nay.
18: Lần trước Nhi xuất hiện tại chương trình thì cũng cách đây khá lâu rồi, tôi nhớ là khoảng 3 năm rồi, thì không biết là có cái điều gì mới mà Nhi lại muốn update với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong chương trình hôm nay không?
17: Thực ra là rất nhiều, bởi vì là thời gian 3 năm là tính ra là 1 năm là 12 tháng, 3 năm là 12 x 3 là 36 tháng. Và trong 36 tháng đấy thì liên tục chúng ta thay đổi từng ngày và có rất là nhiều những dự án mà Nhi cũng đã thực hiện và rất là muốn khoe với tất cả quý vị khán giả. Trong đấy thì cũng có những dự án âm nhạc mới, cũng có những trải nghiệm mới muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị, và những sự hợp tác mới nữa này.
18: Thế thì hôm nay chúng ta sẽ đi lần lượt qua một số cái dự án mới, những cái chương trình mới của Hà Nhi. Thế nhưng mà trước tiên thì tôi muốn hỏi Nhi một chút, đấy là năm nay thì cái hành trình ca hát của Hà Nhi là đã bước sang năm thứ 11 rồi. Thế thì cái thời điểm này Hà Nhi thấy là mình ở thời điểm hiện tại nó khác với Hà Nhi của 10 năm trước có nhiều không?
17: Nhi cảm thấy là hành trình của Nhi được thay đổi mỗi ngày. Và cứ mỗi một ngày mà khi mà mình nhìn lại những cái hành trình vừa đi qua, mình lại cảm thấy là mình lại cần làm thêm một cái điều gì đấy. Tuy nhiên là mình đã từng nghĩ là đó là một điều tốt, nhưng mà ở một mặt nào đấy thì nó cũng là một cái áp lực vô hình dành cho bản thân một người nghệ sĩ. Và từ tận thời điểm này thì phải nói là rất là may mắn, bởi vì đã được đồng hành cùng với tất cả quý vị khán giả nghe nhạc cũng đã được gần 11 năm. Nếu mà hết năm nay thì cũng gần được 11 năm. Và đây cũng là một chặng đường đối với những người khác thì cũng không quá dài, nhưng mà đối với Nhi thì thật sự đây là một hành trình khá là dài. Và để khi mà nhìn lại thì mình cảm thấy là năm nay cũng là một cái năm mà mình đã dũng cảm được bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, so với việc là mình đã mang đến cho khán giả những cái bài hát ballad, những bài hát nói về tình yêu, về người yêu cũ, thì năm nay mình sẽ khai phóng nó ra, mở nhiều những cái chủ đề mới hơn để tất cả quý vị khán giả có thể nhìn được những cái góc độ âm nhạc khác của mình, nhìn được những cái màu sắc, những cái thể loại âm nhạc mới mà Hà Nhi đã mạnh dạn thử nghiệm để mang đến cho khán giả một cái trải nghiệm mới. Bởi vì bản thân của Nhi thì cũng là cung Bảo Bình, số của Nhi là số Thần Học là số 6, vì vậy nên là mình cũng rất là nhanh chán với những cái thứ mà mình làm đi làm lại biết bao nhiêu năm rồi ấy. Nên là tới năm nay thì Nhi nghĩ là năm nay được gọi là một năm dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình để mà làm được những cái thể loại âm nhạc mới dành cho quý vị khán giả. Và năm nay thì có một cái dự án rất là đặc biệt mà Nhi kết hợp cùng với anh Khắc Việt, dự án mang tên là Woman,

0: Đây là một dự án nói về rất là nhiều những cái cảm xúc của người phụ nữ ở trong tình yêu. Không chỉ là cảm xúc về việc là chưa quên người yêu cũ, mà nó còn đi sâu hơn và cụ thể hơn về tất cả những cái cảm xúc của chị em phụ nữ khi mà bắt đầu yêu và đang ở trong một mối quan hệ tình yêu nó như thế nào. Và Nhi nghĩ là đây là những cái chủ đề mà thật sự là rất là thú vị, và Nhi cũng rất là muốn tìm hiểu và muốn hát về những cái khía cạnh trong tình yêu khác để xem coi là tiếng lòng của chị em phụ nữ mình nó còn những cái điều gì chưa được nêu bật trong thời gian vừa qua. Thì rất là vui bởi vì là dự án này cũng là một cái dự án mà Nhi và anh Khắc Việt gặp nhau tại một cái cơ duyên rất là tình cờ. Và dự án cũng là một trong những cái cột mốc rất là đẹp của Nhi trong năm 2026, và cũng đang được khán giả đón nhận những cái bài hát này một cách rất là tích cực.
1: Nhưng mà trước đó thì tôi cũng có đọc một số cái phỏng vấn thì Nhi có chia sẻ là âm nhạc của Nhi với âm nhạc của anh Khắc Việt có vẻ nó hơi khác nhau, nó không hợp nhau lắm. Thế nhưng mà rồi sau đấy thì một mạch cả ba ca khúc của EP lần này thì đều do anh Khắc Việt sáng tác. Thế thì cái chữ không hợp đấy nó là như thế nào hả Nhi?
0: Thực ra âm nhạc của anh Việt là âm nhạc của cả một thế hệ của Nhi. Từ những ngày mà Nhi đi học cấp 2, cấp 3 là tất cả những người bạn của Nhi là đều đều rất là thuộc những bài hát của anh Việt. Và tại thời điểm đấy thì Nhi lại là một cá thể là lúc nào cũng chỉ nghe nhạc ngoại thôi. Từ ngày xưa tới giờ thì Nhi nghe nhạc nước ngoài quốc tế rất là nhiều. Và từ ngày xưa tới giờ thì trong đầu mình vẫn luôn nhìn anh Việt là một đàn anh đi trước và rất đáng hâm mộ, ngưỡng mộ. Tuy nhiên là để mà hát nhạc anh Việt thì chưa bao giờ Nhi nghĩ tới. Và trong thời điểm mà có một thời điểm là Nhi đã từng thử hát một vài bài thì Nhi cũng cảm giác thấy là không có một cái phiên bản nào có thể qua lại được giọng của anh Khắc Việt. Và Nhi đã nghĩ là đâu đó Nhi vẫn cảm thấy góc độ chủ quan của bản thân mình thì

0: vẫn thấy không hợp. Tuy nhiên là cái cảm giác của mình nó cũng chỉ là cảm giác thôi, mình phải đặt miệng vào mình hát thử cái bài hát đấy thì mình mới nhận ra rằng là wow, có rất là những thứ mà mình chưa khám phá ở trong âm nhạc của anh Khắc Việt. Và ba bài hát này là ba bài hát mà anh Việt đã phải lặn lội từ ngoài Hà Nội vào tít ở trong tận Sài Gòn để thu âm cùng với Nhi, và hai anh em cũng đã có một cái thời gian để mà làm việc cùng với nhau để tìm hiểu về cái màu sắc âm nhạc của nhau, tìm hiểu về những cái cách xử lý trong bài hát, và mình mới nhận thấy được rằng là à, cái thế giới âm nhạc của mình, cái tư duy âm nhạc của mình và trong cái cách hát của mình nó cũng đã có được một cái sự khai phóng và mở rộng rất là nhiều. Và qua đây thì cũng phải cảm ơn anh Việt rất là nhiều, bởi vì là anh cũng là một cái người mà khi mà Nhi nhìn ở trên mạng xã hội và khi Nhi gặp ở ngoài đời thì tận Nhi vậy có rất là nhiều điều bất ngờ. Và một trong những cái điều bất ngờ nhất đối với Nhi đó là anh Việt cũng là một người rất là hài hước và tâm lý. Anh cũng rất là một người anh ở trong nghề có rất nhiều những cái góc nhìn về nghệ thuật, góc nhìn về làm nghề và những cái sự dẫn dắt cho mình để mình có được thật là nhiều những cái kinh nghiệm và góc nhìn khác khi mà làm nghề. Là thông qua đây cảm ơn anh Khắc Việt rất là nhiều nhá.
1: Và chương trình cũng sẽ cố gắng gửi một cái lời cảm ơn đặc biệt này của Nhi đến với anh Khắc Việt. Và tôi cũng muốn hỏi một chút, đấy là lúc nãy thì Nhi có chia sẻ về với EP này thì đã quyết đoán hơn, mạnh mẽ hơn. Thế nhưng mà từ chưa quên người yêu cũ,

0: rồi lại đến không dám nói chia tay, thì vẫn có cảm giác là chuyện tình yêu nó vẫn cứ trắc trở, nó vẫn cứ khó giải quyết, rồi vẫn còn nhiều điều day dứt có vẻ là chưa nói hết được. Thế thì tại sao mà Nhi vẫn cứ quyết tâm theo đuổi những cái chủ đề về tình yêu, về chuyện chia tay như thế? Có cái điều gì mà khiến cho Nhi cảm thấy là mình vẫn còn muốn tiếp tục hát về những cái câu chuyện tình như vậy?
1: Nhưng nghĩ là tình yêu là một chủ đề rất là rộng và Nhi cũng không bó hẹp mình vào bất kỳ một cái chủ đề nào. Thực chất thì từ những ngày đầu tiên khi mà khán giả biết Nhi qua bài hát Chưa Quên Nhớ Cũ hoặc là trước đó nữa rất là xa, thì tất cả những cái chủ đề ở trong âm nhạc dường như là đa số cũng sẽ nói về tình yêu và sẽ nói về rất là nhiều chủ đề ở trong tình yêu. Và Nhi nghĩ rằng là đã đến lúc mà Nhi khai thác nhiều hơn những cái góc độ của những chủ đề khác ở trong tình yêu, và mình sẽ nói lên tiếng lòng của rất là nhiều người, không phải chỉ là tiếng lòng hay câu chuyện của riêng mình, mà ở đó người ta sẽ nhìn thấy được câu chuyện của mình và nhìn thấy được nhiều những cái chủ đề hay những cái góc độ khác mà chưa ai dám khai thác, hoặc là nó rất là nhạy cảm trong đời sống nhưng lại chẳng ai dám đối mặt. Thì cái chủ đề về việc là không dám nói chia tay như thế là rất là thú vị đấy chứ. Nhưng nghĩ là đây là một cái chủ đề mà không chỉ thú vị với những người thuộc thế hệ millennial, có nghĩa là những thế hệ gọi là 8x, 7x, 9x, mà còn thuộc thế hệ gọi là 2K, những cái bạn mà Gen Z, Gen Z, thì các bạn nghe những cái chủ đề không dám nói chia tay này các bạn cũng thấy rất là thú vị. Bởi vì trước đây chưa bao giờ có ai mà người ta xoáy sâu vào cái chủ đề này, mà người ta chỉ nói qua qua về tình yêu hoặc là nói về những cái nỗi đau, những cái vết xước bình thường. Tuy nhiên thì khi mà đọc sâu hơn về cái lời bài hát Không Dám Nói Chia Tay thì như thấy là đây là một cái bài hát mà chắc chắn là khi hát vang lên những cái câu đầu tiên là người ta, nếu như những ai mà người ta đã ở trong những cái mối quan hệ như vậy thì họ sẽ cảm thấy rất là đồng cảm. Và như nghĩ rằng là cũng đã đến lúc mà mình nói về tình yêu và mình xem tình yêu và những cái trạng thái ở trong tình yêu nó là chuyện bình thường. Ví dụ Chưa Quên Nhớ Cũ nó cũng là một cái trạng thái rất là thú vị. Tuy nhiên thì con người mà đâu thể nào chúng ta vượt ra và chúng ta chữa lành và chúng ta luôn luôn hạnh phúc được. Chúng ta sẽ luôn luôn sẽ gặp những cái sự trắc trở, những cái chông gai, những cái trải nghiệm mới ở trong tình yêu. Và Nhi nghĩ là Nhi sẽ hát không chỉ về nếu cũ mà Nhi còn sẽ hát về rất nhiều những cái chủ đề khác ở trong tình yêu, và Nhi sẽ đi thử nghiệm mình và không bó buộc mình vào bất kỳ một cái chủ đề nào cả.

0: Xin được hỏi Nhi tiếp, đấy là đã có một cái giai đoạn khá dài là Hà Nhi thì được biết đến qua nhiều cái bản cover, và từ những cái bản cover ngày ấy cho đến bây giờ đấy thì Nhi cũng đã có những bài hát riêng gắn với tên tuổi của mình rồi và có một cái màu sắc mà khán giả đã nhận ra khá là rõ. Vậy
1: Nếu
0: thì
1: biết rằng
0: từ cái khi nào mà bạn bắt đầu cảm thấy là à đây là cái chất của Hà Nhi đây rồi?
2: Nhi nghĩ là Nhi đã trải qua rất là nhiều những cái dự án, trong đó có những dự án mình đã tưởng niệm với nó, có những dự án thì nó đến với mình rất là tình cờ. Mình đã có rất là nhiều những lần thất bại, mình đã có rất là nhiều những góc nhìn mới, và mình đã được làm việc với rất là nhiều ekip, rất nhiều những nghệ sĩ khác. Mình cũng phải nhìn mọi người đã làm được những gì và học hỏi họ rất là nhiều, mới nhìn ra được rằng là cái giọng hát của mình nó rất là phù hợp với những cái bài hát về tình yêu và những bài hát ballad. Và Nhi nghĩ rằng là vào ngay cái thời điểm mà Nhi hát Chưa Quên Người Yêu Cũ và nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ từ tất cả quý vị khán giả, và cũng đã trở thành một trong những cái big hit của Nhi, thì Nhi mới nhận ra rằng là mình có thể làm được rất là nhiều thứ, mình có thể hát được rất nhiều những dòng nhạc, nhưng mà cái dòng nhạc mà mình cảm thấy là mình cần theo đuổi và bền bỉ với nó và dài hơi với nó đó chính là ballad. Bởi vì là ở đâu đấy thì ballad vẫn là một cái nhạc đại chúng ở Việt Nam, và cũng là một cái âm nhạc mà rất là dễ đi vào lòng người, và cũng trộm vía là cái giọng hát của mình nó cũng nghe nó cũng từng trải, nghe nó cũng tình cảm, cũng tha thiết, mặc dù là mình đôi lúc mình cũng cảm thấy là mình cần trải nghiệm nhiều hơn để mình trưởng thành hơn ở trong tình yêu. Tuy nhiên là có thể là mình đã may mắn được trời phú cho một cái giọng hát rất là phù hợp với ballad. Vì vậy cho nên Nhi nghĩ rằng là Nhi sẽ không bao giờ từ bỏ cái âm nhạc là thể loại ballad, mà Nhi sẽ kết hợp ballad và Nhi sẽ thử nghiệm với những cái màu sắc âm nhạc mới, để biết đâu đó cũng như là những cái ngày đầu tiên mình thử nghiệm với ballad, thì một ngày nào đó mình thử nghiệm một cái thể loại âm nhạc mới, mình lại chạm vào đúng một cái tần sóng của khán giả, và ở nơi đó họ cũng đang rất là cần mình để hát cái thứ âm nhạc mà họ muốn. Vậy cho nên là Nhi sẽ không bao giờ dừng lại ở một cái điểm an toàn nào cả, mà Nhi nghĩ rằng là chừng nào mà khán giả họ vẫn luôn đón nhận và luôn chờ đợi cái sự phát triển của mình, thì mình vẫn sẽ thử nghiệm và mình vẫn sẽ liên tục cống hiến để mình có được những cái sản phẩm âm nhạc tốt dành cho tất cả khán giả của mình.
3: Ai rồi cũng sẽ khác theo tháng năm dần trôi. Ai ở đây chính là iPhone 18. Trong khi cả xã hội đang đi mua iPhone 18 thì tôi vẫn rất hài lòng với iPhone 11.
0: Và nói đến cái chất của Hà Nhi thì đúng như bạn vừa nói đấy, mọi người nghe thì sẽ thấy là một cô gái hát những bản tình ca, có giọng hát rất là da diết, rất là truyền cảm, rất là ấm áp. Và đúng là như tôi chẳng hạn, nếu mà tôi chỉ mở playlist của Hà Nhi lên nghe thôi thì sẽ hình dung là một cô gái lúc nào cũng đang buồn về tình yêu. Thế nhưng mà xem những cái show diễn của bạn, đến xem trực tiếp thì lại thấy là có vẻ như là cũng không buồn lắm. Vì bởi vì là tôi thấy là khán giả họ đến họ xem Nhi hát, họ không chỉ là họ nghe những cái bài hát mà họ còn muốn biết xem là hôm nay Nhi sẽ nói gì, Nhi sẽ giới thiệu những bài hát của mình như thế nào. Thì có những lúc mà bạn kể câu chuyện rất là tình cảm, thế xong lại bất ngờ bẻ lái rất là hài hước. Thế thì tôi muốn hỏi là những cái đoạn dẫn, những cái lời dẫn, những cái khoảnh khắc mà trò chuyện, giao lưu với khán giả như thế thì bạn có chuẩn bị trước hay không, hay là bao nhiêu phần trong đó là nó đến từ ngay sân khấu, đến từ ngay những cái phản ứng của khán giả?
2: Cảm ơn chị. Thực ra thì khi mà Nhi nghe chị nói, Nhi cũng cảm thấy rất là phấn khởi, cũng cảm thấy rất là vui. Và lúc mà chị nói, Nhi cũng bắt đầu là trong đầu Nhi là tua ngược lại để xem qua là những cái khoảnh khắc nào là mình nhớ nhất ở trên sân khấu. Thực ra thì Nhi cũng đã từng có những cái đêm nhạc mà mình cũng rất là bỡ ngỡ để bước lên sân khấu, cũng không biết một cái điều gì, cũng không biết phải nói gì với khán giả. Cũng có những đêm nhạc là mình run bần bật và mình cũng kiểu rất là ngây ngô, mình không có một cái sự chuẩn bị nào cả. Và bắt đầu từ những đêm nhạc đấy thì mình bắt đầu tự nhìn lại mình bắt đầu có sự rèn luyện, mình bắt đầu tự hỏi là mình có thể làm điều gì nhiều hơn cho khán giả của mình. Và khi mà Nhi quay lại nhìn list nhạc của mình thì Nhi thấy là ui, đa số toàn là những bài buồn. Vậy không lẽ bây giờ mình bước lên sân khấu để mình hát những bài buồn buồn không sao? Và Nhi đã bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về tâm lý của tất cả khán giả cũng như tâm lý của bản thân mình. Sau một ngày làm việc vất vả, sau rất nhiều những áp lực cuộc sống, vậy thì khán giả đến với mình họ sẽ cần có một cái đêm nhạc mà thật sự là họ cảm thấy trọn vẹn, mãn nhãn, mãn nhĩ, nhưng mà vẫn phải hạnh phúc ra về. Và đó là một trong những cái một những trong những cái mách bảo mà

0: Nhi có động lực để Nhi làm những cái điều đặc biệt hơn ở trên sân khấu. Tuy nhiên thì thời gian gần đây cũng có rất là nhiều anh chị hỏi Nhi là cái sự nhây của Nhi là nó đã là ở trong cái tính của Nhi hay là nó nằm ở sự rèn luyện. Thì Nhi nghĩ là cả hai. Nhi nghĩ là Nhi có một thời gian phải nhìn lại mình, là coi là mình cái sự nhây đấy của mình nó đã xuất hiện từ lúc nào. Nhi cũng nghĩ là nó xuất hiện từ chương trình The Masked Singer, nhưng mà gần đây thì những người bạn cấp 2, cấp 3 của Nhi có nói rằng là cái tính đấy của Nhi là đã từ rất là lâu rồi, nhưng mà chỉ đợi nó chín mùi và nở rộ. Và cái tất cả những cái đêm nhạc là những cái nơi mà Nhi được rèn luyện và Nhi được nở rộ cái tính đấy của mình. Thì Nhi mới bật cười và Nhi nghĩ rằng là cái tính đấy mới chỉ gần đây thôi, nhưng mà thực ra là nó đã nằm ở sâu trong cái tính cách của mình rồi, mà mình quên mất là mình đã từng rất là hài hước như thế, mãi cho tới khi mình được đứng lên sân khấu và được thể hiện bản thân mình. Sự khao khát để thể hiện bản thân mình nó mãnh liệt hơn và nó bộc phát ra những cái tính như thế của mình. Ngoài ra thì Nhi cũng là đang rất là trẻ cho nên Nhi rất là hay lướt mạng xã hội TikTok để Nhi có thể tìm hiểu được là ok, khán giả của mình xem gì và mình thích cái gì, hoặc là những cái thông tin ở trên mạng xã hội đang cập nhật thì nó có những điều gì vui, những điều gì hay. Và Nhi có một thói quen, Nhi rất thích chia sẻ những cái gì mà Nhi đang trải qua hoặc là những cái trải nghiệm của mình cho tất cả quý vị khán giả của mình. Nhi muốn biến đêm nhạc của mình thành một đêm kể chuyện chứ không chỉ là dừng lại ở âm nhạc. Vì vậy cho nên là Nhi vẫn thường hay chia sẻ với quý vị khán giả. Và cái điều tuyệt vời nhất đó chính là có thể là bằng một cái năng lượng nào đấy của mình nên mình cũng đã hấp dẫn được những năng lượng tuyệt vời từ khán giả, và chính khán giả họ cũng là những người rất là hài hước. Họ cũng là những người mà có thể họ cũng không nhận ra là họ hài hước cho đến khi họ đi xem đêm nhạc của Hà Nhi. Bởi vì là đôi khi cuộc sống áp lực quá đã che mất đi những cái phần hài hước của họ. Và khi mà Nhi được gặp khán giả của Nhi, được tiếp xúc với họ thì tự nhiên tất cả mọi thứ nó trở nên hoàn hảo và trọn vẹn bằng cách là mình có được một cái sự tương tác với khán giả bằng những câu chuyện của mình, và khán giả cũng có sự tương tác với mình bằng những câu chuyện của họ. Và cứ dần dần như thế thì nó đã nuôi dưỡng ở trong mình cái sự tự tin ấy. Khi mà mình tự tin và thoải mái thì mình nói ra những cái điều mà đôi khi bản thân mình chưa thấy buồn cười, nhưng mà khán giả lại bắt đầu lại thấy buồn cười vì họ cũng ở trong chính câu chuyện đấy.
1: Thế mà có bao giờ mà đang giao lưu với khán giả, tất cả đều đang rất vui xong rồi lại chuyển về một bài hát buồn, thì có bao giờ mà đang vui quá rồi lại nhạc lên rồi nhưng mà mình chưa kịp buồn vào với tâm trạng của bài hát không?
0: Chưa kịp buồn và khán giả cũng chưa kịp buồn luôn, có nghĩa là gặp phải những tình huống rất là mắc cười, đó là khán giả họ vẫn đang ở trong những cái tràng cười và mình lại đi hát một bài buồn, và mình phải đọc hướng dẫn bài hát trước là xin tất cả quý vị khán giả là hãy nhập tâm vào bài hát và hãy buồn một chút. Thì thực ra thì tất cả mọi người đều đều cảm thấy rất là vui khi mà đi nghe đêm nhạc của Nhi, nhưng mà những cái bài hát buồn thì mọi người thực ra là không chỉ nghe mỗi mình ở đêm nhạc của Nhi đâu, mà mọi người đã bật để nghe rất là nhiều lần ở nhà, khi đi làm, đi trên đường. Vậy nên Nhi muốn khán giả của Nhi họ nghe cái âm nhạc của Nhi một cách thoải mái nhất, không chỉ là ngồi lại chỉ để hoài niệm và chỉ để buồn, mà là mình sẽ nhìn cái câu chuyện đấy ở một góc độ tích cực hơn. Bởi vì thực chất thì tất cả đều nằm ở góc nhìn của mình mà, nó đâu cần thiết phải là nghe một bài buồn và buồn đâu. Đôi khi mình nghe một bài buồn để hoài niệm, nhưng mà cũng có thể nở một nụ cười thật là thoải mái. Để mà sau tất cả thì Nhi vẫn muốn mang đến một thông điệp với quý vị khán giả như là sau tất cả mọi thứ đều sẽ ổn, và chỉ cần mình có một góc nhìn tích cực thì tất cả mọi chuyện đều sẽ tích cực.
1: Và sau hơn 10 năm để tìm ra những cái điều thuộc về mình thì cái năm thứ 11 nó sẽ là mở đầu một cái chặng đường mới của Nhi như thế nào, và trong thời gian tới thì khán giả cũng có thể chờ đợi điều gì tiếp theo từ Hà Nhi nhỉ?
0: Đây là một cái câu hỏi mà bản thân Nhi cũng rất là áp lực khi trả lời. Mặc dù mỗi ngày mình đều nghĩ rằng là mình phải làm gì, và nếu mà mình có một ngày nghỉ thì mình sẽ bị hoảng hốt, bởi vì mình bảo tại sao hôm nay mình rảnh như thế. Tuy nhiên là Nhi vẫn luôn sẽ ấp ủ những cái kế hoạch lớn, những cái dự án tâm huyết của mình, cũng như tất cả những nghệ sĩ khác, ai cũng sẽ ở trong một tâm thế là liên tục cống hiến cho khán giả của mình thôi. Thì Nhi nghĩ là năm nay là năm mà Nhi sẽ cảm thấy trọn vẹn với những cái dự án âm nhạc của mình kết hợp cùng với anh Khắc Việt, và Nhi sẽ tiếp tục ấp ủ những cái dự án lớn hơn vào năm 2027. Có thể là sẽ có một concert của mình. Tuy nhiên là Nhi cũng chưa chưa bật mí được nhiều cho tất cả quý vị khán giả, Nhi cũng đang ấp ủ dự định này, nhưng mà Nhi sẽ thông báo từ tất cả quý vị khán giả sớm nhất. Điều quan trọng hơn cả là từ đây đến đấy thì

0: Nhi sẽ dành thời gian để bản thân mình thật sự được lắng lại và nghỉ ngơi và nhìn lại hành trình của mình để nối tất cả các điểm lại với nhau và biết rằng mình cần phải làm điều gì tiếp theo. Và Nhi luôn tự nhắc bản thân mình rằng là đừng bao giờ áp lực với những câu hỏi, nhưng với những câu hỏi là mình sẽ phải làm gì, bởi vì khi áp lực thì mình sẽ không thể nào làm nó tốt được. Vậy nên là bây giờ thì Nhi sẽ nghỉ ngơi, sẽ chill hơn những năm vừa rồi. Những năm vừa rồi thì là những năm mà Nhi liên tục lao tới và luôn luôn luôn luôn lướt trên những con sóng của mình. Nhưng mà năm nay thì Nhi sẽ nhìn lại nhiều hơn và Nhi sẽ suy nghĩ để làm những điều lớn hơn, dành thời gian để đầu tư vào những thứ thật sự sáng tạo liên quan đến âm nhạc, và hy vọng rằng là trong năm 2027 khán giả của Hà Nhi vẫn sẽ luôn ở đấy và sẽ luôn ủng hộ Nhi và sẽ chờ đợi một cái dự án âm nhạc thật sự mang dấu mốc của không phải là 10 năm mà có thể sẽ là 12 năm chăng, để chúng ta sẽ có một cái dấu mốc đáng nhớ hơn nữa. Ngoài concert ICU, ngoài tour concert Shin Shine của Hà Nhi đã làm, thì năm mới tới sẽ là điều gì? Quý vị khán giả cùng chờ đón nhé.
1: Chắc chắn là các khán giả, đặc biệt là những khán giả trung thành thì sẽ luôn luôn chờ đợi Nhi và chờ đợi những sản phẩm âm nhạc mới của Hà Nhi. Và cũng xin cảm ơn Hà Nhi về cuộc trò chuyện này. Và chúc Nhi thứ nhất là sẽ luôn giữ được cái năng lượng tích cực, luôn giữ được sự nhây của mình. Và thứ hai là sẽ có một chặng đường mới với thật nhiều trải nghiệm, nhiều bản sắc mới, nhưng mà vẫn giữ được những điều mà đã làm nên một Hà Nhi rất là riêng trong lòng của khán giả.
0: Cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Bây giờ Nhi sẽ đi làm một vài bài hát mới và Nhi đang thử sáng tác một vài bài. Tuy nhiên thì đây là điều mà Nhi chưa bao giờ làm, nên là có thể là năm 2027 sẽ là một năm rất là hứa hẹn, sẽ có rất là nhiều cái điều mới. Và chúc tất cả quý vị khán giả sẽ luôn luôn có được một nguồn năng lượng thật tích cực. Và hãy luôn luôn nhớ rằng là nếu mà có buồn hay vui thì sẽ luôn có Hà Nhi ở đây với âm nhạc của Hà Nhi và những

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
6: Ông Đôn à,
5: vâng.
6: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
5: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
6: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
5: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng.

0: Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
7: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Anh ơi, em vừa đăng mã đơn lên Facebook, tự nhiên có số lạ gọi bảo em chuyển khoản để nhận hàng.
2: Không.
1: Còn bảo em đọc mã OTP với thông tin ngân hàng.
2: Không.
1: Rồi gửi link bảo bấm vào ngay.
2: Càng không, muốn kiểm tra đơn vào đúng kênh.

0: Mọi chi tiết về thông tin đơn hàng hãy liên hệ Viettel Post qua các kênh chăm sóc khách hàng chính thức như hotline 1900 8095, app Viettel Post, website viettelpost.com.vn.
1: Viettel Post đồng hành cùng bạn bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
2: Muôn màu cuộc sống.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội những ngày thu mang một vẻ đẹp rất riêng với nắng vàng hanh hao, tiết trời se lạnh và những góc phố gợi cảm giác bình yên khiến nhịp sống dường như chậm lại đôi chút. Không chỉ người dân thủ đô, nhiều du khách cũng lựa chọn Hà Nội để tận hưởng những trải nghiệm đặc trưng của mùa đẹp nhất trong năm.
4: Muôn màu cuộc sống hôm nay mời quý vị cùng khám phá những nét quyến rũ của mùa thu Hà Nội qua phóng sự Mùa thu Hà Nội khi phố phường chậm lại của phóng viên Đào Phương và Anh Dũng.
5: Anh có nghe mùa thu mưa răng lá đổ.
6: Khi thanh âm của mùa hạ khép lại, cũng là lúc những sợi nắng thu trong trẻo ngọt ngào dần thế chỗ. Hà Nội mỗi dịp sang thu từ lâu đã khiến nhiều người thích thú.
7: Bạn gái hơi ngả răng này tí, bạn gái ơi, đúng rồi, đừng ngồi quá.
6: Từ sáng sớm, khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã có nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc tiết trời chớm thu. Người tạo dáng, người chỉnh góc máy, ai cũng muốn ghi lại nét trong lành mát mẻ của thành phố. Với Nguyễn Thị Thu Huyền đến từ Ninh Bình, chuyến đi Hà Nội lần này cũng là dịp để cô cùng bạn trai tận hưởng những khoảnh khắc mùa thu.
8: Mấy ngày gần đây không khí đã bắt đầu tràn về và ngày hôm nay thì rất là đẹp, thế nên là mình có rủ bạn để đi chụp ảnh cùng với mình. Mình sẽ đi khám phá nhiều địa điểm khác vì mùa thu thì đến rất là ít, khoảng thời gian rất là ngắn, nên là mình muốn là sống trọn vẹn mùa thu Hà Nội này.
9: Xôi nha cả nhá. Cơm xào này ngon lắm nè. Ăn thử cái này xem, ngon mà.
6: Với người trẻ, dường như không chỉ có những tán cây xanh mát hay những chậu hoa oải hương mới quanh Hồ Hoàn Kiếm, thu còn đọng lại trong hương vị của những gánh quà quen thuộc mỗi khi tiết trời trở lạnh. Là hạt cốm lòng vòng dẻo thơm, bát xôi cốm ngọt nhẹ, đĩa ốc nóng nghi ngút khói hay mẹt ăn vặt ven đường. Mỗi món ăn lại mang đến

0: một cách cảm nhận mùa thu rất riêng. Chăm chú lướt điện thoại tìm địa chỉ gánh cốm ngon quanh nhà thờ lớn, bạn Nguyễn Thị Hoàng Anh ở phường Hà Đông cho biết.
1: Nếu ai mà nói đến Hà Nội thì cũng nghĩ ngay đến cốm. Và cốm thì có rất nhiều ở trong đời sống cũng như là văn học, các tác phẩm nghệ thuật.

0: giữa tiết trời dịu mát là cách Hải giải tỏa áp lực và nhìn thành phố theo một nhịp điệu khác.
1: Những ngày chớm thu thì chạy bộ ở Hà Nội dễ chịu hơn hẳn so với mùa hè đấy. Chạy trên những con đường quen thuộc nhưng lại thấy không khí thoáng hẳn, dễ chịu hơn. Nó khiến việc chạy bộ không chỉ là tập luyện mà còn là một cách để tận hưởng Hà Nội. Có những hôm không đặt nặng chuyện chạy được bao nhiêu km, chỉ cần được ra ngoài, hít thở không khí và cảm nhận thành phố là đã thấy rất đáng rồi.
0: Với nhiều người, có những mùa thu được lưu giữ ký ức bằng một bài hát, có mùa thu được lưu giữ trong một bức ảnh. Nhưng với Hà Nội những ngày này, mùa thu dường như hiện diện trong từng góc phố, từng hàng cây và cả nhịp sống như chậm lại giữa đô thị sôi động của mỗi người.

0: Thưa quý vị, không chỉ có vẻ đẹp dịu dàng của mùa thu, Hà Nội dịp này còn rộn ràng với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Đây cũng là dịp để người dân và du khách hòa mình vào không khí ngày hội, khám phá thêm những nét đẹp của Hà Nội và cùng nhìn lại chặng đường phát triển của thủ đô.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Quý vị đang nghe kênh thời sự VOV1. Ngay sau đây mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua.
2: Cục Kho bạc Thái Lan sẽ phát hành đồng tiền xu kỷ niệm nhân dịp hội nghị thường niên năm 2026 của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới, khôi phục lại truyền thống từng được thực hiện khi quốc gia này lần đầu đăng cai sự kiện vào năm 1991. Theo đề xuất, đồng tiền xu mệnh giá 100 bạt in hình quốc vương và hoàng hậu Thái Lan. Thiết kế của đồng xu tích hợp các hoa văn truyền thống cùng những đường nét uốn lượn tượng trưng cho dòng chảy tài chính và sự kết nối kinh tế.
0: Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập hãng công nghệ Apple, một cuộc đấu giá các sản phẩm của hãng được tổ chức tại Mỹ, trong đó đáng chú ý nhất là một chiếc máy tính Apple One hiếm hoi còn hoạt động. Chiếc máy đang được định giá ở mức từ 500.000 đến 800.000 đô la. Apple One được xem là sản phẩm máy tính đầu tiên của Apple. Khi bán ra, máy chỉ gồm một bo mạch điện tử đã lắp ráp. Người mua phải tự trang bị màn hình, bàn phím, nguồn điện và vỏ máy để có thể sử dụng.
2: Hội chợ chim mưng và săn bắn quốc tế Ả Rập Xê Út diễn ra tại thủ đô Riyadh trong 10 ngày qua, thu hút khoảng 70.000 lượt khách mỗi ngày, quy tụ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực huấn luyện chim mưng, săn bắt, du lịch khám phá và các hoạt động ngoài trời. Theo ông Ansa Maisi, giám đốc điều hành Trung tâm Quốc gia về chim mưng Ả Rập Xê Út, lượng khách lớn đang mở ra cơ hội đầu tư không chỉ trong lĩnh vực nuôi, huấn luyện chim mưng mà còn ở nhiều ngành kinh doanh liên quan.
3: Khoảng 80% đến 90% các sản phẩm tại đây là những mặt hàng bổ trợ cho thú săn bắt bằng chim mưng, chẳng hạn như xe hai cầu, các gói độ xe địa hình và thiết bị dã ngoại. Ngoài ra còn có các tác phẩm nghệ thuật cùng nhiều mặt hàng thương mại đa dạng khác. Khi đến đây, bạn sẽ gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài cũng như các nhà đầu tư Ả Rập Xê Út. Đó là những người rất hào hứng tham gia triển lãm nhờ vào lượng khách tham quan đông đảo và những nét đặc trưng riêng biệt làm nên sức hút của sự kiện này qua từng năm.
2: Trong văn hóa của nhiều quốc gia ở khu vực Trung Đông, chim mưng được xem là biểu tượng của lòng dũng cảm và niềm tự hào. Cùng với đó, nghề huấn luyện chim mưng cũng là một trong những đặc trưng văn hóa nổi bật của khu vực.
0: Tại Tokyo, Nhật Bản, cuộc thi ngủ độc đáo mang tên Mad Race vừa diễn ra, quy tụ hàng chục thí sinh tranh tài để giành giải thưởng hơn 2 triệu yên, tương đương với khoảng 14.000 đô la. Trong 90 phút thi đấu, các thí sinh được gắn thiết bị đo chỉ số giấc ngủ, đồng thời phải vượt qua những thử thách gây nhiễu như là tiếng chuông cửa, tiếng gọi của nhân viên giao hàng và ánh đèn đỏ. Cuộc thi không chỉ tìm ra người ngủ nhanh nhất và sâu nhất, mà còn mang đến một cách tiếp cận mới mẻ và thú vị về giấc ngủ và sức khỏe.
2: Trong khi ngành rượu vang Pháp đối mặt với sức tiêu thụ sụt giảm, du lịch rượu vang lại phát triển mạnh, trở thành nguồn thu ngày càng quan trọng với doanh thu khoảng 7 tỷ euro. Theo Cơ quan Phát triển Du lịch Pháp, năm 2024, hơn 12 triệu lượt khách đã đến các vùng trồng nho, tăng 20% trong vòng 8 năm. Bên cạnh du khách nội địa, lượng khách quốc tế, đặc biệt từ Anh, Bỉ và Mỹ, đang tăng nhanh, thúc đẩy các vùng trồng nho đổi mới trải nghiệm để khai thác sức hút của văn hóa rượu vang.
0: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian điểm lại những sự kiện đời sống văn hóa xã hội quốc tế đáng chú ý. Tới đây, Cuộc sống 365 xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Bá Toàn, Anh Thư, Thủy Tiên cùng các phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: trong chương trình chiều mai.
1: Cuộc sống 365, lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị, tuổi càng cao, những cơn đau nhức xương khớp ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Sáng thức dậy, bước chân xuống giường mà đầu gối bút nhói như có kim châm. Đi lại, leo vài bậc cầu thang cũng phải nhăn mặt vì đau đớn. Lưng hông thì tê cứng, cứ cử động nhẹ là lại nghe tiếng khớp kêu lục cục. Đó cũng là tình trạng mà bà Nguyễn Thị Nhiên, 76 tuổi, ở Hải Phòng đã phải chịu đựng suốt thời gian dài.
4: Viêm khớp ấy, nó mới đau, nó mới chèn xuống cái hông bên trái này. 6 tháng trời tôi không đi lại được. Nó như là một cái lưỡi dao đâm vào cái khớp ấy. Trước đây tôi nặng 3 cân, thế mà đến lúc nó đau tôi còn có 37 cân rồi. Như những cái ngày mà gió trời đấy, nó đau như thế nào, nó đau, nó cứ nhức, nó cứ buốt tận ở trong cái đầu khớp này, này, rồi ở cái đốt sống này. Thì bây giờ nhiều tuổi rồi thì cũng không phải làm cái gì nặng nữa, này. Những cái việc bình thường ở nhà cũng không làm được.
3: Không chỉ chịu đựng đau đớn suốt nhiều tháng trời, bà Nhiên còn trải qua hành trình chạy chữa đầy tốn kém.
5: Đủ thứ rồi, uống thuốc nam cũng có rồi, mua thuốc về sắc cũng có rồi.
4: Cái chi phí của nó thì lớn rồi. Một đợt mà tôi mua mãi trong miền Nam cơ, mà tôi phải mua 15 triệu, người ta mới chuyển về đây cho. Đâu thuốc hay, chỗ nào thuốc tốt cũng có mặt, mất gần 100 triệu rồi.
3: Thưa quý vị, theo thống kê của Hội Cơ Xương Khớp Việt Nam, khoảng 60% người trên 65 tuổi và 85% người trên 80 tuổi bị thoái hóa khớp, tỷ lệ này tiếp tục gia tăng theo độ tuổi. Ban đầu, thường biểu hiện bằng những cơn đau mỏi thoáng qua khi thay đổi thời tiết hoặc vận động nhiều. Nhưng theo thời gian, cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn, có thể xảy ra ở nhiều vị trí như cổ, thắt lưng, khớp háng, đầu gối, gây đau đớn, đi lại khó khăn và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Theo y học cổ truyền, các bệnh lý xương khớp liên quan đến tình trạng can thận hư, khí huyết lưu thông kém khiến gân cốt không được nuôi dưỡng đầy đủ. Vì vậy, muốn cải thiện lâu dài cần vừa hỗ trợ giảm đau, chống viêm, vừa phải tác động vào gốc rễ là bồi bổ can thận, mạnh gân cốt từ bên trong. Dược phẩm Tâm Bình đã nghiên cứu và cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình. Viên khớp Tâm Bình chứa 10 vị thảo dược quý dành cho xương khớp, trong đó mã tiền chế Hy Thiêm giúp hỗ trợ giảm đau, chống viêm, khu phong, trừ thấp. Ngưu Tất, Đỗ Trọng, Ba Kích giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, nuôi dưỡng xương khớp, bổ can thận, hỗ trợ tăng dịch ổ khớp. Nhờ vậy, sản phẩm không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, cải thiện vận động mà còn góp phần hạn chế tình trạng tái phát, giúp người dùng duy trì sức khỏe xương khớp lâu dài. Như bà Nhiên, sau khi dùng viên khớp Tâm Bình, sức khỏe xương khớp của bà đã có những chuyển biến tích cực. Ngay từ hộp đầu tiên, bà đã thấy các cơn đau giảm dần, đi lại thuận tiện hơn. Uống đủ 3 tháng, tình trạng đau nhức xương khớp được cải thiện rõ rệt, ăn ngon, ngủ tốt, sinh hoạt hàng ngày cũng dễ dàng hơn. Đến nay đã hơn 4 năm, sức khỏe của bà vẫn duy trì ổn định, có thể tự đi lại, tự chăm sóc bản thân và không còn phải phụ thuộc vào con cháu như trước. Từng tiêu tốn gần 100 triệu đồng cho nhiều phương pháp khác nhau, nhưng kết quả không như mong đợi, bà Nhiên rất hài lòng về hiệu quả của viên khớp Tâm Bình. Sản phẩm viên nang tiện lợi khi sử dụng, đặc biệt là chi phí rất hợp lý, chỉ hơn 10.000 đồng mỗi ngày. Thưa quý vị, với người bị đau nhức xương khớp, điều quan trọng không phải là dùng sản phẩm giảm đau nhanh nhất vì gây nhiều tác dụng phụ, mà là lựa chọn sản phẩm để giúp xương khớp ổn định lâu dài, cải thiện triệu chứng một cách an toàn và bền vững. Quý vị có thể mua ngay viên khớp Tâm Bình tại nhà thuốc gần nhất trên toàn quốc. Để hỗ trợ cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp và duy trì hiệu quả lâu dài, người dùng nên kiên trì sử dụng theo liệu trình từ 2 đến 3 tháng. Mọi thắc mắc cần được giải đáp, quý vị hãy gọi tổng đài miễn cước 1800-282885 để được hỗ trợ. Xin nhắc lại 1800-282885. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
7: Lưu thông máu kém rồi.
6: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
7: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
8: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
6: Thực

0: phẩm bảo vệ sức khỏe
1: hoạt huyết thông mạch trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
2: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của dược phẩm trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
3: Dược phẩm trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
6: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
3: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
9: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
10: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
9: Bị sao hả chị?
10: Là u xơ tử cung.
8: Ôi, gớm tưởng gì.
9: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
10: Ôi thế à,
9: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
10: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
11: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
1: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
0: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
2: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô, kiểm tra một số công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao về đến Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Phát động toàn quốc phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. 72 năm từ ngày giải phóng, thủ đô Hà Nội hôm nay mang dáng vóc của một đô thị hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ trong mình những nét bình yên, lãng mạn rất riêng. Trong chương trình, mời quý vị cùng đến với Hà Nội những ngày mùa thu và không khí kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Trong phần tin thế giới, Nga tuyên bố nới lỏng các hạn chế nối lại xuất khẩu diesel ra thị trường quốc tế sau điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Liên minh châu Âu và Trung Quốc đạt thỏa thuận bước đầu về thương mại ô tô. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại buổi lễ. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Trải qua 80 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành, qua nhiều lần thay đổi quy mô tổ chức và tên gọi, từ khu đặc biệt, đặc khu Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Quân khu Thủ đô và đến nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, từng bước trưởng thành lớn mạnh, góp phần quan trọng vào trong những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc. Với những chiến công thành tích xuất sắc, lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 3 lần tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tặng 1 huân chương sao vàng, 3 huân chương Hồ Chí Minh, 5 huân chương chiến công, 6 huân chương bảo vệ Tổ quốc. Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết:
2: trong thời gian tới, lực lượng vũ trang thủ đô sẽ tiếp tục vun đắp, giữ gìn truyền thống quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, xứng đáng với truyền thống thủ đô ngàn năm văn hiến, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi lắng đọng hồn thiêng sông núi, nơi kết tỏa sáng lương tri, phẩm giá và trí tuệ Việt Nam, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 4 cho lực lượng vũ trang thủ đô và phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, thủ đô Hà Nội với vai trò đầu tàu, trung tâm hội tụ và lan tỏa các nguồn lực tăng trưởng phát triển của quốc gia. Đồng thời Hà Nội là địa bàn trọng yếu về chính trị, quốc phòng, an ninh đối ngoại. Đây là mục tiêu mà các thế lực thù địch thường xuyên thực hiện diễn biến hòa bình, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, các phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển, nhất là vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng để chống phá, hình thành điểm nóng. Điều này đang đặt ra những vấn đề lớn cấp bách cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thủ đô. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị
3: tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thủ đô tinh gọn mạnh, cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ khả năng chiến đấu, xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, có các giải pháp đột phá, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sức cơ động và khả năng ứng phó xử lý hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào huấn luyện, chỉ huy, quản lý và sẵn sàng chiến đấu, chủ động xây dựng, luyện tập thuần thục các phương án, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của quân đội và công an trên địa bàn, nắm chắc, dự báo đúng, xử lý kịp thời các tình huống, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng vũ trang thủ đô thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ, quân sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang thủ đô, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về xây dựng Đảng, kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc.
0: Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án bãi đỗ xe cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành Đai 1 và đường La Thành, dự án đường Vành Đai 2.5.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương thành phố Hà Nội và các đơn vị địa phương liên quan đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm của thủ đô. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao sự đồng tình ủng hộ của người dân thủ đô di dời để dự án được triển khai. Đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở ngành địa phương đơn vị phối hợp chặt chẽ, tập trung hoàn thành những phần việc còn lại và hoàn thiện toàn bộ các công trình theo đúng kế hoạch đề ra.
0: Sáng nay trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Cung điện Hoàng gia Campuchia.
4: Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm đất nước Campuchia với cương vị là Thủ tướng Chính phủ, ấn tượng và chúc mừng những thành tựu to lớn toàn diện trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước mà nhân dân Campuchia đã đạt được sau hơn 20 năm trị vì của quốc vương, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân, vai trò và vị thế quốc tế của Campuchia ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới. Nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ, ủng hộ của cố quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Moninit Sihamoni, Quốc vương Norodom Sihamoni cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trước đây và hiện nay. Nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm Vương quốc Campuchia lần đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới, Quốc vương Norodom Sihamoni nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia do Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố quốc vương Norodom Sihamoni đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp qua nhiều thế hệ. Quốc vương bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng với sự nỗ lực của Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam dành cho cá nhân quốc vương cũng như các lãnh đạo Campuchia. Cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp giữa hai nước thời gian gần đây và nhất trí tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia ngày càng thực chất và vững chắc. Cũng tại Hoàng Cung, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chào Hoàng Thái hậu Campuchia Norodom Moninit Sihamoni, trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Hoàng Thái hậu và bày tỏ mong muốn được đón Quốc vương và Hoàng Thái hậu thăm và nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào thời gian tới.

0: Trong chuyến thăm chính thức Campuchia sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Phó Thủ tướng Hun Mani, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia và đại diện một số thanh niên ưu tú của hội.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng thời mong rằng các thế hệ thanh niên Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát huy vai trò đặc biệt của mình, không chỉ là cầu nối hữu nghị, mà còn là lực lượng góp phần định hình, nhận thức xã hội, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước và là hạt nhân lan tỏa giá trị của tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của Campuchia. Phó Thủ tướng Hun Mani khẳng định sẽ chỉ đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia phối hợp với các tổ chức thanh niên của Việt Nam để xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia 1967-2027, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu lịch sử truyền thống quan hệ giữa hai nước, tiếp nối hiện tại và cùng nhau gánh vác trách nhiệm gìn giữ mối quan hệ đặc biệt này trong tương lai.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã có cuộc gặp gỡ đại diện cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia và cán bộ các cơ quan đại diện tại Campuchia. Nhóm phóng viên Lại Hoa, Văn Đỗ và Tâm Hiếu thông tin.
2: Cộng đồng người Việt tại Campuchia có khoảng hơn 100.000 người sinh sống và làm việc tại 25 tỉnh, thành phố. Cộng đồng có những đóng góp tích cực cho Campuchia cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia. Ông Leng Ri Thi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia cho biết, các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã phát huy vai trò trong việc kết nối, thúc đẩy giao thương hai nước, đồng thời bày tỏ nỗ lực hơn nữa đóng góp hiệu quả vào việc kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư thương mại giữa hai nước, đề xuất chuyển mạnh từ quan hệ mua bán hàng hóa sang cùng đầu tư sản xuất, cùng chế biến, phát triển chuỗi giá trị và thị trường, phát huy lợi thế bổ trợ giữa hai nền kinh tế.
3: Với phương châm chính phủ định hướng, cơ quan chức năng đồng hành, VCBI kết nối, doanh nghiệp hành động, chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, biến các chủ trương hợp tác thành mục tiêu thương mại song phương 20 tỷ đô la. Chúng tôi mong chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để VCBI phát huy vai trò đầu mối kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Campuchia, hỗ trợ VCBI tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, đối thoại chính sách và kết nối các doanh nghiệp song phương.
2: Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo mới của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng nêu rõ, kiều bào không chỉ là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc, mà còn là nguồn lực chiến lược góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Chia sẻ về những khó khăn của người gốc Việt tại Campuchia, Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam luôn nhất quán đề nghị phía bạn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con an cư lạc nghiệp.
4: Chúng tôi cũng rất mong bà con trong cái quá trình sinh hoạt ở đây thì sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm pháp luật của Campuchia về cư trú, về hộ tịch, về lao động, về thủy sản, về di rời tái định cư, chủ động phối hợp để hoàn thiện các cái giấy tờ pháp lý, nâng cao ý thức công dân và trách nhiệm đối với xã hội sở tại. Và chúng ta cũng phải chủ động vươn lên, chuyển đổi những ngành nghề để có cái sự ổn định, phát triển lâu dài. Thứ hai nữa là rất mong bà con dù còn khó khăn nhưng quan tâm đến trẻ em và thế hệ trẻ, tạo điều kiện để cho con em được học tập, để trau dồi kiến thức và ngôn ngữ, hội nhập ngày càng tốt hơn vào xã hội Campuchia. Và đồng thời với việc đó là chúng ta tiếp tục giữ gìn những bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục duy trì, giữ gìn và phát huy những tiếng Việt.
0: Cũng trong sáng nay tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm và làm việc với dự án Angkor Mill của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk. Đây cũng là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Vào trưa nay, Thủ tướng và đoàn rời Phnom Penh về đến Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Hun Manet trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 10. Trở lại với những thông tin trong nước, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
5: Ngày 12 tháng 10 năm 1956, Trường Đại học Nông Lâm, tiền thân của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, được thành lập. Trong kháng chiến, các thế hệ thầy và trò vừa dạy học, nghiên cứu, vừa tham gia sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. Trong những năm xây dựng đất nước, Học viện đã đào tạo hàng vạn cán bộ khoa học kỹ thuật cho ngành nông nghiệp, đóng góp nhiều kết quả nghiên cứu và tiến bộ kỹ thuật thiết thực cho sản xuất. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và đột phá phát triển giáo dục đào tạo đã mở ra một không gian phát triển rất lớn cho các cơ sở giáo dục đại học. Học viện cần biến những chủ trương lớn đó thành những chương trình hành động cụ thể, những sản phẩm khoa học cụ thể và những giá trị cụ thể cho đất nước.
6: Phải bồi dưỡng đào tạo những công dân toàn cầu của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, chuyển mạnh từ đào tạo những gì nhà trường có sang đào tạo theo nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước. Mỗi sinh viên khi tốt nghiệp phải có kiến thức vững, kỹ năng tốt, tư duy đổi mới, năng lực số, khả năng hội nhập và đặc biệt là khát vọng cống hiến. Học viện trở thành nơi những người trẻ có khát vọng về nông nghiệp, công nghệ và khởi nghiệp tìm đến để học tập, nghiên cứu và trưởng thành.
5: Học viện cần chủ động tham gia hoạch định và phản biện chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phát huy hơn nữa vai trò tư vấn chính sách, không chỉ nghiên cứu để có bài báo mà phải nghiên cứu để giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia. Học viện thu hút các nhà khoa học quốc tế đến làm việc, nghiên cứu và giảng dạy tại học viện, đưa sinh viên Việt Nam ra thế giới và đưa tri thức tinh hoa của thế giới về Việt Nam, đưa các sản phẩm khoa học, công nghệ, nông nghiệp, thương hiệu nông nghiệp Việt Nam ra thế giới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại, làm thay đổi phương thức quản trị đào tạo, nghiên cứu và phục vụ người học, đặc biệt phải chú trọng đào tạo thế hệ nhà khoa học trẻ. Phấn đấu đến năm 2045, học viện phải vào top 100 các trường đại học châu Á.
0: Sáng nay tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thủ đô Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và hơn 12.000 người dân tham dự sự kiện. Cùng với Hà Nội, lễ phát động cũng được tổ chức ở 33 tỉnh thành trên cả nước. Phản ánh của phóng viên Hoàng Ân.
7: Buổi lễ hôm nay là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện kết luận số 70 ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Các nghị quyết của Đảng về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
8: Chúng ta sẽ cùng xuất phát sau 5, 4, 3, 2, 1, xuất phát!
7: Lễ phát động không dừng ở hoạt động meeting, chạy hưởng ứng, mà hướng tới tạo không gian để người dân trực tiếp trải nghiệm, từ đó lựa chọn môn thể thao phù hợp với khả năng, sở thích và điều kiện của bản thân.
9: Hàng ngày tôi là thường xuyên tập thể dục câu lạc bộ dân vũ của phường, cũng phát động cả nhà là chịu khó tập thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe cho tốt. Mọi người thì chạy, đi bộ, tinh thần cả nhà thì nói chung là cũng tích cực tập thể thao những lúc rảnh rỗi.
10: Hiện nay tôi 81 tuổi rồi, thế nhưng mà vẫn thấy khỏe khoắn là vì tập thể thao hàng ngày. Vì thế cho nên là mọi người nên là cứ tham gia tập thể thao thì là rất là tốt. Mỗi một lần ra sân là có đài, có nhạc, nó nổi lên thì là mọi người đều tập tành đến nơi đến chốn.
7: Thông điệp mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp nhấn mạnh tính thường xuyên thay vì chỉ tập luyện theo phong trào hoặc vào những dịp nhất định. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được chú trọng, việc tạo ra những không gian thể thao gần gũi, đa dạng và dễ tiếp cận có ý nghĩa thiết thực. Người dân được khuyến khích chủ động lựa chọn môn tập phù hợp, từ đó hình thành thói quen vận động bền vững. Phát biểu phát động phong trào, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
11: Phát triển thể dục thể thao phải hướng tới xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, bền bỉ về ý chí, nghị lực và lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và cống hiến cho đất nước. Để mục tiêu đó trở thành hiện thực, điều quan trọng là mỗi người dân hãy bắt đầu từ chính mình bằng một sự lựa chọn đơn giản, chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện để tập luyện. Không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao, chỉ cần lựa chọn phù hợp và kiên trì mỗi ngày.
7: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng hành động thiết thực, quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tập luyện, biến khí thế ngày phát động thành phong trào tự giác, thường xuyên, bền vững trong nhân dân.
0: Sáng nay, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến thăm làm

0: việc tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Mướn, tỉnh Điện Biên. Tin của phóng viên Vũ Lợi.
1: Báo cáo với đoàn công tác, Ban giám hiệu trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Mướn cho biết, sau một tháng đi vào hoạt động, công tác tổ chức dạy học, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh cơ bản ổn định. Năm học này, nhà trường có 31 lớp với hơn 1.000 học sinh, trong đó 414 học sinh nội trú và 596 học sinh bán trú. Ngay từ đầu năm học, trường đã huy động đủ 100% học sinh theo chỉ tiêu được giao. Được đầu tư gần 253 tỷ đồng, nhà trường có hệ thống phòng học, phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng, khu nội trú, nhà ăn và các công trình phục vụ học tập sinh hoạt. Các điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, nền nếp học tập sinh hoạt từng bước đi vào ổn định. Thăm làm việc tại trường, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến yêu cầu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành sự quan tâm yêu thương đối với từng học sinh, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn trong quản lý, giáo dục, bảo đảm an toàn cho học sinh. Tỉnh Điện Biên cần phát huy hiệu quả cơ sở vật chất của các trường liên cấp đã được đầu tư, tổ chức dạy học theo hướng phát triển toàn diện, phẩm chất, năng lực học sinh. Qua đó, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới.
2: Đầu tư vào cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Đầu tư vào cho giáo dục là con đường ngắn nhất để chúng ta xóa đói giảm nghèo, để chúng ta nâng cao mặt bằng dân trí và để chúng ta thực hiện tất cả những gì tốt nhất để bước vào kỷ nguyên vương vinh của dân tộc. Học ở đây là phải hơn học ở nhà. Học ở trường nội trú là phải hơn học ở nhà. Học ở trường nội trú là phải ngoan hơn và học ở trường nội trú phải toàn diện hơn ở nhà. Thì các thầy cô giáo phải gieo vào lòng các em một cái niềm tự hào được học ở đây.
0: Sáng nay, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
1: Tại hội nghị, cử tri kiến nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội nghiên cứu xem xét bổ sung chế độ phụ cấp cho đội ngũ viên chức cấp xã, tiếp tục quan tâm chế độ chính sách đối với cán bộ đoàn thể, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành, tạo đột phá trong phát triển kinh tế, tăng cường bình ổn thị trường, kết nối tiêu thụ và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ bền vững, tăng cường chế tài xử lý thuốc giả, sản phẩm chức năng kém chất lượng. Cử tri cũng phản ánh bảng giá đất mới cao có thể gây khó khăn cho người dân trong tiếp cận đất đấu giá, tình trạng thiếu sách giáo khoa, những bất cập trong sắp xếp cơ sở giáo dục và áp lực các khoản thu đầu năm học. Lãnh đạo các sở ban ngành của Nghệ An đã trao đổi trả lời giải trình ý kiến kiến nghị cử tri. Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri trong việc phản ánh những vấn đề thiết thực của đời sống. Nhấn mạnh, các ý kiến kiến nghị của cử tri phải được tiếp nhận nghiêm túc, phân loại đúng thẩm quyền và theo dõi đôn đốc đến cùng. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, cần giải quyết ngay hoặc xác định rõ lộ trình, thời hạn, trách nhiệm và công khai để nhân dân giám sát.
0: Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng khai mạc diễn đàn tư pháp ASEAN Trung Quốc lần thứ tư. Sự kiện diễn ra đến ngày 12 tháng 10 do Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam chủ trì tổ chức với chủ đề Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số. Dự khai mạc có ông Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao. Phóng viên Long Phi thông tin.
3: Diễn đàn có khoảng 130 đại biểu tham dự, trong đó có 70 đại biểu đến từ tòa án các nước ngoài. Đây là cơ chế đối thoại và hợp tác tư pháp cấp cao giữa Tòa án Tối cao các nước ASEAN và Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, từng được tổ chức 3 lần vào các năm 2014, 2017 và 2022 tại Nam Kinh, khu tự trị dân tộc Chuang, Quảng Tây, Trung Quốc. Các phiên làm việc tập trung vào hai nội dung: hợp tác giải quyết vụ án hình sự, tranh chấp dân sự và thương mại xuyên biên giới trong kỷ nguyên số, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tòa án điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ xét xử. Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho biết:
4: Diễn đàn tư pháp ASEAN Trung Quốc lần thứ tư với chủ đề Tăng cường hợp tác tư pháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số là dịp để các đại biểu sẽ trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ án, vụ việc có yếu tố xuyên biên giới, đề xuất các phương thức mới tăng cường hợp tác ngày càng hiệu quả, phù hợp với luật pháp và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên.
3: Tại diễn đàn này, ông Trương Quân, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đưa ra 4 đề nghị: đặt nhận thức chung trên cơ sở tin tưởng, tôn trọng chủ quyền tư pháp của mỗi nước, cùng quản trị rủi ro xuyên biên giới từ phối hợp điều tra tội phạm đến hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại, thận trọng với vai trò hỗ trợ xét xử trí tuệ nhân tạo, kiên trì nguyên tắc

0: thẩm phán dẫn dắt đạo đức tư pháp, mở rộng giao lưu tư pháp như bồi dưỡng thẩm phán.
1: Tòa án Trung Quốc sẵn sàng cùng với tòa các nước ASEAN giữ vững mong muốn ban đầu về nhà nước pháp quyền, dũng cảm gánh vác sứ mệnh thời đại, lấy hợp tác tư pháp ở trình độ cao hơn để bảo đảm cho sự phát triển chiến lược cao trong khu vực, tiếp tục đóng góp trí tuệ và sức mạnh tư pháp cho việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc ASEAN ngày càng gắn kết, đóng góp tích cực cho việc thực hiện 4 sáng kiến toàn cầu, xây dựng một thế giới hòa bình, an toàn, phồn vinh, khai phóng, bao dung và sạch đẹp.
2: Sáng nay tại Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, đối thoại Quy Nhơn và khí hậu và chuyển đổi lần thứ nhất chính thức khai mạc với sự tham dự của hơn 100 đại biểu Việt Nam, Đông Nam Á và quốc tế. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu chỉ đạo. Phản ánh của phóng viên Tạ Lan.
3: Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, ứng phó với biến đổi khí hậu không phải là lựa chọn giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, mà cần biến quá trình chuyển đổi xanh thành động lực phát triển mới. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, đồng thời hướng tới phát thải ròng bằng không vào năm 2050, quá trình chuyển đổi cần bảo đảm công bằng, phù hợp với điều kiện từng quốc gia, đi đôi với nguồn lực tài chính, công nghệ và năng lực triển khai. Đặc biệt, người dân phải được đặt ở vị trí trung tâm, còn khoa học công nghệ và chia sẻ tri thức là nền tảng thúc đẩy chuyển đổi bền vững.
4: Hiện nay, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng hai con số, đồng thời phải thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Vì vậy, vấn đề không phải là lựa chọn giữa tăng trưởng và hành động khí hậu, mà là làm thế nào để quá trình chuyển đổi tạo ra những động lực mới cho phát triển. Ứng phó với biến đổi khí hậu cần được đặt trong tổng thể của quá trình chuyển đổi và phát triển của nền kinh tế. Đây cũng chính là mối quan hệ giữa khí hậu và chuyển đổi mà đối thoại Quy Nhơn hôm nay đang đặt ra.
3: Đối thoại Quy Nhơn năm 2026 là phiên bản thử nghiệm đầu tiên Zero Version nhằm thử nghiệm mô hình đối thoại và rút kinh nghiệm về nội dung cũng như công tác tổ chức, làm cơ sở chuẩn bị cho các kỳ đối thoại thường niên bắt đầu từ năm 2027. Thông qua việc quy tụ các góc nhìn từ khoa học, chính sách, tài chính và thực tiễn, đối thoại tạo không gian trao đổi tin cậy và định hướng hành động, góp phần tăng cường kết nối giữa các bên trong khu vực và quốc tế trước những thách thức ngày càng đan xen của khí hậu và quá trình chuyển đổi. Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh.
5: Chúng tôi kỳ vọng tri thức khoa học được kết nối với quyết định chính sách, các nguồn lực được kết nối với nhu cầu thực tiễn và những quan điểm khác nhau được trao đổi trên tinh thần tôn trọng, hợp tác. Đối thoại này sẽ lần đầu tiên góp một tiếng nói của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á vào tiếng nói chung của quốc tế để hình thực hóa những cam kết quốc tế trong những vấn đề về môi trường, ứng phó và biến đổi khí hậu.
2: Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực trực tiếp cho phát triển đất nước. Làm thế nào để chuyển hóa những giá trị văn hóa Việt Nam thành tri thức, sản phẩm sáng tạo và sức cạnh tranh quốc gia là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội thảo Khoa học cấp quốc gia với chủ đề Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, diễn ra sáng nay tại nhà Quốc hội. Hội thảo do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Phóng viên Kim Thanh phản ánh.
6: Hội thảo tập trung làm rõ những quan điểm, mục tiêu, định hướng mới về phát triển văn hóa, tập trung định hình tư duy mới trong hoàn thiện thể chế và tăng cường kỷ luật thực thi, qua đó khơi thông nguồn lực nội sinh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng cho biết, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định quan điểm xuyên suốt, phát triển văn hóa và con người là nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải đi trước, soi đường, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện, từ đời sống thực đến không gian số. Ông Triệu Thế Hùng đề xuất.
7: Phải xây dựng về con người Việt Nam thời kỳ mới phải gắn với những hệ giá trị quốc gia, với văn hóa, với gia đình. Và điều này không dừng ở khẩu hiệu mà phải chuyển hóa thành một chuẩn mực ở mỗi một ngành nghề, trong mỗi một gia đình, trong nhà trường, trong cơ quan và cả trong không gian số. Đặt con người là trung tâm, đặc biệt quan tâm đối với những đối tượng là trẻ em, là người khuyết tật và người nghèo, quan tâm đến văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
6: Vấn đề đặt ra là làm thế nào để các giá trị văn hóa không chỉ được khẳng định trong chủ trương, chính sách mà thực sự hiện diện trong đời sống, được nuôi dưỡng qua gia đình, nhà trường, cộng đồng và các thiết chế văn hóa, đồng thời phát huy hiệu quả trong môi trường số đang thay đổi nhanh chóng. Phát biểu tại hội thảo, Phó

0: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh, kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong lịch sử xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Giá trị văn hóa và con người Việt Nam chính là sức mạnh quốc gia. Phát huy những giá trị ấy cũng là góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và an ninh quốc gia.
1: Một di sản nếu chỉ được gìn giữ trong hồ sơ hay trong ký ức thì mới hoàn thành được một nửa sứ mệnh thôi. Di sản phải được sống, phải được kể câu chuyện của dân tộc cho thế hệ trẻ. Một làn điệu dân ca có thể trở thành chất liệu cho âm nhạc đương đại. Một họa tiết truyền thống có thể đi vào thời trang và thiết kế. Một di sản có thể trở thành hạt nhân cho du lịch sáng tạo. Một câu chuyện lịch sử có thể trở thành phim ảnh, trò chơi, hoạt hình và sản phẩm số. Khi văn hóa đi vào sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm một cách có trách nhiệm, chúng ta không làm cho văn hóa thấp đi, chúng ta đang mở rộng đời sống của văn hóa.
0: Một trong những yêu cầu quan trọng là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện để những giá trị tốt đẹp được hình thành, nuôi dưỡng và lan tỏa, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đề cập nội dung này, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an nhấn mạnh, xây dựng môi trường văn hóa vì vậy không chỉ là nhiệm vụ của ngành văn hóa mà cần sự phối hợp của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội.
2: Đề nghị Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội quan tâm nghiên cứu, kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật và giám sát việc thực hiện chính sách về xây dựng môi trường văn hóa, bảo vệ con người. Đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương và các cấp tạo điều kiện để người dân tham gia xây dựng, thực hành và giám sát chuẩn mực văn hóa. Đề nghị nhà trường, cơ quan doanh nghiệp cũng như mỗi gia đình đồng hành với lực lượng công an nhân dân trên nền tảng văn hóa xã hội bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là an ninh con người, an ninh xã hội.
3: Trong tiếng kèn Sanorai, nhịp trống ghi năng rộn rã, đồng bào Chăm ở Lâm Đồng tưng bừng đón lễ hội KT khai mạc sáng nay tại tháp Posa Inu của Lâm Đồng. Đây là dịp để cộng đồng Chăm sum họp hướng về cội nguồn và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống. Phóng viên Quang Sáng phản ánh.
4: Từ sáng sớm, tháp Posa Inu, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng đã rực rỡ sắc màu ngày hội. Trong trang phục truyền thống, đồng bào Chăm mang lễ vật về tháp cùng các chức sắc thực hiện những nghi lễ linh thiêng, gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, mùa màng tốt tươi. Nổi bật là nghi thức nghinh rước y trang nữ thần Posa Inu, tiếp nối bằng lễ mở cửa tháp, tấm bệ thờ Linga Yoni, mặc trang phục bệ thờ và đại lễ cúng tạ ơn nữ thần, các vị thần linh, ông bà tổ tiên. Khai mạc lễ hội, ông Tôn Thiện Sang, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh giá trị của KT trong đời sống văn hóa tín ngưỡng và việc trao truyền di sản qua các thế hệ.
5: Anh em bà con, bất cứ con ai, người lớn cũng vậy. Tới ngày này là lễ KT, cảm xúc là nôn nao. Cái lễ này là gốc tích là người Chăm Pa hồi xưa, truyền lại cho con cháu. Cầu nguyện là con cháu mạnh khỏe, mùa màng, tốt đẹp.
4: Với cộng đồng dân tộc Chăm, KT còn là ngày đoàn tụ, dù sinh sống làm ăn ở đâu, nhiều gia đình vẫn trở về cùng nhau dự lễ, tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong những điều tốt đẹp. Ông Chế Lạc ở xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
6: Lễ hội KT còn là không gian văn hóa đặc sắc, nơi hội tụ và trao truyền những giá trị truyền thống về tín ngưỡng, về nghệ thuật dân gian, về âm nhạc, về múa, về trang phục, ngành nghề thủ công và phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào người Chăm. Từ thế hệ này sang các thế hệ khác, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.
4: Sau những nghi lễ là không khí náo nhiệt của phần hội, tiếng kèn Saranai vang lên trong hội thi tài của các nghệ nhân. Những điệu múa Chăm uyển chuyển bên các mâm lễ vật được trang trí công phu. Các trò chơi đội nước vượt chướng ngại vật, bịt mắt đạp niêu mang đến tiếng cười, sự hào hứng của người dân và du khách. Mùa KT năm nay còn có các hoạt động trưng bày triển lãm di sản, giới thiệu nghề thủ công và ẩm thực truyền thống.
3: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội hôm nay kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. 72 năm đã đi qua, Hà Nội giờ đây mang dáng vóc của một đô thị hiện đại, năng động, nhưng vẫn giữ trong mình những nét bình yên, lãng mạn, rất riêng. Và có lẽ không thời điểm nào những nét ấy hiện rõ lên khi mùa thu đến. Từ những góc phố, hàng cây, mặt hồ trong xanh đến hương cốm thơm dịu, mùa thu mang đến cho Hà Nội một sức hút đặc biệt. Trong ngày ý nghĩa này, người dân và du khách đang tận hưởng mùa thu theo những cách riêng, đồng thời hòa mình vào không khí kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên khám phá một Hà Nội vừa thân quen vừa tươi mới trong những ngày thu tháng 10.
7: Anh có nghe mùa thu mưa răng lá đổ.
8: Khi thanh âm của mùa hạ khép lại, cũng là lúc những sợi nắng thu trong trẻo ngọt ngào dần thế chỗ. Hà Nội mỗi dịp sang thu từ lâu đã khiến nhiều người thích thú. Từ sáng sớm, khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã có nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc tiết trời chớm thu. Người tạo dáng, người chỉnh góc máy, ai cũng muốn ghi lại nét trong lành mát mẻ của thành phố. Với Nguyễn Thị Thu Huyền đến từ Ninh Bình, chuyến đi Hà Nội lần này cũng là dịp để cô cùng bạn trai tận hưởng những khoảnh khắc mùa thu.
9: Mấy ngày gần đây không khí đã bắt đầu tràn về và ngày hôm nay thì rất là đẹp. Thế nên là mình có rủ bạn để đi chụp ảnh cùng với mình. Mình sẽ đi khám phá nhiều địa điểm khác vì mùa thu thì đến rất là ít, khoảng thời gian rất là ngắn. Nên là mình muốn là sống trọn vẹn mùa thu Hà Nội này.
10: Xui như cái nhá, cơm xào này ngon lắm nè. Ăn thử cái này xem, ngon mà.
8: Với người trẻ, dường như không chỉ có những tán cây xanh mát hay những chậu hoa oải hương mới quanh Hồ Hoàn Kiếm. Thu còn đọng lại trong hương vị của những gánh quà quen thuộc mỗi khi tiết trời trở lạnh. Là hạt cốm lòng vòng dẻo thơm, bát xôi cốm ngọt nhẹ, đĩa ốc nóng nghi ngút khói hay mẹt ăn vặt ven đường. Mỗi món ăn lại mang đến một cách cảm nhận mùa thu rất riêng. Chăm chú lướt điện thoại tìm địa chỉ gánh cốm ngon quanh nhà thờ lớn, bạn Nguyễn Thị Hoàng Anh ở phường Hà Đông cho biết.
11: Nếu ai mà nói đến Hà Nội thì cũng nghĩ ngay đến cốm. Và cốm thì có rất nhiều ở trong đời sống cũng như là văn học, các tác phẩm nghệ thuật. Mà mình cũng đã lựa chọn cốm để mua làm quà về cho người thân. Hôm nay là một ngày trong tuần, mình cũng có những công việc đi làm, đi học. Nhưng mà mình cũng skip cái khoảng thời gian đấy lại để dành thời gian dẫn bạn lên đây để thưởng thức đặc sản Hà Nội.
8: Tiết trời se lạnh buổi sáng cũng là lý do để nhiều người ra đường sớm hơn thường ngày. Bạn Nguyễn Mạnh Hải ở Cầu Giấy vừa hoàn thành 3 vòng quanh công viên. Chạy bộ giữa tiết trời dịu mát là cách Hải giải tỏa áp lực và nhìn thành phố theo một nhịp điệu khác.
12: Những ngày chớm thu thì chạy bộ ở Hà Nội dễ chịu hơn hẳn so với mùa hè đấy. Chạy trên những con đường quen thuộc nhưng lại thấy không khí thoáng hẳn, dễ chịu hơn. Nó khiến việc chạy bộ không chỉ là tập luyện mà còn là một cách để tận hưởng Hà Nội. Có những hôm không đặt nặng chuyện chạy được bao nhiêu km, chỉ cần được ra ngoài, hít thở không khí và cảm nhận thành phố là đã thấy rất đáng rồi.
8: Không chỉ có những cuộc hẹn riêng với mùa thu, Hà Nội những ngày này còn có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Tối thứ Bảy mùng 10 tháng 10 tại nhà hát Hồ Gươm và vườn hoa Đền Bà Kiệu, người dân thủ đô và du khách có thể thưởng thức chương trình nghệ thuật Bản Giao Hưởng Hà Nội và chương trình 80 năm vang mãi bản hùng ca Hà Nội, tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thủ đô. Đặc biệt, màn biểu diễn pháo hoa kết hợp cùng hỏa thuật và âm nhạc tại 3 điểm gồm khu vực trước Bưu điện Hà Nội, phố Quảng Khánh ven Hồ Tây và Hồ Văn Quán kéo dài 15 phút bắt đầu từ 21 giờ ngày 10 tháng 10 cũng là một hoạt động hấp dẫn không nên bỏ qua. Với những trải nghiệm đời thường hay các chương trình văn hóa nghệ thuật, mùa thu mở ra nhiều cách để khám phá Hà Nội. Với nhiều người, có những mùa thu được lưu giữ ký ức bằng một bài hát, có mùa thu được lưu giữ trong một bức ảnh. Nhưng với Hà Nội những ngày này, mùa thu dường như hiện diện trong từng góc phố, từng hàng cây và cả nhịp sống như chậm lại giữa đô thị sôi động của mỗi người.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự mùa thu Hà Nội khi phố phường chậm lại. Và tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời tiết.
1: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ tập trung ở các tỉnh thành phố như Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ giảm khoảng 2-3 độ so với những ngày trước. Trời mát, chỉ còn mức cao nhất khoảng 29 độ. Tối và đêm từ 23-25 độ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-20 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

0: Có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đối với khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Từ ngày mai, mưa lớn ở các khu vực này giảm dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Mời quý vị nghe tiếp chương trình. Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước ta trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam trước việc Liên minh châu Âu EU vừa quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế, cụ thể như sau.
2: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh việc Liên minh châu Âu EU đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế. Quyết định này sẽ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Việt Nam thời gian qua trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi trên thực tế, nhằm xây dựng môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi, minh bạch, ổn định, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Việt Nam sẵn sàng tiếp tục trao đổi hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có EU, trên tinh thần xây dựng bình đẳng và cùng có lợi, nhằm thúc đẩy minh bạch thuế, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và xây dựng môi trường kinh doanh quốc tế công bằng, thuận lợi và bền vững.
1: Thị trường năng lượng thế giới có dấu hiệu hạ nhiệt khi Nga đang từng bước nới lỏng hạn chế xuất khẩu dầu diesel với nguồn cung dự kiến tăng mạnh trong những tháng tới. Động thái này diễn ra ngay sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó năng lượng là một nội dung trao đổi quan trọng. Phóng viên Minh Phượng, thường trú Liên bang Nga, thông tin.
3: Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, nước này đang từng bước nới lỏng các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu diesel sau khi Nga và Mỹ phát đi những tín hiệu mới về khả năng hợp tác nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Nga dự kiến cung cấp khoảng 300.000 tấn diesel cho thị trường quốc tế ngay trong tháng 10, tăng lên 500.000 tấn vào tháng 11 và 1 triệu tấn vào tháng 12. Phó Thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc mở rộng xuất khẩu sẽ không ảnh hưởng đến an ninh năng lượng trong nước bởi thị trường Nga vẫn được đảm bảo cung ứng đầy đủ nhiên liệu diesel. Động thái này diễn ra sau khi cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó vấn đề năng lượng được xác định là một trong những nội dung trao đổi quan trọng. Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí cho thị trường Mỹ cũng như thị trường toàn cầu. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cũng đánh giá tích cực kết quả cuộc điện đàm. Vì vậy, việc Nga quyết định nới lỏng các biện pháp này sớm hơn dự kiến được xem là tín hiệu mới trong hợp tác năng lượng song phương. Tuy nhiên, triển vọng khôi phục thương mại năng lượng giữa hai nước vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và nhu cầu thực tế của thị trường.
1: Trong một diễn biến khác, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ mua dầu từ Nga để làm hạ nhiệt giá dầu tại Mỹ và thế giới, Australia cho biết nước này sẽ vẫn không mua dầu của Nga. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
4: Trả lời phỏng vấn báo giới Australia ngày hôm nay, Bộ trưởng Năng lượng Australia Chris Powell cho biết, cho dù Mỹ quyết định mua dầu mỏ từ Nga, thì nước này không mua dầu mỏ từ Nga. Và đây là chính sách nhất quán mà nước này đã làm rõ trong các thỏa thuận mua dầu mỏ đã ký với các đối tác của mình.
5: Chúng tôi không cần và không muốn dầu của Nga tại Australia. Chúng tôi đã có thỏa thuận với các đối tác của mình để đảm bảo dầu mỏ của Nga không được chuyển đến Australia. Chúng tôi không thay đổi chính sách. Mỹ quyết định như thế nào, đó là việc của họ. Còn chúng tôi không thay đổi quan điểm.
4: Tuyên bố được Bộ trưởng Năng lượng Australia đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Australia liên tục tăng trong những ngày qua do ảnh hưởng từ giá dầu mỏ thế giới. 51 tàu chở nhiên liệu khác cũng đang trên đường tới Australia. Australia đã ký hợp đồng mua 3,2 tỷ lít nhiên liệu các loại và số nhiên liệu này sẽ được chở đến Australia trong 4 tuần tới. Trong nỗ lực nhằm đảm bảo nguồn cung nhiên liệu, Bộ trưởng Năng lượng Australia Chris Powell cũng vừa gặp quan chức cấp cao của Ả Rập Xê Út để thảo luận về việc cung cấp nhiên liệu cho nước này. Bộ trưởng Chris Powell cũng vừa đến Ấn Độ để thảo luận về nội dung này. Australia hy vọng bằng việc hợp tác chặt chẽ với nguồn cung và cơ sở lọc dầu sẽ đảm bảo nước này có đủ nhiên liệu cần thiết phục vụ nhu cầu nội địa.
1: Liên minh châu Âu và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận bước đầu nhằm kiểm soát lượng ô tô hybrid xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Đổi lại, Bắc Kinh cam kết khơi thông nguồn cung đất hiếm và nới rộng thị trường cho hàng hóa từ lục địa già. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, thông tin.
6: Phát biểu tại họp báo sau cuộc đàm phán với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào, Ủy viên Thương mại EU Maros Selkovic thông báo những tiến triển trong lĩnh vực ô tô và tiếp cận thị trường.
7: We have reached a shared understanding

Chúng tôi đã đạt được đồng thuận về việc điều tiết lượng xe hybrid và hybrid sang ngoài xuất khẩu từ Trung Quốc sang Liên minh châu Âu, mở ra khả năng cắt giảm tới hơn 50% lượng xe nhập khẩu thuộc hai phân khúc này. Đồng thời, phía Trung Quốc nhất trí cải thiện cơ hội tiếp cận thị trường cho nhiều

0: sẽ đến Trung Quốc hồi năm 2024, kéo theo các biện pháp trả đũa nhằm vào dưa mạnh, thịt lợn và sữa châu Âu.
1: Quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt trực tiếp lên tòa án hình sự quốc tế ICC của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia, trong đó có cả những đồng minh thân cận của Mỹ. Động thái này không chỉ đẩy căng thẳng giữa Mỹ và tòa án hình sự quốc tế lên một nấc thang mới, mà còn làm bộc lộ những bất đồng trong quan hệ giữa Mỹ với các đối tác về vai trò của luật pháp và công lý quốc tế. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Ngày 9 tháng 10, Bộ Tài chính Mỹ đưa tòa án hình sự quốc tế vào danh sách trừng phạt, mở rộng phạm vi từ các thẩm phán, công tố viên sang chính tổ chức này. Các biện pháp bao gồm phong tỏa tài sản thuộc phạm vi tài phán của Mỹ và hạn chế giao dịch với tòa án hình sự quốc tế. Chính quyền Mỹ khẳng định, quyết định này nhằm bảo vệ chủ quyền và công dân Mỹ trước thẩm quyền tài phán của tòa án hình sự quốc tế, đồng thời phản đối lệnh bắt giữ mà tòa án ban hành đối với các quan chức Israel, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh,
3: Tổng thống Trump sẽ không bao giờ cho phép ICC truy tố công dân Mỹ. Chúng tôi sẽ cấm giao dịch với tòa án này, cắt đứt nguồn lực và làm tê liệt khả năng hoạt động của họ.
2: Tuy nhiên, lập trường cứng rắn của Mỹ đã vấp phải sự phản đối từ chính các đồng minh. Ngoại trưởng 8 nước gồm Anh, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Hà Lan ra tuyên bố chung bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ và tái khẳng định ủng hộ tính độc lập của Tòa án Hình sự Quốc tế. Trước sức ép từ Mỹ, Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế Tomoko Akane khẳng định tòa án sẽ không khuất phục và kêu gọi các quốc gia thành viên hành động để bảo vệ thể chế này.
3: Đây không chỉ là vấn đề bảo vệ một thể chế đơn lẻ, mà còn là bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên nền tảng pháp quyền. Tòa án không thể đơn độc hành động.
2: Việc Mỹ yêu cầu các đồng minh kiềm chế Tòa án Hình sự Quốc tế, trong khi nhiều nước khẳng định tiếp tục bảo vệ tòa án, cho thấy bất đồng không chỉ nằm ở một quyết định trừng phạt, mà còn liên quan đến cách nhìn nhận vai trò của các thiết chế tư pháp quốc tế. Quyết định của Mỹ đang đặt quan hệ với các đồng minh trước một phép thử mới. Đó là làm thế nào để dung hòa lợi ích chiến lược với cam kết bảo vệ tính độc lập của công lý quốc tế.
1: Sau 2 ngày hoạt động bay tại sân bay lớn nhất ở thủ đô Riyadh bị gián đoạn vì các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, giới chức Ả Rập Xê Út hôm nay thông báo khôi phục hoạt động của sân bay. Tuy nhiên, trong cùng lúc, cơ quan hàng không châu Âu lại đưa ra cảnh báo thận trọng đối với hoạt động bay đến quốc gia Ả Rập vùng vịnh. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
4: Truyền hình nhà nước Ả Rập Xê Út cho biết, toàn bộ hoạt động tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh đã trở lại mức bình thường, bao gồm cả hoạt động chuyên chở hành khách, chuyên chở hàng hóa và các dịch vụ hàng không khác. Trước đó, loạt cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi ở Yemen nhắm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh hôm 7 tháng 10 đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một phi công, đồng thời khiến ít nhất 275 chuyến bay đến và đi từ sân bay này bị hủy. Tiếp đến, trong sáng nay, Cơ quan An toàn Hàng không của Liên minh châu Âu đã thông báo mở rộng cảnh báo an toàn bay qua không phận Ả Rập Xê Út. Thông báo của cơ quan này nhấn mạnh, các cuộc tập kích của Houthi mới đây cho thấy nhóm này có khả năng cũng như dự định tấn công các mục tiêu nằm sâu hơn trong lãnh thổ Ả Rập Xê Út.
1: Ít nhất 28 người đã thiệt mạng sau khi một xe khách chở người va chạm dữ dội với xe chở gỗ rồi bốc cháy ngùn ngụt trên tuyến quốc lộ huyết mạch ở miền đông Tanzania. Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại khu vực Mkambarani trên tuyến quốc lộ nối Morogoro, Dar es Salaam. Chiếc xe khách đang trên hành trình từ Dar es Salaam đi Mbeya thì bị một xe tải chở gỗ chạy hướng ngược lại tông trúng. Cảnh sát cho biết chiếc xe tải đã cố vượt các phương tiện khác dẫn đến va chạm trực diện. Đổi mới sáng tạo không chỉ là chìa khóa nâng cao năng suất nông nghiệp mà còn phải mang lại những giải pháp thiết thực phù hợp với khả năng chi trả của người dân, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng toàn cầu. Đây là thông điệp được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tại lễ khai mạc triển lãm toàn cầu Từ hạt giống đến thực phẩm diễn ra ngày hôm qua tại thủ đô Roma của Italia. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Được tổ chức tại khu di tích lịch sử Circo Massimo, triển lãm lần thứ hai của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO quy tụ hơn 300 đơn vị tham gia đến từ hơn 140 quốc gia, giới thiệu khoảng 400 sản phẩm nông nghiệp cùng hơn 40 sáng kiến đổi mới. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc Khuất Đông Ngọc nhấn mạnh,
3: mọi thứ đều bắt đầu từ hạt giống. Điều này đòi hỏi đất đai màu mỡ và nguồn nước sạch. Đồng thời, chúng ta cần bảo vệ sự đa dạng di truyền, thúc đẩy khoa học và đổi mới sáng tạo, cũng như bảo vệ công việc và sinh kế của những người gieo trồng, chăn nuôi, thu hoạch và đưa thực phẩm đến bàn ăn của chúng ta.
2: Ở góc độ này, cựu Tổng thống Liberia, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình,

0: Ben Johnson Sirleaf kêu gọi tăng cường vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ trong nông nghiệp, khi họ hiện diện ở nhiều công đoạn của chuỗi cung ứng thực phẩm.
1: Họ gieo trồng, họ mang nông sản ra chợ, họ giao thương xuyên biên giới và thực hiện công tác vận chuyển. Họ chính là những nhân tố chủ chốt trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 nhằm lan tỏa thông điệp một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh đã chính thức diễn ra tại Hà Nội vào sáng nay, mùng 10 tháng 10. Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban bộ ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị liên quan cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, vận động viên, huấn luyện viên và nhân dân thủ đô. Tại Hà Nội, chương trình có sự tham gia của gần 12.000 người, các hoạt động hưởng ứng tại 33 tỉnh thành phố ghi nhận khoảng 100.000 người. Với chuỗi hoạt động biểu diễn thể thao, chạy bộ, đi bộ đồng hành, giao lưu vận động viên và trải nghiệm các môn thể thao, sự kiện góp phần cụ thể hóa lời kêu gọi mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Chỉ sau 2 năm phát triển, Techbon Việt Nam đã sở hữu 2 dấu ấn lớn, gồm huy chương đồng SEA Games 2025 ở nội dung đôi nam thuộc về cặp Bá Trường Giang, Lê Anh Khoa, tiếp đó là huy chương đồng đôi nam nữ ở ASEAN 2026 nhờ sự xuất sắc của cặp Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trịnh Giang Nghi. Đó là những điểm khởi đầu ấn tượng trong một chặng đường có nhiều điều đáng chờ đợi mà trước mắt là đấu trường châu lục vào tháng 12 tới đây. Huấn luyện viên Lê Quang Khang cho biết.
4: Mình chọn lựa những cái nội dung mà có cái khả năng tranh chấp huy chương. Sau cái giải ASEAN thì đội tuyển chuẩn bị tập luyện cho Đại hội Thể thao châu Á trong nhà tháng 12 tới tại Ả Rập Xê Út.
3: Trong mùa giải Futsal HD Bank 2026, câu lạc bộ Thái Sơn Bắc đã hoàn tất group danh hiệu lịch sử, trong khi đó câu lạc bộ Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh về nhì ở giải với quốc gia, sau đó còn không thể lọt vào chung kết cúp quốc gia. Thế nên, đấu trường lớn còn lại trong năm nay, Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026 sẽ là cơ hội để trò huấn luyện viên Trần Văn Vũ khẳng định quyết tâm trở lại.
5: Khi mà mùa giải vừa qua đã không đạt kỳ vọng của câu lạc bộ cũng như người hâm mộ, thì cái khát vọng cũng như là cái động lực nung nấu quyết tâm muốn đòi lại càng khát khao hơn cho hội thái nam.
3: Môn Futsal Nam tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 29 tháng 11 tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ 8 đội bóng gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Đồng Nai và Tây Ninh. Các đội được chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra 4 đội vào bán kết. Tâm điểm của giải được nhận định là cuộc đua song mã tranh huy chương vàng giữa chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh và đương kim vô địch Hà Nội. Cựu tuyển thủ Phạm Đức Hòa, trợ lý ban giám đốc câu lạc bộ Thái Sơn Nam chia sẻ:
6: Sau khi mà đã thất bại ở rất là nhiều cái giải đấu trong năm nay, cũng như là đã không đạt được cái huy chương vàng của giải Đại hội Thể dục Thể thao đã 2 kỳ liên tiếp rồi. Khi mà mình đã không đạt được cái đó thì mình lại càng khát khao hơn. Động viên anh em rất là nhiều trong những cái buổi tập là phải luôn luôn là phải hết mình trong tất cả các tình huống trên sân luôn, thì sau đó mình mới áp dụng được trong trận đấu. Hy vọng rằng với cái sự rèn luyện đó thì tất cả các anh em sẽ cố gắng đoàn kết, động viên nhau giành được thành tích tốt nhất của cái giải đấu sắp tới.
3: Sau khi chính thức kháng cáo kết luận vi phạm tới hơn 100 cáo buộc tài chính, câu lạc bộ Manchester City sẽ tập trung tối đa cho cuộc đối đầu tâm điểm của vòng 6 hạng Anh, làm khách của Liverpool vào lúc 22:30 ngày Chủ nhật 11 tháng 10. Huấn luyện viên Enzo Maresca khẳng định đã sẵn sàng cho chuyến làm khách tại Anfield. Chúng tôi hoàn toàn hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình. Các cầu thủ cũng hiểu điều đó, nhưng huấn luyện viên và các cầu thủ phải tập trung vào việc giành chiến thắng, chứ không phải vào những vấn đề khác. Tin tích cực là tình trạng thể lực của Erling Haaland vẫn ổn sau đợt FIFA Days vừa qua và có thể ra sân. Về phía đội chủ nhà Liverpool, huấn luyện viên Andoni Iraola cho biết: Liverpool bất bại sau 5 trận. Mọi thứ có vẻ tốt cho tới lúc này, nhưng chuỗi trận đấu hiện tại với các kỳ nghỉ quốc tế sẽ khác vì chúng tôi sẽ đối đầu với các đội trong top 4. Ngoài ra còn có trận đấu Carabao Cup với Chelsea và các trận đấu ở Champions League. Thử thách sẽ đến ngay trước mắt là trận đấu với Manchester City. Hai tiền đạo Isak và Gakpo sẽ không thi đấu, họ chưa sẵn sàng. Thật không may khi chúng tôi đối mặt hai ca chấn thương trong đợt FIFA Days vừa qua.
7: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm có mưa vài nơi.

0: nơi ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam, đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
1: Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Cường, Thanh Trường biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
5: À. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc.

0: của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Bây giờ là 19 giờ, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày. Sáng nay tại Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Dự và phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đề nghị tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thủ đô tinh, gọn mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu. Cũng sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khảo sát tuyến đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu, Voi Phục và địa điểm dự kiến sẽ làm bãi đỗ xe, cây xanh xen kẽ giữa đường vành đai 1 và đường La Thành. Hiện tuyến đường đã thông xe toàn tuyến, chỉ còn hai đoạn cầu vượt đang gấp rút được hoàn thiện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng các hộ dân đã đồng tình ủng hộ di dời để dự án được khẩn trương triển khai và biểu dương những nỗ lực của thành phố Hà Nội trong thực hiện dự án. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới kiểm tra dự án đường vành đai 2.5 đoạn qua địa bàn phường Cầu Giấy. Trong đó, đoạn từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng đã cơ bản hoàn thành, phấn đấu đưa vào sử dụng ngay trong tháng này. Tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ niềm vui với bà con nhân dân sau khi đường lớn được mở. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Chuyến thăm là hoạt động đối ngoại quan trọng, thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với quan hệ nước láng giềng Campuchia. Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường liên kết kinh tế và giao lưu nhân dân, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia, ngày 24 tháng 6 năm 1967, ngày 24 tháng 6 năm 2027. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam 12 tháng 10 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Học viện Nông nghiệp Việt Nam đưa tri thức từ giảng đường đến đồng ruộng, đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm vào sản xuất, đưa kết quả nghiên cứu vào doanh nghiệp, đưa giá trị khoa học đến với người nông dân, đưa những vấn đề của thực tiễn sản xuất trở lại giảng đường và phòng thí nghiệm để nghiên cứu giải quyết. Hôm nay tại Gia Lai, Hội gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học Giáo dục Liên ngành tổ chức đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi lần thứ nhất với sự tham dự của hơn 100 đại biểu Việt Nam và quốc tế. Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, ứng phó biến đổi khí hậu phải gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước và hướng tới phát thải ròng bằng không năm 2050. Dự kiến từ năm tới, đối thoại được tổ chức thường niên tại Quy Nhơn, Gia Lai. Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, lượng tiêu thụ xe hai bánh trong nước tiếp tục đà tăng trưởng. Trong quý 3, người Việt đã mua tổng cộng hơn 686.661 xe, tăng 7,5% so với quý 2 và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Thống kê này là doanh số bán ra của tất cả các thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam tại thị trường nội địa, không bao gồm số lượng sản xuất phục vụ xuất khẩu. Với kết quả vừa nêu, trung bình mỗi ngày thị trường Việt Nam tiêu thụ gần 7.464 xe máy và tính theo mỗi phút, người Việt mua 5,18 xe máy xăng. Về phần tin quốc tế, lãnh đạo các quốc gia thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG vừa thông qua tuyên bố chung nhân kỷ niệm 35 năm thành lập, khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác chính trị, kinh tế, công nghệ, nhân đạo và an ninh. Tuyên bố được ký tại Mỹ tiếp tục xuất hiện nhiều tín hiệu mới, lần này xoay quanh vấn đề dư thừa công suất trong sản xuất công nghiệp. Trung Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các nền kinh tế liên quan lấy vấn đề này làm lý do để áp dụng những biện pháp gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ thúc đẩy phối hợp với 14 nền kinh tế nhằm ứng phó tình trạng sản xuất vượt nhu cầu thị trường. Căng thẳng giữa Mỹ và Tòa án Hình sự Quốc tế cũng tiếp tục gia tăng khi Liên minh châu Âu tuyên bố sẵn sàng sử dụng mọi công cụ cần thiết để bảo vệ hoạt động và thẩm quyền của tòa sau khi Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới. EU đồng thời đề ngỏ khả năng đối thoại với Mỹ trước khi các biện pháp này có hiệu lực. Quý vị và các bạn vừa nghe phần điểm một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.

0: Biên tập viên Hương Giang xin kính chào các chiến sĩ và các bạn. Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, biển luôn là một phần máu thịt không thể tách rời với dáng hình đất nước. Nơi đó có những người lính hải quân ngày đêm đối mặt với nắng gió, bão giông. Giữa trùng khơi, nơi đất liền chỉ còn là một đường chân trời xa tít, những người lính vẫn ngày qua ngày kiên gan đứng gác. Với họ, tình yêu biển đảo khó có thể giải bày hết bằng lời. Tình yêu ấy hiện diện trong từng ca trực, mỗi chuyến hải trình và trong sự bình tĩnh trước những hiểm nguy nơi đầu sóng.
1: Rạng đông trên biển, khi mặt trời còn e ấp sau màn sương mỏng, từng con sóng lấp loáng ánh bạc. Ở nơi ấy, cán bộ chiến sĩ hải quân làm nhiệm vụ trên những con tàu canh biển đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Trên tàu 373, hải đội 414, lữ đoàn 162 vùng 4 hải quân, anh Nguyễn Tiến Duy đã quen với những chuyến hải trình kéo dài cả tháng, có khi là những cơn bão bất chợt, có khi là những đêm trực canh kéo dài trong tiếng sóng. Những điều ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của người sĩ quan hàng hải. Dẫu vậy, giữa biển khơi, ý chí và kỷ luật là điều mỗi cán bộ chiến sĩ phải nằm lòng, sẵn sàng trước mọi tình huống.
2: Bản thân tôi, một sĩ quan trẻ được học tập công tác trên tàu hiện đại của quân chủng, thì đây cũng là niềm vinh dự rất lớn cho cá nhân tôi. Thì bản thân tôi biết rằng chặng đường phía trước còn rất dài, còn rất nhiều khó khăn thử thách mà mình phải đối mặt. Với việc mà mình đang được thực hiện các nhiệm vụ trên biển góp phần khẳng định chủ quyền của Tổ quốc, chính những điều đó đã luôn thôi thúc trong tôi là phải luôn quyết tâm, phải cố gắng nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, phải giữ cho mình một cái đầu lạnh, cùng với đó là lòng nhiệt huyết, sự tự tin và chính xác gần như là tuyệt đối.
1: Giữa biển khơi mênh mông ấy, những người lính có nước da đen bóng rắn giỏi bởi sự chai sạn với cái nắng, cái gió của biển khơi. Ở họ là ánh mắt kiên trung, là ý chí kiên cường trong sự nghiệp bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Một cái đầu lạnh để xử lý chính xác từng tình huống, một trái tim nóng để không chùn bước trước sóng gió. Có lẽ đó cũng là hành trang của những người lính đã chọn biển cả làm nơi gắn bó với tuổi trẻ của mình. Đại úy Nguyễn Nam Trung, thuyền trưởng tàu 203, hải đội 7, lữ đoàn 169, vùng 1 hải quân chia sẻ về chuyến biển xuyên qua áp thấp sóng lớn đến mức việc ăn uống của bộ đội cũng trở nên khó khăn. Con tàu trao nghiêng giữa trùng khơi, nhưng tàu 203 vẫn giữ hướng, bám biển, hoàn thành hành trình. Bởi tập thể thủy thủ tàu hiểu rằng, trước mắt họ là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là niềm tin của ngư dân và sự hiện diện của lực lượng hải quân như một điểm tựa vững chắc ngoài khơi xa.
3: Có những chuyến biển thời tiết sóng gió lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe bộ đội. Nhiều đồng chí chiến sĩ đi thực hiện nhiệm vụ lần đầu, lần thứ hai thì nhiều đồng chí nhịn ăn đến 2-3 ngày. Tuy nhiên thì qua những lời tâm sự động viên của bà con ngư dân về sự hiện diện của các bộ đội hải quân ở trên biển, thì cán bộ chiến sĩ tàu 203 cũng nêu cao cái tinh thần ý chí quyết tâm để hoàn thành xuất sắc thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng ủy chỉ huy đội 7, Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn và Bộ Tư lệnh vùng 1 đã giao cho đơn vị.
1: Sự hiện diện của những người lính kiên trung trên những con tàu nhà giàn JK1 đảo Tiền Tiêu đã góp thêm một dấu mốc khẳng định chủ quyền nơi biển trời Tổ quốc. 2 năm gắn bó với nhà giàn JK1-18, Đại úy Hồ Văn Việt, trợ lý phòng chính trị, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân đã trải qua những ngày tháng nếm trải vị sóng gió mặn mòi. Nhà giàn chỉ rộng gần 150m², bốn bề là biển mênh mông, nơi đường chân trời xa tít tắp, nắng bỏng sát, gió thổi quanh năm. Những cơn bão có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nước ngọt, thực phẩm đều phải chắt chiu. Nhưng giữa nơi tưởng như chỉ có sóng và gió ấy, những người lính vẫn tìm được những niềm vui rất đỗi đời thường. Một con gà trống được anh em cùng nhau chăm sóc. Mỗi sáng tiếng gáy vang lên giữa mênh mông biển nước, nghe thân thuộc như một thanh âm từ đất liền gửi ra. Một chút niềm vui nhỏ bé nhưng đủ để những người lính vơi đi nỗi nhớ nhà. Nhắc lại những ngày công tác tại JK1-18, giọng Đại úy Hồ Văn Việt chậm lại.
4: Để mà vượt qua những khó khăn như vậy thì trước hết và trên hết đó là sự tin tưởng ra nhiệm vụ của thủ trưởng các cấp, và thứ hai là cũng phải nỗ lực cố gắng phấn đấu khắc phục khó khăn và họ làm bạn với sóng gió, với thời tiết, làm quen tất cả mọi thứ, đều phải làm quen và học tập để dần dần quen và rồi sau đó mình có thể vượt qua được.
1: Biển vẫn rộng dài, sóng vẫn ngày đêm vỗ vào những chân nhà giàn, mạn tàu, bờ đảo. Và giữa trùng khơi ấy, những người lính vẫn đứng đó với một niềm tin son sắt. Còn biển, còn đảo, còn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, thì còn những người lính canh giữ biển trời Tổ quốc nơi trùng khơi.
0: Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn,
5: Mỗi con tàu của lực lượng chức năng đảm nhiệm một nhiệm vụ riêng. Có những con tàu tuần tra, canh giữ vùng biển. Cũng có những con tàu ngày đêm đưa các đoàn công tác vận chuyển hàng hóa đến với Trường Sa. Dù hành trình khác nhau, mỗi chuyến biển đều đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo, khả năng xử lý tình huống và sự phối hợp nhịp nhàng của cả tập thể. Với Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn Anh, Phó Thuyền trưởng tàu KN-490, Lữ đoàn 955, vùng 4 Hải quân, đó là công việc gắn liền với những chuyến đi đến Trường Sa. Từ khâu chuẩn bị tổ chức hành trình đến bảo đảm an toàn cho người và hàng hóa, mỗi nhiệm vụ đều đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với người thuyền phó. Trong nhịp cầu tâm tình hôm nay, mời các chiến sĩ và các bạn cùng phóng viên Thu Lan trò chuyện với Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn Anh để hiểu hơn về công việc phía sau những chuyến tàu đến với Trường Sa.
6: Vâng thưa anh, với nhiệm vụ đưa các đoàn công tác cũng như là vận chuyển hàng hóa đến với Trường Sa, trước mỗi chuyến đi thì công tác chuẩn bị của một thuyền phó cần những cái nhiệm vụ gì để chuyến đi diễn ra an toàn đúng kế hoạch?
7: Trước mỗi chuyến đi biển thì trên cương vị của thuyền phó thì tôi sẽ trực tiếp phối hợp với thủy thủ trưởng, máy trưởng trực tiếp làm công tác nhận hàng, xuống hàng, sắp xếp hàng hóa và đảm bảo cho tàu cân bằng trước khi đi biển. Và tiếp theo là phối hợp giữa các đơn vị lực lượng khi xuống hàng. Tại vì những chuyến đi có hải trình là có rất nhiều đảo, phải sắp xếp là đảo sau cùng thì xuống trước, còn đảo trước thì xuống sau. Thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi sắp xếp hàng hóa thì cũng có nhiều đơn vị thì hàng số lượng thì cái thể tích chiếm của cái hầm hàng thì nó rất nhiều. Thì tôi cùng với các đồng chí thủy thủ trưởng với máy trưởng trong tàu cũng vận dụng linh hoạt, tạo điều kiện hết sức cho các đơn vị, tại vì mỗi kiện hàng này thì mang cho các chiến sĩ ở ngoài đảo Trường Sa, cố gắng hết sức là sắp xếp một cách hợp lý nhất. Tiếp theo là các văn kiện, kế hoạch khi đi biển và kế hoạch hàng hải thì tôi cũng đều đảm nhiệm để trước mỗi lần đi biển thì thông qua.
6: Vâng, những chuyến đi Trường Sa thường kéo dài và điều kiện thời tiết trên biển có thể thay đổi bất ngờ, diễn biến phức tạp. Những cái khó khăn thử thách nào mà anh và đồng đội thường phải đối mặt trong quá trình vận chuyển hàng hóa đến với Trường Sa?
7: Thì công tác vận chuyển từ tàu lên đảo thì chủ yếu là bằng xuồng máy và xuồng truyền tải. Thì khó khăn nhất là, đặc biệt nhất là đặc thù của môi trường làm việc là sóng gió to. Thì phương pháp cũng khó khăn nhất là lúc là hạ xuồng. Nếu mà sóng gió to thì thuyền trưởng sẽ cơ động giữ máy theo hướng cố định. Và sau đó chúng tôi là vừa hạ xuồng, tăng cường thêm dây và tăng cường thêm người. Và xử lý các tình huống xảy ra khi hạ xuồng xuống sông. Thì tiếp theo là bộ đội phải nắm được các luồng lạch đi đường an toàn nhất. Phải hướng dẫn cho bộ đội để đi vào đảo một cách an toàn nhất.
6: Vâng, trong một hành trình dài trên biển thì sự đoàn kết và phối hợp giữa các thành viên trên tàu có vai trò vô cùng quan trọng. Gắn bó với tàu và những hành trình đến với Trường Sa thì bản thân đồng chí xác định như thế nào để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn trong mỗi hải trình?
7: Khi nhận nhiệm vụ thì trên cương vị của tôi thì nhiệm vụ vận tải hàng hóa ra các đảo thuộc quần đảo Trường Sa thì đó là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Và vận tải Trường Sa thì góp phần xây dựng quân chủng hải quân cách mạng tinh nhuệ hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thêm lực địa thiêng liêng của Tổ quốc. Và để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thì từng cán bộ chiến sĩ chúng tôi là luôn xác định tư tưởng an tâm công tác và đặc biệt là phải tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện về kiến thức cũng chuyên môn tác phong để khi xảy ra các tình huống ngoài biển thì chúng tôi có thể xử lý. Và đặc biệt hơn nữa là phải thể hiện được ý chí quyết tâm, trách nhiệm tốt trong mọi điều kiện thời tiết, sóng gió, khắc nghiệt và phải luôn giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ, nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngại hy sinh gian khổ và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
6: Vâng, và sau những chuyến đưa các đoàn công tác, cán bộ chiến sĩ cũng như là vận chuyển hàng hóa đến với Trường Sa thì cảm xúc và niềm tự hào của anh về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền

0: trên biển đảo của Tổ quốc như thế nào?
1: Với tâm niệm là tàu là nhà, biển cả là quê hương thì từng cán bộ chiến sĩ luôn xác định cuộc sống trên biển và trên tàu là chủ yếu, nên tôi luôn coi đây là niềm tự hào của bản thân khi được cống hiến hết sức mình xây dựng Trường Sa thân yêu, góp phần bảo vệ chủ quyền của biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thì qua mỗi chuyến hải trình thì chúng tôi sẽ luôn mang hơi ấm từ đất liền ra đảo với ý chí quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và với tình cảm và lời hứa với Đảng, Nhà nước, nhân dân và cả nước. Và với khẩu hiệu là có lệnh là đi, đã rời bến là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Và mỗi cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên con tàu như chúng tôi là nhịp cầu nối giữa đất liền với đảo xa.
0: Cảm ơn Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn Anh về cuộc trò chuyện.
2: Các chiến sĩ và các bạn vừa lắng nghe những chia sẻ của Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn Anh, Phó thuyền trưởng tàu KN-490, Lữ đoàn 955, vùng 4 Hải quân, về công việc và những trải nghiệm trong hành trình đưa các đoàn công tác vận chuyển hàng hóa đến với Trường Sa. Tiếp theo chương trình, xin dành tặng các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biển đảo xa xôi một món quà âm nhạc từ thính giả Nguyễn Thị Hoa ở Đà Nẵng, cùng lời nhắn gửi thân thương là tình cảm của đất liền dành cho những người lính đang ngày đêm gắn bó với biển đảo quê hương. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe ca khúc Bâng Khuâng Trường Sa, sáng tác của nhà báo Lê Thế Hùng, phổ thơ của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, năm học 2026-2027, hàng loạt trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới được khánh thành, đưa vào sử dụng. Không chỉ là những dãy phòng học mới, nơi đây còn là ký túc xá, nhà ăn, thư viện, sân chơi, phòng chức năng. Những ngôi trường mới đang mở ra cơ hội tốt hơn để các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ.
1: Tiếng trống trường vừa điểm. Em Siêu Nhi, học sinh lớp 8 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Iapuc, tỉnh Gia Lai, cùng các bạn thu xếp sách vở, ríu rít trò chuyện sau buổi học sáng. Đây là lần đầu tiên em được học trong lớp học rộng rãi, thoáng mát với nhiều trang thiết bị hiện đại như vậy.
2: Bình thường con được thấy trường môi trường như này trên TV hoặc là trường khác thôi. Mà bây giờ con đã được học môi trường to và rộng đẹp như thế này, con thấy rất là vui và háo hức. Con hứa sẽ cố gắng học và chăm ngoan học giỏi.
1: Những hàng cây mới trồng trong sân trường Iapuc đã bắt đầu nhú những mầm xanh đầu tiên. Ngôi trường có diện tích hơn 5 hecta với 23 lớp học và các công trình đáp ứng nhu cầu học tập, nội trú và bán trú trên 700 học sinh. Vùng biên những năm trước vắng lặng, giờ đây đã vang tiếng học bài. Bên cạnh những dãy phòng học, từng tốp công nhân lắp đặt cửa, sơn những mảng

0: đường cuối cùng, hoàn thiện khu chế biến thực phẩm, phòng ở, nhà vệ sinh cùng nơi giặt và phơi quần áo. Ông Phan Thành Tiến, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Ea Púc cho biết.
1: Tâm thế và cái tinh thần của phụ huynh và học sinh rất là phấn khởi và vui mừng vì có được cái trường lớp khang trang. Về phía nhà trường cũng đã chủ động xây dựng những cái kế hoạch giáo dục phù hợp với cái mô hình trường nội trú và bán trú và tình hình học sinh của địa phương, đặc biệt là cái việc rèn luyện về ý thức học tập.
0: Ở vùng biên giới Quảng Trị, nhiều em ở những bản làng xa, địa hình chia cắt, đường xá đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ, nên việc học hành còn nhiều khó khăn. Với học sinh nội trú, việc duy trì ăn ở học tập cũng là một bài toán không dễ dàng. Trường phổ thông dân tộc nội trú lên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắk Rông tại Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị vừa được khánh thành đã giải quyết được những khó khăn này, mở ra cơ hội học tập tốt cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số. Cô Trần Thị Hải Yến, giáo viên môn khoa học tự nhiên trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Đắk Rông cho biết, trước đây cơ sở vật chất thiếu thốn, đường xá đi lại khó khăn. Mỗi khi mưa lũ, việc đến trường của học sinh bị ảnh hưởng, còn nhà trường phải tìm cách duy trì việc dạy học và đảm bảo bữa ăn giấc ngủ cho các em. Bây giờ, học sinh được ăn ở và học tập tập trung tại trường giúp con đường đến lớp của các em ngắn hơn. Vào mùa mưa lũ, các em có thể ở lại trường, không phải nghỉ học như những năm trước.
2: Em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì đây là một ngôi trường rất là đẹp và khang trang, được đầu tư rất là chỉnh chu. Ở một nơi miền núi biên giới đặc biệt khó khăn như thế này thì em thấy thì đấy là một cái điều rất là phấn khởi và vô cùng đặc biệt. Và ở đây các em có nhiều cơ hội để vui chơi, học tập hơn nữa.
0: Từ khi có trường phổ thông nội trú lên cấp từ lớp 1 đến lớp 9, học sinh được học tập ăn ở tập trung tại trường và được thầy cô trực tiếp quản lý chăm sóc. Ông Lê Thanh Tùng, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú lên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắk Rông cho biết, trường nội trú lên cấp đã đặt ra những yêu cầu mới. Nhiều học sinh còn nhỏ, nhất là các em từ lớp 1 đến lớp 3, chưa chủ động trong sinh hoạt và kỹ năng tự phục vụ. Nhà trường phối hợp với đồn biên phòng Ba Nang, công an xã và ban chỉ huy quân sự xã Đắk Rông hướng dẫn học sinh kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ, từng bước hình thành nền nếp sinh hoạt tại trường.
3: Xây dựng trường nội trú cho các xã biên giới như thế này á, tạo được sự công bằng trong giáo dục cho các cháu ở vùng dân tộc thiểu số, vùng biên. Thuận lợi nhất đó là đưa được các cháu về ăn ở tập trung tại trường và tổ chức dạy học. Chúng tôi đã tổ chức việc phân công phân nhiệm cụ thể rõ ràng cho các bộ phận rồi các tổ quản lý học sinh nội trú và bán trú, xây dựng kế hoạch phân công giáo viên túc trực hướng dẫn các em trong việc ăn ngủ nghỉ rồi là việc học tập.
0: Từ những ngôi trường mới, nơi phên dậu Tổ quốc, cánh cửa tri thức đang rộng mở hơn với trẻ em vùng biên giới. Những mái trường khang trang tạo điều kiện để các em được học tập, chăm sóc tốt hơn, nuôi dưỡng ước mơ và tự tin hướng tới tương lai. Và từ những lớp học hôm nay, những hạt mầm tri thức đang được gieo xuống, góp phần vun đắp tương lai cho những bản làng, nơi biên cương, đất nước.
4: Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, mùa thu mang theo những cơn gió mát lành, những vệt nắng dịu nhẹ. Ở nơi biên cương xa xôi, mùa thu của người lính biên phòng cũng bắt đầu từ những điều bình dị như thế. Đó là con đường tuần tra quen thuộc, những cột mốc giữa núi rừng, là nỗi nhớ quê nhà và tình cảm ấm áp của đồng bào nơi biên giới. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những cảm xúc rất riêng trong bài viết Mùa thu biên giới của tác giả Lương Văn Bình đăng trên trang điện tử Báo Biên phòng.
0: Mùa thu ở biên giới đến rất khẽ, nắng không còn gay gắt như những ngày hè, len qua vòm cây thành từng vệt mỏng trên con đường tuần tra. Dòng suối dưới chân đồn vẫn chảy, những mái nhà trong bản vẫn thấp thoáng khói bếp, chỉ có bầu trời là xanh hơn và lòng người dường như cũng chậm lại. Giữa khoảng trời ấy, những người lính biên phòng vẫn bắt đầu một ngày như bao ngày, chỉnh trang quân phục, kiểm tra trang bị, bước ra khỏi cổng đơn vị, đi về phía những cột mốc thân thuộc. Ở biên giới, mùa thu thường khiến người ta nhớ nhiều hơn, nhớ một cột mốc đứng lặng giữa rừng, nhớ bữa cơm vội bên chốt, nhớ tiếng gọi của đồng đội giữa đêm khuya. Mỗi năm, khi gió heo may tràn về, nhìn những tán cây trước sân đơn vị rung nhẹ trong nắng, người lính lại thấy quê nhà hiện lên trong ký ức. Một con đường làng, một mái nhà, tiếng mẹ gọi, bữa cơm gia đình và những người thân vẫn chờ cuộc gọi điện. Nhưng rồi bước chân đồng đội ngoài sân kéo người lính biên phòng trở về với hiện tại. Phía trước vẫn là những đường biên, là cột mốc, là bản làng cần được bình yên. Họ lại khoác ba lô tiếp tục lên đường qua những sườn núi đã quen, những con dốc còn in dấu bùn đất, những bản làng và mỗi đứa trẻ đều có thể nhận ra màu áo xanh từ xa. Công việc cứ nối tiếp công việc, mùa này qua mùa khác. Người lính biên phòng chẳng có cách nào giữ mùa thu lại, nhưng có thể giữ cho những mái nhà phía sau của mình được bình yên qua từng mùa thu như thế. Điều khiến mùa thu biên giới trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở cảnh sắc núi rừng, mà còn ở tình người. Một nồi cơm nóng được để phần khi cán bộ chiến sĩ về muộn sau chuyến công tác. Một bó rau hái từ vườn, lời hỏi thăm của già làng, tiếng trẻ con ríu rít gọi, các chú bộ đội ơi. Những điều nhỏ bé ấy đôi khi có sức níu giữ lòng người hơn bất cứ lời động viên nào. Người lính biên phòng đến với đồng bào không chỉ bằng nhiệm vụ mà bằng sự gắn bó được vun đắp qua năm tháng, từ những ngày giúp dân dựng lại mái nhà sau mưa lũ, những lần khám bệnh, trao quà, dạy chữ cho trẻ em, đến việc cùng bà con phát triển kinh tế. Từng việc nhỏ góp lại thành một tình cảm lớn để biên giới không chỉ là nơi người lính biên phòng làm nhiệm vụ mà dần trở thành một phần ký ức của cuộc đời mình.

0: Ca khúc Bài ca biên giới sáng tác nhạc sĩ Xuân Giao thể hiện quốc bình đã kết thúc chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo hôm nay. Những người thực hiện chương trình rất mong tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp, những lời nhắn gửi của quý vị về địa chỉ chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo, Ban Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Email tâm tình biên giới hải đảo vov1a@gmail.com. Xin kính chúc các chiến sĩ và các bạn một buổi tối cuối tuần vui vẻ.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
5: Thưa quý vị và các bạn, thông tin một nữ nhân viên Viện Nghiên cứu chống dịch hạch tại Nga tử vong sau khi mắc viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân đang thu hút sự quan tâm trong bối cảnh dịch hạch thể phổi có khả năng lây trực tiếp từ người sang người. Bộ Y tế Việt Nam cũng cho biết Tổ chức Y tế Thế giới đang phối hợp với phía Nga để xác minh, đánh giá nguy cơ, đồng thời khuyến cáo người dân bình tĩnh, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Để tìm hiểu về bệnh dịch hạch và nguy cơ lây truyền của căn bệnh này, trong chương trình hôm nay, chúng tôi kết nối với bác sĩ Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Lê Văn Thiệu đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
6: Dạ vâng ạ, xin chào quý vị khán giả.
5: Thưa bác sĩ có thể chia sẻ thông tin là dịch hạch là bệnh gì và tác nhân gây bệnh cũng như là con đường lây truyền chủ yếu của căn bệnh này ạ?
6: Dạ vâng ạ. Dịch hạch nó là một bệnh truyền nhiễm đặc biệt thuộc nhóm truyền từ động vật sang người. Thường thì nó thường lây từ bọ chét chuột truyền sang người. Bệnh thì có khả năng diễn biến rất là nhanh, gây ra nhiễm khuẩn huyết, gây suy đa cơ quan và tử vong. Đấy thì cái bệnh dịch hạch thì vẫn có ổ chứa tự nhiên trong thiên nhiên, thường là các loài động vật gặm nhấm, đặc biệt là chuột. Đấy, chính vì vậy mà vi khuẩn dịch hạch có thể lây truyền từ người qua các con đường như là qua trung gian là bọ chét chuột truyền. Đấy thì thường thì đây chính là cái con đường lây truyền chủ yếu trong tự nhiên. Đấy, bọ chét chuột sẽ hút máu của động vật nhiễm vi khuẩn, sau đó đốt sang người và truyền mầm bệnh. Đấy, tuy nhiên thì hiện tại thì đối với cái trường hợp, các trường hợp tiếp xúc với cả người bệnh như tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết thì lây qua tiếp xúc người bệnh và lây đặc biệt trong cái lây qua đường hô hấp ở cái dịch hạch thể phổi và là ở Nga thì là phát tán qua vi khuẩn, qua giọt bắn do khi người bệnh nhiễm bệnh trực tiếp gây ra qua hô hấp. Thì cái dịch bệnh thể phổi này đáng được chú ý bởi vì nó lây qua đường hô hấp giống như COVID-19 và lây qua giọt bắn và có thể lây lan và tạo thành dịch nên được khiến mọi người lưu tâm hơn.
5: Vâng, thưa quý vị, thì dù mới đây thì Nga đã khẳng định là không có nguy cơ bùng phát dịch hạch tại CBD sau cái chết của một nhân viên viện nghiên cứu bệnh dịch hạch. Và trong khi các biện pháp phòng ngừa đang từng bước được lưới lỏng dựa trên kết quả hàng nghìn xét nghiệm thì Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới cũng lên tiếng về vụ việc, cho thấy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với một ca tử vong có nguyên nhân chưa được làm rõ. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác sĩ Lê Văn Thiệu và quý thính giả cùng nghe tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Theo cơ quan y tế Nga, không phát hiện ca dịch hạch nào trong số những người từng tiếp xúc với nữ nhân viên Daria Sibilova. Khoảng 90% số người được đưa vào diện cách ly đã được phép trở về sau khi các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm không tìm thấy mầm bệnh nguy hiểm. Cơ quan này cho biết các biện pháp phòng ngừa đang từng bước được dỡ bỏ. Đồng thời, Nga đã chia sẻ những thông tin mới nhất với Tổ chức Y tế Thế giới. Nữ nhân viên tử vong được xác nhận đã tiêm vaccine và có khả năng miễn dịch đối với những mầm bệnh nguy hiểm mà cô làm việc cùng. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác dẫn tới tình trạng viêm phổi và tử vong vẫn chưa được công bố. Trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin khác nhau trên truyền thông, Điện Kremlin kêu gọi dựa vào thông tin chính thức từ cơ quan y tế Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng phần lớn thông tin đang được đăng tải về sự việc là không chính xác.
4: Các bạn thấy đấy, truyền thông đưa tin rất nhiều và phần lớn những gì được đưa tin về tình hình tại vùng Iserkutsk là thông tin sai lệch. Các bạn nên dựa vào thông tin từ cơ quan quản lý y tế Nga cũng như các tuyên bố chính thức của người đứng đầu cơ quan này.
7: Những khẳng định của Nga được đưa ra trong lúc sự việc thu hút sự chú ý của quốc tế, nhất là sau đại dịch COVID-19. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết ông không cho rằng ca tử vong tại Nga có liên quan đến vũ khí sinh học, đồng thời cho biết Nga khẳng định tình hình đang được kiểm soát.
8: Chúng tôi không nghĩ vậy, chúng tôi sẽ sớm biết rõ thôi, nhưng hiện tại thì không nghĩ vậy. Và nếu họ nghe nói thì tình hình đang được kiểm soát. Họ rất tinh vi, rất thông minh và họ khẳng định tình hình đang được kiểm soát chặt chẽ, nên chúng tôi hy vọng là vậy.
7: Về phía Tổ chức Y tế Thế giới, tổ chức này cho biết Nga đã thông báo không ghi nhận ca dịch hạch nào gần đây tại tỉnh Iserkutsk và khoảng 200

0: người tiếp xúc gần đã được cách ly. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết vẫn cần thêm thông tin về các xét nghiệm cũng như tình trạng sức khỏe của những người tiếp xúc để có thể đánh giá đầy đủ sự việc. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, tổ chức này đang hỗ trợ kỹ thuật cho Nga liên quan đến bệnh dịch hạch cũng như vấn đề an toàn và an ninh sinh học tại phòng thí nghiệm.
1: WHO đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến bệnh dịch hạch cũng như vấn đề an toàn và an ninh sinh học tại phòng thí nghiệm. Hiện chúng tôi chưa có bức tranh toàn cảnh về sự việc này và chưa thể thực hiện đánh giá rủi ro đầy đủ.
0: Trong lúc Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục trao đổi thông tin với phía Nga, các kết quả xét nghiệm và biện pháp phòng ngừa được công bố cho đến nay cho thấy chưa có dấu hiệu dịch hạch lây lan tại Siberia. Nga khẳng định nguy cơ bùng phát dịch đã được loại trừ, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình và từng bước dỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa.
2: Vâng, thưa bác sĩ Lê Văn Thiệu, sau khi nghe tổng hợp từ biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì bác sĩ nhận định gì về những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh này tại Nga cũng như là cộng đồng quốc tế hiện nay ạ?
3: Vâng ạ. Qua những cái thông tin vừa được tổng hợp trên thì tôi cho rằng các biện pháp cho thấy rằng là cái sự chủ động và thận trọng trong việc kiểm soát nguy cơ dịch bệnh, đặc biệt là những cái khi liên quan đến cái cơ sở nghiên cứu những cái căn bệnh và tác nhân nguy hiểm, đây cũng là các biện pháp hoàn toàn phù hợp, hiệu quả và có thái độ tích cực phù hợp với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Việc nhanh chóng xác định những người có tiếp xúc gần, tổ chức cách ly, xét nghiệm và theo dõi xét kết quả sức khỏe của những người này nhằm phát hiện sớm nguy cơ lây nhiễm, ngăn chặn khả năng dịch bệnh lan rộng là một biện pháp rất cần thiết. Các biện pháp chia sẻ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá nguy cơ, tăng cường an toàn sinh học tại các phòng thí nghiệm này có ý nghĩa rất lớn, nhất là đối với những bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm như dịch hạch. Dưới góc độ chuyên môn thì tôi cho rằng phân biệt một trường hợp tử vong chưa được xác định nguyên nhân với cái ổ dịch hạch cũng đã được xác nhận thì khi có bằng chứng xét nghiệm hoặc dịch tễ đầy đủ, chúng ta cũng không nên kết luận vội vàng những trường hợp tử vong có thể liên quan đến khuẩn dịch hạch gây ra. Tuy nhiên thì từ sự việc này có thể cho thấy rằng các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vẫn nên được chú ý và luôn được cần phát hiện sớm, phản ứng nhanh, giám sát chặt chẽ và công khai để giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hạn chế những lo ngại không cần thiết.
2: Vâng ạ, thưa bác sĩ, trong giả thiết là trường hợp ca tử vong tại Nga thực sự sau này được xác định là có thể mắc dịch hạch thể phổi, thì theo bác sĩ thì cái nguy cơ lây lan của căn bệnh dịch hạch nó ở mức độ nào ạ?
3: Vâng, nếu mà cái giả thiết trường hợp tử vong là thực sự là do dịch hạch thể phổi thì ở góc độ chuyên môn thì đây là một tình huống đặc biệt quan tâm, bởi vì dịch hạch thể phổi là bệnh nguy hiểm nhất có thể gây lây truyền trực tiếp từ người sang người. Khác với các dịch hạch thể hạch hoặc là thì bọ chét sẽ mang mầm bệnh và lây sang người, và khi có cái biểu hiện của cái dịch hạch thể phổi thì các biện pháp ho hoặc là cách ly sẽ được hoặc là chậm những người chăm sóc người bệnh, bệnh nhân, người nhà sẽ là những nhóm nguy cơ cao. Chính vì vậy mà cái tuy nhiên thì trong cái dịch hạch thể phổi này có một cái điều nguy hiểm là cái thời gian ủ bệnh của bệnh khá là ngắn, khoảng từ 1 đến 4 ngày. Chính vì vậy mà khi những người mà có những cái biểu hiện tiếp xúc với cả người bệnh có biểu hiện như sốt cao, đau ngực, khó thở thì có cái nguy cơ suy đa tạng, nhiễm khuẩn huyết, tử vong nếu như chúng ta không theo dõi và xử lý kịp thời. Tuy nhiên thì khá may mắn đó là cái dịch hạch sẽ khó phát triển thành dịch lớn trong cộng đồng, bởi vì là các viện dịch hạch có những cái biện pháp điều trị kháng sinh phù hợp, đồng thời kết hợp với biện pháp cách ly và truy vết thì những cái đối tượng có nguy cơ cao thì cái dịch sẽ nhanh chóng được khoanh vùng đấy. Và ngoài ra thì khác với COVID-19 thì nó khi có dịch thì chúng ta có quá ít thông tin. Đối với dịch hạch thì lịch sử đã phát triển rất là lâu và có thể điều trị, và chúng ta đã có nhiều nghiên cứu về nó, nên là các biện pháp điều trị kháng sinh hiện nay khá phổ biến và có thể dự phòng cho những người có nguy cơ, giúp chúng ta hoàn toàn thể chủ động khống chế và không lây lan thành dịch ạ.
2: Vâng ạ, như vậy thì chúng ta cũng không nên quá lo lắng, bởi vì là bệnh dịch hạch thì cũng đã có thuốc điều trị rồi. Tuy nhiên

0: Thì để xác định một cái người mà mắc bệnh dịch hạch ấy thì cần trải qua những cái xét nghiệm hay là có những cái phương pháp nào có thể là phát hiện được bệnh nhân mắc bệnh này không thưa bác sĩ?
1: Xác định một người bệnh có bị mắc dịch hạch hay không ấy, thì có thể kết hợp nhiều kết hợp giữa kiểu việc khám lâm sàng, hỏi tiền sử dịch tễ, dịch tễ tiếp xúc, phát hiện vết đốt, vết loét trên cơ thể và các xét nghiệm vi sinh, sinh học phân tử. Đấy thì cái bệnh dịch hạch thì có khả năng thông thường ủ bệnh từ 1 đến 7 ngày, thì chúng ta thường thường thường truy vết các nguồn lây tiền sử tiếp xúc trong vòng 7 ngày. Đối với các xét nghiệm của vi sinh thì cái kết quả các sử dụng cái kỹ thuật của PCR của các phòng xét nghiệm thì có thể có kết quả trong vòng 24 tiếng, đặc biệt nếu mà có những cái sinh phẩm hoặc test nhanh thì có thể có kết quả sớm hơn từ 15 đến 30 phút. Tuy nhiên thì các phương pháp xét nghiệm thì sẽ không khẳng định chắc chắn trong cái không thì chúng ta nên kết hợp với cả nhiều phương pháp xét nghiệm cả nuôi cấy. Thì nuôi cấy thì thường có kết quả lâu hơn. Đấy thì tuy nhiên thì nếu mà xét nghiệm dương tính thì chúng ta có thể khẳng định, nhưng mà âm tính thì cũng không nên loại trừ và chủ quan mà nên tiếp tục theo dõi và điều trị tiếp và xét nghiệm lại, bởi vì là có thể cái thời gian diễn biến của bệnh chưa đạt được cơ số hoặc là vi khuẩn chưa xuất hiện trong các bệnh phẩm. Đấy thì chúng ta cần liên tục theo dõi các triệu chứng lâm sàng, yếu tố dịch tễ để theo dõi người bệnh. Đối với cái dịch hạch thể phổi thì cái thời gian diễn biến nó rất là nhanh, nên là khi có nghi ngờ hoặc thì sẽ có tiến hành biện pháp cách ly ngay và điều trị kháng sinh ngay chứ không chờ khi có kết quả xét nghiệm. Đấy thì trở lại cái câu chuyện ở Nga, thì việc phát hiện pháp tăng nhân nguy hiểm trong các mẫu xét nghiệm là một tín hiệu rất tích cực. Đấy thì khi có các chúng ta họ đã rà soát và lấy mẫu của toàn bộ những người có liên quan và theo dõi và kết hợp với điều tra dịch tễ, thì có thể nói là cái việc chủ động phát hiện sớm và kiểm soát nhanh như vậy thì sẽ khiến cho cái dịch sẽ kiểu được giám sát chặt chẽ và giảm và hoàn toàn cũng có giảm nguy cơ lây cho cộng đồng.
0: Vâng ạ. Và về phía Bộ Y tế Việt Nam thì hiện nay cũng đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam và phối hợp với phía Nga để xác minh đánh giá nguy cơ, đồng thời là cũng khuyến cáo người dân là bình tĩnh, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch. Và điều người dân quan tâm là thường thì bệnh dịch hạch nó sẽ có biểu hiện hay có những diễn tiến như thế nào, và bác sĩ có thể phân tích là dịch hạch thể phổi khác với cái dịch hạch khác như thế nào và liệu có khả năng lây lan từ người sang người không ạ?
1: Cái dịch hạch thể thông thường thì là thường là bọ xét chuột đốt thì nó sẽ xâm nhập qua da, qua vết đốt, vết loét. Đấy thì các biểu hiện thể hạch ấy thì nó sẽ có biểu hiện tại hạch như sưng hạch. Khi vi khuẩn xâm nhập vào đường máu gây nhiễm khuẩn huyết toàn thân thì có biểu hiện của cái đường toàn thân như là sốt cao, rét run. Và khi vi khuẩn đến phổi hoặc là thì sẽ gây ra dịch hạch thể phổi, thì tại cái thời điểm mà dịch hạch thể phổi thì sẽ lây ra các cái triệu chứng đường hô hấp như tức ngực khó thở, suy hô hấp. Thì khi vi khuẩn xâm nhập từ chết đốt hay là khi chúng ta bị lây từ cái đường dịch hạch thể phổi, tức là lây qua giọt bắn, thì đều có thể tiến triển thành dịch hạch thể phổi. Nên là một người bị dịch hạch thì đều có thể tiến triển thành dịch hạch phổi và trở thành cái nguy cơ lây cho cộng đồng.
0: Khi đó thì khả năng lây từ người sang người nó sẽ dễ dàng hơn đúng không ạ? Qua đường hô
1: Vâng,
0: hấp.
1: khi đó thì
0: Vâng.
1: nó hoàn toàn có khả năng lây từ người sang người, nên là
0: Vâng.
1: khi có biểu hiện thì chúng ta sẽ đều có những cái biện pháp cách ly phù hợp.
0: Vâng ạ. Còn hiện nay thì cái việc điều trị bệnh dịch hạch thì được thực hiện như thế nào ạ? Bác sĩ có thể thông tin thêm về việc điều trị căn bệnh này.
1: Dạ vâng ạ. Cái hiện nay thì cái kháng sinh sử dụng trong điều trị dịch hạch thì khá là phổ biến, như là gentamicin, streptomycin, tiêu bay, levofloxacin hoặc là doxycycline. Thì những kháng sinh này đang được sử dụng rất là rộng rãi trong y học, sử dụng trong nhiều bệnh. Đấy, tuy nhiên thì

0: pháp điều trị các triệu chứng như là hỗ trợ hô hấp để ngăn chặn các biến chứng về suy hô hấp là suy hoặc là suy đa cơ quan. Đấy, tuy nhiên thì một cái việc thường là đối với người bệnh mà có nguy cơ dịch hạch thì bác sĩ sẽ tiến hành điều trị kháng sinh ngay chứ không đợi kết quả xét nghiệm. Đấy, tuy nhiên có một yếu tố cần lưu ý, đó là cái người dân thì không nên tự ý mua kháng sinh để uống dự phòng, bởi vì cái này sẽ làm cho nguy cơ gia tăng tác dụng phụ của thuốc và tăng nguy cơ kháng thuốc.
1: À, vậy thì người dân chúng ta trong cái giai đoạn hiện nay thì cần làm gì để phòng dịch hạch trong cái việc sinh hoạt hàng ngày, nhất là các cái biện pháp mà kiểm soát chuột hay là bọ chét ạ?
0: À, vâng, đối với cái biện pháp như là cái bản thân chuột và các loài động vật gặm nhấm thì thường nó có những cái là nguồn gây ra nhiều nguồn bệnh. Đấy thì trong ngoài vấn đề dịch hạch thì khi chúng ta phát hiện những loài động vật gặm ốm chết hoặc là những có hoặc là có nhiều nhiều nhiều động vật chết bất thường thì chúng ta cũng nên nên nên báo cáo với cơ quan y tế địa phương để có những cái theo dõi xử lý. Đấy, còn những cái động vật ốm chết thì chúng ta không nên tự ý vận chuyển hoặc là vứt vứt xác ra ngoài môi trường, đặc biệt là môi trường nguồn nước có thể gây ra cái phát tán nguồn ô nhiễm. Đấy thì đối với những cái khi chuột chết thì những con bọ chét trên cơ chuột nó sẽ bò ra khỏi con chuột và di chuyển tìm cái vật chủ mới. Đấy thì trong quá trình tìm cái vật chủ mới, ví dụ như tìm những con chuột khác thì nó hoàn toàn có thể di chuyển và đốt sang người. Nên là những cái khu vực rậm rạp, ẩm ướt, bụi rậm thì chúng ta nên tránh, chúng ta nên chủ động phát quang môi trường và vệ sinh môi trường xung quanh, tránh những trường hợp mà chúng ta vô tình bị những con bọ chét chuột đốt thì nó có ngoài dịch hạch ra thì nó có nhiều bệnh khác liên quan đến bọ chét chuột truyền như là Rickettsia, sốt mò.
1: À, thưa bác sĩ, vậy thì những triệu chứng nào cần mà khiến người dân đặc biệt cảnh giác và đi khám ngay, nhất là người từng đến vùng có dịch hoặc là tiếp xúc với nguồn nghi nhiễm ạ?
0: Đối với cái trường hợp mà chúng ta có những cái biểu hiện sốt sốt thường đột ngột, sốt cao, rét run, đau đầu, đau mỏi người, đặc biệt kèm theo các triệu chứng như là sưng đau hạch ở các vùng bẹn, nách, vùng cổ. Đấy thì cái bản thân cái bệnh lý mà lây qua bọ chét chuột truyền thì thường cũng đáp ứng khá kém với các kháng sinh phổ biến bên ngoài. Chính vì vậy mà người bệnh vẫn nên chủ động đến khám viện khám để được lựa chọn kháng sinh nó phù hợp, giúp cho cái giảm tiến triển nặng và giảm các nguy cơ diễn biến nhanh của các bệnh.
1: Vâng ạ. Và nếu trường hợp mà gia đình mà phát hiện chuột hay là động vật gặm nhấm bị chết bất thường thì người dân cần xử lý như thế nào để tránh những cái nguy cơ phơi nhiễm từ những cái động vật bị chết này ạ?
0: Đối với những cái số lượng chuột mà chết ở các quy mô nhỏ, chúng ta có thể đào hố chôn ở khu vực xa xa xa nhà ở và xa xa nguồn nước, xa nguồn nước. Đối với những trường hợp mà số lượng chết hàng loạt bất thường thì chúng ta phải báo y tế địa phương để mọi người xử lý, phun khử khuẩn và xử lý tập trung, rác tập trung để tránh cái nguy cơ phát thành thành các bệnh dịch.
1: Vâng ạ. Và trong khuyến cáo của mình mới đây thì Bộ Y tế Việt Nam cũng khuyến cáo người dân là không nên tự ý sử dụng kháng sinh ạ. Bác sĩ có thể phân tích về việc là vì sao việc tự ý mua và sử dụng kháng sinh khi mà nghi mắc bệnh dịch hạch hoặc là để phòng ngừa dịch bệnh thì chúng ta lại không nên vội vàng trước kháng sinh như vậy ạ?
0: À, vâng, cái kháng sinh đối với kháng sinh thì là một loại nhóm thuốc mà chúng ta phải bắt buộc có sự có đơn của bác sĩ. Đấy, chính vì vậy mà khi dùng và cũng không phải là cứ kháng sinh là sẽ điều trị được dịch hạch. Đấy, chính vì vậy mà cái việc mà sử dụng kháng sinh nào và liều lượng ra làm sao sẽ do bác sĩ khám và chỉ định cho người bệnh và từng người bệnh phù hợp. Đấy, việc mà người dân tự sử dụng thuốc kháng sinh dẫn đến việc chúng ta có thể vô tình sử dụng sai thuốc, sai liều và làm cho cái hiệu quả sử dụng không đạt được cái hiệu quả sử dụng và lại lại đối mặt với các tác dụng phụ có mặt có của thuốc và làm gia tăng nguy cơ kháng kháng sinh. Đấy, chính vì vậy mà đặc biệt đối với cái dịch hạch thì cái diễn biến nó rất là nhanh. Thế chính vì vậy mà khi chúng ta ở nhà và sử dụng kháng sinh và tin tưởng vào việc mình đã sử dụng thuốc rồi,

0: thì sẽ làm cho chúng ta bị mất cái thời gian theo dõi và bỏ lỡ cái thời điểm điều trị hiệu quả khi chúng ta không đến cơ sở y tế. Đấy, chính vì vậy mà khi nghi ngờ dịch hạch thì người dân nên liên hệ cơ sở y tế để có cái việc theo dõi, khám và sử dụng kháng sinh phù hợp. Không nên tự tự dùng và tự xử lý ở nhà.
1: Vâng ạ, chúng tôi cũng đã chứng kiến những câu chuyện là khi vào viện thì có những bệnh nhân do tự ý sử dụng kháng sinh nhiều thì có thể dẫn đến những cái tình trạng là không đáp ứng với những cái kháng sinh khác nữa, đúng không ạ? Bác sĩ có thể nêu một số cái trường hợp mà bệnh viện đã điều trị rất là vất vả.
0: Vâng, đối với những trường hợp mà lạm dụng kháng sinh thì và dùng kháng sinh không phù hợp cho đến khi vào viện thì từ người bệnh thường có những biểu hiện nặng, bởi vì là cái việc sử dụng không phù hợp nó dẫn đến cái việc mà cái bệnh nó không những không giảm đi mà còn tiến triển nặng hơn, làm cho tình trạng người bệnh đến viện đã trong cái tình trạng nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, rồi là ảnh hưởng đến các tăng men gan, ảnh hưởng chức năng thận. Điều đó lại dẫn đến việc là sử dụng các kháng sinh tiếp theo nó trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra thì cái việc gia tăng kháng sinh thì đối với cái việc kháng kháng sinh thì đối với việc mà chúng ta sẽ phải tại thời điểm sau chúng ta sẽ phải bác sĩ sẽ phải quyết định cái việc mà kết hợp thuốc và tăng liều kháng sinh làm cho tăng các nguy cơ tác dụng phụ và tăng ảnh hưởng đến cái việc ảnh hưởng chức năng gan, ảnh hưởng chức năng thận nhiều hơn, khiến cho người bệnh kéo dài thời gian điều trị và nguy cơ diễn biến nặng, nguy cơ tử vong, đặc biệt là những cái nguy cơ kèm theo như là các thời gian nằm viện kéo dài và chi phí điều trị lớn hơn.
1: Chúng ta trở lại câu chuyện là bệnh dịch hạch thì rõ ràng là trước khi những cái thông tin mà có bệnh nhân tử vong vì một bệnh truyền nhiễm kể cả ở một quốc gia nào đó mà chưa được xác định thì vẫn có những người dân là lo lắng hoang mang. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút về cái việc là bình tĩnh đón nhận thông tin và không nên chia sẻ một cách vội vàng những cái thông tin chưa được kiểm chứng ạ.
0: Dạ vâng. Đối với dịch hạch thì đã từng gây ra cái chết đen. Thế thì đối với lịch sử thì đó là một một quá khứ khá khá là khủng khiếp. Khi là nghe những cái một loại dịch nguy hiểm mà có nguy cơ tử vong cao lớn như vậy trong quá khứ làm cho cái ám ảnh tâm lý sẽ lớn hơn. Tuy nhiên thì đấy là trong quá khứ khi dịch hạch cũng lần đầu xuất hiện và người ta không biết nó là bệnh gì và không có phương án điều trị phù hợp. Thì hiện tại thì đối với yếu tuần hợi là dịch hạch đã được xác định rõ tác nhân, đường truyền và các loại kháng sinh điều trị hiệu quả. Chính vì vậy mà cái việc phát hiện sớm, cách ly kịp thời, điều trị đúng phác đồ và quản lý tốt những người tiếp xúc hoàn toàn có thể lại ngăn chặn nguy cơ từ lây lan từ cộng đồng hoặc là nguy cơ lan rộng. Thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì bệnh dịch hạch có thể xảy ra ở Nga, ngay cả khi có thể xảy ra ở Nga thì hoàn toàn có thể xử lý và dập tắt tại Nga chứ không lây lan ra cộng đồng và du nhập đến Việt Nam. Đấy, tuy nhiên thì cái về mặt lý thuyết thì nó chúng ta vẫn có thể xác suất nhỏ là nó có thể đến Việt Nam. Thì các biện pháp phòng bệnh chủ động thì vẫn nên được nghiên cứu. Chính vì vậy và người bệnh thì cứ nên chủ động tìm kiếm thông tin, tìm hiểu thông tin, cũng không nên quá chủ quan, nhưng mà cũng hoàn toàn có thể yên tâm là những cái biện pháp xử lý theo dõi hoặc là điều trị sẽ vẫn được đảm bảo và không khiến chúng ta trở thành lo lắng giống như COVID-19.
1: À, xin cảm ơn bác sĩ Lê Văn Thiệu đã có những cái chia sẻ hữu ích dành cho người dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
4: Thưa quý vị, người ta thường nói, ăn được ngủ được là tiên, giấc ngủ ngon giúp phục hồi năng lượng, cơ thể khỏe khoắn và tinh thần minh mẫn. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng mất ngủ đang gia tăng nhanh ở cả người trẻ lẫn người trung niên cao tuổi. Nhiều người phải vật lộn với những đêm trằn trọc, khó ngủ, ngủ chập chờn, tỉnh giấc giữa đêm rồi không thể ngủ lại. Điều này khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt hàng ngày và còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như trầm cảm, cao huyết áp, tiểu đường, đột quỵ, nhồi máu cơ tim.
3: À, nhắc đến chuyện này, tôi lại nhớ đến bác hàng xóm nhà tôi. Bác chia sẻ là hơn một năm nay bị mất ngủ triền miên, 10 giờ tối là bác lên giường nằm, nhưng cứ tỉnh như sáo, trằn trọc đến 2, 3 giờ sáng mới ngủ được. Giấc ngủ chập chờn, chỉ cần tiếng động nhỏ là tỉnh. Mới hơn một năm mà tôi thấy bác thay đổi rất nhiều.

0: Trước đây bác nhanh nhẹn, vui vẻ, còn bây giờ người gầy hẳn, da sạm đi, lúc nào trông cũng uể oải, mệt mỏi.
1: Anh Đức Huy này, thực tế Hồng Hạnh thấy nhiều người vì quá mệt mỏi nên đã mua thuốc ngủ để dùng. Ban đầu có thể ngủ được nhanh hơn, nhưng dùng trong thời gian dài rất dễ phụ thuộc vào thuốc. Chưa kể thuốc ngủ thường gây mệt mỏi, lờ đờ vào ban ngày, suy giảm trí nhớ. Vì vậy Hồng Hạnh cũng lưu ý với quý vị thính giả là chúng ta chỉ nên sử dụng thuốc ngủ theo chỉ định của bác sĩ.
0: Đúng vậy, hiện nay xu hướng được nhiều người lựa chọn là sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược để hỗ trợ nuôi dưỡng hệ thần kinh, giúp cơ thể tự thiết lập lại nhịp sinh học, tìm lại giấc ngủ tự nhiên một cách an toàn.
1: Thực tế, theo như Hồng Hạnh được biết, nhiều người đã tìm đến sản phẩm thảo dược có tên là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe an thần ngủ ngon Tâm Bình của Dược phẩm Tâm Bình. Sản phẩm này kết hợp các thảo dược y học cổ truyền quen thuộc, tốt cho giấc ngủ như tâm sen, lạc tiên, lá vông, đặc biệt còn bổ sung chiết xuất bình vôi, chiết xuất nữ lang nhập khẩu từ châu Âu. Chia sẻ về tác dụng của thảo dược nữ lang, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
2: Nữ lang nó là một cái thứ thảo dược mà chúng ta phải nhập khẩu ở nước ngoài. Đây là thảo dược mà an thần chân tính đã được dùng từ thời gọi là Hippocrates rất lâu rồi. Qua cái nghiên cứu của rất sâu của các nhà khoa học phương Tây thì người ta chứng minh rằng là trong nữ lang nó có hai cái chất. Thứ nhất là cái valerianic, đây là một cái mà nó giúp cho nó gắn vào tụ thể GABA và từ đó nó làm cho tăng cái lượng GABA lên và có nghĩa là nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh và từ đó nó giúp hỗ trợ điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai nó có một cái hoạt chất là phytomelatonin, mà cái này nó gọi là nó tương tự cấu trúc của melatonin, mà melatonin chúng ta biết rồi, nó cực kỳ tốt bộ não của chúng ta trong cái việc là gì, nó hỗ trợ điều chỉnh nhịp sinh học của giấc ngủ.
0: Thưa quý vị và các bạn, an thần ngủ ngon Tâm Bình có nguồn gốc thảo dược nên lành tính, giúp người bị mất ngủ tìm lại giấc ngủ tự nhiên. Không chỉ hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, sản phẩm còn hỗ trợ giảm lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh, hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, sáng dậy tinh thần tỉnh táo, không bị nặng đầu, uể oải.
1: An thần ngủ ngon Tâm Bình có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị rất dễ dàng tìm mua. Thông thường sau khoảng 1-2 tuần sử dụng, nhiều người đã cảm nhận giấc ngủ được cải thiện. Tuy nhiên, để có hiệu quả bền vững, nên kiên trì sử dụng theo đúng liệu trình khoảng 2-3 tháng. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-282885 để được hỗ trợ. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Thuốc Nam cho người Việt đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ?
4: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
3: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
4: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
3: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
4: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
3: Đúng rồi.

0: chớt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 24 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh ngày nắng. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, làm thế nào để duy trì sức khỏe và thể trạng tốt ở nam giới. 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ kết nối công nghệ, ngày chuyển đổi số quốc gia, chuyển từ kiến trúc, nền tảng đến nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu. 22 giờ 15 alo VV1, Hà Tĩnh chủ động ứng phó sạt lở ven sông Ngàn Phố để bảo vệ người dân. 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp và hành trình vẹn tình đồng đội. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, giới trẻ Indonesia với mô hình sống chung tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.
3: VV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Đây là buổi phát thanh vì an ninh tổ quốc.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, chuyên mục kể chuyện cảnh sát tuần này gửi đến các đồng chí và các bạn câu chuyện truyền thanh Ngày Nắng, chuyện do Thành Lê phỏng theo chuyện ngắn Rồi Ngày Nắng Đẹp của tác giả Ly Phan. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Thằng Lui băng băng bước đi trong đêm, như là bỏ chạy thì đúng hơn. Những hố cà phê nhấp nhô lên xuống, những hàng kẽm gai kéo xước tay chân. Đêm tĩnh mịch giữa khoảng không người, có mình nó cố bươn lao về phía trước. Chẳng biết đã đi qua những đâu, đã được bao xa, nó muốn tìm thấy nơi càng vắng người càng tốt. Nó phải trốn đi thật xa. Nhưng còn Mí thì sao? Dừng lại để định hình hướng về làng. Những căn nhà chìm trong đêm, đâu đó vang lên tiếng chó sủa. Nó giật mình cảnh giác nhìn quanh, lẻn vào sân một nhà ven đường, chẳng cổng cao tường kín, vớ đại lấy bộ quần áo mắc trên giàn phơi. Như tên trộm vặt, nhanh chóng lẩn vào đêm bịt bùng. Lầm lũi bước theo quán tính về nơi đã quen thuộc. Chiếc bóng dưới trăng đeo bám theo sau lặng lẽ. Tiếng chó vẫn văng vẳng từ sau đuổi rượt, khiến bước chân càng nhanh hơn, cuống quýt, hòa vào đêm đen đặc quánh. Huy lại tạt ngang nhà của Mí Hơ Ma, xem tình hình Mí có ổn không. Vẫn như hôm qua, chiếc giường gỗ cũ ọp ẹp, thấy Mí nằm gác tay lên trán, gầy đến thảm thương.
2: Mí, Mí mệt lắm phải không?
1: Thằng Huy lại đến nữa đây à?
2: Vâng, con tranh thủ tạt qua thăm Mí một chút. Mấy hôm nay công việc bận lu bu quá Mí ạ.
1: Bận thì cứ làm đi, không cần phải đến đâu.
2: Việc gì ra việc đó chứ Mí. Công việc là công việc, còn chuyện con thăm Mí vẫn phải thăm chứ ạ.
1: Thôi, không cần đâu mà. Tao mà chết, hàng xóm sẽ biết ngay thôi.
2: Mí cứ nói thế. Mí đã ăn cơm, uống thuốc chưa?
1: Rồi.
2: Bếp núc lạnh tanh thế này, chắc là chưa ăn, chưa uống rồi.
1: Đã bảo là tao ăn rồi mà.
2: Mí đang ốm, phải chú ý việc ăn uống chứ ạ.
1: Thì đã nói là tao vẫn ăn mà.
2: Đâu có. Thùng gạo lần trước con mang vào vẫn đầy đây này. Chỗ mì tôm và hộp trứng con mang sang cho Mí, Mí đã khui ra đâu?
1: Tao không muốn ăn, tao cũng không muốn uống thuốc.
2: Kìa Mí,
1: cái bụng tao nó không yên, Huy à.
2: Con biết là Mí đang lo cho thằng Lui, nhưng lo đến mấy thì vẫn phải ăn cho no cái bụng, phải uống thuốc để đẩy lùi cái bệnh tật thì mới có sức mà lo Mí à.
1: Người già như tao, chỉ có chết mới hết lo thôi.
2: Kìa Mí, Mí không được nói như vậy. Đấy, Mí xem, ông Phui nhà mình nhiều tuổi hơn cả Mí, thế mà ông ấy vẫn khỏe.
1: Thằng Lui làm việc sâu với buôn làng, với cán bộ, nên tao chỉ muốn chết cho khỏe thôi, Huy à.
2: Ai làm sai thì người đó chịu Mí à.
1: Nhưng nó là con của tao mà. Cũng như tao coi mày là con đấy, Huy à. Cả hai đứa mày, nếu có gì xảy ra không hay, thì tao đều rất đau lòng.
2: Con biết mà.
1: Mấy hôm nay, thỉnh thoảng có người qua hỏi, có phải thằng Lui theo bọn phản động phá hoại buôn làng không?
2: Cái này cũng có vài người hỏi con, nhưng con đã trả lời là Lui chỉ đi làm ăn xa, lấy tiền chữa bệnh cho Mí thôi. Mình chưa có bằng chứng cụ thể, vẫn chỉ đang trong diện nghi vấn mà.
1: Huy à.
2: Dạ.
1: Mày là công an phụ trách xã, mày biết mà. Mày đừng có giấu Mí, Mí cũng biết hết rồi.
2: Kìa Mí. Để con đi nấu cái gì, rồi Mí với con cùng ăn nhá. Con cũng đói lắm rồi. Nói chuyện tí nữa con lại xỉu vì đói mất thôi Mí à. Còn chuyện thằng Lui, để đấy con lo.
3: Bí tin mày. Nhưng mà chuyện này liệu mày có gánh được không hả Huy?
1: Từ ngày về lại, Huy thường hay nhớ về ngày cũ. Ngày ấy, anh thường trốn học đi theo thằng Lui về làng Bloy đi ruộng tắm thác. Làng Bloy nằm chẳng cách quá xa trung tâm, nhưng con đường dẫn vào làng ngoằn ngoèo lại khó đi, nên thành ra làng nghèo và vẫn còn sót lại những dung dị chất phác. Chạy theo những con đường mòn quanh co, cỏ dại còn mọc hai bên bờ, thằng Lui dẫn Huy ra ruộng lúa. Những cánh đồng xanh tốt tươi, những khe nước từ nguồn róc rách chảy ra mát rượi. Hai đứa men theo bờ ruộng bắt ốc, xúc cua, lội sình nhớp nháp dưới chân, phát ra tiếng lép nhép nghe vui tai lắm. Chiều về lại được ăn cơm nguội từ lúa làng với muối cua gác bếp. Đến tận bây giờ, dù đã ăn qua bao nhiêu món ngon món lạ, vẫn chẳng thể nào quên đi cái hương vị lạ miệng ngon lành của những ngày trốn học xưa ấy. Chưa tìm thấy ngày vui nào bình yên hơn những buổi chiều thong dong trên ruộng lúa. Có những lần len lỏi vào rừng sâu đến con thác đó, thằng Lui hay bảo đây là địa điểm bí mật chỉ riêng nó và Huy biết. Thác đó không phải khó tìm, mà do con nước nhỏ lại chẳng có gì để thu hái. Người làng mấy ai rảnh rỗi mà đi ngắm cái đẹp, cái hoang sơ của núi rừng. Vậy rồi thằng Lui mới tự phong là địa bàn riêng của hai đứa. Len lỏi rừng sâu bị muỗi cắn đến tơi tả. Chiều về bị mí la mắng, nó chỉ cười khà khà, nháy mắt với Huy, rồi hai đứa lại thong dong đạp xe về trung tâm. Mí nhét vội vào tay hai đứa đùm cơm nóng với bịch muối cua làm thức ăn thay bữa tối. Huy cũng gọi bà Hơ Ma là Mí, cũng mỗi lần trốn học là theo thằng Lui chạy về làng, kéo cánh cửa cũ kỹ chui vào nhà. Chẳng thấy Mí đâu thì lại lỉnh đi ruộng đi thác. Lúc về bốc đại miếng cơm nguội, nghe Mí mắng vài câu rồi lại đi. Tới tận bây giờ, hai thằng nhóc khi xưa đã lớn, mỗi đứa một nơi, chậm rãi rời xa nhau. Thế nhưng làng Bloy vẫn là làng của anh, Mí thằng Lui cũng vẫn là Mí của anh. Ngần ấy năm đi qua cũng vẫn thương lắm.

0: Mỹ ơi, Mỹ.
1: Ai? Ai đây?
0: Con đây.
1: Con là đứa nào?
0: Con Lui. Thằng Lui của Mỹ đây. Mở cửa cho con.
1: Trời đất, thằng Lui. Thằng Lui, có thật là mày không?
0: Con đây mà. Mỹ mở cửa cho con, nhanh lên.
1: Chờ Mỹ một tí.
0: Nhanh lên.
1: Đây, Mỹ mở đây. Thằng Lui. Trời đất ơi, mày về rồi. Mày về rồi hả Lui? Mỹ tưởng mày chết ở trong rừng rồi chứ.
0: Con chưa chết được. Mà nếu ở thêm trong rừng nữa thì cũng chết đói Mỹ à. Mỹ có gì ăn không?
1: Có mì tôm, có trứng thằng Huy mang tới đây.
0: Hả? Thằng Huy đến đây à Mỹ?
1: Ừ.

0: Nó theo đoàn công tác về buôn truy tìm mấy đứa làm loạn chúng mày đấy.
1: Ui, nguy hiểm quá. Nhưng mà con tưởng đoàn công tác đã rút rồi, sau khi họ bắt được những đối tượng chính.
0: Thì mi cũng thấy thằng Huy nói thế.
1: Thế là thằng Huy cũng về tỉnh rồi.
0: Tao không thấy nó nói gì. Mà lui này.
1: Dạ.
0: Mày
1: con làm sao hả mi?
0: Cái bụng mày không tốt rồi lui à. Bao năm nay buôn làng nuôi mày khôn lớn, cán bộ dưới xuôi lên giúp mày, giúp mi rất nhiều. Tại sao mày lại nghe theo kẻ xấu hại buôn làng, hại cán bộ hả lui?
1: Tại họ bảo con đi theo sẽ có nhiều tiền. Họ lừa con mí à? Mà con cũng chưa làm gì nên tội nặng. Con chỉ mới đi theo để họ sai vặt thôi mà.
0: Nếu như mày chỉ bị lừa, chỉ mới làm việc vặt, thì mày trốn chui trốn lủi trong rừng làm gì cho khổ. Mày về đầu thú với công an đi lui.
1: Úi dồi, không được đâu mí à. Người ta đâu cần biết con làm gì, chỉ thấy con theo bọn xấu phá hoại buôn làng. Thôi, để con ăn đã, con đói lắm rồi.
0: Lui thì ăn xong mày lại đi à?
1: Công an rút rồi nhưng chưa về được đâu mí à. Họ bắt mình ngay.
0: Thế bây giờ mày định đi đâu?
1: Con đẻ ra giữa đại ngàn này, mí đừng lo, chỗ con trốn bí mật lắm.
0: Lui à, tao ốm lắm đấy. Mày không ở nhà là tao còn ốm.
1: Mí chịu khó, vài bữa nữa nguôi nguôi rồi con về, đưa mí đi khám bệnh.
0: Thằng Huy bảo tao đi bệnh viện đấy, nhưng mày chưa về nên tao chưa muốn đi.
1: Hay mí đi với thằng Huy đi. Nó là công an, nhưng con biết nó coi mí như người trong nhà, như mí nó ở nhà ấy.
0: Tao biết, nhưng tao vẫn chưa muốn đi. Thôi, mày ăn đi.
1: Vâng. À, mà tí nữa con lấy ít mì tôm mang theo mí nhá. Ở ngoài rừng đói lắm.

0: Mấy hôm nay, tâm trạng Huy nặng nề. Anh biết Mí Hơ Ma cũng đau đớn, chẳng nói thành lời. Đơn vị đã rút đi, nhưng Huy xin ở lại. Vì chuyện Mí ốm mà không chịu đi bệnh viện. Anh ghé thăm bà. Khoảng im lặng trôi theo từng tiếng gió kéo đám lá sàn sạt trên mái tôn. Một vài người đi ngang lại liếc mắt nhìn vào. Người ta xì xào, nhà bà Hơ Ma theo phản động, chống phá nhà nước rồi. Ban đầu chỉ là đồn đoán. Ai cũng biết thằng Huy làm anh cảnh sát cơ động, đi đâu tỉnh ngoài. Hồi ấy thằng Nui từng hào hứng khoe mẽ khắp nơi như thể đó là niềm vui của chính mình vậy. Lâu lắm rồi chẳng còn thấy thằng Huy đến. Vậy mà nay lại bắt gặp. Chắc là phải to chuyện rồi. Mọi người xì xầm như thế. Huy.
1: Dạ.
0: Mí tưởng mày theo cán bộ rút về tỉnh rồi chứ.
1: Dạ. Con xin nghỉ phép ạ. Ở lại với Mí mấy ngày. Mí đang ốm mà.
0: Mí khỏe rồi Huy à. Mày không phải lo cho Mí nữa đâu. Mày về đi.
1: Không được. Nếu Mí không chịu đi khám bệnh, con sẽ không đi đâu hết.
0: Mí nói thật mà. Mày cứ về đi. Mí khỏe rồi. Cái người tao, tao biết chứ.
1: Mí có tuổi rồi, không chủ quan được đâu.
0: Huy, Mí biết mày thương Mí như ba mày ngày xưa vậy. Mí và cả cái buôn này biết ơn ba của mày. Vì thế Mí đau lòng vì chuyện thằng Lui đi theo kẻ xấu lắm. Mí chỉ muốn chết thôi.
1: Kìa Mí, Mí đừng nói vậy. Ba con thương buôn làng, thương Mí với bà con như thế nào thì con cũng thương buôn làng và bà con như thế mà.
0: Tao biết. Tao biết cái bụng của mày Huy à. Vì thế nên có chuyện

0: Mi muốn nói với mày.
1: Chuyện chuyện gì thế hả Mi?
0: Nhưng mà
1: Nhưng sao ạ?
0: Mi coi mày như con, như thằng Lui vậy. Nhưng mà
1: Thôi, con biết Mí định nói gì rồi.
0: Uy, mày đọc được suy nghĩ của Mí à? Mày thử nói xem.
1: Mí định nói với con là thằng Lui đã về, có đúng không?
0: Ôi, mày tài thật. Sao mày biết hả Huy?
1: Và nó lại đang trốn ở đâu đó ngoài rừng, chứ không phải ở trong nhà này.
0: Huy, mày biết hết rồi à?
1: Không, con chỉ suy đoán vậy thôi. Cả tháng, Mỹ không ăn mấy. Gạo rồi mì tôm vẫn còn nguyên. Thế mà chỉ mấy ngày nay, con không vào. Thùng mì tôm đã gần hết rồi. Chỉ có thằng Lui về lấy mang đi.
0: Huy ơi, mày giỏi quá. Thế bây giờ mày có định bắt thằng Lui không hả Huy?
1: Dạ, con chưa định bắt. Nhưng con phải đi gặp nó Mí à.
0: Đại ngàn mênh mông, thằng Lui như con thú ở rừng lâu, thuộc hết các lối đi. Mày làm sao tìm được nó hả Huy?
1: Con biết thằng Lui ở đâu, Mí cứ yên tâm. Nhưng Mí phải hứa với con một chuyện nhé.
0: Chuyện gì?
1: Nếu con đưa Lui trở về thì Mí phải đi khám bệnh đấy.
0: Ừ, mày cứ đi gặp thằng Lui đi đã.

0: Tây Nguyên mùa tháng 7, trời vừa nắng ráo, rồi đâu đó lại bất chợt đổ mưa. Thằng Đóc vẫn vậy, đầy muỗi và chẳng có gì để thu hái. Thằng Lui không dám về làng, chỉ nhổ cây dại, hái trái hoang ăn bậy cho qua ngày. Một ít mì tôm lấy từ nhà mí hơ ma cũng chẳng giúp cho Lui khá hơn là mấy. Nó đã gầy đến xác xơ. Chiều muộn mà nó vẫn chưa dám chui ra khỏi nơi lẩn trốn.
1: Lui! Lui à! Thôi, đừng nằm trong đó nữa. Chui ra đây đi. Bạn bè gặp nhau mà không ra chào một tiếng được sao? Lui! Lui à! Tao đi có một mình thôi. Nào, mày ra đi. Tao biết mày sẽ trốn ở đây mà. Đây là chỗ bí mật hồi bé, chỉ có hai đứa mình biết.
2: Huy, mày...
1: Chào mày. Bỏ con dao đi rừng xuống đi. Lâu rồi không gặp, giờ mày định dùng dao đi rừng để chào nhau sao?
2: Ai biết được. Giờ mày công an, mày xách cả súng lẫn còng đi gặp tao.
1: Không, mày nhầm rồi. Tao đi tay không mà. Không phải tay không. Đây, còn có năm xôi cho mày đây này. Chắc là mày đói lắm rồi phải không? Nào, này, bắt lấy.
2: Cảm ơn.
1: Này, tao nói thật, muốn bắt mày, tao đã bắt từ cách đây mấy ngày rồi. Có nhớ cái đêm mày về nhà xin mí mì tôm không? Bọn tao đã ghé qua. Tao thừa biết mày trốn ở đâu.
2: Mày tài thì sao? Thử nói xem.
1: Thì trên ngọn cây xà cừ trước sân chứ đâu. Nghe tiếng lá lay là tao biết mày trốn ở trên đó mà.
2: Ồ, thế sao mày không bắt?
1: Thứ nhất, tao biết tính mày. Nếu không cẩn thận, mày làm liều chống lại anh em công an. Nhỡ đầu gây thương tích, tội sẽ còn nặng hơn. Thứ hai, quan trọng hơn, tao biết nếu nói cho mày nghe để hiểu và sáng cái đầu ra, mày sẽ ra tự thú mà.
2: Không không không, tao không ra tự thú đâu, tao sợ lắm.
1: Tao đã tìm hiểu kỹ rồi, mày bị bọn cầm đầu lừa. Xét cho cùng, mày cũng chỉ là nạn nhân của chúng thôi. Nếu mày ra đầu thú và khai hết những gì mày biết, mày sẽ được pháp luật khoan hồng đấy, Lui à.
2: Không, tao nghe nói đứa nào ra đầu thú cũng sẽ bị bắn hết, giết hết.
1: Mày lại nghe bọn cầm đầu tuyên truyền bậy rồi, Lui ơi. Mày có cái tai để nghe, nhưng cái đầu mày chưa biết phân biệt đúng sai rồi. Bọn cầm đầu của mày chỉ muốn làm đảo lộn cuộc sống của buôn làng thôi. Tao là bạn mày từ nhỏ,

0: Mày không tin tao à?
1: Tao tin mày. Nhưng những người khác thì tao không biết. Bọn nó nói người dối xuôi lên đây không có đóng góp gì, chỉ muốn lấy cái đất, cái dãy của đồng bào thôi.
0: Mày càng nói càng sai đó Lui à. Mày thử nghĩ xem, bao năm nay đời sống của đồng bào ngày càng ấm no, đúng không nào?
1: Tao công nhận. Nhưng mà...
0: Lui à, mày phải nghe tao. Mỹ già rồi, dạo này sức khỏe của Mỹ yếu lắm.
1: Giàng ơi, ông lớn của tao lại nói đúng rồi.
0: Ông lớn là mấy đối tượng cầm đầu nhóm mày đó hả?
1: Đúng rồi, ông ấy nói cán bộ chúng mày sẽ dùng gia đình, người già, con nhỏ để ép buộc những người đi theo ông trở về.
0: Nhưng tao có ép mày đâu. Mày cũng biết tao quý má hơn ma như má tao mà.
1: Không, tao không về đâu. Mày muốn thì cứ bắt tao, tao sẽ nhảy xuống đáy thác kia cho mày thấy.
0: Lui, mày không được làm thế.
1: Tao thà chết chứ không để rơi vào tay người của mày. Ông lớn bảo đòn trả thù sẽ rất tàn độc đấy.
0: Lui à, mày phải nghe tao, không hề có chuyện đó đâu.
1: Ui, mày lùi lại đi. Kìa. Nếu không tao sẽ nhảy xuống thác.
0: Lui, lui.
2: Lui, mày định làm gì thế?
1: Mỹ,
0: kìa Mỹ. Mỹ, sao Mỹ lại ra đây ạ?
2: Mỹ biết là thằng Huy biết thằng Lui trốn ở đâu, nên Mỹ đã đi theo thằng Huy.
0: Trời đất, Mỹ đang ốm, đường lên thác này hiểm trở như thế.
2: Đường khó mấy, Mỹ cũng phải đi. Mỹ không thể để mất các con được.
1: Mỹ, con... Con không theo thằng Huy về đâu.
2: Lui, mày im để nghe Mỹ nói. Chính quyền chỉ trừng trị kẻ cầm đầu trực tiếp gây ra tội ác thôi. Mỹ biết là mày chỉ bị lừa.
1: Mỹ đừng nghe cán bộ, đừng nghe thằng Huy. Ông lớn bảo.
2: Mỹ không nghe ai cả. Còn có biết năm xưa, khi bọn phản loạn về buôn bắt cha con đi, ai đã liều mình cứu cha con không? Là cha của thằng Huy đấy. Ông ấy đã không quản ngại nguy hiểm để cứu cha con.
1: Có chuyện đó thật sao?
2: Rồi khi kẻ xấu kéo nhau từ trong rừng về phá hoại buôn làng, cha thằng Huy đã cùng du kích đứng lên cầm súng bảo vệ bà con. Ông ấy đã ngã xuống mảnh đất này vì sự bình yên của buôn làng ta đấy con ạ.
1: Sao con chưa bao giờ nghe Mỹ kể về chuyện này thế?
2: Vì Mỹ không muốn nhắc lại những buồn đau. Nhưng hôm nay thì con biết rồi đấy.
0: Mỹ, con cảm ơn Mỹ đã nói ra để Lui hiểu hơn.
2: Thế nào Lui, giờ con có theo Mỹ với thằng Huy về tự thú không?
1: Con... Vâng, con theo Mỹ.
0: Hoan hô, hoan hô. Thế mới đúng là... đúng là con của Mỹ chứ. Là con của buôn làng chứ, Lui à.
2: Nào, thế thì về thôi. Không muộn rồi. Trời tối, đường sẽ khó đi.
0: Nào, ta đi nhá. Còn chuyện này nữa, Mỹ ơi.
2: Chuyện gì vậy?
0: Ngày mai con đã nhờ xe trên công an huyện chở Mỹ lên tỉnh khám bệnh rồi. Mỹ phải đi đấy nhá.
2: Mỹ sẽ đi. Mỹ phải khỏe để chờ mày và thằng Lui lấy vợ rồi sinh con nữa chứ.
0: Mỹ,

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe câu chuyện Truyền thanh Ngày nắng với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Dũng Nam, nghệ sĩ Thanh Huyền và Xuân Ninh, kỹ thuật viên Minh Tính, biên tập và dàn dựng chương trình Thanh Tăng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Nhịp sống của đất nước,
2: bước chuyển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
3: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên gia của bạn.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe chữa bệnh cùng chuyên gia. Thưa quý vị, sinh lý nam giới không chỉ phản ánh sức khỏe thể chất mà còn phần nào thể hiện bản lĩnh và phong độ của người đàn ông. Một người có sinh lý khỏe thường tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là việc làm cần thiết để duy trì phong độ, sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Sinh lý ổn định giúp nam giới cảm thấy mạnh mẽ, sung sức và từ đó cải thiện cả tinh thần lẫn hiệu suất công việc. Vậy thì làm cách nào để có thể nâng cao tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và xin chào chuyên gia.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào quý biến.
0: Vâng, và ngay bây giờ quý vị và các bạn cũng có thể gọi đến tổng đài tư vấn Biên Cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kingsup. Kingsup là sản phẩm cải thiện sinh lý trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha.

0: kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kinh sắc được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Tỷ lệ nam giới Việt Nam gặp các vấn đề sinh lý đang có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Một nghiên cứu cho thấy có khoảng 15,7% nam giới Việt Nam bị yếu sinh lý và con số này có thể cao hơn ở nhóm nam giới trên 30 tuổi. Tuy nhiên, việc tăng cường sinh lý nam là hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua các biện pháp tự nhiên và khoa học. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu tăng cường sinh lý, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau. Đa phần là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ mang tính nhất thời, sử dụng thuốc kích thích. Tuy nhiên, trước bất kỳ căn bệnh nào, muốn chữa bệnh đạt hiệu quả thì trước tiên phải tìm được căn nguyên gây bệnh, từ đó mới đưa ra phương pháp khắc phục đúng hướng, giải quyết tận gốc vấn đề. Những sai lầm trong điều trị có thể khiến cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Vậy thì có hướng giải quyết nào cho nhu cầu tăng cường sinh lý nam một cách hiệu quả, an toàn và bền vững hay không?
1: Kinh Up hân hạnh tài trợ chương trình này. Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, thông qua phóng sự vừa rồi chúng ta đã phần nào hiểu được những nhu cầu thiết yếu của cánh đàn ông đối với sức khỏe sinh lý. Nếu như quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm giải pháp cải thiện an toàn và hiệu quả, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia, có thể thấy rằng là suy giảm sinh lý ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe tinh thần, toàn thân và sức khỏe tâm lý của cánh đàn ông. Thế nhưng mà việc nâng cao sức khỏe sinh lý cho đàn ông thì là điều không hề dễ dàng. Chúng ta đã thấy không ít những cái trường hợp là vì điều trị nâng cao sinh lý không đúng cách mà đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và chuyên gia có thể phân tích thêm về vấn đề này được không? Và hiện nay thì có giải pháp nào để có thể nâng cao sức khỏe sinh lý đàn ông tại nhà hiệu quả, đơn giản và an toàn không ạ?
2: Có thể nói là khi lâm vào cái tình trạng mà chúng ta suy yếu sinh lý thì đấng mày râu chúng ta với cái tâm thế luôn luôn là cảm giác là tự tin và luôn luôn là không muốn đánh mất bản lĩnh đàn ông, cho nên là họ thường không dễ gì chia sẻ với những người khác giới và họ tự đi tìm đến những cái giải pháp, những cách thức phần lớn là những điều sai lầm. Từ đó cái điều mong muốn chúng ta muốn khôi phục lại sinh lý thì không đạt được, thậm chí chúng ta lại rơi vào cái tình trạng nó tồi tệ hơn rất nhiều. Biểu hiện của nó là như thế nào? Tôi nói ví dụ, người ta sẽ bán cho những cái thuốc gọi là cường dương, ví dụ như Viagra, như Cialis, ví dụ Sildenafil, đấy là những cái thứ có thể nói là chỉ uống sau khoảng 1 tiếng, 2 tiếng thôi là chúng ta có thể rất là mãn nguyện. Thế thì cũng có những người những lần đầu tiên, lần sau nữa có thể là rất thành công, hoặc giả có những người ngay lần đầu tiên thì chúng ta đã vướng phải những tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ của các loại thuốc này. Ví dụ như là chúng ta dùng Viagra có thể gây ra vấn đề là huyết áp, có thể là tụt huyết áp, thế rồi là vấn đề có thể hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, có thể vã mồ hôi, có thể đỏ bừng mặt, có thể bị mù đột ngột, gọi là có thể chảy máu cam, nghẹt mũi, đấy là có rồi các bạn. Thế rồi nữa là có những người thì lạm dụng các thuốc này và dẫn đến tình trạng chúng ta liệt dương vĩnh viễn. Đấy là những điều hoàn toàn có thể, đấy là một cái sai lầm. Vậy thì thưa các quý vị, hiện nay để mà giúp cho đấng mày râu lấy lại phong độ của mình và ngăn ngừa làm chậm cái quá trình mà chúng ta suy giảm về sinh lý cũng như là hồi phục với tình trạng suy giảm sinh lý mà khi chúng ta đang phải đối mặt, thì có rất nhiều các cái giải pháp từ thảo dược khác nhau. Mà những giải pháp này nó thay vì cái việc như ngày xưa chúng ta có thể là phải đi khám bắt mạch kê đơn rồi chúng ta là mua thuốc về phải sắc, phải ninh, phải nấu vân vân, thì cách thức đó hiện nay vẫn tồn tại và vẫn phát huy tác dụng. Nhưng mà rõ ràng là gì? Thứ nhất, bằng cách thức đó chúng ta chiết xuất nhiều khi nó không hết hoạt chất. Cái thứ hai là nguồn cái dược liệu, nguồn cái các vị thuốc đó nhiều khi nó không chuẩn, bởi vì nó được sự tẩm ướp của các chất bảo quản, có nhiễm vi sinh vật, có các cái kim loại nặng nặng, cho nên là cái nguồn dược liệu nhiều khi nó còn không còn sạch nữa, mà thậm chí chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Rồi nữa là cách chúng ta sắc, ninh, nấu thì nó rất là phức tạp. Cho nên hiện nay cái xu hướng mà sử dụng thảo dược thì người ta đi hướng là gì? Là trên cơ sở các cái công nghệ hiện đại, một mặt là kế thừa những thảo dược theo kinh nghiệm của trong chúng ta, nhưng quan trọng hơn là người ta tìm đến những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược bằng công nghệ sinh học hiện đại và đã được nhập khẩu về đất nước chúng ta. Đấy là những giải pháp mà hiện nay có thể nói rằng là trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong rất nhiều các giải pháp đó, tùy theo cấu trúc, tùy theo cách bào chế mà giá trị, hiệu lực của nó, tính an toàn của nó ở các cái mức độ khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp theo bản thân tôi thấy rất là tâm đắc về tính độc đáo, tính hiệu quả, tính an toàn của nó. Đó là cái giải pháp gồm những hoạt chất được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại và nhập khẩu từ nước ngoài cùng với những các thuốc thảo dược mà cha ông chúng ta vẫn sử dụng từ ngàn xưa. Cụ thể nó gồm cái gì? Thứ nhất là tôi phải nói đến cái bộ đôi các hoạt chất trong cái giải pháp tôi đề cập hôm nay, đó là Otolidin và Damilip. Nghe như vậy thì chắc chắn các quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng có phải là hai thứ này nó là tân dược hay không? Hoàn toàn không phải, mà đây nó là những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana. Damiana được gọi là một cái Viagra thảo dược. Nó là một thứ bổ thận trắng dương hơn 2000 năm nay. Những người ở bộ tộc Maya ở vùng Trung Mỹ, ở Nam Mỹ, người ta thường xuyên sử dụng để mà tăng cường khả năng sinh dục cho cả đàn ông cũng như cho cả đàn bà. Các nhà khoa học đã phân tích, người ta thấy rằng trong cây Damiana nó có hoạt chất gọi là Damilip. Hoạt chất này qua quá trình nghiên cứu thì người ta thấy rằng nó có tác dụng ức chế cái men aromatase. Đây là cái men mà nó làm hủy hoại testosterone trong cơ thể của người đàn ông. Từ đó nó làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Vậy thì

0: Thì nếu như cái Damilip ức chế men này cũng đồng nghĩa với chuyện là tăng cường cái lượng testosterone trong cơ thể người đàn ông. Tác dụng thứ hai, bản thân Damilip cũng kích thích các tế bào Leydig trong cái tinh hoàn của người đàn ông, nó tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Đấy là hai cái cơ chế quan trọng của Damilip. Chính vì vậy, Damilip đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ FDA và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA người ta thừa nhận và cấp bằng sáng chế cho cái hoạt chất này trong cái việc tham dự vào việc là tăng cường cái khả năng sinh lý của đàn ông. Xin thưa quý vị, hoạt chất này đã được các nhà khoa học của Việt Nam chúng ta, các nhà dược học người ta nhập khẩu Tây Ban Nha. Hoạt chất thứ hai là otolidin, thực chất nó là được chiết xuất từ sa sang tử, đó là một thảo dược bổ thận và tráng dương. Otolidin nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó cũng kích thích tăng tiết testosterone nội sinh cách tự nhiên, nhưng cái thứ hai quan trọng là gì, nó làm tăng cường phóng thích cái nitric oxide, tức là cái NO. Đây là một cái thành tố, một hoạt chất mà nó có vai trò nó làm giãn các cái mạch máu, đưa máu đến thể hang. Đấy là vai trò của otolidin, và otolidin cùng với Damilip đó là cặp đôi hoàn hảo và độc đáo mà trong giải pháp tôi muốn nói đến. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, giải pháp này còn trung thành với cái nhóm xuân dược gồm ba cái thảo dược kinh điển trong vấn đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là gì, dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Các thảo dược này đều có tác dụng là kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách nội sinh, và đồng thời nó cũng làm tăng cái sức khỏe tổng thể. Mà chúng ta biết rằng sức khỏe sinh lý chỉ có thể có tốt được khi mà trên nền tảng cái sức khỏe tổng thể nó có tốt. Chúng ta không thể nghĩ đến chuyện là gì, chúng ta dùng với thứ gì đó mà nó chỉ cường dương trong khi cơ thể sức khỏe của chúng ta nó yếu đuối thì cũng rất khó có một cái đời sống sinh lý nó hoàn hảo. Đấy là cái vai trò của ba cái loại thảo dược phối hợp cùng với bộ đôi Otolidin và Damilip. Thưa quý vị, giải pháp này thì hiện nay đã có mặt trong đất nước chúng ta và đã được thương mại hóa thành các cái sản phẩm. Và đây chính là một cái giải pháp tôi muốn nói rằng các quý vị, các đấng mày râu, khi mà chúng ta đến tầm tuổi nào đó hoặc giả chúng ta có nguy cơ mà chúng ta bị suy giảm sinh lý thì hãy dùng nó với vai trò là dự phòng. Còn khi chúng ta đang đối diện với những cái biểu hiện của suy giảm sinh lý nam thì nó là cái để hỗ trợ điều trị, duy trì khả năng hoạt động sinh lý cũng như là ngăn ngừa sự tái phát lại của suy giảm sinh lý nam. Mà giải pháp này thì cái tính an toàn của nó rất cao. Rất nhiều những nghiên cứu đã khẳng định về tính hiệu quả của giải pháp này của các hoạt chất đã được nghiên cứu ở nước ngoài. Nhưng đồng thời qua thực tế tư vấn cho rất nhiều các đấng mày râu thì sử dụng giải pháp này không những có tính hiệu quả mà quan trọng hơn là nó có tính an toàn. Nó rất thích hợp với cơ thể con người, đặc biệt là đối với những người cao tuổi mà vốn dĩ chúng ta có nhiều bệnh lý nền. Bản thân giải pháp này nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Nó không tác động xấu đến các tạng phủ trong cơ quan của chúng ta, mà đồng thời nó còn nâng cao cái sức đề kháng, nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Cho nên giải pháp này là trên nền nâng cao sức khỏe tổng thể thì nó cải thiện sức khỏe và sinh lý, và đồng thời nó cũng trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý thông qua việc làm tăng cường cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái điều mà cái giải pháp này đạt được. Cho nên trong chương trình hôm nay, thưa quý vị, và đặc biệt đối với những cánh mày râu mà chúng ta đang bị suy sinh lý, đây là cái giải pháp chúng tôi sẽ nói đến nhiều trong cái chương trình hôm nay. Những cái điều mà chúng ta có thể muốn tìm hiểu thêm hoặc là có những cái thắc mắc vân vân thì các quý vị, các đấng mày râu có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi càng sớm thì càng tốt, vì thời lượng chúng ta chỉ có hạn. Chúng tôi sẵn sàng trả lời đầy đủ trong khả năng hiểu biết của mình.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia ạ. Và giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới là sản phẩm Kinh Sóc, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Và với giải pháp này thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng tại nhà, mang lại hiệu quả bền vững, lại an toàn trong sử dụng. Và thưa quý vị, Kinh Sóc là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Otolidin và Damilip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, Kinh Sóc được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Sóc với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, Kinh Sóc chính thức tung ra lọ mới 120 viên, giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Sóc dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sóc 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sóc 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ trị giá 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đảng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng, dùng Kinh Sóc kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu quý vị yêu cầu chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin từ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi gặp phải thường âm thầm chịu đựng. lực chưa đi thăm khám tại cơ sở y tế. Vì vậy trong chương trình này quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài đó là 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Vâng, xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 và không để quý vị chờ lâu.

0: Hơn nữa chúng ta hãy cùng kết nối. Xin mời kết nối ạ. Vâng, alo, chương trình xin kính chào ạ.
1: Dạ, chào chuyên gia.
2: Chào em.
1: Năm nay tôi 40 tuổi,
2: 40
1: vẫn
2: tuổi.
1: Còn trẻ, nhưng mà cảm giác thì sức khỏe sinh lý không còn được như xưa nữa.
2: Vâng.
1: Nhu cầu thì mình vẫn có, nhưng mà khả năng thì không cho phép. Mình có muốn câu hỏi cho chuyên gia là với trường hợp như thế của mình thì mình có nên dùng cân nhắc hay không? Còn trẻ như vậy thì dùng thì có ổn không ạ?
2: Có thể nói thế này, việc mà bạn hỏi rằng là có dùng được cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã giới thiệu hay không thì rất nên. Bởi vì đây là một giải pháp không chỉ tốt cho vấn đề sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta nữa, nhất là ở những người có tuổi, những người cao tuổi. Còn đương nhiên ở bạn có 40 thì chúng ta tốt thêm về sức khỏe tổng thể thì càng tốt thôi, phải không ạ? Bởi vì chúng ta để dự phòng để cho những khi mà chúng ta ở tuổi trung niên, chúng ta cao niên thì chúng ta không có các bệnh lý nền, không có tình trạng suy giảm về cái sức đề kháng của sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược, cho nên là bạn đã cố gắng, chúng ta kiên trì và tin tưởng. Thời gian là bạn cố gắng là sử dụng theo tôi á, thì nếu bạn dùng trong một tháng thì bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng được 3 tháng, 6 tháng thì cái khả năng gọi là bền vững của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy là những điều mà chương trình tư vấn cho bạn, và rất mong là với cái giải pháp thảo dược hôm nay chương trình truyền tải đến cho bạn cũng như tất cả các quý vị, thì mong rằng là chúng ta sẽ có được một cái đời sống sinh lý sớm trở lại bình thường, được kéo dài, nâng cao và cải thiện cái gọi là mức độ của nó, cũng như là tốt cho sức khỏe tổng thể. Bạn có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: Dạ rồi, em cảm ơn chuyên gia.
2: Dạ. Vâng, cảm ơn bạn. Chúc bạn sẽ có một sức khỏe sinh lý tốt trong cái thời gian gần nhất.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, khi mình biết là có rất nhiều quý ông gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nhưng mà vẫn chưa tìm ra giải pháp, chưa dám đi khám hay là ra nhà thuốc mua sản phẩm vì ngại, mua sản phẩm trên mạng vì sợ hàng giả, hàng nhái gây mất tật mang. Hiện nay phương pháp an toàn đem lại hiệu quả cao nhất là dùng các sản phẩm chiết xuất thảo dược tự nhiên, vì vừa giải quyết nguyên nhân vừa cải thiện được triệu chứng an toàn bền vững. Kinh sắc với thành phần từ thảo dược thiên nhiên là sản phẩm giúp cải thiện tình trạng sinh lý từ gốc rễ vấn đề bằng cách làm tăng cường nồng độ hormone sinh dục nam testosterone, từ đó cải thiện toàn diện các biểu hiện suy giảm sinh lý ở nam giới. Thông tin thêm cho quý vị, đó là sản phẩm Kinh Giáp được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hitech, là nhà máy đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025, đảm bảo chất lượng tới tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay mang đến cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà không phải ra nhà thuốc. Và bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị đấy ạ. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Giáp với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, Kinh Giáp chính thức tung ra dạng lọ mới 120 viên với giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Giáp dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Giáp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Giáp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan Đại Bổ trị giá là 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Giáp kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh. 30 suất quà đầu tiên chỉ còn 11 suất quà thôi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình đấy ạ. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài điện cước 1800 1178 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay có sự góp mặt của một nhân vật cụ thể để có thể chia sẻ cùng với quý vị cũng như là đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào bác ạ. Cảm ơn bác đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời bác hãy giới thiệu về tên tuổi của mình ạ.
3: Chào MC Kim Yến, chào bác sĩ Hoàng Anh Toàn.
4: À, vâng.
3: Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Văn Thưởng ở Hà Nội. Tôi thì trong quá trình từ năm 2020 trở về trước là tôi có hiện tượng là bị đau thắt lưng. Cái thứ hai là bị hiện tượng là xuyên trợ đẽ tiền. Thì trong quá trình dài như vậy, tôi có nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn giới thiệu về cái tăng cường sinh lý cho nam giới, thì tôi có mạnh dạn mua thử một liều và uống thử, thì sau thời gian đầu uống thì thấy nó có khác hẳn, nó rất ổn định và kéo dài. Và cái thứ hai là cái hiện tượng đau lưng của tôi thấy hiện tượng giảm hẳn. Thế từ đó thì tôi thường xuyên nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn tư vấn và tôi đã uống đều đặn 2 năm nay, thì tôi thấy rằng là cái hiện tượng đau lưng mỏi gối giảm hẳn và sức khỏe của tôi hiện nay rất tốt. Thế do vậy là tôi vẫn cứ dùng, tôi thấy rằng là trong quá trình gần 2 năm sử dụng thì tôi thấy sức khỏe tốt.
2: Thưa bác, là trước hết là bác cho hỏi là năm nay tuổi của mình là bao nhiêu ạ?
3: Tôi năm nay là 68 tuổi ạ.
2: Thế thì chương trình muốn hỏi thêm là khi đó thì ngoài cái chuyện là bác có chuyện là đau lưng này, mỏi gối này, thế thì mình có biểu hiện khác gì không? Ví dụ như là về tinh thần mình cảm giác nó buồn nản, hay hoặc mình có cảm giác ví dụ như là suy giảm cái ham muốn, có vấn đề gì không?
3: Nói chung là trong quá trình mà sức khỏe nó giảm sút, sinh lý giảm này, đau lưng mỏi gối thì thường xuyên nó có hiện tượng là người nó mệt mỏi, đầu óc rũ rượi. Trong quá trình như vậy thì tôi bảo và thôi có lẽ mình phải quyết tâm đi tìm cái gì đấy để chữa cho nó, một nó khỏi bệnh,
2: dạ,
3: hai
2: vâng.
3: nó khỏe đấy, quan trọng khỏe bệnh thì khỏe.
2: Vâng.
3: Thế thì sau khi nghe cái chương trình này rất nhiều lần

tôi có một cái chương trình là tối tôi ngủ ở đài tôi nghe, có những hôm tôi nghe những gần sáng, thì bác sĩ Hoàng Anh Toàn nói rất hay, mà tôi rất là tin tưởng, do vậy là tôi tìm và tôi uống được. Thế thì đến quả thực lễ hơn năm nay thì sức khỏe của tôi rất tốt. Hôm nay là để gặp bác sĩ Hoàng Anh Toàn này, thế là tôi xin cảm ơn bác.

0: Nhất là nó làm tốt sức khỏe tổng thể của bác, đúng không
1: Vâng.
0: ạ? À, mình cảm giác là tinh thần thì thoải mái hơn,
1: Vâng.
0: tự tin hơn. Cái thứ hai là thấy khỏe khoắn hơn, ăn ngon, ngủ yên, hết đau lưng, hết mỏi gối.
1: Vâng.
0: Còn thứ hai là sức khỏe sinh lý thì mình cảm giác là mình có cái hưng phấn hơn. Thì đấy là
1: Vâng.
0: cái điều mà chương trình rất là chúc mừng. Thì xin thưa với bác là gì thế này, đây là một giải pháp mà tính an toàn của nó rất cao. Nó tốt cho sức khỏe tổng thể và tốt cho sức khỏe sinh lý. Mà bác cũng biết rồi đấy, năm nay là mình cũng đã 68 rồi, không ạ? Các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến một tầm tuổi nào đó thì cái quá trình lão hóa nó sồng sộc, nó tiến triển cực kỳ nhanh. À, thế thì cái chuyện sinh lý của mình nó cũng thế thôi. Lúc đó thì cái tinh hoàn của mình nó cũng suy giảm, cái gọi là tăng sinh cái testosterone. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta bị tái phát trở lại mà suy giảm sức khỏe tổng thể nó là đương nhiên. Vậy thì sử dụng cái giải pháp này nó là an toàn, thì nó là cái điều mà mục đích của các nhà khoa học người ta sáng chế ra là ở chỗ đấy. Nghĩa là người ta sẽ trang bị cho chúng ta một cái thứ vũ khí mà nó lại thành người bạn đồng hành với chúng ta còn là bạn với nó lúc nào thì chúng ta sức khỏe chúng ta tổng thể vẫn tốt và chúng ta vẫn duy trì được cái đời sống sinh dục sinh lý một cách ổn thỏa. Thế cho nên là cái này á, nó có thể nói rằng là không phải chỉ nó chăm chăm vào chuyện sinh lý nan đâu, mà cái chính là nó còn vai trò nâng cao sức khỏe tổng thể và nó góp phần là gì, nó bổ thận, mà thận là gốc của các cái phủ tạng, cho nên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể nhưng mà nó cũng là kéo dài tuổi thọ. Cho nên rất khuyên bác là chúng ta cứ dùng đều đặn, dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu và hiệu quả của nó tích lũy lại nó càng bền chắc bấy nhiêu. Đây là những điều mà chương trình muốn tư vấn với bác. Một lần nữa là chúc mừng bác đã biết đến giải pháp này, tin tưởng và sử dụng, và rất mong là bác hãy kết bạn với nó một cách lâu dài để mình có một cái sức khỏe chung tốt và cái đời sống sinh lý của mình càng dài bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, phải không ạ? Bởi vì trước đây có thể nói là khi mà chúng ta đời sống vật chất nó còn chưa được tốt thì tuổi thọ chúng ta thấp, đời sống sinh lý đàn ông nhiều khi đến năm 50, 60 là thôi rồi, phải không ạ? Lúc ấy gọi là gác kiếm rồi. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ chúng ta đàn ông là hơn 70 tuổi. Thế thì vấn đề ở chỗ hoạt động sinh lý của chúng ta vẫn nên duy trì, phải không ạ? Và đời sống sinh lý như phần đầu chương trình đã nói là gì? Nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Vậy nên cái việc mà chúng ta sử dụng cái giải pháp này là cái điều mà vô cùng là tốt cho sức khỏe của đấng mày râu chúng ta. Rất mong bác thấu hiểu những điều đó và tiếp tục sử dụng cái giải pháp theo cách mà mình đang sử dụng hiện nay. Xin chúc bác sẽ có được sức khỏe chung cũng như sức khỏe về sinh lý tốt hơn và càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ. Vâng.
2: Hiện nay thì tôi dùng khoảng hơn 2 năm rồi, liên tục. Cho đến nay thì tôi cảm thấy sức khỏe tôi rất tốt. Rồi là đầu óc nó rất thoải mái, nó nhanh nhẹn mà có thể nó tỉnh táo ra. Vâng, thế thì tôi nghĩ là phải đạt trên 80% rồi.
0: Trên 80% rồi.
2: Vâng. Mà tôi vẫn tiếp tục dùng tiếp.
0: Chương trình cũng rất mong bác là lan tỏa cái hiệu quả này và thông qua cái kinh nghiệm của mình đối với những cái bạn bè, người thân, những cái đấng mày râu mà bác quen biết, để làm sao chúng ta những cái gì tốt thì chúng ta cũng mách bảo cho cộng đồng để cùng biết và cùng hưởng những cái gì tốt nhất của cái giải pháp này có thể đem lại.
3: Vâng, xin được cảm ơn những sự tư vấn rất là chi tiết và cụ thể của chuyên gia. Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn bác Thưởng đã đến với chương trình ngày hôm nay, chia sẻ câu chuyện của mình. Cảm
2: vâng,
3: ơn bác và xin chào bác ạ.
2: Kim Yến, và xin cảm ơn bác Thanh Toàn.
3: Kim Yến hiểu rằng hiện nay trên thị trường có rất nhiều giải pháp, sản phẩm sinh lý không rõ nguồn gốc, thật giả lẫn lộn khiến cho quý vị hoang mang khi lựa chọn. Với sản phẩm Tinh Giác của chương trình ngày hôm nay thì quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng. Tinh Giác được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh, một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như là Vương Bảo, Hương Thảo Đan, Tràng Phục Linh. Và hiện nay Kings Up đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kings Up tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua, quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kings Up 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kings Up 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan Đại Bổ trị giá là 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của ba loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Giác kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Hiện tại chỉ còn 2 suất quà cuối cùng cho 2 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Vì vậy quý vị hãy tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé. Vâng, liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình nên mong rằng quý vị bình tĩnh chờ đến lượt. Chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin mời cuộc gọi tiếp theo ạ.
4: Năm nay tôi 73 tuổi. Nói chung là sức khỏe thì tôi vẫn bình thường thôi, không có vấn đề gì. Tôi dùng đến gần 2 năm nay rồi. Nói chung là tiến triển tốt, mình uống vẫn đều đặn.
0: Dạ vâng, thế thì trước đó là mình gặp vấn đề trục trặc gì mà mình phải tìm đến giải pháp này ạ?
4: Tôi giảm ham muốn. Tôi thấy ở trên mạng nói về vấn đề này nó tác dụng rất tốt cho những người cao tuổi và bị rối loạn. Thì tôi uống để tôi tìm lại phong độ của mình thôi.
0: Thế tóm lại bây giờ là dùng một thời gian dài như vậy á thì là 10 phần mình được bao nhiêu phần rồi anh?
4: Nói chung là tốt, nói chung là phải được 70-80% rồi. Nếu mà cứ tiếp tục uống thì nó có làm sao không, là một.
0: Dạ, vâng.
4: Cái thứ hai nữa nó có tác dụng phụ nó như thế nào. Nói
0: vâng.
4: chung là mình nghĩ là phong độ thôi chứ không ảnh hưởng gì.
0: Thưa anh là thế này, có thể nói là cách anh bạn biết này, cách dùng của anh rất là chuẩn đấy ạ. Bởi vì đây đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe,

0: không phải là thuốc, cho nên phải mình tùy vào sức khỏe chung của mình cũng như là những vấn đề rối loạn về vấn đề sinh lý mà mình điều tiết cho nó phù hợp mà nó linh hoạt. Đấy là cái rất quan trọng. Thì xin thưa với anh một điều như thế này, thông thường suy giảm sinh lý hay xảy ra những người cao tuổi, đặc biệt là những người mà chúng ta vào tầm tuổi 70 hoặc hơn 70. Thế cho nên rằng là việc mà nghiên cứu ra nó, bào chế nó thành các cái dạng và sau đó là sử dụng, thì bao giờ các nhà khoa học người ta cũng tính đến cái chuyện phải an toàn nhất. Thứ nhất là nó không ảnh hưởng đến các tạng phủ trong cơ thể. Thứ hai là nó không làm ảnh hưởng đến các thuốc mà nếu như mình có bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, mỡ máu, bị gút vân vân, mình sử dụng nó không làm ảnh hưởng mất tác dụng của các thuốc tân dược này. Đồng thời nó lại còn có tác dụng nâng cao sức đề kháng hay còn gọi là sức khỏe tổng thể của chúng ta. Bởi vì nói gì thì nói, đến năm tuổi 73 này của anh rồi thì rõ ràng là sức khỏe của mình nó không thể như ngày xưa được. Thế cho nên là thay vì cùng với vấn đề tập luyện, vấn đề ăn uống, thì cái việc sử dụng cái giải pháp này nó không những là nó tốt cho vấn đề về sinh lý như là anh đã thấy, đã cảm nhận được, mà nó còn tốt cho sức khỏe chung của mình nữa. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Thế cho nên là chương trình muốn khuyên anh thế này này, hoàn toàn yên tâm mà chúng ta dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Không tốt cho sinh lý thì cũng tốt cho sức khỏe tổng thể. Mà thực chất hai cái nó quan hệ rất là chặt chẽ với nhau. Nhất là ở tầm tuổi 73 của anh ấy, thì cái chuyện sức khỏe tổng thể, sức khỏe sinh lý đều trong giai đoạn mà các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc rồi nó cũng phải đi xuống. Cho nên là bây giờ mình kéo dài làm sao mình sống ngày nào, năm tháng nào mình khỏe mạnh, kể cả về tổng thể cũng như là về sinh lý thì điều đó là hạnh phúc nhất rồi. Rất mong anh nghe theo tư vấn của chương trình và yên tâm sử dụng giải pháp này càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả nó càng bền vững bấy nhiêu ạ. Anh hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: Tôi uống cái này tôi thấy nó không đau lưng, các cái khớp nói chung của tôi nó vẫn tốt, không vấn đề gì cả, nên tôi rất thích.
0: Thế là điều hạnh phúc đấy ạ. Anh sử dụng giải pháp này thì nó tốt cho anh, nó tốt cho sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhất là nó sẽ làm cho cái sinh lý anh tốt hơn. Xin cảm ơn anh và xin chào anh ạ.
1: Chào bác sĩ.
2: Vâng, thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, các quý vị nào đang gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nam hay là suy giảm ham muốn đều có thể tham khảo sử dụng giải pháp thảo dược là sản phẩm Kings Up với 3 điểm nổi trội: một là không chứa tân dược tác dụng nhanh, hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài, ba là không gây ra tác dụng không mong muốn, có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu rất hiệu quả. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Sắp dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sắp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sắp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ trị giá 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng lớn nhất từ trước đến nay. Dùng Kinh Sắp kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần kết nối trực tuyến, vì theo như Kim Yến thấy thì tiếng chuông điện thoại đang reo lên rất nhiều rồi đấy ạ. Xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với một vị khán giả tiếp theo ạ. Vâng ạ, xin chào chú ạ, cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin mời chú có thể giới thiệu tên tuổi của mình đến từ đâu và đặt câu hỏi cho chuyên gia ạ.
3: Hay là kia là chú là kiểu là đi tiểu đêm ấy, mà ít ngủ. Cái này hiện tượng quan hệ vợ chồng là nó kém ấy, đi tiểu hay rất.
0: Dạ vâng.
3: Em sinh năm 70 ạ, hôm nay là em năm 55
0: ạ. 55 rồi. Thế thì cái chuyện mà suy yếu trong cái chuyện trục trặc quan hệ vợ chồng á, thì nó biểu hiện cụ thể thế nào? Tức là mình có biểu hiện nào là quan trọng nhất, là nhiều nhất ạ?
3: Tức là quan hệ vợ chồng là xuất trình sớm ạ. Vâng.
0: Vâng. Thế tình trạng này bắt đầu lâu chưa ạ? Cách đây bao nhiêu lâu rồi ạ?
3: Đó là tầm 2022 ạ, tầm đấy ạ, trong 2022.
0: Dạ vâng.
3: Vâng. Bây giờ là em đang cần, nếu mà là bác sĩ tư vấn cho em là phải dùng loại thuốc nào hả? Dùng thuốc nào thì em không chưa biết là rồi là dùng thuốc nào. Vâng.
0: Dạ vâng. Có thể nói thế này, trong cái hoạt động mà quan hệ vợ chồng của mình á, thì nó sẽ có những trục trặc. Có người thì là giảm ham muốn, có người rối loạn cương dương, nhưng của anh chủ yếu là vấn đề liên quan đến xuất tinh sớm, điều mà trước đây mình không có đó bao giờ. Thì đấy là cái mà suy giảm testosterone. Cái thứ hai nữa là đến tầm tuổi này thì có thể nói là cũng có rất nhiều các vấn đề mà mình cũng phải quan tâm, trong đó đặc biệt là các bệnh lý nền. Thế cho nên là chương trình có mấy cái tư vấn thế này trước khi nói về vấn đề là về giải pháp cụ thể. Là thứ nhất là nếu có điều kiện và nên như thế, lúc nào đó thì anh cũng nên tìm đến các cái trung tâm nam học mà hiện nay thì ở chúng ta là có khá nhiều. Ở đó thì anh cũng nên mạnh dạn đến khám và đồng thời là được xét nghiệm cái đo được cái nồng độ testosterone xem rằng là nó suy giảm bao nhiêu. Vâng. Thế sau đó thì ở các trung tâm nam học thì bao giờ người ta cũng kết luận cho mình là cái việc mà chúng ta suy giảm được testosterone như vậy thì chúng ta nên sử dụng các thuốc tân dược nó như thế nào. Bởi vì hiện nay có rất nhiều các thuốc tân dược mà để can thiệp vào cái chuyện là gì? Nó gọi là giảm cái việc mà chúng ta bị xuất tinh sớm, cũng như là nếu testosterone của mình suy giảm thì có những thứ thuốc mà nó làm tăng cường cái lượng nội testosterone. Đấy là cái quan trọng. Nhưng mà ở đây cũng phải nói với anh là những giải pháp đó thì thông thường nó là giải pháp mang tính chất nó cũng tạm thời thôi, và nó cũng khá nhiều tác dụng không mong muốn. Chúng ta sử dụng các cái giải pháp từ thảo dược và các hoạt chất

0: chất chiết xuất thảo dược. Đây là giải pháp mà có thể nói là đang được cái sự quan tâm của các nhà khoa học cũng như là của các đấng mày râu mà ở trong cái tình trạng tương tự như của anh. Giải pháp này như phần đầu chương trình đã phân tích thì đó rất đầy đủ rồi, phải không ạ? Nhưng cái quan trọng bậc nhất của giải pháp này là nó có bộ đôi các hoạt chất mà được nhập khẩu độc quyền từ nước ngoài, đó là Damilip và Otolidin. Thế thì cái dùng giải pháp này thì thứ nhất là anh sẽ nâng cao được cái sức khỏe tổng thể. Có nghĩa là những chuyện ví dụ như là mình ngủ kém, mình mệt mỏi hay là giả như mình có đau lưng mỏi gối thì nó cũng có phần nó giải quyết. Nhưng mà cái quan trọng nữa là nó giúp cho mình khắc phục cái tình trạng mà trục trặc vấn đề giải sinh lý nam. Đây là giải pháp mà có thể nói rằng là cái tính hiệu quả của nó trong tất cả các việc giải quyết các triệu chứng liên quan đến suy giảm dinh lam, nhưng mà đồng thời là cái tính an toàn của nó rất là cao. Cho nên là anh có thể yên tâm sử dụng mà không sợ những tác dụng phụ như khi mà chúng ta sử dụng tân dược. Ít nhất là anh phải dùng khoảng độ 3 tháng. Thế còn sau 3 tháng nếu như mà tình tốt rồi thì mình vẫn tiếp tục sử dụng những cái liều nó thấp hơn, có thể bằng nửa liều lúc ban đầu mà mình sử dụng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh cũng chú ý cái chuyện là thế này, là yếu tố toàn diện, trong đó vấn đề về tinh thần là mình phải rất lạc quan, đừng có buồn phiền, đừng có ưu tư nhiều quá. Chính những cái mà căng thẳng thần kinh, cái buồn phiền nó cũng làm cho cái chuyện xuất tinh rất dễ sớm. Cái thứ hai là ăn uống thì khỏi phải nói rồi, không ạ, cố gắng ăn đủ chất và cân bằng, cũng như là tích cực tập luyện thể dục thể thao. Đây là tất cả những cái gì mà chương trình muốn tư vấn để có thể anh lấy lại được sức khỏe tổng thể cũng như là tăng cường cái khả năng sinh lý của mình.
1: Vâng, xin được cảm ơn chú đã kết nối và cũng như là chuyên gia cũng đã tư vấn rất là kỹ cho chú rồi. Chú cũng có thể tham khảo sử dụng sản phẩm tinh sắp để cải thiện được sức khỏe sinh lý của mình cũng như là sức khỏe tổng thể của mình. Và chúc chú có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Xin chào chú ạ.
2: Rồi, xin chào bác sĩ nhé.
1: Thưa quý vị, có thể nói rằng là suy giảm sinh lý gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là tâm lý của người bệnh. Vậy nên việc tìm kiếm một giải pháp điều trị là điều cực kỳ quan trọng. Và hy vọng rằng với những tư vấn của chuyên gia thì chú cũng hãy tham khảo thêm sản phẩm kinh sắp để duy trì tình trạng sức khỏe của mình. Thưa quý vị, sản phẩm kinh sắp mà chương trình giới thiệu ngày hôm nay có chứa hoạt chất Ostolodin được chiết xuất chuẩn hóa từ xà sàng tử và Damilip từ cây tráng dương Damiana. Hiệu quả của Damiana đã được FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Và cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa ức chế quá trình phân hủy testosterone, vừa kích thích sản sinh testosterone nội sinh ở tinh hoàn, từ đó giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý như là giảm ham muốn rất hiệu quả. Ostolodin được chứng minh giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong các thể hang, từ đó làm giãn các cơ trơn thể hang. Kinh sắp là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất Ostolodin và Damilip kết hợp cùng với bộ ba xuân dược nhóm bổ dương là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kinh sắp giúp các quý ông lấy lại phong độ đỉnh cao, tự tin thăng hoa.
3: Kinh sắp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ xà sàng tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao bá bệnh, dâm dương hoắc. Kinh sắp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận kinh sắp. Kinh sắp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị mà cuộc gọi về vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, nên Kim Yến xin phép được kết nối lại với quý vị vào chương trình lần sau. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và giải đáp. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Sắp. Cảm ơn quý vị.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Nguyên Hiếu và Ngọc Hà xin kính chào quý thính giả cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ thân mến của quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. Rất hân hạnh được hội ngộ cùng quý vị và các đồng chí trong buổi tối thứ bảy đầy ý nghĩa hôm nay, ngày 10 tháng 10, mốc son kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, 72 năm trước, ngày 10 tháng 10 năm 1954 đã đi vào lịch sử như một bản tráng ca rực rỡ nhất. Đoàn quân chiến thắng tiến về tiếp quản thủ đô trong rực bóng cờ hoa. Nhưng để có ngày về vinh quang ấy, chúng ta không quên những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, mùa đông năm 1946, khi những chàng trai Hà Nội gác lại bút nghiên, quyết tử để bảo vệ từng góc phố, ngôi nhà.
0: Đúng như vậy, đêm mùa đông năm ấy, sau 60 ngày đêm giam chân địch trong lòng phố, Trung đoàn Thủ đô đã thực hiện cuộc rút lui thần kỳ qua gầm cầu Long Biên, vượt sông Hồng lên chiến khu. Giây phút ngoái nhìn lại Hà Nội chìm trong khói lửa, trong lồng ngực người lính trẻ đã bừng lên một lời hẹn ước sắt son, nhất định có ngày trở về giải phóng đô thành yêu dấu.
1: Vâng, và lời thề thiêng liêng ấy đã hóa thành âm thanh trong khúc ca bất hủ mang tên Sẽ về thủ đô của nhạc sĩ Huy Du. Tác phẩm được ông viết từ chính khát vọng cháy bỏng nơi chiến khu gian lao. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin mời quý thính giả và các đồng chí, chúng ta sẽ cùng trở lại với những năm tháng hào hùng ấy qua giai điệu giàu chất tráng ca này, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi.

Cất bước ra đi chiều năm xưa, dặm dài kháng chiến quên ngày về. Bụi đường trường chinh pha mái tóc, thốt nhớ khi đi ghi lời thề. Ngày mai sẽ về thủ đô, đắp xây chốn xưa. Những ca từ hào hùng của nhạc sĩ Huy Du năm nào như một lời tiên tri bằng âm nhạc. Và rồi, sau 9 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ, kết thúc bằng mốc son Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Lời hẹn ước năm ấy đã thành hiện thực trọn vẹn vào ngày 10 tháng 10 năm 1954.

0: Vâng, thưa anh Nguyên Hiếu, nếu sẽ về thủ đô là lời hẹn ngày ra đi, thì cảm xúc tháng 10 lại chính là bản hòa âm khải hoàn rạng rỡ khi thủ đô đã hoàn toàn về tay nhân dân. Vâng, hai tác giả của bài hát đó là nhà thơ Tạ Hữu Yên và nhạc sĩ Nguyễn Thành đều là những người lính vệ quốc bước ra từ cuộc kháng chiến ấy ạ.
1: Đúng rồi, Ngọc Hà thân mến. Và đặc biệt nhạc sĩ Nguyễn Thành, ngày 10 tháng 10 năm ấy, trong đội hình đại đoàn quân tiên phong, đã trực tiếp bước trong hàng quân tiến về tiếp quản phố phường Hà Nội giờ bóng cờ hoa.
0: Vâng ạ.
1: 20 năm sau, năm 1974, khi cùng công tác tại bộ phận phát thanh binh vận của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông đã rủ nhà thơ Tạ Hữu Yên lên lại cửa ô Cầu Giấy, rồi hai ông vòng về ngắm mùa thu Hồ Gươm trong xanh thanh bình sau Hiệp định Paris. Ký ức về ngày về lịch sử 20 năm trước ùa về mãnh liệt, làm bật lên những câu thơ và nốt nhạc đầu tiên. Không thể nói trời không trong hơn và mắt em xanh khác ngày thường.
0: Vâng, những câu thơ và nốt nhạc thật là sâu lắng, thật là nhiều cảm xúc phải không ạ? Và ngay đêm ấy, trên gác 5 khu tập thể Thành Công, ngọn đèn của nhạc sĩ Nguyễn Thành đã thức cùng những phím đàn piano để dâng hiến cho đời một kiệt tác. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng thưởng thức lại giai điệu Đi Cùng Năm Tháng Này qua giọng ca ca sĩ Hoàng Viết Danh.

Quý thính giả và các đồng chí thân mến, từ bản Tráng Ca ra đi sẽ về thủ đô cho đến ngày khải hoàn trong cảm xúc tháng 10. Thế hệ cha anh đã đi qua muôn vàn gian khổ để đổi lấy cho non sông trọn vẹn những mùa thu hòa bình. Vâng, và không biết quý thính giả có đồng cảm với Ngọc Hà rằng trong bốn mùa của năm thì mùa thu luôn là mùa của những giai điệu lắng sâu và đằm thắm nhất không ạ? Mùa thu nhắc nhở bao kỷ niệm về tình yêu trong mỗi chúng ta. Ngay cả những tác phẩm của các nhạc sĩ trẻ hôm nay cũng sâu sắc hơn khi viết về mùa thu, nhất là mùa thu Hà Nội.

0: Nghe ca khúc mới mang tựa đề Thu Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc, khúc tình ca lãng mạn của lứa đôi với những bâng khuâng mong nhớ. Chiều thu ấy ai chờ ai, một mình ta bước trên phố dài, gợi nhớ một chiều vấn vương. Nhưng sâu xa hơn, tình yêu lứa đôi ấy đã hòa quyện trọn vẹn vào một tình cảm lớn hơn, tình yêu đắm say dành cho mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Giai điệu lãng mạn, hiện đại nhưng phảng phất chất trữ tình sâu lắng của người lính quân hàm xanh. Để hiểu rõ hơn về nguồn cảm hứng của tác phẩm này, mời quý thính giả và các đồng chí cùng tham gia vào cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Nguyên Hiếu và nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc.
1: Xin chào nhạc sĩ Huyền Ngọc, rất vui khi được đón Huyền Ngọc tại studio của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Huyền Ngọc cũng xin chào biên tập viên Đoàn Nguyên Hiếu, cũng như là xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tôi nhìn ở cuối bản nhạc Thu Hà Nội thì Huyền Ngọc có ghi ngày ra đời ca khúc là vào tháng 4, có nghĩa là đầu hè đúng không?
2: Vâng.
1: Vậy để ấp ủ cho ra đời ca khúc này thì Huyền Ngọc đã dành bao nhiêu thời gian?
2: Cái bản nhạc mà Ngọc viết là vào tháng 4, ấp ủ trong vòng 1 tháng. Khi mà hoàn thiện nó thì cũng phải 3 tháng. Bắt đầu viết, cầm bút viết thì là vào đầu tháng 4. Và đúng cái đợt mà Nguyên Ngọc đi trại sáng tác để viết về bài hát này. Và trong cái thời điểm mà trong trại sáng tác thì

0: mới viết được một lời một, và khi về Hà Nội thì hoàn thiện nốt cả lời hai.
1: Hà Nội vào tiết trời thu có thể nói là mùa đẹp nhất trong năm. Trong ca khúc thì Huyền Ngọc đã cảm nhận tiết trời như một bức tranh huyền ảo, với lá thu trẻ vàng từng góc phố, hồ gươm lung linh mặt nước xanh. Tôi rất tâm đắc với câu hát là mùa thu năm ấy lá cũng rơi đầy. Thế thì liệu cái câu hát này có gắn với lại cái kỷ niệm nào trong ký ức mùa thu với Huyền Ngọc không?
0: Một cái kỷ niệm mà sâu sắc nhất đó là vào năm 98, tức là Ngọc bắt đầu xuống Hà Nội để lập nghiệp, thì nó cũng vào đúng thời điểm thu, tức là cuối tháng 9 ấy. Cái năm đó thì Ngọc mới tròn 18 tuổi, rất là trẻ mà lần đầu tiên là xa gia đình ấy. Nên là khi xuống đến nơi làm việc mới, đó là đoàn văn công bộ đội biên phòng ấy, thì lúc nào cũng nhớ bố nhớ mẹ, và suốt ngày khóc, khóc nhiều lắm. Và mỗi lần gọi điện về cho mẹ cũng khóc. Và với một cái thời tiết rất là thu, rất là buồn man mát như vậy, thì là cứ cả một cái thời gian mấy tháng cứ như thế, thì là Ngọc mới quyết định bảo rủ một cái chị cùng phòng ấy là chị em mình đi chơi vào những cuối tuần và đi ra Hồ Gươm. Thế là hai chị em đi thong dong, xong đi gửi xe đạp, xong rồi đi bộ trên đường phố của Hồ Gươm ấy. Cái một buổi chiều của một thu Hà Nội, thấy cái mặt Hồ Gươm xanh lung linh rất là đẹp và những chiếc lá vàng rơi. Tức là lúc đó cái cảm xúc và những cái nỗi buồn của mình nhớ nhà ấy, nó vơi được rất là nhiều. Mình cảm thấy nó thoải mái đầu óc rất là nhiều. Vì có những cái thời điểm là Ngọc, khi Ngọc buồn nhớ bố mẹ thì là muốn là trở về luôn. Nhưng sau đó thì khi những cái buổi chiều mà đi dạo ở quanh Hồ Gươm ấy, thì mình cũng vơi đi rất là nhiều. Và mình nghĩ rằng là mình phải cố gắng, mình vượt qua cái nỗi nhớ này để mình thực hiện cái ước mơ âm nhạc của mình.
1: Đấy, em mà thấm thoát cũng đã gần 30 năm rồi đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Là người đã có hàng chục năm gắn bó với Hà Nội và nghe rất nhiều bài hát hay về thủ đô, khi đặt bút viết về một đề tài đã có quá nhiều đỉnh cao như vậy thì Huyền Ngọc có gặp nhiều áp lực không?
0: Trước khi viết cái ca khúc này thì Ngọc quá là áp lực ấy. Quá nhiều các bài hát về Hà Nội rất là hay và để lại trong lòng khán giả rất là nhiều. Mà bây giờ em là một cái thế hệ trẻ thì như mình viết lại tất cả những cái gì nội dung, hoặc là thậm chí đi tìm thơ nó lại giống như thế, thì nó lại không có một cái gì là sáng tạo về mình là tuổi trẻ. Thế chính vì thế Ngọc rất là suy nghĩ viết nên viết cái gì. Nhưng mà vào cái thời điểm đầu năm ấy, người ta gọi là mùa thu thứ hai của năm ấy, Hà Nội đẹp vô cùng luôn. Một người bạn anh Ngọc quen sau khi đi nhận giải về cái bài hát của biên phòng ở Hội Nhạc Sĩ, anh ấy làm nhà nhiếp ảnh, thì anh ấy có đăng rất là nhiều những cái hình ảnh chụp về cái mùa thu, tất cả những cái góc cạnh của Hà Nội, về những cái chiếc lá, rồi những cái đôi mà người ta cầm tay nhau và đi trên những cái con phố của Hà Nội. Thì Ngọc mê mẩn với những cái bức hình đó, và Ngọc có bình luận vào những cái hình đấy, thì anh ấy nói là nếu mà em thấy đẹp thì em hãy viết bài hát đi. Lúc đấy Ngọc rất là suy nghĩ và là cũng hay đấy nhỉ, em muốn viết thực sự một cái cảm xúc thật của em cơ, chứ còn đây bây giờ mới chỉ là cảm nhận qua bức hình. Sau đó thì Ngọc quyết định là tự mình thôi, bởi vì mình muốn là khi viết một bài hát ra thì mình phải có một cái cảm xúc ở trong đấy, mà cảm xúc chính của mình thì bài hát nó mới thành công.

0: Cho đến bây giờ thì ca khúc Thu Hà Nội đã được rất nhiều ca sĩ thể hiện. Tuy nhiên, Cát Tiên, theo tôi được biết thì là ca sĩ hát đầu tiên ca khúc này. Huyền Ngọc có thể chia sẻ một chút về mối quan hệ của bạn với Cát Tiên?
1: Ngọc với Cát Tiên thì nó như một cái duyên ấy, một cái duyên rất là tình cờ thôi. Nghĩa là vào cái năm ngoái, cuối năm ngoái thì Ngọc có ra một cái tác phẩm là Chào Xuân Mới. Ca sĩ Lê Huyền Anh thể hiện cái ca khúc đó thì cũng có phát trên đài cùng ở cái phòng thu đấy, thì vô tình thì là Tiên đến cái phòng thu mà Ngọc hay thu ấy, thì Tiên được nghe cái tác phẩm đấy và Tiên thích. Tiên mới gọi điện là chị Ngọc ơi, chị có thể cho em xin cái ca khúc này để đi diễn được không? Ngọc thấy cũng rất là vui vì khi mà một ca sĩ mà người ta cảm nhận được một cái tác phẩm của mình, đấy cũng là một cái sự thành công. Thì là Ngọc đồng ý và Tiên có nói là em sẽ thu tặng cho chị. Thế sau khi là Tiên thu tặng cho Ngọc xong, Tiên lại xin phép là cho em làm MV để phát vào đúng cái dịp 30 Tết. Thì là năm ngoái là Tiên có làm một cái MV để phát vào đúng dịp 30 Tết. Mà trong cái vòng lúc mà quyết định ấy thì là chỉ có 7 ngày thôi. Tức là rất là gấp, và kể cả đi quay hình. Và tiếp theo đó là một cái ca khúc nữa, là một cái bài Giữ Mãi Màu Xanh của Linh Biên Phòng. Thì cái thời điểm đấy thì chỉ bảo là thu giúp chị cái demo thôi, cũng không để làm cái gì. Thì hầu như là chỉ là gửi bài và gửi phần beat thôi, chứ không hề hai chị em gặp nhau hay cái gì cả. Bởi vì Ngọc rất là tin tưởng Tiên cách xử lý bài hay những cái gì, và cảm nhận về một cái bản nhạc, một cái ca khúc của một nhạc sĩ, bạn ấy rất là nhanh và nhạy bén. Thế là sau đó tiếp là một cái bài Hà Nội này, thì lúc đầu là một ca sĩ khác thu demo cho Ngọc để Ngọc gửi đến Hội Âm Nhạc Hà Nội. Nhưng mà ca sĩ đấy kiểu mình, Ngọc cảm thấy là chưa lột tả được hết những cái cảm xúc của Ngọc ở trong cái tác phẩm đó. Lúc đó thời điểm thì là Tiên đang đi thi The Voice ấy, bạn ấy rất là bận. Khi bạn ấy thi xong rồi thì có nói là hay là em thu lại giúp chị được không? Cũng chị chỉ muốn là em thu demo để chị giới thiệu tác phẩm mới ở Hội Âm Nhạc thôi. Sau đó thì Tiên bảo là vâng, thì chị cứ gửi nhạc cho em. Thế sau đó thì bạn ấy tự thu lần đầu thì cảm xúc lắm. Thế nhưng mà có nhiều thứ em muốn nó hơn thế nữa, bởi vì thực ra chất giọng của bạn ấy bạn phải làm hơn như thế. Thì có thể là bạn ấy chưa hiểu hết được những cái ý đồ của em, hoặc là cái cách hát của bạn ấy trẻ trung ấy, thì có thể cái phần phối nó chưa phù hợp với bạn ấy chẳng hạn. Bạn ấy cũng thay đổi và sửa lại theo ý, và sau đó thì cái lần thu thứ hai thì rất là Ngọc rất là ưng. Tất cả những cảm xúc hay những cái ý đồ của Huyền Ngọc ở trong cái tác phẩm đấy đã lột tả được hết. Ngọc đã cho rất là nhiều người nghe, và ai cũng lần đầu nghe đều cảm nhận được cái sắc thu cũng như là cái cảm xúc thu ở trong cái bài hát đó.
0: Cảm ơn Huyền Ngọc rất nhiều về những chia sẻ quanh tác phẩm Thu Hà Nội của mình.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, tình yêu Hà Nội không chỉ là nỗi nhớ của những người sống giữa lòng đô thị, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho những người lính biên phòng nơi vọng gác tiền tiêu. Canh giữ biên cương bình yên chính là giữ chọn những mùa thu hòa bình, hạnh phúc cho thủ đô yêu dấu.
0: Khúc Tráng Ca Hòa Bình 1954 vẫn đang vang vọng trong từng nhịp bước quân hành hôm nay. Kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, xin chúc cán bộ chiến sĩ toàn quân luôn chân cứng đá mềm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và thủ đô ngàn năm văn hiến.
2: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc dành cho chiến sĩ tuần này xin phép được khép lại. Chúc quý thính giả và các đồng chí có những ngày nghỉ cuối tuần bình an, hạnh phúc.
0: Nguyên Hiếu
2: và Ngọc Hà
3: xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc giới thiệu các bài hát về Hà Nội. Chương trình do biên tập viên Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Diễn đàn tư pháp ASEAN Trung Quốc lần thứ tư tại Đà Nẵng thông qua thông cáo chung đánh dấu bước chuyển từ xây dựng khuôn khổ sang thúc đẩy hợp tác thực chất, trong đó chú trọng giải quyết tranh chấp xuyên biên giới và ứng dụng AI trong hoạt động tư pháp. Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi lần thứ nhất tìm mô hình chuyển đổi phù hợp để vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, vừa thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không. Tìm thấy lá đơn xin vào Đảng trong phần mộ liệt sĩ được quy tập từ Campuchia, hé lộ danh tính liệt sĩ. Trong phần tin quốc tế, Israel tiếp tục tấn công dữ dội vào Gaza và Liban bất chấp lệnh ngừng bắn vẫn đang có hiệu lực. Thổ Nhĩ Kỳ công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Hà Nội, câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, ngày 10 tháng 10 năm 1956, ngày 10 tháng 10 năm 2026 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành và các thế hệ lãnh đạo, huấn luyện viên, cầu thủ, cựu cầu thủ của câu lạc bộ. Phóng viên Đỗ Minh phản ánh.
1: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội, khẳng định huân chương lao động hạng nhất là thành quả nỗ lực và là kết tinh tinh thần, trí tuệ của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ trong 70 năm qua, nhắc lại những câu chuyện ký ức và cảm xúc về đội bóng Công an Hà Nội đã chiếm được niềm tin và tình cảm yêu mến của hàng triệu người hâm mộ bóng đá ở thủ đô và cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước sự trở lại với nhiều tín hiệu rất đáng mừng và cho rằng đội bóng hoàn toàn có cơ hội phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
2: Ngành thể thao, Liên đoàn bóng đá, Công an thành phố, Ủy ban thành phố cũng tiếp tục là có những cái định hướng từ đào tạo trẻ cho đến tạo điều kiện những cái cơ sở vật chất, tạo điều kiện làm sao cho cái phát triển bóng đá của nước nhà, bóng đá ngành công an ứng được với cái yêu cầu mong mỏi, giữ lửa từ được ở trong những cái cầu thủ, những cái ước mơ, những cái khao khát về phát triển bóng đá, đáp ứng được những cái yêu cầu, những tình yêu của người hâm mộ Việt Nam mà phát triển thể dục thể thao, phát triển bóng đá ở Việt Nam còn dư địa rất lớn, còn có thể cống hiến được.
1: Được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 1956, câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội sớm khẳng định vị thế khi giành chức vô địch giải hạng A miền Bắc năm 1957. Trong chặng đường phát triển, đội bóng 3 lần vô địch giải miền Bắc, đăng quang giải vô địch quốc gia năm 1984 và giành cúp Dunhill năm 1999, năm 2002, câu lạc bộ giải thể trước khi được tái lập vào năm 2023. Ngay mùa giải đầu tiên trở lại V-League, đội bóng đã giành chức vô địch quốc gia năm 2023. Tiếp nối thành công, câu lạc bộ vô địch cúp quốc gia mùa giải 2024-2025, giành hai siêu cúp quốc gia liên tiếp và vô địch V-League mùa giải 2025-2026. Ở đấu trường khu vực, đội bóng giành ngôi Á quân Shopee Cup mùa giải 2024-2025, đồng thời giành quyền tham dự vòng bảng cúp C1 châu Á mùa giải 2026-2027. Đồng thời, câu lạc bộ cũng đóng góp nhiều tuyển thủ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.
0: Nhân kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng 14 tháng 10, chiều nay đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.
3: Đoàn công tác dâng hương tại lán Nà Nưa, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đình Tân Trào và khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng. Đây là những địa điểm gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những sự kiện có ý nghĩa quyết định đối với cách mạng tháng 8 năm 1945. Đoàn cũng dâng hương trồng cây tại các di tích của Ban Tổ chức Trung ương tại thôn Tân Lập và thôn Khuôn Điển, xã Tân Trào, nơi ghi dấu hoạt động của ban trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa của địa phương, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm tu bổ, tôn tạo di tích, gìn giữ các giá trị truyền thống. Đồng chí nhấn mạnh, việc phát huy giá trị di tích cần gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ. qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
0: Chiều nay, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tin của phóng viên Hà Nam.
3: Cử tri xã Hưng Nguyên Nam kiến nghị đơn giản hóa thủ tục đất đai, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí cho người dân, ưu tiên đầu tư cầu vượt lũ tại các xóm ngoài đê để bảo đảm an toàn phục vụ đi lại và sản xuất. Cử tri đề nghị bổ sung phụ cấp cho viên chức tại các trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã, bảo đảm tốt hơn quyền lợi bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến. Về giáo dục, cử tri kiến nghị có lộ trình phù hợp khi thay đổi quy chế tuyển sinh đại học, nhất là chính sách liên quan đến chứng chỉ IELTS để học sinh chủ động kế hoạch học tập. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn khẳng định, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại kiến nghị theo thẩm quyền. Vấn đề cấp xã cần được giải quyết kịp thời, có lộ trình và có trách nhiệm cụ thể. Nội dung thuộc cấp tỉnh phải được ra soát, trả lời thấu đáo. Kiến nghị thuộc thẩm quyền trung ương sẽ được chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết. Trước đó sáng nay, đồng chí Đoàn Minh Huấn tiếp tục tiếp xúc cử tri phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.
0: Chiều nay tại thành phố Đà Nẵng, diễn đàn tư pháp ASEAN Trung Quốc lần thứ 4 bế mạc. Đây là lần đầu tiên kỳ diễn đàn tư pháp ASEAN Trung Quốc được tổ chức tại một quốc gia ASEAN, mang ý nghĩa cột mốc lịch sử. Diễn đàn khép lại với thông cáo chung thể hiện trách nhiệm đối với những nội dung vừa thống nhất và thực sự bắt đầu. Tin chi tiết của phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung.
4: Thông cáo chung được thống nhất với sự tham dự của đoàn đại biểu tòa án 12 nước gồm Việt Nam, Trung Quốc và 10 nước ASEAN. Sau khi nghe các đại biểu trình bày tham luận tại diễn đàn, các bên tham gia đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức diễn đàn trong việc tăng cường hợp tác giữa tòa án tối cao các nước tham gia, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực, đồng thời đóng góp tích cực vào việc thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc. Ông Trương Quân, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc, nêu 4 triển vọng, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tranh chấp xuyên biên giới có tần suất cao như thương mại đầu tư, sở hữu trí tuệ, hàng hải, xây dựng kênh trao đổi chuyên đề về tư pháp số, đi sâu chia sẻ các án lệ điển hình, hoàn thiện chuỗi hoạt động thảo luận tại diễn đàn, thúc đẩy dự án, theo dõi thực hiện. Tòa án Trung Quốc sẽ kiên trì mở cửa hợp tác, dùng quản trị chung xuyên biên giới để giữ gìn an bình khu vực, dùng công nghệ số để kích hoạt động lực tư pháp.
5: Diễn đàn lần này đã thu được những kết quả phong phú, thực chất. Điểm quan trọng nhất là các bên đều đạt được nhận thức chung, cảm nhận rất rõ ràng rằng nhà nước pháp quyền mới là nền tảng vững chắc nhất cho hòa bình và ổn định trong khu vực, là sự đảm bảo vững chắc nhất cho phát triển kinh tế, là cầu nối quan trọng cho giao lưu nhân dân. Chỉ có tăng cường hợp tác thực chất về tư pháp, xây dựng cơ chế phối hợp hoàn thiện trong khu vực mới có thể phục vụ tốt hơn cho việc phát triển kinh tế chất lượng cao, xã hội an toàn cao và tạo phúc cho nhân dân.
4: Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam khẳng định, diễn đàn này đã thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác giải quyết các vụ án, vụ việc, những cách làm hay về tòa án điện tử, tòa án thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo được chia sẻ đã và đang tạo ra cơ hội chưa từng có tiền lệ để hiện đại hóa nền tư pháp, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận công lý. Diễn đàn cũng nhất trí về sự cần thiết tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chủ động nhận diện cơ hội, thách thức và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho tương lai.
0: Tăng trưởng kinh tế cao gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng không đặt ra yêu cầu tìm kiếm những mô hình chuyển đổi vừa hiệu quả vừa phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi quốc gia. Đây là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi lần thứ nhất diễn ra hôm nay tại tỉnh Gia Lai với sự tham dự của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế. Phóng viên Hoàng Quy thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
6: Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Việt Nam phải đồng thời thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Phó Thủ tướng mong muốn đối thoại Quy Nhơn trở thành cầu nối giữa giới khoa học, nhà hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp thúc đẩy hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu.
7: Tôi mong đối thoại Quy Nhơn sẽ từng bước hình thành một mạng lưới hợp tác lâu dài giữa các nhà khoa học, các cơ quan hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, doanh nghiệp. Và trong tương lai, đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi sẽ trở thành một sự kiện quốc tế quan trọng. Các bộ ngành có liên quan phối hợp với tỉnh Gia Lai xây dựng chương trình và phương thức tổ chức phù hợp cho đối thoại của những năm tiếp theo. Tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy trách nhiệm của địa phương đăng cai, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế.
6: Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc khẳng định
8: Gia Lai sẵn sàng đồng hành lâu dài để đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi được tổ chức chính thức thường niên tại Quy Nhơn từ năm 2027. Đây là định hướng mà tỉnh quyết tâm cùng ban tổ chức và các đối tác thực hiện hóa. Chúng tôi mong muốn Quy Nhơn trở thành một điểm hẹn quốc tế có uy tín, nơi cộng đồng khoa học, các nhà quản lý và các đối tác phát triển cùng trao đổi về những lựa chọn chuyển đổi phù hợp với Việt Nam và khu vực.
6: Đối thoại Quy Nhơn lần thứ nhất gồm các phiên toàn thể cấp cao, đối thoại song song và hội thảo chuyên môn, tập trung vào khoa học khí hậu, an ninh năng lượng, khử carbon, tài chính cho chuyển đổi, rủi ro khí hậu và khả năng chống chịu. Các phiên thảo luận kết nối góc nhìn khoa học, chính sách, tài chính với thực tiễn triển khai, hướng tới thúc đẩy hợp tác giữa các bên.
0: Tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội Hà Nội, chiều nay, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức gala và lễ trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026. Phóng viên Phương Thoa phản ánh.
9: Chúng ta sẽ cùng vinh danh anh Phạm Thế Quang.
10: Tại chương trình 15 thanh niên tiêu biểu vinh dự nhận giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026. Điều đáng quý ở 15 gương thanh niên sống đẹp được tuyên dương hôm nay là phía sau mỗi phần thưởng không chỉ là một thành tích mà là một câu chuyện về sự lựa chọn. Đó là lựa chọn dấn thân thay vì đứng ngoài, lựa chọn trách nhiệm thay vì thờ ơ, lựa chọn chia sẻ thay vì chỉ nghĩ cho mình, lựa chọn vượt lên nghịch cảnh thay vì đầu hàng số phận. Đó là cô giáo Hoàng Thị Hiền ở Nghệ An, người đã hành động dũng cảm kịp thời cứu một em nhỏ 2 tuổi trong tình huống nguy hiểm, bảo vệ tính mạng của em bằng sự nhanh trí, trách nhiệm và lòng nhân ái. Chiến sĩ Phạm Thế Quang, người trực tiếp tham gia cứu nạn cứu hộ tại các thảm họa động đất ở Myanmar và Venezuela, góp phần lan tỏa hình ảnh của những người lính Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng có mặt ở những nơi gian khó để giúp đỡ nhân dân. Hay những thanh niên đã biến chính khó khăn, giới hạn của bản thân thành động lực để sống mạnh mẽ và cống hiến, như anh Nguyễn Khắc Cường, một người khuyết tật vận động, đã có hơn 20 năm gắn bó với công tác đoàn, hội và các hoạt động vì cộng đồng, xây dựng lớp giáo dục đặc biệt dành cho trẻ rối loạn phát triển. Anh Đinh Viết Tường vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi nghệ thuật, lan tỏa câu chuyện về nghị lực sống tới 920.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Anh Đinh Viết Tường chia sẻ.
11: Một cái cảm xúc lớn nhất của mình đấy chính là sự biết ơn vì mình được sống, được sinh ra, được cống hiến, dấn thân và dám đứng ở đây để chia sẻ những cái câu chuyện và những cái hành trình của mình để có thể đại diện cho những bạn khuyết tật khác rằng là thanh niên Việt Nam dám nghĩ, dám làm. Sau sự biết ơn chính là sự tự hào vì mình đã làm được. Mình đang sống một cuộc sống mà mình chưa từng cho phép bản thân mình nghĩ là có được ngày hôm nay.
10: Chúc mừng 15 gương thanh niên nhận giải thưởng. Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mong muốn các bạn luôn giữ trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp bằng chính cuộc sống, công việc và hành động của mình.
0: Tối nay bầu trời thủ đô Hà Nội rực sáng với những màn pháo hoa nghệ thuật. Người dân và du khách đã cùng tập trung về khu vực Hồ Hoàn Kiếm để thưởng lãm và chia sẻ niềm vui trong dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Phản ánh của phóng viên Minh Ngọc.
12: Đúng 21 giờ, những chùm pháo hoa đầu tiên vút lên, bùng nở giữa bầu trời đêm, thắp sáng không gian quanh Hồ Hoàn Kiếm. Trong 15 phút trình diễn, hàng nghìn ánh mắt cùng hướng lên bầu trời. Điện thoại, máy ảnh đồng loạt được giơ lên để ghi lại những khoảnh khắc đẹp, tiếng reo vui, tiếng cười nói hòa cùng với niềm vui háo hức của dòng người đứng bên nhau.
13: Quá tuyệt vời.
14: Cũng đã chứng kiến pháo hoa này rất nhiều năm ở đây mà ngày này là rất đặc biệt, thật sự là rất vui.
15: Rất tự hào về Việt Nam mình luôn luôn phát triển. Giàu có và mạnh mẽ.
16: Không khí ở đây rất là nhộn nhịp, rất là đông vui. Bà con ngồi ở hai bên bờ hồ rất là đông.
17: Mong là đất nước mình luôn luôn hòa bình, độc lập.
12: Dòng người đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm mang theo những niềm vui và cảm xúc riêng. Có những bạn trẻ háo hức ghi lại khoảnh khắc đặc biệt. Có những gia đình đưa con nhỏ đến xem pháo hoa để các em cảm nhận được không khí ngày lễ. Cũng có những người lớn tuổi tìm thấy trong đêm hội những ký ức thân thuộc về Hà Nội qua năm tháng. Nhưng trên tất cả là niềm vui được hòa mình vào không khí hân hoan của thủ đô và gửi gắm kỳ vọng về một Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống.
18: Hôm nay con đi xem bà loa hoa, con đi với mẹ con rất vui và tự hào. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để mai con xây dựng đất nước.
19: Chúng tôi rất là kỳ vọng là đất nước mình là ngày càng đổi mới, ngày càng phát triển và có nhiều những cái hoạt động thật là ý nghĩa nhân các ngày kỷ niệm.
20: Tôi mong Hà Nội sẽ ngày càng phát triển, hiện đại hơn, nhưng song song với đó sẽ vẫn giữ được cái nét

0: hóa truyền thống.
1: Cùng với nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc, màn pháo hoa rực rỡ đã tạo nên không gian rộn ràng gắn kết, để lại những cảm xúc đẹp và thắp lên niềm tự hào, niềm tin về một thủ đô vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

0: sĩ tại Campuchia, đội K-72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã phát hiện lá đơn viết tay xin vào đảng dài 6 trang có ghi thông tin. Đây là manh mối quan trọng để xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Ngày 28 tháng 9, đội K-72 tổ chức khảo sát khu vực vị trí có thông tin mộ liệt sĩ tại Sát Đa, huyện Mi Mốt, tỉnh Tơ Bông Khơ Mun, Vương quốc Campuchia. Đội đã tìm được hai hải cốt liệt sĩ ở độ sâu khoảng 80 cm. Do thời gian vùi lấp đã lâu, hải cốt đang trong quá trình phân hủy mạnh, chỉ còn lại số ít xương tay, chân, xương chậu, hai chiếc răng và nhiều mảnh xương vụn. Đơn vị đã lấy mẫu phẩm để lưu giữ. Tại thực địa, nhiều di vật khác được tìm thấy, đáng chú ý là hai chiếc ví. Một trong hai chiếc ví có kẹp một tấm ảnh 3x4 cm màu trắng đen, hình người con gái, một cây bút làm từ đạn AR-15, tờ giấy ghi nội dung đơn xin vào đảng. Lá đơn xin vào đảng viết bằng tay gồm 6 trang, 3 tờ, chất liệu giấy bị mục và mất đi một phần. Tuy nhiên khi xem xét vẫn còn dòng chữ đọc được. Kính gửi chi ủy chi bộ 2 và đảng ủy 32. Họ tên Vương Đình Minh, 22 tuổi, quê quán Tân Nho, Nghi Hải, Nghi Lộc, Nghệ An. Họ tên bố Vương Đình Tiếp, mẹ Ngô Thị Tiếp, anh Vương Đình Cầm, anh Vương Đình Quang và em Vương Đình Hải. Các tên khác trong gia đình gồm Vương Đình Hòa, Vương Thị Lam, Vương Thị Thúy. Đội K-72 đã báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, quân khu 7 và liên hệ với địa phương cùng thân nhân liệt sĩ được ghi trong đơn đang sinh sống tại xã Nghi Hải, Nghi Lộc, Nghệ An. Nay là khối Nghi Hải, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An để xác minh. Kết quả đối soát trùng khớp với các thông tin gia đình cung cấp về liệt sĩ Vương Đình Minh, sinh năm 1949, nhập ngũ năm 1967, hy sinh ngày 10 tháng 1 năm 1971, quê quán tại Tân Nho, Nghi Hải, Nghi Lộc, Nghệ An. Đội K-72 đề xuất cho thân nhân liệt sĩ Vương Đình Minh được lấy mẫu ADN để giám định, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Trong trường hợp mẫu phẩm hải cốt liệt sĩ không thể xét nghiệm ADN, tiếp tục xem xét phương pháp thực chứng để xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
0: Một phần mộ đi kèm di vật mang manh mối vô cùng quan trọng cũng vừa được đội K-76 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai phát hiện trong quá trình quy tập.
1: Ngày 9 tháng 10 tại khu vực ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai, trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cách suối Nhung khoảng 100 m về hướng tây bắc, đội K-76 đã quy tập được một hài cốt liệt sĩ. Do thời gian quá lâu, hài cốt đã bị phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại những mảnh xương vụn nên không thể thu thập mẫu phẩm ADN. Bên cạnh hài cốt là một chiếc nắp Ango. Trên bề mặt di vật có khắc ngày 22 hoặc ngày 23 tháng 2 năm 1968. Có thể là ngày nhập ngũ hoặc lên đường vào chiến trường. Ở giữa, khắc tên Hiến hoặc Hiệp. Dòng dưới cùng khắc ngày 23 tháng 4 năm 1968. Có thể là ngày chiến sĩ hy sinh. Theo đội K-76, dù những dòng chữ khắc trên nắp Ango chưa đủ để xác định chính xác danh tính, quê quán của liệt sĩ, nhưng đó là đầu mối quan trọng để sớm tìm ra thân nhân liệt sĩ. Để sớm đưa liệt sĩ trở về với người thân, đội K-76 mong nhận được sự hỗ trợ, cung cấp thông tin từ các cựu chiến binh, đồng đội, thân nhân liệt sĩ cùng nhân dân trên cả nước.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tăng cường quản lý chất thải rắn công nghiệp và thu gom, tập kết, tái chế phế liệu, hướng tới kiểm soát nguồn thải, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Theo kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu 100% cơ sở, địa điểm tập kết, tái chế phế thải được lập danh sách quản lý, 100% chất thải rắn công nghiệp tại khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được thu gom, xử lý đúng quy định. Thành phố sẽ rà soát, phân loại các cơ sở theo mức độ rủi ro, kiên quyết xử lý hoặc đình chỉ hoạt động những cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây ô nhiễm trong khu dân cư.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Trong 24 giờ qua, quân đội Israel tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công vào dải Gaza, bất chấp lệnh ngừng bắn vẫn đang có hiệu lực. Tin chi tiết của phóng viên Bà Thi.
4: Số liệu do cơ quan y tế Palestine tổng hợp và được hãng thông tấn Wafa công bố, trong 24 giờ qua, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào nhiều khu vực khác nhau ở dải Gaza đã khiến 10 người thiệt mạng và 65 người bị thương. Nguồn tin khẳng định đây là một trong những giai đoạn tấn công đẫm máu nhất của quân đội Israel vào dải Gaza thời gian qua. Cáo buộc đưa ra đúng thời điểm lệnh ngừng bắn Gaza tròn một năm hiệu lực. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các cuộc tấn công không được đề cập. Ngoài mặt trận Gaza, quân đội Israel cũng bị cáo buộc thường xuyên tấn công vào quốc gia láng giềng Liban. Hãng thông tấn nhà nước Liban trưa nay cho biết, trong sáng ngày 10 tháng 10, không quân và pháo binh Israel đã tập kích dữ dội vào nhiều khu vực khác nhau ở tỉnh Nabatieh, phía nam Liban. Trong đó, máy bay chiến đấu Israel đánh

0: phá các thị trấn nằm giữa khu vực Nabatieh Enfoka và Kafar Tepnit. Pháo binh Israel dội hỏa lực xuống khu vực ngoại ô hai thị trấn Hadatha và Barachit cùng hai thung lũng Wadi Ansaluki và Wadi Anhouja. Tuy nhiên, mức độ thương vong và thiệt hại do các cuộc tập kích gây ra chưa được công bố. Quân đội Israel cũng chưa lên tiếng xác nhận hay bình luận về cáo buộc.
1: Ireland, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu EU, hôm nay đề xuất giảm 141 tỷ euro, tương đương với 163 tỷ đô la Mỹ trong ngân sách dài hạn của khối giai đoạn 2028-2034 so với kế hoạch ban đầu của Ủy ban châu Âu nhằm tìm kiếm đồng thuận giữa nước thành viên. Đề xuất thỏa hiệp của Ireland được đưa quy mô ngân sách từ khoảng 2.000 tỷ euro xuống còn 1.760 tỷ euro, tính theo mặt bằng giá năm 2025, tương đương với mức giảm khoảng 8%. Tuy nhiên, con số này vẫn cần được đàm phán giữa 27 nước thành viên trong những tháng tới. Gần 30 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, khi Thái Lan buộc phải phá giá đồng bạt và phải nhờ tới gói cứu trợ của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF để ổn định tình hình kinh tế, nước này lại đang đứng trước một thách thức mới. Trong bối cảnh Thái Lan chuẩn bị đăng cai hội nghị thường niên của IMF và nhóm Ngân hàng Thế giới VKB vào tuần tới, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giúp nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á khôi phục động lực tăng trưởng và thoát khỏi tình trạng tăng trưởng chậm kéo dài. Phóng viên Ngọc Diệp thông tin.
2: Bộ Tài chính Thái Lan cho biết tỷ lệ đầu tư của nước này đã giảm đáng kể kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 và hiện chỉ ở mức khoảng 22-23% GDP. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tăng trưởng kinh tế suy giảm trong nhiều năm qua. Trong 5 năm gần đây, kinh tế Thái Lan tăng trưởng trung bình khoảng 2,34% mỗi năm, thấp hơn nhiều nền kinh tế trong khu vực. Để cải thiện tình hình, chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu nâng tốc độ tăng trưởng lên 3% trong vòng 3 năm tới thông qua chiến lược tăng trưởng dựa vào đầu tư, chương trình nghị sự của Hội nghị Quỹ tiền tệ quốc tế và nhóm Ngân hàng Thế giới 2026. Với tư cách chủ nhà, Bangkok dự kiến thúc đẩy hai sáng kiến mang tên Bangkok Blueprint và Bangkok Dialogue hướng tới xây dựng một tuyên bố Bangkok về hợp tác kinh tế và tài chính toàn cầu. Các sáng kiến này tập trung vào thúc đẩy tài chính số an toàn, mở rộng tiếp cận nguồn vốn cho người thu nhập thấp, tăng cường ứng dụng AI trong phát triển kinh tế số, cùng với việc chia sẻ kinh nghiệm về quản lý nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển hạ tầng số bền vững. Trong bối cảnh địa chính trị thế giới ngày càng phân mảnh và căng thẳng thương mại gia tăng, Thái Lan kỳ vọng tận dụng vai trò nước chủ nhà của Hội nghị Quỹ tiền tệ quốc tế và nhóm Ngân hàng Thế giới 2026 để khẳng định vị thế, một mắt xích kết nối tin cậy giữa các nền kinh tế. Đây không chỉ là thông điệp đối ngoại mà Thái Lan muốn gửi tới cộng đồng quốc tế, mà còn phản ánh nỗ lực tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.
1: Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 tới. Động thái này nằm trong xu hướng ngày càng nhiều các quốc gia ban hành quy định nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước những tác động tiêu cực của các nền tảng trực tuyến. Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội thực hiện những biện pháp kỹ thuật và hành chính cần thiết, trong đó có xác minh độ tuổi người dùng để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên. Văn bản cũng quy định không được cung cấp cho trẻ em các dịch vụ có khả năng gây nghiện.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam, đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, nhiều mây, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau

0: đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước sự trở lại của đội bóng với nhiều tín hiệu đáng mừng và cho rằng đội bóng hoàn toàn có cơ sở, có cơ hội phát triển. Diễn đàn tư pháp ASEAN Trung Quốc lần thứ tư tại Đà Nẵng bế mạc chiều nay thông qua thông cáo chung đánh dấu bước chuyển từ xây dựng khuôn khổ sang thúc đẩy hợp tác thực chất, trong đó chú trọng giải quyết tranh chấp xuyên biên giới và ứng dụng AI trong hoạt động tư pháp. Tăng trưởng kinh tế cao gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng không đặt ra yêu cầu tìm kiếm những mô hình chuyển đổi vừa hiệu quả vừa phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi quốc gia. Đây là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi lần thứ nhất diễn ra hôm nay tại tỉnh Gia Lai với sự tham dự của hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế. Trong 24 giờ qua, quân đội Israel tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công vào dải Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn vẫn đang có hiệu lực. Hoạt động tập kích khiến ít nhất 10 người thiệt mạng cùng hàng chục người khác bị thương. Hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 tới. Động thái này nằm trong xu hướng ngày càng có nhiều quốc gia ban hành quy định nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước những tác động tiêu cực của các nền tảng trực tuyến. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
9: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới được.
7: Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: VOV1,
11: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
12: Kết nối công nghệ.
13: Kết nối công nghệ.
14: Kính chào quý vị và các bạn. Nhân ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2026 với chủ đề Chuyển đổi số quốc gia từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Chương trình kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung chính sau.
15: AI là giúp cho cái chuyện là chuẩn hóa cả cái quy trình dữ liệu và tạo ra cả cái vòng dữ liệu mới và phục vụ cái dữ liệu như vậy hoàn toàn có thể đưa được vào khai thác kinh doanh thông qua cả cái cơ chế về mặt đối tác công tư.
16: Theo Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS, mặc dù có nhiều thành tựu trong quá trình chuyển đổi số, song vẫn có những khó khăn, thách thức cần khắc phục trong thời gian tới. Nội dung này sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Bàn tròn công nghệ.
14: Cuối chương trình giới thiệu về robot AI đầu tiên trên thế giới, có thần kinh thông minh do các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển.
13: Bàn tròn công nghệ.
8: Bàn tròn công nghệ.
16: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay những nền tảng hiện đại, mà quan trọng hơn phải tạo ra những thay đổi thực chất trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.
14: Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, vài thao tác chạm màn hình, những thông báo của thôn, xã hiện lên tức thì, tiền điện, tiền nước được thanh toán ngay tại nhà. Thủ tục hành chính cũng không còn phải đi lại nhiều lần. Những việc tưởng chừng chỉ quen thuộc ở đô thị nay đã trở thành chuyện thường ngày ở thôn bản vùng cao Lào Cai. Để có sự thay đổi ấy là sự đồng hành của những thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, những người bản số đang kiên trì đưa công nghệ đến gần hơn với người dân vùng cao Tây Bắc. Bài viết của Thừa Xuân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Tây Bắc tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai.
10: Trước đây, mỗi khi cần đóng tiền điện, tiền nước hay làm các thủ tục hành chính, anh Phạm Duy Thắng ở thôn 6 xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai đều đến trực tiếp cơ quan hoặc điểm giao dịch. Chiếc điện thoại thông minh chủ yếu chỉ dùng để nghe gọi, còn các ứng dụng số gần như là điều xa lạ. Mọi việc chỉ thay đổi khi các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đến tận nhà hướng dẫn cài đặt VNID, ứng dụng ngân hàng, nền tảng cư dân số và kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác. Từ chỗ còn e ngại sử dụng công nghệ, anh Thắng giờ đây đã có thể thực hiện hầu hết các giao dịch ngay trên điện thoại, đồng thời trở thành người hướng dẫn lại cho bà con trong thôn.
17: Trước kia thì thật sự là mình cũng rất xa lạ, nhưng từ khi mà có cái chuyển đổi số của thôn thì người dân đã dần dần tiếp cận được, sau đó là tìm hiểu được các phần mềm trong cư dân số đó là có những ứng dụng gì. Thật sự là thì rất cần thiết, chỉ đạo của thôn tổ, của xã xuống thì người dân đã biết được, sẽ thực hiện theo nội dung đó. Cũng có thể là phản ánh được trực tiếp những vấn đề mình thắc mắc, có thể thông báo về họp thôn hoặc triển khai về các chế độ quyền lợi của bà con, đó là tiêm chủng cho đàn lợn, nhiều các vấn đề khác rất kỹ.
10: Câu chuyện của anh Thắng cũng là sự thay đổi đang diễn ra ở nhiều thôn bản của xã Yên Bình. Không chỉ hướng dẫn tại trung tâm phục vụ hành chính công hay nhà văn hóa, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng còn đến từng hộ gia đình, nhất là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số để cầm tay chỉ việc. Hiện xã Yên Bình có 37 người bản số và 40 thành viên dự bị trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ năng số. Đến nay, 95% hộ gia đình cài đặt ứng dụng cư dân số, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến. Toàn bộ các thôn thực hiện quản trị trên nền tảng số. Người dân không chỉ sử dụng dịch vụ công nghệ mà còn từng bước ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, thanh toán không dùng tiền mặt. Ông Nguyễn Duy Khiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình cho biết.
18: Quá trình triển khai mô hình thôn số, chúng tôi rút ra 3 bài học quan trọng. Đó là phải lấy người dân làm trung tâm. Đó là sự bắt đầu từ những cái việc hết sức cụ thể và thiết thực. Đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị là yếu tố quyết định, để qua đó giúp người dân giải quyết công việc thuận lợi hơn, tiếp cận thông tin nhanh hơn, tương tác với chính quyền dễ dàng hơn và có thêm nhiều cơ hội để phát triển kinh tế số nhiều hơn.
10: Để phong trào đi vào chiều sâu, Lào Cai tiếp tục hoàn thiện mô hình người bản số, củng cố hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, nhân rộng mô hình thôn số, thôn thông minh, đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng, từng bước xóa bỏ vùng lõm sóng, nâng cao kỹ năng số và bảo đảm an toàn thông tin cho người dân. Bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cho biết về cách làm của tỉnh.
19: Tỉnh cũng giao cho các cái sở ngành của Văn Đảng đều phải xây dựng, phải đăng ký cái mô hình cách làm mới trong chuyển đổi số. Chính vì vậy mô hình người bản số nó ra đời là như vậy. Chỉ là người dân vào đó để phản ánh, rồi kiến nghị, rồi là đề nghị rất nhiều thứ trong cái vấn đề. Lào Cai cũng sẽ tiếp tục để triển khai cái phong trào này, làm sao cho những kết quả đạt được phải đong đo đến được và là người dân được hưởng lợi từ phong trào này. Chúng tôi cũng xác định là phong trào này sẽ phải được triển khai thường xuyên liên tục và phải lấy người dân làm cái đích đến cuối cùng. Kiến thức của người dân về chuyển đổi số này là cái mục tiêu cuối cùng của tỉnh.
10: Những người bản số đang từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số từ chính mỗi thôn bản vùng cao.
14: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từ phát triển các nền tảng số cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến xây dựng và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý điều hành. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó vẫn còn không ít khó khăn thách thức cần khắc phục, nhất là khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào các nền tảng dịch vụ hành chính công khi dữ liệu còn phân tán thiếu đồng bộ. Đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ để chuyển đổi số thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trong quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu? Mời quý vị và các bạn nghe biên tập viên Mai Hạnh phỏng vấn ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS về nội dung này.
16: Thưa ông, năm 2026 thì chủ đề của Ngày chuyển đổi số quốc gia nhấn mạnh đến việc là chuyển từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Vậy theo ông thì đây có phải là một bước chuyển quan trọng trong tư duy về chuyển đổi số của Việt Nam không, và kết quả thực chất này như thế nào?
15: Vâng, cái việc chuyển từ các cái khung kiến trúc, các cái thể chế sang kết quả thực tế là một cái bước đi phù hợp ở trong cái giai đoạn như hiện nay, bởi vì các cái nỗ lực ở trong vòng khoảng 2 năm qua tập trung rất nhiều vào công việc liên quan đến xây dựng về mặt khung thể chế các cái yếu tố nền tảng như là hạ tầng dữ liệu, như là về quy trình, như phần mềm và dữ liệu. Vậy thì đối với người dân quan tâm là cái thời gian, cái công sức, cái chi phí mà thực hiện các thủ tục hành chính của tôi đã có thực sự là giảm xuống về mặt thời gian, về mặt chi phí, về mặt tiện dụng hay không, thì đấy là những cái mà hoàn toàn có thể là đo đếm được bằng các cái kết quả về mặt thời gian và chi phí. Kết quả thứ hai là đối với công chức, là những người mà có thể nói là trực tiếp sử dụng những hệ thống đưa trí tuệ nhân tạo vào phục vụ cho công vụ.
16: Vâng ạ, ông vừa nhắc về trí tuệ nhân tạo AI ạ, và đây thì đang tạo ra một làn sóng ứng dụng mới trong việc quản lý nhà nước rồi là cung cấp dịch vụ công. Nhưng mà theo ông thì AI có thể tạo ra những thay đổi lớn nhất ở trong bộ máy nhà nước không, và làm thế nào để AI thực sự giúp họ làm việc hiệu quả hơn thay vì lại đem đến những cái rủi ro về an toàn ạ?
15: Đầu tiên là cần phải xác định được tiềm năng ứng dụng AI cụ thể, các cái bài toán AI đưa vào trong thực tế hoạt động của công chức, của mỗi cơ quan nhà nước đang là như thế nào. Cái vấn đề thứ hai là liên quan đến cấu trúc lại, đưa cái công nghệ trí tuệ nhân tạo vào hoạt động hàng ngày dựa trên dữ liệu, dựa trên quy trình. Hiện nay thì cán bộ công chức ở trong cơ quan nhà nước thì vẫn đang sử dụng trí tuệ nhân tạo ở dưới dạng là các cái chatbot. Cái bước thứ ba nữa, đấy là cái chuyện về mặt đào tạo về sử dụng AI một cách có hiệu quả, an toàn, có trách nhiệm, bảo vệ được các cái thông tin ở bí mật nhà nước, bí mật riêng tư, quyền công dân.
16: Một trong những cái nền tảng quan trọng cho cái việc vừa là chuyển đổi số vừa là đưa AI vào thì đấy là dữ liệu ạ. Vậy theo ông thì đâu đang là cái điểm nghẽn lớn nhất trong cái việc quản trị và khai thác dữ liệu ở Việt Nam hiện nay?
15: Cái điểm nghẽn lớn nhất của đối với cái phần dữ liệu hiện nay, đấy là cái phần về tổ chức, lưu trữ và tái sử dụng các cái dữ liệu trong tác nghiệp, công vụ hàng ngày của công chức. Tôi muốn nhấn mạnh rằng là cái thành công lớn nhất của chúng ta ở trong cái giai đoạn vừa rồi, đặc biệt là trong khoảng 5 năm gần đây, đấy là việc là tạo lập các cái bộ cơ sở dữ liệu nền để phục vụ cho giao dịch hành chính và quản lý hành chính. Dữ liệu nền ở đây là dữ liệu về đất đai, công dân, dữ liệu về doanh nghiệp, dữ liệu về bảo hiểm, dữ liệu về mặt tài chính. Tuy nhiên sẽ có một cái loại dữ liệu nữa là cái dữ liệu nó phát sinh hàng ngày trong cái quá trình tương tác giữa cơ quan nhà nước với người dân, với doanh nghiệp. Và cái dữ liệu như vậy thì nó cần phải được tổ chức lại theo một cái tư duy mới để có thể khai thác. Và cái dữ liệu phát sinh hàng ngày trong thời gian thực như vậy mới là cái đầu vào cho trí tuệ nhân tạo, và để biến trí tuệ nhân tạo nó trở thành một công cụ để tạo ra một cái năng suất vượt trội cho công chức cũng như là cho nền kinh tế.
16: Thưa ông có cái gợi ý như thế nào để có thể tháo gỡ được những cái rào cản trong cái quá trình mà khai thác dữ liệu trong chuyển đổi số bây giờ?
15: Tôi nghĩ rằng là cái việc đầu tiên là quay trở lại là đối với những cái dữ liệu mà chúng ta đã hệ thống hóa được, dữ liệu nền ấy, trong các cái cơ sở dữ liệu quốc gia chính thức, thì bây giờ cần phải đặt ra các cái thời hạn, vì bây giờ các địa phương đã hoàn thành cái việc là chuẩn hóa dữ liệu và chuyển cái phần dữ liệu như vậy lên cho các bộ ngành ở trên các cái cơ sở dữ liệu rồi, thì các bộ ngành phải đặt ra một cái thời hạn, ví dụ như năm 2027 là phải hoàn thành tất cả những cái cơ chế về mặt chia sẻ dữ liệu từ trung ương về địa phương, bởi vì địa phương là người mà cần phải có cái sử dụng về mặt dữ liệu hàng ngày. Như vậy tôi cho rằng là trong năm 2027 cần phải giải quyết được dứt điểm cái bài toán là trung ương chia sẻ dữ liệu ngược về cho địa phương theo thời gian thực để phục vụ cái nhu cầu về mặt khai thác, phục vụ công việc hàng ngày của công chức ở cấp độ địa phương. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là hiện nay thì các địa phương là đang gặp khó ở trong cái chuyện là tổ chức lại cái hệ thống dữ liệu làm việc hàng ngày ở cấp độ từng cái tổ chức. Như vậy cần phải là có cái cơ chế và cho phép một cách hợp lý ở cấp độ từng cái tổ chức có một cái phần về năng lực và cái kỹ thuật để có thể là tổ chức khai thác được cái phần về mặt dữ liệu làm việc riêng. Và cái cuối cùng đấy là ở trong cái giai đoạn tới, có dữ liệu rồi, có quy trình rồi, thì khi đấy chúng ta sẽ ưu tiên cái việc là đưa AI vào trong cái hoạt động về mặt hàng ngày của công chức. Tuy nhiên chúng tôi cũng khuyến nghị rằng là các cái bước làm như vậy cần có một cái lộ trình rõ ràng và thứ tự ưu tiên. Chúng ta nên làm cuộn chiều theo thứ tự ưu tiên, không nên triển khai quá đồng loạt, bởi vì triển khai quá đồng loạt lại tạo ra một cái áp lực và gánh nặng rất lớn cho công chức. Trong khi đấy là công chức, đặc biệt là công chức ở cấp cơ sở bây giờ đang bị quá tải với cái khối lượng công việc lớn như vậy, nên là cái cách làm cũng cần phải có cái sự hài hòa.
16: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
12: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
13: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
14: Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc vừa ra mắt robot AI hiện thân có cấu trúc điện tử hoàn toàn nội địa đầu tiên trên thế giới. Cấu trúc điện tử đóng vai trò như hệ thần kinh thông minh của robot. Sự ra đời của robot này đánh dấu bước chuyển của Trung Quốc từ làm chủ linh kiện chủ chốt sang tự chủ về hệ thống nền tảng. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
20: Robot AI hiện thân đầu tiên trên thế giới được trang bị cấu trúc điện tử do Trung Quốc tự phát triển đã ra mắt tại Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung nước này. Theo các nhà phát triển, cấu trúc điện tử nội địa này cho phép tách biệt và tích hợp giữa chức năng điều khiển và tính toán AI, qua đó thiết lập một nền tảng công nghệ hoàn toàn do Trung Quốc phát triển, bao trùm toàn bộ quy trình từ khâu ra quyết định của AI đến khâu thực thi hành động vật lý. Hệ thống này cung cấp một giải pháp công nghệ có khả năng thay thế hoàn toàn các giải pháp từ nước ngoài. Được biết, cấu trúc điện tử đóng vai trò như hệ thần kinh thông minh quyết định giới hạn hiệu suất tổng thể của robot, bao gồm hệ điều hành, hệ thống mạng, các công cụ phần mềm và chip tính toán AI. Nếu ví robot như một con người, thì cấu trúc điện tử chính là hệ thần kinh của robot. Dù bộ não có đưa ra quyết định kỹ lưỡng đến đâu, nếu thiếu hệ thần kinh, robot cũng không thể thực hiện được hành động. Các chuyên gia trong ngành ở Trung Quốc cho rằng, sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của nước này nhằm đạt được sự tự chủ cao hơn đối với các hệ thống nền tảng, cầu nối giữa quá trình ra quyết định của AI và các hành động vật lý, cho thấy ngành công nghiệp robot của Trung Quốc đang chuyển dịch từ việc tự chủ linh kiện chủ chốt sang tự chủ toàn diện về cấu trúc công nghệ nền tảng. Việc thúc đẩy nội địa hóa cấu trúc điện tử đồng nghĩa với việc Trung Quốc nắm quyền kiểm soát an toàn cho các ứng dụng AI trong thế giới thực. Theo đề cương quy hoạch 5 năm lần thứ 15, tức giai đoạn 2026-2030, Trung Quốc đã xác định robot là ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược và đưa trí tuệ hiện thân tiên tiến vào các ngành công nghiệp tương lai, đồng thời dành sự hỗ trợ ưu tiên cho các lĩnh vực này. Chính phủ Trung Quốc cũng đã phê duyệt việc đưa robot thông minh vào danh sách 6 ngành công nghiệp trụ cột mới nổi then chốt cần được ưu tiên phát triển.
14: Thông tin về robot AI đầu tiên trên thế giới có hệ điều hành thông minh do các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay. Chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện.
16: Các biên tập viên Mai Hạnh và Lê Thu cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Hà Tĩnh sạt lở ven sông Ngàn Phố, chủ động phòng ngừa để bảo vệ người dân.
2: Thành phố Hồ Chí Minh, công trình thi công kéo dài, người dân Hóc Môn, khổ vì bụi và ngập.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều năm nay hàng chục hộ dân ở thôn Yên Long, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh sống trong nỗi lo sạt lở bờ sông Ngàn Phố. Đất vườn bị cuốn trôi, chuồng trại bị uy hiếp. Có nơi điểm sạt lở đã áp sát vào móng nhà. Người dân nhiều lần tự bỏ tiền ra cố, nhưng cứ sau mỗi đợt mưa lớn, dòng sông lại tiếp tục khoét sâu vào bờ. Khi nguy cơ

0: mất đất, mất nhà ngày càng hiện hữu, điều người dân mong chờ lúc này không chỉ là những biện pháp ứng phó tạm thời, mà là một giải pháp căn cơ để có thể yên tâm sinh sống bên dòng sông. Phóng viên chương trình đã về ghi nhận thực tế.
1: Với những gia đình sống sát bờ sông như gia đình bà Trần Thị Hương, thôn Yên Long, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh, mùa mưa bão luôn là khoảng thời gian nhiều lo lắng. Không chỉ đối mặt với nguy cơ nước lũ dâng cao, người dân còn phải thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động bảo vệ nhà cửa, tài sản. Sống ngay sát bờ sông, mỗi khi mưa bão, gia đình bà Hương phải chủ động chuẩn bị nhiều phương án để ứng phó.
2: Hiện tại thì gia đình nhà là ở sát bờ sông luôn. Mùa mưa bão là sống trên ngọn cây thôi, sợ lắm. Các việc làm chuẩn bị phòng chống vô thì tất nhiên là gia đình cũng phải chuẩn bị để đối phó. Mùa mưa bão thì mình trồng rang các mái nhà rồi các công trình. Mùa mưa thì sợ lũ thì gạt kê chuẩn bị thiết bị để chạy.
1: Không chỉ mỗi gia đình tự chuẩn bị, theo người dân, việc chủ động phòng chống thiên tai ngay từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở hoặc lũ quét. Ông Nguyễn Huy Hoàng, trưởng thôn Bảo Thượng, xã Sơn Giang cho biết, khi có thông tin về mưa bão bất thường, lực lượng ở cơ sở phải nhanh chóng nắm tình hình, thông tin đến người dân và đặc biệt lưu ý những khu vực gần sông suối.
3: Khi mà vào mùa mưa bão và bất thường thì đó là cái công tác để cán bộ là phải nắm được mọi thông tin, không để ngày hay đêm, và tuyên truyền với người dân phòng chống về thiên tai. Mà ở đây thì lũ quét chủ yếu là tập trung vào những cái đợt mà lũ quét, chúng ta là phải chủ động chứ không có là để bị động. Và có những cái vùng nào gần những bờ sóng suối thì chúng tôi là giao cho tất cả các cái thành viên trong ban của thôn phụ trách các cái cùng và tuyên truyền vận động nhân dân là phải chấp hành tốt.
1: Từ yêu cầu không để bị động, công tác phòng chống thiên tai tại Sơn Giang được triển khai theo hướng xác định trước những khu vực có nguy cơ và chuẩn bị phương án ứng phó. Bởi với người dân sống ven sông, chỉ một đợt mưa lớn kéo dài cũng có thể khiến tình hình thay đổi rất nhanh. Chị Trần Thị Thảo cho rằng, người dân cần chủ động chuẩn bị các phương án ngay từ trước mùa mưa bão, thay vì chờ đến khi thiên tai xảy ra mới ứng phó.
4: Mùa mưa bão thì người dân, thứ nhất là cán bộ là cần quan tâm đến các khu vực ảnh hưởng đến cái thiên tai và chủ động lên kế hoạch phòng chống thiên tai các cái vùng có cái thấp lụt và các cái hướng khắc phục. Đổ các đi cát là lên cái mái nhà để mình dự theo phải bao đi và các cái hướng lụt khi mình đô đạc khi mình gạt lên và cả cái phương tiện là mình phải phong trước.
1: Tuy nhiên, với những hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ mất an toàn, chủ động tại chỗ thôi là chưa đủ. Điều quan trọng là phải có phương án di rời cụ thể, xác định rõ đối tượng, địa điểm và thời điểm sơ tán, để khi tình huống nguy hiểm xảy ra, người dân có thể được đưa đến nơi an toàn trong thời gian sớm nhất. Ông Nguyễn Đình Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Giang cho biết, địa phương đã xây dựng phương án di rời đối với các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ.
5: Xã đã ban hành các cái tổ và ban hành kế hoạch cụ thể là về cái phương án di rời. Thì ngay từ trước đã lập các cái hồ này là trong thuộc diện nguy cơ và di rời đến nơi an toàn. Và đảm bảo 100% khi có các cái phương án liên quan thì đều là thực hiện bằng lành, sơ tán để đảm bảo là đấy là một điều kiện liên quan đến là các cái thủ tục của nhà nước liên quan yêu cầu 100% là phải di dời sơ tán khi là không đảm bảo an toàn.
6: Thưa quý vị và các bạn, công trình xây dựng thi công dở dang hơn 2 năm qua tại xã Hóc Môn khiến cho khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng khó đi lại, nắng bụi, mưa ngập nặng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, việc kinh doanh của người dân và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, phản ánh của phóng viên Hoàng Minh.
7: Sống ở gần công trường đã nhiều năm, bà Nguyễn Thị Kim Nương, ngụ tại xã Hóc Môn nhiều lần chứng kiến những người điều khiển phương tiện bị trượt ngã hoặc xe chết máy. Có lúc mưa ngập, nước dâng cao đến tận yên xe, họ đành phải xuống xe dắt bộ giữa dòng nước, bà Nương chia sẻ.
8: Lúc trước là nước nó vẫn bình thường, mưa nó vẫn cống, nó không bị ngập gì hết. Chỉ có từ hồi công trình này tới giờ là mới bị vậy thôi. Nắng là bị bụi, chỉ cần đám mưa mà khoảng chừng 15 phút là ngập, ngập hết trong nhà luôn. Ở ngoài đường hơn nữa đầu gối, đi lại rất là nguy hiểm cho người dân. Tại mỗi lần mưa nước chảy xiết mà dân té hoài luôn. Hôm bữa là một em bé hai mẹ con đó là té ngã, còn bình thường những người đi họ té không biết luôn mà. Mọi người mới lôi xe vô, đỡ người ta vô.
7: Ngay cả những ngày trời không mưa, việc di chuyển qua khu vực này cũng không dễ dàng vì tầm nhìn bị hạn chế do bụi. Công trình ngổn ngang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông như va chạm xe, sụt hố. Xung quanh nút giao, rào chắn được

0: dựng bao quanh khu vực công trình, khiến dòng xe máy qua đây phải lần lượt di chuyển theo một lối hẹp. Ông Huỳnh Tấn Định, người dân ngụ tại xã Hóc Môn cho biết, bản thân ông thường xuyên đi qua lại khu vực này. Trong một lần có gió mạnh, bụi công trường khiến tầm nhìn bị hạn chế. Ông bị va đầu vào một chiếc máy xúc của công trình, ngã ra đường bất tỉnh.
1: Từ trong quán ra, rồi tôi đánh cái cua và nó hai cái máy xúc nó đang làm. Tôi đi quay chúng, đi bác sĩ giúp cho tôi hai mũi thuốc. Tôi về chúng sợ lắm, sợ nó ảnh hưởng nguy hiểm tới bản thân.
0: Công trình thi công ngổn ngang không chỉ chắn hết đường đi của người dân hay tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mà còn ảnh hưởng đến công việc làm ăn buôn bán của các hộ kinh doanh xung quanh khu vực này. Mỗi khi trời đổ mưa, nước ngập từ ngoài tràn vào các hàng quán, nhà dân ven đường, khiến cho không ai muốn vào ngồi hoặc thậm chí không có người đi qua. Bà Nguyễn Thị Kim Nương cho hay, quán kem của bà sụt giảm hơn 80% doanh thu vào mùa mưa.
2: Rất là ảnh hưởng đến việc kinh doanh luôn. Trời mưa mà nước ngập hết trơn lên như vậy, khách người ta đâu có vô, mà người ta đâu có đi lại đây mà doanh thu nói vô đó là. Ví dụ như bình thường không có mưa, không ngập đi, thì khách mình vô khoảng trên 100 người, khoảng 150, 170. Nhưng mà mưa như vậy khách vô có chục người ngày thôi. Thậm chí bữa nào mưa từ sáng đến chiều họ biết con đường này ngập kinh khủng vậy là không có người khách nào luôn.
0: Người dân sống tại xã Hóc Môn mong muốn công trình sớm được hoàn thành để việc đi lại qua khu vực này được thuận lợi hơn. Khi các hạng mục của dự án hoàn thành, việc tổ chức giao thông và hệ thống thoát nước tại khu vực cũng được kỳ vọng sẽ từng bước được cải thiện, góp phần hạn chế tình trạng ngập nước.
3: Ý kiến và phản hồi thính giả.
4: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
5: Trong tuần, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được phản ánh của thính giả Đặng Văn Quân ở thôn Nhà Thượng, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang về việc tách thửa đất của gia đình không được giải quyết.
6: Cuối 2024, tôi có đất sổ bề hồng, tôi muốn tách cho con, nhưng mà tôi đã lên phòng ở cửa, vào gặp nhân viên thì hướng dẫn làm đơn. Làm xong đơn rồi thì quay về xã xác nhận. Sau xác nhận thì tôi nộp thì đã nhận đơn và hồ sơ tất cả rồi.
4: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang sớm kiểm tra và trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Trương Thị Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa về chậm giải quyết hồ sơ đất đai của gia đình.
7: Tôi làm hồ sơ đơn để làm sổ đũa từ 2019 đến giờ, mà hồ sơ nhà tôi thì đầy đủ giấy tờ, thiếu cái gì thì cung cấp bằng được cái đũa. Đến khi nộp hồ sơ vào một cửa thì 3 lần họ nhận hồ sơ thì lại 3 lần lại trả lại, cứ hành đi hành lại ở đũa.
4: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa sớm kiểm tra và trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
8: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thật và giả.
10: Thưa quý vị, hàng Việt khoác áo ngoại, thuốc cổ truyền bị thổi thành thần dược, website giả tinh vi, rồi vé concert ảo lấy tiền thật. Cái giả đang ngày càng biết cách đóng vai thật. Và phía sau mỗi cú lừa vẫn thường là một chút chủ quan của người mua. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Thật và Giả. Trong đời sống, thật, giả đôi khi chỉ khác nhau ở một cái nhãn, một địa chỉ website hay một lời quảng cáo. Nhưng khi tiền thật được đổi lấy hàng giả, thuốc giả, vé giả thì cái giá phải trả rất là đắt. Sở Y tế Hà Nội vừa yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc lưu hành, kinh doanh và quảng cáo thuốc cổ truyền, đặc biệt là An Cung Ngưu Hoàng Hoàn. Động thái này được đưa ra sau khi lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá nhiều đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc giả, trong đó có thuốc An Cung Ngưu Hoàng Hoàn được giả mạo làm từ bột mì và một số phụ gia, giá thành chỉ vài chục nghìn đồng nhưng được quảng cáo thổi phồng là thần dược phòng đột quỵ, giá được các đối tượng đẩy lên thành vài triệu đồng. Cũng tại Hà Nội, lực lượng công an vừa phát hiện gần 20 tấn bánh kẹo, nước uống được sản xuất, đóng gói tại Việt Nam, nhưng lại gắn nhãn xuất xứ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia. Cơ quan chức năng xác định số hàng hóa thành phẩm liên quan đến vụ việc là khoảng 19,3 tấn trị giá hơn 1,12 tỷ đồng. Chủ cơ sở bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đằng sau những dòng chữ

0: ngoại nhập bắt mắt là quyền lợi người tiêu dùng bị đánh cháo. Và khi nguồn gốc hàng hóa bị làm giả, thứ bị đánh cháo không chỉ là cái tên mà còn là niềm tin, là từng đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân. Thưa quý vị, nếu hàng giả có thể đánh cháo xuất xứ thì trên mạng, website giả cũng đang đánh cháo cả niềm tin. Ocelis Adventure vừa cảnh báo xuất hiện một số website sao chép gần như toàn bộ giao diện, hình ảnh và nội dung của đơn vị này để chào bán tour thám hiểm Sơn Đòn. Đáng chú ý là các đối tượng còn sử dụng AI để xây dựng nội dung, khiến những trang web giả trông ngày càng chuyên nghiệp. Quý vị hãy luôn nhớ là trên môi trường số, đừng chỉ nhìn vào giao diện để nhận diện thật giả. Hãy kiểm tra tên miền, quy trình giao dịch và đặc biệt là đừng chuyển tiền chỉ vì một website trông có vẻ đáng tin. Và cũng trên mạng xã hội, một nam sinh viên tại Quảng Ninh vừa bị khởi tố vì dựng hàng loạt tài khoản trên Thread, giả danh đại lý bán vé các chương trình live concert. Sau khi dẫn dụ khách hàng sang Zalo, đối tượng gửi sơ đồ chỗ ngồi, hình ảnh vé và đưa ra nhiều ưu đãi để tạo lòng tin, rồi yêu cầu chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản ngân hàng. Nhận được tiền, đối tượng lập tức chặn liên lạc. Hơn 200 người được xác định là nạn nhân với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 2 tỷ đồng. Bất chấp sự truy quét gắt gao của cơ quan chức năng, loại hình tội phạm này vẫn lừa thêm được nhiều nạn nhân mới từ những thủ đoạn rất cũ. Tại Quảng Ninh, chỉ trong 6 tháng qua, công an đã tiếp nhận điều tra 38 vụ lừa đảo với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 102 tỷ đồng. Phóng viên Tiến Cường phản ánh.
1: Câu chuyện bắt đầu từ một tin nhắn được gửi với lý do nhầm số. Sau đó, tài khoản Zalo mang tên Thanh Tuấn chủ động làm quen với một phụ nữ ở Quảng Ninh. Hơn 2 tháng trò chuyện, người này từng bước tạo dựng lòng tin và tình cảm, rồi hướng dẫn chị tham gia mua bán vàng với lời hứa lợi nhuận cao. Tin tưởng người quen qua mạng, nạn nhân nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 5,2 tỷ đồng. Khi không thể rút tiền, chị lại nhận được một cuộc gọi từ một người tự giới thiệu có thể hỗ trợ lấy lại số tiền đã mất. Mong thu hồi tài sản, chị tiếp tục chuyển 400 triệu đồng và sau đó không thể liên lạc với người này. Nạn nhân vụ lừa đảo cho biết:
2: rất là muốn lấy lại, nhanh chóng lấy lại tiền mà không biết bằng cách nào lấy lại cái số tiền ấy cả. Thì bỗng có người nhắn tin cho mình bảo là bây giờ có cách lấy lại tiền. Nhưng mà mình tin tưởng luôn, mình đồng ý mình chuyển tiếp cho người cái người đấy 4-5 triệu để người ta giúp mình lấy lại được. Thế nhưng mà sau khi mình chuyển xong số tiền 4-5 triệu nữa thì người đấy không liên lạc lại nữa.
1: Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Quảng Ninh, cách tiếp cận tạo quan hệ tình cảm rồi mới mời gọi đầu tư không phải là thủ đoạn mới. Điểm khiến nhiều nạn nhân mất cảnh giác là quá trình dẫn dắt kéo dài, trong đó đối tượng thường cho rút một khoản lợi nhuận nhỏ trước khi thúc giục chuyển số tiền lớn hơn. Đại úy Nguyễn Đức Quang, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Quảng Ninh nói:
3: điểm chung của những nạn nhân này hầu hết là phụ nữ và thường thì sẽ là phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm, nên sau khi các đối tượng tiếp cận và đã làm quen, tạo những cái vấn đề về tình cảm, yêu đương nhau, sau đó là dẫn dắt vào đầu tư. Ban đầu thì các đối tượng lúc nào cũng cho đầu tư có lãi, sau 1-2 lần chuyển với số tiền nhỏ và có lãi thì đối tượng sẽ rủ rỗ để đầu tư toàn bộ tiền vào và sau đó là chiếm đoạt.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thật và giả hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: Chân dung cuộc sống.
5: Chân dung cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, cả nước đang tích cực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, một việc làm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Trước khi có chiến dịch cao điểm này, có những cựu chiến binh đã dành nhiều thời gian công sức đưa đồng đội trở về quê hương. Như một mệnh lệnh từ trái tim, những người lính còn sống đang vẫn đau đáu đi tìm hải cốt đồng đội để giảm bớt những ngôi mộ vô danh, để gia đình liệt sĩ được an ủi phần nào và để nghĩa tình của bộ đội Cụ Hồ tiếp tục ngời sáng trong thời bình. Trong số những cựu chiến binh có nhiều nghĩa cử vẹn tình đồng đội đó, có ông Nguyễn Quang Tiệp ở xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên.
1: Chúng tôi cũng lung lấu và cũng nghĩ rằng là người đồng đội của mình đã hy sinh, mình được sống sót trở về quê hương, thì luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tâm đắc là phải tìm được đồng đội của mình.
0: Cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp và hành trình vẹn tình đồng đội là câu chuyện được kể trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể

0: cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
1: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từng vào sinh ra tử tại chiến trường khốc liệt thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên may mắn lành lặn trở về. Những năm tháng chiến đấu gian khổ tại chiến trường ác liệt càng khiến ông kiên định giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong mọi hoàn cảnh. Là một đại tá đã nghỉ hưu, về với đời thường, ông vẫn dành nhiều tâm huyết để thực hiện các hoạt động tri ân đồng đội, trong đó tích cực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phóng sự sau đây được thực hiện tại xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên.
3: Chúng tôi xin phép gia đình được thực hiện nghi lễ phủ lá quốc kỳ lên linh cữu của liệt sĩ.
4: Ngày 21 tháng 7 vừa qua, tại xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, đông đảo người dân đã có mặt tại sân chùa Vĩnh Thái và đài tưởng niệm liệt sĩ thôn An Hiệp để đón chân linh hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc trở về với đất mẹ quê hương. Bà con ai cũng nghẹn ngào trước sự trở về của một chiến sĩ quả cảm và càng xúc động hơn khi được nghe câu chuyện về cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp nhiều năm tìm kiếm và đưa được hài cốt đồng đội trở về trong vòng tay gia đình, bạn bè, chòm xóm.
5: Tôi và đồng chí Nguyễn Văn Đắc cùng quê và cùng đi nhập ngũ 16 tháng 5 năm 1972. Trong một trận chiến đấu ngày 19 tháng 12 năm 1972, thì đơn vị cũng hy sinh nhiều, độ khoảng 200-300 anh em. Thì trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Đắc. Và sau đó chúng tôi cùng với lại đội du kích tổ chức chôn cất mai táng đồng chí đấy xong. Thì đến năm 1974 thì làm cái chính sách di chuyển mộ liệt sĩ vào các cái nghĩa trang liệt sĩ ở tại địa phương. Và sau đó chúng tôi cũng thường xuyên vào để thắp hương cho tất cả các đồng đội của tôi. Nhưng mà sau đó rồi thì được di chuyển đi nhiều các cái vị trí. Chúng tôi đi rất nhiều các cái nghĩa trang ở trong Quảng Trị. Thì sau đó chúng tôi lại tìm được là ở xã Hải Trường.
4: Chứng kiến sự trở về của liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc, ông Phạm Xuân Tởi, nguyên chủ tịch Hội cựu chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên, càng cảm phục sự kiên trì của cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp. Nhiều năm vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên, sự phai nhạt theo thời gian của ký ức để tìm và đưa được hài cốt đồng đội trở về nhà.
6: Đồng chí Nguyễn Văn Đắc hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ. Thì sau khi mà làm lễ viếng thì đưa đồng chí về an nghỉ tại nghĩa trang trên quê hương xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên. Từ khi được thành lập cái Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 trên toàn quốc, thì hiện nay là đồng chí Nguyễn Quang Tiệp là chủ tịch Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên, phát huy bản chất truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
4: Trong nhiều năm qua, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp cùng 4 thành viên khác trong câu lạc bộ hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên, đã tìm kiếm được hàng chục hài cốt đồng đội từng chiến đấu hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm xưa. Mỗi lần đưa chân linh của những người bạn cùng chiến đấu trở về với quê nhà là mỗi lần ông Tiệp nâng niu những gì còn sót lại của bom đạn và thời gian. Ông đã dành gần 100 triệu đồng tiền lương hưu, mua một chiếc xe UAT cũ, nâng cấp thành phương tiện chuyên chở hải cốt liệt sĩ từ chiến trường trở về với đất mẹ thân yêu. Chiếc xe này được cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp giao cho người đồng đội của mình là Phạm Ngọc Sơn, xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, thành viên câu lạc bộ hỗ trợ gia đình liệt sĩ, phụ trách.
7: Đại tá Nguyễn Tiệp, chiến sĩ thành cổ Quảng Trị, một thành viên tích cực trong câu lạc bộ tìm kiếm hải cốt liệt sĩ. Tổ của tôi cũng 5 anh em cùng đồng hành đưa hải cốt liệt sĩ Thái Bình từ các chiến trường về.
8: Mục đích là đưa anh em đồng đội trên chuyến xe tình nguyện này cho nó anh em nó được long trọng. Chứ đa số trước kia thì cũng đưa hải cốt anh em về nhiều. Nhưng mà cứ khi đi về đến quê hương làm lễ truy điệu xong, không có xe đưa đồng đội ra nghĩa trang thì lại phải cho lên cái xe tải chở lân đạn hay gì đấy. Thế nên là nó tủi thân quá nên cái xe này chở anh em cho nó được long trọng và tôn trọng anh em để anh em đỡ thiệt thòi. Cái xe này là xe của quân đội mình nên là nó lâu năm rồi. Nhưng mà phải dùng cái xe này thì nó mới đúng tính chất của bộ đội, đúng chất người lính.
4: dành nhiều tình cảm để tri ân những đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp và các thành viên khác trong câu lạc bộ hỗ trợ gia đình liệt sĩ đang tiếp tục kết nối thông tin để tìm kiếm đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương, hòa cùng nghĩa cử tốt đẹp trong chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm của cả nước.
9: Kính thưa ban tổ chức lễ tiếp nhận, huy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.
4: Tích cực với việc làm tình nghĩa này, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp và đồng đội đã và đang mang đến niềm an ủi cho thân nhân các liệt sĩ suốt những năm qua mong ngóng thông tin hoặc từng đi khắp chiến trường để tìm mộ người thân.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Cục Chính sách Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, tính đến ngày 1 tháng 10, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập được hơn 3.000 hải cốt liệt sĩ, đạt khoảng 43% kế hoạch. Nhờ thông tin của những cựu chiến binh tích cực như Đại tá Nguyễn Quang Tiệp, công cuộc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang thu được những kết quả tích cực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện với cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp để hiểu rõ hơn tình cảm của những người lính năm xưa đối với đồng đội đã hy sinh trong cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
10: Thưa cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp, quá trình tìm kiếm mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc và các đồng đội khác đã diễn ra như thế nào?
5: Chúng tôi cũng lung lấu và cũng nghĩ rằng là người đồng đội của mình đã hy sinh, mình được sống sót trở về quê hương. Thì luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tâm đắc là phải tìm được đồng đội của mình. Không những đồng chí Đắc mà còn nhiều đồng chí khác. Ví dụ như là đồng chí Đỗ Văn Viên, rồi đồng chí Luận, rồi đồng chí Đô và 9 đồng chí nữa ở các cái xã xung quanh của cái huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ. Thì chúng tôi cũng đều tìm được. Thế thì sau đó chúng tôi thông tin cho gia đình. Thì lúc bấy giờ thì mẹ đồng chí lại là mẹ Việt Nam Anh Hùng. Thì có báo tin cho bà chị dâu của đồng chí là chị Thắng và hai cháu trai là đã vào tận nơi và xác định ADN và xác định là đây là mộ của chú mình. Thì gia đình cũng quyết tâm xin đưa đồng chí về nghĩa trang liệt sĩ ở quê.
10: Vâng, là Chủ tịch Hội Cựu Chiến sĩ Bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của tỉnh Hưng Yên, thì đến nay ông và các thành viên của hội đã đưa được bao nhiêu hài cốt liệt sĩ về quê nhà rồi ạ?
5: Nếu mà trong hội thì có nhiều đồng chí là đã tìm rất là nhiều những cái liệt sĩ và thông tin cung cấp cho địa phương, cho gia đình, và gia đình cũng đã biết được mộ của các liệt sĩ. Có những cái gương, ví dụ như là gương đồng chí Sơn Cháy ở Đông Hưng là đã tìm tới vào độ khoảng 20-30 cái liệt sĩ. Thế rồi là có cái gương như là bác Tởi quê ở xã Quỳnh Hội và hiện nay là thuộc của xã Quỳnh Phụ đấy, thì cũng là những người đã tìm rất là nhiều hài cốt liệt sĩ.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm sẽ kéo dài tới dịp kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2027. Vậy công việc này sẽ được ông và các hội viên khác tiếp tục trong thời gian tới như thế nào?
5: Thì thực sự ra mà nói là đây nó là một cái nghĩa cử và cũng là một cái tri ân cho đồng đội mình. Một mặt nữa là cũng thực hiện theo cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đã kêu gọi là trong cái dịp 500 ngày này để tìm kiếm rồi thông tin hài cốt của liệt sĩ. Và cố gắng sẽ tìm kiếm hết tất cả các cái liệt sĩ hiện nay mà chưa có tên, chưa rõ tên. Và những cái liệt sĩ hiện nay đang bị thất lạc thì chúng tôi cũng là những người lính và đã có tuổi. Nhưng mà chúng tôi cũng ủng hộ những cái phong trào đấy và chúng tôi cũng nhiệt tình, trách nhiệm. Và để làm sao tức là cùng với Đảng, với chính quyền để đưa liệt sĩ về quê hương cho trọn vẹn.
10: Vâng, được biết Hội Cựu Chiến sĩ Bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và Hội Doanh nhân Cựu Chiến binh tỉnh Hưng Yên được Trung ương Hội giao một số nhiệm vụ quan trọng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Ông có thể chia sẻ về điều này.
5: Cái ý tưởng của đồng chí Lê Văn Kiểm và đồng chí Phan Văn Quý, đồng chí Nguyễn Đình Trường và đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền là những đồng chí lãnh đạo của Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam khi về tri ân các anh hùng liệt sĩ ở tại tỉnh Quảng Trị năm 2025, thì các đồng chí thấy cái sự hy sinh của tất cả những chiến sĩ đã hy sinh ở tại chiến trường Quảng Trị rất là lớn, và các đồng chí quyết tâm là Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam sẽ cùng nhau kêu gọi để làm một cái bức tượng biểu tượng ca ngợi người mẹ Việt Nam anh hùng và ca ngợi những chiến sĩ đã từng hy sinh chiến đấu ở tại thành cổ Quảng Trị năm 1972 nhân dịp 80 năm ngày thương binh liệt sĩ và trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt và thông tin của liệt sĩ. Hiện nay thì bản thân tôi từng chiến đấu 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị năm 1972 thì được sự tín nhiệm của đồng chí chủ tịch hội và đồng chí Phan Văn Quý và đồng chí Nguyễn Đình Trường thì có giao cho tôi là trực tiếp tổ chức thi công chỉ huy trưởng công trình của cái công trình tượng đài này.
0: Chân dung cuộc sống.
1: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
0: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp năm nay 72 tuổi, từng phục vụ trong quân đội gần 33 năm. Khởi đầu là một người lính thông tin, hàng chục ngày đêm cùng đồng đội chiến đấu ngoan cường bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Tiếp đó, ông tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh tiến về giải phóng Sài Gòn. Sau chiến dịch biên giới, ông công tác tại Quân đoàn 1 Bộ Quốc phòng và nghỉ hưu năm 2004. Là một đại tá đã về với đời thường, ông vẫn dành nhiều tâm huyết để thực hiện các hoạt động tri ân đồng đội, quan tâm chăm lo các gia đình thương binh liệt sĩ.
4: Năm 2004, về với quê hương sau hơn 30 năm phục vụ trong quân đội, cất bộ quân phục gắn quân hàm đại tá trang trọng trong tù, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp bước ngay vào chiến dịch mới, phát triển kinh tế gia đình, chăn nuôi gia súc gia cầm số lượng lớn và tuyển thợ, nhận thầu thi công các công trình xây dựng, tạo việc làm cho hàng chục con em của các thương binh liệt sĩ. Làm được 10 đồng tiền lãi thì ông Tiệp dành 8 đồng để tri ân ơn nghĩa của những đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc.
5: Có nhiều người nghĩ về cuộc sống phải nhiều tiền, nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ thế, mà tôi phải nghĩ mấy cái mặt. Đầu tiên mình phải giữ được cái phẩm chất đạo đức của con người. Mình không lên vì cái thành tích tô son chát phấn hoặc làm bóng mình, cái chuyện đấy không cần thiết, mà mình phải làm theo cái bản chất của người lính, làm sao các cái nhiệm vụ và cái cuộc sống của mình nó phải gắn liền với cuộc sống chung của xã hội.
4: Là chủ tịch Hội Chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972, tỉnh Hưng Yên, và là chủ tịch Hội Doanh nghiệp Doanh nhân của tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, ông Nguyễn Quang Tiệp đã dành gần chục tỷ đồng cho các hoạt động tri ân đồng đội và an sinh xã hội. Trong đó phải kể đến những hoạt động giúp đỡ người dân Quảng Trị khắc phục thiệt hại mưa lũ, tặng quà gia đình chính sách, hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh, nghĩa trang liệt sĩ thành cổ Quảng Trị. Ông còn cùng các hội viên hỗ trợ hàng chục gia đình cựu chiến binh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xóa nhà rột nát tại quê lúa Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên. Đã hơn chục năm được ở trong ngôi nhà ấm áp tình đồng đội, vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Văn Thiền ở xã Quỳnh Phụ cho biết.
11: Điều kiện làm kinh tế nó khó, cho nên là lúc làm nhà ấy là chủ yếu là các anh em đồng đội là cơ bản, tôi thấy là tình cảm tốt ý.
12: Nhà tôi là xây thì năm 16, bác Tiệp là hỗ trợ là 50 triệu. Rất là cảm ơn các đồng đội, tình cảm này ấm áp.
4: Chứng kiến những việc làm tình nghĩa của đồng đội cũ, cựu chiến binh Phạm Văn Độ cùng ngày nhập ngũ và cùng tham gia chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị với cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp chia sẻ.
13: Chứng kiến những việc làm của đồng chí mà tôi rất là cảm động, cấp hàm là đại tá nhưng đồng chí vẫn tích cực lao động, cương quyết không chịu đói nghèo. Đồng chí tâm sự với tôi là tôi làm để tri ân đồng đội, ước chừng một năm bình quân thì cỡ khoảng 1 tỷ để đi tri ân cho đồng đội.
4: Luôn tâm niệm cho đi là để lại phước lành, còn được sống là cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp còn tiếp tục các hoạt động tri ân đồng đội. Ký ức chiến tranh, nghĩa tình người lính và những tình cảm đùm bọc của người dân Quảng Trị năm xưa vẫn thường xuyên hiện về, nhắc nhớ người lính già thực hiện những nghĩa cử thiêng liêng.
5: Hưởng ứng với phong trào cái tri ân đồng đội, các cái hội viên còn có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đối với tỉnh Hưng Yên chúng tôi thì còn rất là ít. nhưng mà còn một hội viên chúng tôi cũng ủng hộ. Đấy, cho nên là hưởng ứng cái phong trào của Hội Cựu Chiến binh tỉnh, đến giờ là chúng tôi đã ủng hộ được tất cả là đi 5 hội viên, là ủng hộ 5 cái nhà. Ví dụ như là ở xã Nguyễn Trãi,

Ân Thi cũ, thế rồi là Khoái Châu, Tống Chân, thế rồi là Hưng Hà và xã Thư Vũ. Chúng tôi phấn đấu là từ nay cho đến cuối năm 2026 sẽ còn 7 nhà nữa là chúng tôi kêu gọi đồng đội cùng với lại hội doanh nghiệp

0: khen, giấy khen của bộ ngành địa phương. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất là được thấy đồng đội của mình không cô đơn, gia đình của họ được ấm no, đầy đủ. Mỗi việc ông làm đều là để tri ân quá khứ, cống hiến cho hiện tại, trao truyền niềm tin cho tương lai và sáng ngời phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.
1: Thăm lại chiến trường xưa, nơi cán bộ và nhân dân Quảng Trị đã bao bọc, chở che bộ đội trong những ngày tháng chiến đấu gian khổ để bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước. Từ đó, động viên gia đình chính sách và khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

0: thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm năm 1972. Biết bao xương máu của chiến sĩ đã gửi lại nơi này. Đỏ lên thạch hãn ơi trèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm.
1: Người vợ nào, người mẹ nào ngậm ngùi nuốt lệ khi chồng con không trở về.
0: Bơi qua dòng sông Thạch Hãn, có lần đơn vị gồm 42 người, chỉ còn lại 19 người. Đây cũng là lý do nhiều năm qua, Đại tá cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp tổ chức cho hàng nghìn lượt đồng đội trở lại với chiến trường xưa.
2: Năm 72, cái sông Thạch Hãn đó thì từ bên Trà Liên mà sang bên Thành Cổ, thì bên Thành Cổ là nó đan xen giữa bộ đội của mình với du kích với lại quân ngụy Sài Gòn. Tiếp viện của mình chỉ có một con đường độc đạo, đó là phải bơi qua sông thì mới sang lại Thành Cổ. Cho nên là thằng Mỹ nó cũng hướng vào cái chỗ cái bến vượt ấy để nó tập trung hỏa lực và pháo để nó tiêu diệt bộ đội của mình, để hạn chế đưa lực lượng sang bảo vệ Thành Cổ.
0: Trên chuyến đò xuôi dòng sông Thạch Hãn in bóng Thành Cổ Quảng Trị uy nghi trầm mặc, thương nhớ những người bạn vĩnh viễn ở lại với sóng nước nơi đây, cựu chiến binh Phạm Văn Độ và Phạm Xuân Tởi thầm cảm ơn người bạn, người đồng đội là Nguyễn Quang Tiệp đã tổ chức cho các anh em thăm lại chiến trường xưa, thắp nén hương cho người nằm dưới cỏ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, nhắc nhở nhau tiếp tục hiểu và thương, sát son nghĩa tình đồng đội.
3: Năm 2022, thì Ban chấp hành tỉnh hội, Hội Chiến sĩ Bảo vệ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Thái Bình cũng có tổ chức về chiến trường để tri ân cho đồng đội, đồng chí Tiệp làm trưởng đoàn. Thì trong cái chuyến đi này là đồng chí tài trợ 100%, nhưng có một cái hành động rất là đặc biệt của đồng chí Tiệp là trong khi lo cho anh em lúc lên xe, ngồi trong xe, thuốc men, sinh hoạt, thế rồi khi xuống, một cái nhỏ nhất là trong một cái bữa sinh hoạt thì đồng chí lo cho anh em là sinh hoạt ăn uống trước, mà thậm chí đôi lúc đôi nơi là chúng tôi phát hiện là đồng chí ăn sau cùng.
4: Anh Tiệp bỏ tiền đây tu bổ toàn bộ lại cái nghĩa trang liệt sĩ mà đồng đội chúng tôi làm ở đó, mà hàng năm thì anh Tiệp vẫn cứ tổ chức cho anh em vào thăm lại cái chiến trường chưa ở Thành Cổ. Đồng chí Tiệp bỏ 500 triệu xây dựng cái bia tưởng niệm của trung đoàn 48.

0: trở lại chiến trường xưa, tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh. Cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp cũng tri ân cán bộ và nhân dân địa phương đã bao bọc chở che trong những ngày tháng chiến đấu gian khổ.
1: Một lần vào là bác đều có những cái món quà, khi thì chục triệu, khi thì vài chục triệu để tặng quà cho đối tượng chính sách. Ngoài ra là bác còn đóng góp 500 triệu để cho xây dựng cái tượng đài Quang Sơn nằm trên bờ sông Thạch Hãn. Hai là bác đóng góp cũng hàng trăm triệu đồng để xây dựng sửa chữa lại tượng đài Chốt Thép Lông Quang ở trụ trạch của Trường Phong ấy. Nói chung là một lần vào thì bác đều có những món quà tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và các đối tượng chính sách xã hội có hoàn cảnh khó khăn.
0: Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm, từ ngày 28 tháng 6 đến 16 tháng 9 năm

0: 1972 được ví như một túi bom. Diện tích chưa đầy 3 cây số vuông phải gánh chịu 328.000 tấn bom đạn. Miền quê gió Lào cát trắng này cũng không ít lần phải oằn mình chống chọi với lũ lụt. Trận mưa lũ lịch sử cuối năm 1999, miền Trung nói chung, Quảng Trị nói riêng bị thiệt hại nặng nề. Trong cơn hoạn nạn đó, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp đã đến tận nơi hỗ trợ người nghèo với số tiền hơn 80 triệu đồng. Tấm lòng thơm thảo của cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp thật ấm áp tình cảm đồng chí, đồng bào, khẳng định phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong cả thời chiến lẫn thời bình.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tình cảm của người lính bộ đội Cụ Hồ thật cao quý. Trên chiến hào cùng nhau chia lửa, lúc khó khăn cùng giúp đỡ sẻ chia, trong hoạn nạn quên mình cứu đồng đội, trong vinh quang cùng chia sẻ ngọt bùi. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe cuộc trò chuyện với cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp.
2: Vâng, thưa đại tá, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp, cảm xúc của ông ra sao khi cùng với các đồng đội trở lại chiến trường xưa, thành cổ Quảng Trị?
3: Thực ra mà nói thì khi chúng tôi quay lại cho Quảng Trị, chúng tôi cũng thấy rằng là cái tình cảm mà tất cả những cái gì để lại thì cứ nhìn cái dòng sông, thì chúng tôi khi vượt qua sông thì những người nào chết, những người nào sống thì nó cứ in hình lên, và chúng tôi suy nghĩ rất là nhiều. Rất là nhiều đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống bởi nằm ở dưới đấy, và có thể nói rằng là chỉ biết là thả cho anh em một cái vòng hoa, bông hoa, thế rồi thả cho anh em một cái nén hương để mà tưởng nhớ lại đồng đội của mình thôi.
2: Chắc hẳn ký ức về những lần vào sinh ra tử lại hiện về trong ông đúng không ạ?
3: Thực ra nếu trong chiến đấu năm 72 ở trong thành cổ Quảng Trị thì chúng tôi đã chứng kiến tận mắt có những đồng đội chúng tôi khi mà đi làm nhiệm vụ về đến cái cửa của cái dinh tỉnh trưởng bị bom, sau đó rồi bị chèn gạch đá lên người mà chúng tôi không làm sao mà moi được. Và cứ sau 15 phút thì lại có một lượt pháo cầm canh bắn từ biển cửa Việt vào. Thế xong rồi là trong một ngày thì hàng 4-5 trận bom to độ của Mỹ ngụy đánh xuống cái đất thành cổ Quảng Trị, rồi đạn thẳng, rồi pháo kích, làm cho anh em tôi không thể cứu được đồng đội.
2: Vâng, có lần băng qua sông Thạch Hãn, đơn vị của ông gồm 42 người, chỉ còn 19 người sống sót. Vậy cảm giác khi mà phải đối diện với làn danh sinh tử đó như thế nào thưa ông?
3: Thực ra lúc bây giờ bỏ cái hy sinh thì chúng tôi không sợ hy sinh đâu. Đấy. Thế còn cái ác liệt thì chúng tôi chỉ biết thấy rằng bom đạn nó bắn như thế thôi. Thế còn lệnh nhiệm vụ thì chúng tôi bơi là chúng tôi cứ bơi, và sang đơn vị để chiến đấu là cứ sang. Đấy. Thế còn anh nào sống thì sang, anh nào chết thì ở lại. Ví dụ như anh Viên ở cái thôn Hàm Long, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, khi anh bị bom đạn trong lúc chiến đấu thì anh chỉ còn có một cái đùi thôi. Nhưng mà trong cái hầm, cái giao thông hào đấy thì không phải riêng anh ấy mà có 6 người cơ. Nhưng mà anh ấy còn vinh hạnh là còn cái đùi. Còn 5 người kia là chỉ còn có thịt người nọ, xương người nọ, lẫn xương người kia. Chúng tôi chỉ biết chia ra thành 6 túm rồi chôn thôi. Cho nên là nó cũng là một cái đau xót mà có thể nói rằng là nhiều khi chúng tôi rất là ghi nhớ trong lòng. Mà đến giờ phút này thì đối với gia đình thì người ta phải mất mát và cái thiệt thòi nó như thế nào. Và đúng là chúng tôi cứ lúc nào cũng đau đớn ở trong người.
2: Vâng, sự hy sinh của đồng đội nhắc nhở những cựu chiến binh hôm nay phải tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ như thế nào thưa ông?
3: Tôi thì luôn luôn lúc nào cũng thế. Có nhiều người, người ta nghĩ về cuộc sống tức là phải nhiều tiền. Nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ thế. Mà tôi phải nghĩ mấy cái mặt. Một là đầu tiên mình phải giữ được cái phẩm chất đạo đức của con người, cái bản lĩnh chính trị của mình, và cùng với lại mọi người để xây dựng một cái tập thể làm sao cho nó vững mạnh và phát triển. Cái thứ hai thì mình phải lấy cái phẩm chất đạo đức và cái chất lượng công việc là hàng đầu. Mình không lên vì cái thành tích, không lên vì những cái mà tô son chát phấn hoặc làm bóng mình.

0: cái chuyện đấy không cần thiết. Đấy, mà mình phải làm theo cái bản chất của người lính và bản chất của con người, làm sao các cái nhiệm vụ và cái cuộc sống của mình nó phải gắn liền với cuộc sống của chung của xã hội. Cái việc thứ ba nữa là một cái điều không thể bỏ qua được, đấy là cái giáo dục cái thế hệ con cháu của mình, làm sao nó phải có một cái phẩm chất đạo đức tốt.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sống chân thành, giàu lòng nhân ái để xứng đáng với sự hy sinh của đồng đội là điều mà cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp luôn hướng tới. Trên hành trình thực hiện những điều nhân văn đó, như một điều không thể khác, khúc quân hành vẫn vang mãi trong tâm trí của cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp.

0: Chương trình Chân dung cuộc sống kể câu chuyện về cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, chủ tịch Hội cựu chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị, tỉnh Hưng Yên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện, ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
2: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm, gõ từ khóa VOV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Dự và phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đề nghị tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thủ đô tinh gọn mạnh, cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ khả năng chiến đấu.
3: Xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, có các giải pháp đột phá, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sức cơ động và khả năng ứng phó xử lý hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào huấn luyện, chỉ huy, quản lý và sẵn sàng chiến đấu, chủ động xây dựng, luyện tập thuần thục các phương án, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của quân đội và công an trên địa bàn, nắm chắc, dự báo đúng, xử lý kịp thời các tình huống, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
2: Cùng sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khảo sát tuyến đường Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và địa điểm dự kiến sẽ làm bãi đỗ xe cây xanh xen kẽ giữa đường Vành Đai 1 và đường La Thành. Hiện tuyến đường đã thông xe toàn tuyến, chỉ còn 2 đoạn cầu vượt đang gấp rút được hoàn thiện.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng các hộ dân đã đồng tình ủng hộ di dời để dự án được khẩn trương triển khai và biểu dương những nỗ lực của thành phố Hà Nội trong thực hiện dự án. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới kiểm tra dự án đường vành đai 2.5 đoạn qua địa bàn phường Cầu Giấy. Trong đó, đoạn từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng cơ bản đã hoàn thành, phấn đấu đưa vào sử dụng ngay trong tháng này. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ với niềm vui của bà con sau khi đường lớn được mở. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về Hà Nội kết thúc chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Chuyến thăm là hoạt động đối ngoại quan trọng thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với quan hệ với nước láng giềng Campuchia. Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường liên kết kinh tế và giao lưu nhân dân, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 năm 2027. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam 12 tháng 10 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Học viện Nông nghiệp Việt Nam đưa tri thức từ giảng đường đến đồng ruộng, đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm vào sản xuất, đưa kết quả nghiên cứu vào doanh nghiệp, đưa giá trị khoa học đến với người nông dân, đưa những vấn đề của thực tiễn sản xuất trở lại giảng đường và phòng thí nghiệm để nghiên cứu giải quyết. Chuyển sang các tin khác. 9 tháng qua, kinh tế thành phố Cần Thơ tăng trưởng 7,89% so với cùng kỳ năm ngoái, xếp hạng 2 trong số 5 tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố đang nỗ lực phấn đấu trong quý còn lại của năm nay đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Kết quả quý 1, 2, 3 đạt được như thế thì để đạt được 10,07% thì cái quý 4 phải 16,08%. Giờ để mà tăng được như thế thì lấy chỗ nào? Hôm nay là Sở Tài chính cũng đã cùng phối hợp với các đơn vị ngồi ra soát và chúng tôi cũng đã họp thông qua cái điều chỉnh cái kịch bản này. Cụ thể trong đó chúng tôi là tập trung giải ngân vốn đầu tư công.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh 15 thanh thiếu niên tiêu biểu có đóng góp thiết thực cho cộng đồng nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống hội. Các gương mặt được tôn vinh hoạt động trong nhiều lĩnh vực như cứu nạn cứu hộ, thiện nguyện, giáo dục, y tế, chuyển đổi số và phát triển kinh tế. Tiêu biểu là anh Phạm Thế Quang, giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, từng tham gia cứu nạn quốc tế tại Myanmar và Venezuela. Chị Hoàng Thị Hiền, giáo viên mầm non tại Nghệ An, được trao huân chương dũng cảm vì cứu trẻ nhỏ. Giải thưởng năm nay nhận được 129 hồ sơ đề cử. Sáng nay tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, gần 3.000 cán bộ công chức viên chức người lao động, học sinh, sinh viên tham gia chạy bộ đồng hành, hưởng ứng lễ phát động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên năm 2026, được tổ chức trực tiếp tại thủ đô Hà Nội. Tin của phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Với thông điệp một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh, lễ phát động kêu gọi mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với điều kiện, sở thích và khả năng của bản thân, duy trì tập luyện thường xuyên, từng bước hình thành thói quen vận động, xây dựng văn hóa rèn luyện thể chất trong mỗi gia đình, cộng đồng. Tại Gia Lai, thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030, trong đó chú trọng khuyến khích người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp để luyện tập thường xuyên. Ông Nguyễn Văn Ý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết hàng năm, tỉnh tổ chức ngày chạy Olympic toàn dân, ngày Olympic vì sức khỏe toàn dân cùng các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Qua đó vận động người dân nâng cao ý thức rèn luyện thể dục, thể thao, cải thiện sức khỏe, phục vụ học tập và lao động.
0: Nhà dài, nghề gốm, khung dệt thổ cẩm cùng những hình ảnh gần gũi trong đời sống của người dân Tây Nguyên được các họa sĩ đưa lên nền lụa bằng những nét vẽ mềm mại giàu cảm xúc. Những tác phẩm này đang được giới thiệu tại triển lãm tranh lụa sợi tơ cao nguyên khai mạc sáng nay tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hờ Xíu, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin.
3: Triển lãm giới thiệu 39 tác phẩm là sáng tác mới của 11 họa sĩ trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk, thể hiện thiên nhiên, con người và những ký ức gắn với vùng đất cao nguyên. Họa sĩ Trương Văn Linh, trưởng khoa mỹ thuật, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk, mang đến triển lãm 3 tác phẩm theo phong cách trừu tượng. Trong đó, tác phẩm Quà từ đất đỏ được ông lấy cảm hứng từ đất Ba Gian và cây cà phê, nhưng không thể hiện bằng những hình ảnh tả thực quen thuộc. Họa sĩ Trương Văn Linh chia sẻ.
4: Tôi không vẽ đồi cà phê, tôi không vẽ đất, mà tôi vẽ về đất đỏ Ba Gian. Tức là người Pháp đã tìm ra cái vùng đất này phù hợp với cái cây cà phê. Cà phê của mình đã được vươn tầm ra thế giới. Thì tôi lấy cái ý nghĩa đó là quà từ đất đỏ với phong cách tranh trừu tượng. Khi người ta đứng trước tranh, tức là theo ký ức của từng người thì có sự cảm nhận riêng.
3: Tham quan triển lãm, chị Trần Thị Kim Nga ở phường Buôn Ma Thuột cho biết, Đây là lần đầu tiên chị có dịp tìm hiểu nhiều hơn về tranh lụa và cảm nhận được nét riêng của chất liệu này.
5: Khi mà mình xem những bức tranh của các anh chị họa sĩ thì mình thấy cái nét rất là có hồn và mềm mại, không giống những chất liệu khác. Khi mà mình xem chất liệu này thì nó khiến mình muốn học hỏi thêm, biết thêm một thể loại chất liệu tranh mới, đó là vẽ tranh lụa.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên minh châu Âu và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận bước đầu nhằm kiểm soát lượng ô tô hybrid xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Đổi lại, Bắc Kinh cam kết khơi thông nguồn lực đất hiếm và nới rộng cửa thị trường cho hàng hóa từ lục địa ra. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
6: Phát biểu tại họp báo sau cuộc đàm phán với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào, Ủy viên Thương mại EU Maros Selkovic thông báo những tiến triển trong lĩnh vực ô tô và tiếp cận thị trường.
7: Chúng tôi đã đạt được đồng thuận về việc điều tiết lượng xe hybrid và hybrid sang ngoài xuất khẩu từ Trung Quốc sang Liên minh châu Âu, mở ra khả năng cắt giảm tới hơn 50% lượng xe nhập khẩu thuộc hai phân khúc này. Đồng thời, phía Trung Quốc nhất trí cải thiện cơ hội tiếp cận thị trường cho nhiều mặt hàng của Liên minh châu Âu thông qua việc hạ mức thuế nhập khẩu thông thường.
6: Đáng chú ý, Trung Quốc chấp thuận mở luồng xanh để rút ngắn quy trình cấp phép xuất khẩu đất hiếm và Nam Châm Vĩnh Cửu sang châu, giải tỏa cơn khát nguyên liệu cho các ngành công nghiệp mũi nhọn như ô tô điện, năng lượng và quốc phòng. Đây được xem là bước hạ nhiệt quan trọng sau chuỗi tranh chấp căng thẳng kéo dài từ khi EU áp thuế chống trợ cấp lên xe điện Trung Quốc hồi năm 2024, kéo theo các biện pháp trả đũa nhằm vào dưa mạnh, thịt lợn và sữa châu Âu.
0: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela đặt mục tiêu hoàn tất ký kết 105 hợp đồng dầu khí dứt điểm trước tháng 12 tới, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này tích cực mở cửa ngành năng lượng để thu hút dòng vốn đầu tư tư nhân và quốc tế. Tại diễn đàn doanh nghiệp tổ chức hôm qua ở thủ đô Caracas, Venezuela, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela, ông Héctor Obregón cho biết.
8: El objetivo es cerrar con 105
9: mục tiêu là chốt 105 hợp đồng dứt điểm được ký trước tháng 12 năm 2026 này. Và câu hỏi được đặt ra là nỗ lực của hệ thống nhằm thu hút đầu tư tư nhân này hướng tới điều gì? Về nguyên tắc, đó là để Venezuela sửa chữa toàn bộ cơ sở hạ tầng hiện có tại các mỏ cũ vốn chịu ảnh hưởng nặng nề từ vấn đề phong tỏa. Chắc chắn đây là những hạ tầng mà khi có đầu tư sẽ thu hút và sản xuất thêm nhiều thùng dầu hơn theo phương thức đáng tin cậy hơn rất nhiều.
8: Atraerán o producirán mucho más barriles y de manera mucho más confiable.
0: Tại hội nghị thượng đỉnh sinh thái Caspi diễn ra hôm qua tại Turkmenistan, lãnh đạo các nước ven biển Caspi gồm Nga, Kazakhstan, Azerbaijan, Iran và Turkmenistan đã nhất trí xây dựng dự báo mực nước biển Caspi trong 50 năm tới nhằm phục vụ quy hoạch kinh tế, phát triển hạ tầng và vận tải trong bối cảnh vùng biển này đang trải qua giai đoạn suy giảm mực nước. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
10: Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh mực nước biển Caspi theo số liệu của Nga hiện đã giảm trung bình khoảng 9cm mỗi năm. Tình trạng này đe dọa nguồn lợi thủy sản, gây xói mòn đất ven biển, ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và làm giảm sức hấp dẫn đầu tư của các tuyến logistics xuyên Caspi. Nhà lãnh đạo Nga cho biết chính phủ nước này đang xây dựng chương trình nghiên cứu biến động nước biển Caspi và giảm thiểu các tác động tiêu cực, dự kiến được thực hiện đến năm 2030. Tổng thống Putin đồng thời ủng hộ tăng cường trao đổi dữ liệu giữa các nước ven biển, xây dựng cơ chế giám sát chung và thành lập nhóm công tác về khí hậu nhằm dự báo mực nước biển trong dài hạn. Trước những biến động ngày càng rõ rệt của mực nước biển Caspi, việc xây dựng dự báo trong 50 năm tới được kỳ vọng sẽ giúp các quốc gia ven biển có cơ sở khoa học để hoạch định chính sách và đầu tư dài hạn.
0: Đợt nắng nóng gay gắt kỷ lục đang giáng đòn nặng nề vào ngành sản xuất phô mai Parmigiano Reggiano nổi tiếng của Italia. Chi phí vận hành tăng vọt cùng sản lượng sụt giảm nghiêm trọng đang đe dọa trực tiếp đến một trong những di sản ẩm thực và tài sản tài chính độc đáo nhất của quốc gia này. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
9: Được mệnh danh là chiếc Ferrari của dòng phô mai thế giới, mỗi bánh phô mai Parmigiano Reggiano chính hiệu có giá từ 650 đến 1.200 euro tùy trọng lượng và thời gian ủ. Tuy nhiên, tại các kho ủ chuyên dụng khổng lồ, việc duy trì nhiệt độ chính xác để ủ hàng trở nên vô cùng tốn kém với chi phí tiền điện tăng vọt tới 30%. Trong khi đó, ở các trang trại chăn nuôi, đàn bò kiệt sức vì nắng nóng khiến sản lượng sữa sụt giảm nghiêm trọng. Ông Giovanni Buonaiuto, giám đốc sản xuất của Hiệp hội Phô mai Parmigiano Reggiano cho biết.
11: Thiệt hại đầu tiên chính là sự sụt giảm sản lượng sữa. Vì vậy, tổn thất trong khâu sản xuất của chúng tôi dao động từ 10 đến 20%.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Thời sự VV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: Nhanh nhạy,
14: chính xác,
13: sinh động,
14: hữu ích.
13: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, Chủ nhật 11 tháng 10 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, khơi thông động lực phát triển nông nghiệp từ nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh mùa thu năm ấy, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở nỗi cô độc trước bản án tử, cha mẹ ở đâu khi con mang dao ra đường gây tội ác, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, sức hút của môn bóng rổ học đường. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn Chủ nhật, phát huy vai trò của doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, sửa luật phòng chống tác hại thuốc lá, vì sao cần quy định cụ thể lệnh cấm các loại thuốc lá mới, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, ngày chuyển đổi số quốc gia, chuyển từ kiến trúc nền tảng đến nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, nghị lực của Vân, cô gái teo cơ tủy sống, vượt nghịch cảnh truyền cảm hứng cho người khuyết tật. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, khi áo dài Việt tỏa sáng trên sàn diễn thời trang quốc tế. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, Mỹ mua dầu Nga, lợi ích, năng lượng và những tính toán địa chính trị. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, phòng ngừa bệnh lý tim mạch ở người cao tuổi. 15 giờ 50 alo VV1, Hà Tĩnh chủ động ứng phó sạt lở ven sông Ngàn Phố. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng. Mono 26 tuổi, hay album và một chữ chưa đủ. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, những người lính lặng thầm canh biển, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an Nhân dân trao giải cuộc thi đại sứ văn hóa đọc trong Công an Nhân dân. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, Sâm Nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược, mệt mỏi tiên đình. 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngôi nhà ASEAN.
2: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi nhà ASEAN trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. Giới trẻ Indonesia với mô hình sống chung tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Thái Lan tung tour không đồng giữ chân khách quá cảnh. Người dân Philippines chật vật trước gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, sở hữu một căn nhà tại các đô thị lớn đang trở thành bài toán khó với nhiều người trẻ. Tại Indonesia, thay vì từ bỏ giấc mơ an cư trước giá nhà ngày càng đắt đỏ, giới trẻ đang tìm một cách tiếp cận khác, đó là mô hình sống chung hiện đại, co-living, giúp họ tiết kiệm chi phí mà vẫn có thể sống tại những khu vực thuận tiện. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, phản ánh về mô hình này.
1: Ở Indonesia, khái niệm ngôi nhà mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Qua nhiều thế hệ, một ngôi nhà riêng có sân hiên và chỗ đậu xe không chỉ là một tài sản bất động sản mà còn là cột mốc quan trọng, khẳng định sự trưởng thành, ổn định xã hội và thành công của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, đối với lực lượng lao động thuộc thế hệ Gen Z và Millennials, giấc mơ sở hữu nhà như vậy đang thực sự là một thách thức nếu không có sự hỗ trợ của gia đình. Với giá nhà ở trung tâm quá cao, họ đứng trước hai lựa chọn, mua nhà giá rẻ ở vùng ngoại ô xa xôi hay là thuê căn hộ gần trung tâm thành phố. Có thời điểm khi các thành phố vệ tinh của Jakarta như là Bogor, Depok, Tangerang và Bekasi phát triển với quỹ đất dồi dào và giá cả phải chăng, nhiều gia đình đã lựa chọn mua các ngôi nhà mặt đất hay sở hữu các căn hộ tại những khu vực này. Tuy nhiên, việc đánh đổi chi phí mua hay thuê

0: nhà thấp hơn lại đòi hỏi giá rất đắt về mặt thể chất và tinh thần. Họ phải dành từ 2 đến 4 giờ mỗi ngày để đi đến chỗ làm. Anh Farci, 32 tuổi, cho biết.
1: Gia đình tôi sống ở Bogor, nhưng tôi lại làm việc tại trung tâm Jakarta. Tôi đi làm bằng xe đưa đón của công ty. Việc di chuyển tốn từ 2 đến 3 tiếng mỗi ngày và tình trạng tắc đường khiến tôi rất mệt mỏi. Đôi khi cảm thấy kiệt sức, tôi đang cân nhắc việc tìm chỗ ở phù hợp tại trung tâm Jakarta và thuê phòng trọ kiểu cost có thể là một trong những lựa chọn.
0: Trong bối cảnh hiện nay, giới trẻ tại các trung tâm thành phố lớn lựa chọn giải pháp sống chung hiện đại. Mô hình cost được xem xét khá giống với mô hình chung cư mini ở Việt Nam, được giới trẻ Indonesia ưa chuộng và đang khẳng định vị thế là một phần không thể thiếu của cuộc sống đô thị, mang lại không gian sống độc lập tại trung tâm mà không tốn quá nhiều năng lượng hàng ngày. Thường được thiết kế dưới dạng các khu nhà thấp tầng với từ 10 phòng riêng trở lên, cost nằm ở phân khúc giữa căn hộ riêng biệt và những ngôi nhà mặt đất ở xa trung tâm. Không phải là các căn trọ thuê kém chất lượng mà dịch vụ đã được chuyên nghiệp hóa thành mô hình sống chung hiện đại, bao gồm có dịch vụ quản lý, cung cấp bếp chung đầy đủ tiện nghi, khu vực làm việc chung, sân thượng có cảnh quan đẹp và dịch vụ hỗ trợ cư dân tại chỗ. Có thể nói thay vì phải lựa chọn giữa các khoản nợ dài hạn đầy áp lực hay những nơi ở kém chất lượng, cư dân trẻ Indonesia đang chấp nhận một giải pháp thay thế, mang lại sự chủ động, đó là tận hưởng cuộc sống chất lượng ngay hôm nay, trong khi vẫn tích lũy cho ngày mai. Giấc mơ an cư không hề mất đi, thay vào đó chuyển thành một hành trình linh hoạt hơn, coi trọng sự an toàn cho tương lai lẫn sức sống của hiện tại.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ thay đổi cách sống, người trẻ tại Đông Nam Á cũng đang đón nhận những cách trải nghiệm mới mẻ và tiện lợi hơn. Tại Thái Lan, ngay cả những giờ chờ quá cảnh tại sân bay cũng đang được biến thành cơ hội khám phá đất nước chùa vàng. Từ đầu năm 2027 tới đây thì du khách quá cảnh từ 6 đến 8 tiếng sẽ được tham gia miễn phí các tour tham quan, thưởng thức ẩm thực đường phố và trải nghiệm massage truyền thống. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Thái Lan dự kiến triển khai chương trình tour ngắn miễn phí dành cho hành khách quốc tế quá cảnh từ 6 đến 8 giờ tại các sân bay nước này. Chương trình thí điểm sẽ bắt đầu từ đầu năm 2027 tại 4 sân bay lớn gồm Suvarnabhumi, Đôn Mường, Phuket và Krabi. Theo kế hoạch, hành khách nối chuyến có thể lựa chọn các hành trình ngắn đến những điểm tham quan, khu ẩm thực hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe gần sân bay trước khi quay lại làm thủ tục cho chặng bay tiếp theo. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Pipat cho biết, Bộ Giao thông đã ký biên bản ghi nhớ với 6 đơn vị nhằm tăng cường liên kết giữa lĩnh vực hàng không, du lịch và dịch vụ. Theo ông Pipat, chương trình nằm trong chiến lược phát triển Thái Lan trở thành trung tâm hàng không của khu vực, đồng thời gia tăng giá trị kinh tế từ lượng hành khách quốc tế trung chuyển qua nước này. Tổng cục Du lịch Thái Lan TAT cho biết, sân bay Suvarnabhumi hiện đón khoảng 1,3 triệu lượt hành khách quá cảnh mỗi năm và đặt mục tiêu thu hút khoảng 10% số khách này tham gia chương trình trong giai đoạn đầu. Hiện Tổng cục Du lịch Thái Lan đang xây dựng 3 nhóm tour chính. Nhóm văn hóa lịch sử dự kiến đưa du khách tham quan Cung điện Hoàng gia, Chùa Phật Ngọc và thành phố cổ tại tỉnh Samutprakan. Nhóm ẩm thực giới thiệu các món ăn đặc trưng cùng văn hóa ẩm thực đường phố Thái Lan. Trong khi đó, nhóm chăm sóc sức khỏe tập trung vào các dịch vụ spa và massage Thái truyền thống. Giới chức Thái Lan kỳ vọng đây sẽ là kênh quảng bá hiệu quả hình ảnh điểm đến, góp phần chuyển một bộ phận khách quá cảnh thành khách du lịch trong tương lai. Theo số liệu của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, từ đầu năm đến hết tháng 9 vừa qua, nước này đón khoảng 22,7 triệu lượt khách quốc tế, giảm 3,65% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ khách quốc tế đạt khoảng 1.100 tỷ bạt, tương đương gần 33 triệu đô la Mỹ. Trong bối cảnh ngành du lịch đang nỗ lực phục hồi đà tăng trưởng, chương trình tour miễn phí cho khách quá cảnh được xem là một trong những giải pháp mới nhằm gia tăng chi tiêu du lịch và nâng cao sức hấp dẫn của Thái Lan đối với du khách quốc tế.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Ngôi nhà ASEAN với các nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tại Philippines, gánh nặng chi phí khám chữa bệnh đang khiến cho nhiều người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế. Hơn một nửa trong số 120 triệu người dân nước này không có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm nhân thọ tư nhân, trong khi bảo hiểm y tế nhà nước trong suốt 30 năm qua chỉ chi trả một phần nhỏ tổng chi phí y tế. Và đối với nhiều người, đặc biệt là bệnh nhân ung thư và những người có thu nhập thấp, thì việc tiếp cận dịch vụ y tế vì thế càng trở nên khó khăn.
4: Theo luật chăm sóc sức khỏe toàn dân, tất cả người dân Philippines đều là thành viên của PhilHealth, cơ quan bảo hiểm y tế nhà nước. Cơ quan này sẽ cung cấp khoản hỗ trợ thường niên cho thuốc men và chi trả miễn phí cho một số bệnh hiểm nghèo như ung thư, bệnh lao hay bệnh thận mãn tính. Thế nhưng, dữ liệu trong 30 năm qua cho thấy, cơ quan này chỉ gánh vác được khoảng 14% tổng chi tiêu y tế toàn dân.

0: dân. Nguyên nhân là bởi các bệnh viện công thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Khi người dân buộc phải chuyển sang điều trị tại các cơ sở tư nhân, PhilHealth chỉ hỗ trợ được một phần rất nhỏ. Đối với người thu nhập thấp, mắc bệnh hiểm nghèo đồng nghĩa với một gánh nặng tài chính vượt quá khả năng. Bà De La Cruz, một người giúp việc, là một trong số đó. Khi được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2, bà đã không thể phẫu thuật miễn phí tại bệnh viện công vì hết chỗ, buộc phải chuyển sang bệnh viện tư với chi phí lên gần 1.000 đô la Mỹ. Đây là khoản tiền vượt quá khả năng chi trả của một người giúp việc. Bà De La Cruz chia sẻ.
1: Khi đó thì chủ của tôi đã hỗ trợ một phần chi phí, bạn bè cũng giúp đỡ thêm. Tôi chỉ có thể trải qua ca phẫu thuật nhờ những người yêu thương mình.
0: Câu chuyện của bà De La Cruz không phải trường hợp cá biệt. Theo cơ quan thống kê Philippines, cứ 5 người dân thì có tới 3 người dân không có bảo hiểm y tế tư nhân. Dù hiểu rõ tầm quan trọng của bảo hiểm, nhiều gia đình vẫn phải gạt ưu tiên này sang một bên để lo cho các nhu cầu sống thiết yếu như ăn ở, sinh hoạt hàng ngày. Bà Christine Manalaysay, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bảo hiểm nhân thọ Philippines, cho biết.
1: Họ có xu hướng trì hoãn việc tham gia các hình thức bảo hiểm nhằm phòng ngừa rủi ro, bởi vì tại Philippines thì nhiều hộ gia đình phải ưu tiên các khoản chi cho thực phẩm, cho nhà ở và những nhu cầu thiết yếu trong ngân sách hàng ngày.
0: Trong khi đó, trường hợp của bà Palopo lại cho thấy bảo hiểm tư nhân có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với người mắc bệnh hiểm nghèo. Được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 2 vào năm 2021, nhưng bà Palopo lại may mắn hơn nhờ hợp đồng bảo hiểm tư nhân mà chồng bà đã mua từ nhiều năm trước. Suất bảo hiểm trị giá hơn 11.000 đô la Mỹ đã giúp quá trình điều trị của bà diễn ra suôn sẻ, không bị ngắt quãng. Bà Palopo chia sẻ.
1: Nếu tôi không có bảo hiểm tư nhân thì có lẽ bệnh ung thư của tôi đã tiến triển đến giai đoạn 4 rồi. Tôi từng đọc về những trường hợp như vậy, họ được chẩn đoán ở giai đoạn 2, nhưng mà quá trình hóa trị bị gián đoạn vì không có thuốc miễn phí.
0: Hiện nay, số người Philippines có bảo hiểm đang tăng lên, nhưng tốc độ này vẫn chưa đủ để thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế. Vì vậy, việc nâng cao hiểu biết tài chính, mở rộng bao phủ bảo hiểm và cải thiện thu nhập thực tế vẫn là những bài toán then chốt để người dân không còn phải đứng trước lựa chọn đầy khó khăn giữa trang trải những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống và chi trả cho việc điều trị bệnh.
2: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
7: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
3: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VOV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm, gõ từ khóa VOV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: FM chuyển động. Chuyển động FM.

0: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Tên Anh Hóa Cùng Đất Nước, một tác phẩm mới được thu thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Trần Hoàng Long với phần thể hiện của ca sĩ Trần Hồng Nhung. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Trần Hoàng Long các bạn nhé. Vâng ạ, xin chào nhạc sĩ Trần Hoàng Long. Nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Tên Anh Hóa Cùng Đất Nước.
1: Ca khúc Tên Anh Hóa Cùng Đất Nước được tôi viết từ một cảm xúc rất là sâu sắc về những người lính đã hy sinh tuổi xuân, thậm chí hy sinh cả cuộc đời mình để bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình sáng tác, tôi luôn nghĩ đến một điều rất là giản dị. Hòa bình mà chúng ta đang có hôm nay không tự nhiên mà đến. Để có được những con đường bình yên, những mái nhà, những cánh đồng xanh và cuộc sống của mỗi chúng ta hôm nay, đã có biết bao nhiêu người lính ra đi và mãi mãi không trở về. Có những người chưa kịp yêu, chưa một lần gọi tên hạnh phúc, nhưng đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến hào. Chính vì vậy, trong bài hát của tôi nó có câu này này: có những người chưa kịp yêu, chưa một lần gọi tên hạnh phúc, đã hoa mây giữa trời xa, giữ bình yên cho hôm nay. Chính từ cái suy nghĩ ấy, tôi muốn viết một ca khúc không chỉ để nói về sự mất mát, mà quan trọng hơn là để tri ân những người đã nằm xuống và nhắc chúng ta biết trân trọng giá trị của hòa bình. Tôi đặt tên bài hát ấy là Tên Anh Hóa Cùng Đất Nước, bởi với tôi, khi một người lính hy sinh vì Tổ quốc, tên tuổi của anh không còn chỉ thuộc về gia đình hay quê hương nơi anh sinh ra, mà tên anh đã hòa vào đất mẹ, vào những dòng sông cánh đồng và từng tấc đất của quê hương. Ca khúc đã được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu âm với phần hòa âm của nhạc sĩ Vũ Mạnh Cường, do ca sĩ Trần Hồng Nhung cùng dàn nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện. Tôi rất trân trọng và xúc động khi tác phẩm của mình được các nghệ sĩ, nhạc công cùng góp sức để truyền tải trọn vẹn tinh thần của bài hát đến với công chúng.
0: Vâng ạ, nhạc sĩ hãy chia sẻ về chất liệu âm nhạc và thủ pháp âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong bài hát này ạ.
1: Về chất liệu âm nhạc, tôi lựa chọn ballad trữ tình, kết hợp màu sắc sử thi và tưởng niệm. Ca khúc được hòa âm ở giọng rê thứ với tiết tấu tương đối chậm và chắc để tạo một không gian trầm lắng, trang nghiêm và có chiều sâu. Tôi không muốn ngay từ đầu ca khúc đã quá lớn hay quá hoành tráng, hùng tráng lên. Tôi muốn âm nhạc bắt đầu từ một cảm xúc rất gần gũi, giống như một lời kể. Chẳng hạn đấy, ngay ở cái phần đầu này: em đi qua những con đường hoa nở mà lòng nghẹn lại. Giai điệu được giữ ở khu vực tương đối trầm, tiết chế về âm lượng và âm vực. Cách viết này giúp người nghe bước vào câu chuyện bằng cái sự hồi tưởng, bằng cảm xúc cá nhân. Sau đó, âm nhạc từng bước mở rộng đến câu Tổ quốc ơi viết bằng máu anh, thì cái giai điệu của nó và hòa âm được nâng lên, tạo một điểm nhấn cảm xúc. Đây là một sự chuyển từ cái câu chuyện của một người sang câu chuyện của cả Tổ quốc. Tôi cũng sử dụng khá rõ thủ pháp điệp câu trúc, ví dụ như là từng dòng sông, từng cánh đồng xanh đều khắc tên người nằm xuống. Cái cách lặp lại từng ấy là tạo cái cảm giác không gian được mở rộng ra, từ một người lính đến quê hương rồi đến cả đất nước. Và một thủ pháp khác là phát triển âm nhạc theo hướng từ tĩnh đến động, từ mỏng đến dày. Phần đầu ấy chủ yếu để giọng hát và những lớp nhạc cụ nhẹ dẫn dắt câu chuyện. Sau đó dàn dây, các lớp hòa âm và nhạc cụ được bổ sung dần. Đến cái phần cuối thì dàn nhạc mở rộng không gian để tạo màu sắc sân khấu lớn. Điều tôi đặc biệt chú ý là không dùng cái việc đẩy giọng lên quá cao hoặc gào thét để tạo cao trào. Ca khúc được thể hiện bằng chất giọng nữ alto ấm, sâu lắng. Tôi muốn cảm xúc nằm trong cách nhả chữ này, cách ngân này, khoảng lặng này và chiều sâu của câu hát. Đến đoạn em xin sống như anh từng sống, giữ bình yên cho mai sau, thì lúc đấy cái cao trào không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn nằm ở cái ý nghĩa của lời ca. Đó là sự chuyển từ tưởng nhớ sang lời hứa của thế hệ hôm nay. Chính vì vậy, có thể nói thủ pháp âm nhạc của bài hát là lấy sự tiết chế để tạo chiều sâu, lấy sự phát triển của hòa âm và phối khí để tạo nên không gian lớn, thay vì dùng sự phô diễn của giọng hát.
0: Vâng ạ, vậy thông điệp nhạc sĩ muốn truyền tải qua ca khúc Tên Anh Hóa Cùng Đất Nước đến khán thính giả yêu nhạc, đặc biệt là các khán thính giả trẻ là gì ạ?
1: Vâng, điều tôi mong muốn nhất là khi

0: viết tên anh hóa cùng đất nước là khán giả sau khi nghe bài hát sẽ dành một chút thời gian để nghĩ về hai chữ hòa bình. Bởi chúng ta đang sống trong hòa bình ấy, nên đôi khi dễ quên rằng để có được cuộc sống bình yên như hôm nay đã có biết bao người phải hy sinh. Những người lính trong bài hát từng là những người trẻ, họ cũng có gia đình này, họ cũng có tình yêu, cũng có ước mơ và những dự định riêng. Nhưng khi Tổ quốc cần, họ đã lên đường, có những người đã không trở về nữa. Với thế hệ trẻ hôm nay, tôi cũng nghĩ rằng yêu nước tiếp phải được thể hiện bằng những điều quá lớn lao. Trong thời bình, mỗi người có thể thể hiện tình yêu đất nước bằng việc sống có trách nhiệm, học tập, lao động, sáng tạo, tử tế với cộng đồng và biết trân trọng những cái gì mình đang có. Tôi rất tâm đắc với phần cuối của bài hát: bằng cả đời chẳng tiếc thanh xuân, em xin sống như anh từng sống, giữ bình yên cho mai sau. Đó cũng chính là cái điều tôi muốn gửi đến các bạn trẻ. Đến thế hệ hôm nay, không cần sống lại những năm tháng chiến tranh, nhưng cần sống xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước. Và tôi hy vọng cái tên anh hóa cùng đất nước sẽ gợi cho mỗi người một suy nghĩ rất giản dị. Một người lính có thể đã nằm lại ở một nơi nào đó, nhưng tên tuổi và sự hy sinh của anh vẫn còn sống trong đất nước này. Tên anh hóa cùng đất nước, đó là lòng biết ơn đối với quá khứ, nhưng cũng là trách nhiệm của chúng ta đối với tương lai. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin trân trọng nhạc sĩ Vũ Mạnh Cường, ca sĩ Trần Hồng Nhung và dàn nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam đã giúp tôi thành công tác phẩm Tên Anh Hóa Cùng Đất Nước.
1: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Trần Hoàng Long. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Tên Anh Hóa Cùng Đất Nước với phần thể hiện của ca sĩ Trần Hồng Nhung.

0: FM chuyển động. Chuyển động FM.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tối ngày 3 tháng 10, Nhạc hội Dân chơi Dân ca của phường Mỹ Chi trở thành một trong những sự kiện âm nhạc được quan tâm tại thành phố Hồ Chí Minh trong dịp cuối tuần. Đây là sân khấu đặc biệt khi nữ ca sĩ lần đầu trực tiếp trình diễn các ca khúc thuộc album Dân chơi Dân ca trước hơn 5.000 khán giả. Đêm nhạc cũng đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình của phường Mỹ Chi khi đưa những chất liệu văn hóa và âm nhạc dân gian đến gần hơn với khán thính giả trẻ. Tại Nhạc hội Dân chơi Dân ca, phường Mỹ Chi lần đầu mang ca khúc Chọn mặt gửi vàng lên sân khấu. Đây là một trong những tiết mục được đầu tư về phần nhìn khi nữ ca sĩ không chỉ chú trọng phần trình diễn mà còn đưa nhiều yếu tố văn hóa truyền thống vào tổng thể sân khấu. Phường Mỹ Chi xuất hiện trong trang phục lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của người Thái, kết hợp cùng chiếc khăn piêu đội đầu phù hợp với tinh thần của ca khúc. Không dừng ở phần trang phục, nữ ca sĩ còn đưa nét văn hóa múa sạp vào phần trình diễn, tạo nên một sân khấu giàu màu sắc truyền thống nhưng vẫn mang tinh thần trẻ trung. Những động tác múa, phần dàn dựng và âm nhạc được kết hợp hài hòa, tạo nên không gian đậm chất văn hóa, đồng thời làm nổi bật tinh thần của Chọn mặt gửi vàng. Phần trình diễn đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ hơn 5.000 khán thính giả có mặt tại đêm nhạc, tạo nên bầu không khí sôi động và góp phần giúp tiết mục trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Nhạc hội Dân chơi Dân ca. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Chọn mặt gửi vàng với phần trình bày của ca sĩ Phương Mỹ Chi, Đi Táp và Double Tutti.

Quý vị và các bạn thân mến, năm 2026 đánh dấu 20 năm ca sĩ Hà Anh Tuấn hoạt động âm nhạc kể từ khi anh được chú ý tại Sao Mai Điểm Hẹn 2006. Nhân dịp cột mốc này, nam ca sĩ vừa hé lộ một dự án mới mang tên Circus of Friends, dự kiến diễn ra ngày 17 tháng 12 năm 2026 tại rạp xiếc Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là ngày sinh nhật của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Trong hành trình hai thập kỷ gắn bó với âm nhạc, Hà Anh Tuấn ghi dấu với các album như Cà Phê Sáng, Sài Gòn Radio, đồng thời sở hữu nhiều ca khúc được khán thính giả yêu thích như Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em, Tháng Mấy Em Nhớ Anh, Xuân Thì, Cơn Mưa Tình Yêu, Chưa Bao Giờ, Người Tình Mùa Đông. Đặc biệt, Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em được xem là một trong những bản hit nổi bật nhất của anh. Sau nhiều năm phát hành, ca khúc vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ và từng vượt mốc 200 triệu lượt xem trên YouTube. Bên cạnh những sản phẩm âm nhạc, concert trở thành một dấu ấn riêng trong sự nghiệp của Hà Anh Tuấn. Những dự án như Seeing Share, Chuyện Ngắn, The Western hay Sketch a Rose góp phần tạo nên thương hiệu của nam ca sĩ trên sân khấu live. Đáng chú ý, trong những năm gần đây, Hà Anh Tuấn mở rộng hành trình âm nhạc ra ngoài Việt Nam. Chuỗi concert Sketch a Rose và The Rose đã đưa anh đến những sân khấu biểu tượng ở tại Singapore, Úc và Mỹ. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Tháng Mấy Em Nhớ Anh, sáng tác Nguyễn Minh Cường. Với phần trình bày của ca sĩ Hà Anh Tuấn, ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chương trình Giai điệu bạn bè xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc luôn có một cách rất riêng để lưu giữ ký ức. Có những ca khúc đi cùng nhiều thế hệ và cũng có những cuộc gặp gỡ khiến những giai điệu quen thuộc được tái sinh bằng một ngôn ngữ âm nhạc hoàn toàn mới. Trong chương trình Giai điệu bạn bè hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai nghệ sĩ, những người sẽ mang đến một màu sắc mới cho những ca khúc đã trở nên quen thuộc với bạn yêu nhạc Việt Nam qua album Phố và Gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Các bạn vừa nghe một ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Trần Tiến nhưng mang một hơi thở mới, ca khúc Phố Nghèo với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Thùy Linh và phần phối khí của nghệ sĩ Hoàng Tùng. Và ca sĩ Nguyễn Thùy Linh cũng như nghệ sĩ Hoàng Tùng cũng chính là hai vị khách mời của chương trình hôm nay. Xin được gửi lời chào Thùy Linh và nghệ sĩ Hoàng Tùng.
1: Vâng, xin cảm ơn anh đã mời em và anh em Hoàng Tùng tới với cả chương trình hôm nay để giao lưu cùng quý thính giả. Em rất là vui và cảm thấy rất là may mắn bởi vì ngày hôm nay có cái cơ hội được ngồi đây để chia sẻ những cái suy nghĩ của mình về album Phố và Jazz cũng như là cùng anh Hoàng Tùng chia sẻ về cái quá trình thực hiện album.
2: Vâng, xin chào các quý vị thính giả.
0: Các bạn thân mến, ca sĩ Nguyễn Thùy Linh sinh năm 1991 tại Hà Nội và là một trong những thành viên của ban nhạc Gỗ Lim, một ban nhạc nữ đầu tiên của Hà Nội được thành lập vào khoảng cuối năm 2007, đúng không ạ? Và sau đó thì Thùy Linh còn tham gia cuộc thi Giọng Hát Việt năm 2013, và điều đặc biệt là trong cả cái chương trình đó thì Thùy Linh chỉ lựa chọn một cái dòng nhạc, đó là dòng nhạc jazz để mà thi cũng như biểu diễn những cái tiết mục của mình trong cái cuộc thi đó. Đó cũng là một cái mối lương duyên, cũng là cái tiền đề để cho bạn gọi là có cái duyên với cái dòng nhạc này. Tôi nghĩ đó là một cái sự chuyển mình trong cái phong cách âm nhạc khá là quan trọng của bạn. Vậy thì cái sự chuyển mình đó nó bắt nguồn như thế nào?
1: Vâng, cảm ơn anh, một câu hỏi rất là thú vị. Nó cũng giúp cho em có một những cái gợi lên cái miền ký ức ngày trước khi mà mình bắt đầu cảm thấy là nó cũng như một cái sự xoay chuyển trong tư duy về âm nhạc. Tức là trước đây thì cũng khá là lâu rồi, và cái giai đoạn mà ở Hà Nội cũng như Sài Gòn thì mọi người đang rất là chuộng cái mô hình là những cái ban nhạc rock tự phát, thì em và một bốn thành viên nữ nữa đều ở trong cái độ tuổi rất là trẻ, bọn em đã có những cái mức trưởng thành nhất định, và bọn em muốn thành lập một cái ban nhạc nữ chơi rock. Nó chỉ đơn giản là để giải tỏa những cái khi mà mình chưa tìm được cái bản ngã khi mà mình đang trong cái giai đoạn phát triển tuổi thiếu niên. Sau đấy thì cũng một thời gian thì cũng được mời đi diễn những cái chương trình như kiểu Rockstorm hay là Tiger Translate nhỏ nhỏ. Mà cái khoảng thời gian đấy thì cá nhân em thì cho em một cái tư duy là ồ, đâu đó bên trong mình

0: sự là rất là yêu âm nhạc và mình muốn làm một cái gì đấy nó nghiêm túc hơn.
1: Ừ.
0: Chỉ là thay vì là thành lập một cái ban nhạc và đi chơi em quãng sinh viên học sinh là xong.
1: Thời đó thì ban nhạc của bạn có thể nói là một trong những ban nhạc nữ đầu tiên của Hà Nội, đúng không ạ? Và hát nhạc rock. Vậy thì cái sự chuyển mình trong cái phong cách âm nhạc của bạn nó diễn ra ở cái giai đoạn nào?
0: Em cũng chia sẻ ngắn gọn thôi, tức là sau cái quá trình mà bốn thành viên cùng chơi nhạc rock với nhau thì cá nhân em cảm thấy là cái cách thể hiện về việc hát nói chung của mình trong thể loại nhạc rock nó dần dần nó không còn phù hợp với cái tư duy nhận thức chung của ban nhạc. Tức là mọi người tư duy là một cái gì đấy nó phải mạnh mẽ, nó phải gào thét, nó phải như thế nào đó. Thì về bản tính với lại cái góc nhìn của em về việc hát trong âm nhạc nó khác. Và sau đấy thì một thời gian thì em cũng hoạt động cùng ban nhạc được khoảng hơn một năm thì là em cũng chủ động xin thôi. Và cũng quãng thời gian về sau đấy thì em cũng tập trung cho việc cá nhân nhiều hơn, chứ cũng không có nhiều dịp để tiếp tục với âm nhạc nữa, cho đến khi mà em tham gia chương trình Giọng Hát Việt vài năm sau đó. Trong một quãng sinh viên thì là em được chị nhạc sĩ Phương Uyên, đang là cái người mà chịu trách nhiệm tổng thể về âm nhạc nói chung của chương trình,
1: giám đốc nhạc.
0: Dạ. Chị rất là yêu thích cái việc mà em mang nhạc jazz vào với chương trình, và vì thế là em cũng có cái cơ hội để khám phá bản thân mình nhiều hơn.
1: Nhưng vì sao bạn lại lựa chọn cái dòng nhạc đó để mà theo đuổi chứ không phải dòng nhạc khác?
0: Thực ra là cái giai đoạn đấy là khoảng 19-20 thì em cũng chưa hiểu bản thân nhiều đến thế. Cho đến khi chị Phương Nguyên chị khơi ra được cái đấy từ bên trong mình nó mạnh mẽ hơn.
1: Bạn cảm nhận như thế nào về cái dòng nhạc này?
0: Nếu mà mình dùng từ cảm nhận thì nó hơi bị nó khá là nhỏ so với cái phạm vi mà em nghĩ về nhạc jazz. Cá nhân em thì em không phải là một cái người bài trừ bất cứ một cái thể loại nhạc nào. Em nghĩ âm nhạc nó đơn giản chỉ là âm nhạc thôi, và thể loại nhạc nào nó cũng sẽ là âm nhạc và nó cũng sẽ có cái hay riêng của nó. Thì với em thì jazz nó đến với em như là một cái mối lương duyên nhiều hơn, là một cái lựa chọn mà mang cái tính chiến lược. Nó đến với em một cách nhẹ nhàng, và em nghĩ là jazz nó không phải là một cái thể loại âm nhạc mà mình cần một cái tư duy gì đấy phải quá là cao siêu để có thể cảm nhận. Cá nhân em đến với jazz nó cũng chỉ là như thế thôi. Em yêu âm nhạc và jazz là một cái phương tiện để em truyền tải cái âm nhạc của em đến với cả bản thân và đến với khán giả một cách dễ hiểu nhất. Em nghĩ thế.
1: Như bạn thì bạn đã học ở cái môi trường âm nhạc chuyên nghiệp nào chưa?
0: Thực tế là em cũng chưa qua một cái trường lớp bài bản nào về âm nhạc. Bản thân em cảm thấy may mắn tại vì là bằng một mối lương duyên nào đấy thì em được tiếp xúc với cả các giáo viên, các thầy giáo ở trong trường nhạc viện trong suốt quá trình mà em bắt đầu tham gia Giọng Hát Việt đến bây giờ là khoảng hơn 10 năm. Thì em cũng có cơ hội được tập nhạc rồi là được các thầy hướng dẫn rất là nhiều. Em nghĩ là đấy cũng là một cái may mắn nào đó của mình.
1: Với nghệ sĩ Hoàng Tùng, bạn cũng đã từng là khách mời của một số chương trình trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam rồi, thì tôi muốn bạn hãy chia sẻ một chút về một câu hỏi và đặc biệt là cái phần trả lời vừa rồi của Thùy Linh.
2: Mình nghĩ rằng là cảm nhận của mỗi người, của mỗi cá nhân đối với nghệ thuật nó đều mang tính, đúng là mang tính cá nhân. Linh nói về trải nghiệm của mình đối với nhạc jazz thì đấy chính xác là những cái gì mà Linh đã trải qua trong cái cuộc sống của bạn ấy. Đối với bản thân mình thì cũng thế. Đối với nhạc jazz nó một phần nó là cái mối lương duyên, đương nhiên là một phần là mình là người học nhạc chuyên nghiệp thì âm nhạc được đào tạo chính thống là nhạc jazz, nó kéo theo một số cái hệ thống lý thuyết rất là khoa học, và từ cái hệ thống lý thuyết đó thì người ta phát triển ra các cái dòng nhạc khác nữa. Mà mỗi dòng nhạc đúng là đều có những cái giá trị nghệ thuật riêng. Chính là vì khi mình học và nghiên cứu về nhạc jazz thì mình lại càng hiểu hơn về những cái giá trị nghệ thuật của các dòng nhạc khác, và nó làm cho mình cảm thấy yêu cái thế giới âm nhạc hơn.
1: Thế còn cái lý do để bạn đồng hành cùng với Thùy Linh trong cái dự án này?
2: Lý do thứ nhất thì mình nghĩ đó là một cái sự va chạm tình cờ của vũ trụ. Thật ra thì mình và Thùy Linh thì quen nhau cũng khá là lâu, cũng khoảng thời gian trên 10 năm, từ khoảng trước khi mà gần sát trước khi mà Linh bắt đầu tham gia Giọng Hát Việt và bắt đầu tiến vào cái con đường ca hát nhiều hơn. Từ trước đến nay thì mình đều rất là vui khi mà làm việc với các bạn ca sĩ.

mà muốn đồng hành, muốn trở thành một người nghệ sĩ biểu diễn với jazz, mình rất là vui với điều đấy. Với những cái dự định về nghệ thuật của Thùy Linh thì nó đã đưa mình và Linh gắn bó với nhau trong khá nhiều những cái dự án lớn nhỏ khác nhau về xoay quanh âm nhạc. Phố nghèo xưa.

0: Trở lại với chương trình, Thúy Linh thân mến, việc mà quyết định ra mắt cái sản phẩm lần này thì có một cái ý nghĩa như thế nào?
1: Thứ nhất là em cũng chia sẻ là em không phải là một người để mà nói là có quá nhiều tham vọng trong âm nhạc nói riêng thì không hẳn. Với em thì em đến với âm nhạc cũng như là cái cách em vừa chia sẻ trước với anh là nó là một cái gì đấy em thuận theo hướng tự nhiên nhiều hơn. Và Phố và Jazz đến với em là một mối lương duyên cực kỳ mạnh mẽ, tại vì là cũng như anh Tùng vừa chia sẻ, hai anh em đã có một quá trình đi cùng nhau qua khá nhiều dự án lớn nhỏ rồi và hầu hết đều liên quan đến jazz. Và sau đấy thì có một cái đơn vị phát hành của chị, trước đây chị cũng là ca sĩ nhạc jazz, chị Quỳnh Phạm. Hiện tại thì chị đang công tác tại đơn vị Hà Nội Blue Note, là một cái đơn vị mà rất là ủng hộ những cái nghệ sĩ như bọn em được làm sản phẩm. Hầu hết là như vậy thì mối lương duyên nó làm cho cái album nó đến trong một khoảng thời gian rất ngắn đâu đấy, chỉ khoảng một tháng thôi. Từ việc tìm hiểu bài, là kết nối với cả nhạc sĩ, cũng lại là một mối lương duyên nữa. Em nghĩ nhạc jazz nó thần kỳ ở cái chuyện đấy với cuộc đời cá nhân em nói riêng.
0: Bất cứ con đường nghệ thuật nào thì cũng có những cái nốt thăng và nốt trầm. Vậy thì đã bao giờ Linh đối mặt với những cái hoài nghi về cái con đường mà mình đã lựa chọn?
1: Không phải nghệ sĩ nói riêng đâu, mà bất cứ ai trong chúng ta thì sống trong cuộc đời thì cũng đều có những hoài nghi. Thì như anh nói về album nói riêng thì em thấy là em nghĩ là cá nhân nghệ sĩ nào cũng đã từng có một cái giai đoạn đau đáu về bản thân, nghĩ là xem là liệu mình có đang đi đúng hướng hay không. Em nghĩ là như vậy, nó mới là cái điều làm cho nghệ thuật trở nên thú vị. Thì em thấy là về album Phố và Jazz nói riêng thì nó cũng là một cái mà em nghĩ là một cái thời điểm chín muồi trong cá nhân em. Mình không nói là nó là một cái gì đấy quá to tát, chỉ là nó là một thời điểm chín muồi và mọi thứ nó đến đúng thời điểm để bản thân mình nghĩ là ok, mình hãy làm cái này một cách nó gom lại những cái mà mình đã có trước đấy.
0: Theo nghệ sĩ Hoàng Tùng ạ, điều khó nhất khi một người theo đuổi cái dòng nhạc này là gì?
2: Mình sẽ chia sẻ cái suy nghĩ cá nhân của mình là không chỉ đối với nhạc jazz, cũng không chỉ đối với âm nhạc nói riêng, mà mình nghĩ rằng là trong bất kỳ cái lĩnh vực nào ấy, thì cái điều khó nhất đối với tất cả mọi người khi theo đuổi đó là cái sự kiên trì và cái định hướng. Người kiên trì sẽ là người đạt được thành quả, mình nghĩ là như vậy. Và lĩnh vực nào rồi cũng sẽ gặp những cái khó khăn, rồi cũng sẽ đứng trước những cái thử thách, nhưng mà cái người mà không bao giờ thay đổi cái đích đến của mình, học tập và làm việc một cách nghiêm túc và khoa học để hướng đến cái đích đến của mình một cách kiên trì thì trước sau gì cũng sẽ có thành quả thôi. Mình nghĩ là nhạc ra cũng như vậy.
0: Điều đầu tiên đòi hỏi là sự kiên trì, đúng không?
2: Đúng rồi.
0: Còn Thùy Linh?
1: Đúng, em đồng ý cái việc kiên trì, cái tính kiên trì và kiên nhẫn là một trong những đức tính mà rất cần thiết cho việc theo đuổi nghệ thuật. Đó là một cái điều kiện cần thôi. Còn điều kiện đủ thì em nghĩ là nó thực sự là nó rất rộng lớn. Như em chia sẻ với anh, thiên thời địa lợi nhân hòa. Suốt một cái quãng thời gian mà trước đấy em đau đáu về cái việc là ôi cái dòng nhạc này mình liệu là mình có thể đạt được một cái gì đấy với nó hay không, thì sau cùng thì em vẫn nghĩ là như anh Tùng chia sẻ là đôi khi chính vì cái sự kiên trì và kiên nhẫn và mình không đặt ra một cái mốc cụ thể nào đấy quá nặng nề thì tự nhiên là thời cơ và cơ hội nó sẽ đến để mình có thể tích tụ lại tất cả những cái trong rất nhiều năm tháng đấy mà nó đã sẽ ra một cái thành quả nhất định. Em nghĩ là cá nhân nghệ sĩ nào cũng vậy thôi, một cái đứa con tinh thần khi mà nó ra đời thì dù gì nó cũng sẽ là một cái cột mốc rất là quan trọng trong cuộc đời của họ. Phố và Jazz với em cũng là một cái
0: để mà lựa chọn một cái dòng nhạc khác để mà mình theo đuổi thì liệu bạn có thay đổi không?
1: Em nghĩ là không.
0: Vẫn cứ kiên định với cái sự lựa chọn của mình. Đó là những cái chia sẻ của Thùy Linh và nghệ sĩ Hoàng Tùng. Và ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức hai ca khúc nữa trong cái album mới của ca sĩ Thùy Linh. Ca khúc Mặt Trời Bé Con và Những Mùa Hoa Bỏ Lại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Vừa rồi là hai ca khúc Mặt trời bé con sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến và ca khúc Những mùa hoa bỏ lại, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh với tiếng hát của ca sĩ Thúy Linh. Trở lại với chương trình, Thúy Linh thân mến, giữa một thị trường âm nhạc có thể nói là rất là sôi động hiện nay, đặc biệt là âm nhạc thị trường cũng rất là thịnh hành, việc mà bạn quyết định cho ra mắt một cái dự án âm nhạc ở cái thời điểm này, bạn có nghĩ đến một cái điều gì đó nó khó khăn hay một cái trở ngại gì không?
1: Có một chút băn khoăn về cái việc là cá nhân em cũng là một người nghe nhạc, nói chung thì

0: liệu rằng là khi Phố và Cha được phát hành ra thì cái độ phổ cập của nó sẽ như thế nào? Các bạn ý liệu sẽ lựa chọn Phố và Cha sẽ được phát lên trong thời điểm nào trong ngày? Bởi vì cuộc sống bây giờ nó quá bận rộn và quá nhanh, trong khi đấy thì những cái mà mình lựa chọn cho album thì nó như một cái gì đấy lắng lại, thậm chí là có rất nhiều những khoảng lặng ở trong album nữa, thì đó cũng là một cái em cần phải tư duy. Đấy là em nghĩ đấy là điều khó khăn nhất.
1: Trong album này thì có rất là nhiều những cái ca khúc nổi tiếng, một số ca khúc mà chúng ta vừa nghe rồi đúng không ạ, như là Phố Nghèo, Mặt Trời Bé Con, Những Mùa Hoa Bỏ Lại, Không Còn Mùa Thu, và bên cạnh đó thì còn một ca khúc nữa, đó là Bên Em Là Biển Rộng. Điều gì khiến bạn quyết định là lựa chọn những bài hát nó rất là quen thuộc rồi để mà đưa vào cái dự án này của mình?
0: Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh, nó đã khơi gợi lên cho em rất là nhiều những cái kỷ niệm. Khi mà năm ca khúc trong album Phố và Jazz được em cân đối và lựa chọn rất kỹ càng, cá nhân em thì năm ca khúc này đều đã gắn liền với cái tuổi thơ của em từ rất là lâu. Những cái ca khúc mà ví dụ như bố em ngày xưa là rất hay nghe nhạc trên radio, và ông ấy bật radio thì ngày xưa những cái chương trình đài phát thanh như mình này thì những cái ca khúc này được phát ở trên đấy rất là nhiều, và nó ăn vào ký ức của em từ những cái ngày đấy cho đến bây giờ. Và khi cái album Phố và Cha được ra đời thì nó cũng là một trong những cái lý do mà em lựa chọn.
1: Câu hỏi với nghệ sĩ Hoàng Tùng ạ. Khi làm mới một ca khúc đã quá quen thuộc thì đâu là ranh giới giữa sáng tạo và việc giữ nguyên cái tinh thần của tác phẩm đó? Nghệ sĩ Hoàng Tùng, người đã chịu trách nhiệm hòa âm phối khí hầu hết những cái tác phẩm này đúng không ạ? Trong cái album này thì bạn có chia sẻ gì về cái sự thay đổi đó trong cái sản phẩm này của Thùy Linh?
2: Trong cái dự án này thì mình chịu trách nhiệm phối khí cho 4 tác phẩm. Đó là 2 tác phẩm của nhạc sĩ Trần Tiến là Phố Nghèo và Mặt Trời Bé Con, 2 ca khúc của nhạc sĩ Việt Anh là Những Bông Hoa Bỏ Lại và Không Còn Mùa Thu. Cái ranh giới trong cái việc làm mới những tác phẩm này thì đó là cái việc mà mình là người nghệ sĩ phối khí, mình sẽ xây dựng một cái bản phối giống như mình kể lại câu chuyện nghệ thuật của người nghệ sĩ sáng tác, với cái lăng kính của mình, của một người sinh ra lớn lên và học tập ở một cái môi trường âm nhạc hoàn toàn khác. Đó, thế thì các bạn nghe nhạc thì có thể thấy rằng là cái điều đầu tiên mình có thể nhận thấy rằng là những cái bản phối này mình sử dụng những cái kỹ thuật về nhịp điệu xuất hiện nó khác với những gì mà mình đã từng nghe. Rồi thì là mình sử dụng những cái âm sắc khác, ví dụ như là trước đây có rất là ít tác phẩm được thể hiện bằng cái đàn contrabass, một cái tiếng đàn trầm, nó là một cái âm thanh rất là, có thể nói là nó có tính chất của gỗ ở đó. Khi các bạn nghe thì các bạn sẽ thấy đó, và mình thể hiện những cái đặc tính rất là đặc trưng của nhạc jazz, đó là cái sự đối thoại giữa các những người nghệ sĩ với nhau ở trong cái tác phẩm, những khoảng lặng, người này nói thì người kia im lặng và support, và đặc biệt là với ca sĩ cũng vậy, nó là một cái sự tự do trong một không gian, và cái âm nhạc nó được xây dựng bằng rất nhiều lớp khác nhau, mỗi một người nghệ sĩ là một cái lớp màu sắc và nó xây dựng nên một cái bức tranh tổng thể của tác phẩm.
1: Như vậy thì quý thính giả có thể cảm nhận được nó đã có một sự thay đổi nhất định qua những cái tác phẩm này rồi đúng không ạ? Thùy Linh ạ, bạn có chia sẻ gì về cái sự thay đổi trong cái phần âm nhạc của những cái ca khúc này so với trước kia không?
0: Cá nhân em thì em phải chia sẻ thật với cả anh là cái thời điểm đầu tiên mà em được nhận cái bản phối của anh Tùng thì em phải than đây là ôi sao khó thế. Khó. Với em trong album này thì cái ca khúc mà khó thể hiện nhất để mà nó ra được cái chất mà anh Tùng phối nhất đấy là bài Phố Nghèo. Vì Phố Nghèo là một cái ca khúc mà mọi người đã rất quen với một cái nhịp phách của chị Hà Trần thể hiện trước đấy, nó rất là khác. Cho đến khi em nhận cái bản phố này thì thú thật là em cũng phải về luyện tập đập nhịp khá là nhiều, làm sao để từng cái câu chữ, từng cái chữ phố, chữ nghèo, cà phê, giọt đắng, nó phải đúng, nó phải tròn vành rõ chữ, nhưng mà nó không được bị cuốn theo cái nhịp mà anh Tùng viết. Đấy, đấy cũng là một trong những cái điểm khá là thú vị khi mà em và anh làm cái album này.
1: Trong quá trình sản xuất cái album này đi, ngoài cái ca khúc như bạn vừa chia sẻ là cái sự khó trong cái ca khúc khi mà thể hiện ca khúc Phố Nghèo, còn cái ca khúc nào mà tạo cho bạn nhiều cái cảm xúc khi mà bạn

0: thực hiện không?
1: Thực tế thì cả năm ca khúc thì đều là những cái ca khúc mà em đã lựa chọn rất là kỹ, cho nên là cái tình cảm mà mình dành cho chúng là như nhau. Ngoài Phố Nghèo là một ca khúc thú vị ra thì cá nhân em có một cái cảm xúc đặc biệt dành cho Những Mùa Hoa Bỏ Lại của nhạc sĩ Việt Anh.
0: Vì sao?
1: Vì là thứ nhất là về cái giai điệu của anh Việt Anh viết thì thực sự là em thấy là hầu hết ca khúc nào cũng đều rất là bắt tai, nhưng mà nó lại không quá dễ dãi. Nó có một cái sự thử thách gì đó dành cho cái người ca sĩ thể hiện cái ca khúc của anh ấy. Những Mùa Hoa Bỏ Lại thì cũng là một trong những ca khúc như thế. Có thể ban đầu nghe thì anh sẽ thấy là giai điệu nó rất là trơn tru, rất là êm. Nhưng mà để ý kỹ ra thì cái cách nhả chữ, rồi là nhấn nhá vào nốt như thế nào để cho bài nó không bị trôi chảy quá mà nó vẫn phải đọng lại cái gì đấy, thì với em thì đấy là một cái điều rất là thú vị. Cái thứ hai nữa là cái nội dung của Những Mùa Hoa Bỏ Lại thì nó cũng sâu sắc, nó như là một cái gì đấy không quá tiếc nuối về những cái điều đã qua, mà hãy coi những cái sự việc, sự vật xảy ra trong cuộc sống dù là vui hay buồn thì cũng đều là những cái mà để cho chúng ta nhìn vào và tiếp tục bước tiếp.
0: Và đến thời điểm này thì khi mà hoàn thành cái album rồi thì không biết là cái sự phản hồi của mọi người như thế nào?
1: Bản thân em thì em thấy là sau cái buổi ra mắt album thì sự rất là bất ngờ, tại vì là em không nghĩ là khi mà em ngỏ lời mời tới những cái người bạn bè của em làm ở rất là nhiều lĩnh vực khác nhau, thậm chí là phim ảnh, âm nhạc, các thứ thì mọi người đều đến rất là đông đủ. Sau đấy thì cái sự lan tỏa của album nó sẽ được nhiều hơn, mọi người đón nhận nhiều hơn.
0: Trước khi mà đến những câu chuyện tiếp theo thì ngay bây giờ mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nữa. Ca khúc Không Còn Mùa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh với tiếng hát của ca sĩ Thùy Linh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Ở một cái góc nhìn nào đó thì hai bạn mong muốn ở bản âm nhạc điều gì nhất khi mà tiếp cận cái dự án này của mình với Thùy Linh? Bạn mong muốn điều gì nhất với khán thính giả khi mà mọi người tiếp cận cái sản phẩm này của mình?
1: Sau cái cột mốc ra mắt album này với cá nhân em thì em chưa hẳn là nghĩ đến một cái kế hoạch gì đó về một cái việc là một cái album thì nó có thể thay đổi một cách nhiều cách mạng về về cái cách mà mọi người nhìn về nhạc jazz nói chung và nhất là ở Việt Nam. Ngay lập tức thì chưa, nhưng mà về lâu về dài em hy vọng là nó sẽ là một cái sự khởi đầu, ít nhất là với cái album này Phố và Cha. Thì em nghĩ là trong thời gian tới thì em sẽ trong khả năng sẽ em vẫn muốn tiếp tục thực hiện những cái dự án nhạc jazz tiếng Việt và sẽ khai thác nhiều hơn cái kho tàng các cái ca khúc của Việt Nam mình, bởi vì là Việt Nam mình rất là nhiều những cái ca khúc đẹp, ca từ đẹp và nó có nhiều chất liệu để cho jazz nói riêng có thể có một cái cách tiếp cận nào đấy hiện đại hơn so với cách truyền thống mà mọi người vẫn nghĩ về những ca khúc Việt Nam.
0: Với Hoàng Tùng ạ, theo bạn thì nhạc jazz hiện nay thì đã tiếp cận được đến với nhiều công chúng chưa, đặc biệt là với giới trẻ?
2: Ở cương vị là một người làm nghệ thuật chuyên nghiệp thì mình thấy rằng là khán thính giả nhạc jazz hiện nay đã rộng hơn và độ tuổi đã trẻ hơn rất nhiều so với trước đây. Mỗi một lần mà mình thực hiện một cái dự án âm nhạc, hầu hết là các dự án âm nhạc mình thực hiện đều là liên quan đến nhạc jazz, thì cái điều mình muốn làm trước hết đối với cá nhân mình ấy, thì đều là mình cống hiến hết tất cả những cái gì mình có cho nghệ thuật. Tức là mình hiểu biết đến đâu thì mình sẽ cố gắng làm hay nhất đến đó. Thế còn về phía thính giả thì có lẽ thì mình sẽ chỉ mong đợi mọi người đón nhận một cái sản phẩm âm nhạc, nhạc jazz hay là bất kỳ thể loại âm nhạc nào cũng vậy. Có lẽ là mình sẽ đón nhận với một cái định kiến, có thể nói là một cái định kiến bằng không. Tức là chúng ta không xây dựng trước một cái concept gì, chúng ta không liên hệ âm nhạc với một cái hình ảnh gì cụ thể, nó phải là con suối, nó phải là dòng sông, hay nó phải là câu chuyện tình yêu, câu chuyện chia ly, hay là nó không gắn liền với một cái tư tưởng lớn nào hết. Nó đơn thuần chỉ là nó là một cái sản phẩm, nó giống như là một cái bông hoa hay là một cái trái quả của cái thành quả lao động của một cái người nghệ sĩ. Đơn giản là như thế thôi. Và chúng ta cứ đón nhận, cứ cảm nhận nó. Mình có thể thấy thích, có thể không, mình có thể phù hợp với loại hình nghệ thuật đó. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta nhìn thấy phía sau đó là cái công sức lao động của những người nghệ sĩ. Và cái quan trọng nữa là cái thể hiện của chúng ta đối với cái công sức đó ra sao. Đấy là cái điều mình mong đợi nhất ở khán thính giả đối với tất cả các thể loại âm nhạc và các loại hình nghệ thuật khác nữa.
0: Với Thùy Linh, sau cái dự án này thì bạn đã có ấp ủ gì tiếp theo chưa?
1: Nghệ sĩ nào cá nhân họ cũng sẽ có những cái tham vọng nhất định trong sự nghiệp. Khi mà anh đã lên được một bậc thang này rồi, tất nhiên là anh sẽ có những cái tò mò về bậc thang tiếp theo. Thì em nghĩ là cái sự tò mò đấy cũng sẽ là một cái động lực để em có thể nghiên cứu và làm sao để cho cá nhân mình cũng như là cộng đồng yêu nhạc nói rộng ra là sẽ nhìn vào những cái sản phẩm mà mình làm nó có một cái thành quả, một cái công sức nhất định. Phố và Jazz đã có một cái chỗ đứng riêng trong lòng công chúng và em sẽ lấy đấy làm cái động lực để mình suy nghĩ tiếp thêm.
0: Một câu trả lời cũng rất là thông minh của Thùy Linh. Và có thể nói thì qua cái câu chuyện vừa rồi thì khán thính giả cũng đã phần nào hiểu được ca sĩ Nguyễn Thùy Linh cũng như nghệ sĩ Hoàng Tùng với một cái sản phẩm âm nhạc vừa phát hành Phố và Ra. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã gần hết rồi. Thì trước khi chia tay chương trình, không biết là hai vị khách mời của chúng ta có cái lời nhắn gửi gì đến bạn yêu nhạc không, đặc biệt là với Thùy Linh?
1: Cái điều mà em

0: Mình cũng rất đồng ý với Thùy Linh. Cái điều mong mỏi lớn nhất cũng là nhạc jazz sẽ dần dần trở thành một cái dòng nhạc được lựa chọn một cách tự nhiên trong cái đời sống âm nhạc của các bạn trẻ, của cái tầng lớp thính giả trẻ bây giờ.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn ca sĩ Nguyễn Thùy Linh và nghệ sĩ Hoàng Tùng đã tham dự chương trình hôm nay. Và trước khi chia tay chương trình thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc cuối của album này, ca khúc Bên Em Là Biển Rộng, sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú. Xin chào quý vị thính giả thân yêu.
0: Thưa anh Mai Văn Lạng, thưa quý vị và các bạn, tháng 10 về, mỗi người dân Hà Nội, những người dân đang sống ở Hà Nội và người dân cả nước đều bồi hồi xúc động nhớ về mùa thu của những năm tháng hào hùng để có một thủ đô xanh, hòa bình, thân thiện và đáng sống như ngày nay. Vẫn còn vang đâu đây chiếu rời đô của Thái Tổ Triều Lý đánh dấu nghìn năm Thăng Long. Vẫn còn lấp lánh Hồ Gươm, Lê Lợi trả kiếm rùa thần. Và rồi tiếng rầm rập của đoàn quân Tây Sơn cùng Quang Trung cưỡi voi vào cửa Bắc. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, năm cửa ô như năm cánh hoa đào đón chào những đoàn quân tiên phong tiến về tiếp quản thủ đô sau gần một thập kỷ kháng chiến trường kỳ. Từ đây Hà Nội hòa bình, thủ đô chính thức là của ta, của nhân dân ta. Hà Nội lại bước vào xây dựng và phát triển. Có thể nói về Hà Nội là nói về một biểu tượng rất đỗi tự hào của người dân Việt Nam và được nhân dân gọi là trái tim hồng Tổ quốc. Vâng ạ, với tư cách là một công dân của thủ đô, chắc hẳn anh Mai Văn Lạng cũng có những cảm xúc như vậy đúng không hả anh Lạng?
1: Vâng, rất cảm ơn bạn Tú đã gợi trở lại không khí của hào khí Thăng Long 1000 năm qua từ chiếu rời đô của Lý Thái Tổ đến việc trao trả gươm thần của Thái Tổ Lê Lợi, rồi đến vua Quang Trung cưỡi voi vào cửa Bắc và đoàn quân rầm rập mà tiến vào thủ đô ngày 10 tháng 10. Không khí đó đã có hàng nghìn năm qua và hôm nay những người công dân thủ đô, những người Hà Nội vẫn đang gìn giữ và vẫn đang tiếp tục cái mạch cảm xúc đó với một tâm thế mới: Hà Nội xanh sạch đẹp, Hà Nội anh hùng, Hà Nội trái tim của cả nước.
0: Vâng ạ, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về Hà Nội ở một cái khía cạnh khác, đó là khía cạnh của văn học nghệ thuật, được không ạ anh Mai Văn Lạng? Bởi vì Hà Nội thực ra là nếu mà nói về văn học nghệ thuật thì là một cái chủ đề quá là dồi dào, quá là tiềm năng để cho tất cả những giới văn nghệ sĩ có thể khai thác, có thể sáng tác, đúng không ạ anh Lạng?
1: Thưa quý vị, Hà Nội linh thiêng, Hà Nội hào hoa, Hà Nội anh hùng luôn là cảm hứng cho biết bao thế hệ văn nghệ sĩ cả nước, với những nhạc sĩ như là nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, rồi hầu hết các nhạc sĩ đều có những bài hát vô cùng hay, xúc động về Hà Nội. Có những Hà Nội anh hùng như là Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, nhưng mà cũng có những góc nẻo rất là nhẹ nhàng của Hà Nội trong Trịnh Công Sơn, Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, vân vân. Thế rồi các nhà thơ thì hầu hết các nhà thơ, mỗi một người dù đã đến hay chưa đến Hà Nội nhưng đều dành một góc tâm hồn cho Hà Nội thân yêu. Chúng ta nhớ một câu thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ: từ thủa mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. Chúng ta nhớ nhà thơ Chế Lan Viên, nhà thơ Tố Hữu và biết bao các nhà thơ lớn của dân tộc đều có những câu thơ hết sức là đẹp về Hà Nội, bởi vì Hà Nội là thủ đô, Hà Nội là trái tim cả nước, Hà Nội có

hồ Hoàn Kiếm, có hồ Tây bên bờ Liễu Dù, có và bây giờ Hà Nội có Ba Đình, có Bác Hồ. Hà Nội mang một vẻ đẹp rất dịu dàng trong mùa thu hương cô mới, vân vân. Những trầm tích văn hóa ấy luôn luôn luôn luôn gợi nhớ và mang đến cảm hứng cho văn nghệ sĩ, và trong số đó thì có rất nhiều các soạn giả của dân ca nhạc cổ truyền. Chúng tôi có thể kể đến hàng chục tiết mục dân ca nhạc cổ truyền của các soạn giả viết lời mới về Hà Nội, như là Mùa Thu Hà Nội hay là Hát Về Hà Nội, vân vân, của biết bao nhiêu tao nhân mặc khách, của biết bao nhiêu nhà thơ, của biết bao nhiêu văn nghệ sĩ với Hà Nội Thăng Long. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng cảm nhận, cùng nghe một khúc hát văn với nhan đề là Hà Nội nghìn năm, địa linh nhân kiệt, của hai tác giả Ngô Đảng và Hùng Thái qua tiếng hát của nghệ nhân nhân dân Kim Dung.

0: Vừa rồi là bài hát văn Hà Nội nghìn năm địa linh nhân kiệt, lời của hai tác giả Ngô Đảm, Hồng Thái, qua tiếng hát của nghệ nhân nhân dân Kim Dung.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
2: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
3: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
4: Để gặp Mai Văn Lạng rồi.
3: Dạ vâng ạ.
4: Tôi là đảm nhiệm á, ở Hồng Lĩnh, Thanh Hóa.
3: À vâng, xin chào bác.
4: Hôm nay tôi có hai điều. Điều thứ nhất là tôi có hai bài thơ. Một bài về tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng và một bài tặng các anh hùng liệt sĩ, thương binh liệt sĩ. Và điều thứ hai là tôi xong tôi muốn xin hát tặng các bà mẹ và các liệt sĩ bài sáng tác của Mai Văn Lạng là bài Lời Du Tìm Đồng Đội á.
3: Vâng, xin chào bác Nhiệm. Thế bây giờ là xin mời bác đọc tặng cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, các đồng chí lão thành cách mạng bài thơ mà bác kết tặng các mẹ rồi là các anh liệt sĩ.
4: Vâng,
3: xin mời bác ạ. Vâng,
4: nhất là mẹ Việt Nam anh hùng ạ.
3: Vâng.
4: Nước mắt mẹ đã cạn khô vì bao năm tháng mẹ chờ đợi con, các con mẹ chẳng trở về, để rồi mẹ lại chẳng thề nhớ con, một lòng vì nước vì non, các con mẹ đã giữ tròn nghĩa chung, tín ơn mẹ hướng trọn đời, công ơn nuôi dạy mẹ thời đã cho, đất nước nay đã tự do, góp công góp sức mẹ lo ruộng đồng, mẹ là biển rộng bao la, bảy chín năm ấy nở hoa tặng người. Bài thứ hai là bài tặng các anh hùng liệt sĩ ạ.
3: Vâng, xin mời bác Nghiệp ạ.
4: Các anh các chị không quên thân mình ngã xuống lên trang sữa vàng, thương binh lòng vẫn sẵn sàng, càng mà công thế lại càng quyết tâm, nỗi đau chịu đựng âm thầm, hoàn thành nhiệm vụ tâm thời mới yên, đất nước nay đã đoàn viên, các anh là tấm gương soi giữa đời, 79 năm ấy sáng ngời, tổ quốc mãi mãi đời đời không quên. Là hết ạ.
3: Vâng, xin mời bác Nghiệp hát bài chèo Lời Du Tìm Đồng Đội không ạ? Xin mời bác.
4: Vâng, đúng rồi. Và sáng tác của Mai Văn Lạng, bài thơ thì thấy rất hay và cảm động vô cùng.
3: Vâng.
4: Hay lắm.
3: Trước khi hát bài này thì Mai Văn Lạng muốn hỏi bác Nghiệp là xưa lúc bác còn trẻ thì bác có những cái chứng kiến những cái cảnh lên đường rồi những cái cảnh có người thân, người quen, thương binh liệt sĩ không? Một cảm xúc của bác thế nào ạ?
4: Tôi rất cảm động và hàng ngày cái đài bán dẫn lúc nào nó bên cạnh tôi, các ngày những cái lời ca tiếng hát thì lời công của các anh hùng liệt sĩ của bà mẹ Việt Nam anh hùng, tôi rất cảm động. Trong đó có cháu con anh trai tôi là Đàm Tá Văn cũng có gửi lại chiến trường một bên chân. Tôi rất cảm động và rất cái bài hát mà nhạc phản giáo Mai Văn Lạng sáng tác phải nên tôi thấy hay quá và ý nghĩa quá thôi.
3: Vâng. Thế thì bây giờ mời bác Nghiệm hát bài hát nhé. Hát tặng bài. Vâng.
4: Hát bài Lời Du Tìm Đồng Đội.
3: Vâng ạ.
4: Vâng. Chúng ta sẽ mời bác Lạng nhé.
3: Vâng, xin mời bác. Vâng.

lời ru có bóng chúng sinh thầy đã đến nước mái đình dân quê hương, lời ru như khói như hương, tìm về với mẹ thân yêu.

Ừ, xóm quê nghèo, tiếng mẹ ru anh cò, chập chơi chập chơi mong nghỉ manh. Ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý.

0: đất nữa mảnh giàu phá nguyện hồn ai cây đời mãi mãi mãi mãi xanh tươi. Hay mà cảm động lắm tác giả.
1: Vâng, cảm ơn
0: thật
1: bác
0: đấy.
1: Nhiệm. Vâng, dạ vâng.
0: Ừ.
1: Bác rất rất cảm xúc bởi vì là cũng là những người đã từng trải qua chiến tranh, cũng là những người có người thân là thương binh liệt sĩ, cho nên là bác hát rất là cảm động.
0: Rất cảm động.
1: Vâng.
0: Thì
1: là, tuy nhiên thì có một câu là sau bác sửa nhé. Chìm nổi áng mây chiều này. Xong là nghe trăng anh gió đưa lời ca. Vâng, không phải là ra mắt Trăng Thanh đâu anh ạ. Vâng.
0: Lâu lắm thì bạn lâu lắm rồi.
1: Vâng, không sao ạ.
0: Để hôm nay đẩy em mốt để hai tuổi rồi hát cũng có điều riêng nữa.
1: Ôi thế à, ôi rồi.
0: Vâng.
1: Bác 71 mà bác chuyện giọng trẻ thế nhỉ? Vâng.
0: Năm 55 mà, sinh năm 55.
1: À vâng.
0: Vâng.
1: Đúng là bác đã trải qua những ngày tháng chiến tranh nên là bác rất thấm cái nỗi đau của những người có người thân hy sinh và bác hát cái bài lời ru rỗ rất là xúc động, là vì thế cảm ơn bác Nghiệm nhé.
0: Vâng, hay quá rồi, chúng
1: vâng.
0: Em giả không cháu giảm hay quá.
1: Vâng, xin chúc bác luôn vui khỏe bác nhé. Vâng.
0: Vâng, rồi cuối cùng chúc bác lên làm sáng tác được nhiều bài hát hay nhá. Chúc gia đình người, chúc tất cả anh chị em trong ban biên tập được sức khỏe dồi dào nhá.
1: Vâng, cảm ơn bác.
0: Rồi, chào khán giả nhá.
1: Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, chào bác Phần nhá.
3: chào
1: bác Phần Hưng Hiền, vâng. Chào bác là rất thú vị, vâng.
3: Giao lưu đối thoại cô anh hôm nay thì
1: vâng.
3: Xin giao lưu với anh về cái nghệ thuật hát sẩm anh ạ.
1: Vâng.
3: Sau khi tôi đọc cái chuyện ngắn anh sẩm của nhà văn Nguyễn Cụng Hoan.
1: Vâng.
3: Thì tôi thấy hình ảnh người mù về xưa đi hát sẩm.
1: Vâng.
3: Tôi có mấy cái lời thơ bày tỏ thế này.
1: Dạ vâng ạ.
3: Hình ảnh anh sẩm năm xưa lang thang hát dạo lắng mưa dãi dầu, cuộc đời chìm nổi bể dâu, tiếng đàn điệu sẩm lỗi sầu xót xa. Tôi được biết là ngày xưa là cái người mù ấy là thường là đi hát sẩm.

0: Vâng.
1: đi hát mà người ta dùng cái làn điệu sẩm này cũng là cái cần câu cơm để kiếm ăn. Thời nay ấy thì là cuộc sống đổi thay, được Đảng Nhà nước quan tâm, cộng đồng xã hội giúp đỡ, thì người mù không phải lang thang đi hát. Tôi thấy là cái làn điệu sẩm bây giờ ấy là được phổ biến rộng rãi, và cái làn điệu sẩm là cũng có cái vị trí trong cái kho tàng âm nhạc dân tộc Việt Nam. Nó có cái không gian biểu diễn là rất là rộng rãi, ví dụ như là các làn điệu sẩm được hát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, rồi ở những cái cuộc giao lưu liên hoan văn nghệ, rồi là trên sân khấu. Thế và hiện nay thì cái thế hệ trẻ là các cháu nó cũng rất thích nghe cái làn điệu sẩm. Thế thì hôm nay là xin anh là anh cũng nói sâu nói rõ về cái môn nghệ thuật độc đáo này để cho tôi cùng thính giả được biết ạ.
0: Vâng, thưa bác Phần, thưa quý vị thính giả, hát sẩm đúng như bác Phần vừa nói là một loại nghệ thuật đặc sắc trong kho tàng âm nhạc dân gian Việt Nam. Hát sẩm có từ bao giờ thì đến nay theo chính thức tư liệu thì không có, nhưng mà theo giả sử thì từ thời nhà Trần có hai anh nghe, có một hoàng tử coi như là bị một vì tranh giành ngôi báu lên một người em mấy hãm hại, chọc mù đôi mắt và cướp ngôi, thì người anh đã được nhân dân, được thần dạy cho một vài làn điệu hát để đi kiếm sống, và từ đó thì hát lên câu chuyện của chính mình, và đức vua nghe được thì đã tìm lại được người anh và giúp cho người anh chưa cho đôi mắt không bị mù và lại làm ngôi. Và đấy là cái câu chuyện ngày xưa, tức là nghĩa là câu chuyện đã có từ xưa rồi. Câu chuyện ấy có thể là hoang đường, có thể là câu chuyện không có thật, nhưng nói như vậy thì có nghĩa là hát sẩm có từ ngày xưa rồi bác ạ.
1: Đấy, tức là nó gắn liền với cái người mù ở chỗ ấy anh.
0: Vâng vâng đấy, và bản thân chữ sẩm tức là sẩm tối, tức là đã là chữ sẩm ấy là đã là tối tăm rồi. Tối hát những quét của người tối tăm, của người tối. Tuy nhiên thì để có một cái làn điệu chính thức phải là thế kỷ thứ 18-19 thì hát sẩm mới được phát triển. Đó là những người khiếm thị, những người không may mắn, người ấy phải là biết đàn và có giọng hát. Giọng hát người hát sẩm phải vang khỏe, vì lúc bấy giờ làm gì có âm thanh khuếch đại đâu. Là người hát sẩm hát kể lại cái câu chuyện tích cũ như là Phạm Tài Ngọc Hoa, Quốc Hoa, Chuyện Kiều. Thế rồi cũng có những người sẩm biết sáng tác thì kể lại chuyện quê hương, chuyện làng, chuyện xóm của vùng quê ấy. Đấy là những người hát sẩm. Thế
1: ví
0: rồi
1: và
0: nghệ nhân chịu thua đại cầu thì lại là một trường đặc biệt khác, là vì bà thì trộm vía là không bị mù, nhưng lại lấy người chồng của ông thì lại là người khiếm thị. Nhưng mà là đi theo chồng thì hát theo chồng, ngáy hát theo chồng.
1: À chứ bà đấy, không phải là
0: người mù. Vâng, cụ Hà Đại Cầu không phải là người mù ạ. Vâng, vâng, cụ rất sáng mắt ạ. Vâng, thế thì đấy là đặc biệt, nhưng mà những thường thì thế. Thế rồi sau này khi mà sẩm phát triển thì lên ra Hà Thành thì những người hát ở những cái đầu chợ hay là những cái bến xe, bến tàu, rồi là tàu điện thì người ta nói là sẩm tàu điện là vì thế, tức là người ta hát trên tàu điện lên keng đấy, sẩm tàu điện. Và có một thời chúng ta cũng rất cảm ơn những người hát sẩm, nó là việc tuyên truyền cách mạng, việc giải phóng dân tộc cũng có một phần góp mà nho nhỏ của những người thì hát sẩm khi mà kể những cái nỗi đau của mất nước, nỗi đau mất nhà, kể về những anh hùng cách mạng vân vân, thì để tạo tình yêu đất nước quê hương cho những người nghe. Đấy, nghệ thuật sẩm như thế. Và sau này giờ đây thì nghệ thuật sẩm đã được, sau khi cách mạng tháng 8 thành công, nghệ thuật sẩm đã được nghệ thuật hóa chứ không còn dân dã nữa, đưa vào trong các cái vở diễn của chèo, của dân ca, rồi là những bài hát sẩm đã được nghệ thuật hóa, được chuốt hơn để tạo lên những cái tiết mục mang tính nghệ thuật cao, như bài sẩm thập ân hay như là bài con ơi ta đảo chặng đời của bà Địa Cầu vân vân. Thế và đến bây nay thì nghệ thuật sẩm đã được tôn vinh và đang được đề nghị cho thế giới công nhận là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại bác ạ.
1: Vâng,
0: xin phép được ngắn gọn vậy. Và
1: thế muốn hỏi anh là hiện đây là có bao cái làn điệu sẩm anh?
0: Vâng, thường thường là sẩm thì có rất nhiều làn điệu.

0: Bởi vì người hát sầm có thể hát, có thể ca vọng cổ cũng được mà. Ta là sầm mà, có thể có đấy, nhưng mà để mà lên độ sầm mà để người ta phân biệt riêng ý, thì cũng không nhiều, 5-7 làn điệu. Sầm Thập Ân, sầm Chợ, Trinh Bong, Sa Mạc, Chống Quân, cũng cho bạn đấy, cái là một vài làn điệu ấy thôi ạ. Chứ còn nếu mà để kể ra chính thức thì sầm chỉ có độ 4-5 làn điệu thôi ạ. Thế nhưng mà sầm mượn dân ca, Đụ Trống Quân là sầm mượn dân ca, hay là đấy, rồi là sầm Nhị Tinh cũng được, rồi là mà các cụ hát Huê Tình, hát Giao Duyên thì người sầm cũng mượn dân ca để hát lại vào đó. Ví dụ sầm Huê Tình là điệu mượn từ dân ca bác ạ. Và
1: thế thì bây giờ thế này anh ạ, tôi có công tác tại Hội Người Mù tỉnh Hưng Yên là 20 năm.
0: Dạ vâng.
1: Tổ chức hội thì là tập hợp người mù và đồng thời là cho học chữ học nghề.
0: Vâng.
1: Trong cái chương trình ấy, người mù đã thế thôi mất đi cái ánh sáng của đôi mắt, nhưng mà người ta rất thích ca hát.
0: Vâng.
1: Trong những năm tôi công tác thì tôi thấy rằng là nhiều cái dự án chương trình ấy.
0: Vâng.
1: Là dạy người mù hát.
0: Vâng.
1: Thì có thể là hát chị Trong Lam là hát đàn ca tài tử, rồi ở Trung Bộ thì ca Huế, rồi ngoài Bắc.
0: Vâng.
1: Là cho người mù học dân ca.
0: Vâng.
1: Nhưng là tôi thấy chưa có cái tổ chức hội, tức là ở cái tỉnh thành hội ấy.
0: Vâng.
1: Là chưa có một cái chương trình dự án nào dạy người mù hát sẩm. Thế mà
0: vâng.
1: Tôi nghĩ rằng là hát sẩm như anh nói là nó cũng có cái duyên với người mù.
0: Vâng, vâng, vâng.
1: Thế mà người mù hồi xưa dùng, tức là câu cái chuyện ngắn anh sẩm, đúng là người mù là phải đem tiếng hát, là đặc biệt cái hát sẩm, tức là anh ấy nói là sẩm là tăm tối, là nó gắn liền với người
0: vâng.
1: mù và
0: vâng.
1: người ta sống giao lưu với anh. Và
0: vâng.
1: qua cái làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi có lẽ cũng đề nghị với Trung ương Hội Người Mù Việt Nam, rồi là các tỉnh thành hội, nếu như Liên Chăng
0: vâng.
1: mà có những cái chương trình dự án dạy hát cho người mù, để người mù đem lời ca tiếng hát góp phần cho các phong trào văn hóa văn nghệ của chúng ấy, thì lên là đưa cái chương trình hát sẩm dạy người mù, để tìm những cái nghệ nhân dạy người mù hát sẩm, và để người mù đem cái tiếng hát sẩm này góp phần làm nghệ thuật hát sẩm này nó lan rộng hơn và nó có ý hơn.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác Phan ạ.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Bây giờ mời quý vị cùng nghe và cảm nhận một nét thu Hà Nội qua bài dân ca Quan Họ Vườn Thu Hà Nội của tác giả Bích An qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên với bài dân ca quan họ Vườn Thu Hà Nội, lời của soạn giả Vĩnh An.
1: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, trong số những loại hình di sản của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, có một loại hình rất đặc biệt. Nó là minh chứng của một nét văn hóa tao nhã, dấu ấn của triều đại phong kiến cuối cùng trên đất nước ta. Sinh sôi và nảy nở trên mảnh đất thần kinh, giàu bản sắc, đến nay nhã nhạc cung đình Huế vẫn được người dân Huế gìn giữ và phát huy. Chương trình hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về đời sống văn hóa của loại hình nghệ thuật đặc sắc này. Và xin mời anh Mai Văn Lạng có thể giới thiệu tới quý vị và các bạn đôi nét cơ bản nhất về nhã nhạc cung đình Huế được không ạ?
3: Vâng, xin phép quý vị, xin phép Tú, tôi sẽ trình bày theo cách hiểu của tôi.
0: Dạ vâng ạ.
3: Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu thế nào là nhã nhạc.
0: Vâng.
3: Chữ nhã là trang nhã, là cái gì đó nó đẹp đẽ, có cái gì đó nó
0: thong dong, đúng không?
3: Long trọng nữa.
0: Vâng.
3: Nhã nhạc mà.
0: Vâng.
3: Thì tôi tạm hiểu như thế. Thì nhã nhạc ở đây thường là nói về nhạc thôi.
0: Vâng.
3: Không có hát, cho nên là nhã nhạc mà.
0: Vâng.
3: Thế thì bây giờ chúng ta mới đặt vấn đề là vậy nhã nhạc có từ bao giờ, đúng không ạ?
0: Vâng.
3: Thì theo tôi được nghiên cứu và biết thì trước đây là khi mà vua Gia Long chưa lên ngôi và chưa hình thành là triều đình nhà Nguyễn thì chúng ta chỉ có chúa Nguyễn, đúng không?
0: Vâng.
3: Vậy thì khi mà có chúa Nguyễn thì đã có nhã nhạc chưa? Rất nhiều nhà nghiên cứu thì cho rằng đã có nhã nhạc, nhưng mà cái nhã nhạc ấy không chính thống để mà thành vương triều, đúng không? Có thể là như thế. Và người mà được xem là đã giúp cho việc hình thành nhã nhạc đó chính là cụ Đào Duy Từ. Cụ Đào Duy Từ thì như Tú, như quý vị khán giả tìm hiểu ấy, là một người con quê Thanh Hóa, nhưng mà cha của cụ thì lại là người kép hát. Cho nên là ngày xưa thời vua Lê Chu Trịnh và thời nhà phong kiến ấy, thì con nhà kép hát thì không đi thi, thì cụ đã giấu nhẹm chuyện con nhà kép hát. Cụ đi thi thì chẳng may bị phát hiện và cụ bị đánh trượt. Sau đó là cụ đã tìm vào Nam và theo chú Nguyễn. Bên cạnh cái thành tích, cụ đã giúp chú Nguyễn đắp lũy thầy rồi bảo vệ biên cương của phía Nam, thì cụ còn một cái việc vô cùng ý nghĩa, đó là cụ đã tập hợp một số các cái người biết về nhạc lễ ở đằng ngoài nhưng mà di cư vào trong ấy, tập hợp lại và tạo thành một cái ban nhạc để xây dựng lại các cái nhạc lễ trong cung đình. Và sau này chính đó là tiền đề khi mà vua Gia Long chính thức thống nhất đất nước thì nhã nhạc có ra đời. Nhưng để phát triển nhã nhạc được rực rỡ thì sau Gia Long thì đến vua Minh Mạng, rồi sau vua Minh Mạng đến vua Thiệu Trị, và sau vua Thiệu Trị thì đến vua Tự Đức, thì đều là những người mà yêu âm nhạc. Và giai đoạn có đến 120 người trong một đàn nhã nhạc. Vậy thì chúng ta đã hiểu tiếp thêm là vậy thì nhã nhạc là có những nhạc cụ gì. Thưa quý vị, là theo tài liệu chúng tôi được biết thì dàn nhạc trong nhã nhạc thì có rất nhiều các loại nhạc cụ, và người ta cũng chia ra làm là đại nhạc và tiểu nhạc.
0: Yeah.
3: Đại nhạc chúng ta hiểu ngay là một cái dàn nhạc dùng cho lễ lớn như là lễ tế trời đất. Rồi tiểu nhạc thì dùng nhẹ nhàng, thì như bây giờ chúng ta cũng được biết, cũng hiểu là nôm na là dùng cho những yến tiệc rồi những

0: ngày gọi là những cái việc nhỏ nhỏ,
1: vâng,
0: tiểu nhạc. Vâng, thưa quý vị, là chúng tôi vừa nói sơ quát cái hiểu, tôi xin nhắc lại đây là cái hiểu của chúng tôi, vâng, về nhã nhạc cung đình Huế. Và thưa quý vị là rất là quý, rất là trân trọng là sau khi nước nhà thành độc lập, chúng ta vẫn rất tôn trọng, giữ gìn văn hóa truyền thống, trong đó có nhã nhạc cung đình Huế.
1: Vâng.
0: Và chúng tôi được biết là trong suốt mấy chục năm qua, dù ở trong hoàn cảnh nào, dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà lãnh đạo rồi nhân dân Thừa Thiên Huế trước đây và thành phố Huế bây giờ, và Đảng và Nhà nước cùng xây dựng chính sách và gìn giữ một cách tốt nhất những cái giá trị của nhã nhạc cung đình Huế qua nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Và chúng tôi đã từng được xem nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế biểu diễn, thì ở đây nhà hát chia làm hai đoàn, một đoàn nhã nhạc, chúng tôi cũng rất là trân trọng rằng là có vẫn còn mấy chục các nghệ sĩ để tham gia. Và chúng tôi được biết là trong nhiều năm qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã cố gắng để mà duy trì đoàn nhã nhạc một cách tốt nhất với hàng chục cây nhạc. Bên cạnh đó thì nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế còn một cái bộ phận nữa, đó là nghệ thuật biểu diễn tuồng Huế. Và thưa quý vị là nhân đây cũng xin nói luôn là các vị vua Triều Nguyễn ấy, là rất thích tuồng. Rất nhiều tài liệu cho rằng là chú Đào Duy Từ cũng là một người mà soạn tuồng. Sau này là cụ Nguyễn Hiển Dĩnh này, sau cụ Đào Tấn này, trong cung đình Huế cũng là người soạn tuồng rất là nổi tiếng cho nhà hát Xuân Thị Đường của cung đình Huế. Và bây giờ thì tiếp nối truyền thống thì nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế cũng đã gìn giữ cái tốt nhất. Và thưa quý vị là từ năm 2003 khi mà UNESCO công nhận nhã nhạc cung đình Huế là loại hình di sản phi vật thể đại diện của nhân loại, thì nhã nhạc cung đình Huế được biết đến nhiều hơn. Hiện nay thì nhã nhạc cung đình Huế vẫn đang được bảo tồn một cách tốt nhất, bên cạnh việc biểu diễn trong các cái ngày lễ lớn của đất nước, rồi là các cái dịp mà tế lễ trong cái truyền thống của Huế, thì chúng tôi được biết là nhã nhạc cung đình Huế cũng đã đi rất nhiều nước trên thế giới để giới thiệu cái đẹp, cái hay, cái lấp lánh của một di sản vô cùng quý giá của dân tộc. Thưa quý vị và thưa bạn Tú, là khi đương thời thì giáo sư Trần Văn Khê đánh giá rất cao về nhã nhạc cung đình Huế. Ông cho rằng là nhã nhạc cung đình Huế là một bộ môn âm nhạc truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Đặc biệt, nhã nhạc Huế có giá trị rất cao về phương diện lịch sử lẫn nghệ thuật. Tuy được sử dụng ở chốn cung đình, nhưng việc sáng tác và biểu diễn hầu hết đều do những nhạc sĩ, nghệ sĩ xuất thân từ trong dân gian, nhờ có tay nghề cao mà được sung vào cung để phục vụ triều đình. Như vậy là các nghệ sĩ, nghệ nhân biểu diễn nhã nhạc cung đình Huế thì đều là cũng xuất phát từ những người nông dân hoặc từ nhân dân lao động vì có năng khiếu đặc biệt mà được tuyển dụng rồi được đào tạo để trở thành những nghệ nhân, nghệ sĩ nổi tiếng. Và còn một điều nữa, thưa quý vị, là nhã nhạc cung đình Huế cũng là tiền đề cho các bản ca Huế. Chúng ta thường phân biệt là ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên. Dân phần dân ca thì chúng tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Phần ca Huế chúng tôi cũng đã nói. Nhưng thực ra những cái bản ca Huế chúng ta nghe hôm nay như Lộng Điệp, Phú Lục, rồi là Hành Vân, rồi là Nam Ai, Nam Bình, vân vân, thì theo nhà thơ Võ Khuê, một người nghiên cứu về văn hóa, thì ông cho biết là đây chính là những cái bản nhạc nhã nhạc cung đình Huế mà được người yêu nhạc và yêu thơ ca viết lời lên và tạo nên được những cái bản ca Huế đặc sắc. Và sau này họ cứ rút ra dần, tức là nhã nhạc cứ chơi nhạc và những bản ca Huế này cứ chơi salon, tức là nhẹ nhàng ca với nhau theo một số làn điệu như thế này.
1: Và trong thính phòng, đúng
0: trong
1: không
0: thính phòng, vâng. Đấy, chúng tôi xin phép trình bày rất ngắn gọn. Và tuy nhiên thì tôi cũng lại xin đưa rằng là để nói về nhã nhạc một cách kỹ lưỡng và chi tiết thì có thể nói rất nhiều chương trình thì mới nói hết được. Trong một phạm vi ngắn gọn như này thì xin thưa quý vị như vậy để quý vị nắm một đôi nét về đặc sắc của nhã nhạc. Đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những phân tích giới thiệu của anh Mai Văn Lạng về Nhã nhạc Cung đình Huế. Đúng như anh Mai Văn Lạng nói ấy, thì muốn tìm hiểu kỹ nhất về Nhã nhạc Cung đình Huế thì sẽ phải cần rất là nhiều thời gian và một cái thời lượng chương trình nó lớn hơn, và cần một cái lượng kiến thức mang tính chất tìm tòi sâu hơn. Bởi vì để nói về một loại hình nghệ thuật bác học như Nhã nhạc Cung đình Huế thì không phải nói trong một cái thời gian ngắn mà chúng ta có thể nói hết được.
0: Và có nhiều chuyên gia nữa.
1: Vâng, đúng rồi ạ, có sự tham gia của các chuyên gia. Và đến ngày hôm nay thì chúng ta có thể khẳng định là Nhã nhạc Cung đình Huế vẫn đang sống rất là tốt trong đời sống văn hóa của người dân Huế cũng như là của người dân Việt Nam. Và đặc biệt là cái điều rất hay, tôi rất trân trọng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế đang làm được, đó là việc khai thác triệt để Nhã nhạc Cung đình Huế trong du lịch. Và để phát triển du lịch văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa thì đây là một trong số những nhà hát đi đầu. Người dân bình thường như chúng ta có thể đến mượn quần áo, đóng vai ông hoàng bà chúa trong Triều Nguyễn, và chúng ta lại được nghe cả Nhã nhạc Cung đình Huế tại vàng thưởng thức trong Nhã nhạc Cung đình Huế. Chúng ta được nghe đăng đàn cung để chúng ta bước vào chính điện chẳng hạn, như thế đấy cũng là một cái trải nghiệm rất là hay ạ. Và quý vị và các bạn ai muốn trải nghiệm về mảnh đất thần kinh Huế, muốn trải nghiệm về Nhã nhạc Cung đình Huế thì hãy đến với di tích Cố đô Huế để được trải nghiệm nhé.
0: Và bây giờ chúng ta cùng nghe những giai điệu đặc sắc nhất trong Nhã nhạc Cung đình Huế.

0: Và bây giờ thì mời anh Mai Văn Lạng có thể công bố đáp án của đố vui tháng 9 và người đã giành được phần quà của chương trình đối thoại dân ca. Xin mời anh Lạng ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, là đố vui tháng 9 vừa qua chúng tôi cũng đố một bài cũng không khó lắm. Có rất nhiều quý vị đã gửi email rồi là gọi điện và trả lời thư rất nhanh. Tuy nhiên phần nhanh nhất thuộc về bạn Nguyễn Quang Huy ở hộp thư quanghuy68@gmail.com. Bạn Quang Huy thì gửi mail chúng tôi và viết như thế này ạ. Tôi rất yêu các làn điệu dân ca trên đài. Mấy năm nay tôi vui vì có chương trình đối thoại dân ca. Anh Lạng trả lời vui và có nhiều kiến thức. Mục đố vui trong chương trình cũng khá thú vị. Câu đố vừa rồi tôi xin trả lời như sau. Đó là bài Hát về mùa thu Hà Nội do tác giả Nguyễn Trung Nhẫn soạn lời theo dân ca Nam Bộ qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thu Trang. Về bài hát này, tôi có mấy lời cảm nhận như sau. Hà Nội mùa thu hương ngát say, Ba Đình nắng đẹp gió thu lay, Thiền Quang hoa sữa nồng nàn phố, Sâm Cầm vỗ cánh ngẩn ngơ bay.
0: Vâng ạ,
1: chúng có thể cảm nhận về
0: những vần thơ về Hà Nội cũng rất là hay đấy ạ. Vâng, bốn câu thơ
1: ngắn thôi
0: nhưng mà đúng là một cái cảm nhận về Hà Nội rất là tuyệt vời, và chương trình này cũng đang phát vào đúng dịp giải phóng thủ đô. Và xin được một lần nữa chúc mừng thính giả Nguyễn Quang Huy ở hộp thư quanghuy68@gmail.com đã nhận được phần quà của chương trình đối thoại dân ca.

0: Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với câu đố của kỳ này.
1: Quý vị cho biết tiết mục này thuộc làn điệu gì, thể loại nào, lời mới của ai và nghệ sĩ thể hiện là ai, và có đôi lời bình về điệu hát này.

0: sẽ có một vị thính giả nhận được quà tặng của chương trình khi có tương tác nhanh và đúng nhất.
1: Dạ vâng ạ.
0: Và Mai Văn Lạc cũng xin nhắc lại rằng là quý vị có 4 hình thức để trả lời câu đố.
1: Vâng.
0: Thứ nhất là quý vị gửi câu trả lời vào mail của phòng dân ca là phòng dân ca

0: từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Dạ vâng, vừa rồi thì anh Lạng cũng đã nhắc lại 4 hình thức để có thể trả lời tương tác trong tiểu mục Đố Vui. Quý vị và các bạn có thể nhớ các từ khóa đó là thư tay, thư điện tử, inbox hoặc là gọi điện thoại trực tiếp về số máy 0961349068. Và bây giờ là câu đố của kỳ này.

0: thở gió đồi, hạt cơm thấy ngọt, nụ cười thấy xinh. Đất cằn đất đã lên xanh, dứa thơm tự trái, tim lành thơm rau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca, chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Lạng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 70 năm làm nên bản sắc, khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao, vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Dân ca trên VOV, nơi lưu giữ hồn Việt.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam xin thông báo tới quý thính giả về việc điều chỉnh tần số phát sóng tại một số trạm phát sóng FM cụ thể như sau. Tại đài phát sóng khu vực Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ, kênh VOV1 tần số hiện tại 94MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 102MHz, công suất 10kW. Kênh VOV2 tần số hiện tại 96,5MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 92,2MHz, công suất 10kW. Tại trạm FM Núi Cấm, tỉnh An Giang, kênh VOV3 tần số hiện tại 102,7MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 105,9MHz, công suất 15kW. Tại trạm FM Chiêu Lầu Thi, tỉnh Tuyên Quang, kênh VOV1 tần số hiện tại 94MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 94,5MHz, công suất 10kW. Tại trạm FM Cầu Đất, tỉnh Lâm Đồng, kênh VOV1 tần số hiện tại 100MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 94,5MHz, công suất 10kW. Thời gian thực hiện điều chỉnh áp dụng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Trân trọng thông báo để quý thính giả được biết và chủ động theo dõi các kênh chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
2: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
1: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
2: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
1: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.

0: 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, mời quý vị và các bạn nghe một số tác phẩm ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mở đầu chúng ta sẽ nghe hợp xướng Kỷ niệm ở quê hương sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân, qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe hợp xướng kỷ niệm ở quê hương sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe Dưới bóng đa Bác Hồ sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hữu do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày. Đảo Cô Tô in bóng Bác Hồ sáng tác nhạc sĩ Văn Ký do nghệ sĩ ưu tú Quốc Bình trình bày. Và Trong Cây Lại Nhớ Đến Người, nhạc sĩ Đỗ Nhuận nâng cao và đặt lời dân ca Nghệ Tĩnh qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền.

Kết thúc chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, mời quý thính giả cùng nghe Bác Hồ đời đời sống mãi, sáng tác nhạc sĩ Trần Hoàn, do Đồng Ca, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
2: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
1: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
2: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
1: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
2: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.

Các bạn vừa nghe bài hát Bác đang cùng chúng cháu hành quân sáng tác nhạc sĩ Huy Thục do Hợp xướng Ca múa quân đội trình bày. Sau đây là ca khúc Bài ca Trường Sơn sáng tác nhạc sĩ Trần Trung, lời thơ Gia Dũng do nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ trình bày.

Các bạn vừa nghe bài hát Câu hát dân ca và người lính đảo sáng tác nhạc sĩ Bùi Anh Tôn, lời thơ Chiêu Anh do ca sĩ Nhất Sinh trình bày. Sau đây là ca khúc bài ca Người lính đảo sáng tác nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh, lời thơ Xuân Quý do nghệ sĩ ưu tú Tăng Dương cùng Tốp Ca Nam trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài Tâm sự người lính Trường Sa, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Anh Tuấn, do ca sĩ Anh Bằng trình bày.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Thảo Ngọc rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 03 giờ 00 các ngày thứ 5 và thứ 6 và vào lúc 09 giờ 05 ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102,7MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam khát vọng vươn mình, sáng tác tác giả DC Tâm do ca sĩ Trương Trần Anh Duy và ca sĩ Di Trần trình bày. Sức mạnh đoàn kết, sáng tác tác giả Trần Kim Phụng do ca sĩ Tiến Hưng thể hiện. Sức mạnh Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Xuân Bình do ca sĩ Ngọc Khánh Chi thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam khát vọng vươn mình, sức mạnh đoàn kết, sức mạnh Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Đất nước vươn mình, sáng tác nhạc sĩ Đức Trịnh, phổ thơ Lê Cảnh Nhạc do nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Thu Hà thể hiện. Ngân Nga Việt Nam, sáng tác tác giả Đào Duy Quỳnh do ca sĩ Anh Duy và ca sĩ Duyên Quỳnh trình bày. Lời Trái Tim Việt Nam do ca sĩ Hoàng Bách sáng tác và thể hiện.

Quý vị vừa nghe các ca khúc Đất nước vươn mình, Ngân Nga Việt Nam, Lời trái tim. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Kỷ nguyên mới, sáng tác tác giả Xuân Trí, phổ thơ Hồ Đức do tốp ca nam nữ trình bày. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, sáng tác tác giả Nhuận Phú, phổ thơ Nguyễn Văn Khôi do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Thanh thang đường mới, sáng tác nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn do ca sĩ Đông Hùng trình bày. Việt Nam kỷ nguyên mới, sáng tác tác giả Lê Bảo Bình và tác giả Long Hậu Huỳnh do ca sĩ Lê Bảo Bình trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tác phẩm của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Hungary Béla Bartók. Béla Bartók bắt đầu học nhạc từ năm 6 tuổi và mẹ ông chính là người thầy đầu tiên đã dạy ông chơi piano. Cho đến năm 1903, ông theo học tại Viện Hàn Lâm Âm nhạc Budapest. Trong những năm 20 và 30 của thế kỷ 20, tên tuổi của Béla Bartók trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Ngoài sáng tác, ông còn là một nghệ sĩ dương cầm xuất sắc. Năm 1940, ông sang Mỹ sinh sống và tại đây ông đã viết rất nhiều các tác phẩm thành công mang âm điệu tiết tấu của quê hương mình. Năm 1945, ông qua đời tại New York. Cùng với nhạc sĩ Zoltán Kolári, Béla Bartók đã nghiên cứu dân ca Hungary một cách toàn diện và có hệ thống. Và ông đã sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian Hungary trong hầu hết các tác phẩm của mình. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây.

trong di sản âm nhạc của Billa Bartok. Tác phẩm hòa tấu cho đàn dây, bộ gõ và celesta được coi như một hiện tượng sáng chói của nghệ thuật âm nhạc thế kỷ 20. Ở tác phẩm này, mọi cái đều mới, bắt đầu ngay từ tên gọi, và từ trước tới nay chưa bao giờ trống hay bộ gõ trở thành một nhạc cụ độc tấu cho dàn nhạc. Điều này đã chỉ ra một quan điểm thẩm mỹ mới của Bartok. Tác phẩm gồm 4 chương với các nhạc cụ dây, bộ gõ, piano, harp, xylophone và celesta. Mỗi chương nhạc có một kết cấu hình tượng và cảm xúc hoàn thiện riêng biệt. Chương 1 là một khúc fuga chậm chạp và đùng đỉnh. Các giai điệu được hòa quyện với nhau như một dòng thác âm thanh vô tận. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức chương nhạc này.

Chương 3 Adagio trong hòa tấu cho đàn dây, bộ gõ và celesta có thang âm rất rộng. Thế giới thu nhỏ bằng một nhóm thiết tấu do xylophone diễn tấu, chống điểm xuyết ở vài chỗ. Giữa chương nhạc bỗng xuất hiện một hành khúc dữ tợn với sự tương phản đột ngột về cường độ âm thanh.

Chương cuối trong tác phẩm Hòa tấu cho đàn dây, bộ gõ và celesta sử dụng những tiết tấu nhảy múa, những âm điệu của các nhạc cụ dân gian mang vẻ duyên dáng và uyển chuyển.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức hòa tấu cho đàn dây, bộ gõ và celesta do dàn nhạc giao hưởng Chicago trình bày, chỉ huy Fritz Reiner. Bị buộc phải sống lưu vong, Bác Tóc luôn hướng về quê hương với một lòng yêu nước nồng nàn. Những năm cuối đời, bệnh tật đã làm suy yếu sức lực của nhạc sĩ, nhưng những ý nghĩ về tổ quốc thân yêu đã đem lại cho ông nghị lực sáng tạo, và bản concerto cho dàn nhạc đã được viết vào năm 1943 trên giường bệnh, gồm 2 chương với 5 phần. Bản concerto cho dàn nhạc của Bác Tóc là một hành trình từ bóng tối đến ánh sáng với những âm điệu sống động, nhịp đập mãnh liệt. Tác phẩm được công diễn lần đầu tiên vào năm 1944 tại nhà hát Symphony Hall Boston danh tiếng. Chúng tôi xin được trích giới thiệu với quý vị và các bạn chương 2 của bản concerto cho dàn nhạc là sự liên kết của các khúc nhạc ngắn độc lập đề cao vai trò của bộ gỗ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình giới thiệu một số tác phẩm của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Hungary Béla Bartók xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6.

vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác 7. Chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác 8. Chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác 9. Phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác 11. Bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày hôm nay, Chủ nhật 11 tháng 10 năm 2026, tức ngày 2 tháng 9, năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, khơi thông động lực phát triển nông nghiệp từ nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh mùa thu năm ấy, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở nỗi cô độc trước bản án tử, cha mẹ ở đâu khi con mang dao ra đường gây tội ác, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, sức hút của môn bóng rổ học đường. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn Chủ nhật, phát huy vai trò của doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, sửa luật phòng chống tác hại thuốc lá, vì sao cần quy định cụ thể lệnh cấm các loại thuốc lá mới, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, ngày chuyển đổi số quốc gia, chuyển từ kiến trúc nền tảng đến nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, nghị lực của Vân, cô gái teo cơ tủy sống, vượt nghịch cảnh truyền cảm hứng cho người khuyết tật. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, khi áo dài Việt tỏa sáng trên sàn diễn thời trang quốc tế. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, Mỹ mua dầu Nga, lợi ích, năng lượng và những tính toán địa chính trị. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, phòng ngừa bệnh lý tim mạch ở người cao tuổi. 15 giờ 50 alo VV1, Hà Tĩnh chủ động ứng phó sạt lở ven sông Ngàn Phố. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, Mono 26 tuổi, hay album và một chữ chưa đủ. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, những người lính lặng thầm canh biển, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an Nhân dân, trao giải cuộc thi đại sứ văn hóa đọc trong Công an Nhân dân, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, xâm nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược, mệt mỏi tiên đình, 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội, 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc từ hôm nay đến ngày 15 tháng 10. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai nước. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết.
3: Chủ tịch Quốc hội thăm Trung Quốc một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi quan hệ Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Chuyến thăm còn có ý nghĩa đặc biệt đối với hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước sau phiên họp đầu tiên hết sức hiệu quả và thành công của Ủy ban Hợp tác tại Hà Nội vào ngày 31 tháng 8 năm 2025. Phiên họp lần thứ hai sẽ tiếp tục đưa cơ chế này vận hành một cách thường xuyên, có chương trình, nội dung và trọng tâm rõ hơn.
2: Tối qua tại nhà hát Hồ Gươm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Công an phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật Bản giao hưởng Hà Nội với chủ đề Dòng chảy Thăng Long nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, ngày mùng 10 tháng 10 năm 2026 và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình.

0: Cũng tối qua, người dân thủ đô đã được thưởng thức màn pháo hoa mãn nhãn tại ba trận địa gồm Hồ Gươm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán. Dịp này, đông đảo công chúng đã tới Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để ghé thăm triển lãm ảnh với hai chủ đề: Hà Nội nhịp sống mới và vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc. Hoạt động này do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức. Những câu chuyện về tinh thần dấn thân, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng của 15 thanh niên tiêu biểu đã được tôn vinh tại hành trình và trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026 diễn ra chiều qua tại Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ngày 15 tháng 10 năm 1956, ngày 15 tháng 10 năm 2026. Tại chương trình, chiến sĩ biên phòng Nguyễn Duy Khánh ở tỉnh biên giới Lai Châu, người đã trực tiếp hướng dẫn cho hơn 5.000 người dân sử dụng thiết bị thông minh, internet an toàn, định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho biết.
1: Ở địa bàn khu biên giới thì cái vai trò nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng không chỉ là quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, mà chúng tôi xác định là mình phải luôn gần dân, phải luôn sát dân và chia sẻ những cái khó khăn cùng với bà con. Và chúng tôi luôn tìm cách để giúp cho bà con làm quen và làm chủ công nghệ. Đối với mỗi lớp học chuyển đổi số của chúng tôi thì rất là đặc biệt. Bắt đầu những cái bài học từ những cái nhu cầu thiết yếu nhất của bà con. Có người thì mong muốn là chúng tôi hướng dẫn cách quét mã QR. Có người thì mong muốn là chúng tôi giúp họ gọi video cho con cháu để nói chuyện. Và có người thì mong muốn là thanh toán không dùng tiền mặt. Do vậy thì chúng tôi sẽ chú trọng làm mẫu, hướng dẫn để cho bà con tự làm.
0: Giải thưởng năm nay nhận được 129 hồ sơ đề cử từ 30 hội liên thanh niên Việt Nam, tỉnh, thành phố và 6 đơn vị báo chí, đoàn trực thuộc, tổ chức thành viên. Ra đời năm 2017, giải thưởng Thanh niên sống đẹp đã tôn vinh 227 gương thanh niên tiêu biểu sau 10 năm triển khai. Tháo gỡ vướng mắc xuất khẩu sầu riêng quý vụ năm 2026 và chuẩn bị lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2027 là hai nội dung trọng tâm tại chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 7 do tỉnh Đắk Lắk tổ chức hôm qua. Các ý kiến tập trung vào quản lý mã số vùng trồng, liên kết tiêu thụ và đầu tư chế biến để nâng giá trị sầu riêng. Hờ Xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên đưa tin.
2: Theo Sở Công Thương Đắk Lắk, trong 9 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 2 tỷ 312 triệu đô la Mỹ, tăng 6,25% so với cùng kỳ. Riêng sầu riêng đạt hơn 262 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 61 triệu đô la Mỹ so với cả năm 2025. Xuất khẩu sầu riêng còn tập trung chủ yếu vào Trung Quốc, trong khi yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc ngày càng cao. Việc tuân thủ quy trình sản xuất tại một số vùng trồng chưa đồng đều, một số lô hàng bị cảnh báo hoặc tăng cường kiểm soát, ảnh hưởng tiến độ xuất khẩu. Doanh nghiệp còn phải gửi mẫu vào thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện một số nội dung kiểm nghiệm, làm tăng chi phí và thời gian giao hàng. Tại chương trình, doanh nghiệp phản ánh khó khăn trong cấp mã số vùng trồng và việc thu mua chưa gắn chặt với yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Ông Huỳnh Văn Kiều, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu nông sản Hoa Kiều cho biết.
3: Vì người dân hiện giờ đang gặp khó khăn trong việc mà làm cái mã vùng trồng đó, thu mua sầu riêng đối với những người có mã vùng trồng và những người dân chưa có mã vùng trồng, không có chênh lệch nhau về giá, thậm chí có những người dân họ có mã vùng trồng rồi, nhưng thương lái đến mua không cần đến mã vùng trồng đó. Chính vì thế thì nó sẽ không đồng bộ cho cái việc mà xuất khẩu, vì cái mã vùng trồng nó liên quan đến cái việc xuất xứ nguồn gốc của cái quả sầu riêng.
2: Ngoài vướng mắc mã số vùng trồng, hệ thống kho lạnh, bảo quản và chế biến ở Đắk Lắk cũng còn hạn chế. Liên kết giữa vùng trồng, hợp tác xã, cơ sở đóng gói và doanh nghiệp xuất khẩu chưa chặt chẽ. Sầu riêng chủ yếu xuất dưới dạng quả tươi. Để tháo gỡ khó khăn, đại biểu đề xuất củng cố liên kết chuỗi, nâng cao hiệu quả quản lý mã số vùng trồng và kiểm soát chất lượng, tăng cường kết nối trực tiếp với nhà nhập khẩu để từng bước đa dạng hóa thị trường. Về lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027, dự thảo đề án dự kiến có 30 hoạt động tại hai vùng phía đông và phía tây của tỉnh Đắk Lắk, hướng tới thu hút 1,3 triệu lượt khách. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đề nghị doanh nghiệp góp ý, đăng ký tham gia. Có hoạt động cần xác định rõ sản phẩm để lại, tạo thêm điểm đến và dịch vụ để giữ khách lưu trú, tăng chi tiêu, tiếp tục khai thác sau lễ hội.
0: Phóng viên Phạm Hải thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin. Hôm qua, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang, Ủy ban nhân dân xã An Cư tổ chức hội đua bò bảy núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026. Sự kiện thu hút hàng nghìn lượt người dân, du khách trong và ngoài nước đến xem, cổ vũ, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ trong dịp lễ Sendota. Hội đua năm nay quy tụ 64 đôi bò đến từ các xã phường trong tỉnh. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Palestine vừa chính thức ban hành quyết định lùi thời điểm tổ chức cuộc bầu cử lập pháp được lên kế hoạch trước đó vào tháng 11 năm nay, sang lịch trình mới là tháng 11 năm sau. Nguyên nhân đưa ra là điều kiện hiện nay ở cả dải Gaza và khu bờ Tây đều chưa phù hợp để tổ chức bỏ phiếu. Phóng viên Ba Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Thông báo của chính quyền Palestine cho biết, các hạn chế cùng các cuộc tấn công của quân đội Israel ở dải Gaza, khu bờ Tây và Đông Jerusalem làm tổn hại khả năng tổ chức các cuộc bầu cử toàn diện, công bằng và tự do theo kế hoạch cũ. Việc Tổng thống Mahmoud Abbas quyết định lùi thời điểm tổ chức cuộc bầu cử lập pháp tới tháng 11 năm 2027 là nhằm đảm bảo an toàn cho cử tri cũng như khả năng thực hiện quyền bầu cử một cách tự do của người Palestine. Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống không được đề cập. Vì nhiều lý do khác nhau, Palestine đã không tổ chức bầu cử Tổng thống từ năm 2005 và bầu cử lập pháp từ năm 2006. Dưới sức ép quốc tế, ngày 7 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Abbas đã ký sắc lệnh ấn định việc tổ chức bầu cử lập pháp vào ngày 28 tháng 11 năm nay và tổ chức bầu cử Tổng thống vào một thời điểm chưa xác định trong năm tới. Các bên khu vực và quốc tế chưa đưa ra phản ứng về quyết định lùi thời điểm tổ chức bầu cử lập pháp mà chính quyền Palestine vừa công bố.
0: Từ ngày mai đến ngày 18 tháng 10, Thái Lan sẽ đăng cai hội nghị thường niên Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Nhóm ngân hàng thế giới WB tại thủ đô Bangkok. Hội nghị quy tụ khoảng 15.000 đại biểu, bao gồm lãnh đạo cấp cao chính phủ, bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương và chuyên gia tài chính từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh hiện nay đang được nước chủ nhà chuẩn bị hết sức khẩn trương nghiêm ngặt. Ông Phong Siam Mikhanthong, ủy viên Cục Cảnh sát Du lịch cho biết.
5: Về lực lượng cảnh sát du lịch, chúng tôi có 10 bộ phận hoạt động tại hội nghị. Đầu tiên là bộ phận mật vụ. Tôi đã điều động lực lượng này đi tìm kiếm những điều bất thường xung quanh Bangkok và dọc theo biên giới Thái Lan. Chúng tôi có khoảng 33 đồn cảnh sát trên toàn quốc. Lực lượng này sẽ phát hiện những điều bất thường trước khi các đại biểu đến dự hội nghị quan trọng này.
0: Mặc dù đã áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp mạnh tay, nhưng các vụ tấn công mạng tại Nhật Bản vẫn tiếp tục gia tăng cả về tần suất, mức độ tinh vi và con số thiệt hại. Thực trạng này đang gây quan ngại sâu sắc cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp của nước này. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
6: Theo thống kê của các doanh nghiệp an ninh mạng, bước vào quý 4 năm nay, số lượng các vụ tấn công mạng tại Nhật Bản đã tăng gấp đôi so với quý trước, ngay cả sau khi chính phủ Nhật Bản áp dụng cơ chế phòng thủ mạng chủ động vào ngày 1 tháng 10, tại nước này vẫn liên tiếp xảy ra các vụ tấn công mạng quy mô lớn. Nổi bật là vụ tấn công nhằm vào Đại học Công lập Osaka, tờ báo kinh tế lớn nhất Nhật Bản Nikkei, hãng đồng hồ nổi tiếng Citizen, v.v. Đặc biệt, các công ty công nghệ với đội ngũ chuyên gia an ninh mạng hàng đầu thế giới cũng không phải là ngoại lệ. GMO Research and AI, công ty con thuộc tập đoàn công nghệ GMO Internet Group, xác nhận trang web khảo sát do doanh nghiệp này vận hành đã bị truy cập trái phép, dẫn đến việc rò rỉ thông tin cá nhân của hơn 940.000 thành viên, bao gồm tên và địa chỉ, v.v. Thực trạng này đòi hỏi các cơ quan chức năng của Nhật Bản phải có biện pháp mạnh tay hơn. Bộ Kinh tế Công nghiệp Nhật Bản cho biết toàn bộ các ban ngành của cơ quan này đang tăng cường các biện pháp đối phó cần thiết. Bộ trưởng Akazawa Ryose nhấn mạnh. Kể cả từ góc độ an ninh kinh tế, việc đối phó với các vụ tấn công mạng cũng rất quan trọng nhằm ngăn chặn các thông tin kỹ thuật bị đánh cắp và duy trì hoạt động an toàn cho doanh nghiệp. Chúng tôi đang phối hợp với Cơ quan An ninh mạng quốc gia để tiến hành những biện pháp thích hợp. Chính phủ Nhật Bản cũng công bố hướng dẫn các biện pháp an ninh mạng, trong đó coi đây là vấn đề quản lý có thể quyết định sự tồn tại của một công ty, và thừa nhận việc bảo vệ hoàn toàn khỏi các cuộc tấn công mạng là rất khó khăn, đồng thời kêu gọi thực hiện khoảng 150 biện pháp, bao gồm cả bảo hiểm mạng. Hướng dẫn cũng nhấn mạnh, ngay cả các mạng khép kín, cách ly khỏi Internet cũng chưa chắc an toàn.
0: Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10 tháng 10 chính thức công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, và quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11. Động thái này nằm trong xu hướng đang ngày càng nhiều quốc gia ban hành quy định nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước những tác động tiêu cực của các nền tảng trực tuyến. Trước Thổ Nhĩ Kỳ, Australia đã áp dụng các biện pháp hạn chế tương tự, trong khi Anh và Pháp cũng đang thúc đẩy những quy định nhằm siết chặt việc sử dụng các nền tảng trực tuyến của trẻ vị thành niên. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội cùng Thanh Hóa, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi,

0: chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Ngày gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Đêm cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện, ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
2: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VOV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm, gõ từ khóa VOV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nông nghiệp Nghệ An đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi cách làm từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao giá trị nông sản. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Để tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi này, ngày 12 tháng 12 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành nghị quyết số 34 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2026-2030.
1: Nghị quyết 34 hướng tới hỗ trợ người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, từng bước hình thành những mô hình nông nghiệp có quy mô, công nghệ và giá trị cao hơn. Nhưng từ một chính sách đến một mô hình sản xuất hiệu quả vẫn còn một khoảng cách, đòi hỏi cách tổ chức thực hiện phù hợp và nguồn lực được sử dụng đúng trọng tâm. Vậy nghị quyết 34 sẽ được triển khai như thế nào để tạo chuyển biến thực chất trong nông nghiệp và mang lại lợi ích cho người sản xuất? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với ông Cao Tiến Trung, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An và bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An về nội dung này. Xin mời biên tập viên Quang Huy bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Trước tiên xin được cảm ơn ông Cao Tiến Trung, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An và bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An đã tham dự chương trình hôm nay.
3: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Xin kính chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa ông Cao Tiến Trung, nghị quyết số 34 ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thì đã quy định các cái chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2026-2030. Vậy thì khi xây dựng và ban hành nghị quyết này, Hội đồng Nhân dân tỉnh xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn nào của nông nghiệp, nông dân và nông thôn của tỉnh Nghệ An ạ?
3: Giai đoạn 2021-2025 thì Hội đồng tỉnh đã có ban hành cái nghị quyết số 18 ngày 9 tháng 12 năm 2021 về cái chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn. Thì sau 4 năm thực hiện thì nghị quyết này đã có nhiều cái tác động tích cực, góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và đưa nhanh cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, làm người tăng cái năng suất, chất lượng, giá trị nông sản phẩm và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Cái tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp của giai đoạn 21-25 thì đạt 4,7% trên cái kế hoạch chúng tôi đưa ra là 4,5%. Và cái sản lượng lương thực có hạt đạt 1,2 triệu tấn trên năm. Đồ chất phụ rừng thì ổn định ở mức 58%. Và đặc biệt là cái sản lượng khai thác thủy sản trên địa bàn đạt gần 300.000 tấn một năm. Thì giai đoạn 2026-2030 thì Hội đồng Nhân tỉnh Nghệ An tiếp tục ban hành nghị số 34 ngày 12 tháng 12 năm 2025 về cái chính sách nông nghiệp phát triển nông thôn trên địa bàn. Thì khi ban hành cái nghị quyết này thì chúng tôi căn cứ vào cái yêu cầu đặt ra của cái sản xuất nông nghiệp, nông thôn trên cái giai đoạn mới, theo cái tình hình mới. Chúng tôi đã tổ chức đánh giá cái chính sách của giai đoạn trước mà đang phát huy hiệu quả, rồi ra soát lại những cái chính sách không còn phù hợp với yêu cầu của sản xuất nông nghiệp, cũng như là cái không đảm bảo cái tính khả thi của cái giai đoạn trước. Rồi đã tập hợp cả cái nội dung mới phát sinh như là cái việc ứng dụng cái nông nghiệp, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, rồi là các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiến tiện vào sản xuất nông nghiệp mà chúng tôi thấy cần thiết phải có cái chính sách hỗ trợ để khuyến khích cái nông dân đầu tư vào cái nông nghiệp nông thôn.
2: Dạ vâng, so với những chính sách hỗ trợ trước đây thì nghị quyết số 34 có những cái điểm mới đáng chú ý nào, đặc biệt trong cái việc khuyến khích người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao giá trị nông sản của tỉnh nhà?
3: Cái nghị quyết 34 này thì chúng tôi tập trung vào 8 nhóm chính sách với 20 chính sách cụ thể. Các cái nội dung mới đáng chú ý là thứ nhất là về cái nhóm chính sách hỗ trợ phát triển trồng trọt đó, thì chúng tôi lựa chọn tập trung vào 3 cây trồng chính, đó là cây tre, cây dừa và cây cam. Chúng tôi nâng cái mức hỗ trợ lên đến 80% cái kinh phí mua giống, cũng như là hỗ trợ thêm 5 triệu đồng một hecta cái kinh phí làm đất trồng mới. Rồi chúng tôi có cái hỗ trợ tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp về quy mô lớn theo hình thức là thuê lại cái quyền sử dụng đất với cái thời hạn là từ 5 năm trở lên, với cái hình thành cái khu sản xuất nông nghiệp tập trung trên 2 hecta. Chúng tôi đã có chính sách là hỗ trợ 100% tiền thuê quyền sử dụng đất trong 5 năm đầu cho cái chính sách này. Nhóm chính sách thứ hai là cái hỗ trợ phát triển lâm nghiệp. Chúng tôi hỗ trợ lên đến 80% kinh phí mua giống

0: của các cái trung tâm khoa học công nghệ để phục vụ sản xuất lâm nghiệp cũng như là cung ứng giống lâm nghiệp chất lượng cao. Thứ hai nữa là chúng tôi có hỗ trợ cái đường băng cản lửa phục vụ cho cái phòng cháy chữa cháy rừng lên cái mức 550 triệu đồng một km cái đường băng cản lửa. Cái nhóm chính sách lớn thứ ba đó là chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản, thì chúng tôi tập trung hỗ trợ cái nuôi tôm thâm canh với cái diện tích quy mô 1 hecta trở lên với mức 350 triệu đồng một mô hình, rồi là hỗ trợ nuôi cá lồng trên cái sông hồ lớn với cái mức 330 triệu đồng một cây lồng, rồi hỗ trợ cho cái khai thác thủy sản mức 250 triệu đồng một cái tàu. Và một cái chính sách chúng tôi cho rằng là cái hỗ trợ cái chuyển đổi nghề khai thác thủy sản hải sản ảnh hưởng đến cái nguồn lợi môi trường sinh thái sang cái nghề khác có thân thiện môi trường hơn, thì với cái mức là hỗ trợ chuyển đổi là 150 triệu đồng một tàu. Thì đó là mấy cái chính sách mà chúng tôi đã ra giữa các cái lĩnh vực nông nghiệp rồi lâm nghiệp rồi thủy sản, có mấy cái chính sách mà chúng tôi là tập trung ưu tiên hỗ trợ.
1: Thưa bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, từ thực tiễn triển khai các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì bà thấy nghị quyết số 34 có sự khác biệt như thế nào đối với các nghị quyết trước đây, và bà có đánh giá như thế nào về cách tiếp cận mới này?
2: Cái nghị quyết 34 thì trước đây ấy, qua các nhiệm kỳ thì tỉnh Nghệ An đều có các cái nghị quyết để hỗ trợ cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Phải nói rằng bởi vì Nghệ An là tỉnh nông nghiệp, do đó là được sự quan tâm rất lớn của là hệ thống chính trị, đặc biệt là tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân đấy, và các tổ chức đoàn thể. Do đó mà các cái cơ chế chính sách thì đều cụ thể hóa ở trong nghị quyết. Tuy nhiên giai đoạn này 2025-2030, nghị quyết lần này có nhiều cái sự khác biệt. Đó là nghị quyết xác định đó là phải có các cái cơ chế chính sách để đột phá, để là cho nông nghiệp mà xây dựng các cái chuỗi giá trị hàng hóa bên để nâng cao cái giá trị gia tăng, thì đó là cái bước mà đột phá của là trong cái nghị quyết 34 đấy. Thì cụ thể đó là như cái mà chính sách về cây dừa, rồi để là hỗ trợ trong cái việc đầu tư cơ giới hóa, trang thiết bị máy móc để mà chế biến sâu cho các cái sản phẩm ô cốp, tức là có những cái khác biệt mà mạnh, cơ chế mạnh để tạo đột phá. Ngoài ra thì đương nhiên thì cũng có những các cái cơ chế để là hỗ trợ các cái vùng mà người nông dân khó khăn, mà chúng ta là chưa gọi là các cái sản phẩm chưa tạo thành hàng hóa thì chúng ta cũng phải là hỗ trợ người dân đấy. Và đồng thời đột phá nữa đó là các cái chính sách để mà vừa là thúc đẩy phát triển nông nghiệp nhưng mà lại thúc đẩy để phát triển nông nghiệp theo hướng là tuần hoàn, nông nghiệp đa giá trị và nông nghiệp giảm phát thải để bảo vệ môi trường. Thì đấy là một trong những cái khác biệt đột phá của chính sách.
1: Vâng, thưa bà, Nghệ An là địa phương có nhiều lợi thế về đất đai, khí hậu và sản phẩm nông nghiệp tập trung. Vậy làm thế nào để chuyển những lợi thế này thành giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao hơn cho người nông dân và các chủ thể khác trong nông nghiệp như hợp tác xã và doanh nghiệp trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh?
2: Thì Nghệ An là một trong những tỉnh và có diện tích đất nông nghiệp lớn. Này, về cái điều kiện địa hình cũng như sinh thái, điều kiện khí hậu của Nghệ An này rất là đa dạng, rất là phong phú, hình thành nên các cái tiểu vùng khí hậu rất là khác nhau. Và do đó mà đấy cũng là cái điều kiện thuận lợi để mà phát triển nông nghiệp, vừa có cây trồng, vật nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, nói chung là đầy đủ. Tuy nhiên thì để phát huy cái tiềm năng lợi thế đó, trong cái giai đoạn tới thì ngành cũng đang tập trung để là chỉ đạo để phát triển theo các cái giải pháp như sau. Cái thứ nhất đó là tổ chức lại cái không gian về cái phát triển nông nghiệp của tỉnh theo cái hướng là các cái hành lang kinh tế mà cái định hướng quy hoạch của tỉnh đã đề ra. Ví dụ quy hoạch của tỉnh Nghệ An thì xây dựng là có 5 cái hành lang phát triển kinh tế, thì ngành nông nghiệp cũng sẽ đi theo cái hướng là sẽ là tổ chức lại cái không gian phát triển nông nghiệp theo 5 cái hành lang kinh tế của tỉnh theo cái quy hoạch. Đó là gì? Ví dụ vùng miền núi thì chúng ta tập trung về phát triển về lâm nghiệp, về rừng, về lâm sản, đấy, rồi về các cái cây con đặc sản, đúng không ạ? Rồi về du lịch vân vân, đấy, về đồng bằng và trung du ấy, thì phát triển theo các cái chuỗi giá trị như các cái chuỗi giá trị hàng hóa như cây

0: quả, rồi các cái cây hàng năm, chăn nuôi tập trung đấy, vùng ven biển thì sẽ đi theo cái hướng là phát triển về là thủy sản, nuôi trồng, rồi hệ thống logistics đấy, cái kho bảo quản chế biến thì chúng tôi sẽ định hướng như thế. Và chúng tôi cũng xác định rằng là bây giờ mình không phải là đặt câu hỏi là trồng cái gì, nuôi con gì, mà chúng tôi sẽ đi theo hướng là ai trồng đấy, cái này là ai trồng và trồng ở đâu và ai chế biến, và chế biến xong thì để là bán cho ai. Đó là những cái câu hỏi mà chúng tôi đặt ra để là trong cái định hướng là có giải pháp để là phát huy cái lợi thế của ngành. Và cái thứ một chút thứ hai đó, một chút thứ hai mà chúng tôi quan tâm đó là xác định là doanh nghiệp là cái then chốt ấy, và hợp tác xã gọi là cầu nối và nông dân là chủ thể. Như trước đây sẽ chuyển từ cái tư duy là trước đây là chúng ta là nhà nước thì hỗ trợ người dân sản xuất, thương lái thu mua, thì bây giờ chuyển sang là chúng ta lại tư duy là nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp dẫn dắt và hợp tác xã thì tổ chức thực hiện, tổ chức sản xuất và người dân thì triển khai thực hiện và hưởng lợi. Trên cái tinh thần đó thì vẫn mẫu chốt nhất đó là phải có doanh nghiệp dẫn dắt và hợp tác xã cầu nối và người dân thì thực hiện, để tránh hiện tượng là chúng ta sẽ là được mua mất giá, được giá mất mua.
1: Vâng, thưa ông Cao Tiến Trung, như bà Võ Thị Nhung vừa cho biết thì Nghệ An có địa bàn rộng, điều kiện sản xuất giữa các vùng còn khác nhau. Vậy thì Hội đồng Nhân dân tỉnh kỳ vọng các cái chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 34 sẽ tạo ra cái động lực như thế nào để khơi thông nguồn lực tại cơ sở, giúp những mô hình hiệu quả có thể nhân rộng thay vì chỉ dừng ở cái mô hình trình diễn, thưa ông?
2: Nghệ An thì có cái địa bàn rộng và cái điều kiện sản xuất giữa các vùng rất khác nhau. Chúng tôi có cả miền núi, cả đồng bằng, rồi ven biển. Ở miền núi thì chúng tôi tập trung hỗ trợ cái phát triển lâm nghiệp và bảo vệ rừng. Còn ở vùng đồng bằng thì hỗ trợ phát triển nông nghiệp, hỗ trợ các loài cây trồng vật nuôi. Ở vùng biển thì chúng tôi hỗ trợ phát triển thủy sản và khai thác hải sản. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng cái chính sách đưa ra là nhằm để mà khơi thông nguồn lực, khuyến khích hỗ trợ người dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất và tăng cái giá trị trên đơn vị diện tích.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
12: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
3: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
12: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
3: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
12: Bằng cách nào vậy hả bà?
3: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
12: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
13: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Vừa rồi là một số thông tin quảng cáo. Xin được tiếp tục cuộc trao đổi với ông Cao Tiến Trung, trưởng ban kinh tế ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, và bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An. Thưa ông Cao Tiến Trung, một trong những vấn đề người dân và hợp tác xã quan tâm là chính sách có thực sự đến được đúng đối tượng và đúng nhu cầu hay không? Vậy thì Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thực hiện cái vai trò giám sát như thế nào để đảm bảo các chính sách của Nghị quyết 34 được triển khai công khai, đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả?
2: Trong 6 tháng cuối năm 2006 này ấy, thì Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An có tổ chức giám sát 18 nghị quyết của Hội đồng ban hành. Liên quan đến lĩnh vực kinh tế ngân sách thì có 7 nghị quyết, lĩnh vực văn hóa xã hội có 10 nghị quyết và lĩnh vực dân tộc miền núi có 1 nghị quyết. Thì chúng tôi tập trung cái giám sát ngay từ khâu tuyên truyền, triển khai nghị quyết, rồi là cái công tác lập dự toán, giao dự toán cũng như là cái thực hiện chính sách, và cũng tập trung đánh giá các hiệu quả của từng chính sách để đảm bảo các cái chính sách ban hành và triển khai thực hiện một cách công khai, đúng mục tiêu, đúng đối tượng và phát huy cái hiệu quả của từng chính sách. Thì trong đó thì lĩnh vực kinh tế ngân sách này thì có cái nghị quyết 34 này thì mặc dù là mới ban hành của cuối năm 2025 nhưng chúng tôi cũng đưa vào để giám sát, để có những cái điều chỉnh ngay từ năm đầu tiên này.
1: Xin cảm ơn ông. Để minh chứng cho vấn đề này thì ngay sau đây mời hai vị khách mời và quý vị thính giả theo dõi phóng sự về thực hiện nghị quyết 34 tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An.
14: Tại cơ sở sản xuất tinh bột nghệ sắn dây Thương Trung ở xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An, những sản phẩm sau khi hoàn thiện được đóng gói, dán tem nhãn và truy xuất nguồn gốc. Với một cơ sở sản xuất ở khu vực nông thôn, đây không chỉ là câu chuyện về bao bì hay hình thức sản phẩm, mà còn là cách để nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và mở rộng thị trường. Chị Trương Thị Thương, chủ cơ sở sản xuất tinh bột nghệ sắn dây Thương Trung cho biết, cùng với chương trình OCOP, các chính sách hỗ trợ của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giúp cơ sở từng bước hoàn thiện sản phẩm, đưa đến tận tay khách hàng.
15: Từ khi tham gia OCOP thì tôi được nhận hỗ trợ các cái bao bì, rồi là tem nhãn, rồi là các cái nhiều chính sách của nhà nước. Trong đó là có chính sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An. Khi đã làm ra sản phẩm OCOP rồi em thấy là cái sản phẩm cũng là tốt. Đã có cái tem nhãn rồi thì khách hàng họ dùng họ yên tâm hơn bởi vì có cái nguồn truy xuất rõ ràng.
14: Không chỉ hỗ trợ ở các cơ sở chế biến, chính sách phát triển nông nghiệp còn được người dân kỳ vọng ở khả năng hỗ trợ sản xuất trong những thời điểm gặp khó khăn. Tại thôn Dùng 4, xã Đại Đồng, việc rà soát xác định đúng đối tượng và mức hỗ trợ được thực hiện ngay từ cơ sở. Với người dân, những khoản hỗ trợ về giống, kinh phí hay khôi phục sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh có ý nghĩa thiết thực, nhất là đối với những hộ sản xuất nông nghiệp vốn phụ thuộc nhiều vào thời tiết và dịch bệnh. Ông Nguyễn Tiến Ái, trưởng thôn Dùng 4, xã Đại Đồng cho biết.
16: Ở các cái chương trình mà có hỗ trợ thì về chúng tôi đều ra soát cụ thể. Chính sách của nhà nước hỗ trợ rất chính xác. Ví dụ như vừa rồi bão lụt thì nông nghiệp làm bị thất thu ấy thì nhà nước có hỗ trợ cho một số phần giống và hỗ trợ bằng tiền, nhưng mà cũng tính ra quỹ được bao nhiêu phần trăm là nhà nước hỗ trợ cho, chính sách rất đúng. Kể cả như lần dịch bệnh vô thì nhà nước hỗ trợ, nếu không hỗ trợ thì nhân dân cũng vất vả.
14: Từ những hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất đến việc hoàn thiện sản phẩm, điều mà người dân quan tâm là chính sách phải đi cùng với nhu cầu thực tế. Đây cũng là yêu cầu được

0: được đặt ra khi Nghệ An triển khai nghị quyết 34 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết hướng tới các tổ chức cá nhân, hộ gia đình sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại xã Đại Đồng, chính quyền địa phương đang cụ thể hóa chính sách bằng việc lựa chọn những cây trồng có lợi thế, đồng thời khuyến khích người dân chuyển sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường. Trong đó cây dứa được địa phương xác định là một hướng sản xuất cần tập trung phát triển. Điều đáng chú ý là hỗ trợ không chỉ dừng ở chi phí đầu vào mà còn hướng tới kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng Tưởng Đăng Hào đánh giá.
1: Đối với nghị quyết 34 của Hội đồng Nhân tỉnh Nghệ An thì theo tôi đánh giá đây là một nghị quyết rất là sát đúng và được bà con nhân dân rất đồng tình rất là cao. Nghị quyết đề ra và đi sát với thực tế và yêu cầu của bà con nhân dân, đặc biệt là xã Đại Đồng, thì cái việc là hỗ trợ cả cái nguồn lực của nghị quyết đối với sản xuất nông nghiệp, nông dân của bà con thì quả thật đấy là một nghị quyết mà bà con rất là phấn khởi và đón chào. Hiện nay là xã đang tập trung khuyến khích bà con trồng cái chủ lực là cây dứa. Nghị quyết này hỗ trợ rất là nhiều, hỗ trợ đến 80% cái kinh phí để sản xuất và hỗ trợ về kỹ thuật để bà con yên tâm. Và sau đó thì còn là có cái chính sách bao tiêu và ký kết cam kết để tiêu thụ các sản phẩm này.
2: Thưa ông Cao Tiến Trung, qua phóng sự vừa rồi cho thấy những chính sách hỗ trợ của nghị quyết 34 đang phát huy hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh Nghệ An đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh và xây dựng các chuỗi liên kết, thì theo ông, những nghị quyết 34 sẽ góp phần thay đổi tư duy và phương thức sản xuất nông nghiệp của người dân như thế nào?
3: Mục tiêu ban hành chính sách thì nhằm đáp ứng yêu cầu mới của sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, đảm bảo phục vụ có hiệu quả cho cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Do vậy, chúng tôi kỳ vọng nghị quyết 34 này sẽ góp phần hình thành và mở rộng các cái vùng chuyên canh, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, an toàn sinh học, nhất là ở các cái vùng sản xuất tập trung có liên kết thị trường, góp phần thay đổi cái tư duy và phương thức sản xuất mới trong sản xuất nông nghiệp của nông dân trên địa bàn.
2: Thưa bà Võ Thị Nhung, với đơn vị tham mưu cho tỉnh trong phát triển nông nghiệp thì việc ứng dụng công nghệ cao sẽ được đưa vào những khâu nào trong sản xuất được ưu tiên trước, tạo ra sản xuất nông nghiệp hiệu quả?
4: Phải nói rằng là nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi tất yếu, không phải là của Nghệ An mà gần như cả nước, và chúng ta đã xác định rất rõ ràng. Mà hiện nay thì trên địa bàn Nghệ An thì có rất nhiều mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao mà đã thể hiện cái hiệu quả rất rõ nét. Đó là cái một trong những cái doanh nghiệp đầu tàu, đó là tập đoàn TH về cái chăn nuôi bò sữa, đấy, ứng dụng công nghệ cao đồng bộ, đấy, từ cái là ứng dụng về cái vắt sữa rồi để là quy trình trong cái nghệ thuật thức ăn rồi kiểm soát là về sức khỏe của bò vân đấy, thì phải nói đấy là một trong những cái mô hình điểm. Rồi thủy sản thì chúng tôi có là mô hình nuôi tôm công nghệ cao để kiểm soát về cái môi trường từ nước trên môi trường tự nhiên, hạn chế đến cái dịch bệnh trên cái con tôm hoặc là nâng cao cái năng suất. Rồi đối với lĩnh vực trồng trọt thì cũng ứng dụng bây giờ hệ thống như nhà lưới, nhà màng, rồi các cái kỹ thuật về tưới nhỏ giọt, rồi giống năng suất cao, chất lượng cao vân vân. Phải nói rằng là thời gian vừa rồi thì tỉnh Nghệ An cũng đang rất quan tâm để là đẩy mạnh cái ứng dụng khoa học công nghệ cao để đưa vào sản xuất. Tuy nhiên ở khâu nào đó thì về cái tổng thể chung thì các cái giải pháp về công nghệ cao cũng đang ở những cái góc độ riêng lẻ chứ chưa thực sự là đồng bộ. Nhưng để mà mang lại cái hiệu quả cao thì chúng tôi nghĩ rằng là cái khâu mà ứng dụng công nghệ cao nó phải là đồng bộ. Đấy, đồng bộ từ cái khâu giống đến quy trình kỹ thuật cho đến khâu chế biến, cho đến khâu đầu ra, truy xuất nguồn gốc, vân vân. Nếu như chúng ta có nguồn lực chúng ta triển khai đồng bộ thì đấy là tốt nhất. Tuy nhiên thì tất nhiên thì mỗi địa phương thì phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Cái thứ nhất là điều kiện khí hậu, thời tiết, rồi đất đai, nguồn lực, vân vân, đúng không? Cho nên chúng ta cũng rất khó để mà lựa chọn được một gọi để đáp ứng được đồng bộ là các giải pháp mà như chúng ta mong muốn. Thì ở Nghệ An chúng tôi đang tập trung, đó là ở hai cái khâu then chốt, đó là tập trung cái khâu giống Bởi vì khâu rộng chúng tôi xác định đây là nền tảng của sản xuất. Do đó mà đang tập trung cho cái công tác ứng dụng các cái khoa học công nghệ cao để là tạo rộng chất lượng cao bằng cách là nhân rộng từ phương pháp mà nuôi cấy mô này, công nghệ sinh học này, rồi nhân rộng sạch bệnh này, đúng không ạ? Để kiểm soát được là cái nguồn rộng với mục đích là mình có cái nguồn rộng tốt. Giống phải là chất lượng, giống phải có năng suất, giống phải đảm bảo về tiêu chuẩn kỹ thuật để là cung cấp cái đầu vào cho người dân. Và cái khâu then chốt thứ hai đó là về cái khâu là chế biến. Cái khâu này chúng tôi thấy là gọi là cái khâu then chốt để nâng cao cái giá trị gia tăng, và nó sẽ khắc phục được tình trạng mà được mua mất giá, được giá mất mua. Và cái khâu chế biến thì nó sẽ giải quyết được cái giảm cái tổn thất sau thu hoạch. Khâu chế biến nó cũng nâng cao cái giá trị hàng hóa của là cái sản phẩm nông nghiệp. Thì ngoài hai cái khâu đó rồi thì tất nhiên rằng là các khâu kỹ thuật khác, các cái giải pháp về kỹ thuật để áp dụng đồng bộ chúng ta cũng phải rất cần. Bởi vì nếu có giống tốt nhưng mà kỹ thuật phải đi kèm thì nó mới phát huy được.
2: Vâng, có thể nói chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà tạo ra được những thay đổi cụ thể trong sản xuất và đời sống. Thưa ông Cao Tiến Trung, vậy Hội đồng Nhân dân tỉnh kỳ vọng cái thước đo quan trọng nhất của Nghị quyết 34 đến năm 2030 sẽ là gì? Quy mô sản xuất, giá trị nông sản, mức độ phát triển của hợp tác xã, hay trên hết là thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân?
3: Các cái chính sách ban hành với mục đích cuối cùng là cái phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân. Chúng tôi cho rằng cái việc tăng quy mô sản xuất, tăng giá trị trên đơn vị diện tích và cuối cùng là cái tăng thu nhập và cái tăng cái chất lượng cuộc sống cho người dân, thì đấy là những cái nội dung mà chúng tôi kỳ vọng khi mà xây dựng, ban hành và thực thi chính sách của nông nghiệp trên địa bàn.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ những câu chuyện thực tế tại cơ sở có thể thấy, chính sách hỗ trợ nông nghiệp chỉ thực sự phát huy giá trị khi được cụ thể hóa thành những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Từ hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm OCOP, truy xuất nguồn gốc, đến hỗ trợ giống, kinh phí khôi phục sản xuất và phát triển cây trồng chủ lực gắn với kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm, Nghị quyết 34 đang được đưa vào những khâu thiết thực của quá trình sản xuất. Điều quan trọng hơn là các chính sách này phải tạo được động lực để người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chủ động đầu tư, thay đổi cách làm và nâng cao giá trị nông sản.
6: Với một tỉnh có địa bàn rộng và điều kiện sản xuất giữa các vùng còn khác nhau như Nghệ An, để chính sách tạo được sức lan tỏa vẫn cần cách tổ chức thực hiện linh hoạt, lựa chọn đúng đối tượng, đúng mô hình và gắn hỗ trợ với hiệu quả đầu ra. Nghị quyết 34 được thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, vì vậy chặng đường phía trước không chỉ là mở rộng số lượng mô hình được hỗ trợ, mà quan trọng hơn là hình thành những phương thức sản xuất hiệu quả hơn, tăng giá trị nông sản và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Đó cũng sẽ là thước đo để đánh giá sức sống và hiệu quả của chính sách trong thực tiễn. Chương trình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
9: Lưu thông máu kém rồi.
8: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
9: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
10: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
8: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
11: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
13: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
14: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
11: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3, tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
15: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
16: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
15: Thế à?
16: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm.

0: Ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
0: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
2: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
6: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
7: Chịu thôi, 79k còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
5: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
8: iTel May 79, thật á?
5: Thật, nhưng đặc biệt đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
7: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
5: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
8: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
5: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi.
8: Yeah!
5: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Này đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ.

0: ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Nano đông trùng.
6: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
7: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
6: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
7: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này,
5: nano.
6: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
9: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác, mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
8: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
9: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền OCOP 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
8: Vậy lại phải mất phí ship.
9: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ. Chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
8: Chà, thế hả?
9: Vâng.
8: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
9: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
2: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
9: Hotline 1900 989 888.
10: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi, hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng. Dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 10, tức ngày 2 tháng 9 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc từ ngày hôm nay đến 15 tháng 10. Xây dựng mô hình nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, một trong số các mục tiêu thiết thực nhằm hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng. Chương trình nghệ thuật Bản giao hưởng Hà Nội 2026 với chủ đề Dòng chảy Thăng Long để lại ấn tượng sâu lắng với công chúng. Trong phần tin thế giới, Nga dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel

0: đưa 500.000 tấn ra thị trường thế giới. Thái Lan và Campuchia tiếp tục hòa giải tranh chấp biển tại La Hay, Hà Lan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc từ ngày hôm nay đến 15 tháng 10. Chuyến thăm nhằm tăng cường tính thực chất hiệu quả của hợp tác quốc hội, góp phần cho sự phát triển chung của hai nước. Phóng viên Lê Tuyết thông tin.
1: Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc ngày càng được coi trọng, không ngừng mở rộng cả về nội dung, hình thức và cơ chế phối hợp. Thông qua chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường sự hợp tác mật thiết giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, không chỉ ở cấp cao nhất mà ở tất cả các cấp, bao gồm cấp ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ, hội đồng nhân dân các địa phương, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược ở tầm cao mới. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, chuyến thăm sẽ có những thông điệp mới.
2: Tính chất của hoạt động đối ngoại của Quốc hội là vừa là tính chất nhân dân, vừa là tính chất nhà nước. Tôi nghĩ là cái hợp tác thực chất giữa Quốc hội hai nước, giữa các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ, rồi giữa các địa phương, nó cũng tạo ra những cái thông điệp về hữu nghị, về nhân dân, thông điệp về hợp tác thực chất giữa hai nước, cũng như là cho thấy cái sự chủ động của Quốc hội Việt Nam cũng như là Nhân đại Trung Quốc trong cái việc tăng cường tính thực chất, tính hiệu quả của hợp tác quốc hội để góp phần cho sự phát triển chung của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc đang phát triển tốt đẹp, đem lại những lợi ích rất là thiết thực cho người dân, cho doanh nghiệp của hai nước.
1: Một trong những điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm là việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Đây là cơ chế mới được thiết lập năm 2024, cũng là cơ chế hợp tác liên nghị viện ở cấp cao nhất mà hai bên thiết lập rất ít với các quốc gia khác trên thế giới. Phiên họp lần thứ hai này được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế này và thúc đẩy hợp tác nghị viện phát triển sâu rộng, thiết thực hơn.
0: Nhận lời mời của lãnh đạo Georgia, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ thăm chính thức nước bạn từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10. Việt Nam và Georgia có quan hệ hữu nghị truyền thống từ thời Liên Xô trước đây. Hai bộ ngoại giao đã tiến hành tham vấn chính trị cấp thứ trưởng vào các năm 2013 và 2023 tại Hà Nội. Hai bên hợp tác tốt tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, về kinh tế, thương mại, kim ngạch 2 triệu năm 2025 đạt hơn 192 triệu đô la Mỹ. Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, văn hóa, du lịch, v.v. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Tin chi tiết cho biết.
3: Mục tiêu của kế hoạch đến năm 2030 hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho tất cả người dân. Đến năm 2045, hệ thống phải tiếp cận chuẩn mực của các nước phát triển có thu nhập cao, dịch vụ chất lượng tài chính bền vững, quản trị minh bạch và khả năng ứng phó nhanh trước các rủi ro. Sàn an sinh tối thiểu phải bảo đảm chăm sóc y tế thiết yếu, thu nhập cơ bản và điều kiện phát triển cho trẻ em, hỗ trợ người trong độ tuổi lao động khi mất việc, mất sinh kế, thai sản, tai nạn, khuyết tật, đảm bảo thu nhập và chăm sóc thiết yếu cho người cao tuổi. Trên nền tảng đó tiếp tục phát triển các tầng bảo hiểm bắt buộc, tự nguyện bổ sung và huy động sự tham gia của nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và gia đình. Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch đặt ra 10 nhiệm vụ giải pháp. Đáng chú ý, kế hoạch nêu rõ về mở rộng bảo hiểm xã hội, xây dựng thị trường lao động bao trùm, hoàn thiện các gói bảo hiểm linh hoạt về mức đóng, thời gian đóng và phương thức tham gia, có hỗ trợ phù hợp đối với người thu nhập thấp. Nghiên cứu xác định trách nhiệm đóng góp của nhà nước, người lao động và doanh nghiệp cung cấp nền tảng số như gọi xe, taxi công nghệ. Mở rộng bảo hiểm tai nạn lao động và chế độ thai sản cho khu vực phi chính thức. Chính sách trợ giúp người trong độ tuổi lao động phải gắn với đào tạo kỹ năng, tư vấn việc làm, tín dụng và kết nối doanh nghiệp. Có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật, người sau cai nghiện, người chấp hành xong án phạt tù và lao động lớn tuổi. Bên cạnh đó, thực hiện giới thiệu việc làm hướng nghiệp cho đối tượng dễ bị tổn thương, yếu thế. Ưu tiên hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ thí điểm mô hình sinh kế đối với hộ gia đình có người cao tuổi, người khuyết tật. Ưu tiên được vay vốn với lãi suất ưu đãi để tạo việc làm tăng thu nhập. Phát triển kinh tế chăm sóc, chủ động ứng phó già hóa dân số, xây dựng chiến lược quốc gia

0: về kinh tế chăm sóc, kết hợp y tế phục hồi chức năng, công tác xã hội và chăm sóc tại gia đình cộng đồng. Đồng thời nghiên cứu thí điểm bảo hiểm chăm sóc dài hạn tại một số địa phương, xây dựng mô hình nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, bảo đảm người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, nhà rột nát. Triển khai kịp thời chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ, lập sổ theo dõi sức khỏe người cao tuổi ở y tế tuyến xã, ưu tiên nhóm từ 75 tuổi trở lên và từng bước mở rộng đến nhóm từ 65 tuổi trở lên. Phát triển khoa lão khoa tại bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và trung ương. Phát triển bệnh viện tuyến cơ sở để phòng ngừa khuyết tật, phát hiện sớm, phục hồi chức năng và hỗ trợ phát triển toàn diện trẻ em ngay từ những năm đầu đời.
1: Với chủ đề Arabica Sơn La vươn tầm thế giới, lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 đã khai mạc tối qua tại quảng trường Tây Bắc của tỉnh Sơn La. Câu chuyện về hạt cà phê Arabica Sơn La từ một hương vị của núi rừng trở thành một hương thiệu mang khát vọng vươn tầm thế giới được khắc họa đậm nét tại đêm hội. Dự chương trình có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, các tỉnh thành phố trong nước. Tin của phóng viên Lê Hạnh.

0: Màn khai từ Arabica Sơn La, từ đất nở hương, cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt và màn trình diễn ánh sáng Drone Light Show của 500 thiết bị bay không người lái đã khắc họa sinh động câu chuyện về cây cà phê cùng những bàn tay cần cù, sáng tạo đưa khát vọng vươn tầm thế giới tới gần hơn với cây trồng xóa nghèo năm xưa. Bén rễ từ giữa thế kỷ 20 đến năm 1990, cà phê đã trở thành cây trồng chủ lực, xóa đói giảm nghèo, đem lại sinh kế và làm giàu cho hàng nghìn hộ dân Sơn La. Năm 2017, cà phê Sơn La chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Bước sang năm 2026, Sơn La khẳng định vị thế là vùng nguyên liệu Arabica lớn nhất Việt Nam với diện tích hơn 44.000 ha, sản lượng thu hoạch gần 51.000 tấn nhân mỗi năm, trở thành nguồn cung quan trọng cho chuỗi giá trị toàn cầu. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, nhấn mạnh.
1: Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ hai không chỉ là ngày hội của người trồng cà phê mà phải là diễn đàn kết nối nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, người nông dân và thị trường. Để từ những cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ hình thành những dự án, những hợp đồng và những thị trường mới. Tôi kỳ vọng tinh thần Arabica Sơn La vươn tầm thế giới sẽ được chuyển hóa thành những vùng nguyên liệu xanh hơn, những nhà máy hiện đại hơn, những sản phẩm có giá trị hơn, những doanh nghiệp mạnh hơn và đời sống người trồng cà phê được tốt hơn.
2: Trong không khí kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình, tối qua tại nhà hát Hồ Gươm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật Bản giao hưởng Hà Nội 2026 với chủ đề Dòng chảy Thăng Long. Chương trình đưa khán giả vào hành trình âm nhạc tri ân quá khứ, tôn vinh những giá trị của Hà Nội hôm nay và gửi gắm niềm tin vào tương lai của thủ đô. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
3: Đêm nhạc diễn ra với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Hana Tetsuji cùng các nghệ sĩ và dàn hợp xướng. Nhạc sĩ Lê Bằng đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc. Những tác phẩm như Hướng về Hà Nội niềm tin và hy vọng, Overture Mùa xuân thế kỷ mang đến những sắc thái âm nhạc đa dạng từ sâu lắng, trữ tình đến hào hùng, tươi sáng, đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc về lịch sử, văn hóa và con người thủ đô. Với ca sĩ Trần Nguyễn Kim Ngân, Người con đến từ miền Nam được thể hiện ca khúc về Hà Nội trong đêm nhạc là một trải nghiệm đặc biệt.
4: Em là người con từ miền Nam ra Hà Nội. Khi mà tập hát cũng như là biểu diễn ca khúc này thì mình hiểu được cái sự hào hùng cũng như là những điều thiêng liêng của mảnh đất Hà Nội. Cảm thấy rất là tự hào.
3: Chương trình không chỉ gợi lại ký ức sâu lắng trong lòng những người con đã gắn bó lâu năm với thủ đô mà còn mở ra cho khán giả trẻ một góc nhìn mới về âm nhạc Hà Nội.
5: Là người dân của thủ đô, sinh ra và lớn lên và làm việc tại thủ đô thì chúng tôi cũng rất phấn khởi với chương trình rất là hoành tráng, công phu và rất đầy đủ nội dung. Cả một cái quá trình mà xây dựng ba chương như thế, chúng tôi thấy rằng là thành phố Hà Nội và nhà hát giao hưởng cũng đã đầu tư rất là nhiều.
6: Có những bài ở trong này là tôi đã từng hát, thế hệ như chúng tôi thì nên nhớ lại rất nhiều những cái kỷ niệm. Chương trình như thế này rất là tuyệt vời.
7: Những bản nhạc 72 năm giải phóng Hà Nội mang những cái âm hưởng quê hương, tình yêu đất nước và

0: cả niềm tự hào của một giới trẻ.
1: Chương trình nghệ thuật Bản Sao Hưởng Hà Nội, chủ đề Dòng chảy Thăng Long không chỉ là một sự kiện âm nhạc thuần túy mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ cha ông đã hy sinh, cống hiến để dựng xây và bảo vệ thủ đô, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và luôn xứng danh là thành phố vì hòa bình.
2: Tối nay, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở thủ đô Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ tổ chức lễ meeting kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 và Đại nhạc hội thanh niên, dự kiến với sự tham gia của hàng nghìn đại biểu, cán bộ, hội viên thanh niên. Tại lễ kỷ niệm, thì Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đón nhận huân chương lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước trao tặng để ghi nhận những đóng góp của các thế hệ tầng lớp thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tối qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can liên quan hành vi làm sai lệch kết quả quan trắc phân tích môi trường và mua bán trái phép hóa đơn. Quá trình khám xét tại 6 địa điểm thuộc 5 công ty, lực lượng công an đã thu giữ nhiều thiết bị và dữ liệu liên quan. Vụ án có tính chất phức tạp, hành vi vi phạm kéo dài, liên quan nhiều công đoạn trong quy trình phân tích, quan trắc và phát hành kết quả môi trường. Việc làm sai lệch số liệu có thể che giấu tình trạng ô nhiễm, ảnh hưởng đến tính khách quan của hoạt động kiểm nghiệm, quan trắc, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về môi trường và ảnh hưởng đến quyền lợi cộng đồng. Tính đến 19 giờ hôm qua, thì số ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi đã tăng lên 55 trường hợp. Thông tin này được lãnh đạo Sở Y tế tỉnh

0: và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh 2 trường hợp. Các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm như là đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, mất nước. Các bệnh nhân này thì đều dùng sản phẩm của tiệm bánh mì Bà Được ở vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành. Điểm bán do bà Nguyễn Thị Thúy làm chủ xe bánh mì thuộc loại hình kinh doanh thức ăn đường phố. Trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine có lãnh đạo mới sau khi Kiev phản đối thỏa thuận của Washington cho phép dầu diesel Nga quay lại thị trường toàn cầu. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã nhiều lần yêu cầu Kiev không tấn công các cơ sở lọc dầu của Nga. Theo ông, Ukraine có thể làm bất cứ điều gì với Nga, nhưng không nên đánh vào các nhà máy lọc dầu vì điều đó làm ảnh hưởng tới nguồn cung diesel toàn cầu.
2: Chúng tôi đã nói rằng các ông có thể làm bất cứ điều gì các ông muốn với Nga, nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu vì điều đó gây ra một vấn đề toàn cầu. Và ông ấy muốn tạo vấn đề cho thế giới. Ông ấy muốn tạo vấn đề cho nông dân của chúng tôi, cho các chủ trang trại của chúng tôi liên quan tới nhiên liệu diesel, bởi vì Nga cung cấp một phần lớn dầu diesel cho toàn thế giới.
1: Ông cảnh báo, ông Zelensky tốt nhất nên dừng lại các cuộc tấn công này. Tổng thống Mỹ cũng đưa ra lời kêu gọi Ukraine thay lãnh đạo, nói rằng nước này cần một nhà lãnh đạo mới để có thể đạt được thỏa thuận. Ông Trump cho biết, ông Zelensky đã có thể dàn xếp xung đột với Nga rất nhiều lần, nhưng cuối cùng lại không làm như vậy. Theo ông, Ukraine đã mất khoảng 30% lãnh thổ và cuộc chiến đã khiến hơn 1 triệu người thiệt mạng.
0: Chính phủ Nga quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel từ ngày hôm qua, cho phép đưa 500.000 tấn nhiên liệu ra thị trường thế giới trong giai đoạn đầu. Quyết định được đưa ra nhằm thực hiện các thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga đưa tin.
3: Theo thông báo của chính phủ Nga, các công ty dầu mỏ nước này sẽ lập tức tiến hành ký kết hợp đồng cung cấp dầu diesel với các đối tác nước ngoài trên cơ sở phối hợp với chính phủ. Nga dự kiến xuất khẩu 300.000 tấn dầu diesel trong tháng 10, tăng lên 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn trong tháng 12. Về lâu dài, khối lượng có thể đạt tới 3 triệu tấn mỗi tháng. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak khẳng định, quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm lần này sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng trong nước. Dầu diesel tại Nga được sản xuất từ dầu thô trong nước tại các nhà máy lọc dầu nội địa, sản lượng đủ đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, đồng thời đảm bảo các khối lượng cung ứng cho thị trường thế giới theo kế hoạch.
0: Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hiện đang tiến hành các chiến dịch quy mô lớn chống lại lực lượng Houthi ở Yemen, trong khi đó thì Mỹ đang cân nhắc về việc tham gia các cuộc tấn công Houthi. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Người phát ngôn Liên minh khôi phục chính quyền hợp pháp ở Yemen do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, Thiếu tướng Turki Al-Malki tuyên bố các mục tiêu và năng lực khác nhau của Houthi đã bị nhắm đến, đặc biệt là mạng lưới tên lửa đạn đạo, cho biết các cuộc tấn công của Liên minh đã phá hủy 136 mục tiêu quân sự của Houthi. Ông Turki Al-Malki nhấn mạnh Liên minh tiếp tục cung cấp hỗ trợ trên không cho lực lượng vũ trang Yemen liên tục suốt ngày đêm. Trong khi đó, cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út hôm qua thông báo hoạt động tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh đã tạm thời bị đình chỉ sau một vụ tấn công. Giới chức Ả Rập Xê Út hiện đang xác định số lượng thương vong và đánh giá mức độ thiệt hại do vụ tấn công gây ra. Cũng trong hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ sớm quyết định liệu có tham gia các cuộc tấn công chống lại Houthi sau vụ tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid của Ả Rập Xê Út. Trước đó, ông Donald Trump đã bày tỏ lo ngại về việc Houthi nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự tại Ả Rập Xê Út.
0: Thái Lan và Campuchia sẽ tiến hành phiên họp thứ hai trong khuôn khổ tiến trình hòa giải tranh chấp phân định ranh giới biển tại La Hay, Hà Lan từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 10 sau phiên họp đầu tiên được tổ chức tại Singapore hồi tháng 9 vừa qua. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
5: Phái đoàn Thái Lan do Bộ trưởng Ngoại giao Siasak Phuongkhetkheo dẫn đầu với tư cách trưởng đại diện của Thái Lan tại Ủy ban hòa giải. Trong khi đó, phái đoàn Campuchia do Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Prak Sokhon làm trưởng đoàn. Trên cơ sở các cuộc thảo luận tại Singapore vào tháng 9 vừa qua, hai bên dự kiến tiếp tục trao đổi nhằm tìm kiếm những điểm đồng thuận liên quan đến phân định ranh giới biển. Tranh chấp biển giữa Thái Lan và Campuchia bắt nguồn từ các khu vực có yêu sách trồng lấn tại Vịnh Thái Lan, bao gồm những vùng được đánh giá có tiềm năng dầu khí ngoài khơi. Tiến trình hòa giải hiện nay được Campuchia đề xuất vào tháng 6 vừa qua, sau khi Thái Lan chấm dứt biên bản ghi nhớ năm 2001 về đàm phán phân định ranh giới biển và hợp tác phát triển chung các nguồn tài nguyên hydrocarbon trong khu vực tranh chấp.
0: Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin thể thao.

0: Tối qua trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình FC bất phân thắng bại trong trận cầu tâm điểm của vòng 3 V-League 2026-2027. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Trên sân Quy Nhơn thì dàn ngoại binh gồm Augusto Xavier, Robson Alves và Jacinto Lucas cùng lập công để giúp Hoàng Anh Gia Lai thắng SHB Đà Nẵng 3-0. Chiến thắng đầu tiên ở mùa này đưa đội bóng phố núi thoát khỏi đáy bảng, nhảy lên vị trí thứ 8. Ở cặp đấu còn lại trong ngày hôm qua thì câu lạc bộ Thanh Hóa đã có chiến thắng 2-1 ngay trên sân Lạch Tray của Hải Phòng FC nhờ hai pha lập công của Matheus Montero và tiền đạo Lào gốc Việt Damot Thong Khamsavat. Kết quả này giúp cho câu lạc bộ Thanh Hóa có được 6 điểm, tạm vươn lên xếp hạng 4 trên bảng xếp hạng. Trong cặp đấu mở màn vòng 6 giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027, tối qua thì đương kim vô địch Arsenal có chiến thắng 2-1 trước Leeds United, nhờ đó thì gây sức ép đáng kể lên ngôi đầu bảng của Manchester City trước màn đại chiến với Liverpool vào tối nay. Cũng tối qua thì Chelsea có chiến thắng áp đảo trước đội khách Bournemouth với tỷ số đó là 5-1. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha quyết định đình chỉ thi đấu và mở điều tra kỷ luật đối với Cristiano Ronaldo sau khi siêu sao 41 tuổi tự ý bỏ chạy tập trung vì mâu thuẫn với huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus. Sau hành động bộc phát thì Ronaldo đã gửi lời xin lỗi đến các đồng đội và người hâm mộ. Anh thừa nhận bản thân không nên rời khu tập trung trong hoàn cảnh như vậy và khẳng định sẽ chấp nhận mọi án phạt thích đáng từ phía cơ quan quản lý. Thưa quý vị và các bạn, 3 năm sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas vào lãnh thổ Israel và 1 năm kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn cùng kế hoạch hòa bình Gaza do Mỹ thúc đẩy đi vào thực thi, vùng đất này đang đứng trước một nghịch lý lớn. Tiếng súng đã giảm đáng kể so với những năm chiến sự khốc liệt, nhưng một nền hòa bình bền vững vẫn còn ở rất xa. Trong bối cảnh Gaza bước vào giai đoạn tái thiết trong điều kiện thiếu thốn nghiêm trọng, Israel tiếp tục duy trì sự hiện diện an ninh quy mô lớn. Hamas chưa từ bỏ hoàn toàn vũ khí và năng lực quân sự, thì những bất đồng về tương lai chính trị của vùng đất này đứng trước nguy cơ bất ổn kéo dài. Mời quý vị cùng nghe bài bình luận của biên tập viên Hồ Điệp.
1: Trong 3 năm qua, cuộc chiến ở dải Gaza đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng chưa từng có cả về mặt nhân đạo và an ninh, kinh tế, xã hội đối với dải Gaza và cả khu vực. Cục diện phức tạp trên thực địa cùng thế bế tắc chính trị kéo dài đã và đang khiến cho cơ hội tái lập hòa bình ở Gaza là rất mong manh. Chính vì vậy, thỏa thuận hòa bình do Washington thúc đẩy ngày 10 tháng 10 năm 2025 đã tạo ra bước chuyển quan trọng khi đưa vấn đề con tin, viện trợ nhân đạo, rút quân và tái thiết trở thành một tiến trình chính trị an ninh có sự tham gia của nhiều bên. Việc toàn bộ con tin Israel còn lại được trả tự do là một trong những kết quả then chốt nhất. Đối với người Palestine, việc giảm đáng kể cường độ giao tranh cũng mở ra cơ hội để hàng triệu người tại dải Gaza bắt đầu khôi phục lại cuộc sống. Thế nhưng, tròn một năm sau thỏa thuận, chỉ có duy nhất nội dung trao trả con tin hoàn thành. Khoảng cách giữa cam kết trên văn bản và thực tế triển khai trên thực địa vẫn rất lớn. Nguyên nhân là do các bên liên quan vẫn chưa thể đạt được sự thống nhất đầy đủ về cơ chế phi quân sự hóa Gaza, tương lai chính trị của Hamas, thời điểm và mức độ rút quân của Israel, cũng như lực lượng nào sẽ chịu trách nhiệm quản lý và bảo đảm an ninh chính thức tại vùng đất này. Thực tế cho thấy bất đồng lớn nhất hiện nay nằm ở lộ trình rút quân và cơ chế quản lý an ninh. Lực lượng Israel hiện vẫn kiểm soát khoảng 64% dải Gaza với hai sư đoàn duy trì tại 30 vị trí then chốt. Phía Palestine và các tổ chức quốc tế cho rằng việc tiếp tục duy trì kiểm soát quân sự đã cản trở nghiêm trọng tiến trình chuyển tiếp và tước đi quyền tự quản của người dân bản địa. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất vẫn là bài toán phi quân sự hóa Hamas. Hamas cho rằng, việc họ phải từ bỏ hoàn toàn vũ khí và năng lực quân sự đồng nghĩa với trói tay trói chân, và họ không chấp nhận. Trong khi đó, ý tưởng thành lập một lực lượng quốc tế hay chính quyền chuyển tiếp vấp phải câu hỏi lớn. Quốc gia nào sẵn sàng cử binh sĩ tham gia? Lực lượng này sẽ chịu trách nhiệm trước ai và làm thế nào để tranh biến Gaza thành một khu vực phụ thuộc lâu dài vào sự can thiệp từ bên ngoài? 3 năm sau vụ Hamas tấn công thảm sát trong lãnh thổ Israel, tất cả các bên liên quan vẫn đang phải chịu những tổn thương sâu sắc. Người dân Gaza vẫn trông chờ vào một cuộc sống sau khi được tái thiết trong vô vọng. Người Israel vẫn lo lắng về nguy cơ mất an ninh và bị các thế lực cực đoan tấn công thường trực. Xung đột Israel-Hamas không chỉ diễn ra ở Gaza mà còn lan rộng biến đổi thành những trục xung đột mới, tái cấu trúc toàn bộ môi trường an ninh khu vực Trung Đông theo hướng tiêu cực. Tất cả những gì diễn ra đang khẳng định một thực tế khắc nghiệt. Chiến tranh đã không kết thúc vào thời điểm các bên ngừng bắn, mà vẫn đang âm thầm diễn ra trong tư tưởng và suy nghĩ của các bên. Rõ ràng, thách thức đặt ra với tương lai của giải Gaza là rất lớn. Thậm chí những gì đang diễn ra vẫn chưa hé lộ con đường sáng nào ở Trung Đông.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Khi hòa bình còn là điều xa vời ở Gaza.
2: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội cùng Thanh Hóa, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa, mưa vừa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, ngày gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm chính thức Trung Quốc từ ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 10. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Chuyến thăm nhằm tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 14, góp phần tăng cường hiệu quả hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội hỗ trợ người yếu thế. Trong đó có nêu việc nghiên cứu thí điểm bảo hiểm chăm sóc dài hạn tại một số địa phương, đánh giá kỹ tác động tài chính trước khi nhân rộng, chuẩn hóa nghề chăm sóc, đào tạo và có chính sách phù hợp với nhân viên công tác xã hội, điều dưỡng và người chăm sóc tại nhà, xây dựng mô hình nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa. Chính phủ Nga quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel từ ngày 10 tháng 10, cho phép đưa 500.000 tấn nhiên liệu ra thị trường thế giới trong giai đoạn đầu. Quyết định được đưa ra nhằm thực hiện các thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Về lâu dài, lượng dầu mà Nga cung cấp có thể đạt 3 triệu tấn mỗi tháng. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân và Phương Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Bà Anna.
8: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
7: Ui, bà bị đau khớp à?
8: Vâng.
7: Thế đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đây.
8: Ui, tôi đau mấy hôm nay rồi.
7: À?
8: Đêm đau khó ngủ quá.
7: Ừ.
8: Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
7: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay viên khớp Tâm Bình đi. Viên khớp Tâm Bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
8: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
7: Vâng. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các đồng chí và các bạn thân mến, Hà Nội hào hoa, Hà Nội kiên cường, Hà Nội vững vàng trong phong ba bão tố. Để hôm nay, trong không khí những ngày thu tháng 10, cả thủ đô rực rỡ cờ hoa kỷ niệm ngày đoàn quân chiến thắng trở về. Chúng ta cùng nghe câu chuyện truyền thanh mùa thu năm ấy của tác giả Bảo Minh trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay để nhìn lại không khí sục sôi của những ngày tiếp quản thủ đô năm xưa. Từ đó thêm tự hào về một Hà Nội quật cường, đồng thời lắng sâu với những đau thương, mất mát mà Hà Nội đã trải qua. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.

0: đánh giá nóng hổi đây.
1: Bánh rán, ơi bánh rán, lại đây.
0: Cao ông ơi, nhưng mà con hết bánh rồi.
2: Xem nào, vẫn còn, đã hết đâu. Chúng mày,
1: dạ.
2: Thích ăn bao nhiêu tùy thích.
1: ăn chứ. Ngon ngon. Cái này gọi là ăn quà đấy.
2: Cái gì? Ăn quà. Ăn quà phải không cô bán bánh?
0: Vâng ạ.
1: Bánh rán ngon đấy. Cho 5 cái mang về.
0: Thưa ông, con phải để phần mấy cái bánh cuối cùng cho mấy đứa con của con ở nhà.
2: Hốn. Ông muốn là phải có. Gói vào.
0: Nhưng mà...
1: Gói vào. Không ăn bán súng bây giờ đấy.
0: Dạ dạ. Con gói.
1: Gói đi.
0: Đây, con gửi ông ạ.
2: Có thế chứ. Đi.
0: Ông ơi.
1: Dạ.
0: Ông...
2: Cái gì?
0: Ông chưa trả tiền ạ.
2: Cái gì?
0: Hai ông, mỗi người ăn 2 cái, thêm 5 cái mang về, vị chi là 9 cái. Ông cho con xin 9 hào ạ.
2: Mày dám đòi tiền của ông à? Bay đâu?
1: Dạ.
2: Trả cho nó.
1: Dạ. 9 hào à? Này thì 9 hào này.

0: Chị Doan.
1: Vũ đây à?
0: Em mà có súng nhá, em bắn chết hai thằng đấy.
1: Đúng như bác nói, mình càng nhân nhượng, chúng nó càng lấn tới. Hôm kia ấy, bọn Pháp đốt nhà ở phố Hàng Bún. Hôm qua sục vào nhà dân trên phố Hàng Dầu, bắn chết người vô tội đấy. Tình hình này không biết sẽ tiếp diễn đến bao giờ nữa.
0: Em cũng đang nghe những tin đó. Mấy bác xích lô đến nhà nhờ mẹ em sửa quần áo, có tin gì đều kể hết.
1: Ức sôi máu mà không làm gì được. Bây giờ bác Hồ đã đứng ra kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Chị tin chẳng mấy chốc đất nước ta sẽ sạch bóng quân thù em ạ.
0: Vâng, em cũng tin như thế chị ạ. Chị ơi, bánh này nhặt về phủ sạch đi vẫn ăn được chị ạ.
1: Ừ, không bán được nữa, mang về ăn tạm. Tiếc cái công mẹ chị ngâm gạo, xay bột, rán bánh. Mỗi mẻ bánh làm mất công lắm em ạ.
0: Vâng, bánh rán mẹ chị làm ngon lắm ạ.
1: Mẹ chị học từ bà ngoại chị đấy.
0: Thế là bánh rán gia truyền đấy.
1: Ừ.
0: Sau này khi tống cổ bọn Pháp đi rồi, nhà chị mở xưởng làm bánh rán, thuê nhiều người làm rồi giao bánh cho khắp Hà Nội, để ai cũng được thưởng thức quà thơm thảo này. Em đảm bảo ai ăn cũng tấm tắc khen ngon cho mà xem.
1: Thôi đi ông Cảnh. Mẹ con chị chỉ mong mỗi ngày bán hết một rổ bánh là mừng rồi. Chứ có những hôm ế chỏng ế chơ ấy.
0: Ế thì em mới được ăn chứ. Vì thế lâu lâu thèm bánh, em lại thầm cầu chị bán ế đấy.
1: Nhưng hôm nay ngẫm ra trong cái rủi lại có cái may đấy.
0: May ở đâu hả chị?
1: Mấy tập tài liệu cần đưa đi, chị đã đưa đi hết rồi.
0: Ui, may quá. À, có việc này, anh Trọng nhắn em. Nếu mà gặp chị, nhắn với chị rằng tối mai anh ấy chờ chị ở gốc cây Ngọc Lan cuối phố. Giờ giấc như mọi khi chị ạ.
1: Thế à?
0: Vâng.
1: Ừ, chị nhớ rồi.
0: Nhưng mà giờ giấc như mọi khi là mấy giờ hả chị?
1: Tò mò.

0: Từ lúc nghe Vũ báo tin anh Trọng nhắn gặp, tôi mừng thầm trong lòng, mong nhanh đến lúc gặp anh. Tôi quen Trọng trong một buổi sáng. Khi đó mẹ tôi đang nặn bánh rán ở khoảng sân chật chội dưới căn nhà mà mẹ con tôi thuê, cái gác xếp trong khu phố cổ. Tôi đang chút đỗ vào hòm. Vì nhà làm bánh rán nên mỗi lần về quê, mẹ tôi thường đong rất nhiều gạo nếp và đỗ xanh tích ở nhà.
1: Cô ơi, cho cháu chú nhờ.
2: Lên gác.
1: Dạ vâng.
3: Bà kia, có thấy một thằng thanh niên cao gầy chạy vào đây không?
2: Không không. Thưa ông, các ông đang bắt ai thế ạ?
3: Thằng Việt mình to gan, dám trà trộn vào buổi diễn văn nghệ của học sinh để diễn thuyết phát triển đơn nhạc kích động.
2: Tôi ngồi đây cả buổi, nặn được cả sàng bánh mà không thấy ai vào đây cả.
3: Nói dối, tao vẫn vỡ sợ. Chứ vậy, lúc tìm khắp căn nhà, không bỏ sót một chỗ nào.
4: Trốn lên. Dạ thưa, căn phòng bé bằng cái lỗ mũi, đủ chứa hai cái hòm, một cái hòm gạo nếp, một cái hòm đỗ xanh và nửa bao đường vàng là hết. Báo cáo, chỉ thấy mỗi cô con gái bà này ở trong phòng thôi ạ.
3: Đưa nó ra đây.
4: Dạ.
0: Mẹ, có chuyện gì thế ạ? Sao tự dưng người ta lại lục soát nhà mình ạ?
2: Các ông đây đang đi tìm người con ạ.
3: Ôi là là. Bà có cô con gái xinh quá.
0: Bảo ra. Bảo ra.
3: À, kìa em gái, tôi mới sờ má một cái, chứ đã làm gì đâu. Em năm nay bao nhiêu tuổi?
0: Bao nhiêu tuổi không liên quan gì đến các ông.
3: Anh quan tâm lên hỏi thăm đấy mà. Tầm này chắc là 17 tuổi, phải không chú bài?
4: Tầm đấy.
3: Người Việt Nam có câu 17 7.

0: bẻ bẻ gãy cái gì nhỉ?
1: Dạ thưa ông, 17 bẻ gãy
0: Đúng đúng rồi. À,
1: sừng
0: đúng à, bẻ gãy sừng châu.
1: trâu.
0: Khỏe lắm, khỏe lắm, vừa khỏe vừa đẹp.
2: Bỏ ra.
0: Anh đừng nóng, có em xinh đẹp, đừng nóng.
2: Thưa ông, cháu nó còn nhỏ dại, xin ông tha cho cháu.
1: Dạ thưa ông, có đi bắt thằng Việt Minh nữa không ạ?
0: Nhẹ, đương nhiên là phải đi bắt nó rồi, đi.
2: Xoan ơi.
3: Dạ, anh ấy đâu con? Trong hòm gạo nếp mẹ ạ. Con cho anh ấy vào trong hòm, phủ một lớp bạt rồi đổ gạo lên. Để con vào mở, không anh ấy chết ngạt mất. Mẹ, mẹ canh chừng ở ngoài nhé.
2: Ừ.
3: Anh gì ơi, ra đi, bọn chúng đi rồi.
4: Cảm ơn em, hôm nay không có em thì anh bị bắt sống rồi. Em nhanh trí quá.
3: Cũng may hòm gạo vừa hết, mẹ em bảo đổ gạo vào hòm, đang bắt đầu đổ thì anh chạy vào.
4: Anh tên Trọng, người phố Hàng Bạc. Em tên gì?
3: Em là Xoan ạ.
4: Em vẫn còn đi học chứ? Em học trường nào?
3: Em nghỉ học rồi, em theo mẹ ra Hà Nội bán bánh rán ạ.
4: Quê Xoan ở đâu?
3: Nam Định.
4: Cảm ơn mẹ con Xoan. Nhà tôi ngay nội thành này, có dịp sẽ gặp lại nhé.
3: Vâng ạ.
5: Lúc tôi quen Trọng, anh đang là tự vệ thành Hà Nội, một thanh niên năng nổ, nhiệt huyết. Chính anh giác ngộ cho tôi về tự do, tự chủ, về lòng tự tôn dân tộc, về việc phải đấu tranh giành lại những gì vốn là của mình. Và từ đó, trong rổ bánh rán của tôi mang đi bán, không chỉ có mỗi bánh rán mà thỉnh thoảng dưới đáy cùng của rổ bánh còn cả những tập tài liệu quan trọng cần chuyển, những tập truyền đơn cần giao cho ai đó. Dần dần, tình cảm của tôi và Trọng lớn dần, nhưng chưa ai dám nói với ai một câu gì gọi là hứa hẹn. Tôi và anh tìm cớ gặp nhau nhiều hơn. Người liên lạc giữa hai chúng tôi là Vũ, em họ, con nhà chú anh, chính là chàng trai nhặt bánh rán giúp tôi lúc nãy. Vũ là học sinh trường Bưởi, rất nhanh trí, sáng dạ. Mong mãi cũng đến ngày gặp Trọng.
4: Xoan, chờ anh lâu chưa?
3: Anh Trọng, cũng hơi lâu rồi đấy. Em tưởng anh lại có nhiệm vụ gì đột xuất không đi được.
4: Anh xin lỗi, đúng là anh có chút việc. Rổ gì đây?
3: Em phải mang rổ với vài cái bánh đi. Nếu chẳng may bị hỏi thì em nói bánh ế, mang đi gán nốt.
4: Dạ thế.
3: Gặp anh rồi, lát anh mang bánh về cho anh em đơn vị ăn nhé.
4: Lúc đi đến đây, anh lo tới nơi em lại về mất rồi. May quá, em vẫn chờ.
3: Em biết, gặp anh không dễ, nên muộn mấy em cũng chờ.
4: Xoan này, đơn vị anh được lệnh rút khỏi thủ đô. Sắp tới anh phải xa Hà Nội, xa em rồi.
3: Rút khỏi thủ đô, vậy sẽ đi đâu ạ?
4: Lên chiến khu.
3: Hôm lâu anh nói, trung đoàn anh là trung đoàn thủ đô, có nhiệm vụ bảo vệ thủ đô phải không?
4: Đúng vậy.
3: Vậy mà bây giờ các anh rút khỏi thủ đô, thế thì bảo vệ thủ đô làm sao được? Rồi để bọn chúng ở đây thích hoành hành thế nào thì hoành hành à?
4: Đây là kế hoạch của cấp trên. Trên xác định, thời gian qua lực lượng của ta tổn thất khá nặng nề. Rút khỏi thủ đô để bảo toàn lực lượng, đồng thời củng cố lực lượng để kháng chiến trường kỳ em ạ.
3: Kháng chiến trường kỳ?
4: Ừ.
3: Vậy bao giờ các anh đi? Mà đi bằng lối nào? Quân Pháp canh gác các cửa ngõ ra vào thủ đô chặt chẽ lắm.
4: Anh chỉ nắm được là sẽ rút, còn rút khi nào, rút bằng đường nào thì chưa ai được phổ biến. Xoan, thời gian tới em vẫn tiếp tục cố gắng giúp tổ chức chứ?
3: Vâng, em luôn sẵn sàng.
4: Sẽ có người móc nối với em. À, anh dặn này, mỗi khi thực hiện nhiệm vụ em phải quan sát thật kỹ, để ý xem có ai theo dõi mình không, kể cả những người mình cho là thân quen, phòng trường hợp người ta là kẻ chỉ điểm mà mình không ngờ tới.
3: Em biết, em vẫn rất cẩn thận và hết sức bí mật anh ạ.
4: Nếu trong lúc nguy cấp, em phải hủy luôn tài liệu.
3: Vâng, em nhớ rồi.
4: Mà này.
3: Dạ.
4: Nếu gặp Vũ, Em nhắc nó luôn phải bình tĩnh, làm việc gì cũng phải có cái đầu lạnh. Chứ anh thấy nó có một trái tim nóng, và cái đầu thì cũng khá nóng đấy. Bao nhiêu lần nó bảo anh tìm cách cho nó đi bộ đội cùng. Anh bảo chú có phải học. Nó đòi nghỉ học để đi bộ đội. Nó muốn cầm súng nhắm vào địch mới thỏa chí. Anh đã khuyên nó, chiến đấu với kẻ thù không nhất thiết cứ phải cầm súng nhắm vào tim và óc nó. Tùy từng cương vị mà có những hoạt động sao cho hiệu quả nhất, thế là được. Ở lại thủ đô, tích cực tham gia các phong trào của học sinh, của đội thanh niên cứu quốc, cũng là yêu nước, cũng là chiến đấu.
3: Em hiểu. Anh Trọng.
4: Anh đây.
3: Xa thủ đô, không biết khi nào em mới gặp lại anh.
4: Anh cũng chưa biết, nhưng nhất định anh sẽ trở về. Em ở lại cùng nhân dân thủ đô chiến đấu. Nhớ bảo Trọng. Ngày về anh sẽ đến tìm em.
3: Anh cũng phải cẩn thận đấy. Đi rồi nhớ phải trở về với em, với Hà Nội nhá.
4: Anh nhớ. Nhất định anh sẽ trở về. Xoan, chờ anh nhé.
3: Anh Trọng.

0: Trọng nắm tay tôi. Đó là lần đầu tiên anh nắm tay tôi. Tôi để yên tay mình trong bàn tay nóng ấm của anh, nghe trái tim mình thổn thức. Chúng tôi không dám nói gì với nhau nhiều hơn, bởi cuộc chiến phía trước còn nhiều cam go. Sau buổi gặp đó 3 ngày, đơn vị anh rút khỏi Hà Nội một cách bí mật. Cả thành phố bất ngờ. Sáng sớm hôm sau, trong lúc đi bán bánh, tôi gặp Vũ.
1: Bánh rán đây! Ai bánh rán nào? Bánh rán nóng hổi đây!
2: Chị Xuân! Chị Xuân!
3: Vũ! Lại đây! Chị cho bánh này!
2: Dạ! Chị Xuân! Chị biết tin gì chưa?
3: Tin gì?
2: Đơn vị anh Trọng ra khỏi Hà Nội rồi!
3: Từ bao giờ?
2: Đêm qua!
3: Các anh ấy rút bằng đường nào?
2: Nghe nói là đi thuyền qua sông ở mạn xã Tứ Tổng. Du kích và nhân dân hai bên bờ sông Hồng cũng xúm vào, vận chuyển bộ đội trong đêm chị ạ.
0: Đêm qua mưa phùn rét ngọt. Khổ thân các anh ấy quá.
2: Khổ một tí, nhưng mà như thế mới thuận lợi chị ạ. Mưa phùn làm giảm tầm nhìn của bọn lính canh. Rét ngọt khiến bọn chúng chui vào chỗ ấm, lơ là cảnh giác. Quân ta cứ thế mà rút thôi chị ạ.
0: Ừ nhỉ.
2: Vâng.
0: Này,
2: dạ.
0: Nhưng tối qua và sáng nay chị thấy mạn ngoại thành và những vùng lân cận bắn ác lắm.
2: Vâng, ông họa sĩ Lưu sang nhà em cắt quần áo, bảo là chắc chắn quân và dân ta ở vùng lân cận và ngoại thành tối qua đã tăng cường quấy phá địch để đánh lạc hướng cho trung đoàn thủ đô rút ra. Đến sáng nay bọn chúng phát hiện thì cay cú, nổ súng và đuổi theo.
0: Rồi sao nữa?
2: Nghe nói đội du kích Hồng Hà đã đánh trả ác liệt lắm và tổn thất cũng rất nặng nề. Nhiều người đã hy sinh chị ạ. À, trước khi rời Hà Nội, các chiến sĩ đơn vị anh Trọng đã viết lên tường các dãy phố nhiều dòng chữ thể hiện niềm tin vào ngày chiến thắng, niềm tin vào ngày trở về, như là quân xâm lăng, chúng ta sẽ trở lại đây một ngày mai, rồi là thủ đô Hà Nội mãi mãi là của dân tộc Việt Nam.
0: Những ngày sau đó, Vũ tham gia vào các tổ chức học sinh kháng chiến do Thành đoàn Thanh niên Cứu quốc Hà Nội lãnh đạo. Công việc chính của đoàn là tổ chức các hoạt động cho học sinh kháng chiến các trường ra báo bí mật, giải truyền đơn, treo cờ, tuyên truyền cho kháng chiến. Phong trào học sinh kháng chiến chống Pháp tại Hà Nội chưa bao giờ cao đến thế. Lôi cuốn được tất cả học sinh các trường nội thành đồng loạt bãi khóa, đòi đảm bảo an toàn học tập cho học sinh, đòi thả ngay những học sinh bị bắt. Còn tôi, ban ngày tiếp tục bán bánh cho mẹ, kết hợp giải truyền đơn, vận chuyển tài liệu. Tối về, tôi sinh hoạt cùng đội văn nghệ, tập hát các bài cổ vũ tinh thần kháng chiến.
4: Bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung gươm ra xa trường. Quân xung phong, nước Nam đang chờ, mong tay

0: cuộc chiến đấu vẫn đang căng thẳng, giải truyền đơn ở khắp nơi. Ta tổ chức diễn thuyết, xen kẽ vào những tiết mục văn nghệ, khiến quân Pháp không phát hiện hoặc phát hiện mà không bắt được người đứng ra diễn thuyết. Cho đến một ngày, hôm đó là sáng sớm ngày sinh nhật Bác, ngày 19 tháng 5 năm 1948, cả thành phố xôn xao vì một chuyện lạ. Quán sửa chữa may vá quần áo của mẹ Vũ thường ngày như một nơi để khách đến sửa quần áo, người thổ lộ tâm tư từ những chuyện vặt vãnh đời thường, chuyện lông gà vỏ tỏi đến những chuyện thế sự. Hôm nay cũng vậy.
1: Chị Vân, chị Vân ơi, Tích kề lại cái đầu gối cho mấy cái quần này với.
2: Chú Liêm đấy à?
1: À vâng, chào
2: thế
1: chị.
2: Quần của chú hay là của ai?
1: Quần của bọn trẻ con nhà em. Gớm, thời buổi khó khăn, chúng nó mặc như phá ấy.
2: Đâu, đưa tôi xem nào.
1: Cái này là của em. Cái này chị Tích kề ở mông. Gớm, đạp xích lô mòn cả mông mà không đủ ăn đấy.
2: Chị cũng ngồi đạp máy may, mòn cả mông. Chứ chú tưởng mình chú mòn mông chắc.
1: Mà này, chị biết tin gì chưa?
2: Tin gì à chú?
1: Sáng sớm nay, cờ đỏ sao vàng tung bay trên tháp rùa Hồ Gươm đấy.
2: Sao? Có chuyện đó thật à?
1: Thật. Sáng nay, nhiều người tận mắt chứng kiến, chứ không phải mình tôi. Lúc đầu nhìn thấy, tôi cứ tưởng là bị ảo giác, dụi mắt mấy lần, nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy lá cờ đỏ sao vàng chễm chệ giữa tháp rùa.
2: Để chị chạy ra xem.
1: Ê, không còn đâu mà xem.
2: Sao thế hả chú? Chú vừa mới kể.
1: Cờ chắc là cắm từ đêm qua. Sáng nay bọn địch ở bốt hàng trống và tỏa đốc Lý mới nhìn thấy. Chúng tức tốc ra tháp, giật cờ đi rồi.
2: Ôi, thế à? Chú đoán ai là người đã cắm lá cờ đỏ sao vàng trên tháp rùa chứ?
1: Ai vào đây nữa? Việt Minh, Việt Minh đấy. Từ 17 tháng 2 năm ngoái, khi trung đoàn thủ đô rút ra khỏi Hà Nội đến giờ, đã hơn một năm. Về việc treo cờ tháp rùa, lực lượng kháng chiến đã ra mắt dân chúng rồi chị ạ. À?
2: Đúng thế. Việt Minh đã về thủ đô, đã hoạt động trong lòng thủ đô rồi chú nhỉ. Tôi thấy phấn chấn, thấy tin tưởng vào cuộc chiến này lắm chú ơi.
1: Tôi cũng vậy. Từ khi nhìn cờ đỏ sao vàng tung bay giữa tháp rùa, thấy người nó cứ rạo rực lên, tin tưởng lắm. Cuộc chiến này chúng ta sẽ thắng.

0: Này đạp xích lô sớm, chính mắt chú trông thấy cờ đỏ sao vàng tung bay trên tháp rùa. Bây giờ cả thành phố đang bàn tán xôn xao kia kìa.
1: Thế hả chú? Bọn địch đã giật đi rồi ạ?
0: Cái thằng này.
1: Dạ.
0: Tại sao trông phở phạc thế? Vẫn đang buồn ngủ hả?
2: Tối hôm qua, nó đi xem phim với bạn, rồi ngủ luôn ở nhà thằng Lâm. Sáng sớm nay mới về đấy chú ạ, lại mặc luôn quần áo của thằng Lâm về chứ. Buồn ngủ thì vào trong nhà mà ngủ thêm một lúc nữa đi con.
1: Dạ vâng ạ.
3: Sự kiện cờ đỏ sao vàng tung bay trên tháp rùa vào đúng ngày sinh nhật Bác làm nức lòng người dân thủ đô. Ai cũng tin rằng chính phủ đang vẫy gọi nhân dân hướng về chính phủ kháng chiến. Nhưng một điều mà không ai ngờ được, đó là một tuần sau, vào buổi chiều, khi tôi đi bán bánh ở gần hiệu may của mẹ Vũ.
0: Bonjour. Xin chào bà.
2: Chào các ông. Các ông đến...
0: Ở đây, có ai tên là Sơn Hải không?
2: Không.
0: Có ai học ở trường chú Văn An không?
2: Dạ thưa.
0: Con trai của bà học trường chú Văn An có phải không?
2: Có chuyện gì thế ạ?
0: Bái đầu. Tốt. Lôi cổ thằng nhóm ra đây.
4: Tốt lên.
2: Ơ kìa, ông ơi, có chuyện gì thế ạ? Con trai tôi có tội tình gì đâu.
4: Đi ra. Dạ bảo ông. Đó đây.
0: Đưa nó đi.
4: Tốt lên.
2: Ông ơi, con trai tôi có tội tình gì mà các ông bắt nó đi?
0: Im mồ.
2: Thả con tôi ra. Thả ra. Vũ ơi. Vũ ơi. Vũ ơi.
0: Buông ra.

Sau đó một thời gian ngắn, tin tức báo về, chính Vũ và bạn đã cắm cờ trên tháp rùa hôm ấy. Ai cũng ngạc nhiên, xen lẫn khâm phục vì lòng quả cảm của Vũ và những người bạn ở trường Chu Văn An. Quân Pháp nhốt Vũ và các bạn ở nhà đá cửa đông, rồi chuyển sang nhà tù Hỏa Lò. Sau đó, chúng chia ra mỗi đứa một nơi. Đứa bị xử bắn, riêng Vũ bị đưa đi và tra tấn cho đến chết.

mất mát đau thương quân Pháp gây ra không làm cho nhân dân thủ đô nản lòng. Ngược lại, càng làm họ căm thù và nung nấu ý chí đấu tranh. Những cuộc diễn thuyết dày đặc hơn, giải truyền đơn nhiều hơn, mọi hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra ở thủ đô phần nhiều đều phục vụ mục đích tuyên truyền tinh thần kháng chiến. Và đúng với niềm tin của nhân dân thủ đô, chiều ngày 9 tháng 10 năm 1954, tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội. Sáng sớm ngày 10 tháng 10 năm 1954, khi hết lệnh giới nghiêm, Hà Nội rực rỡ cờ hoa đón chào những đoàn quân chiến thắng trở về. Tôi diện chiếc áo dài màu hồng, trang điểm thật xinh, cầm hoa, hòa vào dòng người ra đón các chiến sĩ từ chiến trường Điện Biên đang tiến về qua các cửa ô. Khi những đoàn quân tiến vào các đường phố, tất cả như vỡ òa. Cảm xúc ấy thật khó tả, sung sướng xen lẫn xúc động. Người dân thủ đô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, đau thương mất mát đã nếm trải, để giờ đây được hít thở bầu không khí tự do. Giữa đoàn quân trùng trùng tiến về thủ đô, tôi căng mắt ra tìm Trọng. Và kia rồi, Trọng của tôi chững chạc trong bộ quân phục, đang đi giữa đoàn quân, sao vàng trên mũ sáng bừng, huy hiệu chiến sĩ Điện Biên ánh trên ngực. Tôi chen ra đưa bó hoa cho Trọng. Chúng tôi ôm nhau, vỡ òa trong cảm xúc của ngày chiến thắng.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh mùa thu năm ấy với sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh và các nghệ sĩ Thanh Huyền, Thanh Hường và Lưu Hoàng. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Thu Hà, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
2: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VOV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm gõ từ khóa VOV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bây giờ là 7

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình theo dòng thời sự sáng Chủ nhật hôm nay, ngày 11 tháng 10 năm 2026.
1: Và ngay sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung sẽ có trong chương trình sáng nay để quý vị tiện theo dõi. Hành trình đưa tiếng sáo mông Bắc Hà từ di sản cao nguyên đến dòng chảy hội nhập trao truyền sẽ được kể trong góc nhìn cuộc sống.
0: Trách nhiệm giáo dục và sự đồng hành của gia đình nhìn từ vụ án rúng động ở Đồng Nai, đó là chủ đề sẽ được bàn luận trong studio mở ngày hôm nay.
1: Còn đến với năng lượng mới ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu mô hình siêu thị di động kết nối những vùng quê dễ bị bỏ lại phía sau tại Hàn Quốc.
2: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
3: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
4: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
3: Tất cả có trong Theo dòng thời sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
5: Nghe Theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
0: Ngay bây giờ, Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Sau khi Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Lào trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10, theo lời mời của Thủ tướng Lào Sạ Lẩm Say Komasit, hôm qua, các cơ quan truyền thông chính thống của Lào như là báo Passason, hãng thông tấn quốc gia Lào, Đài phát thanh quốc gia Lào, Đài phát thanh thanh niên Lào đã đồng loạt đăng tải nhiều bài viết ca ngợi kết quả chuyến thăm, đồng thời khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng